0: גבר בן 28 נדקר ברמלה, מצבו קשה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעות חודרות. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 50 נפצע באורח קשה באירוע דקירה בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. הרקע ככל הנראה פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה. מקום שמח של כאן 11 היא שיאנית הזכיות עם 10 פרסים. ביניהם סדרת הדרמה הטובה ביותר, השחקן והשחקנית הראשיים הטובים ביותר בסדרת דרמה, נועה קולר ואביו פנחסוב, שחקנית המשנה בסדרת דרמה, טיקי דיין ופרסי הבימוי והתסריט. כתבת התרבות ליבי גילאי מוסיפה כי השחקן המנוח אלון אבוטבול זיכרונו לברכה זכה בשני פרסים. פרס שחקן המשנה לסדרת דרמה על תפקידו בסדרה הגרמני, ופרס שחקן המשנה לסדרה קומית על תפקידו בסדרה יקומות. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. קליבלנד וטורונטו נפגשות בשעה זו במסגרת המשחק השביעי והמכריע להפלה לחצי הגמר. תוצאת המשחק ברבע הראשון היא 22-12 לטובת טורונטו. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מוקדם יותר הלילה, דטרויט העפילה לחצי גמר המזרח במפעל, לאחר שניצחה 116-94 את אורלנדו. ומזג האוויר? תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה. גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, ובחרמון ירד שלג. אלה החדשות שעורך עומרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שואר מערבית פלוטניק. לילה טוב לכם ולכן, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו איתכם הלילה גם בשעות הקטנות האלו, עם מוזיקה טובה שתעשה לכם את הדרך או השמירה או מה שאתם לא עושים עכשיו. ערך אותה יניב יוסף, הטכנאית היא אילי פסי ואני גלי יצחק. ממשיכים עכשיו עם בחור שעושה R&B ויש לו צליל שהוא מאוד ייחודי בארץ, עדן מנאיוב.

זה היה השיר הכל בסדר, אבל כמובן לא בגרסה המקורית של יהודית רביץ, אלא בגרסת הרמיקס של עומרי סמדר. השעה 3:24 דקות ואתם על גלי צהל, ממשיכים את הלילה הישראלי הזה עם עופר לוי, אופה שינניי.

0: מכוער, משוגע שלא מבין לאיפה הוא הולך.
1: אם יש המשך.
0: משוגע, בכל מקום הם צועקים לי, היי! בכל דבר אתה רואה את הסוף, ורק את יודעת

אלה היו הלהקה עוזי נבון ומכרים, ואולי נשמעים כאילו הם משנות ה-70, אבל הם בעצם להקה שהתחילה לפעול רק בשנת 2009, ואת השיר ששמענו עכשיו הם הוציאו רק ב-2020. לכל חברי הלהקה הזו יש שמות בדויים, והם לוקחים את הקונספט שלהם עד הסוף, ואפילו עולים לבמה עם תלבושות תקופתיות.

אנחנו מסיימים שעה שנייה יחד, ומצד אחד זה אומר ששעתיים כבר עברו לנו, אבל מצד שני גם יש עוד שעתיים שלמות ויפות שמחכות לנו אחרי החדשות, אז יש עוד זמן ליהנות.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז כי ארצות הברית יפתח בבוקר במבצע לשחרור ספינות ממיצר הורמוז. ברשומה ברשת טרוט כתב, מדינות מכל רחבי העולם ביקשו מאיתנו לעזור להן ולשחרר את ספינותיהן התקועות במיצר. כך טראמפ שהוסיף, אני מודע לכך שנציגיי מנהלים דיונים חיוביים מאוד עם איראן, שיכולים להוביל לתוצאות מוצלחות עבור כולם, אבל אם התהליך ההומניטרי הזה יופרע, נטפל בכך בכוח. פיקוד המרכז של ארצות הברית אישר את דברי טראמפ וכתב, בהנחיית הנשיא כוחותינו יפעלו במיצר הורמוז החל ממחר, במטרה להשיב את חופש הניווט לשייט מסחרי. בתגובה איים ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, ברשומה ברשת X. כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש של מיצרי הורמוז תחשב כהפרה של הפסקת האש. מיצרי הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו על ידי הציוצים ההזויים של טראמפ. כך עזיזי. גבר בן 28 נדקר ברמלה, מצבו קשה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעות חודרות. מוקדם יותר הלילה גבר כבן 50 נפצע באורח קשה באירוע דקירה בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. הרקע ככל הנראה פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. ראש עיריית ניו יורק לשעבר ומקורבו של הנשיא טראמפ, רודי ג'וליאני, מאושפז בבית החולים במצב קשה מאוד אך יציב, כך מסר הערב דוברו בהצהרה לתקשורת. בשלב זה לא נמסר מידע נוסף בנוגע למצבו ולא נאמר כמה זמן הוא נמצא באשפוז. ג'וליאני כיהן בתפקיד מינואר 1994 ועד דצמבר 2001 וכונה ראש העיר של אמריקה בזכות הצלחתו בהנהגת ניו יורק בעת פיגועי 11 בספטמבר. בקולומביה לפחות שני בני אדם נהרגו ו37 נוספים נפצעו לאחר שמסעית ענק התנגשה בקהל באירוע תערוכה בעיר פופיאן בדרום המדינה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי תיעודים ברשתות החברתיות נראית המסעית מאבדת שליטה, לא מצליחה לבלום בזמן ומתנגשת בצופים. גורם רשמי בעיר מעדכן כי אחת ההרוגות היא ילדה בת 10. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. קליבלנד וטורונטו נפגשות בשעה זו במסגרת המשחק השביעי והמכריע של ההפלה לחצי הגמר. תוצאת המחצית היא שוויון 49. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מוקדם יותר הלילה, דטרויט העפילה לחצי גמר המזרח במפעל, לאחר שניצחה 116-94 את אורלנדו. ומזג האוויר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל העונה. גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, ובחרמון ירד שלג. אלה החדשות שעורך עומרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

נעצור לרגע את המוזיקה כדי להדכן אתכם שהתראות צבע אדום נשמעות כעת בערב אל הרמשה ובאדמית. מי שנמצא שם מתבקש להיכנס למרחבים מוגנים. כמובן שנמשיך ונהיה כאן ונעדכן.

0: חזרנו אליכם עם אביב גפן והשיר עונות, וכמו ללב גם לשבוע הזה נראה שיש ארבע עונות, ומזג האוויר קצת משתגע בין קיץ לשלג בחרמון. אבל אנחנו איתכם לא משנה מה מזג האוויר, ובכל שעה אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, לילה של מוזיקה שהיא רק משלנו, שבחר יניב יוסף, על הביצוע הטכני אילי פסי ואני גלי יצחק. וכמובן שוב נזכיר שאנחנו מעדכנים אתכם בכל העדכונים כשצריך, ועל התראות בכל שעה, אז אין מה לדאוג, ואנחנו נעדכן גם כשאי אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים. בינתיים ממשיכים עם המוזיקה ועם מרסדס בנד, תגידי לי את.
1: נשמח

שוב נעצור את המוזיקה ונעדכן שהתראות צבע אדום נשמעות באותם מקומות בערב אל הרמשה ואדמית, ומי שנמצא שם אי אפשר לצאת מהמרחבים המוגנים, להישאר שם ולשמור על עצמכם.

0: חלום מתוק של מושיק אפיה ושלומי סרנגה, מתוך אלבום באותו שם של מושיק אפיה. עכשיו, 4:22 דקות, ואתם על גלי צהל, עוברים ליסמין מועלם עם השיר דם.
1: שוב

אהבת חייה של חנן בן ארי מתוך האלבום החדש שלו שיצא בינואר האחרון. אחרי הגירושים שלו, בשיר הזה הוא פותח את הלב ומדבר על מוכנות לאהבה חדשה. הוא משתמש גם בקטע משיר אחר, Why Did It Take You So Long של ריבר סימונס. עכשיו להקת פרימיירה, אם זו אהבה.

מחכה של ריטה, ומי תבוא אחריה אם לא הבת שלה? נועם קליינשטיין עם השיר באשמתך.

לא ידעתי שתלכי ממני של מתי כספי, אבל עם קצב חדש ואנרגיה קצת אחרת שהכניסו לו גיא מזיג וגל דה פז בחידוש שלהם מ-2020. ומגרסת כיסוי לכספי נעבור לשיר בביצוע שלו, נוח, יחד עם שוקולד מנטה מסטיק. אחריו החדשות ואחרי נחזור ונהיה כאן עם עוד המון מוזיקה ישראלית יפה, אז תישארו איתנו ואנחנו ממשיכים במוזיקה.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום שני, י"ז באייר תשפ"ו, 4 במאי 2026. היום 32 יום שהם 4 שבועות ו-4 ימים לעומר. בוקר טוב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הזקות נשמעו באדמית ובערה בלרמשה שבגליל המערבי, פעמיים בשעה האחרונה. דובר צהל מעדכן שמדובר בזיהוי שווא. נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז כי ארצות הברית תפתח הבוקר במבצע לשחרור ספינות ממיצר הורמוז. ברשומה ברשת Truth כתב, מדינות מכל רחבי העולם ביקשו מאיתנו לעזור להן ולשחרר את ספינותיהן התקועות במיצר. כך טראמפ שהוסיף, אני מודע לכך שנציגיי מנהלים דיונים חיוביים מאוד עם איראן, שיכולים להוביל לתוצאות מוצלחות עבור כולם, אבל אם התהליך ההומניטרי הזה יופרע, נטפל בכך בכוח. פיקוד המרכז של ארצות הברית אישר את דברי טראמפ וכתב, בהנחיית הנשיא, כוחותינו יפעלו במיצר הורמוז החל ממחר, במטרה להשיב את חופש הניווט לשייט מסחרי. בתגובה, איים ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, ברשומה ברשת איקס, כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש של מיצרי הורמוז תיחשב כהפרה של הפסקת האש. מיצרי הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו על ידי הציוצים הזויים של טראמפ, כך עזיזי. היועצת המשפטית לממשלה, בהרב מיארה, הודיעה לנשיא הרצוג כי היא נעתרת לבקשתו לנהל מגעים להסדר טיעון עם נתניהו במסגרת משפטו. במכתב שנשלח מטעמה נכתב, התביעה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי, ובלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח, ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. גבר בן 28 נדקר ברמלה, מצבו קשה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבאר יעקב עם פציעות חודרות. מוקדם יותר הלילה, גבר כבן 50 נפצע באורח קשה באירוע דקירה בחיפה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. הרקע ככל הנראה פלילי והמשטרה פתחה בחקירה. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. קליבלנד וטורונטו נפגשות בשעה זו במסגרת המשחק השביעי והמכריע על ההפלה לחצי הגמר. התוצאה במהלך הרבע הרביעי היא 98-80 לקליבלנד. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי מוקדם יותר הלילה, דטרויט העפילה לחצי גמר המזרח במפעל, לאחר שניצחה 116-94 את אורלנדו. ומזג האוויר, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל העונה. גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, ובחרמון ירד שלג. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

ושוב אנחנו כאן איתכם ושמחים שאתם איתנו כדי לפתוח את היום החדש שאת הקרניים הראשונות של הזריחה שלו ממש בקרוב נתחיל לראות. בוקר טוב לכם ולכן, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה ערך יניב יוסף, הטכנאית היא הילי פסי ואני גלי יצחק. ובינתיים, עוד לפני שהאור הראשון הזה יעלה, גם מעלינו יש דממה, כחולה, מוארת רק בכוכב. ואולי יחד עם המילים והמנגינה של השיר הבא, גם אתם תמצאו איזה רגע של שלווה בזמן. רגע שיש בו רק מוזיקה ואהבה.

ישי ריבו. עכשיו 5:23 דקות ואתם על גלי צהל בלילה שכולו מוזיקה ישראלית. ממשיכים עם אביתר בנאי ואפרת בן צור. שמתי לי פודרה, צבעתי ריסים, לבשתי שמלה מקושטת כיסים, סלסלתי שיער והכל כבר מוכן, עכשיו רק חסר שיבוא החתן.

מתאים לנו ממש בדיוק, לא רק כי המילים שלו באמת יוצרות תמונה של ראשית הקיץ, אלא דווקא בגלל שהמנגינה שלו נותנת תחושה כזו של ימי ראשית הקיץ. ג'וזי קאץ.

מה יהיה בסופנו, נורית גלרון? אנחנו מסיימים 4 שעות משותפות, ולפני שנסגור אותן לגמרי, נגיד תודה לאורך המוזיקלי יניב יוסף, לטכנאית הילי פסי, אני גלי יצחק, אחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אדריאנוס קיסר לא הצליח למחוק. ל"ג בעומר אומרים לציון מלחמות בר כוכבא. כשהדיקה אדריאנוס קיסר רומא את מרד בר כוכבא, הוא לא הסתפק בהפיכת ירושלים לאיי חורבות, הוא החליט גם למחוק את השמות ירושלים וארץ ישראל. את ירושלים הוא החליט לקרוא אליה קפיטולינה. בכך אדריאנוס לא הצליח. כל העולם ממשיך לקרוא לבירה שלנו ירושלים, ג'רוזלם, ג'רוזלם, ירוסולימה. לארצנו החליט אדריאנוס קיסר לקרוא ארץ פלישתים, פלסטינה. הפלישתים כבר לא היו אז בעולם, אבל השם פלסטינה נקלט ברחבי האימפריה הרומאית. עד כדי כך שנגד הסבים שלנו שאגו, בפולין למשל, יהודים הסתלקו מכאן, לכו לפלסטינה. היה ברור שפלסטינה היא ארצם של היהודים. באלף בית הערבי אין פי דגושה, יש אך ורק פי רפה. אילו היסוד לשם הארץ בפי העמים היה מן הערבית, העולם היה אומר פלסטיין, באות F, ולארגון של ערפאת היו קוראים FLO. עצם ההגיעה PLO היא עדות לכך שתחילה עמי אירופה הם שקראו לארצנו פלסטינה. ורק במאה השנים האחרונות אימצו ערבים שהיו כאן את השם הזה, אבל אין להם פי, דגושה. לכן בשם שהערבים העתיקו לעצמם מפי עמי אירופה, הערבים לא אומרים פלסטין, אלא בפי רפה, פלסטין וגם פלסטין. אילו השם פלסטין היה המקור, העולם היה אומר פלסטין בפי רפה, אבל זה שם שהערבים אימצו לעצמם מעמי אירופה. שנה וחצי לפני קום המדינה, פרסם הוועד הערבי העליון גילוי דעת לאמור פלסטינה היא ארץ ערבית ואין לזרים כל חלק בה. נתן אלתרמן הגיב בעיתון ההסתדרות דבר בשיר מלגלג שכותרתו ארץ ערבית. לילה צח, אילנות מניעים את נופם בלחישה אוורירית. ממרום כוכבי ליל ערביים נוצצים עלי ארץ ערבית. נוצצים כוכבי ליל במצמוץ וזורעים את אורם הרעוד על העיר השוקטת אל-קודס שחנה בה המלך דאוד. ומשם הם צופים ורואים את העיר אל-חליל ממרחק, עיר קברו של האב אברהים, אברהים שהוליד את אסחק. ומשם קו אורם השנון עץ לצבוע בזוהב אורו את מימי הנהר אל-אורדון שיעקוב במקלו עברו. לילה צח, ברמיזה אווירית, נוצצים כוכבי ליל כחוק, על הריה של ארץ ערבית, אשר מוסה ראה מרחוק. נתן אלתרמן בשנת 1946, השיר ארץ ערבית.
0: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. ארצות הברית פותחת הבוקר במבצע לשחרור ספינות ממצר הורמוז, כך הכריז הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ברשומה ברשת טרוץ כתב, מדינות מכל רחבי העולם ביקשו מאיתנו לעזור להן ולשחרר את ספינותיהן התקועות במצר. אני מודע לכך שנציגיים מנהלים דיונים חיוביים מאוד עם איראן, שיכולים להוביל לתוצאות מוצלחות עבור כולם, אבל אם התהליך ההומניטרי הזה יופרע, נטפל בכך בכוח. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את דברי טראמפ ומסר, כוחותינו יפעלו במצר הורמוז במטרה להשיב את חופש הניווט לשייט מסחרי. בתגובה, איים ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ במג'לס באיראן, אברהים עזיזי, כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש של מצר הורמוז תחשב כהפרה של הפסקת האש. מצר הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינועלו על ידי הציוצים האזויים של טראמפ, כך עזיזי. למרות הצהרות טראמפ, גורמים רשמיים מסרו לאתר אקסיוס כי ספינות של חיל הים האמריקני לא ייכנסו בעצמן למצר הורמוז, אלא ילוו מבחוץ ספינות מסחריות, וחיל הים של ארצות הברית יספק מידע על נתיבי השייט הטובים ביותר באזור. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לילה לנשיא המדינה הרצוג כי היא נעתרת לבקשתו לנהל מגעים להסדר טיעון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. התביעה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי, נכתב במכתב מטעם היועמ"שית, ובלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט. ראש הממשלה טרם הגיב על מכתבה של היועמ"שית, הבוקר הוא אמור להמשיך בעדותו במשפט בבית המשפט. המתווה המצומצם להילולה במירון הערב, לאחר הודעת הרשויות על ביטול ההילולה בשל המצב הביטחוני, מתוכננות הערב שלוש הדלקות סמליות בלבד במתחם, בכל אחת השתתפו כ-200 איש. הגישה להר נחסמה בימים האחרונים, אבל אלפי מתפללים מתכננים להגיע למירון בניגוד להנחיות. יותר מ-100 אוטובוסים כבר הוזמנו להגעה להילולה, שבילי גישה עוקפי מחסומי משטרה נסללו בהרים, כפי שדיווח בבוקר טוב ישראל בשבוע שעבר, כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס, שהלילה שוחח עם מם, אחד ממארגני התוכנית לעקיפת חסימות המשטרה.
1: אנחנו מגיעים למלחמה. המשטרה הודיעה שסוגרת את ההר, ואנחנו הודענו שאנחנו פותחים את ההר. עיקר הפעילות שלנו זה לשנע מאות ואלפים. לא חסר דרכים, יש הסדרים, יש יערות.
0: האלימות בקרב בני הנוער. בשנה החולפת חלה עלייה של 25% במספר התיקים שנפתחו לבני נוער במשטרה, כך עולה מדוח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת שמתפרסם בשעה זו. כמעט 7,000 בני נוער הוגדרו בשנה החולפת כחשודים בפלילים, כחמישית מעבירות היו עבירות אלימות. הוועדה לזכויות הילד בכנסת התכנס היום לדיון חירום בנתונים. אדם בן 28 נדקר הלילה ברמלה, מצבו קשה, צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מוקדם יותר אמש, גבר כבן 50 נפצע קשה בדקירה בחיפה, הוא פונה לבית החולים רמב״ם, הרקע פלילי. רודי ג'וליאני, לשעבר ראש עיריית ניו יורק ומקורבו של הנשיא טראמפ, מאושפז במצב קשה מאוד אך יציב בבית חולים, כך מסר אמש דוברו בהצהרה לתקשורת. הוא לא הוסיף פרטי מידע נוספים כגון סיבת האשפוז ומתי החל. טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה לשנת 2025 הסתיים אמש עם זכייה גדולה לתאגיד השידור הציבורי וגם פרס מרגש במיוחד.
2: המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה, אלון
0: אבוטבול. אלון אבוטבול, שהלך לעולמו בחודש יולי, זכה בשני פרסים בטקס, פרס שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה על תפקידו בהגרמני של יס, ופרס שחקן המשנה הטוב ביותר בדרמה קומית על תפקידו ביקומות. הזוכה הגדולה בטקס היא הסדרה מקום שמח של תאגיד השידור, שגרפה שלל פרסים, בהם פרס סדרת הדרמה הטובה ביותר, השחקנית והשחקן הראשיים בסדרת דרמה, ופרס התסריט והבימוי. בפרס סדרת הדרמה הקומית הטובה ביותר זכתה העונה השנייה של בלדי מורי, וסדרת התעודה קורין על על סיבוב פרידה זכתה בפרס הסדרה התיעודית. רוני דיילה, מאמן מכבי תל אביב בכדורגל, חשף אמש כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית ביום חמישי שעבר, כאשר עלה שיקור למונית בתל אביב בשעת לילה מאוחרת. דיילה מסר, איני זוכר את פרטי האירוע, שתיתי יותר מדי, אני מתנצל בפני נהגת המונית ובפני המועדון, ולוקח אחריות. עד כה לא נמסר ממכבי תל אביב כיצד תנהג בדיילה, שמונה למאמן הקבוצה לפני חודשים אחדים. NBA, דיטרויט עלתה לחצי גמר המזרח לאחר שגברה 4-3 על אורלנדו בסיבוב הראשון. בחצי הגמר היא תפגוש את קליבלנד שניצחה 4-3 את טורונטו. המשחק הראשון בין השתיים יתקיים מחרתיים. אצלנו בליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה לאחר הערכה את הפועל ירושלים 112-105. בפלייאוף התחתון בליגת העל בכדורגל, עירוני טבריה ניצחה 3-0 את אשדוד ועלתה מעל לקו האדום על חשבון אשדוד שירדה למקום ה-13. במשחק נוסף, עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את הפועל חיפה המדרדרת. מזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה. גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, ובחרמון ירד שלג.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 4 במאי 2026, יוד זין באייר, תו שין פי וו, שלום לכם, בוקר טוב. איך לא, נפתח עם איראן, ועם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שדווקא בשלל ההצהרות שלו הלילה, גם מספק מידע משמעותי לשם שינוי. הוא עדכן שארצות הברית פותחת הבוקר במבצע לשחרור ספינות תקועות ממצר הורמוז. זה כמובן גרר איום איראני חריף. מה אנחנו יודעים? כתבת חדשות החוץ כליל מור, בוקר טוב.
4: שלום אפי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר אמש כי ארצות הברית תפתח היום במבצע חופש ותסייע לשחרר ספינות התקועות במצר הורמוז. הוא כתב ברשומה ברשת רות, אני מודע לדיונים החיוניים מאוד שהיו עם איראן והם עלולים להוביל למשהו חיובי לכולם. תנועת הספינות נועדה לשחרר את האנשים, החברות, המדינות והספינות שהן קורבנות הנסיבות. אך אם בכל דרך התהליך ההומניטרי הזה יופרע, יהיה צורך לטפל בהפרעה הזו בכוח. כך טראמפ. בפיקוד המרכז האמריקני מאשרים הלילה את הודעת טראמפ וברשומה ברשת אקס כותבים, בהנחיית הנשיא, כוחותינו יפעלו במצר הורמוז החל ממחר במטרה להשיב את חופש הניווט לשייט המסחרי. וגם התגובה מאיראן לא איחרה להגיע. ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, מגיב גם הוא ברשומה ברשת אקס. כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש על מיצר הורמוז תחשב כהפרה של הפסקת האש. מיצר הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו על ידי הציוצים האזויים של טראמפ, כך עזיזי. אז איך בדיוק יראה המבצע הזה של טראמפ? ברשת אקסיוס מדווחים כי ספינות חיל הים של ארצות הברית לא בהכרח תשתתפנה במבצע, אלא ישהו בקרבת מקום. למקרה שהספינות המסחריות האמריקניות, שהן עתידות להיות המבצעות בפועל של המבצע, יצטרכו סיוע צבאי. בתוך כך, ברשות השייט הבריטית מפרסמים הלילה כי מחלית נפגעה מטיל ממקור לא ידוע באזור איחוד האמירויות. יתר הפרטים אפי בהמשך המשדר.
0: תודה, כליל. הערב לג בעומר, וכמו תמיד השאלה האם ישראל היא מדינת חוק, תקבל תשובה שתכלול גם אש וריקודים במירון. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס, שלום.
5: שלום אפי, כן, לקראת ההילולה במירון שתחל הלילה, המשטרה הודיעה על סגירה של כל המתחם בעקבות המצב הביטחוני בגבול הצפון. הכבישים המובילים להר מירון נחסמו כבר לפני יומיים. לפי מתווה ההילולה מעודכן, הלילה התקיימו רק 3 הדלקות מצומצמות בהר, כשבכל אחת השתתפו רק 200 אנשים. למרות זאת, במירון שוהים כעת כבר אלפים, כשאלפים נוספים צפויים להגיע הלילה ומחר ביותר מ-100 אוטובוסים שכבר הוזמנו, שיעברו בדרכים עוקפות ובמסלולי הליכה שנסללו ביערות הסמוכים למתחם ההילולה. במשטרה הודיעו כי יילחמו בתופעה בכל האמצעים. את יתר הפרטים נביא בהמשך המשדר.
0: בהחלט, דניאל, בהחלט. האפשרות להסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה עדיין רחוקה מאוד, אבל היועצת המשפטית לממשלה הולכת כברת דרך ראשונה לקראת ההגנה, כאשר מודיעה לנשיא המדינה הרצוג כי היא מוכנה לקיים שיחות בנושא. יש גם כמה פרטים מעניינים במכתב ששיגרו מטעמה לנשיא. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אפי. הלילה היועצת המשפטית לממשלה הודיעה שהיא מוכנה לפתוח בשיח עם סנגוריו של ראש הממשלה נתניהו כדי לנסות להגיע להסדר טיעון שיסיים את המשפט נגדו. ההודעה הזאת מגיעה בתגובה להזמנת הנשיא הרצוג, שפנה בשבוע שעבר אל התביעה ואל צוות ההגנה של נתניהו, והציע להם לקיים מגעים בניסיון לגבש הסכמות שימנעו אחריה בבקשת החנינה. בהודעתה אמש, היועמ"שית הדגישה כי מבחינתה ניתן לקיים את המגעים אך ורק אם אין תנאים מוקדמים, וכן אם השיחות לא יעקבו את ניהול המשפט עצמו. נתניהו מצידו עדיין לא השיב להצעה באופן פומבי, והבוקר הוא צפוי להמשיך להעיד בבית המשפט המחוזי בתל אביב.
0: תודה, מאיה, גם אלייך נשוב בהמשך. 10:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, כותרות העיתונים, פרסום ראשון בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, מגעים ראשוניים בין ליברמן לאיזנקוט על אפשרות לאיחוד. יובל קרני מדווח שהשניים צפויים להיפגש השבוע. איזנקוט וליברמן במגעים לאיחוד. השניים הביעו בסתר אכזבה מהמהלך של בנט ולפיד שנרקם מאחורי גבם, צפויים להיפגש בהמשך השבוע, וטרם דנו בשאלה מי יעמוד בראש. נחום ברנע במאמר נוקב לבני גנץ, גנץ הגיע הזמן לפרוש, אתה לא צריך להיות על תקן דון קישוט, לשירות שאתה רוצה לתת, טוב, הוא כותב את זה בגוף שלישי, אני לא אשנה, לשירות שהוא, גנץ, רוצה לתת, ממשלה רחבה, אין קונים, הגיע הזמן לסגור את הבסטה, לפרק את המפלגה, לשחרר את חברי הכנסת שלו ולפרוש. בצומת שבו יש רק קואליציה מול אופוזיציה, גנץ מתעקש לא להיות בשום מקום, אם יגרר עם הסיפור שלו עד לבחירות, הוא עלול להיות המסמר הקטן שבגללו נפלה העיר, כך נחום ברנע בידיעות אחרונות. מימין אליו כמדי יום שני גם מאמר נוקב של עינב שיף על האשליות של בנט. בנט ניסה למקד את הביקורת על המשטרה באמצעות הפרדה בין הפיקוד הבכיר והמתקרנף לבין שוטרים זוטרים, אלא שזאת אשליה מתממת שמתעלמת מהאהדה העצומה כלפי בן גביר בשטח. כותב עינב שיף, כותרת המאמר שלו, לא אופורטוניזם, כהניזם. בהארץ, שימו לב לכותרת הראשית מאת יהושע ג'וש בריינר, אלוף פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הודה כי צהל מפלה בין מיידי אבנים יהודים לפלסטינים במדיניות האכיפה שלו בעניין בגדה המערבית, כיוון שלטענתו לירי חיילים על יהודים יש השלכות סוציולוגיות קשות. בדברים שאמר בפורום סגור, הבהיר האלוף בלוט כי היה מעדיף שחיילים ישתמשו באמצעים לפיזור הפגנות כשמדובר ביהודים. ציטוט, אנחנו מעדיפים לפתור את זה באמצעים אחרים, לא חייבים להגיע לירי, וכן, יש אפליה מסוימת. סוף ציטוט. בלוט דיבר גם על פלסטינים מיידי אבנים וציין, בשנת 2025 הרגנו 42 זורקי אבנים על כבישים. כשהופנה לתיעודים של מתנחלים שהשליחו סלעים על כלי רכב, הבהיר בלוט כי אינו תומך בירי בהם. הוא התייחס למקרה שבו איש מילואים ולוחם אגב ירו לעבר רעולי פנים שידעו אבנים על כלי רכב ישראלים ופגעו בהם, ולדבריו הירי לעברם עשה רעש. בלוט אמר שהקל בהוראות הפתיחה באש נגד פלסטינים, וסיפר על מקרה ירי לעבר מי שחצו את גדר ההפרדה. הידיעה הזו שתעשה הרבה מאוד רעש בעולם, מאת יהושע ג'וש בריינר, לא רק בעולם, גם אצלנו, נמשכת בעמוד 4. אני אחפש במהירות את תגובת דובר צהל. אוקיי, אני לא מוצא פה תגובה, אבל בכל מקרה הציטוטים מופיעים ממש בגרשיים, כלומר אלה ציטוטים מדויקים מהמפגש הפורום הסגור של מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. הגר שיזף מדווחת מלונדון שהבחירות המקומיות בבריטניה עשויות לחולל שינויים מרחיקי לכת בממלכה, הן תארכנה השבוע ומסמנות מאבק חסר תקדים בין שני קצוות. במעריב, הגיע הזמן לפרוש, זה ציטוט בכותרת הראשית של גורמים בסביבתו של גנץ, כך זה מוגדר, הם אומרים לאנה ברסקי, הגיע הזמן לפרוש, גנץ לא מתכוון להצטרף לבנט. גורמים באופוזיציה מחדשים את הקריאות ליציאת כחול לבן מהמרוץ ואומרים היחיד שחושב שגנץ לא צריך לפרוש הוא נתניהו. בג'רוזלם פוסט אנחנו עם הכותרת הראשית שמביאה תמונה של אופנוענים רוכבים ברחובות איראן לצד שלט ענק אנטי-אמריקני. בוא נראה איפה זה, זה כנראה זה בכיכר וליאסר בטהרן, וליאסר בטהרן. תמונה של סוכנות AFP, הכותרת unacceptable, Trump rejects Iran proposal to end war, לא מקובל, טראמפ דוחה את הצעת איראן מוגדרת על ידי טראמפ, לא מתקבלת על הדעת, לא מקובלת. מרכז העניינים בעריכתו של חיים פסל, השבועון לציבור החרדי, הבוקר הכותרת הראשית, יבטל כמה גזרות, 100 מיליון שקלים הושקעו, המתווים קרסו בזה אחר זה, ו20,000 שוהים כבר על ההר, אך השנה לא תהיה הילולה, בין מטחי רקטות מהצפון וכתבמים, פקודות ממשלתיות סותרות, הסעות פיראטיות ביערות וכוחות מגב המצוידים ברכבי שטח, חשש כבד מפני הפיכת הר מירון לזירת אימות, בעוד ששלושה, ככה כתוב, שלושה להבות בודדות ידלקו הערב על ההר הנצור, את האש ידלקו הערב על ההר הנצור את האש, רבבות בית ישראל יצטרפו מירושלים עם הגאון רבי אלימלך בידרמן ויזעקו יבטל לכלל הגזרות נגד עולם התורה ולומדיה. אז חבריי שומרי המסורת, אם תוכלו להסביר לי מה זה שלושה להבות בודדות ידלקו הערב את האש, אני אשמח מאוד, או שאולי באמת מדובר באיזושהי טעות נגררת מטורללת לחלוטין, קשה לי להאמין. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה. נשאל מה לא בסדר בפוסט כל הקלפים בידי של דונלד טראמפ שעושה רעש ברשתות החברתיות, וגם כמובן כותרות גיליון לאישה, בינתיים הסיפורים שלנו. כאמור, הערב לג בעומר, לשבת מסביב למדורה, להשליך תפוחי אדמה לאש ולצלות מרשמלו, הם רק חלק מהמנהגים האהובים על רבים מאיתנו בלג בעומר, אבל לצד הכיף כמובן יש סכנה גדולה. לא תמיד ניתן לצפות איך האש תנהג, וכבר מהבוקר אתם יכולים לשים לב שהרוחות חזקות מאוד ברחבי הארץ. איתנו תת-תפסר טל וולבוביץ', דוברת שירותי הכיבוי והצלה, שלום לך, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
0: אז אכן מזג אוויר עם רוחות חזקות, וגם אמור לרדת גשם באזורים נרחבים ברחבי הארץ, זה מקל או לא משנה יותר מדי את העבודה שלכם בלג בעומר?
7: אז מזג האוויר הזה הוא מאוד מאוד מאתגר אותנו, בדיוק כמו שציינת, אנחנו צפויים רוחות מאוד מאוד חזקות, וכן, רוחות יכולות ללבות את האש, להוציא את האש משליטה. אני מניחה שמהמודיעין שקיבלנו, אז בכלל בחלק הצפוני של הארץ אנחנו צופים למזג אוויר שהוא מעט סוער, כולל משקעים, ובמרכז הארץ ודרומה היו רוחות מאוד מאוד חזקות. חשוב לי לציין שיש צו איסור הדלקת אש של נציב כבאות והצלה רב תפסר אייל כספי. המשמעות שלו היא שניתן לעשות מדורות במקומות שהרשויות המקומיות הכשירו, כולל גם ביערות קקל ופארקים של רשות הטבע והגנים, אבל יחד עם זאת רק במקומות שהוכשרו לכך. כלומר, מצד אחד אנחנו מגבילים הדלקת מדורות, זה לא כמו שהיה פעם שכל אחד יכול ללכת ולהדליק איפה שהוא רוצה, אבל כן ניתן להדליק במקומות שהוכשרו, מאחר ואנחנו רוצים שהדבר הזה יעשה, אנחנו מבינים את הכמיהה של הציבור לצאת ולציין את היום המיוחד הזה, אבל אנחנו רוצים גם שהדבר הזה יעשה בצורה מפוקחת, במקומות שהוכשרו והוכנו מראש, ולא במקומות אחרים שהם יכולים להיות בעייתיים. אנחנו גם יודעים לומר שהמצב הבטיחותי של היערות הוא לא מצב טוב, הרשויות המקומיות לא הצליחו להיערך כמו שהם עושים מדי שנה, מכינים את היערות, מוציאים את ההסביעה, ההסביעה הזאת ברגע שהיא מתייבשת היא הופכת להיות למטען אש, בגלל המערכה, ולכן חלק מהיערות גם נסגרו ביום העצמאות לקהל המבקרים, ולכן אנחנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות הצו, ללכת לחגוג את היום הזה, אבל לעשות את זה בצורה בטוחה, מפוקחת, ורק במקומות שהותר.
0: והדגש הזה על רק במקומות שהותר כמובן יבוא למבחן גדול הערב בצפון בהר מירון.
7: נכון.
0: אתם כמובן לא עוסקים באכיפת החוק, אבל איך אתם ערוכים מבחינת מה שמותר לקיים הערב בהר?
7: אז אנחנו כבר חודשים ארוכים יחד עם המשטרה נערכנו לאירוע להילולת מירון. לצערנו גם אנחנו קיבלנו דיווחים שיש עשרות אלפי אנשים שנכנסו לתוך ההר, ויש כוונה גם להדליק במקומות שאסורים להדלקה, ומפה אני באמת קוראת לציבור לא להגיע למקום. אנחנו נמצאים במצב ביטחוני מאוד מאוד מורכב, וגם קריאה לכל המגזר המסורתי והחרדי בערים החרדיות להישמע להנחיות. לא צריך לעשות מדורות שמעל גובה של מטר וחצי, ולעשות את זה בצורה בטוחה. ואם תרצו גם אנחנו נוכל לתת גם טיפים למדורות בטוחות כדי לא לסכן, כי מדי שנה יש לנו גם מאות מדורות שיוצאות משליטה ואנחנו מוזקים, וגם ילדים שנפצעים כי הם מדליקים מדורות ללא השגחה של מבוגר.
0: כן, אז בואי באמת נדבר על העצות, הטיפים למדורה בטוחה.
7: אז קודם כל, כמו שציינתי, מאוד מאוד חשוב לעשות את להדליק מדורות רק במקומות שאושרו לכך. הרשויות המקומיות הכשירו מקומות שהם נמצאים בקורקר, לא במקומות שהם בסמיכות לעצים, מקומות דליקים, לא מתחת לכבלי חשמל, לא בסמוך לבתים שיכולים לסכן את הבתים האלו. לעשות, אנחנו בכלל בשנים האחרונות קוראים לציבור לעשות, לחגוג את ל"ג בעומר אחרת, לעשות פעילויות אלטרנטיביות אחרות. לא חייבים לחגוג את זה עם הדלקת אש, אפשר לעשות דברים נחמדים אחרים. אני לא צריכה לספר פה לציבור המאזינים שהזיהום אוויר ביום הזה הוא מאוד מאוד גבוה, יש גם פגיעה אקולוגית בקרקע, אז אפשר גם לחגוג את זה אחרת, אבל בכל זאת למי שבוחר להדליק, לעשות את זה בצורה קהילתית, לא הרבה מדורות קטנות, אולי מדורה אחת, סמלית, במקום שמותר, לוודא שיש מים וחול כדי לחבות את האש. הרוח היום יכולה גם כשאנחנו מכבים ללבות את האש, להעיף גיצים ואז לייצר שריפות, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, אז לוודא כיבוי מוחלט. ואנחנו גם מאחלים לכל עם ישראל ולמי שחוגג שיחגוג בצורה מענה. במידה והאש יוצאת משליטה, אפשר לחייג 102, הצוותים שלנו, אנחנו בערכות C, הצוותים שלנו נמצאים פרוסים בכל רחבי הארץ, גם פתחנו נקודות הזנקה, ואנחנו נהיה בכל המקומות שצריך אותנו ונגיע מיד למקום.
0: תת-אפסר טל וולוביץ', דוברת שירותי הכיבוי וההצלה, שיהיה לכם המון בהצלחה בלילה הקשה שלפניכם, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. הנה זמן לכותרות כלכליות וסיפורים מהרשת, וגם כמובן כותרות לאישה. בגלובס, הכותרת הראשית, נחשף בגלובס, החברה הגדולה בשוק ביטוחי הרכב, לא הורידה מחירים ולא תוכל לשווק פוליסות. נתנאל אריאל מדווח שרשות שוק ההון אסרה על ביטוח ישיר בצעד חריג להמשיך להציע ביטוחי רכב מקיף עד להודעה חדשה. הביטוחים הללו מהווים כיום יותר מ-70% מרווחי ביטוח ישיר. הצעד של הרשות מגיע אחרי שדרישתה להוריד את המחירים לצרכן לא נענתה. מביטוח ישיר נמסר שהחברה ממשיכה לנהל דיאלוג ענייני עם הרשות. בואו נחפש את הציטוט היומי בשער האחורי. הבוקר ליאונרד כהן. יש סדק בכל דבר, זו הדרך של האור להיכנס. יש סדק בכל דבר, זו הדרך של האור להיכנס. בכלכליסט בלעדי, יוחננוף מהמר באישי על הטרנד הלוהט. ככה זה כתוב, יוחננוף מהמר באישי על הטרנד הלוהט, קונה קרקע ב-400 מיליון שקל לדאטה סנטר. גולן חזני נדווח שמדובר ב-65 דונם באזור התעשייה הצפוני של יבנה, שנרכשו מגב ים וכיום מוזכרים לאחרים. יוחננוף מייעד את השטח להקמת חוות שרתים גדולה בהספק של עשרות מגוואט לשימושי בינה מלאכותית. העסקה בוצעה באמצעות חברה פרטית ולא דרך יוחננוף הציבורית. עוד ידיעה בלעדית של אמיר קורץ, הפעם דפוס בערי אתר בדרישה למכרז חדש לתעודות זהות ביומטריות. דפוס בערי, הדפוס אתר נגד רשות האוכלוסין וההגירה בטענה שהיא גוררת רגליים ומסרבת להפעיל את סמכותה כדי לפרסם מכרז במטרה להאריך התקשרות עם ספקית התעודות הנוכחית ללא הגבלת זמן. בדמרקר, הכותרת הראשית, הישראלים אוכלים יותר בחוץ וג'פניקה שווה מיליארד שקל. לאומי פרטנרס רוכשת 20% מחברת לנדורה השקעות שמחזיקה בג'פניקה לצד מותגי הסעדה נוספים, תמורת 200 מיליון שקל, כלומר לפי שווי של מיליארד שקל. למרות הקשיים בענף המסעדנות, הוא נהנה באחרונה מסנטימנט חיובי מאוד בשוק ההון. מיכאל רוכברגר וירדן בן גל הירשורן מדווחים בעמודים 12 ו-13. חגי עמית מספר, הכתבאמים מחכבים במלחמה מול איראן, אז מדוע ישראל רוכשת עוד מטוסי F-35? בעמוד 8 מופיע המאמר שלו. במלחמה באיראן חלה מהפכה בשימוש בכתבאמים, אז למה רוכשים עוד F-35? ההפלות של כתבאמים ישראלים הן תוצאה של הזינוק בשימוש בהם, ושל אסטרטגיה ששמה דגש על כתבאמים זולים ופחות ממוגנים. המלחמה באיראן מעלה שאלה, מדוע הממשלה רוכשת עוד מטוסי קרב יקרים, במקום לתעדף כלי טייס שאנחנו לא תלויים כמעט באף אחד כדי לייצרם. ככל שכתבאמים הופכים לכבדים יותר והיכולת שלהם לשאת חיבושים מתקרבת ליכולות של מטוס קרב מאויש, מנעד אפשרויות ההפעלה שלהם מתרחב. מילת המפתח בייצור מנועי המלטים היא יעילות. המטרה היא לייצר מטוס שאולי טס לאט יותר אבל מגיע רחוק יותר עם צריכת דלק נמוכה יחסית. זה כאמור בדמרקר בעמוד 8. בממון של ידיעות אחרונות, חוצפה ישראלית, נבית זומר מספרת על התייקרות נוספת במחירי השילוח של יבוא וייצוא מישראל. חברות השילוח הישראליות, בהן UPS, אלדן ו-OCA, מטילות היטל על מחיר השינוע לארץ וחזרה. הפעם לא בגלל חסימת מצר הורמוז או הפסקה מחודשת של טיסות לישראל שמייקרות את מחיר המשלוחים, אלא כפיצוי עצמי לירידה בשער הדולר ובשאר המטבעות הזרים ששוחקת את הכנסותיהם. כן, מתברר שגם כששער הדולר יורד, החברות מוצאות דרך להעלות את המחיר. גורמים בתחום אמרו לממון, זו חוצפה. לא זכור לנו שהם הורידו את המחיר כששער הדולר זינק. היצואנים והיבואנים בכל מקרה מפסידים, וזה מגולגל הצרכנים. כששער הדולר גבוה אנחנו משלמים יותר, וכששער הדולר יורד, מבקשים מאיתנו שוב לשלם יותר. קבוצת ויווינו, בעלת רשת המסעדות זוזוברה, ויווינו ודלינו, תקים מתחם קולינרי בשטח 1,200 מטרים רבועים באצטדיון סמי אופר בחיפה, שיכלול את מותגי הקבוצה. יפה, בשורות טובות לאוהדי מכבי והפועל חיפה וגם לאוהדים של משחקי החוץ. טוב, ככה, קודם כל אנחנו כאמור שהתעוררנו הבוקר להודעה דווקא עם תוכן ממשי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הוא בישר על כך שהוא מתחיל, ארצות הברית מתחילה במבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר הורמוז, כלומר כלי שיט אמריקניים ילוו את הספינות שיוכלו לצאת לעבור במצר הורמוז בבטחה ללא חשש מאש איראנית. זה כמובן פוטנציאל הזדמנות או אפשרות להסתבכות משמעותית עם האיראנים יממשו את האיום שלהם ויירו לעבר ספינות, אז בהחלט ההידרדרות עלולה להיות מהירה מאוד. אנחנו נעסוק בכך בהרחבה בשעה הבאה. רבים בישראל שמו לב לעוד רשומה של דונלד טראמפ, עם מים, הרשומות האהובות ביותר עליו. אתמול סיפרנו על הרשומה שלו משכשך בבריכה עם אישה שדומה באופן חשוד לשרת החקלאות שלו בבריכה מול אנדרטת וושינגטון. אז הלילה שמו לב גולשים ישראלים לרשומה שלו משלשום. היא עלתה בשניים במאי בלילה, שבה הוא מחזיק קלפים וכותב כל הקלפים בידי. נטע שחר שמה לב שיש בעיה לוגית עם הרשומה הזו, עם התמונה הזו. למה? הוא מחזיק ואומר כל הקלפים בידי. איזה קלפים הוא מחזיק? הוא מחזיק קלפים של המשחק אונו. המשחק אונו הוא משחק מאוד פופולרי, לדעתי הוא גם מומצא על ידי ממציא הטאקי, אני לא בטוח שהוא מומצא על ידי חיים שפיר. אבל מה החוקים של אונו? שואל עמרי לזרוב, ועונה לעצמו, החוקים של אונו הם שצריך להיפטר מכל הקלפים. כלומר, אם אתה מחזיק את כל הקלפים בידך, הקלפים של אונו, אתה לוזר, הפסדת במשחק. תחשבו על זה. גיליון לאישה, בשער מרינה מקסימיליאן ואחיה ודים בלומין, הזמרת והיוצרת המצליחה ואחיה שהוסמך לרבנות, בריאיון משותף ראשון, ציטוט, היופי אצלנו הוא שקשה להגדיר אותנו. עוד בלאישה, שימו לב, הם זכו בפרס בינלאומי על הצגת קו הסיוע לנשים בקביעות על השער, כוכבית 6724, יפה מאוד. השינוי המקצועי של איריס שור, שעשתה אקזיט ב$100 מיליון. אלינור אגם, לשעבר נספחת התרבות של ישראל בצרפת, מדריכה סיורים אירוטיים בפריז. היית מציעה לחברה שלך להיות הפונדקאית שלה? אנחנו יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
3: מאזינים לגלי צהל.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: נפלא.
8: יש לך מושג למה התקשרתי?
9: רק לבשורות טובות.
8: נכון, זכית ב-125,000 שקלים, מזל טוב.
9: תודה רבה לך.
8: איפה תפסתי אותך?
9: בבית, ממתין.
8: ממתין למי?
9: ממתין לרלה ממפעל הפיס.
10: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: משוחררים מהמערך הלוחם. אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה.
0: מה שלך להיות הפונדקאית שלה? אנחנו יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: נפלא.
8: יש לך מושג למה התקשרתי?
9: רק לבשורות טובות.
8: נכון, זכית ב-125,000 שקלים, מזל טוב.
9: תודה רבה לך.
8: איפה תפסתי אותך?
9: בבית, ממתין.
8: ממתין למי?
9: ממתין לרחלה ממפעל הפיס.
10: חולמים שהרחלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF.

0: בבית, ממתין.
1: ממתין למי?
0: ממתין להראלה ממפעל הפיס.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
4: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
5: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
6: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30,000.
4: דבר כמו נועה בלו היה.
7: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועה בה.
8: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
7: ואתם חוקדים, הסקט חדש, בהגשת איילת טריאס, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתיים.
9: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
10: 6:30 בדיוק, הכותרות. שלום לכם, בפתח העדכון שלנו, הודעה של דוברות בתי המשפט שמגיעה ממש לפני דקה וחצי. הם מעדכנים כי הדיון היום בתיק האלפים במשפט ראש הממשלה נתניהו לא יתקיים. על פי דוברות בתי המשפט, הדיון לא יתקיים לאחר עדכון שהתקבל מעורך הדין עמית חדד במהלך הלילה. בשלב זה אין פרטים נוספים שנוכל לעדכן. זוהי ההודעה מעט סתומה של דוברות בתי המשפט, אבל משמעותה ראש הממשלה לא יגיע היום, לא יהיה היום דיון במשפטו. בעקבות עדכון לילי שהעביר עורך הדין עמית חדד לתביעה ולדוברו להנהלת בתי המשפט, אין פרטים נוספים בשלב זה. אוקיי, עוד בחדשות, ארצות הברית פותחת הבוקר במבצע לשחרור ספינות ממצר הורמוז, כך הכריז הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ברשומה ברשת טרוט כתב, מדינות מכל רחבי העולם ביקשו מאיתנו לעזור להן ולשחרר את ספינותיהן התקועות במצר. אני מודע לכך שנציגיי מנהלים דיונים חיוביים מאוד עם איראן שיכולים להוביל לתוצאות מוצלחות עבור כולם, אבל אם התהליך ההומניטרי הזה יופרע, נטפל בכך בכוח. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את דברי טראמפ וכתב, כוחותינו יפעלו במצר הורמוז החל מהיום במטרה להשיב את חופש הניווט לשייט מסחרי. בתגובה איים ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ במג'לס, הפרלמנט האיראני, כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש של מצר הורמוז תחשב כהפרה של הפסקת האש. מצר הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו על ידי הציוצים ההזויים של טראמפ, כך הבכיר האיראני איברהים עזיזי. למרות הצהרות טראמפ, גורמים רשמיים מסרו לאתר אקסיוס כי ספינות של חיל הים של ארצות הברית לא ייכנסו בעצמן למצר הורמוז, אלא תלווינה בחוץ ספינות מסחרי, על ידי ספינות מסחריות, וחיל הים של ארצות הברית, הספינות של חיל הים האמריקני ילוו מבחוץ ספינות מסחריות, וחיל הים של ארצות הברית יספק מידע על נתיבי השייט הטובים ביותר באזור. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לילה לנשיא הרצוג כי היא נעתרת לבקשתו לנהל מגעים להסדר טיעון עם בנימין נתניהו. התביעה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי, ובלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט, כך נכתב במכתב מטעם היועמ"שית. עדיין אין תגובה רשמית של ראש הממשלה, אבל כאמור בדקות האחרונות הודיעו דוברות בתי המשפט כי הדיון המתוכנן היום במשפט האלפים, כולל המשך עדותו של ראש הממשלה נתניהו, לא התקיימו בעקבות עדכון לילי של פרקליטו עורך הדין עמית חדד. לא נמסרו פרטים נוספים. המתווה המצומצם להילולה במירון הערב, לג בעומר, לאחר הודעת הרשויות על ביטול ההילולה בשל המצב הביטחוני, אמורות להתקיים רק 3 הדלקות סמליות, בהן השתתפו כ-200 איש בכל הדלקה. הגישה להר נחסמה בימים האחרונים, אבל אלפי מתפללים מתכננים להגיע בניגוד להנחיות. כפי שפרסמנו בבוקר טוב ישראל כבר בשבוע שעבר, יותר מ-100 אוטובוסים הוזמנו להגעה להילולה, שבילי גישה, עוקפי מחסמי משטרה נסללו בערים, ובוצעו ניסיונות להשחית את הגדרות. אלפים כבר שוהים במתחם עצמו. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס, שפרסם את הפרטים בשבוע שעבר, שוחח עם מם ממארגני התוכנית לעקיפת חסימות המשטרה.
11: אנחנו מגיעים למלחמה. המשטרה

0: הכתבה המלאה בהמשך בוקר טוב ישראל. עדכוני תנועה מגלגלת, כבר בשעה זו שימו לב, כביש 6 דרום העמוס ממנהרות נילי עד מחלף חורשים, כביש החוף דרום העמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד פולג, בין העריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, מזג האוויר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, ובחרמון ירד שלג. טוב, אנחנו מנסים להשיג עבורכם וגם עבורנו עוד פרטים על ההודעה המעט מאורפלת הזו של דוברות בתי המשפט. קודם כל, לא משהו חריג למיטב זיכרוני, הרבה מאוד דיונים במשפט נתניהו התבטלו ברגע האחרון או אפילו אחרי הרגע האחרון, בעיקר דיונים שקשורים בעדותו של ראש הממשלה. אני לא מנסה לרמוז על משהו, אבל כדאי שיספקו לנו עוד פרטים כדי שנבין מדוע הדיון, מהו אותו עדכון לילי שהעביר עורך הדין עמית חדד לבית המשפט, מה שהוביל לביטול הדיון היום בתיק האלפים. חס וחלילה, כמובן, אנחנו מקווים מאוד שזה לא משהו בריאותי, אני לא זה, אבל ההודעה הזו מעט סתומה. מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט. מה אתם צוחקים? סתומה? הכוונה לא ברורה מספיק. זה פעם השתמשו במילה הזאת לא כקללה. אך, ילדים, ילדים. בקיצור, מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט, מבררת את הפרטים ממש עכשיו. טוב, אנחנו עם הנושא הבא, חשוב מאוד. אומנם הפסקת האש עם איראן כרגע בתוקף, אבל נזקי המלחמה, ממלחמת 40 הימים, אולי תיוודע כך בעתיד, בכל הגזרות הנגזקים הללו מורגשים בכיסי בעלי העסקים, הזקוקים לפיצוי כדי להמשיך להתקיים. מליאת הכנסת אמורה להצביע היום על חוק מתווה הפיצויים לעסקים, אבל החוק הזה, על פי הניסוח שלו, ממש ממש ממש לא מספק את בעלי העסקים. הוא מצטרף אלינו נשיא לשכת העצמאים בישראל, להב, עורך הדין רועי כהן. שלום רועי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב אפי, בוקר טוב למאזינים.
0: מה לא בסדר בחוק הזה שמגיע באיחור אדיר אחרי, אתה יודע, בן אדם נקרא לזה...
1: אפי.
0: אתה ואני אנשים מסודרים, אני מכיר אותך מכיתה א', הרי. אז אנחנו אנשים מסודרים. נניח היינו מחליטים על לצאת למלחמה, שבוע לפני זה כבר היינו אומרים לשר האוצר, סגור בבקשה את הפינה של פיצויים לעסקים, רק לפני 8 חודשים היה עם כלבי. לא עשו את זה, אז מה עכשיו לא בסדר?
1: הבעיה היא בדיוק כמו שאמרת, 66 ימים חלפו ושקל אחד של פיצוי לא קיבלו עצמאים ובעלי עסקים. ואני שואל את השאלה בדיוק כמו שאתה שואל, למה? הרי באותו רגע שטסו המטוסים ב-28 לפברואר, שר האוצר היה חלק מהקבינט, הוא ידע שיום למחרת יהיה באמת בלגן שלם במגזר העסקי, העסקים יהיו סגורים, ובעצם יהיה פה עצירה לגמרי של ההכנסות ורק הוצאות. והנה אנחנו 66 ימים ועדיין שקל אחד לא נכנס, והמתווה שהולך להגיע, אמנם מתווה שהיו בו 5 ישיבות, והשתתפתי ב-30 שעות דיונים עד השעות הקטנות של הלילה, אבל בסופו של דבר רצינו שיגיע מתווה הוגן, ראוי, לציבור העצמאים, בעיקר העצמאים המוחלשים והעצמאים הקטנים, בין 12,000 עד 300,000 שח, והנה שר האוצר עם היד הקמוצה שלו גרם לכך שלמרות שחברי הכנסת ויושב ראש הוועדה סיכמו בחלק מהישיבות את הדרישה לתוספת של 15% לאותם עצמאים, שזה העצמאים הכי קטנים, אפי, זה האנשים שזה מקור פרנסתם, זה הצלם, זה הסאונדמן, זה התאורן, זה
0: אבל עורך הדין כהן, שר האוצר מתגאה מעל כל במה, איזה מתווה הבאנו, איזה מתווה הבאנו, שכנע את הקואליציה לאשר אותו ככה.
1: תגידי תודה להנדסת תודעה, הוא אלוף בהנדסת תודעה, בסופו של דבר שים לב שאנחנו, כמו שאמרתי, 66 ימים אחרי ואין שקל אחד, אנחנו נמצאים עם מתווה שלא נותן מענה לעסקים שהם עם פגיעה מתמשכת, כמו הפקות, תיירות, כנסים, תערוכות, תרבות, אנחנו נמצאים עם מתווה שבסופו של דבר היד הקמוצה ניכרת בכל מקום בקרב המתווה הזה, הכל היה במקום של לא לתת ולא להעניק, ואני אומר לך שאם המתווה הזה היה נקרא מתווה אורית סטרוק, השרה אורית סטרוק, אז היו מוצאים את אותם מאות מיליוני שקלים כדי להוסיף לציבור העצמאים. עכשיו, למי אנחנו מבקשים את זה? אנחנו מבקשים את זה לאנשים שהם מנוע הצמיחה של המשק, הם בעצם אלה שנמצאים ברכיב ההכנסות בתקציב המדינה. שר האוצר נמצא ברכיב ההוצאות, הוא וכל עובדי המדינה הם הוצאות, אנחנו הכנסות, אנחנו גורמים לכך שהמשק יהיה לו צמיחה ופריון, ולכן היד הקמוצה הזאת לא מובנת. בסופו של דבר, מה אנחנו, העסק נסגר לא בגלל שמישהו רצה לסגור את העסק, כי הוראות פיקוד העורף מנעו ממנו לקיים את העסק, ולבוא ולא לתת לאנשים האלה פיצוי, כי שיודעים שהעסקים שלהם לא ממשיכים, זה פשוט לא נתפס. עכשיו ישבנו שם, וחבר הכנסת...
0: קודם כל, בוא נזכיר שוב, רצתם, אתם וגם ארגוני מעסיקים נוספים, רצתם אחרי ארגוני תעשייה ומעסיקים, ואתם לשכת העצמאים בישראל, פשוט רצתם אחרי משרד האוצר, התחושה הייתה שלשר האוצר יש את כל הזמן שבעולם.
1: ממש, בדיוק כמו שאתה אומר, לא רק יש את כל הזמן, וגם הוא בסופו של דבר התבצר בעמדתו, שזה הסכום שהוא קבע, 7 מיליארד שקלים, זה מה שיש, אני לא מוסיף מעבר לזה, למרות שגם יושב ראש הוועדה, חנוך מלביצקי וכל חברי הוועדה, אמרו, יש פה כשלים שצריך לתקן, כי המתווה הזה, כן יש לנו הישג בו, שבו הוא יתפוס, הוא יהיה תקף ל5 שנים הבאות, וזה בעצם מה שדרשתי לאורך כל השנים, שיהיה פה נועה לחיצת כפתור, שברגע שיהיה חס וחלילה מבצע נוסף או מלחמה, אפשר יהיה לתת מקדמות, אפשר יהיה לתת כבר את הפיצוי, לא נצטרך לחכות לאותם דיונים האלה. זה כן הצלחנו להשיג, הצלחנו להשיג עוד כמה הגדלת המקדם הפיצוי מ1.5 ל2, התשלומים של הארנונה ישירות לרשויות באזורי קו העימות, יש פה הישגים שהצלחנו, אבל בסופו של דבר לקראת הסוף היד הייתה כל כך מוצא, שאני אומר לך שהעובדה שהיום פרילנסר שהיה לו 10,000 שקל הכנסה והעסק הוא לא יכל לעבוד הולך לקבל 3,000 שקלים, זה נשמע הגיוני לחודש? זה נשמע הגיוני? הדרישה שלנו הייתה להעלות את זה ב15%. מה הייתה הבעיה? כל העלות של זה היא 70 מיליון שקל כדי לתת מענה ללמעלה מ70,000 עצמאים ופרילנסרים מוחלשים. אני לא מבין את הגישה הזאת שבאה ואומרת אנחנו יכולים לתת לאנשים להסתדר לבד, הם ייקחו הלוואות בריבית דו ספרתית, הם בסופו של דבר יקרסו. עכשיו איפה אתה יודע את הנתונים? בסופו של דבר אחרי הקורונה קרסו למעלה מ-70 אלף עסקים, במלחמת חרבות ברזל למעלה מ-60 אלף עסקים. למה? נשאלת השאלה למה?
0: נכון.
1: למה לא לזה? אתם יודעים לצאת למלחמה, אתם יודעים באמת לנהל את המלחמה, למה לא לנהל את הזירה הכלכלית? הרי בלי כלכלה אין בסופו של דבר ביטחון, אין רווחה, אין בריאות, אין שום דבר. ובסוף כל פעם מי שמשלם את המחיר זה העצמאים ובעלי העסקים. הם האחרונים בשרשרת סדרי עדיפויות, והם מרגישים אזרחים סוג ב', ואת זה אני באתי לתקן, ואני אתקן את זה לאט לאט. אבל בסופו של דבר הם יבינו שהם לא יכולים יותר להפוך אותנו לאזרחים סוג ב'.
0: מה הבעיה? אם אתה צריך לשים את הנקודה לבעיה העיקרית, הראשונה במעלה בהסדר הזה, מה הבעיה?
1: קודם כל, הנושא של הפרילנסרים המוחלשים. אני מחויב לדאוג להם, כי זה אנשים שבסופו של דבר לא יכלו לעבוד בחודשים האלה, במרץ, אפריל, והם צריכים לקבל מענה עולם יותר. דבר נוסף, האנשים שיש להם פגיעה מתמשכת, שאתה יודע שגם במאי ויוני הם לא יעבדו, לא יהיה הפקות פה, לא יהיה אירועים, לא יהיה תיירות, יש פה עדיין הפסקת אש אוורירית, והאנשים האלה ייפגעו גם בחודש מאי-יוני, וצריך לתת להם פיצוי גם למאי-יוני, והייתי מוכן לבוא להסכמה שרק מ-60% ומעלה. כמה עסקים ייפגעו ב-60% ומעלה, ואם הם נפגעו, תעזור להם. בנוסף, הרכיב של ההשתתפות בשכר העובדים, להעלות אותו מ-75% ל-90%, כדי שיהיה דרבון לאותו עסק להחזיר בחזרת העובדים ולהחיות את המשק. מה אתה אומר לו? תספוג אתה את העלות של העובד. לכן, אני אומר, בסופו של דבר, יכלנו להביא פה בשורה הרבה יותר גדולה, אבל היד הקמוצה והניתוק, אתה יודע, שר אוצר יושב בחדר שלו במשרד ומסמס לאנשים תוך כדי, הוא צופה בנו במקום לבוא ולשבת איתנו ולדון איתנו, הוא צופה מרחוק, למה אמרת עליי ככה? למה אמרת עליי ככה? למה זה? אתה מבין, במקום להתעסק במהות, הכל פה עניינים של אגו, וזה מה שמנהל כרגע את כל המהלך הזה, זה עניין של אגו, במקום שנהל את זה ענייניות, כן. ישראל לפני הכל, החברה לפני הכל, העסקים והעצמאים לפני הכל, אבל את הדברים האלה אנחנו מקווים מאוד שנשנה. אנחנו היום ביקשתי מחברי כנסת שיעלו את זה במסגרת ההסתייגויות, אני רוצה להאמין שחברי הכנסת יעזרו אומץ ויאשרו במסגרת ההסתייגויות את התיקונים האלה, ונביא בשורה מלאה.
0: אנחנו נאחל לך כמובן בהצלחה, אנחנו חייבים לסיים.
1: אנחנו ממשיכים במאבק שלנו.
0: כמובן, עורך הדין רועי כהן, נשיא לשכת העצמאים בישראל, תודה רבה.
1: תודה.
0: עכשיו קפיצה קצרה לארצות הברית, יותר נכון לחיפושים של צבא ארצות הברית אחר שני חיילים אמריקנים שהוכרזו כנעדרים לאחר שהשתתפו בתרגיל במרוקו. שקד ויקינסקי, כתבת חדשות החוץ, שלום.
2: שלום אפי. שני חיילים של צבא ארצות הברית הוכרזו נעדרים במרוקו, וכוחות מעשרות מדינות כרגע מחפשים אחריהם. פיקוד אזור אפריקה של צבא ארצות הברית מסר כי הם פתחו בחקירה, וצבא מרוקו פרסם שהם נעלמו ליד העיר טנטן כשהיו סמוכים לצוק. מהדיווחים השונים עולה שאלמותם לא קשורה לטרור, אלא כנראה של עיתונה בה הם נפלו אל האוקיינוס מצוק. בוא נשמע את הדיווח ב-CBS מהמחנה שבו שהו החיילים.
3: It was likely related to a hiking accident and they fell off a cliff into the ocean. This is what the US military is telling us. In fact, we are very close to the ocean here, within walking distance. We're in the Sahara Desert where these sands eventually meet with the ocean.
2: זו כנראה הייתה תאונה בעת טיול הליכה, והם נפלו מצוק אל האוקיינוס. כאן במדבר סהרה, אנחנו קרובים מאוד מרחק הליכה אל האוקיינוס. החולות כאן בסוף פוגשות את הים. התרגיל בו החיילים השתתפו, האריה האפריקאי, הוא אימון ענק שנפרס על 4 מדינות באפריקה, ובו משתתפים אלפי חיילים, אבל אנחנו נמתין לראות מה עלה בגורלם של שני החיילים האמריקנים שכרגע מוגדרים כנדרים.
0: מיד אנחנו בפינת הפרשנים שלנו שתהיה מרתקת אפילו יותר מכרגיל בעקבות מסקנות ועדת הבריאות על קנאביס רפואי. אני מבטיח שזה יהיה מעניין מאוד, וזה כמובן גם עוסק בהרבה מאוד ממאזינינו או חברים של מאזינינו. אני שוב רוצה לחזור על ההודעה מעט מוזרה של דוברות בתי המשפט. בוקר טוב, סימן קריאה, עדכונכם כי הדיון בתיק האלפים לא התקיים היום, לאחר עדכון שהתקבל מעורך דין עמית חדד במהלך הלילה. בשלב זה אין פרטים נוספים שנוכל לעדכן. זו ההודעה של דוברות בתי המשפט. מה שאמור היה להיות זה עוד יום בעדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. יכול מאוד להיות שמישהו בלשכת ראש הממשלה פשוט נרדם ולא שלח את ההודעה המעודכנת שיש איזשהו דיון ביטחוני אצל ראש הממשלה. אנחנו רגילים לדיונים שמבוטלים. משהו בהודעה הזו פשוט בחושים העיתונאים שלנו כאן במערכת בוקר טוב ישראל נראה מוזר, לא רק חוסר הפרטים אלא גם העובדה שזה היה עדכון לילי שמסר עורך הדין עמית חדד, ומאז דום שתיקה. יניר קוזין, כתבנו המדיני, כבר פנה ללשכת ראש הממשלה, לא מגיבים שם. מישהו צריך לדאוג להדכן אותנו האזרחים כמובן מה קורה. האפשרויות רבות ומגוונות, אני לא רומז לשום אפשרות. יכול מאוד להיות שנכנס לו באמת דיון ביטחוני, יכול מאוד להיות שהוא קבועה לו איזושהי שיחה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מצר הורמוז שאולי בעקבותיה יקרה משהו. יכולים להיות אלף ואחד דברים, אבל אנחנו עדיין במדינה דמוקרטית ומשהו פה פשוט מנוסח לא טוב, בלי חלילה לרמוז לשום דבר. אז כמובן אנחנו עוקבים אחרי הדברים. בדרך כלל ההודעות הללו מנוסחות עם החלטה של בית המשפט ברורה שנמסר על איזשהו עדכון ביטחוני או על איזשהו לוז דחוף שנכנס לראש הממשלה. ברוב המקרים אגב גם השופטים מקבלים את הבקשה. פעם אחת הם לא קיבלו אותה בשבוע שעבר, וראש הממשלה בעצמו בסוף עזב את הדיון, החליט שהוא עוזב את הדיון בזמנו. עכשיו זה כאמור בעקבות עדכון לילי שהתקבל מעורך הדין עמית חדד. בשלב זה אין פרטים נוספים. חייבים לעשות, להבהיר את הפרטים הללו כמה שיותר מהר. בוקר טוב ישראל, חבר'ה, אפשר להקטין את הפונטים, אני עוד לא בן 90, ושימו לי שוב את זמן הסיום, תודה. אנחנו בפינת הפרשנים שלנו, בעקבות מסקנות ועדת הקנאביס, הוועדה על קנאביס רפואי, להפסיק את השימוש והשיווק של קנאביס רפואי לאישון בתוך 3 שנים, ולצמצם את השימוש בקרב נפגעי פוסט טראומה. האם המדינה מאפשרת פתרון מהיר במקום להשקיע בטיפול עומק, או האם מדובר בכלי לגיטימי שאין לו תחליף עבור חלק מהמטופלים? איתנו הפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, שלום לך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אשי.
0: וגם שמיר בניטה ממייסדי פורום יהלומי קרב, שלום, בוקר טוב.
5: שלום ובוקר טוב.
0: שמיר בניטה, ספר לנו על מקומו של הקנאביס הרפואי אצלך בחיי היומיום.
5: אצלי בחיי היומיום, הקנאביס הרפואי שינה לי את החיים, לי ולמשפחה שלי. זאת אומרת, הזמן השינה, עוד שעה הזאת, עוד שעה וחצי שינה בלילה. זאת אומרת, להגיע לארבע שעות שינה, 4.5 שעות שינה, אני יכול להגיד את זה תודה על הקנאביס. וגם היכולת לישות במקומות שאני קצת פחות אוהב, וכן לבלות עם הילדים ועם המשפחה. אז כן, זה עשה לי הרבה דברים נפלאים.
0: ממש אפשר לך לחיות כמעט בצורה מלאה.
5: אבל אני רוצה רק לציין שזה מאוד חשוב להבין שאני אירוע קצת שונה, מה הכוונה? זאת אומרת, אני לא קיבלתי קנאביס וישבתי בבית והקיתי. לקח לי הרבה זמן למצוא את הזן הנכון, זה היה בשיתוף עם הפסיכיאטר, אני לא עובר כמות מסוימת, זאת אומרת, זה בהחלט בהחלט לא תרופת קסם. אני רק רוצה להדגיש.
0: ברור, ברור. ולא לכולם זה תמיד עוזר. אני גם אדגיש ברשותך שהוועדה ממליצה על תצורת האישון של הקנאביס. כלומר, לא לגמרי על הפסקת קנאביס לצרכים רפואיים, אלא על תצורתו באישון. הפרופסור חגי לוין, אתה המומחה בשיחה הזו. מה קרה פה בעצם?
6: בעצם קרה מה שלצערי אנחנו, איגוד רופאי בריאות הציבור, הזהרנו מפניו לפני 3 שנים. בישראל השימוש בקנאביס רפואי בצורה של עישון, צריך להגיד את האמת, גם למטרות שאינן מטרות רפואיות, הפך להיות מאוד מאוד נרחב, מהגבוהים בעולם, עם 140 אלף רישיונות, עם רמות שימוש מאוד גבוהות. ברור שאנחנו רוצים שאנשים שקנאביס רפואי יכול לעזור להם יקבלו את הטיפול. אבל בפועל מה שקרה שרבים אחרים, אני מכיר את זה, אני חושב שכולנו מכירים את זה מהמציאות, משיגים את הקנאביס שלא למטרות רפואיות ומשתמשים בו, ובעצם יש התמכרות נרחבת בישראל. אני יכול להגיד זה גם מטיל עומס מאוד משמעותי על מערכת הבריאות, על הרוקחות שצריכה לספק, ועכשיו יש כאן איזשהו ניסיון לתקן את המצב הזה. הניסיון הוא נכון, אבל המבחן יהיה בביצוע, ואיך עושים את זה בצורה שמי שצריך לקבל ימשיך לקבל ללא בירוקרטיה מיותרת, ומי שרוצה להשתמש בקנאביס למטרות אחרות יעשה את זה בדרך אחרת, לא דרך המערכת הרפואית, ולמעשה לא באישון.
0: כן, עוד בין ההמלצות, חידוש מרשמים מעבר לחצי שנה יחייב אישור 2 רופאים, הקטנת מינונים של החומר הפעיל ותמרוץ כלכלי לתכשירים בטוחים יותר. למה הכוונה, פרופסור לוין?
6: אנחנו בעצם מדברים שאפשר לקבל בדרכים אחרות, בשמנים או בעידוי, ולא בתצורה של אישון. אנחנו יודעים שהאישון הרבה פעמים הוא יחד עם טבק, ואפילו יש מקרים שאנשים שאינם משתמשים בטבק והתחילו להשתמש בגלל התצורה. וצריך להבין, אם אנחנו אומרים שזה מוצר רפואי, אז אנחנו צריכים לשלוט במינון, מה שקשה מאוד לעשות בצורה של אישון. אנחנו צריכים ללוות את זה במחקר, להוכיח את היעילות, ולא להשלוט את עצמנו ולתת למטרה אחרת שהיא לא המטרה הרפואית. צריך להגיד, זה תחום שהוא חדש יחסית. אנחנו כן צריכים להיות פתוחים, להכניס טיפולים חדשים, אבל צריך לעשות את זה בצורה מבוקרת ונכונה.
0: שמיר בניטה.
5: אני רק רוצה לומר לדוקטור המכובד שמדבר כאן, זה שלמעשה היום אני כל כך מסכים איתו, כי היום הקנאביס הרפואי ניתן כתרופת קסם. קודם כל, אני רוצה רק לציין שלפי המילים שהוא אומר, הקביעה של הוועדה למעשה לא התבססה על מחקרים, אלא גם כן על הרבה חוש אישי. אבל אני רוצה להגיד, קודם כל, הוא מאוד צודק, אבל במדינת ישראל, אני רוצה להזכיר לכולם, אין שום תוכנית שיקום למי שסובל מתגובת קרב. אין כזה דבר. ואנשים חושבים שיש תרופת קסם. אני מכאן אומר לכולם, מאוד מאוד פשוט, התפקיד של הקנאביס הרפואי בחיים שלי הוא לא לרפא אותי מהמחלה, אלא לשפר לי את התפקוד. ולכן, אם עושים את זה בצורה לא נכונה, במינונים לא נכונים, בוא נניח שאם הייתי מגיע למצב שאני מעשן 80 גרם בחודש, כנראה לא הייתי מתפקד ולא הייתי עובד. לכן אני מבין לגמרי את הדוקטור, אבל אני חושב שהתפקיד של הדוקטור היום יותר מהכל הוא להגיד למשרד הביטחון ולמשרד הבריאות, חבר'ה, בלי תוכנית שיקום זה לא תרופה, זה פגיעה. ואני מסכים איתו, ואני אשמח שהם ימשיכו ללחוץ על הדבר הזה.
6: כן. אני רוצה באמת, אפי, מה ששמיר אומר זה בעצם הנקודה הכי חשובה. ישראל עכשיו מדינה בטראומה. יש לא רק חיילים, לא רק אזרחים נפגעי פעולות איבה, אלא יש עשרות אלפי ומאות אלפי ישראלים עם כאב, עם חרדה, עם טראומה. צריך עכשיו תוכנית שיקום לאומית לבריאות הנפש ובריאות הגוף לחברה הישראלית. צריך להשקיע בבריאות, לא לנסות לשכך את זה באמצעות קנאביס או אמצעים אחרים, אלא באמת יש כאן כל כך הרבה אנשים פגועים ואין מענים מספקים, לא ברמת הפרט ולא ברמת הציבור, וזה מה שצריך עכשיו לעשות, וזה מה שעומד על הפרק. אנחנו במציאות שאני מזכיר, כיום אין שר בריאות במשרה מלאה, אין תוכנית שיקום לציבור הישראלי לאחר מלחמה,
7: זה הדברים שצריך לעשות ברמות השונות, ובתוך זה נושא הקנאביס הוא באמת נושא אחד ספציפי, אבל מי דואג לכלל האנשים שפונים לקנאביס ולא מוצאים מענים אחרים?
0: אז שמיר בניטה, אתה סיפרת לנו באמת שאתה בליווי רפואי, בדקת זנים שונים עד שמצאת את הזן שמתאים לך. אתה מכיר גם הלומי קרב שפשוט עוקפים את התהליך הארוך הזה ופשוט הולכים ומשיגים קנאביס לצרכים רפואיים?
5: אני אגיד לך, זה מאוד פשוט ומאוד קל גם לעקוף את התהליך, אבל גם לקבל היום קנאביס רפואי בהנחה שאתה סובל מתגובת קרב, אז יש איזשהו תהליך מאוד, מאוד בסיסי שצריך לעבור, ואז מקבלים את זה. אז ככה שאני באמת, בוא נגיד ככה, לפעמים חבל שצריך לחכות את החצי שנה הזאת והשמונה חודשים, ואז אנשים כן מתארגנים, בעיקר חיילים מחרבות ברזל שהיו קונים את הקנאביס בדרכים קצת פחות חוקיות. אבל עוד הפעם, מה שהדוקטור אמר ומה שאני אומר, זה כשבן אדם נמצא במצוקה, ובעיקר במצוקה נפשית, ואין דרך לטפל בו, אין לו דרך להבין מה היעד שהוא צריך להגיע אליו, הוא הולך לפתרונות הקלים, אף אחד לא רוצה לסבול, אבל לפעמים הפתרונות האלה הופכים לבעיה חדשה. אז אני אומר עוד הפעם, אני מאוד בעד הקנאביס הרפואי, שזה עוזר. כן, אני נגד איך שהם פרסמו את זה, שתוך 3 שנים מפסיקים. אני נגד זה שאומרים, האישון או בזה, יש לי מטפל שעוקב אחריי. אני מוכן לשלם את הכסף הזה ולהשקיע את הזמן הזה בשיקום, אבל פעם נוספת, כשאין קסם בחיים, אם לא נשקיע את הזמן, את המאמץ ואת המחשבה באיך לשפר את התפקוד ואיך לקדם את הבן אדם ואיך לשפר את התפקוד גם כפרט וגם כחברה, אז אנחנו נמשיך להתווכח פה על דברים, זה ממש כאילו ויכוח תיאורטי, אם זה קצת יעזור, אם הם מסתבכים או לא מסתבכים, אם היו נותנים את זה כמו שצריך, פסיכיאטר היה יכול לרשום את זה, ותוך שבוע המטופל היה מקבל את זה. אבל כשהדוקטור אומר מה שהוא אומר, והוא צודק, אנשים משיגים את החומר הזה, ואנשים נותנים את החומר הזה, לפעמים בהיקפים, שאין לזה הצדקה.
0: אכן, אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזו. אני מאוד מודה לשניכם, שמיר בניטה ממייסדי פורום יעלומי קרב, והפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל. כאמור, בערך עוד דקה אנחנו מסיימים את השעה הזו. אין לנו עדיין שום תגובה מלשכת ראש הממשלה, יניר קוזין שלנו פנה עליהם כדי להבין מה עומד מאחורי ההודעה של דוברות בתי המשפט. שוב, עצם ביטול הדיון קרה כל כך הרבה פעמים רבות מספור, אבל ההודעה מאוד מוזרה. אני אקרא אותה שוב. עדכונכם כי הדיון בתיק האלפים לא יתקיים היום לאחר עדכון שיתקבל מעורך הדין עמית חדד במהלך הלילה. בשלב זה אין פרטים נוספים שנוכל לעדכן. אנחנו כמובן מאחלים בריאות מלאה לראש הממשלה נתניהו, אבל תוהים מהו אותו עדכון לילי, ומקווים שנקבל את הפרטים בקרוב, אולי במהלך השעה הבאה של בוקר טוב ישראל, אחרי הפסקה קצרה. יהיו איתנו גם האלוף במילואים תמיר היימן על ההתפתחויות האחרונות בזירת איראן, והמבצע שחרור הספינות התקועות מהורמוז שהכריז עליו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וגם חבר הכנסת בני גנץ אחרי פרישת מקורבו האולטימטיבי מכחול לבן. האם גנץ מתכנן לשנות את דרכו או נשאר בקמפיין הממשלה הרחבה? וגם עדכון אחד קצרצר לפני שנצא להודעות, כמובן משחק האונו הומצא לפני הטאקי, לא על ידי חיים שפיר. הטאקי הגיע בעקבותיו, אנחנו עדיין כמובן מעדיפים את הטאקי. מיד חוזרים.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו. כל

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
2: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
6: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס
4: גייס
6: ללוחמה, ואין מספק מזה.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שבע בגלי צהל. הביטול המסתורי של הדיון בתיקי נתניהו שעות לפני תחילתו, והמבצע האמריקני לחילוץ ספינות ממצר הורמוז, נדווח ונהיה עם האלוף במילואים תמיר היימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר ראש אמן. הילולה באזור מלחמה. למרות ההגבלות, עשרות אלפים צפויים לנסות להגיע למירון הערב ומחר להילולת רבי שמעון בר יוחאי, וכבר סללו דרכים חלופיות.
1: לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, פרוצים את הגדרות, פותחים פה ביערות שבילים לאנשי שלומנו, זה רק ההתחלה.
0: כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס יביא את הקולות. בדרך להסדר טיעון, ברקע היעתרות היועצת המשפטית לממשלה לבקשת הנשיא להתחיל בדיון על הסדר טיעון עם נציגי ראש הממשלה, יותר מ-15,000 איש שלחו את חוות דעתם לבית הנשיא אחרי שביקש לשמוע את דעת הציבור בנושא, אך הוא עדיין לא בחן את הפניות שברובן הביעו התנגדות לחנינה. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן תפרסם, ונדבר עם יושב ראש כחול לבן חבר הכנסת בני גנץ. וגם
2: משנה טוב ביותר בסדרת דרמה, אלון
0: אבוטבול. בפינת התרבות נשמע על כל הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה, בהם אלון אבוטבול זיכרונו לברכה, וגם קולות מהנאומים המרגשים, המצחיקים והביקורתיים מהטקס. בוקר טוב ישראל.
3: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. עדכון לילי מעורך דינו של ראש הממשלה עמית חדד הביא לביטול עדות נתניהו בדיון על תיק 2000 שאמורה הייתה להתקיים הבוקר. הודעת רשות בתי המשפט לא מוסרת פרטים נוספים על פרטי אותו עדכון לילי שמסר חדד לבית המשפט. כאמור, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה הלילה לנשיא המדינה הרצוג כי נעתרת לבקשתו לנהל מגעים להסדר טיעון עם נתניהו. התביעה נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי, ובלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט, נמסר מטעם היועמ"שית. ראש הממשלה ועורך דינו טרם הגיבו על מכתבה. ארצות הברית פותחת הבוקר במבצע לשחרור ספינות ממצר הורמוז, כך הכריז הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. ברשומה ברשת טרוס כתב, מדינות מכל רחבי העולם ביקשו מאיתנו לעזור להן ולשחרר את ספינותיהן התקועות במצר. אני מודע לכך שנציגיי מנהלים דיונים חיוביים מאוד עם איראן שיכולים להוביל לתוצאות מוצלחות עבור כולם, אבל אם התהליך ההומניטרי הזה יופרע, נטפל בכך בכוח. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר את דברי טראמפ ומסר, כוחותינו יפעלו במצר הורמוז במטרה להשיב את חופש הניווט לשייט מסחרי. בתגובה, איים ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש של מצר הורמוז תחשב כהפרה של הפסקת האש. מצר הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו על ידי הציוצים האזויים של טראמפ. המתווה המצומצם להילולה במירון הערב לג בעומר, על פי ההודעת הרשויות, צפויות להתקיים 3 הדלקות סמליות בלבד במתחם במעמד כ-200 איש. הגישה להר נחסמה בימים האחרונים, אבל כפי שפורסם בבוקר טוב ישראל כבר בשבוע שעבר על ידי כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס, אלפי מתפללים מתכננים להגיע בניגוד להנחיות הערב ומחר, יותר מ-100 אוטובוסים כבר הוזמנו להגיעה להילולה. האלימות בקרב בני נוער. בשנה החולפת חלה עלייה של 25% במספר התיקים שנפתחו לבני נוער במשטרה, כך על פי דוח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת שפורסם הבוקר. עוד נכתב בדוח שכמעט 7,000 בני נוער הוגדרו בשנה החולפת חשודים בפלילים. כחמישית מהעבירות היו עבירות אלימות. הבוקר תתכנס הוועדה לזכויות הילד בכנסת לדיון חירום בנתונים. גבר בן 28 נדקר הלילה ברמלה, מצבו קשה, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. מוקדם יותר אמש נפצע קשה באירוע דקירות בחיפה, אדם כבן 50, הוא פונה לבית החולים רמב"ם, הרקע פלילי. רוני דיילה, מאמן מכבי תל אביב בכדורגל, חשף אמש כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית ביום חמישי שעבר, כאשר עלה שטוי למונית בתל אביב בשעת לילה מאוחרת, ועל פי החשד הטריד את הנהגת. דיילה מסר, איני זוכר את פרטי האירוע, שתיתי יותר מדי, אני מתנצל בפני הנהגת ובפני המועדון ולוקח אחריות, עד כה לא נמסר ממכבי תל אביב כיצד תנהג בדיילה בעקבות החשדות. עכשיו גלגלץ והתחזית. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממעט אחרי אולגה עד יקום. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה ממחלף גולדה עד מנהרת הארזים. בכביש 6 דרומה עמוס מבקה עד מחלף חורשים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה. גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, ובחרמון ירד שלג.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 4 במאי 2026, יוד זין באייר, תו שין פי וו, שלום לכם, השעה כמעט 7 ו-6 דקות, יותר מחצי שעה, מאז שהגיעה ההודעה המוזרה מדוברות בתי המשפט, לא מלשכת ראש הממשלה, מדוברות בתי המשפט על ביטול עדותו של ראש הממשלה היום במשפט האלפים. בעקבות כך זה מוגדר עדכון לילי מעורך דינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עורך הדין עמית חדד. עד לרגע זה אין תשובה בלשכת ראש הממשלה מה מהות הביטול, מה קרה. אנחנו יודעים שבעבר פעמים רבות בוטלו דיונים גם ברגע האחרון או רגע לפני הרגע האחרון בעקבות אירועים ביטחוניים או אירועים אחרים, דיונים שראש הממשלה חש שהוא חייב להצטרף עליהם, אבל בינתיים לא מספרים לנו דבר, האם מדובר באירוע ביטחוני, האם מדובר במשהו אחר, וכמובן מטבע הדברים אוטוטו השמועות ירחשו ברחבי הרשת. יניר קוזין כתבנו המדיני, בוקר טוב.
4: שלום שלום אפי, בוקר טוב. כן, אכן הודעה מעט משונה, צריך לומר בלשון המעטה, שמגיעה הבוקר מדוברות בתי המשפט, וזו תוכנה עדכונכם כי הדיון בתיק האלפים לא יתקיים היום לאחר עדכון שהתקבל מעורך הדין עמית חדד במהלך הלילה. בשלב זה אין פרטים נוספים שנוכל להתקן. זה לא שברגע האחרון הפרקליטיו של ראש הממשלה לא ביקשו בקשה לבטל את הדיון, זה כבר קרה אפילו יותר מפעם אחת. העניין הוא שזה קורה במהלך הלילה, העניין שזאת הודעה, זאת כבר לא בקשה מבית המשפט, לא מוכנסת איזושהי מעטפה, לפחות על פי מיטב ידיעתנו, אלא פשוט הודעה על כך שראש הממשלה לא יגיע. כאמור, בלשכת ראש הממשלה בשלב הזה עדיין לא מגיבים ולא נותנים סיבה משמעותית או אמיתית למה הדבר הזה קורה. אנחנו יכולים להעריך שיכול להיות ויש לזה קשר להתפתחויות הביטחוניות שעוד מעט תעסקו בהם גם אפי, בדברים שהארצות הברית רוצה לעשות באזור הזה, בכל מה שקשור למצר הורמוז ואחרים. אנחנו יכולים כן להתקן שאתמול ראש הממשלה קיים שורה של דיונים, גם דיונים ביטחוניים ואחר כך דיון קבינט מצומצם, וממילא השבוע הזה הוא שבוע מן הסתם שיכול ללכת לכל הכיוונים, וייתכן וזה בנושא הזה, הבקשה הזאת נשענת על עניין ביטחוני, אבל כאמור אין עדיין תשובה בשלב הזה, אנחנו נוכל כנראה להתקן יותר נכון בהמשך. בינתיים בתהליך אחר או הליך אחר שקורה, זה הליך שקורה בבית הנשיא. אתמול היועצת המשפטית לממשלה מתייחסת לבקשתו של נשיא המדינה לקרוא לצדדים לפרקליטות ולפרקליטיו של ראש הממשלה נתניהו כדי לדון באפשרות להסדר טיעון, וכך כותבת היועצת המשפטית לממשלה, יותר נכון העוזר שלה יונתן קרמר, הוא כותב כך: היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה ביקשו להודיע כי הם מעריכים את מאמצי כבוד הנשיא להביא את התיקים להסדר, ומבקשים להודיע לכבוד הנשיא כי המאשימה, כלומר הפרקליטות, נכונה לקיים שיח עם ההגנה לגיבוש הסדר טיעון ראוי, ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט כמקובל. בעת הזו לא נתייחס לסוגיות נוספות. כלומר, הפרקליטות, בעצם הטובים, הטובעת, מדברים על כך שמוכנים להגיע לבית הנשיא, לדון באפשרות להסדר טיעון, אבל לא לקבוע מראש, למשל, שהמשפט לא מתקיים במהלך הדיונים הללו, או דברים אחרים. מפרקליטיו של ראש הממשלה עדיין לא שמענו הודעה כזאת, או לפחות היא לא הגיעה אלינו. גם בית הנשיא עוד עדיין לא מעדכן. זה כנראה יקרה כבר היום, ונוכל לדעת מה ההליך, איך זה הולך להיות, ואיך הולכים לדבר על אפשרות להסדר טיעון לראש הממשלה, כאשר המשפט כאמור אמור להתנהל במקביל.
0: תודה, יניר קוזין, כתבנו המדיני. אז אם אכן מדובר באירוע, בעדכון ביטחוני דחוף שמחייב את ראש הממשלה שלא להגיע היום לבית המשפט, מן הסתם החשודה העיקרית במרכאות היא איראן. אומנם דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, מדווח הלילה על מגעים נמשכים בין נציגיו לנציגי המשטר האייתולות בטהרן, אבל גם הוא מודיע על פתיחתו של מבצע השחרור הגדול של הספינות התקולות במצר הורמוז, מה שבהחלט עלול להביא לחילופי אש עם האיראנים, שכבר ממהרים לאיים כי מדובר בהפרה של הפסקת האש. פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, בוקר טוב.
5: מפי, בוקר טוב. אני יכול בהמשך לדברים שלך ושל יניר, אני כרגע לא יכול לקשור ישירות בין הביטול ההופעה של ראש הממשלה היום לאיזושהי כוננות צבאית חריגה, אבל שוב, אנחנו את העניין הזה עדיין בודקים, וכמו שאמרת, תראה, ארצות הברית למעשה הולכת היום לעוד שלב אחד לפני חידוש התקיפה. כמו שאמרת, הנשיא מודיע על כך שארצות הברית על בסיס הומניטרי תלווה ותתיר לספינות לצאת ממיצר הורמוז. אבל מיד אחר כך מגיעה הודעה של סנטקום, פיקוד המרכז האמריקני, זה קורה לפני 4 שעות בערך, והם אומרים במפורש, אנחנו מחדשים את חופש השייט המסחרי, כלומר, זה לא הומניטרי. אנחנו למעשה פותחים בכוח את המיצר הורמוז, אבל הסגר על איראן יימשך. בינתיים יש דיווח מהשעות האחרונות על פגיעה במחלית, לא ברור עדיין מה בדיוק פגע בה, יש עדיין, הייתי אומר כך, ערפל בהקשר הזה, לא מן הנמנע שיש כאן איתות איראני ראשון, שאיראן אכן רואה בזה הפרה של הפסקת האש. מעבר לזה, אנחנו רואים גם אמירה מאוד ברורה של ראש ועדת החוץ והביטחון בפרלמנט, במג'לס האיראני, שהוא אומר כל שינוי במה שקורה כרגע במיצר הורמוז הוא מבחינתנו הפסקת אש, והוא מוסיף, מיצרי הורמוז לא ינוהלו בציוצים כמובן לעג לנשיא האמריקני. שורה תחתונה, אפי, הכדור כרגע אצל טהרן, למעשה ארצות הברית פותחת את התנועה במיצר הורמוז, כאשר היא לא פותחת באש, אבל מניחה אקדח על השולחן. טראמפ אמר כבר כמה פעמים בימים האחרונים שהוא לא יהסס לתקוף את איראן, אם וכאשר הוא יגיע למסקנה שאין ברירה אחרת. ושוב, עכשיו, הכדור במגרש האיראני, ונראה מה תהיה הפרשנות שלהם למהלך, וצריך לומר, המטריס הזה של ארצות הברית.
0: תודה, אמיר בר שלום, פרשננו. הנה מצטרף אלינו אלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמן, כיום ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי INSS, ומי ששירת במילואים במלחמה, מלחמת שאגת הארי. שלום לך, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
0: האלוף במילואים היימן, איך אתה מנתח באמת את אותו מבצע שעליו הודיע נשיא ארצות הברית, וכפי שאמיר בר שלום שלנו הודיע לאחר מכן, גם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע שהוא בעצם בפועל פותח מחדש את מצר הורמוז לשייט, איך זה ייתכן, איך זה יתאפשר?
6: כן, אנחנו צריכים לראות מהי הפעולה המבצעית שהם יעשו, כאשר יש כמובן שתי אפשרויות. אפשרות אחת לפתיחה בכוח על ידי השתלטות קרקעית, לא נראה לי שזה הכיוון. ואפשרות שנייה על ידי ליווי באמצעות משחטות של ספינות, ואז מערך ההגנה שמגן על הספינה, המשחטת מגנה בעצם גם על הספינה שאותה היא מלווה. זה דורש חיכוך במובן הזה שמשחטות נכנסות אמריקאיות או כלי מלחמה אמריקאים נכנסים ויוצאים דרך מיצרי הורמוז, ואז הם יכולים להגן דרך מיירטים על מה שיורים על הספינות האלה. שאלה גדולה אם אחר כך חוץ מההגנה תהיה גם תקיפה של מקורות הירי, מה שבהחלט יכול להיות פתיחה של הפסקת האש למשהו חדש.
0: כן, ובינתיים כאמור האיראנים ממשיכים לנהוג כאילו הם המנצחים במלחמה. יושב ראש ועדה במג'לס מאיים שהפתיחה, הניסיון לפתוח את הורמוז, זה כהפרה של הפסקת האש.
6: תראה, האיראנים מחזיקים בשני קלפי מיקוח שביניהם הם האסטרטגיה הם הכי חזקים. אחד זה הסיפור של מצרי הורמוז, והשני זה הגרעין. על שני הדברים האלה הם לא מוכנים לדון במסע ומתן לפני שהם מבטיחים שיש הפסקת אש שלמה ומוחלטת והמלחמה בעצם מסתיימת. הניסיון להסיר אחד מקלפי המיקוח משולחן המסע ומתן באמצעות כוח, שזה בעצם מה שהאמריקאים עושים, נתקל בתגובה הזאת, משום שזה חשוב מאוד עבורם. מה שהאיראנים מנסים לעשות זה להשתמש במנוף של מצרי הורמוז כדי למנוע כל דיון בנושא הגרעין, שזה אגב מה שחשוב לנו, ולכן רוצים לקיים את המסע ומתן על הפסקת המלחמה ופתיחת מצרי הורמוז. פתאום ההודעה הזאת של הנשיא מאיימת עליהם מאוד, ולכן אנחנו רואים גם את התגובה הזאת שהיא די לחוצה ממה שבהחלט אפשרי מבחינה צבאית, הם יודעים את זה, ולכן אנחנו רואים את התגובה הזאת של הנציג האיראני.
0: אתמול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע שההצעה הנוכחית של איראן לא מקובלת עליו, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שהאיראנים הצליחו בעצם לנהל את השיח, לגרום לכך שהמסע ומתן ינוהל בעיקר על תוכנית הגרעין, או שהשיח יהיה סביב תוכנית הגרעין. הפרוקסי ותוכנית הטילים הבליסטיים נשכחו לפחות מבחינה תקשורתית. האם אתה יודע אם האמריקנים מתכוונים להתעקש גם על הנושאים הללו, או שהכל יקום ויפול על הורמוז והגרעין?
6: לא, תרשי לתקן אותך, זה אפילו לא הגרעין. ההצעה המחודשת שהועברה ממנהיג איראן אוסרת עיסוק בגרעין לחלוטין. שלב הראשון, שהוא השלב החשוב, באמת עזוב לך, כולנו כבר יודעים מאז ששלב שני זה שלב תיאורטי. שלב ראשון של המסע ומתן, שזה מה שחשוב, לא עוסק בכלל בסוגיות הגרעין, לא עוסק בכלל בסוגיות ההנהגה באיראן, לא בשלוחים, לא בטילים. הוא עוסק בהפסקת האש, במיצרי הורמוז, ובכל הדברים שנוח יותר לאיראנים לעסוק. הם רוצים דבר ראשון לוודא שהמלחמה נגמרה בוסר האיום הפוטנציאלי והעתידי על מנהיגות איראן. לכן הם גם מתעקשים שכוחות אמריקאים ייסוגו מיציבה אסטרטגית מסוכנת על שיכולה לחדש את הלחימה. ורק בשלב ב', אם בכלל נגיע לשלב ב', ידונו בנושא הגרעין. כלומר, הם לוקחים את קו התקיפה שלהם, כלומר קו הנוקשה במסע ומתן, אפילו צעד אחד יותר נרחב ממה שאתה אומר. גם הגרעין, שזה מה שחשוב לנו, בכלל לא נדון בשלב הזה, ולכן ההצעה שלהם מאוד מאוד רחוקה מהמינימום בכלל שארצות הברית רוצה לדון בו.
0: אז בינתיים זה נראה כאילו למסע ומתן אין תוחלת, אבל מצד שני גם טראמפ לא סס אלי הדק שוב.
6: תראה, טראמפ מאוד מרוצה מהמצור, משום שהקולות של הזעקה שעולים מתוך איראן מייצרים את התקווה שאולי המצור הזה יעשה משהו חסר תקדים ויביא לאיזשהו ערעור יסודי במשטר, או לכל הפחות הסכנה של ערעור יסודי של המשטר יביא את האיראנים להתפשרות. בשלב זה נראה לי שמוד שטבה שם איפשהו לא נמצא מבודד מכל העולם, זה לא עובד עליו, והדברים שחשובים לו הם דברים אחרים. והעובדה שהוא מתעקש שהנושא של הדיון בתוכנית הגרעין בכלל לא יהיה על הפרק מאוד מטריד אותי, צריך להטריד את כולנו, זה אומר שהוא מתכנן משהו על הנושא הגרעיני, לא רק כקלף לחץ במסע ומתן, אולי יותר מזה, אולי משהו עתידי שאנחנו יודעים שלא כמו אביב, הוא דווקא די חסיד של פצצה הגרעינית איראנית.
0: כן.
6: וזה מאוד מטריד.
0: כמו שאמרנו, היית בשירות מילואים במהלך שאגת הארי, היית בעבר כמובן ראש אמן. מה אתה יכול לומר לנו מהמידע הגלוי על המצב כיום באיראן פנימה? היו הרי הרבה מאוד פרסומים על אולי תקווה בישראל ובארצות הברית שהעם יצא לרחובות. אחרים אמרו, הם לא יצאו לרחובות כשעדיין יש מטוסים וכתבאמים באוויר. האם המשטר, התחושה של המשטר שהוא ניצח, היא גם רלוונטית למצב פנימה באיראן?
6: מבחינת המשטר האיראני הוא שרד את האיום הסיוט הקיצוני ביותר של עריפה, מה שנקרא תוך כדי לחימה ולחימה עם ישראל בארצות הברית, והוא הצליח לעשות העברת סמכויות על פי החוקה האיראנית בצורה מופתית אל המנהיג הבא, שכולם מקבלים את מרותו וסמכותו. בעניין הזה של שלטון חכם ההלכה והחוקה והשיטה האיראנית, הם הצליחו לשמר אותה, וזה מבחינתם תחת האתגרים שהם היו, זה הצלחה גדולה, מייצר להם איזושהי תודעת חוסן וזביעות רצון גדולה. גם את נושא מערכת הפיקוד ושליטה צבאית הם הצליחו איכשהו לשקם, למרות עריפה והצלחה פנומנלית של המודיעין והאש הישראלי בניטרול המערכת פיקוד ושליטה, הם הצליחו להביא מינויים מפקדים חדשים, ולכן הם הצליחו להילחם. בסופו של דבר ניהלו אש, ניהלו קרבות, ניהלו מלחמה, לא ממש אפקטיבית, אבל הייתה מנוהלת, לא הייתה קריסה מוחלטת של הפיקוד והשליטה. וביחס לעם האיראני, האינדיקציות המרכזיות שיש להם, וצריך מאוד מאוד להיות זהיר כאן, כי אנחנו לא יודעים באמת מה קורה באיראן, יש שם חשיכה אינטרנטית, ואנחנו רואים רק מה שרוצים שאנחנו נראה, עושה רושם שהאנרגיה ליציאה לרחובות דעכה, ומבחינת המשטר האיראני, הם לא רואים בזה כרגע סיכון. אני מקווה שהם טועים, אבל כרגע מבחינת הערכת המצב של האיראנים, הסבירות ליציאה חוץ ההמונית של ההמונים, היא כרגע לא הסבירות הגבוהה. אחרי שאמרתי את כל זה, המצב באיראן קשה מאוד. קשה מאוד, הכלכלה בקריסה. יש להם, המצור כבר מתחיל להשפיע על הפקת הבנזין, באופן שמשפיע על ייצור מוצרי יסוד, והמחירים גבוהים מאוד. זה לא מצב קל מה שקורה שם.
0: בהחלט. טוב, תוך כדי שאנחנו משוחחים, מגיע עדכון מדסק החוץ שלנו, שפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע שזה נקרא מיזם חופש, יותר מ-100 מטוסים, השתתפו יותר מ-15,000 אנשי צוות. כלומר, ממש נדמה כמו מבצע צבאי של ממש, הם מודיעים עליו. הסיפור של הורמוז.
6: כן, אנחנו נראה את הפרטים, האם מדובר במבצע שהוא בעיקרו הגנתי, בהגנה על שיט, או מבצע התקפי. שנועד להשמיד את האיומים בחוף ובעומק איראן. ואז נבין את ההסלמה, עד כמה ההסלמה היא מיידית. ובסוף יש גם איזשהו אלמנט של הרצון של רבי החובלים וחברות הביטוח לקחת את הסיכון. הם לא פקודים של צבא ארצות הברית. רב חובל וספינת שי, ספינת צריכה להסכים לקחת את הסיכון ולעבור דרך ההבטחה שהאמריקאים נותנים לה, ונחכה ונראה כמה מהם יסכימו לקחת את זה, וכמה חברות ביטוח, למרות הערבות האמריקאית, ייקחו את זה.
0: האלוף במילואים, תמיר איימן, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
6: עוד דבר.
0: כאמור, עדיין אין לנו התייחסות רשמית מלשכת ראש הממשלה לאותו עדכון לילי שהעביר עורך הדין עמית חדד לנשיאות בתי המשפט, שהוביל לביטול עדותו של ראש הממשלה היום במשפטו. אבל מה שאנחנו כן יודעים זה שהיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, נהנתה בחיוב להצעת נשיא המדינה, יותר נכון היועצת המשפטית לבית הנשיא, לקיים דיון יחד עם פרקליטיו של נתניהו על הסדר טיעון. היועצת המשפטית רומזת שזה לא חייב להיות בבית הנשיא כפי שמציעים שם. בינתיים אנחנו עם פרסום מאוד מאוד מעניין, כזכור לכם, כשנודע על בקשת החנינה, נשיא המדינה יצחק הרצוג הזמין אותנו, הציבור, לשלוח לו תגובות. לא שמענו ממנו דבר מאז, אבל הגיעו תגובות באלפים, עם רוב מאוד ברור לצד אחד. מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט, מה הפרטים?
7: כן, אפי, מאז דצמבר האחרון, ממש ימים ספורים אחרי שראש הממשלה הגיש את בקשת החנינה שלו, הנשיא הרצוג חזר וקרא לאזרחי המדינה לשלוח לו את דעתם על הטיפול הראוי בבקשה הזאת. היום, אפי, אנחנו מפרסמים כי התקבלו בבית הנשיא מעל 15,000 התייחסויות כאלה, ובן הגדול היו התנגדויות נחרצות למתן החנינה. אבל עם זאת, אפי, גם 5 חודשים אחרי, ההתייחסויות האלו בכלל לא נבחנו עדיין על ידי הנשיא. לפי בית הנשיא, תהליך בחינת הפניות נמצא בעיצומו, ונשיא המדינה ייחשף לפניות רלוונטיות בסופו של התהליך. עוד כתבו כי נשיא המדינה יחליט בבקשת החנינה לפי טובת המדינה, על פי הדין ולפי צו מצפונו. באחת ההזדמנויות שהנשיא התייחס לפניות האלה, הוא אמר שהן הזדמנויות לשיח ודיון ציבורי. פניות שככל הנראה היו האפשרות היחידה של האזרח הפשוט להשפיע, אפילו קצת, על החנינה אולי החשובה ביותר בתולדות המדינה.
8: סוגיית הפנייה לחנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ברור לי שהיא מטלטלת הרבה מאוד אנשים בארץ וציבורים שונים, והיא מעוררת ויכוח, וברור לי, אבל דבר אחד ברור לי, שיח אלים לא משפיע עליי, להפך, ושיח מכבד בהחלט מעורר דיון ומעורר שיח, ואני מזמין את הציבור הישראלי לאתר בית הנשיא, בית העם, להביע את דעתו ולהתייחס בהתאם.
7: מהנתונים שקיבלנו בעקבות בקשת חופש מידע שהוגשה עם עמותת הצלחה, עולה כי חלק מהפניות האלו נשלחו מגורמי משפט במטרה לתת דעתם על הסוגיה. נוסף אליהם גם אנשי אקדמיה רבים שלחו התייחסות, עמותות ציבוריות וכן גם אזרחים מהשורה. אז אפי, בזמן שהנשיא הרצוג עצמו מקדם מגעים בין סניגוריו של ראש הממשלה לבין היועצת המשפטית לממשלה בניסיון להגיע להסדר, עדיין לא ברור אם לעמדות האלה שברובן התנגדו כאמור לחנינה ונשלחו לבקשת הנשיא, תהיה בכלל השפעה ממשית על ההחלטות האלו שהן מתקבלות בחדרים הסגורים.
0: תודה, מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט. מצטרף אלינו חבר הכנסת בני גנץ, לשעבר הרמטכ"ל ושר הביטחון, יושב ראש מפלגת כחול לבן. שלום לך, בוקר טוב.
9: שלום, בוקר טוב.
0: שמענו את הודעת היועצת המשפטית לממשלה על כך שהיא מוכנה לשיח על הסדר טיעון במשפט ראש הממשלה. עדיין לא שמענו את תגובת פרקליטיו. אנחנו יודעים גם שהדיון הבוקר בוטל בעקבות איזשהו עדכון לילי של עורך הדין עמית חדד. אני מניח שאתה כמובן תומך בסיום המשפט לפני פסק דין.
9: בוקר טוב שוב. כן, אני אמרתי כבר לפני שנים אולי, שצריך לפעול לעסקת טיעון נכונה על פי חוק, על פי מה שאפשר ומתחייב ובמגע נכון בין הצדדים, וגם אם זה מאוחר, טוב מאוחר מאשר אף פעם, אז נתכבד בזה.
0: כן, אם כי עדיין לא ברורים סיכויי ההצלחה של מהלך כזה.
9: ברור, זה לכן אנחנו רק יכולים לחשוב על התוצאה הרצויה ולאו דווקא על תכני התוכן שלה.
0: היית שר הביטחון גם בממשלה הנוכחית, בממשלת החירום שהוקמה אחרי 7 באוקטובר. עכשיו יש איזשהו הודעה לילית של עורך דינו של נתניהו שנמסרה לבית המשפט והובילה לביטול עדותו היום. אתה יכול להעריך אולי יש איזושהי התפתחות ביטחונית, אולי על רקע אותו מבצע באורמוז שהכריז עליו נשיא ארצות הברית?
9: אין לי מידע שעל פיו אני יכול להעריך. כשנכנסתי למשל לממשלת החירום זה היה כוח חיצוני ואני מאוד מרוצה מזה שנכנסתי. אני לא יודע מה מתרחש כרגע, אני חושב שאנחנו צריכים להקפיד לפחות מבחינתנו לעמוד בצורה מתואמת עם האמריקאים בכל מה שקשור ללחימה באזור איראן והמפרץ ועל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, גרעין, ירי בליסטי, שלוחים וכיוצא באלו הדברים. בה בעת אנחנו חייבים, אם אנחנו כבר מזכירים את איראן, לנתק אותה מההשפעה על לבנון ולא לקשור בין שני הדברים ולראות בלבנון כזירה נפרדת, הן מול לחימה, הן בהקשרי לחימה מול חיזבאללה והן בהקשרי הסדרה מול ממשלת לבנון, ואסור לקשור את שני הדברים האלה. זו תקלה אסטרטגית שאנחנו חייבים לתקן אותה.
0: טוב, בוא נעבור באמת לעניינים הפוליטיים. חבר הכנסת בני גנץ, אתמול מקורבך אולי הגדול ביותר בפוליטיקה, חבר הכנסת חילי טרופר, הקמת יחד איתו את כחול לבן, יצאתם ביחד לדרך, חבר אישי קרוב מודיע שהוא מסיים את דרכו בכחול לבן. זו אכן הייתה פרידה מכובדת וידידותית בין שניכם, אבל התחושה היא שהוא סבור של כחול לבן בראשותך אין שום סיכוי בבחירות הקרובות.
9: כן, כאמור, חילי הוא חבר, והצד הזה, למרות שהוא לא היה, הוא היה צפוי במידה לא קטנה, הוא נשאר כואב, אבל הוא לא מסיט אותי מהדרך. הדרך שלי היא להבטיח ממשלת אחדות ציונית ורחבה, למי שיש את הכוח לשאת את המסע הזה קדימה. אני שמח שהוא איתי, ומי שאין לו את הכוח לשאת מסע כזה כבד, אני יכול אולי להבין את שיקוליו, למרות שאני לא שמח מהם. אני באמת לא כך מודאג מחילי, אני מודאג מהמדינה.
0: אבל זה לא שאין לו את הכוח למסע כבד, הוא הולך לעשות את המסע הזה עם מישהו אחר, הוא הודיע שהוא נשאר בזירה הציבורית.
9: זה בסדר, ואני חושב שחילי הוא איש טוב וראוי שישאר בזירה הציבורית, והלוואי יהיו רבים כמו. אני מסתכל פשוט על מה שאנחנו מציעים במפלגת כחול לבן. אנחנו מציעים אלטרנטיבה למלחמת הגושים. אפשר לתמוך בזה, אפשר להתנגד בזה, אפשר לעזור בזה, אפשר לעזוב את זה. אנחנו ממשיכים.
0: אבל אין לכם כרגע תומכים, אין קונים להצעה הזו. אתם מתחת לאחוז החסימה בכל הסקרים, 0.7% בסקר של חדשות 13 בשבוע שעבר.
9: כן, אז אנחנו באמת, זה לא קל אלקטורלית לפחות כפי שזה נראה כרגע, אבל לשאלת השאלה אם הדבר הזה מהותי, האם אני צריך לספר סיפור אחר ולשקר ואחר כך להגיד מה שאני עושה באמת? אני בחרתי בדרך פשוטה, אני מסתכל על האתגרים של מדינת ישראל בתחום המדיני-ביטחוני, בתחום המשפטי, רפורמות בהסכמה, בתחום ארגון הממשלה והשירות הציבורי, בתחום הרתח שבין ליברליות למסורתיות, בתחום תוכניות השירות ומודל שירות העם והמדינה ובתוכו גיוס. אלה דברים רציניים ביותר. אי אפשר יהיה לקיים אותם במהלך שהוא חד צדדי, לא משנה כרגע איזה גוש ינסה. ולכן אנחנו מנסים לסדר את העניין הזה, אנחנו רואים שעושים את הדבר הנכון. נמשיך, ואני מאמין שהציבור שחלקו מתלבט, אבל רובו גם יבין שזה מה שצריך. הרי אנחנו לא מוכנים, בטח מבין את התוצאה. מחנה אחד עושה הפגנות בקפלן העלון, מחנה שני עושה הפגנות בכביש 4 או בירושלים. לא, אנחנו רוצים להחליט איפה אנחנו נוסעים, לפי הפוליטיקה או לפי הצורך שלנו.
0: הדעיה היא באמת שוב, שכרגע אין קונים לסחורה הזו. השאלה אם המצב הזה יימשך בסקרים בשבועות הקרובים, האם אתה תשקול פרישה מהמרוץ? יש טענות שגם יש יועצים שלך שאומרים לך שהגיע הזמן לפרוש.
9: שמעתי את הידיעה ליועצים, התחלתי לברר, יכול להיות שיש יועצים שאני לא מכיר אותם. אבל אני לא, אחד, אני לא מכיר יועצים כאלה, שתיים, מי שמחכה שאני אפרוש, אני מציע לו שיש אין התוכניות.
0: אתה לא פורש, נשאר עד יום הבוחר.
9: בוודאי.
0: בתור כחול לבן, או יש אפשרות לחבירה גם?
9: כחול לבן, קודם כל, וחבירה למי שמסכים לרעיון המרכזי, ואם מי שמסכים לרעיון המרכזי, אני לא יעבור עכשיו להחזיר את ישראל למלחמות הגושים שהובילו אותנו לשום מקום, ועם זה להמשיך. אני רוצה אחדות ציונית במדינת ישראל, זה מה שנדרש, זה מה שחשוב, וזה הכלי היחידי שישרת אותנו בריאה ארוכה הטווח קדימה עבור הילדים והנכדים שלנו.
0: אבל אתה מציב תנאים לאיחוד כחול לבן, קודם כל אתה אומר, בלי שיש לך יותנות שגם יש יועצים שלך שאומרים לך שהגיע הזמן לפרוש.
9: שמעתי את האידאל היועצים, התחלתי לברר, יכול להיות שיש יועצים שאני לא מכיר אותם, אבל אני לא, אחד אני לא מכיר יועצים כאלה, שתיים, מי שמחכה שאני אפרוש, אני מציע לו שיש אין התוכניות.
0: אתה לא פורש, נשאר עד יום הבוחר.
9: בוודאי.
0: בתור כחול לבן, או יש אפשרות לחבירה גם?
9: כחול לבן, קודם כל, וחבירה למי שמסכים לרעיון המרכזי, ועם מי שמסכים לרעיון המרכזי, אני לא יעבור עכשיו להחזיר את ישראל למלחמות הגושים שהובילו אותנו לשום מקום, ועם זה להמשיך. אני רוצה אחדות ציונית במדינת ישראל, זה מה שנדרש, זה מה שחשוב, וזה הכלי היחידי שישרת אותנו בריאה ארוכה הטווח קדימה עבור הילדים והנכדים שלנו.
0: אבל אתה מציב תנאים לאיחוד כחול לבן.

0: שלי, ואם מי שמסכים לרעיון המרכזי, אני לא אעבור עכשיו להחזיר את ישראל למלחמות הגושים שהובילו אותנו לשום מקום, ועם זה להמשיך. אני רוצה אחדות ציונית במדינת ישראל, זה מה שנדרש, זה מה שחשוב, וזה הכלי היחידי שישרת אותנו בריאה ארוכה, טווח קדימה, עבור הילדים והנכדים שלנו.
1: אבל אתה מציב תנאים לאיחוד כחול לבן, קודם כל אתה אומר, בלי שיש לך יותר מדי כוח ביד, אתה מתחת לאחוז החסימה.
0: עוד פעם, אני לא הולך לכפות את עצמי על אף אחד, אני חושב שאנחנו אנשים ממני ועד החברים האחרים שנמצאים ברשימה ועוד אנשים אחרים, הם אנשים עם ניסיון רב גם בתחום הביטחון, המדינה, החברה, הכלכלה, בתחום הממשלה והכנסת. תסתכל, אנחנו עושים הכי הרבה הצעות חוק, בוודאי ביחס לגורם אופוזיציוני, ואנחנו אנשים מאוד יעילים ומנוסים. אנחנו חושבים שצריכה להיות התחדשות, זה בסדר גמור, ולייצר שילוב של בין התחשבות וניסיון, התחדשות, סליחה, וניסיון. ואנחנו נמשיך עם זה.
1: למה בעצם לא ביקשת מחבר הכנסת טרופר ולפניו גם מחברת הכנסת אורית פרקש הכהן להתפטר מהכנסת ולהחזיר את המנדט? היא עברה לאייזנקוט, הוא הביע חוסר אמון בכחול לבן במתכונתה הנוכחית. למה שישארו בכנסת?
0: שאלה לכשעצמה בסדר גמור. קודם כל הם במרבית הדרך פועלים בתיאום עם השיעה שלנו, ולרוב הם מצביעים שלנו, ואנחנו לא היינו רוצים לתת לממשלה הרעה הזאת עוד שתי קולות, וכשאתה מסתכל על מבנה הרשימות יש בזה איזושהי בעיה פרלמנטרית. זה לא עניין מהותי.
1: שאלה לסיום, חבר הכנסת בני גנץ, בזמנו אמר מי שאמר אולי צריך להחליף את העם. אתה מאוכזב מהציבור הבוחר שלפני שנה וחצי נתן לך 40 מנדטים ותפקיד ראש הממשלה הבא בסקרים, והיום לא מתייחס אליך כמועמד שעובר את אחוז החסימה?
0: ההפך, אני אוהב את הציבור בישראל, אני מסתובב המון באמת בכל רבדי החברה הישראלית. אני אוהב את הציבור, אני חושב שזה עם נפלא. הבן שלי חזר אתמול בלילה ממילואים, סגר את היום ה-400 שלו, אני יודע מה קורה אצלם. עם נהדר שצריך להמשיך לשרת אותו, ומגיע לו מנהיגות ראויה, ובכל עצמיות אני חושב שאני מהמנהיגות הראויה המדוברת.
1: חבר הכנסת בני גנץ, לשעבר הרמטכ"ל ושר הביטחון, יושב ראש כחול לבן, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לך.
1: עכשיו אל לג בעומר הערב. מתווה מירון נראה מצוין על הנייר, אבל מה קורה בפועל? אוטובוסים, מאות אוטובוסים שמוזמנים, שבילים שנסללו כבר בשבוע שעבר. אתם זוכרים את הפרסום הראשון של דניאל גרובייס, כתבנו לענייני חרדים, וכמובן השאלה איך זה ייראה לא רק הערב אלא גם מחר. לג בעומר עצמו, כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס, שלום.
2: שלום אפי. כן, לקראת ההילולה במירון שתחל הערב, המשטרה הודיעה על סגירה של כל מתחם ההר בעקבות המצב הביטחוני בגבול הצפון. הכבישים המובילים למירון נחסמו כבר לפני יומיים. למרות זאת, במירון שוהים כעת כבר אלפים, כשאלפים נוספים צפויים להגיע הלילה ומחר ביותר מ-100 אוטובוסים שכבר הוזמנו, ושיעברו בדרכים עוקפות, ובהם הנוסעים צפויים לצעוד במסלולי הליכה שנסללו ביערות הסמוכים. ניצב מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון, הודיע כי המשטרה תילחם בניסיונות העלייה הללו.
3: אני מודע לרגישויות ולכאב של ציבור רחב שמאוכזב מכך שההילולה בוטלה. אני אוכל לומר באושרה כי לדאבוני לא היה מנוס מביטול ההילולה. אני קורא לקהל המאמינים להימנע מלהגיע למקום. לצד זאת אנחנו מזהים גורמים קיצוניים שמנסים לייצר פרובוקציות, להסיט את הציבור. אני מזהיר את הגורמים הללו. אל תעשו את זה.
2: לפי מתווה הילולה המעודכן, הלילה התקיימו רק 3 הדלקות מצומצמות בהר, כשבכל אחת השתתפו רק כ-200 אנשים. כל ההדלקות הועברנה בשידור חי, כשהדלקות מרכזיות נוספות הועברו לערים אחרות בארץ, ביניהם ביתר וירושלים.
1: תודה רבה, דניאל. הממשלה אישרה אתמול את התוכנית החדשה לטיפול בנערים בסיכון מיהודה ושומרון, שמטרתה להפחית את המספר של מה שמכונה נוער הגבעות, וחייתי תעבור לשלב היישום ותיבחן בשטח. כתבתנו עיינה בנדרת, כזכורת פרסמת את פרטי התוכנית לראשונה בבוקר טוב ישראל בחודש שעבר. בוקר טוב עיינה.
4: שלום אפי, התוכנית עוצמת הלב אושרה אתמול בממשלה ומטרתה, כפי שפרסמנו בבוקר טוב ישראל, לרסן את ההקצנה בקרב בני הנוער ביהודה ושומרון ולהפחיד את המספרים של בני הנוער הפועלים בתוך מה שנהוג לחנות נוער הגבעות. בניגוד למתווים שונים שהוצאו לאורך השנים, התוכנית נוקטת גישה חינוכית במקום גישה אכיפתית, והדבר ניכר גם בבחירת שם התוכנית, הלב, ראשי תיבות של התיישבות, לחימה ובנייה, כשהיעדים שהוגדרו הם יצירת תאום ושיתוף פעולה מלא בין נקודות ההתיישבות החדשות למערכת הביטחון, הגדלת אחוזי הגיוס הנמוכים בקרב נוער הגבעות והענקה

0: הכשרה מקצועית. בין הצעדים שהתוכנית תנקוט, הקמת 3 מרכזים חינוכיים עם גורמי מקצוע ברחבי יהודה ושומרון, שם יוכלו הנערים לרכוש השכלה. כמו כן יוקצו 10 תקנים של שוטרים קהילתיים מימר שי, שיפעלו לשיקום האמון בין הנערים למשטרה. כרגע אפי, קהל היעד של התוכנית, בני הנוער, מגיבים בספקנות ודורשים קודם לראות ירידה משמעותית באכיפה מצד המדינה, שתוכיח את שינוי הגישה שלטענתם לא באמת השתנתה מבחינת הדרג הצבאי. אבל במנהלת לא מתרגשים מהספקנות. אלוף משנה במילואים אביחי תנעמי, שעומד בראש התוכנית, כתב בהודעת משרד הביטחון כך: התוכנית מבקשת לשלב בין העוצמות העולות מן השטח והפוטנציאל הטמון בבני הנוער לטיפול הנדרש באתגרים המורכבים המחייבים מענה מערכתי של המדינה. אין מדובר בפתרון קסם, אך אני סבור כי בעבודה חינוכית נכונה, אמון מלא בנוער וסבלנות לתהליך, תמונה הצלחת התוכנית.
1: תודה, עיינה בנדרת, כתבתנו. עכשיו 7:35 בדיוק, הכותרות. לשכת ראש הממשלה ממלאת פי המים. בעקבות תדכון לילי מעורך דינו של ראש הממשלה עמית חדד, בוטלה עדות נתניהו בדיון על תיק 2000 שאמורה הייתה להתקיים הבוקר. בהודעת דוברות בתי המשפט נמסר כי לא, אין פרטים נוספים. נזכיר שהביטול מגיע לאחר שגם כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני בוטל פעמיים ביממה האחרונה. בעבר, כשבוטלו דיונים במשפט, נמסר כי הסיבה שראש הממשלה מבקש זאת היא ביטחונית, אולם הפעם לא נמסרו פרטים אלא רק כאמור, עדכון לילי מעורך הדין חדד, כפי שניסחו זאת בדוברות בתי המשפט. מוקדם יותר אמש, הודיעה היועצת המשפטית לממשלה לנשיא המדינה, כי היא נעתרת לבקשתו לנהל מגעים להסדר טיעון עם ראש הממשלה, ובלבד כשלא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט, נמסר מטעם היועמ"שית, ראש הממשלה ועורכי דינו טרם הגיבו גם על המכתב הזה. ארצות הברית פותחת הבוקר במבצע לשחרור ספינות ממצר הורמוז, כך הכריז הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע ממש לפני שעה קלה כי במבצע השתתפו יותר מ-100 מטוסים ו-15,000 האיש. בתגובה איים ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט באיראן, כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש של מצר הורמוז תחשב כהפרה של הפסקת אש. מצר הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו על ידי הציוצים האזויים של טראמפ. האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי כיום, אומר בבוקר טוב ישראל כי ההתעקשות של טראמפ על נושא הגרעין במסע ומתן צריכה להדיג את כולנו.
2: העובדה שהוא מתעקש שהנושא של הדיון בתוכנית הגרעין בכלל לא יהיה על הפרק מאוד מטריד אותי, צריך להטריד את כולנו, זה אומר שהוא מתכנן משהו על הנושא הגרעיני, לא רק כקלף לחץ במסע ומתן, אולי יותר מזה.
1: עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש החוף דרום העמוס ממחלף ינאי עד יקום, כביש 6 דרום העמוס מבקה עד מחלף חורשים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה משומרת עד כפר מסריק, כביש 70 דרום העמוס מאוד מתמרה עד צומת אבליים, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה. מזג האוויר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה ובחרמון ירד שלג. ב10:08 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה נועם נקש עם פינת הספורט. בפינת התרבות עם ענבל,
3: אחרי נקרא שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה אלון אבוטבול.
1: כל הקולות מטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה, בעקבות כמובן גם הפרס המיוחד שניתן לאלון אבוטבול זיכרונו לברכה לאחר מותו. ולפני שנצא להודעות, עוד עדכון תחבורה אחד, הפעם מירושלים בירתנו. משרד התחבורה והעירייה מודיעים שהיום ומחר צפויים לחסם מספר צירים מרכזיים בירושלים לתחבורה ציבורית עקב הדלקות לג בעומר גדולות בעיר. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
13: איך הופכים מחייל משוחרר לעובד חברת הייטק בשלושה צעדים פשוטים? 1. נכנסים לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים המציע שפע קורסים והכשרות במגוון תחומים ובמימון כמעט מלא. צעד שני, נרשמים לאחד הקורסים במקצועות הטכנולוגיה או ההייטק. צעד שלישי, מצטרפים לשירה.
14: האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון, המנגנה שלך האזרחות.
15: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדורה? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
16: שלום, בוקר טוב. מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
17: בסדר גמור, תודה רבה.
16: התקשרתי לשמח אותך. זכית בחצי מיליון שקלים.
17: רגע. זו שיחה אמיתית או שזה...
16: זו שיחה אמיתית, אני צוחקת מהשוק.
17: וואי.
18: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: 7:42, בוקר טוב ישראל, אנחנו חוזרים אל לג בעומר ואל הניסיונות של רבים, כנראה אלפים, פעילים חרדים, להגיע ולערוך שם הילולה המונית הערב, מחר או גם וגם. בעקבות המתיחות הביטחונית בגבול הצפון, הרשויות כאמור הכריזו על ביטול ההילולה המונית, אבל עשרות אוטובוסים הוזמנו, שבילים סודיים ביערות סביב מירון סומנו, גדרות ביטחון הושחתו. הנה הכתבה של כתבנו לענייני חרדים, דניאל גרובייס.
20: אנחנו מגיעים למלחמה. המשטרה הודיעה שסוגרת את ההר, ואנחנו הודענו שאנחנו פותחים את ההר.
21: כך נשמע מם. אחד הפעילים הבולטים במאבק החרדי לעלייה להילולה במירון בניגוד להנחיות. בין יתר ההכנות, הוא הזמין בימים האחרונים כבר יותר מ-70 אוטובוסים שיגיעו להילולה מרחבי הארץ בניגוד להנחיות מערכת הביטחון. למם זה לא מפריע. עיקר
20: הפעילות שלנו זה לשמע מאות ואלפים מעבר ציונות שנתן לנו קיר
22: בשמון ברוך חיים. לא חסר דרכים, יש שבילים, יש יערות, יש גם כבישים. אז אנחנו מנסים להיכנס בדרך טובה, בדרך רגלית, ככל שניתן. במידה אנחנו נראה שיש קשיים מעבר. יש הרבה דרכים, יש קטרים, יש... כל מיני סוגים של, תודה, כלי פריצה, ואפשר להשתלט על מישהו, על אחד, שניים, ואני שזה עשרות ומאות, אפשר להשתלט.
21: מם הוא לא היחיד. למרות צמצום ההילולה למאות משתתפים בלבד בשל המצב הביטחוני, צעירים חרדים רבים, ביניהם אבי מבני ברק, מצעירים כי הם ינסו להגיע אליה בכל דרך.
0: אני אגיע דבר ראשון למירון. איך אני אגיע למירון? אני עדיין לא יודע. אני לא יודע אם אני אגיע, אצטרך להגיע, ללכת ברגל שעה, שעתיים, שלוש, או שאני בכלל אצליח להגיע עד הער. אני לא חושב שהמשטרה תוכל לאכוף כזה כמות של אנשים שרוצים להגיע ומונים מהם להגיע.
21: הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף, התייחס אמש לראשונה לתופעת העלייה הלא חוקית הצפויה להר, וקבע, אסור לעלות. לדבריו, אם פיקוח נפש דוחה שבת, הוא לא דוחה לג בעומר?
2: יש אנשים בחוגים מסוימים שלא מוכנים לוותר על מירון. יחסמו את הדרכים, הם ימצאו דרך איך לעקוף. מסירות נפש, ככה הם טוענים, מסירות נפש למען רבי שמעון בר יוחאי. כאילו שרבי שמעון בר יוחאי מבקש מהם שיעלו למירון. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. וכאן אין צל צילו של ספק שהמומחים לדבר פה אחד טוענים שיש כאן ממש ספק פיקוח נפש. אם פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש לא ידחה לג בעומר, ריבונו של עולם. לא היה אסון לפני כמה שנים במירון 45 הרוגים, השם ירחם.
21: למרות הוראת הרב, בשטח המציאות נראית אחרת. אמש מאות אנשים עלו דרך שבילים סודיים להר, ובתיעוד שפרסמנו בגלי צהל נראים שני צעירים העוברים ומשחיתים את הגדרות שהמשטרה הציבה.
3: לכבוד רב שמעון בר יוחאי, פרוצים את הגדרות, פותחים פה ביערות שבילים לאנשי שלומנו. זה רק ההתחלה. חכו, עשינו פה כבר מלא פרצות בגדר, ברוך השם. בקיצור השכם!
21: שני הצעירים נעצרו מאוחר יותר, אבל הם לא היחידים, ונראה כי לצערנו, ההתנגשות הערב בין המוני המתפללים לרשויות היא כמעט בלתי נמנעת.
1: רבע לשמונה. הרכבים החכמים כבר מזמן שומעים ורואים את כל הנעשה סביבנו, וכעת יש אנשים החוששים מפני ניצול המידע שנאגר במערכות החכמות. בבקשה לתביעה ייצוגית נגד BYD ושלמה מוטורס נטען כי מידע אישי ונתוני נהיגה נאספים מרכבים ונמסרים לצדדים שלישיים, בהם גם ממשלת סין. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. שלום שקד.
23: שלום אפי. לבית המשפט המחוזי מרכז לוד הוגשת בקשה תקדימית לתביעה ייצוגית נגד יצרנית הרכב הסינית BYD ונגד יבואנית הרכב בישראל שלמה מוטורס, בטענה לפגיעה חמורה ומתמשכת בפרטיותם של עשרות אלפי נהגים ונוסעים בישראל. על פי הבקשה, בישראל נמכרו כבר למעלה מ-50 אלף רכבים תוצרת החברה שיכולים להיות מושפעים. לטענתם, BYD לא מקבלת הסכמה בחוק לשורה של פעולות שפוגעות בפרטיות של המשתמשים בכלי הרכב שלה. עורך הדין חיים רביה ממשרד פרל כהן, שהגיש את התביעה יחד עם עורך הדין טל רון ומשרד דנוך, מסביר.
24: לכאורה היא מבקשת הסכמה למדיניות פרטיות, אבל רק אחרי שהבן אדם קנה את המכונית והשלים את העסקה, ואז כשהוא נרגש ועומד להניע את הרכב בפעם הראשונה, אז על המסך מופיעה לו מדיניות פרטיות מאוד מאוד מסורבלת, אפילו אני, עורך דין שההתמחות שלו בפרטיות, התקשיתי להבין אותה. לא רק זה שהמדיניות לא ערוכה לפי הוראות החוק בארץ, היא גם מעלימה מידע מאוד חשוב מהמשתמש. היא מעלימה ממנו את העובדה שהמידע הזה עשוי לעבור לסין.
23: לבקשה צורף מחקר אוסטרלי שערך בדיקה טכנולוגית של מערכות הרכב, ממנה עולה תמונה של איסוף מידע לצד ליקויי אבטחה, ובו רשימות אנשי קשר, נתוני מיקום מדויקים מאוד, מידע רפואי ומידע ביומטרי שמועבר באופן שוטף ורציף לשרתים הסינים. וכך, לדבריהם, נגרמת פגיעה בפרטיות משתמשי הרכב, שהם מעריכים בכ-300 מיליון שקלים. משלמה מוטורס נמסר בתגובה, אנו דוחים את הניתן בתביעה, שכן אנו פועלים על פי דין, בפרט בנושא פרטיות.
1: תמיכת הציבור האמריקני בנשיא טראמפ מגיעה לשפל הנמוך ביותר מאז שנכנס בשנית לבית הלבן. מחירי הדלק שזינקו ממשיכים לעלות בגלל המלחמה, והתנגדות כללית למלחמה הם הגורמים המרכזיים בשחיקת התמיכה בנשיא. סקר חדש מגלה שקרוב לשני שליש מגדירים את המלחמה באיראן טעות. בוקר טוב לשליחתנו בארצות הברית, דרור אפרל.
25: בוקר טוב אפי. אחד אחרי השני מראים סקרים שמתפרסמים כאן על שפל שאפשר להגדיר היסטורי בתמיכת הציבור האמריקני בנשיא טראמפ, שירדה בימים האחרונים לרמתה הנמוכה ביותר בכהונתו השנייה. המלחמה באיראן שגרמה לזינוק במחירי הדלק הממשיכים לעלות כמעט מדי יום, ועלייה דרמטית ביוקר המחיה, הם מרכזיים בהתנגדות לנשיא, למלחמה ולדרך בה הוא מנהל אותה. על פי סקר חדש מאתמול של וושינגטון פוסט, ABC ואיפסוס, שני שלישים מהנשאלים אינם מרוצים מתפקוד הנשיא ביחס לאיראן, רק שליש תומכים. התמיכה בנשיא בתחום הכלכלי שהייתה מנוף חשוב בבחירתו בשתי הפעמים נשחקת קשות גם כן. רק 29% מהנשאלים תומכים במדיניותו הכלכלית. 73% אינם מרוצים מטיפולו ביוקר המחיה, רק 23% מרוצים. תשובת הנשיא למשבר במחירי הדלק מחזקת אולי את הדאגות של הציבור.
4: The gas will go down. As soon as the war's over, it'll drop like a rock.
25: מחירי הדלק יצנחו כמו אבן עם סיום המלחמה, מבטיח הנשיא שוב ושוב. אבל הציבור עדיין לא רואה את הסוף וחושש מחידוש הלחימה. על פי הסקר, כמו בתקופת המלחמה בעיראק ובווייטנאם, רבים מוכנים כבר להשלים עם תחושת הפסד ובלבד שהמלחמה תיגמר. 3/4 מהדמוקרטים הביעו תמיכה בהסכם מיד, גם ללא הישגים. כך גם מחצית מהבוחרים המוגדרים עצמאים, הקבוצה שמכריעה בדרך כלל את הכף בבחירות. לעומת זאת, כמעט 80% מהרפובליקנים מוכנים להמשיך במלחמה למען הסכם טוב יותר. רק 8% מהנשאלים בסקר הביעו ביטחון מלא באומנות העסקה של טראמפ שתמנע נשק גרעיני מאיראן.
1: הנה הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אפי, אחרי הדחייה בעקבות מבצע שהגת הארי, תעשיית הטלוויזיה הישראלית התכנסה אמש לחגוג את עצמה סוף סוף. כן, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה לשנת 2025, בטקס חולקו 28 פרסים, אבל זוכה גדולה יש רק אחת.
6: מקום שמח!
5: בהחלט כן, מקום שמח של נועה קולר ורם נהרי מבית התאגיד זכתה בפרס סדרת הדרמה הטובה ביותר וגרפה גם את פרס השחקנית והשחקן הראשיים לנועה קולר ואביו פנחסוב, פרס שחקנית המשנה לתיקי דיין, גם בימוי, גם תסריט, כל אלו לדרמה כמובן. הסדרה בלאדי מורי של יש, רשמה גם מהישגים, היא סדרת הדרמה הקומית הטובה ביותר, לצד פרסים לשחקנית הראשית ולשחקנית המשנה בדרמה קומי, אלה נעמי לבוב ורותם סלע, וגם בימוי ותסריט באותה קטגוריה, אבל כידוע אפי, טקס פרסים זה לא רק חגיגה, זו גם הזדמנות לבקר, בין השאר, את האיום של שר התרבות מיקי זוהר לשלול את תקציב האקדמיה על קולנוע וטלוויזיה, איום שלא פסח על מנחות הטקס, תום יער ושירה נאור.
7: הערב התבקשנו על ידי האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה, שירה ואני, בעקבות האיומים לבטל את טקס פרסי אופיר אחרי ההנחיה שלנו, לבוא לכאן וללוות גם את הטקס פרסים הזה אל מותו הסופי והמוחלט. כן שירה, בדיוק כמו טיקי דיין, שמבקשת מהבת שלה נועה קולר לעזור לה למות לפני ששר התקשורת בא ועושה את זה בעצמו, אם אני זוכרת נכון את הסדרה.
5: היא זוכרת נכון פחות או יותר את הסדרה, לא רק שר התרבות נמצא שם בנאומים, לוסי אריש ואילנה דיין, שזכתה עם תוכנית העובדה בפרס תוכנית התחקירים, חרדות לא רק לעתיד היצירה והתקשורת, אלא לעתיד המדינה כולה.
7: נרמלנו את בלוני התבעירה בדרום, את האש על הצפון, את המקרר הריק בפריפריה, ובעיקר נרמלנו את העיוות שהביריון והמקרבן הפך למושא הארצה, והקורבן מושא ללעג ואלימות.
8: להתעקש על תקומה שלא הייתה, על ניצחון מוחלט שכבר לא יהיה, ועל ועדת חקירה פוליטית שאפילו היא כנראה לא תקום.
5: והיו גם כמה רגעים מרגשים בטקס אפי. אלונה בוטבול שהלך לעולמו בחודש יולי זכה בשני פרסים. הראשון פרס שחקן המשנה בדרמה על תפקידו בסדרה הגרמני, והשני פרס שחקן המשנה בסדרה הקומית על תפקידו ביקומות. זוכים נוספים בטקס היו הסדרה התיעודית קורין על אל סיבוב פרידה, ארץ נהדרת, היא כמובן תוכנית הסאטירה והמערכונים הטובה ביותר, וצריך להיזכר קצת בעבר, פרס מפעל חיים שהוא ענק לחמישייה הקאמרית. חבר החמישייה הקאמרית דוב נבון הגיע לטקס וסיפר לכתבתנו ליבי גילאי איך זה לקבל פרס בלי הצלע החמישית של ההרכב, רמי הויברגר.
9: זה לא נתפס, זה כאילו, זה חסר, זה בור שאין אותו. הוא היה מאוד שמח, הוא גם מאוד אהב את הפרויקט הזה, את הדבר הזה, כן, מאוד. כשאתה עושה משהו, אתה לא באמת חושב על הדבר הזה. אתה רק עושה את מה שאתה רוצה לעשות, ומה שאתה אוהב לעשות. אני אומר, מי היה משער שנגיע עד כדי כך?
5: בטח לא אז, רמי הויברגר כזכור נפטר לפני כתשעה חודשים, אז זו הטלוויזיה בישראל אפי, ויש גם כמה חדשות בינלאומיות, נטפליקס מסרה אתמול שני עדכונים, תחליט אתה איזה תואר לתת להם, מרגשים, מסמכים, מעניינים, הראשון, אחד הלהיטים של שירות התוכן, הסדרה הקטר, שליוותה את שלטונה של המלכה אליזבת השנייה, והסתיימה ב-2023, שאמר צבי כתבנו מוסר, עונה חדשה צפויה, אז מה הכיוון? לא המלך צ'ארלס, לא הרי ומייגן. הסדרה החדשה תחזור אחורה בזמן, תעסוק ב-50 השנים ממותה של המלכה ויקטוריה ב-1901, ועד לחתונה של אליזבת השנייה, זו שראינו בתחילת העונה הראשונה של הכתר. העדכון השני, הסרט החדש בסדרת נרניה, אתמול עדכנו בנטפליקס, שעליית הסרט נדחית לפברואר 2027, זה לא כל כך מעניין, אבל שים לב, הוא יצא קודם כל להפצה מסחרית בבתי הקולנוע. חודשיים הוא יהיה בבתי הקולנוע, זו ההפצה הקולנועית הרחבה הראשונה של נטפליקס אי פעם. עד עכשיו הם העלו סרטים כדי להיות זכאים לאוסקר, והפעם נרניה, אחיינו של הקוסם, אגב מביים את גרטה גרוויג, זה אמור להיות מעניין, הבימאית של ברבי, אם נרצה לראות אותו, קודם כל בקולנוע, לנטפליקס הוא יגיע אחר כך.
1: מעניין, תודה רבה ענבל.
5: בוקר טוב.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: ספורט, נועם נקש בירושלים, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי. העונה של מכבי תל אביב בכדורגל הייתה מסויטת לגמרי, אבל הפעם זה באמת התעלה לגבהים חדשים. בושה גדולה, הוא חתם שחור ענק, עוטפים את המועדון הגדול הזה, כשאתמול מאמן הקבוצה רוני דיילה הודיע כי הוא המאמן שנחקר בגין הטרדה מינית של נהגת מונית בלילה של יום חמישי. דיילה טען שהאירוע היה בשעת לילה מאוחרת ביום חמישי האחרון, וכי הוא היה תחת השפעת אלכוהול, והוא לא זוכר מה קרה, במועדון עוד עלולים לפטרו בעקבות המצב, הוא כרגע עדיין מאמן מכבי תל אביב. כתב הספורט יובל ישראל, ואתה עושה לנו סדר בכל הפרטים, שלום יובל.
11: שלום נועם, נכון, רוני דיילה חשף כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית. בחמישי האחרון, אחרי בילוי בתל אביב, עלה דיילה למונית לביתו, ולאורך כל הנסיעה על פי החשד, העיר לנהגת המונית הערות בעלות אופי מיני והטריד אותה. אתמול בבוקר נחקר דיילה בתחנת לב תל אביב, ושוחרר בתנאים מגבילים, ואמש פרסם הודעה ברשם, איני זוכר את פרטי האירוע, שתיתי יותר מדי, אם דבריי פגעו בנהגת המונית, אני מתנצל בפניה בכנות, ובכל הלב על כך. אני מתנצל בפני המועדון, אני לוקח אחריות ומתחייב ללמוד מהמקרה, להשתפר ולטפל בדברים הללו באופן מקצועי וראוי. נגיד נועם כי עד לרגע זה לא התקבלה תגובה ממכבי תל אביב, ודיילה עדיין משמש כמאמן הקבוצה. אך הערכות הן שהמאמן הנורווגי יסיים את תפקידו, והחלטת הדרג הבכיר במועדון כבר התקבלה. אז כפי שאמרת, אכן בושה לצהובים ששוב, ולא בפעם הראשונה העונה, מוצאים עצמם מתעסקים באירועים שפשוט לא קשורים לכדורגל.
10: כן, אפי, כמה חבל שבמקום להתעסק בליגה הנהדרת שלנו, בפלייאוף התחתון ובפלייאוף העליון, שבאמת מספקים לנו משחקים אדירים, ערב אחר ערב אנחנו מתעסקים בזה, אבל בכל זאת, נעבור למשחקים הנהדרים שהיו לנו אתמול. עירוני טבריה הביסה 3-0 את מועדון ספורט אשדוד. טבריה עלתה מעל הקו האדום ורחוקה 2 נקודות מאשדוד, שכעת נמצאת במקום שמוביל לירידה, וזה אחרי שהורידו לה 9 נקודות בעקבות תקרית החוזים הכפולים, אירוע החוזים הכפולים. גם הפועל חיפה עוד מסובכת במאבקי הירידה, אתמול הפסידה 2-0 לקריית שמונה, ונראה שעומד להיות שם זעזוע בעמדת המאמן, כשחיים סילבס שעוד מונה באמצע העונה, ככל הנראה יפוטר מתפקידו. ועכשיו הפוגה קלה מהליגה שלנו, ומתכוננים למונדיאל.
12: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל, מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 26.
10: היום נועה מימל, סימה הקרחוני מנורווגיה.
13: ההגעה של נורווגיה לגבי העולם רחוקה מלהיות מובנת מאליה. כמעט 30 שנות היעדרות ממנו מסתיימות לכבוד ובעצם בזכות איש אחד. נבחרת נורווגיה מחזיקה לראשונה בתולדותיה באחד משחקני הכדורגל הטובים בעולם. ארלינג הולנד השיב את הנבחרת הלאומית שלו למונדיאל אחרי 12 היעדרויות מטורנירים גדולים בזכות קצב כיבושים מסחרר. כבר בגיל 25 הוא מנתץ את כל סייה הנבחרת, למשל, שחקן הנבחרות שכובש הכי מהר 50 שערים. הישג שנקבע אגב במשחק נגד ישראל. הוא ינסה להביא את הכושר הזה לדבר האמיתי. הולנד והנורווגי מגיעים לאמריקה בניסיון לעבור לראשונה את שלב 16 האחרונות, ובתקווה לספק לאוהדים הישג חדש לדבר עליו אפילו להם נמאס לשמוע על ניצחון נגד ברזיל בגביע העולם ב-98.
10: כן, נפי, ונחזור לאתמול. מכבי תל אביב והפועל ירושלים נפגשו אתמול בארנה למשחק במסגרת המחזור ה-23 בליגת ווינר בכדורסל. על פניו, משחק של שתי קבוצות שסיימו את העונה האירופית, ובאות אולי עם אנרגיה קצת פחות טובה, אבל המשחק היה מצוין, סקור גבוה, מתח גבוה מאוד בסיום. מכבי מנצחת 112-105 לאחר הערכה. משחק נהדר היה שם, ונעבור לקצת כדורסל מעבר לים. דטרויט מנצחת את אורלנדו במשחק 7, הופכת פיגור 1-3 בסדרה לניצחון. היא הקבוצה החמישית שעושה דבר כזה, והיא פוגשת את קליבלנד, שניצחה גם היא במשחק מספר 7 את טורונטו. קליבלנד יוצאת עם הדעה לעליונה, כשהיא מנצחת 114-102 בביתה את טורונטו. אנחנו נקבל סדרה מסקרנת מאוד בין דטרויט לקליבלנד.
1: תודה רבה, נועם נקש. עד כאן מהדורת בוקר טוב ישראל ליום שני. ערכה אותנו מאי בן זאב, עורכת המשנה היא יעל שרת. הפיק עומרי לזרוב, לצידו דרור צוקר ואיילה אהרוני. על הביצוע הטכני, נטע שחר, בירושלים, צביקה אליהו ומוטי זדה. בפיקוח הטכני, דוד מימוני, עורך הדיגיטל אור ארד. תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו, יניר קוזין ואריאל כהנה. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שלישי, 6 בבוקר. May the 4th be with you. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. בעקבות עדכון לילי מעורך דינו של ראש הממשלה, בוטלה עדות נתניהו הבוקר בתיק 2000. טרם נמסר מידע נוסף על פרטי העדכון הלילי שמסר עורך הדין עמית חדד. הביטול מגיע לאחר שגם כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני בוטל פעמיים ביממה האחרונה. בתוך כך, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה הלילה לנשיא המדינה הרצוג כי היא נעתרת לבקשתו לנהל מגעים להסדר טיעון עם נתניהו, ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן הביאה בבוקר טוב ישראל נתונים שהתקבלו בשיתוף עם עמותת הצלחה. לאחר שהנשיא הרצוג ביקש את התייחסות הציבור לבקשת החנינה של נתניהו, הוגשו כ-15,000 פניות, רובן המכריע נגד מתן חנינה, אך הנשיא עדיין לא נחשף עליהן. ארצות הברית פותחת הבוקר במבצע חירות, כך הוא מוגדר, מבצע לשחרור הספינות התקועות ממצר הורמוז והשבת חופש השייט במצר. כך הכריז הלילה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. גם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר והתקן שיותר מ-100 מטוסים ו-15,000 אנשי צוות השתתפו במבצע. בתגובה מאיימים באיראן, כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש של מצר הורמוז תחשב כהפרה של הפסקת האש. האלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמן, אמר בבוקר טוב ישראל כי ההתעקשות של טראמפ במסע ומתן על נושא הגרעין צריכה להדיג את כולנו.
1: העובדה שהוא מתעקש שהנושא של הדיון בתוכנית הגרעין בכלל לא יהיה על הפרק מאוד מטריד אותי, צריך להטריד את כולנו, זה אומר שהוא מתכנן משהו על הנושא הגרעיני, לא רק כקלף לחץ במסע ומתן, אולי יותר מזה.
0: יושב ראש כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, אומר בבוקר טוב ישראל אחרי עזיבת חילי טרופר, אשאר במרוץ עד יום הבוחר.
2: מי שמחכה שאני פרוש, אני מציע לו שיש אין התוכניות.
0: אתה לא פורש, לא, נשאר לא. עד יום הבוחר.
2: בוודאי, כחול לבן קודם כל, וחבירה עם מי שמסכים לרון המרכזי, אני רוצה אחדות ציונית במדינת ישראל.
0: אלפים מתכננים להגיע בניגוד להנחיות ובניגוד לחוק הערב למירון כדי להשתתף בהדלקות המוניות פיראטיות לציון לג בעומר. עשרות אוטובוסים כבר הוזמנו להילולה. אלפי מתפללים מתכננים להגיע בדרכים עוקפות באמצעות שבילי גישה עוקפי מחסומי משטרה, וכבר בשעה זו שוהים אלפים במתחם. עדיין לא ברור כיצד יפונו לקראת ההדלקות המתוכננות באישור ובמעמד 200 משתתפים בלבד. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובס, שפרסם את הפרטים על התוכנית כבר בשבוע שעבר, שוחח עם אחד ממארגניה.
3: אנחנו מגיעים למלחמה. המשטרה הודיעה שסוגרת את ההר, ואנחנו הודענו שאנחנו פותחים את ההר. עיקר הפעילות שלנו זה לשנע מאות ואלפים. לא חסר דרכים, יש שבילים, יש יערות.
0: בשנה החולפת חלה עלייה של 25% במספר התיקים שנפתחו לבני נוער במשטרה, כך על פי דוח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת שהתפרסם הבוקר. כמעט 7,000 בני נוער הוגדרו בשנה החולפת כחשודים בפלילים. כחמישית מהעבירות היו עבירות אלימות. הוועדה לזכויות הילד בכנסת התכנס היום לדיון חירום בעקבות הנתונים. גבר בן 28 נדקר הלילה ברמלה ופונה במצב קשה לבית החולים שמיר אסף הרופא. מוקדם יותר אמש, אדם כבן 50 נפצע קשה באירוע דקירות בחיפה ופונה לבית החולים רמב"ם. המשטרה חוקרת. בארצות הברית לפחות 10 פצועים בדרגות חומרה שונות באירוע ירי המוני סמוך לאגם ארקדיה שבמדינת אוקלהומה. הרקע עדיין לא ברור. רוני דיילה, מאמן מכבי תל אביב, חשף אמש כי הוא מאמן הכדורגל לחשוד בהטרדה מינית. ביום חמישי שעבר עלה שטוי למונית בתל אביב בשעת לילה מאוחרת, ועל פי החשד הטריד את הנהגת. דיילה כתב, איני זוכר את פרטי האירוע, שתיתי יותר מדי, מתנצל בפני הנהגת ובפני המועדון, אני לוקח אחריות. עד כה לא התקבלה תגובה ממכבי תל אביב, ורשמית דיילה הוא עדיין מאמן הקבוצה. טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה לשנת 25 נערך אמש עם זכיות רבות לתאגיד השידור הציבורי וגם פרסים מרגשים.
4: החל מפרס שחקן המשנה הטוב ביותר בסדרת דרמה, אלון אבוטבול.
0: השחקן המנוח אלון אבוטבול, שהלך לעולמו בחודש יולי, זכה בשני פרסים, שחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו בסדרה הגרמני, ושחקן המשנה הטוב ביותר בדרמה קומית על תפקידו בסדרה יקומות. הזוכה הגדולה בטקס היא הסדרה מקום שמח של תאגיד השידור, שגרפה שלל פרסים. בפרס סדרת הדרמה הקומית הטובה ביותר זכתה העונה השנייה של בלדי מורי. הסדרה קורין על סיבוב פרידה זכתה בפרס הסדרה התיעודית. NBA, דיטרויט עלתה לחצי גמר המזרח לאחר שניצחה 4-3 את אורלנדו בסיבוב הראשון, ותפגוש בחצי הגמר את קליבלנד, שגברה גם כן 4-3 על טורונטו. בליגת העל שלנו בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה בהערכה 112-105 את הפועל ירושלים. בכדורגל, בפלייאוף התחתון, עירונית וריה ניצחה 3-0 את אשדוד, ועלתה מעל לקו האדום על חשבון אשדוד, שירדה למקום ה-13. עירוני קריית שמונה ניצחה 2-0 את הפועל חיפה. עדכוני תנועה מגלגלת, שימו לב, נהריה, חיפה, שם עמוס משומרת עד כפר מסרי, כביש 85 עמוס מג'דיידה עד עכו מזרח, כביש 70 דרומה עמוס מאוד מתמרה עד צומת אבליים, בכביש 60 צפונה יש עומס תנועה מאפולה עד צומת הדשים, כביש 6 דרומה עמוס מבקה עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף חבצלת עד יקום, כביש 4 דרומה עמוס מרעננה דרום עד גבעת שמואל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מאשקלון צפון עד גן יבנה, ובכיוון ההפוך עמוס מצומת מבקיעים עד צומת זיקים בגלל תאונת דרכים. עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה. גשם ירד לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, ובחרמון ירד שלג. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה, לא כולל השלג כמובן.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם ובוקר טוב, יום שני, 8:07. פטריגר נותן לעצמו דרור עם המהדורות הארוכות האלה, בסדר גמור, יש הרבה חדשות. לא הותקנתם כמו שצריך באות.
1: זהו, הצלחת להבין מי משדר איתך היום, יניר.
0: יפה. לא נתת אפילו 20 שניות.
1: לא רציתי שתהיה מובך.
0: חס ושלום. כפי שאתם שומעים כמובן את קולו הערב של אריאל כהנא, בוקר טוב אריאל.
1: יש יחלקות, בוקר גם לך יניר.
0: על קולך הערב לא יחלקו. על דעותיך אפשר לחלוק, על קולך אפשר לחלוק.
1: לא, על דעותיי לא.
0: קולך מאוד ערב. כפי שהבנתם, ספי עובדיה עדיין לא חזר לשידור, מה שנקרא, מסיים את חופשתו בפריז, כשהכל פה, מה שנקרא, בוער, הגברת יושבת ואוכלת קרואסון. אבל בוא נדבר באמת על מה שקורה הבוקר הזה, אריאל. אני אתן לעצמי שהרבה אנשים מבולבלים, כי אתמול...
1: אז זה אומרים, גם אנחנו.
0: גם אנחנו, יפה. אתמול הנשיא דונלד טראמפ מודיע על, גם איזה שם, מבצע חופש, כן, פרידום פרויקט, או איך שהוא לא קרא לזה. זה שמטרתו לשחרר אוניות כלואות במצר הורמוז.
1: כן, זה מה שהוא אמר. אתה יודע, זה לילה כזה שהלכנו לישון עם ליינאפ מסוים, ובמהלכו הכל התהפך, גם בנושא הזה, גם בנושא של ההודעה של היועץ המשפטית לממשלה, שהיא מוכנה למסע ומתן עם הפרקליטים של נתניהו, ומשפט נתניהו מתבטל כמה דקות לפני שהיה אמור להתחיל הבוקר, וזה קשור כנראה למצב הביטחוני, כך אנחנו מבינים. אני אמר לך כך, יניר, כמובן שאני לא יודע את המהלכים של דונלד טראמפ, אבל כמו שאני רואה את התמונה, אנחנו שוב פעם בסימנים מצטברים, סימני שערה מצטברים. קודם כל, עם המצור הזה שאמרת, הרי אם האמריקנים מלווים ספינות שיוצאות ממצרי הורמוז, והאיראנים תוקפים את אחת הספינות האלה, אז בעצם זה אומר שמתחדשים...
0: חדשת הלחימה.
1: בדיוק.
0: הלחימה העצימה, מה שנקרא. כן?
1: נכון, וטראמפ אמר שלשום שאם האיראנים, אני אומר את זה בלשוני, יעשו פרובוקציה, אז הוא יפעיל כוח צבאי. חוץ מזה, אתה רואה פה את הערכות הצבאית, שלדעתי אתה ראית אותה בעיניך בימים האחרונים.
0: כן, כן.
1: בדיוק, מאוד משמעותית. בקיצור, בשורה התחתונה, לי לפחות זה נראה ששוב סימני השערה שוב מעל ראשנו.
0: זה נראה כך, נסביר, בלילה, הבוקר היה אמור להתחדש, אמורה הייתה להתחדש עדותו של ראש הממשלה נתניהו במשפטו, ובלילה מגיע עדכון של הפרקליט שלו עמית חדד. בבוקר, אני מחפש את זה בדיוק כאן, דוברות בתי המשפט מוציאה את ההודעה הבאה, בוקר טוב, עדכונכם כי הדיון בתיק האלפים לא יתקיים היום לאחר עדכון שהתקבל מעורך דין עמית חדד במהלך הלילה. בשלב זה אין פרטים נוספים. כלומר, עורך דין חדד התקשר לדוברות בית המשפט, אמרו, ראש הממשלה לא מגיע. בדרך כלל זה קשור לעניינים ביטחוניים. עכשיו, זה לא אומר שמשהו קורה.
1: אגב, גם בדרך כלל הוא מבקש לא להגיע. בדיוק. פה זה הודעה בדיוק. קטגורית, הוא לא בא.
0: נכון.
1: תמשיכו מפה.
0: בדיוק. אתה לא יודע אף פעם לאיפה לייחס את זה, אם זה לייחס את זה לאיזשהו תחושה שפשוט אפשר להגיד לא לבוא, או שבאמת קורה משהו. זה לא אומר שזה קורה הבוקר, אבל יש מתח, אתם מבינים את זה, המתח הביטחוני הזה. בעבר. נוכח הפעולות האלה של הנשיא דונלד טראמפ, שלכאורה הן פעולות של שלום, כן, לשחרר את המחליות, אבל הלכה למעשה זה בעצם להסיר את המצור האיראני, ולכן יש מתיחות הבוקר. אנחנו מקווים שהצלחנו קצת להסביר מה קורה ואיך משפט נתניהו קשור למצר הורמוז ולמצב הביטחוני שלנו.
1: ואת מה שלא הצלחנו להסביר, יהיו אותנו שני חברי קבינט, שאנחנו מקווים שבמהלך שתיים הקרובות אולי ידעו לתת יותר פרטים. וגם הפרשנים שלנו איתנו, בראשם אמיר בר שלום, פרשנו לעיני צבא וביטחון. שלום אמיר.
2: שלום, שלום חברים, בוקר טוב.
1: אז אולי נתחיל במצרי הורמוז, תסביר לנו מה הפעולה שדונלד טראמפ מתכוון לעשות שם, ועד כמה באמת היא מעלה שם את רף המתיחות באזור?
2: נורא פשוט. דונלד טראמפ לא רוצה לפתוח באש, אבל הוא כן רוצה להזיז את האיראנים ממקום המנחות שלהם. הוא עושה דבר מאוד פשוט. אם נדמה את זה לסולם, בסולם, אתם יודעים, אם השלב העליון הוא פתיחה באש, אז הוא יצר לעצמו שלב ביניים, והשלב ביניים הזה אומר, אני פותח את המפרץ, את מיצר הורמוז, אני פותח אותו, אבל אך ורק בכל מה שקשור לתנועה של ספינות ומחליות שלא קשורות לאיראן. כלומר, מה הוא אומר? אני פותח בצד חד צדדי את מיצר הורמוז, הסגר הימי על איראן נשאר בעינו, ועכשיו נראה אתכם.
1: אבל באמת, הוא יכול לפתוח, השאלה היא מה זה אומר לפתוח? הם ילוו ספינות, הם יסכלו ירי איראני על ספינות.
2: אז זהו. כאן נשאלת השאלה, איך זה ייראה בפועל. בפועל, גם שימו לב לשני דברים, וזה יענה גם על השאלה, האם זה יהיה, יש כאן פעולה צבאית. כי דונלד טראמפ פרסם את זה ברשת החברתית שלו, והוא אומר, אני פותח, הוא קרא לזה, הוא נתן לזה איזושהי כותרת הומניטרית, אבל לפני 4 שעות בערך, פיקוד המרכז האמריקני מוציא הודעה, והוא מדבר באופן מפורש, חופש שייט מסחרי. כלומר, אין כאן עניין הומניטרי, יש פה פתיחה של המיצר עצמו. ואז מגיעה הודעה נוספת על סדר הכוח שמוקצה לצורך העניין למבצע הזה, ואנחנו מדברים על 15,000 חיילים, יותר מ-100 מטוסים, אין פירוט על הכלים הימיים, אבל אתם יכולים להניח שגם כלים ימיים יהיו, אני לא יודע להגיד, ייכנסו למיצר, אבל יהיו בכוננות. צריך לומר, ארצות הברית לא נכנסת למפרץ הפרסי, מחשש שכלי השייט שלה ייפגעו, ולכן כמעט כל הפעילות שלה כן. היא פעילות מן האוויר, ולכן אנחנו רואים פירוט על חיילים, ומטוסים. האם זה אומר פתיחה באש? אני מניח שהאמריקנים לא יפתחו באש ראשונים, אבל לא יישארו אדישים.
0: אז זהו, עכשיו, כל זה, עם כל הכבוד למה שקורה שם, אנחנו רוצים לדעת מה קורה אצלנו, הבוקר, במערכת הביטחון, איך מסתכלים על המהלך הזה? יש אכן דריכות מסוימת?
2: כן. מסיבה מאוד פשוטה. משום שמדובר פה במהלך שאין ספק מקפל בתוכו סכנה לפתיחה באש. וסכנה לפתיחה באש זה לא אומר רק פתיחה באש לעבר כלים אמריקנים, זה אומר גם, בואו נגיד כך, יכול מאוד להיות שהאיראנים יחליטו, אם פותחים באש, אז אנחנו נפתח באש גם לעבר ישראל. אני מזכיר לכם, פעמיים האיראנים מופתעו. ישראל היא זו שפתחה באש ראשונה, הפעם הראשונה זה היה במבצע ביוני 25, עכשיו במבצע האחרון בפברואר 26, כמובן תחת המטריה האמריקנית. והאיראנים, שכבוד משחק אצלם, תפקיד מאוד חשוב, יכול מאוד להיות שאם הם יחליטו שוברים את הכלים, אז שוברים את הכלים אולי קודם כל במתח על ישראל. ולכן, יש כאן עירנות ודריכות בעניין הזה.
0: אוקיי, אמיר בר שלום, פרשני ענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ובוקר טוב לשר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני הליכוד, שלום לך.
3: שלום, בוקר אור.
0: צריך לומר, גם דיון הקבינט נדחה לדעתי כבר פעמיים, ועדיין לא התקיים, אתמול התקיים איזשהו דיון מצומצם. בוא נתחיל בשאלה שסיימנו עם אמיר בר שלום, ברשותך השר כהן. מה אנחנו אמורים להבין כאן בישראל מההתפתחויות של ה-24 שעות האחרונות במצר הורמוז?
3: אנחנו כבר נמצאים בדריכות מוגברת גם ב-24 שעות האחרונות וגם לפני כן. אנחנו רואים את הנחישות של טראמפ במשא ומתן בסוגיית הגרעין. לאיראן אין הרבה ברירות, או לקבל את התכתיב האמריקאי, או שתגיע מעלומה צבאית מצד ארצות הברית וישראל. איראן הייתה רגילה שבמסע ומתן הזמן משחק לטובתה, אבל כאן התהפכו היוצרות. החנק הכלכלי עם סגירת מצרי הורמוז על ידי ארצות הברית משפיע מאוד על איראן, שמפסידה מאות מיליוני דולרים מדי יום, שגם ככה הכלכלה שלה קורסת. ואגב, הקריסה הכלכלית הזאת היא גם יכולה להוות את ה... ניצנים לשינוי משטר בעתיד.
1: אולי, אבל אנחנו רוצים להישאר כרגע שר כהן בהיבט הביטחוני, כי אתה אומר לטראמפ יש את הדרישות שלו, אנחנו רואים שהאיראנים לא נענים לדרישות שלו, וגם להצעה שהם שלחו לו, הוא בעצם אמר הלילה שהיא לא מקובלת עליו. ושמענו את הדיווח על מה שאמור לקרות במצרי הורמוז, כלומר ניסיון שלו לפתוח את המצרים. בשורה התחתונה, ואני חושב זאת השאלה שלנו מהזווית הישראלית, האם אתה חושב שאנחנו לומדים לפני סבב נוסף של לימוד צבאי עם איראן?
3: אף אחד לא יודע תמיד איך המסע ומתן יהיה ואיך הוא יסתיים. אבל נכון לעכשיו טראמפ יושב, מחכה, הלחץ כולו נמצא על איראן, יש גם בקיעים מאוד משמעותיים בתוך המשטר. אנחנו רואים שהעם באיראן מתחיל לחוש יותר ויותר את ההשפעות הכלכליות של אותו סגר. אנחנו רואים שהעולם מייצר אלטרנטיבות לסוגיית הנפט, מורידים מלאים ברמה הבינלאומית, והאיראנים, שוב, אני חושב שאין להם הרבה ברירות, ויש לנו כאן בהחלט הסתמנות להשיג את ההישגים שאנחנו רוצים, בסוגיית הגרעין, הטילים הבליסטיים וכן הלאה.
0: כשאתה אומר להם הרבה ברירות, בסוף אתה רואה, משחקים כאן גם האיראנים, ומולם האמריקנים משחק צ'יקן, כן, מהראשון שישבר, וכל אחד מעלה את האימור יותר ויותר. בינתיים מבחינתם הם מחזיקים מעמד, כן, הם מקטינים את מלאי הייצור, הם מגדילים את המלאים שלהם בייצור של הנפט שכבר הם עשו, מבחינתם הם אומרים, יכולים עוד להחזיק מעמד, זה לא בהכרח, גם אגב, אתה רואה בכל ההצעות שמציעים, הם בכלל לא רוצים לדבר על עניין הגרעין בשלב הזה.
3: אני לא יודע מה זה משחק צ'יקן במובן שבו איראן חלשה יותר מאי פעם, מוכה, אותה איראן, מדינה עם 93 מיליון אזרחים, המנהיג שלה נרדף ומתחבא כמו ראש ארגון טרור, לא כמו ראש מדינה, המצור נמצא עליה ולא על ארצות הברית, לכן אני חושב שיחסי הכוחות כאן הם ברורים מאוד, אני חושב שאיך שהמסע ומתן ואיך שהמשך המערכה תסתיים מאוד חשובה גם לארצות הברית במעמד הבינלאומי, חשובה מאוד לבעלות בריתה של ארצות הברית באזור, מעבר לישראל, סעודיה, איחוד האמירויות, אזרבייג'אן, לכן אני חושב שטראמפ עושה כאן מהלכים חשובים מאוד שישפיעו גם על האזור שלנו, מונע מרוץ חימוש גרעיני, ואני לא חושב שיש כאן צ'יקן, אני חושב ש לארצות הברית ולישראל כבעלת ברית שלה יש את הזמן, יש את הנחישות, יודעים מה אנחנו רוצים להשיג, ולכן כפי שאמרתי הזמן עובד לרעת האיראנים.
1: אתה מדבר דונלד טראמפ, וכמובן שאני חושב רוב אזרחי ישראל יחשבו, יסכימו שהוא עשה דברים גדולים מאוד לטובת ביטחון ישראל, אבל אם אנחנו עוברים לזירה הלבנונית, בוא נגיד את האמת, הוא לא נותן לנו לעשות את מה שצהל חושב שצריך לעשות בדרום לבנון.
3: אנחנו מנהלים כאן מאחר רב זירתית. אנחנו מתעסקים כמובן בצפות, וגם הבן שלי אתמול יצא לזה אבטר קצר אחרי כמה ימים שהיה בלבנון, אבל אנחנו מסתכלים גם כמובן מה קורה באיראן, מה קורה במזרח הצועה, ואנחנו צריכים לבוא ולמקסם את האינטרסים של מדינת ישראל. לגבי הזירה הלבנונית, זה לא שאלה אם נחזור לפעול בדרום לבנון בכל העוצמה, השאלה היא מתי אנחנו נחזור לפעול בדרום לבנון ובלבנון עצמה בכלל. כמובן שיש גם קשר בין הזירות עצמם. ברגע שאתה גם חונק את איראן, ברגע שאתה פוגע בה גם כלכלית, אז צינור החמצן הכספי לחמאס, לחיזבאללה, לפרוקסים האחרים, גם מושפע. אנחנו
0: אגב, מה הבן שלך שחזר מאפטר אומר על המצב כרגע בלבנון, כלוחם שנמצא שם, שהלכה למעשה, אנחנו שומעים את זה מהדרגים הגבוהים הרבה יותר, שאי אפשר להילחם כמו שהיו רוצים בגלל המגבלות המדיניות. מעניין לשמוע, אתה יודע, מה הבן שלך אומר על המצב הזה?
3: הבן שלי הוא בסך הכל קצין במילואים בגולני לשעבר, הוא לא, עוד לא מפקד.
1: זה לא בסך הכל, אנחנו מעריכים קצינים, השר כהן.
3: כן, אז הוא כמובן, אני יכול לומר לך שאני פשוט, ואני בטח כלל עם ישראל מעריצים את הדור של הלוחמים שעוזבים את הבית ועוזבים את העבודה במקרה של המילואימניקים ויוצאים להילחם ולהגן על הבית. ברור שאנחנו יכולים להגביר את העוצמה בלבנון. יש שם פעילות, מדי יום הם נכנסים, מגיעים לשטחים נוספים. אני גם רוצה להזכיר שגם במסגרת הפסקת האש המדומה הזאת, אנחנו לא נסוגנו במילימטר אחד מלבנון עצמה. נטרלנו שני איומים מאוד משמעותיים. אחד זה איום חדירת מחבלים ליישובים סמוכי גדר מן הצד האחד, ונטרלנו את איום הנוטט. אנחנו נותנים הזדמנות למסע ומתן המדיני, למרות שאני
0: מה קורה עם זה באמת, עם המסע ומתן המדיני הזה? איפה זה עומד? זה מתקדם? מורה להיות פגישה בין ראש הממשלה, למיטב הבנתך, בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ ואולי הנשיא אהון בוושינגטון בקרוב? מה יודעים על זה?
3: קודם כל, אחד, זה יכול להיות. שתיים, ראינו את הפגישה ההיסטורית בין שגריר ישראל לבין שגרירת לבנון שהיה והתקיים בוושינגטון, וזה דבר שהוא היסטורי. המפגשים הללו התקיימו, והשיח על ישראל נובע אך ורק מהחולשה שחיזבאללה נמצאת בו. הרי אם חיזבאללה לא הייתה בעמדת חולשה כזאת, לא היה את האומץ לבוא ולקיים את אותם שיחות עם ישראל. יחד עם זאת, רק בואו קצת נרגיע את הדברים. אני לא תולה תקוות גדולות בשיח עם לבנון עצמה, מכיוון שהדבר המרכזי על מנת שנוכל לדבר על הסדר מדיני, זה פירוק חיזבאללה מנשקו. לכך אנחנו מחויבים. זה מבחינתנו הדבר הבסיסי. וככל הנראה, הנשיא אהון, שבעבר היה מפקד צבא לבנון, לא יכול לספק את הסחורה במובן הזה. וכל דין אפשר לספק את הסחורה מבחינתנו בדבר הזה, אז לבוא ולדבר על... על הסכם בין המדינות, הוא כנראה לא ריאלי בעיתוי הנוכחי, ולכן זה מחזיר אותי לכך שאנחנו בעיתוי, שאנחנו נחשוב שאנחנו מבחינתנו נגביר את העצימות עד אשר אנחנו נבטיח את הנושא של הסרת איום של חיזבאללה מעל תושבי הצפון.
1: אז אתה אומר פה השר כהן שהחזית של חיזבאללה עוד נשארה פתוחה, וכמובן החזית של איראן, ויש גם החזית של עזה שחוזרת, כי אנחנו רואים שחמאס לא מוכן כצפוי להתפרק מנשקו. בסוף, תראה, עוד מעט מגיעות הבחירות, אנחנו נגיע לשלוש שנים למלחמה, בסופו של דבר, כל החזיתות פתוחות.
3: אני רוצה לומר שכמובן שמי שחשב שבתום המלחמה, האזור שלנו יהפוך להיות שוויץ, זה לא קרה וזה לא יקרה. אבל דבר אחד בטוח, ישראל נמצאת באחד הנקודות, אם לא בנקודה שבו היא הכי חזקה אי פעם, אני חושב שגם השכנות והעולם כולו מעריך את העוצמה של ישראל, את הנחישות, את היכולת ההתקפית, את היכולת המודיעית. הציר השיעי נמצא בנקודה הכי חלשה שלו, ובראשן איראן, כל אותם מנהיגים שרצו לפעול נגד ישראל, שרצו להשמד את ישראל, הושמדו בעצמם. אנחנו רואים בהחלט אופק בעיר, גם ב... זירה המדינית, רואים את זה גם בזירה הכלכלית, כי בסוף היום הסכמי שלום, הסכמים כלכליים עושים עם מדינות שהן מדינות חזקות, ומדינת ישראל הוכיחה שהיא המעצמה.
0: אבל איפה הסכמים כלכליים, השר כהן, אנשים מסתכלים על, אתה יודע, אחרי שנתיים וחצי מסתכלים על עזה, רואים שם את חמאס, מתחיל להתעצם, לבנות את עצמו מחדש, רוצה לקיים שם בחירות אפילו, מסתכלים על הצפון, ודיברנו על זה עכשיו בהרחבה, על המגבלות שיש שם, גם מול החות'ים זה האירוע שם לא נגמר, בסוריה עוד איכשהו יש איזושהי יציבות, אבל גם שם האירוע עדיין פתוח, שלא לדבר על איראן. אנשים שואלים את עצמם, רגע, אבל הבטיחו לנו פה משהו אחר.
3: קודם כל, אם הייתי מתראיין אצלך לפני שנתיים, והיית אומר לך, יניר, עוד שנתיים, באמצע שנת 26, סינואר לא יהיה איתנו, ודף לא יהיה איתנו, ונסראללה לא יהיה איתנו, ואסד ינוש על נפשו, וחמינאי, המנהיג העליון במרכאות לא יהיה איתנו, ומנהיג איראן התחבא במחילות מחשש שמה הוא יחוסל על ידי ארצות הברית לישראל, היית אומר, לא יכול להיות, זה לא יקרה. כן, כל זה קרה בזכות כוחות הביטחון, בזכות חיילי צהל, בזכות המדיניות שהובלנו. ואני רוצה לומר לך, גם בתור שר אנרגיה, אני רואה את היקף ההשקעות שמגיעות לישראל בהיקפים חסרי תקדים. אני מטפל בעולמות האנרגיה, בעולמות חברות השרתים, בעולמות הדאטה סנטר. ואחת הסיבות שאתם רואים את שער החליפין, שקל דולר, מתחת לשלושה שקלים, זה נובע מהעוצמה הכלכלית של מדינת ישראל. רואים את מדינת ישראל, כן, כמקום בטוח, או הכי בטוח במזרח התיכון, עם היכולות ההגנתיות שלנו, מעבר ליכולות ההתקפיות. הנושא של המסדרון, היום אריאל כתבת, אז זה היום בישראל, הנושא של המסדרון התשתיות הולך ומתקדם בצורה הרבה יותר משמעותית. וחשוב לומר שכל הסוגיה של מצרי אורמוז, ושנקרא דוחפת בצורה מאוד משמעותית את המעבר של אנרגיה מאזור הייצור שלו, שזה אזור המפרץ הפרסי, לאזור הביקוש שלו, שזה אירופה, דרך מדינת ישראל, עם השקעות נוספות שצפויות. וכן, יש גם דברים מדיניים שאי אפשר לפרט אותם בעת הזאת.
0: מה זאת אומרת?
3: יש דברים, יש שיחות מדיניות, יש בריתות אזוריות שהולכות ונרקמות בצורה משמעותית מתחת לפני השטח, במיוחד בימים אלו, כי בסוף היום מתחברים לחזקים, ואנחנו הוכחנו שיש...
1: אבל השר כהן, אם המצב הביטחוני מצוין, והמצב הכלכלי מצוין, כמו שתיארת, איך אתה מסביר את זה שבסקרים, הממשלה הזאת, הקואליציה הזאת, כמעט בכולם, לא חוצה את רב 60 המנדטים?
3: קודם כל, יש שני ערוצים שמעל 60, שני ערוצים שמעל 60.
1: לכן אמרתי ברובם, כן.
3: כן, אתה יודע, לכן... אז יש סקרים לכאן, יש סקרים לכאן.
0: כן, אבל זה רק בזמן האחרון. רוב התקופה האחרונה, צריך לומר, הקואליציה הזאת, בטח בהרכב הנוכחי שלה, לא מצליחה להקים, לפחות על פי רוב הסקרים, שוב, זה משתנה קצת בשבועות האחרונים, לא מצליחה להקים קואליציה מחדש אחרי הבחירות.
3: כן, שוב, תלוי לפי איזה סקרים מסתכלים, אתה מסתכל על ערוצים 14-15, אז התשובה היא בהחלט כן, אתה מסתכל על ערוצים אחרים, אז התשובה היא לא, ואתה מסתכל על מה שקוראים לו גוש השמאל, אתה רואה שאני חושב שהם באף סקר, לרבות הסקרים של 12-13, אין להם 61 קולות של מנדטים, של גוש ציוני, של מפלגות ציוניות עם... אם נקרא לזה כך, ללא הרשימה המשותפת, רם וכן הלאה, והליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר, אבל אני חושב שגם בסוף היום המומנטום ילך לכיוון שלנו.
0: יכול להיות שגם החיבור שלכם לחברי הקואליציה, אתה היית אגב במסיבת יום ההולדת של השר בן גביר, כמדומני, אם אינני טועה, אולי החיבור הזה לבן גביר וההתנהלות של הליכוד והבריחה אולי של הליכוד מהערכים הקלאסיים שלו, אולי זה מה שלא מביא את הציבור בהמוניו לבוא ולהצביע שוב לקואליציה הזו?
3: אתה יודע, אני רוצה לומר לך שהשמאל, שתמיד מנסה לנחס לעצמו את המילה דמוקרטיה, הוא מתכחש לדמוקרטיה, מתכחש לרוב של הציבור. אני מזכיר לך שהיו מפלגות שבאו והחרימו את הליכוד, שהיא המפלגה הגדולה ביותר, אני אומר, המפלגה של עם ישראל, המפלגה, אפשר לומר, אולי היחידה האחרונה המשמעותית, שהיא באמת מפלגה דמוקרטית עם יותר מ-160 אלף מצביעים, ולכן הם אלו, הם אלו שלא קיבלו את הדמוקרטיה והקרימו והיו אותנו. ולכן...
0: אתם לא מחרימים למשל את מנסור עבאס ואחרים? כל אחד מחרים את מי שהוא רוצה להחרים, בוא, זה לא...
3: מנסור עבאס?
0: כן?
3: השאלה אם מחרים מנסור, התשובה היא בהחלט כן. האם מנסור עבאס אנחנו מדברים על...
0: אחרי שאתם, אתה יודע, חיזרתם הליכוד, אתה יודע כמה הליכוד חיזר אחרי מנסור עבאס אחרי הבחירות לפני שתי פעמים.
3: אני אומר לך שלא היה כמה ולא היה תמיכה בליכוד ובקואליציה.
0: אם לא בצלאל סמוטריץ', מנסור עבאס היה חלק מקואליציה של הליכוד.
3: אני אומר לך, אז אני, כיוון שאתה כן מכיר פוליטיקה,
0: בדיוק.
3: בוודאות לא היה בנושא הזה עוד לליכוד. והשאלה, האם אנחנו מתנגדים לשבת עם הרשימה המשותפת במנסור עבאס, אגב, בזמן שלפיד אמר בעבר שמבחינתו להקים ממשלה שתישן על הרשימה המשותפת זה לגיטימי, מבחינתי לא לגיטימי סימן קריאה. אם אתה תשמע את הנאומים שלהם נגד חיילי צהל, בעד איראן, בכנסת ישראל, ואיתם הם רוצים להקים ממשלה.
1: מתי יהיו הבחירות, השר אלי כהן?
3: אני חושב שיש עכשיו לא מעט שיחות על האפשרות של הראשון לספטמבר. המנעד הוא לא כזה גדול בין הראשון לספטמבר, שהדבר הזה עולה במהלך הימים האחרונים, לבין ה-27 לאוקטובר, שזה התאריך המקסימלי.
1: מעניין, ולאור האיחוד הזה של בנט ולפיד, מי לדעתך יהיה היריב המרכזי שלכם בבחירות? הם, או אייזנקוט, או אולי ליברמן,
0: שאולי יתחבר לאייזנקוט?
3: החיבור של בנט ולפיד, מבחינתנו הוא חיבור טוב. יאיר גולן אמר בכנות, מה המטרה של בנט וליברמן? לקחת קולות מהימין על מנת להקים ממשותפת. זה לגיטימי מבחינתי? לא לגיטימי סימן קריאה. אם אתה תשמע את הנאומים שלהם נגד חיילי צהל, בעד איראן, בכנסת ישראל, ואיתם הם רוצים להקים ממשלה.
1: מתי יהיו הבחירות, השר אלי כהן?
3: אני חושב שיש עכשיו לא מעט שיחות על האפשרות של הראשון לספטמבר. המנעד הוא לא כזה גדול בין הראשון לספטמבר, שהדבר הזה עולה במהלך הימים האחרונים, לבין ה-27 לאוקטובר, שזה התאריך המקסימלי.
1: מעניין, ולאור האיחוד הזה של בנט ולפיד, מי לדעתך יהיה היריב המרכזי שלכם בבחירות? הם, או אייזנקוט, או אולי ליברמן,
0: שאולי יתחבר לאייזנקוט?
3: החיבור של בנט ולפיד, מבחינתנו הוא חיבור טוב. יאיר גולן אמר בכנות, מה המטרה של בנט וליברמן? לקחת קולות

0: לבין ה-27 לאוקטובר, שזה התאריך המקסימלי.
1: מעניין, ולאור האיחוד הזה של בנט ולפיד, מי לדעתך יהיה היריב המרכזי שלכם בבחירות? הם, או אייזנקוט, או אולי ליברמן,
2: שאולי יתחבר לאייזנקוט?
0: החיבור של בנט ולפיד, מבחינתנו הוא חיבור טוב. יאיר גולן אמר בכנות, מה המטרה של בנט וליברמן? לקחת קולות מהימין, על מנת להקים ממשלה עם... עם השמאל ורם ושם אותה לחשיבה משותפת, כלומר הוא בא ואמר את זה בקולו, ולכן עכשיו אם למישהו היה ספק אז אין ספק, אז אותו בנט שאמר בעבר וחתם בשידור חי שהוא לא יישב עם לפיד, ישב עם לפיד, הפך אותו לראש ממשלה, עומד היום בראש המפלגה שלו, ולכן הם עכשיו רבים לפיד ו... ויאיר גולן על אותם קולות בשמאל.
2: אוקיי. אתמול מטעם היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה אמרו שמוכנים להגיע לבית הנשיא כדי לדון בהסדר טיעון. עדיין לא שמענו על הודעה של פרקליטיו של ראש הממשלה. תומך בהסדר טיעון עכשיו לראש הממשלה, גם אם הדבר הזה יצטרך לבוא מצד ראש הממשלה, אם זה לא להתמודד, אם זה עזיבה של החיים הפוליטיים, אתה תומך במהלך כזה?
0: בוא נחלק את זה לשם. קודם כל, אחד, אני לא חושב שראש הממשלה צריך לעזוב את החיים הפוליטיים. יש דמוקרטיה והציבור בישראל. בואו נניח שבמועד הבחירות שיקרו ב4-5 חודשים הקרובים, יחליט מי צריך להוביל ולהניג את המדינה. אני אכבד את ההחלטה הדמוקרטית ומה שהציבור יחליט. לגבי ההתכנסות שמציע הנשיא, זה דבר שבעיניי כבר צריך לקרות מזמן. אני חושב שהנשיא במסגרת תפקידו והיה צריך מזמן לקרוא לצדדים, לשבת, להגיע להסכמה ולהתקדם הלאה. אני יודע בתור חבר קבינט איזה דברים משמעותיים עומד בראשם ראש הממשלה בסוגיות מול איראן, מול לבנון, עד ההסדרים במדינים כאלה ואחרים. ואני חושב שעכשיו לגרור את ראש הממשלה לאחר עשור על אותם סוגיות, אחרי שכבר השופטים אמרו שאין שוחד בתיק רמת עזים, וגם בתיקים האחרים רואים פגמים.
2: בסדר, אבל השר כהן, אם הולכים להסדר, זה הסדר. אתה יודע מה זה הסדר טיעון? הסדר טיעון זה או ששני הצדדים מרוצים, או שאף אחד מהצדדים לא מרוצה. קרי, כל אחד צריך לוותר על משהו. אז אם מוותרים פה על כתבי אישום, או על סעיפי אישום, ראש הממשלה מצידו יצטרך לוותר על משהו אחר. האם זה התמודדות? האם זה לקבלת הקלון? לזה אתה מוכן?
0: ראש הממשלה עובר עדיפה פוליטית. כל מי שעיניו בראשו יודע שראש הממשלה נתניהו הוא אדם לא מושחת. ראש הממשלה מקדיש את כל ימיו, עובד מסביב לשעון, לטובת מדינת ישראל, לטובת ביטחון מדינת ישראל. זה מה שעומד בראש מעייניו. אתה יודע, אני יכול לומר לכם שהיו אנשים אחרים, אמרו, תשמע, למה אנחנו צריכים את זה?
2: אבל אתה לא עונה לי, השר כהן. אתה לא עונה לי, אתה הולך כל פעם אחורה, והוא כן מושחת, לא, זה לא השאלה שאלתי. שאלתי, האם הסדר טיעון בעיניך הדבר מקובל? כלומר, שגם ראש הממשלה יצטרך לתת משהו מצידו.
0: שוב, תודה. אני מתאר עצמי שבהסדר טיעון, הצדדים מגיעים להסכמה. האם ראש הממשלה צריך להישאר במערכת הפוליטית בישראל? התשובה מבחינתי, כן, הוא צריך להמשיך.
2: השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני ביטחוני הליכוד, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם, יום טוב.
2: נצא לחצי מיד נשוב.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: הלו?
9: שלום לך רויטל, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: די, כן. לא נכון.
9: זכית ב-50 אלף שקלים.
8: לא נכון.
9: כן.
8: יו, אני מתה. תקשיבי.
9: כן.
8: את לא מבינה מתי באת לי. אמרת לי עכשיו 50 אלף שקל,

0: עושה לי, אני מצומררת.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיתו הבחירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
7: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ועם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתמות פה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
9: 8:36, עכשיו הרבה דברים קורים בליכוד בימים האחרונים, בטח אחרי הליכודיאדה, כל אחד מחשב את מהלכיו הפוליטיים, אנחנו עוד שנייה ניגע גם בזה, ונאמר שלום השר זאב אלקין, שר במשרד האוצר ואחרי על שיקום הצפון והדרום, שלום.
10: בוקר טוב.
9: קודם כל, האם להבנתך, אולי נאשר כאן קו עם הדברים שאמר מקודם השר אלי כהן, אכן הבחירות צפויות להתקיים ב-1 בספטמבר?
10: אני לא מכיר שיש החלטה כזאת, זה אחת מהאופציות, יחד עם האופציה של סוף אוקטובר. אני מניח שנצטרך להכריע במחצית השנייה של חודש מאי, ברגע שהכנסת חוזרת מהפגרה.
9: אוקיי. טוב, בוא נדבר לפני שנגלוש לפוליטיקה, מילה על האחריות שלך לגבי הצפון והדרום. מה אנחנו יודעים לגבי יישובי הצפון בימים האחרונים, שהם נמצאים בקו האש, אין ספק בכלל, קו האימות, כלשונו כן הוא, אכן בקו האימות כרגע, מבחינת היחס של הממשלה כלפי היישובים הללו?
10: יש השקעה גדולה מאוד ביישובי קו האימות, סך הכל יש תוכנית ממשלתית גדולה שמתבצעת ממש בימים האלה, יש כ-7 מיליארד שקל שכבר הוקצו ליישובי קו האימות בהחלטות ממשלה השונות שעברו, פלוס עוד מיליארד שקל לגולן וקצרין, שאגב במהלכה קצרין אמורה בסוף התוכנית הזאת להפוך לעיר ישראלית ראשונה ברמת הגולן, זה אירוע שהוא גם מדיני, הוא לא רק אירוע התיישבותי, אירוע היסטורי, וכרגע אנחנו עמלים יחד עם הרבה מאוד משרדי ממשלה על החלטת ממשלה נוספת, סוג של רגל מסיימת של סיוע ליישובי קו האימות בהיקף של יותר מ-5 מיליארד שקל.
11: אתה בעצם חזרת לליכוד, השר זאב אלקין, אני הולך פה לנושא הפוליטי שאני אזכיר קודם בפתיח, היית גם בעצמך בליכודיאדה באילת. עכשיו אני חושב שכולם זוכרים את ההפגנות הקשות שהיו מול הבית שלכם, ילדיך שנפגעו כתוצאה מההפגנות של פעילי ליכוד. איך זה עכשיו לחזור לאותם אנשים ולבקש את התמיכה שלהם?
10: קודם כל, פעילי ליכוד, זה הגזמת. בסוף ההפגנות הקשות שכולם זוכרים, יש בן אדם אחד שעמד מאחריהם, קוראים לו רמי בן יהודה, הוא לא משקף את הליכוד.
9: פעיל ליכוד אגב, מוכר מאוד, צריך להגיד.
10: מוכר כן בתקשורת, אתה יודע, כל מי שהולך לקצה הוא תמיד מוכר בשתי הקצוות, הוא תקפתי גם שם בליכודיאדה, ואז
11: קמו... באמת?
9: באמת?
10: כן, וקמו הרבה מאוד פעילים ועיפו אותו לכל הרוחות, כך שמרוב בושה באמצע שבת הוא חזר הביתה ועזב את המקום. קיבלתי אגב אחר כך הרבה מאוד פניות גם שם בליכודיאדה ואחר כך בוואטסאפים מפעילים.
11: אז הליכודניקים סלחו לך זאב אלקין על העריקה ועכשיו החזרה?
9: ועל זה שכינית אותם חצר ביזנטית, צריך להזכיר.
10: עכשיו הליכודניקים אומרים דבר מאוד מאוד פשוט והם צודקים, שאם לא היינו בוחרים להצטרף לממשלה הזאת באמצע הקדנציה, היא מזמן הייתה נופלת, והרבה מאוד דברים שקרו פה בשנה וחצי האחרונות פשוט לא היו מתרחשים, כי לא שתי מלחמות עם איראן, ולא חזרת החטופים, ועוד הרבה הרבה דברים. הממשלה הייתה על סף נפילה כשהצטרפנו אליה. אגב, קיבלנו הצעות מכל מיני מפלגות שהיום בכתרות אם לא נצטרף לממשלה, עם הצעות שהיו מבטיחים לנו מקום בכנסת הבאה, וסירבנו לכל ההצעות האלה, למרות שכמובן יש הרבה יותר, היה הרבה יותר סיכונים פוליטיים בחזרה לליכוד.
9: אבל אני הדבר הנכון אני תוהה אותו. כשאתה נכנס לאולם קלאבוטל אילת שם ללקודיאדה, ואתה נוסע על כתפיך כמה אמירות מאוד מאוד חריפות כלפי הליכוד. כאמור, מה שאמרתי מקודם לגבי הקידית את הליכוד שמתנהלת כחצר ביזנטית, שנתניהו הקיסר בה, והרבה מאוד דברים קשים אמרת על עצם ההתנהלות של המפלגה, ואז אתה נכנס פנימה. אתה יודע, אני מתאר לעצמי שזה יושב ככה בראש, מה יגידו לי, איך התייחסו...
10: קודם כל, אם אתה חושב שהמפגש הראשון שלי עם פעילי ליכוד...
9: לא, זה ברור.
10: קרה בליכודיאדה...
9: לא, ברור שלא. אבל השיא כאילו, אתה יודע, השיא של האירוע.
10: אני נמצא בשטח, תשמע ספי, אני נמצא בשטח...
9: זה לא ספי, זה יניר, ספי לא נמצא, ספי בפריז, כן.
10: שחררת אותו.
9: בדיוק.
11: לדעתי ספי, את השאלות האלה בצורה יותר חריפה משנינו, אבל אוקיי.
9: כן, בבקשה.
10: אוקיי. אני אגיד לכם, אני כבר שנה ומשהו מאז שאושר ההסכם שלנו עם הליכוד, אני בתוך השטח הליכודי, וקבלת פנים היא מאוד מאוד חמה. אם אתה רוצה להעריך מה הפרופורציות, כן, לך להצבעה במרכז הליכוד אז לאישור הסכם של החיבור שלנו לליכוד, אתה יודע באיזה מספרים הוא עבר? 400 בעד ושלושה נגד, כן, זה נותן לכם את הפרופורציות.
11: אז זה גם אומר זאב אלקין שלא אתה ולא גדעון סער תזדקקו לשריון שקיבלתם מנתניהו באותו הסכם, ואולי תשריין למישהו אחר ברשימת הליכוד?
10: יש לנו שריון אחד לפי ההסכם, גדעון צריך להחליט סמוך לפריימריס מה הוא עושה עם זה, זאת החלטה שלו, אני נערך להתמודדות.
11: כלומר, אתה מבחינתך לא, הוא חושב שלא תקבל את השריון הזה, ולא תשתמש בו.
10: אמרתי, אני נערך להתמודדות כבר תקופה ארוכה, פוגש הרבה מאוד פעילים, באמת התקבלנו מאוד מאוד יפה בליכוד, גם באותה ישיבת מרכז, וגם אחר כך בשטח כל הזמן, גם בליכוד יעד. האם אין עדיין אנשים שכועסים? יש.
9: אז הליכוד אינה עוד חצר ביזנטית, חצר ביזנטית.
10: אני אגיד לך משהו, אמרתי הרבה דברים, וגם עלינו אמרו הרבה דברים, כמו שציינתם, ונעשו כל מיני פעולות. קרה פה אירוע. האירוע הזה קוראים לשביעי באוקטובר. האירוע הזה הביא אותנו לשים בצד את כל הדברים שהיו ולהסתכל קדימה מה הדבר הנכון לעשות. ומבחינת המדיניות של מה הדבר הנכון לעשות, במחלוקת שיש בתוך הפוליטיקה הישראלית בעת הזאת, מקום היינו בימין, אנחנו היינו אנשי ימין, תמיד נשארנו אנשי ימין, אגב, גם כשלא היינו בתוך הליכוד, כולכם מכירים את עמדתנו, גם של גדעון, גם שלי, ולכן הלכנו למקום שהוא טבעי לנו, ואחרי שנה וחצי שאני חבר קבינט, ושזכיתי להיות שותף להחלטות היסטוריות, כן, בסדרי גודל של אולי עשרות שנים, כן, של שתי מערכות עם איראן ועוד ועוד, אני לא מצטער לרגע על הצעת הזה, למרות שהיו בתוכו גם סיכונים פוליטיים ברורים וצורך להתמודד בפריימריס והכל, כי אני חושב שעשינו את הדבר הנכון מבחינת מה שאנחנו מאמינים בו, מבחינת האינטרס של מדינת ישראל, הצלנו את ממשלת ימין מנפילה, ואפשרנו לה לבצע מהלכים מאוד מאוד גדולים.
9: אוקיי. שר זאב אלקין, שר במשרד האוצר ואחראי על שיקום הצפון והדרום, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, תודה רבה לך.
11: תודה רבה.
10: תודה רבה לכם.
9: טוב.
11: אתה יודע, בגלל זה, נורמלכם בפוליטיקה אומרים never say never, כן? כי הכל אפשרי. עכשיו, יש אנשים שלוקחים נורא ללב את העריקה של אלקין ושר, והחזרה שלהם, והעריקה של בנט מצד הימני, עכשיו הוא ראש מחנה השמאל, עם כל התיוגים. אני באופן אישי...
9: הוא לא ראש מחנה השמאל, הוא ראש מחנה מתנגדי נתניהו.
11: מתנגדי נתניהו, אני חושב שתקרא על זה איך שאתה רוצה. מה אני בא להגיד לך? אני אישית לא מתרגש מכל הדברים האלה.
9: יפה, אתה בחור רציני.
11: כי בפוליטיקה, אתה מבין, יש משחק פוליטי, כולם מנסים להישאר על הגלגל, כל אחד בדרכו. אני אפילו לא חושב שזה ציני, אוקיי?
9: אל תיקחו ללב, אתה אומר.
11: כן, לא, בעיניי, לכן אני רשנינו כתבים מדינים, לכן אני מעדיף את התחום המדיני שבעיניי בו עוסקים במהות, מאשר בפוליטיקה שבפרט לקראת בחירות, מקבלת צורה כזאת של מרות סוסים, כן, שאתה לא... אני לא מתחבר אליו.
9: אני מאוד אוהב את הפוליטיקה וגם את הפוליטי, ובעיקר את הגמישות ואת האלסטיות שפוליטיקאים מפגינים, וזה מעניין לשאול אותם. ואגב, אלקין ושרה, נגיד לסיכום, הם הצטרפו לממשלת נתניהו במלחמה, עזבו באמצע המלחמה, המון המון ביקורת בין זה לבין החזרה שלהם לממשלה בתוך המלחמה.
11: כן, למרות שבאותה תקופת ביניים, שם כבר הטונים ירדו, והביקורת הייתה בעיקר על גנץ ואייזנקוט, אבל...
9: בוא אני אתן לך עוד מהציטוטים בתשע, את הדברים שאמרו בתקופה
11: הזאת. אני אספר לך אחרי תשע על מה שקורה בהונגריה, אבל... וואו. זה בפרק הבא.
9: איזה פרובו. טוב, אחד מהאנשים המורחים שמגיעים ומשוחחים איתנו כאן, מעט לעת, הוא אלוף במילואים אליעזר צ'יינה מרום, שלדעתי יש...
11: מפקד חיל הים לשעבר.
9: לדעתי יש לפני חודש וחצי, אולי אפילו, כן, לפני חודש וחצי, דיבר איתנו על מבצע אמריקאי להוצאת או העברת מחליות במצר הורמוז. הוא אמר, זה הולך לקרות, חיכינו, זה לא קרה, והנה...
11: סוף סוף טראמפ הקשיב לו.
9: הקשיב, ואומר, יהיה בסוף מבצע כזה, אתם תראו את האמריקאים מלווים מחליות מחוץ למצר הורמוז, וזה מה שקורה הלכה למעשה, אמור לקרות היום. אלוף במילואים אליעזר צ'יינה מרום, שלום לך.
0: בוקר טוב.
9: למה, אגב, אתה יודע...
11: אולי צ'יינה גם השיג את הטלפון של טראמפ, התקשר אליו, ואמר לו, אדוני הנשיא, ככה וככה צריך לעשות.
9: לא, יאמר לזכותו של צ'יינה, הוא אמר, אני יודע שיש תוכנית כזאת בקנה אצל האמריקנים, והשאלה שנשאלת היא, למה הם חיכו כל כך הרבה זמן?
0: אנשים יושבים בבית, כוססים ציפורניים פה בישראל, כדי לדעת האם המלחמה תתחדש או לא, ואתם שמים את זה באייטם האחרון בשעה הראשונה. אני קצת מופתע.
9: תודה רבה על הערת העריכה הזו.
11: הערת הוא עבר לדרגים המתאימים.
9: אגב, דיברנו על זה.
0: אנשים כוססים ציפורניים ושואלים אם ישלוח את הילדים למסגרות, ואני לא צוחק, אני רציני.
9: בבקשה. כן, קודם כל דיברנו על זה עם השר אלי כהן, אבל בואו אולי, איך זה משפיע עלינו?
0: עכשיו ניגש לעניין. קודם כל, אני לא אמרתי שהאמריקאים יעשו או לא יעשו, אמרתי שלאמריקאים יש תוכנית. ואמרתי עוד יותר מזה, מבחינה מקצועית, אני אומר את זה שוב, ואמרתי את זה לכל אורך המלחמה הזאת, לאמריקאים יש את היכולת להעביר אוניות במצרי הורמוז, ולהגן עליהם מפני איומים איראנים. עכשיו, אמריקאים סוף סוף, הנשיא החליט, כנראה שבתדרוך האחרון של מפקד צנקום אצלו, זה היה ביום חמישי או שישי, אני כבר לא זוכר, הוא היה בבית הלבן ותדרך אותו ביחד עם דנקן, ראש המטות
11: כן, המשולבים. ביום שישי, כן.
0: ביום שישי, כן. ואתמול, גם הנשיא וגם פקד צנקום הוציא הודעה, שהוא אומר, אנחנו הולכים להעביר אוניות במיצרי הורמוז, כדי לפתוח את המיצר הזה, ללא אישור איראני, אנחנו עושה את זה בכוח שלנו, ומנה את הכוחות שמשתתפים, 100 מטוסים ו... ספינות.
11: אז איך זה יעבוד, שייני? מה בפועל יקרה שם?
0: אז בוא ננסה לצייר את התסריט הזה. קודם כל, תהיה אחיזת שטח מאוד חזקה של האמריקאים בצד האיראני. זה יעשה על ידי לוויינים, כדבמים, אמצעים כאלה ואחרים.
11: לא אחיזה במובן הפיזי שהם יתפסו שטחים, אלא יעקבו מהאוויר?
0: לא. אני חושב שקודם כל תהיה אחיזת שטח מהאוויר, באתר מי מהכוחות האיראנים מנסה לשגר בעבר האוניות. לאחר מכן, אם או בלי פעולה קרקעית, לא מחייבת פעולה קרקעית, יהיה צורך לטפל באיים בקשם ובלרק, ואז עם כוח ימי שילווה את המשחטות, משחטות אמריקאיות שילווה את האוניות שאמורות לעבור, זה לא דווקא מחליות, זה אוניות.
11: כן.
0: אבל
11: אני חושב ששם...
0: רגע,
11: כן.
0: שנייה. הם צריכים לוודא שהם מעבירים אותם במעבר בטוח, שאין בו מוקשים. אני עוד לא ראיתי מוקש אחד, דרך אגב. זה הכל דיבורים. אני עוד לא ראיתי מוקש אחד, וגם האמריקאים לא ראו לפי דעתי עוד מוקש אחד, אבל הם צריכים לפתוח נתיב שהוא יהיה בטוח למעבר אוניות, ואז הם יעבירו את האוניות עם ליווי של כלים שלהם, וכנראה שיהיו גם כלים באוויר כמו בסופים.
11: אבל בסוף צ'ייני, בעצם למה האוניות תקועות שם? כי מפחדות לעבור. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, אנחנו לא בטוחים בכלל שיש מוקשים, אבל כבר חודשיים אותן ספינות לא יוצאות, כי מפחדות מפגיעה של האיראנים. למה שעכשיו הם יצאו? זאת אומרת, זה שטראמפ אומר, אני מלווה אתכם, לא יכול להבטיח שסירה מהירה לא תתנגש בספינות במחוליות האלה, או שכתבם לא יפגע
0: קודם
11: בהם.
0: קודם כל הוא כן יכול להבטיח. אני מבטיח. אם אני הייתי שם, אני הייתי אומר, אני מבטיח. עכשיו, זאת שאלה באמת. אני לא יודע לענות על זה, אבל אני מניח שאמריקאים לא היו מכריזים על כזה אירוע, מבלי שיש להם הסכמות כבר מראש עם כמה מחברות הספנות שמסכימות לעבור. נושא הביטוח הוא מסודר. אמריקאים, הממשל האמריקאי, ביחד עם חברות הביטוח האמריקאיות, הגדולות.
11: הביטוח כן, רק הביטחון לא, כי בסוף אם אתה נמצא על הספינה ואפילו חסר לך אוכל, אתה עדיין מפחד שיפגע בחטיל.
0: אז אריאל, אני לא נמצא על האוניות האלה, אני לא יודע. אתה עכשיו מדבר בשם הקפטנים והצוות של האוניות האלה ובשם חברות הספנות. אני לא יודע לענות על השאלה הזאת. יכול להיות שכן, ויכול להיות שלא. אני איש מקצוע, אני אומר לך מבחינה צבאית, אפשר לעשות את זה. אני מניח, ואני לא יודע, שהאמריקאים דיברו עם חברות הספנות, ויש חברות ספנות שמוכנות לעבור, אחרת הם לא עושים את כל המאמץ. זה לא נשמע לי הגיוני שהאמריקאים היו עושים את כל... זה לא אמריקאי, בוא נגיד. זה ישראלי אולי, אבל לא אמריקאי. האמריקאים לא היו עושים את כל המאמץ הזה, ועושים את כל ההכרזות האלה, גם של הנשיא וגם של הסנטקום, מבלי שיש להם מוניות שיהיו מוכנות לעבור. אם אין כאלה...
11: בכל מקרה אנחנו בשלב חדש ומאוד מאוד מרתק של המערכה הזו.
0: בשלב הבא... זה מה יקרה במעבר, האם האיראנים יפתחו באש או לא יפתחו באש, והאם פתיחה באש האיראנית גוררת מלחמה כוללת, או בשלב ראשון שיתוק מקורות הירי והמשך מעבר של האוניות, או עוברים ל-all in מה שנקרא, ואז הולכים למה שנקרא שאגת הרישתיים, שפה צריך להתחיל הכל מההתחלה, כן? צריך לייצר קודם כל עליונות אווירית, כנראה שיהיה שלב של קפד ראשו.
11: טוב, רשמנו את התחזיות שלך גם לשלבים הבאים, כי
0: עד כה... לא, זה לא תחזית.
9: כן.
0: לא, זה לא תחזית. אני לא יודע להעריך כרגע מי מהתסריטים אכן יתממש. אני יודע דבר אחד להגיד. האמריקאים החליטו סוף סוף, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, יש להם תוכנית, אני יודע שיש להם תוכנית.
11: בדיוק.
0: כי שמעתי ממי שצריך שיש להם תוכנית כזו, והנה סוף סוף הם מפעילים את התוכנית הזאת.
11: אוקיי.
0: מה יקרה בהמשך? האם זה הולך להיות אירוע מצומצם שהוא סביב מצרי הורמוז, או שזה הולך להיות מערכה כוללת שבה נצטרך להתחיל מחדש את כל נושא האמינות האווירית וקפד ראשו וכן הלאה? זה אירוע, זה תסריט שיכול להיות שיקרה.
9: ויכול להיות שלא.
0: ביכול להיות שלו.
9: אלוף במילואים אליעזר צ'ני מרום לשעבר מפקד חיל הים, תודה רבה לך.
11: תודה רבה.
0: תודה רבה.
9: טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעסוק, אנחנו קופצים מדבר לדבר, אבל בכל זאת כך חיינו נראים, להודעה אתמול שהיועצת המשפטית לממשלה על כך שהיא מוכנה להגיע לבית הנשיא כדי לדון בהסדר טיעון לראש הממשלה. מאיה נדן כתבת את המשפט שלנו, שלום מאיה.
12: שלום שלום. כן, אז ממש כמו שאמרת, תתה לממשלה, כתבה הלילה ממש עם תום הדדליין. שהנשיא הקציב, שהיא נאתרת לבוא לנהל מגעים.
9: רגע, רגע, אנחנו לא כל כך שומעים אותך טוב, מאיה נדן, אם את יכולה קצת לשפר את מיקומך, ונשמע,
11: יש טיפה בעיות בקו.
9: יש וייבים של כ"ט בנובמבר קצת בדיווח, כן, בבקשה.
12: אין בעיה, אני מקווה שאתם שומעים אותי קצת יותר טוב.
9: בבקשה.
12: אז באמת, ממש עם סיום הדדליין שהנשיא הקציב, היועצת המשפטית לממשלה כתבה הלילה לנשיא כי היא מוכנה לקיים מגעים להסדר טיעון עם נתניהו, עם סנגוריו של נתניהו, אבל יציבה תנאים ואמרה שזה בלבד אם לא יהיו איזה שהם תנאים מוקדמים לשיח, ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט. וזה כמובן...
11: להבנתך, מאיה, היא מתכוונת באמת לנהל מסע ומתן עם הנשיא, או שזה איזושהי מריחת זמן? כי אמרת, זה קרה ברגע האחרון, וגם היא מוסיפה שם שאין לה מה להוסיף מעבר להודעה. זאת אומרת, אני כשקראתי את זה, לא הייתי בטוח אם היא באמת מתכוונת עכשיו לדון עם אנשי הרצוג באיזשהו הסדר לסיום המשפט, או שזה עוד דרך לבוא את הכדור כמה מטרים קדימה.
12: להבנתי, כן מתכוונת לעשות את זה, היא מתכוונת לדון עם סנגוריו של נתניהו באמת על איזשהו הסדר טיעון, באמת גם כי אנחנו יודעים שגם הרצוג עצמו מאוד מאוד נמנע מלהגיע לאיזושהי הכרעה בעניין הזה עד שיגיע לאיזשהו הסדר טיעון, באמת ליצור קודם כל ניסיון להגיע להסכמות בין התנאים, בין הצדדים, ואני חושבת שהיועמ"שית לא רוצה להיות זאת שתשים לזה רגליים, בוא נגיד ככה.
9: מאיה נדן,
11: תודה רבה.
9: המשפט, תודה רבה לך.
12: תודה.
9: מאזין הדברים עורך הדין אורי קוב, סנגורו של, בין היתר, כידוע לכם, גם של קובי יעקובי, נציב שב"ס. שלום לך עורך הדין אורי קוב.
13: בוקר טוב לכם ולמאזינים.
9: בכל זאת צריך לגנוב ממך איזו התייחסות אחת קטנטונת למה שקורה, הצפוי לקרות בבית הנשיא, כפרקליט ותיק. אתה תולה בזה סיכוי רב בהידיינות הזאת בין הנשיא, בין פרקליטי נתניהו לבין הפרקליטות?
13: אני תולה בזה סיכוי, אני לא תולה בזה סיכוי רב, הסיכוי העיקרי הוא נובע מהמהלך, נקרא לזה בעיניי משפטי, נכון, ויש בו גם הברקה של הנשיא, שקושר בין תחילת הדיונים שלו בנושא החנינה לבין מסע ומתן. היא כותבת בטרם יידרש, כותבת היועצת המשפטית מיכל צוק, לנושא של בקשת החנינה, הוא רוצה למצות את זה. זה נכון גם משפטית, וזה גם בעצם מפעיל לחץ על, בעיקר על הפרקליטות בעיניי, אבל על שני הצדדים.
9: אוקיי, טוב, אין לנו המון המון זמן, אתה מכיר את הפורמט שלנו, בכל זאת אנחנו רוצים לעסוק בעניין הזה. כאמור, מי שאתה מייצג אותו, נציב שב"ס, טוען לקשר אסור, כן, בין החוקרים שחקרו אותו. תסביר למה הוא מתכוון ומתי עולה הסוגיה הזאת בכלל.
13: אז אני ככה, אנחנו הגענו לשימוע וקיווינו לפגוש לב פתוח הנפש חפצה. אנחנו הגענו אחרי שקיבלנו את חומרי החקירה וזיהינו חקירה מגמתית ומכוונת מטרה לכל אורך הדרך. ראינו שעקרון חקר האמת עומד מבויש בפינה, ואנחנו התייחסנו לראיות בתיק באופן, נקרא לזה, ענייני ומקצועי. והצבענו למשל על כך שהעד המרכזי בתיק נחקר במשך 20 ומשהו דקות בלבד, אחרי שמי שהפנה אליו זה הנציב עצמו, וכשהוא מגיע שואלים אותו, שאלה ראשונה היא שאלה לנציב, הוא יודע שהנציב עצור, וכשנבקשים לנו למנות את שמות האנשים שלהם, הוא סיפר על קיומה של חקירה, הוא לא מונה את שמו של הנציב. ואז החוקר יוצא להפסקה, הוא כותב, אני יוצא להתייעצות. אגב, הוא לא מתעד את זה, לא בווידאו, לא באודיו.
9: Okay.
13: הוא חוזר מתייעצות של רבע שעה, אחרי 10 דקות של חקירה, והפלא ופלא, פתאום פוצח העד במין מונולוג, ואומר, כשהלכת, נזכרתי שסיפרתי גם לקובי יעקובי.
11: אז מה, הייתה פה תפירת תיק, אורי קורב?
13: אני לא מדבר כרגע במונחים של תפירת תיק, אני מדבר קודם כל, כשאתה יכול לפעול באופן מגמתי, ומוכוון מטרה, לא מתוך מניע ספציפי, אבל אני אומר את הדבר הבא, ואנחנו פנינו, שאלתם איך זה יתגלגל. אחרי שראינו את הדבר הזה, ומנינו, סקרנו את כל הראיות בתיק, והבאנו את הצעיר שניצב במשטרת ישראל, שאומר שבאותו זמן שהעד אמר ליעקובי, כן, לנציב, שלא מדובר בחקירה פלילית, אלא מספר לו על משהו שהוא בהליך ביטחון מידע, יחבא מלקראת התקדמות התפקיד, הוא סיפר לו את אותו דבר בדיוק. עכשיו, זה אחד האנשים שהעד אומר, לא אני סיפרתי על החקירה.
9: בשורה התחתונה, אני אגיד לכם... לך עורך דין קורב, כי רק אין לנו זמן, ואתה שומע כבר את המוזיקה. מה אתם הולכים לעשות עכשיו עם המידע הזה?
13: אנחנו קודם כל קיבלנו אתמול תשובה מאוד מאוד משונה. התשובה שקיבלנו, אנחנו פנינו לפרקליטות, ליועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, ואמרנו להם שיש לנו מידע שמעיד, מצביע על חשד לפלילים. ואז קיבלנו תשובה, במקום לקבל תשובה מפרקליט המדינה,
9: כן.
13: קיבלנו תשובה ממחש, שאומרת לנו, תביאו לנו מיד את החומר. כלומר, היינו, תשובת okay. הפרקליט המדינה ויועצת המשפטית לממשלה זה
9: שמחש
13: תחקור את מחש.
9: אנחנו
13: את הרעיון?
9: כן, הבנו, נשלים את זה גם בפעם הבאה, פשוט נגמר הזמן, אנחנו נודה לך בשלב הזה, תודה רבה לך.
13: זה היה קצר מדי.
9: נכון.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
15: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
16: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
17: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל אופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם, אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
20: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר, במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צה"ל.
21: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
22: זה דבר זיוק שמת חלום של אורי בחיה ושלי מהיום שהוא נרצח, שיש שיר מהטקסט שלו.
20: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צה"ל וגלגלץ בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
23: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ואריאל כהנה.
24: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
25: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית פותחת הבוקר במבצע חירות לשחרור ספינות ממיצר הורמוז. כך הכריז הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן כי למעלה מ-100 מטוסים ימיים ויבשתיים השתתפו במבצע הזה. מדווחת כתבת חדשות החוץ קלילמור.
26: במסגרת מבצע חירות על עבודי הטראמפ אמש, למעלה מ-100 מטוסים ימיים ויבשתיים השתתפו, לצידם גם כ-15,000 אנשי צוות. באיראן כבר הגיבו להודעת טראמפ. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ולחוץ, אברהים עזיזי, כתב הלילה כי כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש על מיצר הורמוז תחשב כהפרה של הפסקת האש. מיצר הורמוז לא ינוהל על ידי הציוצים האזויים של טראמפ, כך לדבריו.
25: והבוקר בוטלה עדותו של ראש הממשלה בעקבות בקשת עורכי דינו. בפנייתם לבית המשפט נכתב, ראש הממשלה נדרש להיות אתמול בקבינט ובהתייעצויות ביטחוניות נוספות עד השעות הקטנות של הלילה, והיום הוא נדרש להמשך לוז ביטחוני מדיני. בתוך כך היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה הודיעה הלילה לנשיא המדינה הרצוג כי נייתרת לבקשתו לנהל מגעים להסדר טיעון עם נתניהו, ובלבד כי לא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן הביאה בבוקר טוב ישראל נתונים שהתקבלו בשיתוף עם עמותת הצלחה. 5 חודשים לאחר שביקש הרצוג את התייחסות הציבור לבקשת החנינה של נתניהו, 15,000 פניות כבר הוגשו, רובן המכריע נגד מתן החנינה, אך הנשיא טרם נחשף אליהן. השר אלי כהן מהליכוד אומר לי יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צה"ל, בימים האחרונים מתקיים דיונים על הקדמת הבחירות ל-1 בספטמבר.
27: יש עכשיו לא מעט שיחות על האפשרות של הראשון לספטמבר. המנעד הוא לא כזה גדול בין הראשון לספטמבר, שהדבר הזה עולה במהלך הימים האחרונים, לבין ה-27 לאוקטובר, שזה התאריך המקסימלי.
25: ולאחר הודעת העזיבה אתמול של חבר הכנסת טרופר מכחול לבן, יושב ראש המפלגה גנץ אומר לאפי טריגר, אתמודד עד הסוף.
28: מי שמחכה שאני פרוש, אני מציע לו שיש אין התוכניות.
29: אתה לא פורש, נשאר עד יום הבוחר.
28: בוודאי, כחול לבן קודם כל, וחבירה עם מי שמסכים לרון המרכזי. אני רוצה אחדות ציונית במדינת ישראל.
25: בגץ הדחת בן גביר, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת הערכה של שבועיים כדי להגיע להסכמות עם השר על נהלים שיסדירו את עבודתו עם המשטרה, או לחילופין לפרט בפני בית המשפט את המחלוקות. זאת לאחר שתם הזמן שהשופטים הקציבו להגעה להסכמות. הצוות שאמור להגיע להסכמות נפגש כבר פעמיים והיה אמור להיפגש גם אתמול. עלייה של 25% במספר התיקים שנפתחו לבני נוער במשטרה בשנה החולפת, כך על פי דוח של מרכז המידע והמחקר של הכנסת שפורסם הבוקר. עוד נכתב בדוח שכמעט 7,000 בני נוער הוגדרו בשנה החולפת חשודים בפלילים. 1/5 מהעבירות היו עבירות של אלימות. הבוקר תתכנס הוועדה לזכויות הילד בכנסת לדיון חירום בעקבות הנתונים הללו. מזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ, תכנו שם גם סופות רעמים, במרכז גשם מקומי, שלג צפוי בחרמון. ברוב אזורי הארץ נשבנה גם רוחות ערות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות תומר בלייס ויאנה ליברמן.
0: בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
3: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שלום לכם ובוקר טוב. שעה 9, שעה שנייה, הבוקר הזה אריאל כאן איתנו, שלום אריאל.
1: שוב שלום יניר.
0: ספי עושה דרכו מהחופשה בפריז וישוב מחר ככל הנראה, והבוקר אנחנו עם קולו הערב של אריאל כהנה, שלום אריאל.
1: פעם שנייה שאתה מאשים אותי באישום החמור הזה, אני זה לא יעבור בשקט.
0: אתה התחלת ברדיו, נכון?
1: אני התחלתי ברדיו, זה אין כמו רדיו אגב.
0: אין כמו רדיו. טוב, כידוע לכם...
1: אתה יודע שהדכנו את השיר, היום קר בעומר, זה השיר החדש.
0: מה זה?
1: במקום היום לג בעומר? היום לג בעומר. היום קר בעומר.
0: מי זה התקן?
1: אני התקנתי את זה לפני השידור היום. צא החוצה.
0: צא החוצה.
1: תסתכל על העננים, תרגיש את הקור החודר, ותבין איזה מדורה מחכה ערב לילדים שלך.
0: זהו, אצלנו לא יהיו מדורות באיפה שאני גר.
1: מטעמי?
0: מטעמי הרוחות וכאלה. זה כבר לא שנה ראשונה שזה קורה. זה לא רוחות מזרחיות חמות, אבל קר ויש רוחות, אז להבנתי לא תהיינה
1: מדורות. יהיו מדורות, מה שנקרא, באש ובמים יהיו מדורות.
0: יפה. אבל אנחנו איננו מביטות על מה שקורה במירון, כי הייתה החלטה של ראש הממשלה, הלכה למעשה לצמצם עד מאוד, למעשה לבטל את ההילולה במירון, ולערוך שם שלוש הדלקות סמליות של כמה מאות אנשים בלבד, אבל הנחיות לחוד ומציאות לחוד, כי על ההר, לפחות על פי העדכונים, יש כבר אלפי אנשים עוד מאתמול, שזה לא מה שאמור לקרות, בטח לא אחרי ההנחיה הזאת. שוב, אנחנו רואים הפרת הנחיות בהיבט הזה, ואנחנו רוצים לדבר על ההיערכות של בין היתר גם שם, אבל לא רק שם, עם רב תפסר אל כספי, הוא נציב כבאות והצלה. שלום.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
0: טוב, תספר לנו קצת קודם כל על מה שקורה עכשיו בהר מירון הבוקר הזה.
2: קודם כל, מה קורה כרגע במירון? אני לא נמצא במירון, אנחנו בחר הצהריים נקיים הערכת מצב אחרונה בהובלה של השר לביטחון לאומי, יחד עם מפכ"ל המשטרה ואיתי ועם כל הגורמים, גם נציגות של פיקוד העורף. יש מתווה שקיבל את התוקף שעליו אנחנו למעשה פועלים, הוא מגדיר את כמות ואת כמות ההדלקות, הכל שם כתוב ומתואר באופן ברור, ואני נוטה להאמין שהאירוע ינוהל כמו שהוא צריך להיות מנוהל.
1: האתגר שלכם במירון הוא באמת האש והמדורות, או אולי דווקא העובדה שכבר הגיעו לשם לפי הדיווחים 20 אלף איש בניגוד להנחיות?
2: אז אני לא מכיר את המידע שאתה כרגע מציין, אני סומך על המשטרה שהיא יודעת איך לטפל באירוע הזה, אני יודע שמאתמול הם כבר מרכזים מאמצים כדי שהמספרים יהיו באמת נשלטים ומנוהלים. בכלל, אני חייב לומר, האירוע הזה הוא אירוע סמלי, כבאות והצלה רוצה שהוא יתקיים באופן מנוהל ומבוקר, לא להפוך אותו למשהו שיוצא מפרופורציה, אפשר לעשות אותו בצורה ערכית, מכובדת, וגם ליהנות. אני מזכיר לכולם שבמהות אולי הבעיה היא לא גודל המדורות, כי אנחנו הכנו שם מתקנים מאוד בטוחים להדלקה המבוקרת, הבעיה היא דוחק.
1: כן, בדיוק, לכן שאלתי אם האתגר שלכם הוא האש או הקהל, אז בדיוק, אתה אומר, האתגר הוא הדוחק.
2: האתגר שלנו הוא ניהול האש, אנחנו נדע לנהל את האש, יש לנו כוחות רגליים גדולים מאוד, גם באירוע מצומצם, לא צמצמנו באופן משמעותי את הכוחות שלנו יהיו בער ויגיבו לכל אירוע שהתפתח שם בתחום האחריות שלנו. אני בא ואומר, בואו ננהל את האירוע הזה בלי לייצר דוחק ובלי לייצר אירועים גרועים כמו שהיו בעבר. בסך הכל אנשים באים לשמוח. בואו תשמחו באמת בצורה שאפשרית, מנוהלת ומבוקרת. תעשו את זה כמו שצריך. כל צד יכבד את המחויבות ואת האחריות שלו. ונעבור את האירוע הזה באמת בצורה בטוחה. יש לנו לא מעט אתגרים, גם בחזית הצפונית. וגם תנאי מזג האוויר שאנחנו ממש בודקים אותם כל שעה כדי לראות שמשאבי הרוח הם לא חריגים.
1: אז זהו, בוא רגע נפרק בדיוק את שני המרכבים האלה. קודם כל, מבחינת המלחמה, היא משפיעה עליכם היום לקראת לג בעומר, זאת מה שקורה בגבול הצפון?
2: בתוך הערכת המצב שאנחנו כבר מתגלגלים איתה סדר גודל של 10 ימים, גם הסוגיה של המצב הביטחוני הוא פקטור משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות.
1: איך זה קשור בעצם? איך המדורות קשורות למלחמה?
2: קודם כל, אנשים יוצאים לשטחים פתוחים. שתיים, אנחנו רוצים שהפעילות הזאת לא תהיה בכמויות ובהיקפים גדולים, כדי לא לעבוד מטרה כזאת או אחרת, ובסופו של דבר רואים את הכל ומסתכלים על הכל. ולכן, אני לפחות כנציב הכבאות רוצה באמת, אחרי שנתיים כל כך קשות, לאפשר למיטב בנינו ובנותינו לחגוג את החג הכל כך סמלי הזה, אבל לעשות אותו תחת ניהול, תחת השגחה, תחת בקרה, שהוא באמת יתקיים באופן בטוח, שנוכל גם ליהנות וגם עם אפס תקלות.
1: ועכשיו על מזג האוויר, כי דווקא קריר, ואולי אפילו גשום דווקא בצפון, אבל יש גם רוחות, אז במכלול התנאים האלה הם טובים לכם, הם נוחים לכם יותר או פחות?
2: תראה, הגשם מבחינתנו עבור הכבאות הוא בטח טוב במהות של למנוע ולצמצם. הוא יפגע ביכולת של האנשים לצאת ולקיים באותם אזורים שעלו לרדת גשם בשעות הערב. דרך אגב, אני רוצה לומר שהאירועים של לג בעומר כבר התחילו בשבוע שעבר, מיום שישי, ביום שבת, ביום ראשון. אנחנו נמצאים בשטח ואנחנו רואים שרשויות והורים פרסו את זה בתבונה למספר ימים, וככה זה מצמצם את האירועים הגדולים והמרכזיים שאיתם נצטרך להתמודד. הרוח הוא כרגע האיום המשמעותי. אנחנו אחת לשעה עושים ניתוח ברמה מאוד מדויקת בכל הארץ יחד עם השירות המטאורולוגי. אנחנו יודעים להגדיר את הקווים האדומים, מתי הרוח תהווה סיכון, ואז אנחנו לא נאפשר באותם מקומות להדליק מדורות. אבל נכון לרגע זה, לפחות אמרו לי שמזג האוויר גם בלילה יהיה ידידותי למדורות לג בעומר.
1: טוב לשמוע.
0: הידידותי זה טוב. רציתי לשאול אותך שאלה, כמדומני, אם אינני טועה, רב תפסר אל כספי, גם אתה היית בן ביום ההולדת של השר לביטחון לאומי בן גביר, נכון?
2: אכן כן, אני עובד עם השר בן גביר קצת יותר משלוש שנים. השר חגג יום הולדת 50, אני הוזמנתי לאירוע והשתתפתי, ואני שמח שיצא לי לברך אותו ביום הולדתו ה-50 של השר.
0: אני חושב בפקודת המשטרה, אם אינני דואי על שוטר, להרחיק את עצמו מהפוליטיקה המפלגתית או להימנע מכל פעילות שיש בה כדי לזהות אותו בעיני הציבור עם מפלגה או גוף פוליטי. אני לא יודע מה זה אומר לגבי נציבות כבאות והצלה, אבל אין בזה טעם לפגם שנציב, קצין בדרגה כל כך בכירה, מגיע לאירוע הוא שיש לו יותר מניחוח פוליטי, על אף שמוגדר כיום הולדת.
2: ברור לכם שלפני שנציב הכבאות הגיע לאירוע, הוא קיבל חוות דעת משפטית שלא מונעת ממנו כמובן להשתתף באירוע כזה. הוא הגיע לאירוע, חיבד, בירך את השר, ואני חושב שאין בזה שום דבר פסול. ואני חושב שהשר עם מערך הכבאות בשלוש שנים שאני הנציב, תורה, מקדם, ואני יכול לומר בגאווה שהתקציב שעומד לרשות הכבאות בשנת העבודה 26 הוא התקציב הטוב ביותר מאז שאני זוכר את כבאות והצלה, ואני זוכר אותה עשרות שנים.
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך מה לדעתי מטריד, גם אם משפטית זה מותר, מה מטריד רבים בהצטרפות שלך ושל קצינים במשטרה לאירוע הזה? כי בוודאי שלחגוגים הולדת זה בסדר גמור, בית ה-50 זה מספר עגול, אבל התחושה היא שמי שלא יבוא, ותסלח לי למילה, יתחנף לשר, בסופו של דבר ייפגע, וזה מה שמטריד. כי אם כולם היו משוכנעים שמדובר באמת בחגיגת יום הולדת לגיטימית, לא הייתה בעיה. אבל המחשבה היא והתחושה היא שאם אתה כנציב כבאות והצלה ראשי לא תבוא, אתה חושש בעצמך להיפגע ושהארגון שלך ייפגע. ואני באמת רוצה לדעת אם זה אולי היה השיקול שלך לבוא ולחגוג לבן גביר יום הולדת.
2: קודם כל ממש לא. אני חושב שכברת הדרך הארוכה שהשר ונציב הכבאות עובדים ביחד היא מושתתת אך ורק על ענייני עבודה. ברור לכם התקשורת שאם היה בקדנציה שלי שכבר חלפו 4 שנים, שמתוכם 3 שנים אני השר לביטחון לאומי, הוא השר שלנו, אם היה אירוע אחד כזה כבר הייתם מציגים אותו ושואלים אותי אם זה יכול להוביל לאיזשהו אירוע כזה או אחר. מערכת יחסי העבודה עם השר היא מקצועית, עניינית, מושתתת על אמון ועל הערכה של הצדדים, ולכן השר באמת מבין את הצרכים ומשקיע רבות כדי שהגוף הכל כך מקצועי הזה והכל כך קטן הזה שנקרא כבאות והצלה לישראל יקבל סוף כל סוף באמת את המשאבים. ואני יכול לומר לכם שרק שלשום המשרד יחד עם המשטרה ועם הכבאות חתם על רכש של מסוק כיבוי שלישי מדגם בלקוק. זה פשוט הופך את מערך הכבאות בישראל בשנים הבאות למעצמת כיבוי אווירית, וזה באמת בשורה מצוינת לאיום הזה שנקרא שריפות.
1: לא ידעתי. אז יהיו לכם 3 מסוקי כיבוי?
2: 3 מסוקים מדגם בלקוק, הם יהיו לשירות משטרת ישראל וכבאות והצלה לישראל.
0: עד היום המסוקים שעבדו בכיבוי, איזה מסוקים אלו היו? כי ראינו מסוקים שמרימים דלעים כאלה.
2: כן, זה מסוקים, יש 6 מסוקים של משטרת ישראל, 2 מתוכם הם 2 מנועים, 4 הם 1 מנועים, מסוקים קלים, בעיקר היו למטרות משטרה, עשינו להם הסבה גם ליכולת כיבוי, אבל עם כמויות מים קטנות מאוד, הם מסוגלים לקחת סך הכל 600 ליטר מים לצורכי כיבוי, זה כמות קטנה, הבלק הוק יודע לקחת 3,000 ליטר מים בכל יף, הוא יודע לבצע משימות חילוץ של יחידת להבה המיוחדת שלנו, תבצע משימות חילוץ בעזרת קננות שיהיו מותקנות על גבי המסוקים המתקדמים האלה, ומדינת ישראל תביא את מערך החירום הלאומי להישגים באמת שאפשר להתגאות בהם.
0: אגב, יום ההולדת, יצא לך לאכול קינוח? אכלת קצת מהעוגה?
2: לא, אני הגעתי לאירוע, לא הייתי שם יותר מדי זמן, אבל היה אירוע באמת מכובד, ובאמת צריך להגיד לשר מזל טוב והרבה הערכה על מה שהוא עושה.
0: אירוע מכובד, בכל זאת הייתה שם עוגה יותר מאחת עם חבל תלייה, זה עבר בידך?
2: לא יצא לי לראות אותה.
0: אה, לא ראית את העוגה?
2: לא.
0: וגם לא טעמת?
2: ממש לא.
0: אוקיי. ובאופק כללי, אבל זה בסדר בעיניך דבר כזה, אחרי שראית את זה בדיעבד?
2: אני חושב שהאירוע כאירוע, אני התייחסתי אליו להגעה, להערכה ולכבוד, וברגע שהחלק הזה מבחינתי הסתיים, אני המשכתי לשגרת היום העסוקה שלי כדי להיות ערוך ומוכן לאירועי ל"ג בעומר.
1: טוב, איפה אתה עושה מדורה ערב עם הילדים, רב תפסר יל כספי?
2: אני עושה את המדורה, קודם כל אנחנו עם אירוע מרכזי בירושלים של הרב בידרמן עם צפי לעשרות אלפי אנשים, ואנחנו ב-12:30 נעשה אישור תוכניות סופי לקראת האירוע המרכזי בירושלים, ומשם אנחנו נמשיך למירון. כמו שאמרתי...
1: אנחנו זה אתה ומשפחתך?
2: זה אני וסגל הפיקוד הבכיר
1: שלך. לא, אני שאלתי על הילדים.
2: הילדים שלי כבר גדולים, הילד הקטן שלי נמצא כבר במילואים, אז...
0: פחות.
2: כל בסדר.
0: טוב, אבל השורה התחתונה, אתה אומר, אין מניעה לערוך מדורות הערב הזה מבחינת תנאי מזג האוויר, כמובן עם כל הזהירות המתבקשת שאנחנו מכירים מכל השנים האחרונות. זאת השורה התחתונה.
2: אנחנו עובדים מאוד קשה עם כל ראשי הרשויות, עם קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים, כדי באמת לאפשר את הרגעים, קצת רגעי נחת לתושבי מדינת ישראל היקרים, שמתמודדים כבר למעלה משנתיים וחצי עם אירוע מאוד מורכב בכל החזיתות. גם אם מזג האוויר הוא מאתגר, אנחנו נהיה פרוסים. כל מערך הכבאות מגויס לטובת האירוע הזה. אנחנו בכל מקום נהיה זמינים. כל מי שיש לו שאלה, אי בהירות, רוצה עזרה, 102, ואנחנו ניתן לו את כל הפתרונות כדי שנקיים את זה בצורה מכובדת ובטוחה.
0: רב תפסר, יאל כספי, נציב כבאות והצלה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
2: יום טוב ושיהיה לנו בהצלחה.
0: יום טוב. טוב, חוזרים או נשארים, אפשר לומר, בהר מירון, ורוצים עכשיו לומר שלום לרב יצחק שיין, איש מירון, שלום.
3: שלום, תכאו לכל המאזינים.
1: אולי אתה יודע כמה אנשים, תודה רבה, אולי אתה יודע כמה אנשים יש עכשיו בהר, כי היו דיווחים על 20,000.
3: לא, אמרו בסך הכל הכללי, אם יגיעו להר, זה יהיה 20,000.
1: אוקיי.
3: אבל חשוב מאוד לדייק.
1: אז כמה יש עכשיו בפועל?
3: בוא, אני לא ספרת אותם, אבל יש כמה אלפים. אבל אני רוצה באמת לציין את הנקודה הזו, אין אירוע שמרכז את כולם כ-20,000 או 10,000 או 5,000 ביק. אומרים בסך הכל ב-30 שעות של ההילולה יהיו אולי 20,000 איש. מה שצריך להסביר, שכל הדלקות הקיימות עד היום זה של סקטורים וחסידויות ספציפיות, ויש קהל המקרא שמגיע ונהנה מזה. מה שקורה השנה, 70-80% לא מגיעים. ה-20-15% שיגיעו, זה כלל ועיקר לא מעניין אותם מהדקות. אותו מעניין לשעות בקבר של הצדיק, לומר את כל התהילים ולשוע הביתה. ועל כן, תמיד יהיה זרימה של כמה מאות אנשים, אבל אין אירוע אחד שמרכז אותם לשעה ספציפית.
0: כן, לא, אין אירוע, כמו שאנחנו מכירים, שלה היו כמה וכמה הדלקות בימים כתיקונם, אבל בכל זאת ההנחיה של המשטרה היא לא להגיע בכלל אל ההר, ואנחנו רואים שביומיים האחרונים יש קבוצה לא מבוטלת של אנשים שפשוט מצפצפים על זה ומגיעים להר. הרי העניין הזה לא רק ההתקהלות בנקודה, בפרק זמן אחד, אלא עצם השהות שם, כשהחשש הוא חשש ביטחוני, צריך לומר.
3: אז אני אסביר לך. א', אין חוק, יש תקנה, אפשר להיות בהר, באזור מוצב מירון, כ-200 איש במקום פתוח, ו-600 איש במקום סגור. זה לא עבירה לחוק. יש המלצה של המשטרה לא להגיע למקום, כי המקום לפי גרסתם עם בעיה. משרד הביטחון מוציא אזהרה למדינות אדומות, לא לטוץ ולהגיע למדינות האלה. עדיין אנשים מגיעים, אתה לא עוזק אותם, או תופס אותם, או מונע מהם. לא, יש אזהרה לא להגיע למדינות
0: האלה. לא, זה לא אזהרה, סליחה, הרב שיין, זה לא אזהרה, זאת הנחיה, זאת הנחיה, זו פקודה של המשטרה לא להגיע לשם. שמעתי גם את מפקד מחוז הצפון, אומר לאנשים לא להגיע לשם, ומי שיגיע לשם ייעצר. זה לא נכון מה שאתה אומר.
3: הוא לא יכול לעצור אותם, הוא יכול מקסימום לתת לו, אם הוא לא יעמוד במתווה, הוא יכול לתת לו דוח. יש מתווה שמותר להיות. זה לא שטח צבאי סגור. יש מתווה, יש חוק, כולם פה שומרי חוק, אני לא הולך על השוליים שהם לא מעניין אותם, וזה יש בכל מקום. יש מתווה של 600 ו-200, אם אתה נמצא את הבמה בבית במקום מסודר, מותר לך להיות שם. ועל כן, אותם אנשים למנוע התדרדרות יותר גדולה, אז המשטרה יפה עשתה שסגרה את כל הכניסות למירון, אף אחד לא מעוניין באימותים, לא המשטרה, לא הציבור שמגיע לפה, ונקווה שהכל יעבור בשלום. אני רואה את זה בעין אובייקטיבית לגמרי.
0: שמה? שאנשים יכולים להגיע ואפשר לעצור אותם, אפשר לתת להם דוח?
3: לא,
0: אתה יודע, כי בזיכרון הציבורי מירון לצערנו הרב גם נקשר למצב שבו יש דוחק, אבל זה לא האירוע עכשיו, זה בעיקר חוסר הענות להנחיות של המשטרה. וכשזה נראה ככה, וכשיש איום ביטחוני בצפון מירי כדבאמים, ואנשים לא נענים לזה, אז זה החשש בסוף, אתה יודע, רוצים לשמור על נפשותיהם של האנשים.
3: יש אנשים שהם לוקחים על עצמם אחריות. המשטרה אמרה שלהם, את שלהם, ראש הממשלה נתן עזרה, מי שרוצה, כבוד אדם וחירותו. יש חוק שבן אדם יכול לעלות לבניין ולקפוץ, ואתה לא יכול למנוע את זה ממנו. זכותו, אותו דבר מי שרוצה להגיע לפה.
0: מה זכותו? הוא מפר, הוא מפר, הוא מפר את הפקודה, הוא לא מפר, הוא מפר את החוקה.
3: אז מה התקנה הזו 200 איש בפנים, בחוץ? תסביר לי מה זה.
0: זה כמו בתקופה של הקורונה לצורך העניין. מי שלא היה עומד בכך, אז הוא היה עובר...
3: אז תיתן לו דוח ותעצור אותו. אבל מי שיעמוד בזה, בכדי למנוע את החיכוכים, אז עצרו וביקשו מרוב העם לא להגיע. אני רוצה להגיד לך, 70-80% מהציבור לא מגיע ולא יגיע. והמשטרה יודעת את זה היטב, והיא מכירה את הגרעין החזק שמגיע, ואיתו אפשר להתמודד ולזרום ולעשות ולקיים את האירוע במינימום תקריות, ובינתיים ברוך השם אפשר להצביע למשטרה שבינתיים הכל הולך על מי מנוחות, הכל שקט ורגוע פה במירון, והכל זורם. טוב. ונקווה שכולם ישמעו להוראות.
0: כן, הרב יצחק שיין, איש מרון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: בשורה התחתונה, הרבה מאוד אנשים לא נשמעים להנחיות.
1: כן, הוא אמר שכבר יש שם כמה אלפים.
0: בדיוק, כי ההנחיה היא לא להגיע אל ההר. פשוט צריך לחזור, למרות הדברים ששמעתם קודם. ההנחיה היא לא להגיע להר, ומי שיגיע לשם ייעצר על ידי המשטרה. מה המשטרה תעשה? תעצור אותו, תיתן לו דוח, לא יודע.
1: אבל אני אגיד לך מה ההבדל לדעתי, יניר, בינינו לבינו. האנשים שמחוברים לנושא של מרון ולג בעומר, זה משהו כל כך חזק אצלם, שנראה לי שאתה ואני, אני, גם, למרות שאני אדם דתי, לא כל כך מדבר אל העניין הזה, אנחנו כנראה לא מצליחים להבין את התחושה והתשוקה להגיע בלג בעומר לקבר רבי שמעון בר יוחאי, ולכן אנחנו קצת מסתכלים אחרת על כל העניין הזה.
0: בלי לעשות השוואות ספציפיות לאנשים יש הרבה חיבורים לדברים מסוימים ותשוקות מסוימות, אבל כשיש הנחיה או שיש פקודה, אתה לצערך נאלץ לעצור את התשוקות שלך ואת הרצונות ואת האמונות שלך.
1: ברור, אין שאלה, לא, הוא דיבר על זה שלאדם יש חופש, כן, לזה השוואה, שלאדם יש חופש להתאבד אם הוא רוצה לקפוץ מהגג, כן?
0: כן, בדיוק.
1: זה השוואה שהוא עשה, אבל זה, כמובן שזה, זה נורא והיום, וכמובן שגם להפר את ההוראות של המשטרה, אסור בשום אופן. כן. אבל זה משהו שלנו, כנראה, לך ולי, כנראה קצת קשה להבין אותו ביחס לאותם אנשים ש... כן. מאוד משתוקקים.
0: אומר לי ישנו אישי, שכתבת מאמר על ההוגה של בן גביר, זה בהמשך למה שדיברנו אתמול?
1: זה אותו רעיון שדיברנו אתמול, בהחלט. זה רוחב בישראל היום למי שרוצה לקרוא. את הפרטים.
0: כן? כן, מה, כן. מה, מה, תן איזה חצי מילה?
1: לא, מה שדיברנו אתמול על זה שההוגה הזאת היא בעצם עם סמל, עם סמל עונש, עם שונה, כן, חוק עונש מוות למחבלים, שיש עליה שמבחינתה זאת הגשמת חלום, כמו שאמרה, כתבה יאללה בן גביר לבעלה, היא נפוצה בכל העולם. והיא בעצם מנציחה את מה שטוענים כלפינו, שאנחנו עשינו רצח עם בעזה. Mm-hmm. אנחנו, המצב שלנו בדעת הקהל, לפחות אנשים שמתעניינים, זה שאו שבאמת עשינו רצח עם בעזה, או שלפחות הגזמנו, אבל הגזמנו בעזה, אולי זה לא ממש רצח עם, אבל עשינו את זה כי זה היה מוצדק. כן. אבל אף אחד לא מנסה, או כמעט אף אחד לא מנסה להכחיש את זה, ולומר שלא היה רצח עם, כי לא היה רצח עם. כאשר בא שרה או אישה של שר בממשלה, שר בכיר, חבר קבינט המצומצם, וחוגגת, כי זה מה שעושה ההוגה הזאת, חוגגת עונש מוות למחבלים, או עונש מוות, כן. מה המסר המשתמע? המסר המשתמע, כן, היהודים חוגגים את המוות של הערבים. ולכן אתה תשלח גם 1,000 דוברים לומר שלא היה רצח עם בעזה, אבל הוגה אחת תוכיח במרכאות שזה כן היה.
0: ואני רוצה להוסיף לזה גם את ההיבט, דיברתם קודם על אמונה ודתיות, את ההיבט היהודי המוסרי, ועל מה שאנחנו גדלנו עליו במשך הרבה מאוד שנים, שאנחנו לא כמו אויבינו, איננו מקדשים את המוות כמוות. Mm-hmm. מקדשים את ההגנה, מקדשים קודם כל את החיים, ובעיניים, אתה יודע, שלי, זה ההפך הגמור מכל הערכים הללו, החגיגה הזאת של עצם החבל התליה, עוד לפני שהוא הפך להוגה, כן, חסרת טעם, כזו, על דש הבגד, זה סותר את כל מה שאנחנו מאמינים בו כמדינה, וזה לא אומר שהמחבלים הללו לא צריכים לסיים את חייהם, כן, בגזר דין כזה או אחר.
1: אבל עדיין אין פה מה לחגוג.
0: כן, אבל לחגוג את כל התהליך, ולחגוג את אופן ואת דרך, זה ההפך הגמור ממה שבעיניים שלי, אני חייב לומר באופן אישי, רואה כמוסר יהודי, וכמוסר ישראלי גם, אם אפשר לומר. זה עיוות, קראתי זה עוגת הרעלה, זה עיוות מוסרי הכי גדול שיכול להיות.
1: אני מסכים לכל מילה, אתה יודע שגם אייכמן כשהוציא אותו להורג, בסופו של דבר לא יודעים, הרי שם עשו שם איזשהו מנגנון שלא ידעו מי זה שהרג אותו, מפני שאנחנו לא מתגעים חלילה בשום אופן בהרג של בני אדם, ואני מסכים איתך לגמרי, היהדות תרמה לעולם את ערך קדושת החיים, לא את ערך חגיגת המוות.
0: בדיוק.
1: בהחלט לא משהו להתגעות בו בעיניי.
0: כן, הבעיה היותר גדולה שיש לזה קונים לדיבור האלים הזה. זה הסיפור, ואת זה אולי צריך, זה כבר שאלה הרבה יותר רחבה. נצא לחצי, גבירותיי ורבותיי, אחר כך נדבר על כל מה שקורה בגוש שמתנגד לנתניהו, שם כל מיני תזוזות, תנועות, מי מתחבר למי, גם בבוקר הזה יהיה איתנו עוד רגע שחר גליק כתבנו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: המרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד, ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין, ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם בשמונה במאי.
12: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
13: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
14: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, הם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
13: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
14: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
12: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
0: הנה כי שבנו 9:30 עכשיו, אנשים דופקים את ראשם בהגה, תולשים את צעות ראשם, אומרים מה רצה להגיד אריאל כהנה על הונגריה.
1: עד כדי כך.
0: כן, ממש ככה.
1: אז קודם כל, זה אומר שאנחנו חוזרים לפוליטיקה, יניר.
0: כן.
1: לא, אני איזה טוויסט קטן בעלילה, כי דיברנו קודם על זה שלפחות אותי הפוליטיקה די משעממת, כי המשחק הוא ידוע מראש, אז אתה יודע שפה... כשאורבן הפסיד ומייגר או מיידר, איך שאומרים את השם שלו, מודיאר, יש כל מיני גרסאות פה.
0: די, שאל תתחיל עם זה עכשיו.
1: איכשהו, כשהוא ניצח, אז הייתה חגיגה שכביכול תמה של תם שלטון השחיתות.
14: נעים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
12: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
15: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
0: הנה כי שבנו 9:30 עכשיו, אנשים דופקים את ראשם בהגה, תולשים את צעות ראשם, אומרים מה רצה להגיד אריאל כהנה על הונגריה.
1: עד כדי כך.
0: כן, ממש ככה.
1: אז קודם כל, זה אומר שאנחנו חוזרים לפוליטיקה, יניר.
0: כן.
1: לא, אני איזה טוויסט קטן בעלילה, כי דיברנו קודם על זה שלפחות אותי הפוליטיקה די משעממת, כי המשחק הוא ידוע מראש, אז אתה יודע שפה... כשאורבן הפסיד ומייגר או מיידר, איך שאומרים את השם שלו, מודיאר, יש כל מיני גרסאות פה.
0: די, שאל תתחיל עם זה עכשיו.
1: איכשהו, כשהוא ניצח, אז הייתה חגיגה שכביכול תמה של תם

0: הונגריה.
1: עד כדי כך?
0: כן, ממש ככה.
1: אז קודם כל, זה אומר שאנחנו חוזרים לפוליטיקה, יניר.
0: כן.
1: לא, אני איזה טוויסט קטן בעלילה, כי דיברנו קודם על זה שלפחות אותי הפוליטיקה די משעממת, כי המשחק הוא ידוע מראש. אז אתה יודע שפה, כשאורבן הפסיד, ומייגר או מיידר, איך שומרים את השם שלו, מודיאר, יש כל מיני גרסאות פה.
0: די, שאל תתחיל מזה עכשיו.
1: איכשהו, כשהוא ניצח, אז הייתה חגיגה שכביכול תמה של, תם שלטון השחיתות בהונגריה, ועכשיו עולה שלטון נקי. אז עולה אותו פיטר, נגיד השם הפרטי שלו כזה ודאי, נכון?
0: אתה יכול להגיד מגיאר.
1: כן, זה יותר המוצא שלכם, אני פחות, פחות חזק. בכל מקרה, והוא ממנה בימים האחרונים את גיסו להיות שר המשפטים.
0: כן.
1: בממשלה החדשה והנקייה וכן הלאה, וזה אחרי שהוא כמובן הודיע שהוא מדיח את כל בעלי התפקידים שמינה אורבן, והוא מינה אותם כדת וכדין.
0: כן.
1: אז עכשיו, אני לא, אמר לך את האמת, אני לא נוקט עמדה, אמרתי לך, אני די אדיש.
0: צריך להגיד, אבל אותו גיס הוא...
1: הפוליטיקה היא פוליטיקה, היא פוליטיקה.
0: כן, לא, רק זה, האיש ההוא, הגיס הזה, הוא אדם שעוסק, כן, זה לא, הוא לא הביא עכשיו איזה מישהו מהרחוב, כן, הוא עוסק במשפטים, אני חושב גם היה חלק מהמערך המשפטי הזה, כלומר, אדם שמכיר, אבל אין ספק שמי שהגיע ונסע על כתפו את, מה שנקרא, את דגל ניקוי השחיתות.
1: ניקוי הרובות, כן.
0: כן, כשהוא ממנה גיסו.
1: אגב, יכול להיות שגיס So, אני, באמת אני אפילו, אני אפרגן. אני מניח שהוא באמת בא לעשות ניקוי עורבות ולחם בשחיתות, ואדרבה, הוא מינה את גיסו, אתה יודע שגם קנדי מינה את, את אחיו להיות שר המשפטים, נכון?
0: בובי.
1: נכון, למה? כי הם, הוא באמת שמח עליו, נכון. שר המשפטים בתפקיד מאוד קריטי, שהוא יהיה ישר ונקי ויעשה את עבודתו נאמנה. אבל הפוליטיקה, היא פוליטיקה, היא פוליטיקה בכל
0: כן.
1: מקום.
0: לדעתך, נתניה יכול למנות את חגי בן ארצי לשר המשפטים פתאום?
1: זה פחות צפוי, ואל תיקח אותי למחוזות הללו.
0: אה, נכון, כן, זהו, זה אזורים שלך שם. טוב.
1: זה גם אזורים רגישים, טיעונים רגשית, נקרא לזה ככה.
0: מאחר ואתה כל כך אוהב פוליטיקה, אנחנו נמשיך בזה. ונאמר עכשיו שלום לשחר גליק, כתבנו הפוליטי. שלום, שחר.
2: שלום לשניכם, בוקר טוב.
0: בוקר אור. טוב, אז מה, אייזנקוט וליברמן אומרים, ככה? לפיד ובנט, אתם מתאחדים על הראש שלנו, לא שואלים אותנו, אולי אנחנו נתאחד עכשיו?
2: אז כן, אז זה הפרסום באמת הבוקר בוויינט שיש מגעים בין הצדדים. אני ניסיתי לברר עם כולם מה הסיפור, ואני מבין שאין חדש מהבחינה הזאת. זאת אומרת, זה לא שהיום בערב אנחנו נשמע שגדי אייזנקוט ואביגדור ליברמן מתאחדים, הם יעשו הצהרה כמו שבנט ולפיד עשו לפני שבוע, וזהו, יש שתי מפלגות גדולות בגוש שמתחרות אחת נגד השנייה, אלא מדובר באחד מיני רבים של מגעים שמתקיימים בשבועות האחרונים. זאת אומרת, גם אייזנקוט וגם ליברמן מדברים עם כל השחקנים הפוליטיים, מנהלים שיחות, גם התרחיש הזה נשקל, בהחלט, זו אפשרות, הם שוקלים את זה, אבל זה לא עכשיו אפשרות מתקדמת ברמה כזו שעוד מעט סוגרים, אלא זה אחת מבין כמה אפשרויות שהשניים האלו, כל אחד במסעים ומתנים שלו, שוקל לעשות.
0: לכאורה הם שני שחקנים שאומרים, אחי לא, נכון? גם אייזנקוט ובמיוחד ליברמן שאמר, לא צריך להתחבר בטח לא עכשיו.
2: אז זהו, אז בטח לא עכשיו, זה הסיפור המרכזי. זאת אומרת, הגישה המרכזית של גדי אייזנקוט אומרת, בוא נדבר על חיבורים עכשיו, אבל נסגור אותם רק בהמשך. למה? כי אומר אייזנקוט, זה השלב שלנו קודם כל לשבור את הגושים, לקחת כמה שיותר אנשים שאנחנו יכולים להביא מהגוש של נתניהו. עכשיו, נפתלי בנט היה אמור מבחינת אייזנקוט להביא את אנשי הציונות הדתית. אייזנקוט עצמו אמור להביא את אנשי הפריפריה, הצפון, הדרום, שיכולים לבוא אחריו, אבל לא יבוא בהכרח אחרי מועמדים אחרים. ליברמן אמור להביא את הקהל המיליטנטי, אנשים שהם מאוד מאוד ימניים, אבל יכולים לעבור גוש כי לא כל כך חשוב להם נתניהו. זאת אומרת, ממש מבחינתו הוא ראה כל אחת מהמפלגות שאמורה להביא קהל אחר מגוש נתניהו, ואת החשיבות הוא ראה, או לפחות זה מה שהוא אמר בשיחות עם ראשי המפלגות, בקודם כל להגדיל את הגוש באמצעות באמת דווקא מפלגות קטנות יותר, שכל אחת שואבת את הקהל הסקטוריאלי שלה, ולקראת הסוף להתחבר באמת בהתאם סקרים, לראות מי באמת החיבורים הנכונים, וזאת עדיין הגישה. זאת אומרת, אייזנקוט שוב מנהל את המגעים האלו, מנהל את השיחות, אבל מבחינתו חיבורים צריכים להיות רק יותר בשלבים מאוחרים.
0: אוקיי, בואו נראה עוד שם אחד שצף הבוקר, מורן זר קצטשטיין, חוברת ליאיר גולן, למי שלא מכיר.
2: כן, אז אנחנו מדברים באמת ארגון בונות אלטרנטיבה, ארגון בעיקר של פמיניזם נשי, מתנגדת ממשלה גדולה, מסתובבת הרבה מאוד באולפנים, והיא באמת צפויה היום להצטרף ליאיר גולן, אבל שימו לב שיש פער בין המצטרפים של יאיר גולן לבין יתר המצטרפים. כשנפתלי בנט עומד למשל עם יונתן שלב או עם לירן אבישר בן חורין ומכריז שהיא מצטרפת למפלגה, זה אומר שיש לה מקום כבר מסומן, שמור, היא הולכת להיות ברשימה במקום

0: ריאלי לכנסת הבאה. לעומת זאת, כשיאיר גולן עומד ולצידו אחד האנשים שהוא מכריז שמצטרפים אליו, בין אם זה פעילי המחאה לפני כן ועכשיו מורן זר קסנשטיין שהולכת להיות מוכרזת היום, הם קודם כל מביאים תמיכה ביאיר גולן, אבל אין להם שום מקום מובטח, הם הולכים להתמודד בפריימריז. ושימו לב שיש כבר הרבה מאוד אנשים שהכריזו על התמודדות בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. בוא נאמר ככה, אנחנו מדברים הרבה על מרחץ הדמים שהולך להיות בליכוד, על פריימריז קשים. גם במפלגה הזו, בדמוקרטים, הולכים להיות פריימריז קשים במיוחד, הרבה מאוד מועמדים, לא המון מקומות ריאליים, בהחלט הם גדלו, זה לא מפלגת העבודה שהייתה, היא בערך הכפילה את עצמה, ועדיין יש הרבה יותר משמונה או עשרה מתמודדים, שזה מספר המקומות שיש להם בסקרים.
1: כולל חברי הכנסת שקיימים עכשיו. לסיום, כי דיברנו הרבה על הגוש שמתנגד לנתניהו, בוא נדבר על הגוש של נתניהו, מסיבתו של בן גביר, מסיבת יום ההולדת, אדוותיה ממשיכות גם כעת, נצפה ביום ההולדת, לא אחר מאשר השר לשעבר, אלי ישי, לשעבר גם איש שס, מה? אנחנו נראה את אלי ישי חוזר לחיים הפוליטיים דרך עוצמה יהודית?
0: זה לא קלוש, אלי ישי ניסה כבר כמה פעמים לחזור בכל מיני קאמבקים שונים, בינתיים זה לא קרה עד עכשיו, אבל תראה, אלי ישי לא פוקד הרבה אירועים פוליטיים כיום, הוא מה שנקרא הלך לעשות לביתו, זה שהוא מגיע ליום ההולדת של איתמר בן גביר, ובן גביר אנחנו יודעים מחזר הרבה מאוד זמן ומצליח גם לנגוס בבייס של מפלגת שס באופן די קשוח, לא קלוש שמצד שני הצדדים האלה לא תלו שיהיה להם אינטרס לרוץ ביחד. האם בסוף זה יבשיל באופן סופי אני לא יודע, אבל לדעתי לכל הפחות שני הצדדים רוצים להיות קרובים זה לזה ולשקול את האפשרות של ריצה משותפת.
1: אוקיי, שחר גליק, כתבנו
2: הפודקאסט. שאלי כהן, אלי ישי סליחה יכול להביא מנדט, חצי מנדט, יש לו קהל תומכים לא קטן
1: של הרב מזוז בעיקר, לא?
2: כן, במרחבים האלה
1: קארי מחזיק עכשיו בקולות האלה. טוב, בסדר, שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
1: סיכמת במעניין.
2: מאוד מעניין, לכל הסלט הזה צריך להוסיף את המרכיב הנעלם שיופיע בשלב מסוים, יניר, וזאת המפלגת
1: וינטר.
2: וינטר, אמיר אביבי, מפלגה ימנית חדשה שתהיה על המפה, בגדול תהיה מתואמת עם נתניהו, אבל אתה יודע, ביום פקודה אי אפשר לדעת מה היא תעשה.
1: המכונה מפלגת לוויין, בוא, אפשר לחשוב מה היא... לא עכשיו ישברו פה איזה שהם תגושים, זה...
2: הם לא ישברו תגושים, אבל אם נתניהו, גוש נתניהו לא ישיג 61, אז יהיה מעניין מה הם עושים. אם הם יהיו לישון מוזניים, ודאי שהם ייתנו את השלטון לנתניהו, אבל אם לא, אז יהיה מעניין. בכל מקרה, יש פה לפחות עוד מפלגה אחת חדשה שתופיע.
1: כן, ותערבל את הקלפים מחדש. טוב, אתמול ציינו את זה, וגם דיברנו רגע לפני הדיון עם חברת הכנסת קרין אלהרר, חברה בוועדה לבחירת שופטים. אתמול התקיים דיון בבגץ, בעתירות, שחייבו את שר המשפטים לכנס את ועדה לבחירת שופטים ולבחור שופטים, מאחר ויש מחסור, שמענו אתמול, של כ-100 שופטים בבית המשפט המחוזי והשלום. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לעורך הדין ציון אמיר, מי שמייצג את השר לוין בדיון הזה. שלום לך. עורך הדין ציון אמיר, עוד רגע, לא, עדיין לא, אין לנו עדיין.
2: כתוב לנו שהוא איתנו, אבל אנחנו לא שמים אותו.
1: אתה לא צריך להתנצל, אנחנו פנינו, עדיין לא.
2: לא מתנצל, אני מעדכן אותך ואת המאזינים, שיבינו מה קורה. ציון אמיר איתנו?
1: לא, עדיין לא.
2: עדיין, נתקשרים
1: שוב. אז אתמול, מי שקצת עקב אחרי הדיון, אז השופטים באמת יקשו, לנסות להבין, גם אם מכנסים את הוועדה, האם הולכים למנות את השופטים? כי בסוף, אתה יודע, אנחנו מכירים את המאבק הזה, בעיקר בצמרת, כן, בבית המשפט העליון, והעובדה שהשר לוין לא רוצה למנות שופטים בעליון, על פי השיטה הקיימת כרגע. הוא ניסה לשנות את השיטה, אין ערך המהפכה המשפטית, זה לא הלך, וכרגע אין שופטים.
2: מה שאמרה פה קרין אלהרר, זה שבאמת הוועדה בפועל לא כונסה, כנגדה השרה אורית סטרוק וחבר הכנסת קרויזר הגישו תצהיר לבג"ץ, שהם אמרו, דווקא היו דיונים רבים על מינוי שופטים. אבל זה לא הבשיל. ועכשיו ננסה להבין מציון אמיר מה הוא אמר אתמול לשופטי בית המשפט העליון בנושא הזה. שלום לך ציון אמיר, עכשיו איתנו?
3: כן, שלום, בוקר טוב לכם.
1: בוקר אור. טוב, אז השופטים הקשו עליך יותר מפעם אחת אתמול כדי לנסות ולהבין אם אכן היו דיונים.
3: לא
1: הקשו, אולי היה לך קל, אבל אני אגיד, זה רק way of speaking. שאלו שוב ושוב, בסוף מתי ימנו שופטים? ומה הייתה התשובה שלך?
3: זה שאלות כאלה, אתה יודע, זה גובל על גבול הגיחוך כבר, זה מגיע. השר, וצריך להגיד את הדברים האלה, הסדר התהפך, הפכו לי את הפירמידה, העמידו אותה לקודקוד. לשר משפטים יש מדיניות למנות שופטים בהסכמה רחבה, דווקא בעידן כזה של פילוג, של כיתוב חברתי, של מלחמות וכן הלאה. הדבר הזה מוכר לא מהיום ולא מאתמול, שרי משפטים בעבר עשו בדיוק את אותו דבר. זה דבר אחד. דבר שני...
1: אז אתה אומר הסכמה רחבה זה פה אחד, עורך דין אמיר, כדי שנבין.
3: לא, דווקא עזב רגע את הפרטים האלה. אני רוצה להעביר מסר.
1: בבקשה.
3: ואחר כך תשאל את הפרטים. במסגרת המדיניות הזאת הוא קידם מינוי באמת חסר תקדים של כ-200 שופטים בשנה החולפת. 200 שופטים, אוקיי?
2: מה פירוש קידם? מונו 200 שופטים בשנה האחרונה?
3: מונו 196 שופטים ליתר דיוק. כמעט 200 שופטים. אז עכשיו לבוא ולנסות לצייר אותו כסרבן זה לא לעניין. זה דבר אחד.
2: לא, קרין אלהרר אמר פה אתמול שחסרים 100 שופטים. זה המצב העובדתי?
3: זה קשקוש, מה שהיא אומרת. אז זה קשקוש, אז זה קשקוש. בוא נגיד לך משהו על גברת קרין אלהרר. כל העתירה הזאת מריחה, מדיפה, ריח רע של פוליטיקה זולה. הרי הייתה הסכמה, הוא הגיע להסכמה על מינוי שופטים לכל מיני ערכאות בדצמבר האחרון, בדצמבר 25. ואז גם נציגי הלשכה, גם נציגת הלשכה ליתר דיוק, וגם קרין אלהרר, חזרו בהם מן ההסכמות ופוצצו את זה. עכשיו, אם מספרים לעם ישראל שמדובר בצורך אקוטי למנות שופטים, אז אמרתי את זה לשופטים. כל מה שצריך לעשות, הנה קרין אלהרר, יושבת באולם, מקשיבה לדיון, פניתי אליה, לא יודע אם בדרמטיות או בצורה הזה, ואמרתי לה, תסכימי, תודי עכשיו שאת מסכימה. לא שמעתי הסכמה. אז יש לנו סרבנות לכנס, להגיע להסכמות, או לפוצץ הסכמות כבר ש...
1: על מה היו ההסכמות? על מינוי של כמה שופטים?
3: למלא את כל, לאייש את כל התקנים החסרים, יניר.
1: למעט שופטי העליון.
3: למעט, נכון, הרבה שהכנת את עצמך טוב לדיון היום, לשיחה הזאת. שופטי העליון, יניר, שופטי העליון זה אופרה אחרת, משום ששם נדרש רוב של 7 מתוך 9 חברי ועדה, אין תוחלת לכנס את הוועדה באין רוב כזה, ואין רוב כזה. משום שלעמדת השר, מי שמטיל וטו על המועמדים שלו, ששר משפטים לא יכול למנות שופטים, שופט אחד או שניים לבית משפט עליון, כשהוא מנהל את המדיניות של משרד המשפטים ואחראי על המערכת הזאת, אז לא בינתיים...
1: אתה יודע, אני שאל את השאלה עורך דין, סליחה אריאל, אני שאל את השאלה עורך דין, אמיר, אם לשר יריב לוין היה רוב מה שאין לו, כרגע בוועדה. האם גם אז הוא היה חותר, מה שנקרא, להסכמה רחבה, או שפשוט הוא היה הולך על פי מה שאפשרי, וזה למנות שופטים על פי רוב, הצבעה, יש רוב, וממנים גם לעליון.
3: כמו שאני מכיר אותו, הוא לוקח את העבודה שלו מאוד מאוד ברצינות, כמו למשל, עבודת המטה המדהימה שהוא עשה, אני מחזיק קלסר שלם של מסמכים, וגם הצגתי את זה, בבית משפט, דיברתי על זה, והוא קשוב לצרכים של הציבור, לכן הוא גם הביא תקנים נוספים, גם הסיט תקנים נוספים לטובת, ואנשים אולי פחות נותנים על זה את הדעת, אבל הנה נגיד את זה, גם לבתי משפט לתעבורה, גם קידם רפורמה בבתי דין לתעבורה, לא ניכנס לזה עכשיו, לא נבזבז את הזמן על זה, עומדים מול עיניו הרוגים של כמספר עצום של הרוגים בתאונות דרכים, של פשיעה גואה מאוד של קטינים, וצריך לחזק את בתי המשפט לנוער, וגם לבית משפט לענייני משפחה.
1: או למשל, מחוזי, למשל, אתה יודע, אתה מי כמוך יודע, אין נשיא לבית המשפט המחוזי מאז המקרה הטראגי. על שופטים במחוזי בבאר שבע יש הסכמה?
3: יניר, המבחן הוא, תשמע, תראה לאיזה גננת, הצלחנו לה, באמת.
1: לא, אין מה לעשות, אבל אנחנו נכנסנו לתוך הפרוצדורה, כי גם אתה בקי בזה, ואנחנו רוצים לדעת. אז השאלה אם יש הסכמה או אין הסכמה. כן, בבקשה.
3: יניר, לא דיברתי עליך. אני חושב שבית משפט צריך להימנע מלהיכנס לאומנים.
1: אבל לא מתמנים שופטים, עורך הדין ציון אמיר, מה לעשות?
3: מתמנים שופטים.
1: לא מספיק ולא בקצב שצריך.
3: אבל אתה יודע מה הם רוצים לעשות? הם רוצים לכפות. זה דריסה של הסמכויות של שר המשפטים. איזה מין דמוקרטיה זאת?
1: אבל האזרח נפגע בסוף בקצה, בית המשפט אמור לתת את הסעד הזה, כשאין שופטים... אני אפנה לקרין אלהרר, אבל אני עכשיו משוחח איתך, ואני שואל נגיד למשל, כמי ששוחח במטריה, על שופטים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, יש הסכמה למשל? כי שם יש מחסור.
3: יש יש הסכמה והצענו, הנה אני אומר לך, אתה נגעת בדיוק בנקודה הזאת, יש הסכמה, הצעתי, בואו, על מה שהסכמנו נעביר אותם. ופתאום אין מענה, הם רוצים לדרוס את הרוב שיש להם, המזדמן הזה. הרוב בוועדה לבחירת שופטים רוצים לרמוס את המיעוט, לעשוק את המיעוט, לדרוס את סמכויותיו, לעקר את סמכויותיו של שר המשפטים מכל סמכות שנתונה לו על פי חוק. זה לא יקרה, רבותיי, זה לא יקרה.
1: אוקיי.
3: ככה לא מנהלים מדינה, וככה לא מנהלים אוקיי. את משרד המשפטים. עשו את זה ציפי לבני לפניו, ויעקב נאמן לפניו, ופרופסור פרידמן לפניו, והרשימה ארוכה. הלכתי ברשימה הזאת שמאל בדיון עד פליקס רוזנבליט. נמחז רוזן, למי שלא זוכר.
1: יפה, וכולם זוכרים. עורך דין ציון אמיר, עורך דינו של השר יריב לוין, מייצג אותו בעתירה הזאת בעניין הוועדה לבחירת שופטים. תודה רבה לך, עורך דין אמיר.
3: תודה לכם, יום טוב.
1: יום טוב. עכשיו אנחנו לקראת מה שנקרא עונת הטיסות. כמי שהיה בשדה התעופה לא מזמן עם הטיסה של הרצוג, בעיניי ראיתי המון המון מטוסים, אבל לא אזרחים.
2: בנתב"ג, כן.
1: כן, בנתב"ג, הרבה מטוסים אמריקאים, מטוסי תובלה.
2: תדלוק.
1: תדלוק.
2: תראית לי את הסרט.
1: כן,
2: אלה מתדלקים.
1: אלה מתדלקים.
2: הרבה מתדלקים אמריקנים חונים בנתב"ג היום.
1: בדיוק, והרבה פחות מטוסים של חברות זרות. כמעט, כמעט ולא. אבל מי שאמורים ליהנות מזה, הם החברות הישראליות כמובן. איתנו עוז ברלוביץ', הוא מנכ"ל ארקיע. שלום עוז.
4: אהלן חברים.
1: היי, טוב, קודם כל תן לנו את, אנחנו יודעים שנגיד באלעל שמו איזשהו מחיר גג, אגב, הערה, לא מחיר מאוד נמוך, אבל הם שמו מחיר גג, אמרו אנחנו לא נעלה מעבר למחיר הזה, לא נקפיץ מחירים, גם לא בתקופת הקיץ, מה קורה אצלכם?
4: אני יכול להגיד שאצלנו כל הטיסות פתוחות במחירים מאוד מאוד, הייתי אומר, מיוחדים, בעיקר אני אגיד לכם שעכשיו חברות התעופה חוזרות מה שנקרא, אנחנו רואים בימים האחרונים שיש גל הזמנות שלדעתי שילש, או אפילו פי ארבע מימים רגילים, כנראה שהעניין באיראן כבר מתחיל להימאס על הישראלים, והם לא חוששים להזמין. אז אני יכול להגיד לכם שכדי למלא את רשת הטיסות, ואת כל הטיסות שעכשיו חברות הישראליות, וגם חברות זרות שחוזרות לפה, כבר 24 חזרו, אז אנחנו רואים מחירים לפחות לחודשיים הקרובים, שהם הרבה יותר נמוכים ממה שהיינו רגילים לתחילת עונת הקיץ, ואם תשימו לב, גם יש שפע של מבצעים והנחות ודברים על מנת לגרום לישראלים לתת ביטחון, לחזור לטוס, וגם לשלם הרבה פחות.
2: אבל אתה יכול באמת לתת ביטחון כזה, כשאיך אומרים, המתיחות עדיין פה, אנחנו עוסקים בזה כמעט כל התוכנית, שום דבר עוד לא נגמר.
4: נכון, אבל אנחנו חיים בתוך, אתה יודע, בתוך הסמטוחה הזאת כבר, אתה יודע, כבר עוד מעט, כבר שלושה חודשים, ואני יכול, אתה יודע, אני לא יכול להבטיח, אבל אני יכול להגיד שבאירוע הבא, אני לא מאמין שנתב"ג יסגר, וזה החשש בעיקר של הישראלים, להיתקע, אתה יודע, להיתקע בחוץ.
2: אתה לא מאמין כי זה מה ששמעת ממירי רגב?
4: אני יכול להגיד שבמידה, ואתה יודע, כולנו רוצים שיהיה פה שקט והמדינה תחזור לעצמה, אבל במידה ויהיה התקפה שוב, חלילה יהיה גם התקפה טילים על ישראל, אני יכול להגיד שנתב"ג יעבור למתכונת אחרת משהו היינו רגילים, אבל להיסגר הרמטית, אני מאמין, ואני גם יודע שיעשו את כל המאמצים שלו. אתם יודעים, במלחמה אין חוקים, אתם יודעים, זה יכול להשתנות מדקה לדקה.
2: איך אתם מתמודדים?
4: אבל זה הכוונה של מה שיהיה פה, אם וכאשר, ולכן אין, לא, אנחנו רוצים להסיר את החשש שלא יהיה חלילה מצב שישראלים ייתקעו בחול, כפי שלא קרה בפעם האחרונה, כי הטיסות היו מלאות, אבל עדיין, אנחנו עכשיו נכנסים לעונת קיץ, ו הרבה יותר טסים לחול מאשר לחול.
2: איך אתם מתמודדים, אוז ברלוביץ', עם מנכ״ל ארקיע, עם עליית מחירי הנפט בעולם?
4: וואו.
2: כי שמעתי שבארצות הברית נסגרה חברת ספיריט כתוצאה מהעלייה הזו, וזה אתגר לשוק התעופה העולמי.
4: כן, זה אתגר ענק. אתם יודעים, אנחנו באפריל הדלק הוכפל. וזה אומר, אני אתן לכם רגע קנה מידה, טיסה לניו יורק עלתה רק מרכיב הדלק, בטיסה לניו יורק עבור חברת התעופה, עלה בקרוב ל-$100,000. רק מחיר הדלק שעלה. כמובן שיש לזה בסוף השלכה למחיר הכרטיס. אנחנו כמה שיותר נמנעים מלעלות מחירים בצורה דרמטית, וכרגע זה, אתה יודע, חברות התעופה נוסעות את זה, כי בסוף המחיר הוא נקבע לפי רמת הביקוש ורמת ההיצע, שעכשיו אנחנו שופכים עשרות אלפי מושבים לשוק. וגם בחודש מאי חשבנו שאתם יודעים, המצב פה לא השתנה, ולכן מחיר הדלק עדיין נשאר גבוה במאי. אנחנו מקווים שאם יהיו פה שינויים גיאופוליטיים, אז גם מחיר הדלק ירד, למרות שאני לא צופה שזה יקרה בחודשים הקרובים בצורה כזו דרמטית.
1: הזכרת את המבצעים שיש עכשיו, כל האתגם שלכם, אז כותב לנו אדם אחד, ואני יודע שיש עוד כמה תלונות כאלה, למשל שהוא רצה להזמין טיסה לרומא עם ארקיע, עם מבצע שלכם, $275, כשהוא נכנס להזמין, המחיר קפץ ל-$460, למה זה?
4: אז קודם כל אנחנו, המבצע של חודש מאי, כפי שהסברתי מקודם, אז באמת היה מחירים של $175 לכל הטיסות ליוון, ו-$275 טיסות של האזור של בטומי, גיאורגיה, טיסות של 3 שעות, והיה אפילו $300 לטיסות אירופה ארוכות עם מרכיב הדלק, אבל צריך להבין ששפכנו עשרות אלפי מושבים במחירים האלה, אבל כמובן, אתם יודעים, אם אני אמכור טיסה שלמה ב-$300, בואו לכם שאני אסבסד את הטיסה בקרוב ל-$50,000, ולכן פתחנו קרוב ל-100 מושבים מטיסה, וכאשר המושבים הגיעו, ועל זה הקפדנו, כי אתם יודעים, בדרך כלל שיוצאים כזה מבצע, אז אומרים, כן, יקצו רק מעט מאוד מושבים. במבצע הזה הקצנו אלפים, מעל עשרות אלפים, אוקיי? ואני שמח שהיה לזה בז מעולה, אבל צריך להבין שב... 15-10 מושבים אחרונים, המחיר קופץ, ו-475 במחירי הדלק ובמחירי עלויות התשומות של היום, הוא מחיר בהחלט טוב. ואתה יודעים, גם אנחנו, אני לא רוצה לעשות שיווק לעצמי, אבל גם אנחנו, גם חברות תעופה אחרות, אתם תראו שגם בימים הקרובים עולים עם עוד מבצעים, עם עוד, על מנת לאפשר לישראלים איזשהו גירוי כן לטוס. ואתה יודעים, המבצע הכי טוב שעבד אצלנו, אני חושב שגם חברות אחרות עשו, שאפשר תמיד לבטל עד 48 שעות, ואתה נותן חשק את התעשייתי.
2: בדיוק, זה מביא אותי לשאול אותך, לא 48, בסוף, שאלת תם שחוזרת כל הזמן, ואולי אנשים כבר יודעים את התשובה, בכל זאת, אם הזמנתי, ובסוף יש התלקחות ביטחונית, ואין טיסות, מה קורה לכסף שלי?
4: מקבל את כספך חזרה, את כל הכסף ששילמת, אתם יודעים, זה היה מבצע של 48, צריך להבין שגם אנחנו, כשאנחנו מאפשרים את זה, גם אם הטיסה תתקיים במבצע שעשינו, מי שרוצה לבטל בגלל סיבה כזאת או אחרת, או מצב לקרות, יכול לבטל. אתם יודעים, אני לא חושב שיש אנשים רוצים להזמין על מנת לבטל.
1: ברור, ברור.
4: אבל כמובן שאם יש פה התלקחות, אז אנחנו כמובן נצמצם את לוח הטיסות, וכמובן כל הכסף יחזור חזרה. ובאמת, הקיץ, אדוני, אנחנו מקווים שיהיה פה שקט, והקיץ הולך להיות מאוד מסיבי לישראלים, כי הם לא יצאו הרבה זמן, ומעט מאוד חברות זרות, אז...
1: עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, טיסה נעימה.
4: תודה לכם, גם לכם.
1: הקטע הבא שאתם כבר שומעים הוא סימפול של שירה שוורץ. אני...
2: שיניר נורא מתלהב עליה.
1: אשתי אמרה לי, אתה חייב לשמוע אותה. שימו את זה רגע מההתחלה, רגע. שימו את זה שנייה רגע מההתחלה, כדי שנשמע את זה כמו שצריך. היא אמרה לי, תקשיב, עצור הכל, אתה חייב לשמוע את הבחורה הזו, קוראים לה שירה שוורץ, באינסטגרם. אני לא יודע עליה כלום, אבל תשמעו את הסימפול האדיר שהיא עושה, ל-M&M עם צהר ארגוב.

0: שירה שוורץ, שלום לך.
1: אהלן, מה נשמע?
0: איזה מגניב זה, מה אני אגיד לך, זה פשוט ממש ממש ממש מגניב.
1: איזה כיף שאהבתם.
0: תגידי, קודם כל הדי-ג'יי, נכון?
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, מתי התחלת להעלות את הרעיונות המשוגעים האלה לרשת?
1: האמת שלא כזה מזמן, הייתי עושה כזה דברים כאלה עוד לפני שהיו לי מלא עוקבים, אבל פשוט התחלתי לעשות כל מיני כאלה, ומשהו כמו בשנה האחרונה כזה, זה התחיל ממש כזה לקבל תאוצה, אנשים פתאום מאוד אוהבים את זה, ואז כזה התגלגל, פשוט התחלתי לעשות יותר ויותר, וזה נהיה ממש כיף.
0: ומי שלא מבין למה חושבים את הדסטיניס צ'יילד עכשיו, כי זה מתחבר ל-M&M ולזוהר ארגוב. הרעיונות למשאפים האלה זה בראש שלך או שזה אנשים מציעים לך?
1: חלק מהדברים זה אנשים מציעים לי, ספציפית המשאפ הזה זה משהו שפשוט עלה לי, לפעמים אני לוקחת הצעות של אנשים, לפעמים פשוט מנסה דברים בעצמי, כל מיני רעיונות שעולים.
2: עכשיו החיבורים היותר מפתיעים פה שירה שוורץ זה שאת אימא לארבעה ילדים, גרה בקרני שומרון או מה שקוראים מתנחלת בשפתנו, מנהלת אורח חיים דתי, והרקע המוזיקלי שלך הוא בכלל פסנתרנית קלאסית, איך כל זה מתחבר ביחד?
1: אז בגדול באמת התחלתי בתור פסנתרנית קלאסית, ולמדתי באקדמיה למוזיקה בירושלים, עשיתי שם שני תארים, וכאילו הייתי גם מורה למוזיקה הרבה שנים, אני מלמדת פסנתר בבית, כאילו מאוד בעולם הקלאסי, אבל תמיד כאילו נראה לי הגרוב מהבית התימני שאני מגיעה בו יוצא החוצה, ואני מאוד מתחברת למוזיקה כאילו.
0: שוורץ גרוב תימני? רק את
1: זה שוורץ מבעלי, אתה יודע, שמעון.
0: זהו, אז תגיד, שירה שמעון.
1: שירה שמעון.
0: יפה.
1: כן, אז כל העולמות האלה מתחברים, וזה נורא כיף לעשות כאלה דברים.
2: יש אגב אופנה בשנים האחרונות של נשים דתיות שעוברות ומפתחות את ענף הדי-ג'יי, מאוד מעניין.
0: וכשאת מופיעה בחתונות וכאלה, את נותנת גם משפים?
1: ברור, כן, זה חלק מהכיף, להפתיע ברחבה זה מדהים.
0: איזה את הכי אוהבת? כי אני אהבתי הכי את זוהר גובז, שברית אשתי הרתה לי, אבל מה את הכי אוהבת?
1: האמת כאילו כל המוזיקה הפאנקית, כל הדברים אמרתי לך מעולמות של ההיפ-הופ וכאלה, זה לגמרי מדבר אליי.
0: יפה, טוב, שירה, נגמר לנו הזמן. אנחנו נשמח לדבר איתך ולהציע לך גם משפים כאלה מדי פעם, מה את אומרת?
1: יאללה, תכתבו לי, אני אשמח ממש.
0: יאללה, סגור. אז תעקבו קודם כל אחרי שירה שוורץ, כי היא אדירה, כמו ששמעתם, ומאוד מאוד מוכשרת. ונהיה בקשר, מה את אומרת? נעשה ככה מדי פעם.
1: מעולה, אני בעד. תודה שראיתם אותי.
0: תודה רבה, שירה שוורץ. אנחנו סיימנו, ערך אותנו די-ג'יי אישי הולנדר, הפיקו אדווה בייזר ואלה אורן על הביצוע הטכני, דניאל פרמר, שושני וביפו אלון סמיד ואייל אוברמן בפיקוח הטכני, צביקה אליהו, עורך הדיגיטל אור ערד, מיד אחרי נורי נוצור, תודה רבה לך.
2: ומחר תחזור לרדות בספי ולא בי.
0: נשאל אותו מה עם הקורסון, תודה רבה לכם, כל טוב.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
6: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך? למה לא נכון?
7: כי אנחנו מרגים את שיחה שלך מלא זמן.
6: טוב, אז התקשרתי לשמח אתכם. זכיתם ב50,000 שקלים. מזל טוב.
7: אני לא מאמינה לך.
6: משתתפים בהגרלה, זה קורה.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
10: גל גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
11: אנחנו רוצים לפנות עכשיו לנעריה, לדינה ביטון.
12: מבשלת לחיילים, אני מתחילת השמיני לאוקטובר, עד היום אנחנו סגרנו אפילו ליום אחד. הפנו להם בתרפלי, דגים, עשינו עופות ובטונות. לא בקילוגרמים, זה יכול להיות 300 קילו, 400 קילו של מוצר אחד, ואז אתה צריך עוד, כי החיילים פה מעל ומעבר. אנחנו עם חזק, עם איתן, שאנחנו נהיה תמיד מאוחדים. נוהב אחד את השני, בלי לחשוב מי ממו. הלוואי וזה יהיה כל הזמן.
10: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר החל לפני זמן קצר לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. ארצות הברית פותחת הבוקר במבצע חירות לשחרור ספינות ממיצר הורמוז, כך הכריז הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן כי למעלה מ-100 מטוסים ימיים ויבשתיים השתתפו במבצע, מדווחת כתבת חדשות החוץ גלילמור.
15: במסגרת מבצע חירות על עבודי טראמפ אמש, למעלה מ-100 מטוסים ימיים ויבשתיים השתתפו, לצידם גם כ-15,000 אנשי צוות. באיראן כבר הגיבו להודעת טראמפ. יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי ולחוץ, אברהים עזיזי, כתב הלילה כי כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש על מיצר הורמוז תחשב כהפרה של הפסקת האש. מיצר הורמוז לא ינוהל על ידי הציוצים האזויים של טראמפ, כך לדבריו.
14: כתבתנו על ידי משפט מאיה נדן מוסיפה שהבוקר בוטלה עדותו של ראש הממשלה בעקבות בקשת עורכי דינו. בפנייתם לבית המשפט נכתב, ראש הממשלה נדרש להיות אתמול בקבינט ובהתייעצויות ביטחוניות נוספות עד השעות הקטנות של הלילה, והיום הוא נדרש להמשיך לוז ביטחוני מדיני. השר אלי כהן מהליכוד אומר לי יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, בימים האחרונים מתקיימים דיונים על הקדמת הבחירות ל-1 בספטמבר.
16: יש עכשיו לא מעט שיחות על האפשרות של הראשון לספטמבר. המנעד הוא לא כזה גדול בין הראשון לספטמבר, שהדבר הזה עולה במהלך הימים האחרונים, לבין ה-27 לאוקטובר, שזה התאריך המקסימלי.
14: כוחות הביטחון חשפו תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה מהגבול המזרחי לשטחי יהודה ושומרון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
17: החקירה החלה לפני מספר חודשים כשזוהר רחפן עם מספר אקדחים חודר לשטח ישראל. במסגרת החקירה נעצרו 4 אזרחים ישראלים מהפזורה הבדואית בנגב שעמדו מאחורי רשת הברחות האמל"ח. במהלך כלל ההברחות הם הצליחו להחדיר כ-44 אקדחים לשטח ישראל ועוד כ-120 קילוגרם חשיש לשטח ירדן.
14: בעקבות קריסת המסע ומתן בעזה, ממונה על הרצועה מטעם מועצת השלום ניקולאי מלדנוב הגיע אמש לישראל, והוא צפוי להיפגש עם צמרת מערכת הביטחון. מלדנוב יבקש מישראל הקלות לרצועה בתחום ההומניטרי וצמצום הלחימה של צה"ל ברצועה. בארגון הטרור חמאס מסרבים להתפרק מן הנשק ותולים את סירובם בכך שישראל מבצעת הפרות בהסכם הפסקת האש ובקצב האיטי מדי של מסעיות סיוע שנכנסות לרצועה. מסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. המתווה מצומצם להילולה במירון הערב בלג בעומר לאחר הודעת הרשויות על ביטול ההילולה בשל המצב הביטחוני. על פי המתווה המעודכן, 3 הדלקות סמליות תתקיימנה הערב במתחם והן השתתפו כ-200 בני אדם. הרב יצחק שיין שנמצא על ההר אמר בגלי צהל, יש כאן אלפי מתפללים.
18: יש כמה אלפים, אבל אין אירוע שמרכז את כולם, כ-20,000 או 10,000 או 5,000. אומרים בסך הכל ב-30 שעות של ההילולה, יהיו אולי 20,000 איש. אין חוק, יש תקנה, זה לא עבירה על החוק. יש המלצה של המשטרה לא להגיע למקום, כי המקום לפי גרסתם עם בעיה.
14: מזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ מלווה סופות רעמים, במרכז גשם מקומי, צפוי גם שלג בחרמון, ברוב אזורי הארץ, תנשבנה רוחות ערות, מה שיוריד את הטמפרטורה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
13: עכשיו בגלי צהל.

המספרים מלמדים. 7 הרוגים בתאונות דרכים ביממה האחרונה, 141 הרוגים מאז תחילת השנה ב-122 יום. נחזור. 141 הרוגים ב-122 יום. איבדנו את השליטה על הדרכים. ליד המספר הזה מופיע מספר נוסף. 102 איש ואישה נרצחו במגזר הערבי ב-122 יום. אני חושב שצריך לארגן מבצע תודעה לטובת החיים עצמם כאן. קמפיין קטן שיספר שהחיים עדיפים על המוות, ושיש לשאוף דווקא אליהם, אל החיים. מבצע תודעה, לא יותר מדי גדול. דבר אחר, סופר ספרטה של ראש הממשלה נתניהו חוזר אחרי המופע השרירי בחדר הכושר. 350 מיליארד שקל כתוספת לביטחון ב10 השנים הבאות על פי תוכניתו. אני לא זוכר שסמכות כלשהי, גוף או אדם, ראה את התוכנית של ראש הממשלה, כיצד להפוך את ישראל לסופר ספרטה, הגיב עליה, או שהיא הוגשה אי פעם לדיון ציבורי, לבחינה, משהו. כלום. 350 מיליארד שקל ואף מילה על גיוס חרדים, או שבר בחינוך, או שבר במשטרה, או ביוקר המחיה. במתווה הפיצויים לעצמאים קטנים, אולי יאושר היום, 66 ימים אחרי, אולי, לא בטוח. ודבר אחרון, ברגעים אלה יושבת קט איומה ביבנאל, מענפי ברסלב, שמאלצת בנות 14 ו-15 להינשא וללדת מיד, מפרקת במכות רצח כל מי שמעז לעזוב את הקט או לספר עליה. אתמול שוחחנו כאן עם אחת הניצולות, שרה מימוני, אמו של הנער שהוקה על ידי צעירי הקט, הושפז, ומאז אינו יוצא מחדרו. המשטרה יודעת, הרווחה יודעת, הרשות יודעת, שלושתם סיכמו את עלילות הקט בסיכום רשמי, הסיכום פורסם, ובכל זאת, הקט עדיין יושבת לבטח ביבנאל ומכה את סביבתה. שום תזוזה.

שלום שלום, בוקר טוב. אנחנו עם תאונות הדרכים ויור הרשות הלאומית מוטי אדרי, עם איראן בלבנון וגיורא איילנד, עם יהודה קיסר מספיד את משה נגר זכרו לברכה, המלחין והמחבר של מלאך ילדה ודברים נסתרים ועוד ועוד, וגם עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, הצלע השלישית במשולש שנולד בירוחם, גן סטרופה וביטון, גם עם דוקטור מיכאל דור והקנאביס הרפואי ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום נתחיל בהתחלה.

0: מתחילים עם תאונות הדרכים, 7 הרוגים ביממה האחרונה, 141 נהרגו מתחילת השנה. אנחנו עם יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מוטי אדרי, בוקר טוב.
1: עברינו לך ולמאזינים.
0: איך אתה בולם את המגפה הזו?
1: בוא נאמר שאני שותף בכיר כדי לבלום את המגפה הזאת. אני אגיד משהו כמגפה, אז הזכרת, אז בוא אני אתקן אותך, יש 142 הרוגים מתחילת השנה מול 157 בשנה שעברה. כאשר אני מדבר על, ופה אני לא אדבר אף פעם במספרים, גם אם אני נמצא בבלימה, כי מבחינתי כל הרוג הוא עולם ומלואו, וגם מבחינת סיפור של תאונות דרכים קטלניות, אנחנו גם בירידה של בין 125 תאונות שהיו לנו בשנה שעברה לבין 149 בשנה שעברה מול 125. אבל שוב, אני
0: אבל
1: לא...
0: לא, שנייה, שנייה, אני... מוטי, שנייה, בגלל נטע. שאנחנו יודעים את המספרים, תן לי רק להתייחס אני... להנחת המספרים שאתה הנחת אני, עכשיו, 142.
1: אני אגיד למה אני אומר הנחת המספרים.
0: רגע, אבל מוטי, תן לי שנייה להתייחס.
1: אז תשאל, אני אענה.
0: כשאתה אומר 142, אני מבין שיש לנו הרוג נוסף מאתמול בחצות לילה.
1: כן.
0: נכון? איכן זה קרה?
1: כן. אני לא יודע בדיוק איכן זה קרה, אבל פשוט קיבלתי דיווח שמדובר על 142.
0: אוקיי.
1: אני מדבר על, על היממה האחרונה.
0: אוקיי. וזה אכן קצת פחות מאותם, ממספר ההרוגים בזמן המקביל. היו 157. אני לא הייתי אומר, מוטי, שיש כאן איזושהי בשורה. אתה אחרי, שנייה, אתה אחרי חודש של מלחמה. מי כמוך יודע, תנועה אפס, גם התאונות לא היו מי יודע מה, אני לא חושב שיש לנו כאן איזשהו שינוי במגמה.
1: רילו, קודם כל אני לא בא ולהודיע על פתורה, אני לא חושב שיש פתורה בכלל, כי כאשר אני מדבר שעולם תאונות הדרכים גבה קורבנות משנת 1948 סופרים אותם, הרבה יותר מאשר כל מלחמות ישראל במערכות ישראל בנפגעי איבה. ולכן אני לא מדבר על בשורה. הבשורה שלי זה מלחמה עיקשת בתופעה המחרידה הזאת שנקרא תאונות דרכים, ולכן לקחתי על עצמי את התפקיד הזה.
0: אבל יש, לך, יש לך מצוקה לא קטנה בתפקיד הזה, כי קודם כל אתה עם מעט מדי כסף.
1: אני אגיד משהו. תראה, בוא אני אגיד לך משהו כאיש משטרה בתיק לשעבר. אני חושב שהמחוקק עדיין, הייתי רוצה החמרת הנישה, אבל יחד עם החמרת הנישה, עדיין המחוקק נתן לנו כלים. אבל רינו, אני רוצה להגיד לך משהו. נקבעו 7 עבירות מסכנות חיים. כאשר אני מדבר על 7 עבירות מסכנות חיים, רצינו לבדוק את התכלית, האם אנחנו בכיוון הנכון. אז אני רוצה לומר לציבור, ולדוגמה שעד היום היו לנו לצורך העניין, בדקתי מה השליש הזה נתן לי לגבי אותם 7 עבירות. בעבירות שהביאו לעבירות קטלניות. זאת אומרת, יש לי 91 עבירות, כאשר אני, בשיטת המראה, 3 חודשים, אני רואה שהיו לי 125, ובשיטה של שנה מול שנה, גם 120 מול 129. זאת אומרת, שהציבור מתחיל להטמיע, לא עד הסוף, את מה שנקרא עבירות מסכנות חיים, ולכן הוא נזהר. אני אומר עוד משהו. האירועים של ה-24 שעות האחרונות, ואמרתי את זה גם לתחקרנית שלך, איילה.
0: כן, כן.
1: אני חושב שחלקם זה לא אירוע תאונות דרכים קלאסיות. זה אירוע רצח לכל דבר בעניין. כאשר אני מדבר על אדם שהיסוד הנפשי שלו לעקוף, בלי לשים לב ולזרוק רכבים שמגיעים ממולו לשולי הכביש, כאשר הרכב שמאחור לא מבחין בו, והוא נכנס ברכב ונהרג, זהו רצח, הוא רצח את עצמו. כאשר אני מדבר על גונב רכב, לכאורה, גונב רכב, שיוצא מכפר ופוגע, ואני מבין שהוא מוכר, ופוגע בנהג אופנוע,
0: כן,
1: זה רצח.
0: כן.
1: כאשר אני מדבר...
0: אבל מוטי, אתה עושה לעצמך הנחות, יקירי, אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. המרכיב הזה, שנייה, המרכיב הזה, בסך הכל, המרכיבים האלה שדיברת עליהם עכשיו, גם כאשר מישהו עולה כשהוא שיקור קלות, המרכיבים האלה הם מרכיבים שמשקללים אותם בתוך החשבון. ובחשבון אתה כרגע עם 530 פצועים קשה. כלומר, שנייה אחת, כלומר, כל הפיתולים שאתה עושה כעת, עדיין לא מספקים את האלף בית, וזה איזושהי הבנה של הציבור, שיש גוף, שיש משטרה, שיש מי שעוקב אחריהם, שיש מי שמממש את הדוח, אתה רחוק מאוד מכל התמונה הזו, מוטי.
1: רינו, אני רגע רוצה לומר לך משהו, באמת, אני לא בא לדבר על הפרספקטיבה שאני 3 חודשים בתפקיד, אני אדבר איתך על פרספקטיבה של 35 שנה גם בשירות המשטרתי. אני יכול לומר לך שכמות האכיפה, אתה שאלת אותי הסברים לגבי תאונות, אז אני נותן לך הסברים ומנתח לך את התאונות. אני אתן לך, לפני שאני אסביר לך, יענה לך על השאלה שלך, תאונה שקרתה לפני שבוע, תאונה מזעזעת, שבו ילד משחק מחבואים ונכנס לתוך קרטון על מסלול באזור יד השמונה. והגיע רכב ללא תשומת לב ופוגע ומחסל את הילד.
0: מוטי, אתה יודע כמה אירועים כאלה היו כאן ב10 השנים האחרונות?
1: אז אני עונה, אבל אני עונה לך. אני עונה לך, אם אתה רוצה לשמוע הסבר על תאונות, אני אתן לך הסבר. אם אתה רוצה לשאול אותי מה צריך לעשות, אני גם אומר לך מה אני עושה ומה צריך לעשות.
0: תגיד לי מה אתה הולך לעשות, יש לנו עוד דקה שתיים, תגיד לי בדיוק מה אתה... אני אומר שאין לך כסף לעשות את הפעולות, אתה עם לכל היותר 350...
1: קודם כל זה לא נכון.
0: מה לא נכון?
1: לא נכון, כי ניתן כרגע תקציב של 410 מיליון שקל, של 350 מיליון שקל.
0: וצריך 800-900 מיליון, למה לא להגיד את הדברים?
1: אני אומר מה כרגע יש לי, ומה שיש לי אני אעשה את זה הכי טוב.
0: סבבה, אבל מה שיש לך ושתעשה הכי טוב, משאיר אותנו במגבלה מאוד גדולה, אנחנו לא יכולים להתקדם.
1: רינו, אפשר לבקש ממך משהו? כאילו, ואני מאוד שמח שאני מתראיין אצלך.
0: כן, בבקשה, אנחנו איתך.
1: אחת המטרות שלי ברעיון שאני עולה לרעיון, וגם שלחתי לך תמונה במקביל על ידי איילה, כדי שתסתכל עליה. אחת המטרות שלי, כדי ליצור מצב לנהג הישראלי, שהולכת להשתנות פאזה. זאת אומרת, שאם במדינת ישראל היה 20% אכיפה דיגיטלית, היום אנחנו נמצאים ב-50%, כאשר היעד שלי זה להיות 80%, והיעד שלי להיות דובאי. זאת אומרת שכל מקום יהיה מצולם, ואותו נהג ישראלי ידע, שהוא לא יפגוש רק שוטר, הוא יפגוש גם מצלמה. שלחתי לך תמונה על אדם חצוף, שמסתכל על 2 טלפונים בזמן שהוא לא נוגע בהגה. והרכב נוסע, זאת אומרת שהמשטרה, מבחינתנו, מבצעת אכיפה דיגיטלית. האם אני צריך להיכנס ליסוד הנפשי? יש הבדל בין עבודה מול עבריינים פליליסטים.
0: אז אתה חושב שהאפשרות הזו, אז אתה חושב שהאפשרות הזו תשנה את התמונה, האכיפה הדיגיטלית?
1: אני משוכנע מאוד.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, כמו שרינו צרור, יחשוש לחנות ברכב כחול לבן בחניה, תועידה, תקבל בטוח קנס של 100 שקל על חנייה, אותו נהג ישראלי יבין, אלא אם כן היסוד הנפשי שלו, כמו אתמול, לבצע עבירה שמתחילתי...
0: אז הוא יבין שזה לא... אני חושב שאתה טועה, מוטי, אבל אתה יו"ר הרשות הלאומית, לדעתי אתה לא מכיל נכון את המאפיינים של הנהג ואת החששות שלו, אבל אנחנו ניפגש ונשוחח, נגיד, עוד חודש, עוד חודשיים. ונראה איך אנחנו מתקדמים. מוטי אדרי, יו"ר הרשות הלאומית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה גם לך, תודה.
0: ועכשיו אנחנו לענייני המלחמה עם האלוף במילואים גיורא איילנד. בוקר טוב גיורא.
2: בוקר טוב,
0: רן. ראש המל"ל לשעבר וראש אגף מבצעים לשעבר. בואו נתחיל עם לבנון. נדמה לי ששם מכל המקומות אנחנו תקועים.
2: אנחנו מתחילים משימה שבעיניי ממש לא ברורה, אני אסביר. לפני בערך שלושה שבועות ארצות הברית הגיעה לאיזשהו הסכם שברירי עם איראן על הפסקת אש.
0: כן.
2: וישראל רצתה להמשיך ללחם בלבנון ואמרה אין קשר בין איראן ללבנון. והאיראנים התעקשו שיש קשר, ולכן ארצות הברית בעצם חייבה את ישראל להסכים להפסקת אש בלבנון.
0: כן.
2: אלא שמה שקורה מאז זה שאנחנו באמת מהצד שלנו בהפסקת האש, אבל חיזבאללה יורה חופשי. עכשיו, למה אני לא מבין את העמדה האמריקאית? לכאורה, אם ישראל תתחיל להתנפל על חיזבאללה בכל הכוח, כולל בבירות, אז לכאורה האיראנים יתרגזו ולכאורה עלולים להפר את הפסקת האש.
0: נכון.
2: זה לא יקרה, זה לא יקרה. איראן יש לה 100 סיבות לרצות להפסיק את או לשבור את הפסקת האש, והיא לא עושה את זה כי היא מבינה שאם היא שוברת הפסקת האש, היא תשלם מחיר הרבה יותר גבוה. לכן, האיומים האיראנים אין להם שום בסיס. ואנחנו כבר שלושה שבועות עם הנרטיב השגוי, כאילו הריסון בלבנון משרת איזושהי אסטרטגיה אמריקאית הרבה יותר מרחיקת לכת באיראן, ואין קשר בין הדברים. והתוצאה היא מאוד חמורה. עכשיו, היא חמורה לא רק בגלל עצם המצב הזה, האסטרטגי הזה, אלא בגלל שלצערנו חלק מהיכולות של חיזבאללה יוצרות לנו בעיות אמיתיות, בעיקר בתחום הרחפנים, ואנחנו במצב של בעצם ישראל ידי הקשורות, והדרך מבחינתנו להילחם עם חיזבאללה הוא לא רק כמובן לפעול בשטח כמה שאפשר לפעול, אלא מה שיכול לגרום לחיזבאללה אולי להסכים עוד פעם לחידוש הפסקת האש האמיתית איתו, זה רק אם אנחנו נתקוף בכל העוצמה בבירות, אם אנחנו נתקוף את כל הדירות שגרים בהם אנשי חיזבאללה ואנחנו יודעים איפה הם, אם אנחנו נתקוף את האתרים הכלכליים של חיזבאללה, כל הדברים האלה ישראל לא עושה אותם, ולכן חיזבאללה הוא במצב מצוין כרגע.
0: ואתה מבין את השתיקה מול ארצות הברית, את השתיקה של ראש הממשלה?
2: אני לא מבין, ולא ברור לי מי מדבר עם האמריקאים, ומי ישתכנע
0: אם יש מישהו שמדבר עם האמריקאים. אני מניח שזה רק ראש הממשלה, לא מעבר.
2: זה אחת הבעיות שנוצר מצב שמה שראש הממשלה אישית לא עושה, אף אחד לא עושה, זה לא היה פעם. והתוצאה היא שבעצם אנחנו עם איזשהו סיפור שהוא לא אמיתי, שקושר את ידינו, והוא לא משרת שום אינטרס אמריקאי אמיתי. זה פשוט מדהים העניין הזה.
0: אבל כן יש דרישה אמריקאית שלא נחריף את המצב בלבנון.
2: אבל למה? למה יש דרישה אמריקאית? למה? כי הם חוששים שבירת הפסקת האש עם איראן. איראן לא תשבור את הפסקת האש. איראן זקוקה להפסקת האש יותר מארצות.
0: טוב, לצורך זה אתה צריך לשכנע את האמריקאים שזה המצב. אני לא בטוח שאנחנו מצליחים לשכנע אותם במשהו בימים האחרונים.
2: אני לא יודע מי מדבר איתם ומי מסביר לנו את הדברים. פעם הייתי עושה את זה, אבל זה לפני הרבה שנים.
0: זאת אומרת, אבל אתה מעריך עכשיו שאין את אותו דיאלוג שאתה מכיר עם האמריקאים בינינו לבינם?
2: אני לא רואה את זה, כן. אני חושב שחלק גדול מאוד מהמוסדות הישראלים, אם זה המלל ואם זה אגת ואם זה אגף המדיני ביטחוני ממשרד הביטחון,
0: כן.
2: כולם נחלשו מאוד מאוד נכון. מאוד במהלך השנים האחרונות,
0: נכון.
2: ולכן כן. מה שבאופן די קבוע היו עושים אנשי מקצוע, לאו דווקא ראש הממשלה,
0: כן.
2: לא ברור לי מי היום עושה אותו.
0: כן. בוא נעבור לעזה, איך אתה רואה את תמונת המצב שלנו שם?
2: תראה, אני דווקא פחות מודאג ממה שקורה בעזה. יש כרגע מצב שמבחינתנו, מצב שמאפשר לישראל להישאר בסטטוס קוו לפי דתי עוד חודשים רבים, ואין בהכרח צורך לחדש את המלחמה מבחינתנו.
0: וכשאתה שומע שהחמאס התחזק ומתעצם וכו' וכו'.
2: החמאס, ברור שהוא מנסה להתחזק ובחלקית הוא עושה את זה, אבל זה לא מתקרב לרמה שהוא היה בו. והעובדה שאנחנו בין היתר שולטים ב-50% משטח הרצועה, הרצועה מחולקת לרצועה מערבית של חמאס ורצועה מזרחית, 53% שאנחנו שולטים בה. ולכן המרחק של חמאס מהיישובים הישראלים גדול, וההיערכות של צה"ל היא מאוד חזקה שם, ונמצאים במקומות שולטים שמאפשרים באמת לזהות ולפגוע באנשי חמאס ועושים את זה מדי יום ביומו. אני אומר שוב, לא שזה מצב קבע רצוי, אבל מול אי בהירות בלבנון ומול אפשרות של חידוש מלחמה באיראן, הדבר האחרון שהייתי עושה, הייתי מרחיב כרגע את הלחימה גם בעזה, גם ככה אנחנו בפריסת כוחות על קצה גבול היכולת.
0: למרות שאנחנו שומעים שיש איזושהי תכונה לקראת אימות כזה או אחר בינינו לבין חמאס. אתה אומר זה לא הזמן.
2: אני חושב שלישראל אין סיבה כרגע לרצות לשבור את אותו סוקול סטטוס קוו. אנחנו פועלים נגד החמאס בעזה, בין היתר משום שהוא אין לו יכולת להגיב נגד ישראל, בעיקר בירי רקטות, שזה מה שהיה תמיד מרתיע. ולכן הלחימה נמוכת העצימות שם היא די יעילה, ולא הייתי נכנס עכשיו לעוד פעם תמרון קרגעי שיש לו מחירים מאוד כבדים.
0: אלוף במילואים גיורא איילנד, תודה רבה על הדברים גיורא, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: ועכשיו אנחנו עם חבר הכנסת מיכאל ביטון, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. רינו, אבל תרשה לי להתייחס לגיורא איילנד.
0: חכה רגע, אני מכיר אותך. אני מכיר, אתה...
3: אנחנו נגיע להשתרות.
0: לא, אני מכיר אותך, אתה תגיד תרשה לי להתייחס, תיקח על זה 17 דקות, ובסוף תגיד, אתה יודע שאני אוהב את בני גנץ, אתה יודע שאני אוהב את חילי טרופר, אז אנחנו הולכים הפוך עכשיו. אתה היית הצלע הראשונה, ככל שאני זוכר, בירוחם, בכהונתך כראש עיר, מאוד מוצלח, אז אגב מפלרטט קצת עם מפלגת העבודה באותם ימים, ויצרת קשר מדליק מעין כמותו עם חילי, בעניין חינוך, חינוך לירוחם.
3: דייקת, בסוף תיתן לי את גיורא איילנד, אבל באמת אני וחילי הולכים יחד מעל 20 שנה.
0: ובאותו רגע שהתחלתם ללכת יחד ולחשוב טוב על החינוך בירוחם, ואולי גם על החינוך בכלל באזורים אחרים, בדרום וכו' וכו', יצרתם את החיבור עם בני גנץ, אם אני זוכר נכון.
3: תספר וקרק.
0: אם אני זוכר נכון, הוא עזב את הצבא באותם רגעים. אתם אמרתם עליו שיש לו יכולת להביא ים של מיליוני דולר מארצות הברית המעתירה.
3: וואלה, אתה יודע הכל רינו, אבל תשמע.
0: הייתי לידכם באותו רגע, תאמין לי, בניתי עליך כל כך הרבה, מיכאל. בניתי עליך כל כך הרבה.
3: השתמש בפועל של העתיד. אבל חילי, באמת קראתי לו לדגל, סיים להיות ראש מטה של שי פירון, אמרתי לו בוא למשימה אמיתית, והעיף את אגף החינוך, שם נוצר הקשר עם בני, ובני בא וגייס לנו שותפים ומשאבים, ובנינו את הקשר.
0: נכון, אז עכשיו בוא נחזור.
3: וחילי הוא אהוב ליבי.
0: עכשיו בוא נעבור.
3: וידעתי שהוא הולך לעשות את המהלך הזה.
0: ידעת שחילי הולך?
3: כן, אנחנו מדברים גלוי, אנחנו חברים קרובים.
0: אז כמה זמן אתה יודע את זה?
3: לא, התלבטות כמה שבועות, אבל האחרה לפני כמה ימים. אבל אני כועס עליך ועליו, כי אני בגולן בחופשה עם הבת שלי, במקום לנסוע לחול 3 ימים, וזה החדשות שאתם מביאים אותי לעלות לשידור, במקום ליהנות מ... קדמת צבי והיקבים.
0: אתה כאילו אתה כועס עליי שקראתי לך לעלות לשידור, נשמה שלי.
3: לא, שהוא לא חיכה ליום חמישי.
0: הוא לא חיכה, הוא חיכה יותר מדי. מיכאל, אתה עוד רוצה שיחכה עוד?
3: מרוב?
0: מה? מה אתה הולך לעשות? אבל ברור שנגמר פה משהו, מיכאל, אתה לא יכול להמשיך לחשוב כאילו לא קרה כלום.
3: היחידים שמחליטים מה נגמר זה הציבור. ואני אגיד לך מה לא נגמר. אם מדינת ישראל תגיע בבחירות האלה לשני גושים של רק ביבי ורק לא ביבי, זה מבוי סתום וזה אסון למדינה. או שמישהו בגושים האלה לא אומר את האמת לציבור. כשהם אומרים לא ערבי ולא ביבי, ויהיה פה מציאות תקועה של 60-60 או 59-60, וכת שזה היום ונורא, אני אמרתי כיושב ראש ועדת כלכלה בקואליציה.
0: אני לא יודע אם אלה יהיו התוצאות, הכל עוד נתון לכל כך הרבה שינויים.
3: הנתונים לא מראים הכרעה אמיתית ויציבות של צד אחד.
0: הנתונים מראים שלא רוצים אתכם יותר. אלה הנתונים היחידים שאתה יכול להתייחס אליהם.
3: הנתונים שלנו לא טובים, אבל...
0: אתה עדין, מיכאל, רגע, נו, אני לא יכול רגע, עם העדינות הזו.
3: מה אתה רוצה? הנתונים שלנו איומים, אבל לפני שנה היינו 30 מנדטים, ועמדו בתור במשרד של בני גנץ, חברי כנסת ושרים...
0: וטעיתם, וטעיתם כי חשבתם שה-30 מנדטים...
3: לא
0: שנייה, מיכאל, אתם חשבתם שה-30 מנדטים האלה שהיו לכם פשוט יושבים ומחכים. ומחכים למרות שאתם לא עשיתם שום פעולה. אז הם לא מחכים, הם הולכים.
3: רגע, לא השתנה שיש 20 מנדטים שלא החליטו, ולא השתנה שגם במצביעי גוש השינוי 30% אומרים, אם לא תביאו 65 ממשלה יציבה, אל תיתנו לקיצונים לשלוט בממשלה הבאה, ותביאו ממשלת הסכמות רחבות. זה מדיד. העם רוצה ממשלת הסכמות רחבות שיש בה ציונות ויהדות ודמוקרטיה.
0: אבל הוא לא רוצה את כחול לבן, הוא לא רוצה את בני גנץ. אני מסתכל על המספרים.
3: מי שבנה קמפיין להדיח את בני גנץ, ואז יש לי משפט להגיד לך.
0: מי בנה את הקמפיין?
3: תגיד, ראית?
0: מי בנה?
3: תגיד, ראית? ראית, אתה תבין לבד, ראית את ביבי נתניהו ובן גביר עושים קמפיין לסמוטריץ' כשלא עבר אחוז חסימה, אתה צריך להתפטר? ראית דבר כזה? לא, כי לא עושים דבר כזה. מי שרוצה שותפות ושינוי לא מתעסק בלהעלים מישהו אחר, אלא שומר פתח לשותפות.
0: ומי זה שמנסה להעלים אתכם?
3: זה אתה תבין לבד.
0: לא, מה אתה צריך להגיד את זה?
3: אני אסביר לך גם למה אני לא נוקט בשמות. כי אני עייף מהכפשות של okay. כאלה שבסוף אני רוצה לשבת איתם בממשלה.
0: עכשיו תגיד לי את ה-30 שניות שרצית על
3: יורה אלה. זה המפקד שלי בבד אחד, זכיתי לצאת לקצונה בגיל 19, קיבל אותי בלי לגמור בית ספר וביקש ממני להישאר מפקץ אצלו וממפה אצלו. ואני אומר לך, האיש הזה הוא כל כך נפלא, כל כך חכם, כל כך מדויק. אני זוכר ההוצאות שלו עד עכשיו, והוא קודם כל תרם את תרומתו, והמשפט שחשוב לי זה שיהיה בריא, כי הוא סוחב כאבים כרוניים ומתמודד, ושולח לו חיבוק ובריאות.
0: ואתה יודע להגיד לנו מה אתה הולך לעשות? אתה הולך כאילו להמשיך להתמודד עם כחול לבן? אתה לא מנסה למצוא איזה פתרון?
3: אני עם בני גנץ, ואנחנו גם פועלים ובודקים שותפויות וחיבורים, ובבוא העת גם נעשה את הפעולות הללו.
0: אז כאילו אני יכול להגיד...
3: להשאיר אותי במשבט.
0: יש לנו בעיה עם עוד חבר כנסת חברתי, אנחנו לא בטוחים מה יהיה המצב, יכול להיות ש... הכוחות שלנו הולכים ומדלדלים. יהיה קשה, ביטו.
3: אנחנו נעמיד את עצמנו לרשות הציבור. כן. יש לנו אנשים נפלאים, אני לא היחיד חברתי. יש לך את פנינה תמנו הנפלא, ויש לך את שוסטר הנפלא, ואת
0: אוקיי,
3: איתן
0: הבנתי.
3: הנפלא, ויעל הנפלא. ואולי כל אלה צריך לשמור עליהם בכנסת הבאה.
0: חבר הכנסת מיכאל ביטון, אנחנו עוד ניפגש. תודה על הדברים.
3: תודה ביי. לך, רינו.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: הנפלא, ואת איתן הנפלא,
1: הבנתי.
0: ויעל הנפלא,
1: הבנתי.
0: ואולי כל אלה צריך לשמור עליהם בכנסת הבאה.
1: חבר הכנסת מיכאל ביטון, אנחנו עוד ניפגש, תודה על הדברים.
0: תודה ביי. לך, רינו.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: הלו?
4: שלום לך רויטל, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: די, כן. לא נכון.
4: זכית ב-50,000 שקלים.
3: לא נכון.
4: כן.
3: יואו, אני מתה. תקשיבי.
4: כן.
3: את לא מבינה מתי באת לי. זאת אומרת שעכשיו 50,000 שקלים, את יודעת מה את עושה לי? אני מצומררת.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
7: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
8: סמל עין, לוחם, חובש, דוד 13 של גולני.
9: והסיפור שלך מתחיל בעצם בגיוס.
10: נמצאתי מתאים לתרום מהחצם לאישה חולה, ששאלו אותי אם אני מוכן לתרום.
9: ואמרת כן, אבל אתה נכנס לפעילות בלבנון.
10: כמה שצריך אותי, אם יש לי אפשרות להציל חיים גם בחוץ, אז חייב לעשות את זה. נלחמתי איתם שבוע וחצי, יצאתי מלבנון, תרמתי את מהחצם, ואז חזרתי ללבנון. עדיין היו תופעות לוואי קצת, אבל הייתי חייב לחזור בשביל המחלקה. היה לנו תמרון ארוך וקשה, אנחנו מרחיקים את האויב כמה שיותר רחוק, כדי שלא יוכל לאיים על הצפון. אנחנו הכי טובים שיש, אין מה לעשות.
6: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
2: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
1: ועכשיו אנחנו עם הילה שי, בוקר טוב הילה.
11: בוקר טוב רינו, לך ולמאזינים.
1: אמו של ירון אורי שי, זכרו לברכה.
11: נכון.
1: סמל כן. ראשון. ואנחנו באים אלייך הילה אחרי הפסיקה של בגץ בשבוע שעבר, שבו בעצם הבגץ מאפשר לממשלה חודשיים נוספים כדי לגבש ולהציג איזשהו מתווה לוועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר.
11: כן.
1: את מן המשפחות האותרות, איך את מתייחסת לפסיקה הזו של בגץ?
11: תראה, אתה יודע, זאת לא פעם ראשונה שבגץ נותן לממשלה ארכה מסיבות כאלה ואחרות. אנחנו אנשי שומרי חוק ומאמינים במשטר, ויש שוטרים, יש שופטים בירושלים. התשקול שלי היא ממשלת ישראל. התשקול שלי שהיינו צריכים להגיע למצב שהיינו צריכים לפנות לבגץ כדי לבקש את המובן מאליו, בעצם לברר מה בעצם קרה כאן, איך הגענו למצב שהאסון הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה לא נחקר ולא נבדק. וממשלת ישראל פעם אחר פעם מבקשת ארכות. אגב, הם מעולם לא טענו שלא צריך לחקור.
1: כן.
11: הטענה לבגץ היא שלא חוקרים בזמן מלחמה. בסוף, לגבש דרך או מתווה איך צריך לחקור, ומה הממשלה יכולה לעשות במשך שנתיים וחצי. לא צריך לחקות להנחיות מבגץ. הנשיא ארצות הברית הודיע שנגמרה המלחמה. ממשלת ישראל הודיע שנגמרה המלחמה, ופתאום אנחנו חוזרים אחורה. פתאום אנחנו שומעים שצריך להילחם לנצח בכל החזיתות, מה שלא קרה משנת 48. כך שאין ספק שהממשלה גוררת רגליים, ואין לה שום עניין ושום רצון באמת לחקור את האמת.
1: ואת לא חשבת שהבגץ צריך להכריע בהקשר הזה? להכריע נקודה?
11: אני סומכת על בגץ. אני לא רוצה להיכנס לשיקולים שלו. את יודע, אני לא בוגרת...
1: לא, כי בסדר, כי אני מזהה את הדברים שלך היטב היטב, ואני תוהה אם אנחנו לא עושים כאן איזושהי עבודה קלה, קצת הנחה לעצמנו, כשאנחנו אומרים שהבעיה הגדולה היא בממשלה, ובעובדה שהיא לא חוקרת, ולא באופי הפסיקה של בגץ, שבעצם מאפשר לממשלה להמשיך ולא לחקור.
11: אפשר לחפש אשמים. אני חושבת שבסוף המשימה של כולנו היא להביא לאיחוד ולחיבור פה. ואני חושבת שפסיקה של בגץ היא צריכה להיות מאוד מאוד רגישה. מאוד מאוד רגישה, וצריכה לסמוך על הרשות המחוקקת ועל הרשות השופטת ועל הרשות לא, היא בעצמה השופטת, אבל היא צריכה לסמוך על הרשויות שיעשו את עבודתן נאמנה. ואני חושבת שיכול להיות שאם אתה ואני היינו יושבים בבגץ, אולי היינו פוסקים כך או אחרת, ואני גם לא יודעת, אתה יודע, יש

0: הרכבים שונים של בגץ, אבל אני אומרת, המיקוד שלנו חייב להיות על הצורך בוועדת חקירה. בסוף אנחנו הופכים את הוועדה הזאת, שהיא כל כך צריכה להיות לשקף את רצון העם, הופכים אותה למשהו פוליטי. עצם העובדה שהיינו צריכים לפנות לבגץ, עצם העובדה שהממשלה לא עושה שום דבר. צבא הגנה לישראל עשה תחקירים פנימיים, השבק עשה תחקירים פנימיים, איפה ממשלת ישראל שתתכלל את כל האירוע הזה ותגיד בואו נחקור ונבין מה קרה פה?
1: מה את חושבת? איפה הם?
0: ממשלת ישראל?
1: כן.
0: אני חושבת שהם לא קוראים את התמונה נכון. אני חושבת שיש פה עם שזועק, יש פה, זה לא רק משפחות שקולות, אגב גם בעצירה שלנו לא רק משפחות שקולות, יש מפונים, יש אנשים שפצועים בגוף ובנפש, וכולנו רוצים לדעת מה קרה פה. אני רוצה לדעת מה קרה.
1: אבל את רואה שהניסיון הזה כן עולה בידם. אנחנו לא רואים דרישה דרמטית של הציבור, כפי שהייתה נגיד לפני שנה ויותר, להקמת ועדת חקירה ממלכתית. יכול להיות שהציבור אומר הבחירות יכריעו ולא דבר אחר, אבל אני לא רואה את הלהט שראינו בעבר.
0: אני חושבת שמטבע הדברים, וכך גם צריך להיות, אנחנו מחפשים כולנו את השגרה. כולנו רוצים לחזור לאיזשהו שקט רגשי ושקט נפשי. ואני מאוד מודה לך שהעלית אותי לשידור כדי להציף את הנושא הזה. כי הרגיעה הזאת היא רגיעה לא נכונה. השקט הזה הוא שקט לא נכון. הוא שקט מסוכן. אם לא נחקור ולא נבין מה קרה כאן, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב בסיטואציה דומה כזאת או אחרת.
1: מצד שני, לה, אני שומע לא מעט הורים מתוסכלים ברמות נוראיות, עד כדי שהם אומרים לי, אני לא רוצה לדבר על שום דבר, אני לא רוצה שידברו איתי, תצלצל, תגיד, אנחנו נדבר, נשתה קפה, אנחנו לא רוצים להתייחס בכלל.
0: השבר הוא מאוד גדול.
1: כן.
0: השבר הוא מאוד מאוד מאוד גדול, ובסוף, אתה יודע, כולנו מנסים להשתקם, כולנו מנסים למצוא את הכוח לקום בבוקר, זה לא פשוט, זאת משימה לא פשוטה. אתמול נתתי למי שדימוי, אנחנו אחרי, באוקטובר 23, המדינה הוצפה בסטיקרים.
1: כן.
0: איזשהו טרנד שמאוד, בהתחלה לא הבנתי אותו, ואחר כך מאוד חימם את ליבי.
1: נכון.
0: היום אני רואה המון סטיקרים דהויים.
1: כן, או קרועים, ואולי, או דהויים, זה נראה רע.
0: דהויים, כן. כן, ואולי זה... אולי זה מה שקורה לנו, אולי זה מה שקורה לנו, אני יכולה להגיד בוודאות מלאה שאצל משפחת השכול, ואני בטוחה שגם אצל משפחות הפצועים וקטועי רגליים והגפיים ועוד מעגלים רבים נוספים, האירוע הזה לגמרי לא דהה, הוא בוער, הוא בוער מעצמותינו.
1: הוא בוער לגמרי, הוא בוער ואנחנו נצטרך להגיע.
0: אתן לך דוגמה קטנה, סליחה, יש לנו עוד דקה. ירון היה קשר, ולכן הוא יושב בחלק האחורי של הג'יפ. לירון היה נשק, ובג'יפים מסוג דוד שירון עשה בהם, היה חרך ירי. בתי שהוא החליפו לסיירות את הנשק, והחרך לא הייתה, לא היה תאום בין הקנה של הנשק
1: לבין
0: החרך
1: ירי. די, לא נכון, לא נכון.
0: והדרך היחידה, הפתרון שנמצא לאירוע הזה, זה לסגור את חרך הירי.
1: כן.
0: זאת אומרת שאם ירון היה רוצה לעשות את תפקידו להגן על קיבוץ קרם שלום, הדרך היחידה שהייתה לו זה לפתוח את הדלת, מה נכון. שנקרא להיות חשוף בג'יפ,
1: כן.
0: ולכן הוא גם נהרג. ואני חושבת שאם לא תהיה ועדת חקירה שתחקור אפילו את הדברים הקטנים האלה, מי מקבל את ההחלטות האלה, מי מקבל את ההחלטות האלה שלא בחיי אדם, המציאות לא תשתנה.
1: כן. הדוגמה שלך מצוינת, הדוגמה שלך פשוט מצוינת, ויש עוד אלף כאלה. תודה רבה, הילה שי.
0: תודה לך.
1: תודה רבה, הילה. תודה. בוקר טוב.
0: ביי, ביי.
1: אנחנו עוברים לקנאביס הרפואי ולהמלצות הוועדה להסדרת הטיפול הרפואי בקנאביס. אנחנו עם דוקטור מיכאל דור, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: היועץ הרפואי הראשי של היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות לשעבר. איך אתה רואה את ההמלצות האלה, מיקי?
2: תראה, אני, בילוי נאות מה שנקרא, אני כבר כמה שנים לא מנהל את התחום, עדכונים הם כמובן דרך חברים, אז פרטים אני לא יודע, אבל מה שהספקתי ביממה האחרונה, לשמוע בחלקו בשמחה. במשך שנים אני הייתי בין אלה שמאוד מאוד דחפו לעבור לשימוש בקנאביס, ואני כמובן חסיד גדול של טיפול בקנאביס ומהבנות, לעבור לשיטות מתן, ההכנסה לגוף שלא בעישון. עישון לכל רופא עומד כמו עצם בגרון. ואומנם שמעתי ביממה האחרונה כל מיני דברים לא מדויקים לגבי האשמות של העישון, מרבית הבעיות נובעות מהנייר ששורפים אותו וחומרים שחוזרים לראות. הקנאביס עצמו לא כל כך מזיק לראות אם הוא ניתן בצורה נכונה. אז אם אני אחזור לזה, המגמה של לצאת מתחום העישון לתחום של טיפול בקנאביס כתרופה, וזה יכול להיות בצורה של שמן תחת הלשון, זה יכול להיות בכדורים, במידה והצליחו לפתח, וזה לא בעיה טכנית פשוטה, או פה אני חייב לציין, פה הייתה עבודה חלוצית של פרופסור גרטין, האוניברסיטה העברית, שמצא דרך להכניס קנאביס לגוף במדבקות. וזה דברים מדהימים. לא, אישון פה הוא באמת לא לעניין.
1: כן, כן.
2: כמו ששמעתי, ושוב אני מדגיש, אני יודע שבוועדה ישבו כמה מהאנשים שאני מכיר ומטובים ביותר בארץ. הגישה נכונה, עכשיו השאלה, הפרט הקטן, זה איך מבצעים. כי היום...
1: חכם גדול, מיקי. זה כל הסיפור, כל הזמן. איך אתה, מה אתה עושה עם כל זה? ואיך אתה מבצע את השינוי, שזה לא יהיה באישון, יופי, אבל מה האמצעים האחרים, הם לא קיימים?
2: לא, לא, הם קיימים, הם היום יקרים, חלקם עדיין בשלבי פיתוח, למשל...
1: וזה אני מתכוון לא קיים, לא ממשי, לא מציאותי.
2: לא, לא, יש מציאותי, יש חברה בשם סייקי, חברה ישראלית, עם שם עולמי, שפיתחה משאף, מדוד ומדויק ויעיל מאוד, והיה זה העלות שלהם שהיא די גבוהה, יש בכדורים והרבה הרבה מחקר. זאת אומרת, אם אני כן. מבין נכון, בלי שהייתי שותף להחלטות, את הכיוון של הוועדה, הם אומרים בואו נצחיר על כיוון של יציאה מישון, 3 שנים זה במחוזותינו זה נצח,
1: כן.
2: ובינתיים נעשה מאמץ לעודד, או זה גם יבוא, זה לא מילה גסה, יבוא, כי זה בעוד מקומות בעולם חוקרים את העניין הזה. אני מאוד מאוד מקווה שנושא המדבקות יקבל דחיפה, והדרכים האחרות, בסך הכל מדובר בצרופה עם פוטנציאל אדיר.
1: שלא ממומש.
2: שלא ממומש, ופה שאלה, אני לא בענייני להאשים, אני... במידה מסוימת עזבתי, כיוון שלא הייתי מרוצה מההתנהלות שם בתחום.
1: כן, אני זוכר את זה, כן.
2: עכשיו, מה שהדבר העיקרי, ובו אני עד היום מנסה לעזור ככה מחוץ למערכת, זה הוראה. מרבית הרופאים לא יודעים, או שיש להם דעות קדומות נגד הקנאביס, או אין להם נגד, אבל אין להם דעה, בעיקר אין להם ידע. וכל הניסיונות שעשינו כל השנים, ללמד רופאים ולהכניס את זה לתוכניות הכשרה, אני עשיתי טיולים בארץ.
1: הם לא רוצים לדעת את זה, הם לא רוצים ללמוד על זה.
2: הם מפחדים קודם כל מהלחץ של החולים. ופה איגוד רופאי המשפחה, החברים שלי, אני רופא משפחה, גם כרגע אני במרפאתי. איגוד רופאי המשפחה מפחד מלחץ של אנשים שבאים לבקש קנאביס, ושהרפואה היא פה רק תירוץ.
1: כן, מדהים. דוקטור מיכאל דור, היועץ הרפואי הראשי של היחידה לקנאביס רפואי לשעבר, תודה על הדברים, דוקטור, בוקר טוב.
2: בשמחה. בוקר.
1: ועכשיו אנחנו עם איתן בן משה. בוקר טוב, איתן.
3: בוקר אור.
1: תושב שכונת שפירה, מה מצב העניינים?
3: קודם כל, תודה שאתה מארח אותי, אני מאוד אוהב את התוכנית שלך.
1: תודה רבה, יקירי. תודה רבה.
3: קודם כל, השכונה היא שכונה נפלאה, נכון, מיוחדת.
1: נכון.
3: לא מכיר עוד שכונה שיושבים בה בקפה פליטים, דתיים, חילונים, שמאלנים, ימנים, מכל צבע ומין, ביחד.
1: והרבה אומנים, הרבה אומנים, איתן.
3: הרבה אומנים, אני עצמי אומן, יש לי פה גם סטודיו.
1: כן.
3: ובשנים האחרונות, המצב פה מדרדר מיום ליום. יש פה פשיעה ברמה שיש לי שני ילדים שלא יכולים להיות לבד בחוץ. ילד בן 13.
1: באמת?
3: והחברים שלו משחקים כדורסל.
1: לא יכול להיות לבד? ילד בן 13 לא יכול להיות לבד בחוץ?
3: לא יכול להיות. לא יכול להיות לבד. יש פה פשיעה ברמה יומיומית, ונדליזם, פריצות, נרקומנים, נופיות של נערים, של ילדי פליטים, שהממשלה הפקירה אותם. ולדעתי בכוונה כדי לייצר עוד יותר
1: לחץ. תגיד, וכל הסיירות הביטחון, סלע, שיטור עירוני, כל הדברים האלה לא מסייעים?
3: קודם כל יש אדם נפלא בשם דניאל, שקיבל לאחרונה גם פרס על זה מסלע, של עיריית תל אביב, שעושה ימים כלילות לעזור לנו, אבל זה פלסטר. מי שצריך לעשות את העבודה זה המשטרה, ישבנו איתם עשרות פעמים, הבטחות גדולות, כל פעם קורה פה איזה אירוע חמור ומגיעים שורה של ניידות שיכלו לחדור לסוריה, אבל עושות הרבה רעש ומצטלמות יפה, אבל בפועל 10 שנים אני מתחנן בפגישות איתם שיהיה פה סיור קבוע של שוטר אחד, שניים, בשכונה לא הענקית הזאת, ואת מה שהם צריכים לעשות הם לא עושים. המשטרה לדעתי לא מחפשת פתרון אמיתי.
1: אז איתן, אתה מסמן לי כאן ששכונת שפירה היא בסיטואציה דרמטית, קשה, דרמטית, הולכת ומתפרקת?
3: שכונת שפירה, ולא רק שכונת שפירה, כל שכונות הדרום. בנווה שאנן המצב קשה אותו דבר, בתקווה גם אני שומע. יש חוסר משילות מוחלט. היה רגע מדהים שהיה הצעה להסכם עם האיחוד האירופי, כן? לקלוט למדינות נפלאות.
1: 2018 יקירי, בדיוק 2018, בדיוק, אריה דרעי שר הפנים.
3: בדיוק, והגורמים הקיצוניים פה בשכונות, כן, כמו מאי גולן ושפי פז, כן, לחצו למעלה, כן, וביבי התקפל, זה היה יכול להיות פתרון.
1: מה אתה הולך לעשות, איתן, כרגע? שני ילדים, יש לך דירה שלך או שכרת?
3: יש לי דירה שלי ואני שוכר דירה במקומה קצת יותר גדולה, ואנחנו מתמודדים עם זה יום יום ומאמינים שאנחנו נצליח לשפר את המצב. מה עוד? בלי שמחה לעד, כמובן שהפשע הזה כבר זולג לכל שכונות העיר, ויש לי שני חברים צעירים שהילדים שלהם לא רוצים לנסוע עם אופניים חשמליים על רוטשילד, כן, כי שדדו פעמיים חבר שלהם לאור יום ילדי פליטים. כן. ששוב פעם, אני מדגיש ואומר, הילדים האלה לא אשמים.
1: הבנתי, איתן, אתה אומר, אז אם יש לי את זה ברוטשילד, אני אשאר בשפירה, אז המצב הזה הוא רוחבי.
3: נכון, כן. עכשיו אני אנצל את ההזדמנות.
1: משפט אחרון, יקירי, כן, תנצל.
3: אני אנצל, כן, את ההזדמנות. יש מקום מדהים בלב השכונה שנקרא קפה שפירה, שיש בו מתחם יפהפה כבר 11 שנה,
1: והוא בסיכון, הבנתי דוקו, שהוא לקראת סגירה,
3: והוא בסיכון, ופה אני קורא, אוקיי, לרובי זלוף, לראש, כן, העיר, כן, לאסף זמיר שלא ענה לי כשפניתי אליו,
1: אוקיי,
3: אתם יודעים יפה מאוד לבוא הנה בבחירות, תצילו את המקום הזה, כי הוא מקום של ביטחון. הוא המקום היחיד שאימהות ותינוקות יכולות לשבת באמצע היום, באמצע השכונה, כי יש שם עיניים ואנשים. בלילה אנחנו יכולים לעשות שם, okay, את בית כנסת החילוני שלנו. אני קורא לאנשים האלה, לפחות את זה תעשו בשבילנו כרגע. מהמשטרה,
1: קפה שפירה, להציל את קפה שפירה. איתן בן משה, א', שיחה נהדרת, ואנחנו עוד נמשיך ונשוחח, וכשתרגיש צורך להציג משהו משכונת שפירה, אנחנו בשמחה נמצאים כאן.
3: יום נפלא, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.

0: יהודה קיסר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ידידי ניר, רינו.
0: רינו, רינו, רינו. מה שלומך יהודה?
1: רינו, ודאי.
0: אנחנו שומעים את המילים ואת המוזיקה של משה נגר, זכרו לברכה.
1: כן, שנפטר אתמול ונקבר אתמול.
0: כן, נקבר אתמול בלילה?
1: כן, אתמול בערב, כן.
0: היית בהלוויה, בקבורה?
1: לא הספקתי, היה לי אירוע והייתי צריך ללכת, אבל אני אלך אליהם כמובן.
0: היה קשר מאוד חזק ביניכם, לא?
1: הקשר שלנו היה עוד לפני שהתגיליתי בכלל שהוא כותב שירים. אני הכרתי אותו בשנות ה-70 כנגן בלהקות של דיסקוטקים. הוא היה גם שר, כן, הוא שר ברחוב המסגר בתל אביב.
0: כן, על מה הוא ניגן אז?
1: גיטרה, וגם גיטרה בס לפעמים.
0: אוקיי.
1: והוא היה מנגן ברמלה בדיסקוטקים.
0: כן.
1: ובדיסקוטקים של רחוב המסגר.
0: כן.
1: אבא בהיריון, אמא חולה,
0: כל מיני
1: כאלה.
0: אל תלגלג, אחלה דיסקוטקים היו, יהודה, אני זוכר אותך מנגן בלי הכרה.
1: אני אומר לך שאני באתי לשם כנער בשביל לראות אותם, אחר כך התחברתי אליהם. אז ככה הכרתי את משה מעל, שנות ה-70, 71, 70, וזהו, לימים התחברתי לזהור ארגוב, והקלטנו תקליט, והוא שר בתוך התקליט הזה, את השיר הזה, מהלך ילדה, זוהר, ולא ידעתי אף פעם מי כתב את השיר, כלום, והתקליט הזה יצא בשם אלינור,
0: זה הראשון, לא אלינו?
1: הראשון, כן. ואז פתאום משה נגר מחפש אותי. למה? הוא אומר לי, מה פתאום השתמשתם בשיר שלי בלי רשות? כך הוא אומר לי. אמרתי לו, מה אתה כותב שירים? אומר לי, בטח, זה שיר שלי. ואז התברר לי, ואז הוא שמיע לי את ההקלטה המקורית שלו, הוא גם מוצליט את זה.
0: כן.
1: בשנות 75, משהו כזה.
0: כן.
1: הוא עצמו שר את זה, שלח את זה לרדיו וזה.
0: אוקיי.
1: אמרתי לו, תשמע, אני הקלטתי, אבל מי שמפיק את זה, אחים ראובני. אז הוא פנה אליהם, ועשה להם חסימה של ההפצה, ממש ככה, דרך בית משפט. ואז עשו לי פשרה, וטיווחתי ביניהם.
0: הבנתי.
1: והם פיצו אותו, והשיר הזה יצא, והתקליט יצא. ואני רוצה לציין שהשיר הזה הוא שיר שנשאר לתמיד. השיר הזה כבר בין 60 שנה כמעט.
0: גם כמו שיקור זה שלו.
1: נכון, בתקליט האחרון של
0: זה. וגם יש דברים נסתרים זה שלו.
1: בכלל, יש דברים נסתרים, זה חתיכת שיר, שאני לא יודע אם יש זמן לדבר חצי דקה על משהו, אז אני אגיד לך משהו. הייתה מישהי חולה, תופנית, בבית חולים בלינסון, ואמא שלה הייתה מתקשרת אליי, אומרת, אם אתה יכול לבוא לבקר אותה, היא מאוד אוהבת המנגינה שעשית על יש דברים, שעשיתי על זה גם מנגינה. היא שומעת את זה כל הזמן. אמרתי, טוב, מחר אני אבוא, מחרתיים אני אבוא. וניסיתי לבוא, ואמרו, אי אפשר להיכנס, היא בטיפול נמרץ. בסוף היא קשרה עם אמא שלה להגיד לי שהיא נפטרה, והיא ביקשה שבקבורה שלה, על הקבר, אני אנגן לה יש דברים נסתרים. ובאתי להלוויה וניגנתי לה את זה.
0: כן.
1: הייתה נערה, הייתה בחורה בת 30 ומשהו.
0: עכשיו, משה, בוא, אני ממשיך. רגע, יהודה, לא יהיה לנו זמן.
1: המשפט האחרון רק.
0: כן.
1: על המצבה שלה כתבו את השם שלה, ויש דברים נסתרים, לא נבין או נדע.
0: יאללה, הבנתי.
1: על המצבה.
0: עכשיו, משה, חוץ מזה שהוא היה מוכשר, הוא בא והלך. אני זוכר רגע שהוא יורד לסדום, לים המלח, להרבה מאות שנים.
1: לעין גדי. כן, היה לו מקרה עם הבן שלו שנעלם לו, ילד אחד שלו נעלם, היה לו בן חייל בצבא, שעשה תאונת דרכים בכביש הערבה, נהרגה משפחה שלמה בגלל שהוא לא בעלה מספיק וזה, והוא חשב שזה בגלל המסעית, הוא היה חייל צעיר בן 18 וחצי, משהו כזה, נהג בצבא. ועצרו אותו, ואחר כך שחררו אותו, ואחרי זה ניסו להאשים אותו, והוא ברח לאמריקה.
0: הילד.
1: ומאז,
0: כן.
1: ואז משה לא ידע ממנו עד היום שום דבר.
0: כן.
1: וטוענים שמצאו את הבגדים שלו במפלי הניאגרה.
0: חי חיים קשים, משה, נכון? הוא נולד בראשון, שחד משישה ילדים, משפחה תימנית, שירה מסורתית בעצם, כמוך, לא?
1: כן, כמוני, אבא ואמא תימנים, גדלנו בתי כנסת, תפילות, הכל. הוא גדל אותו דבר, הוא היה גר בשכנות לזור רגו.
0: כן, בשיקון המזרח.
1: נכון.
0: כן. יהודה קיסר, מה שלומך אתה?
1: בסדר, וואלה, ממשיכים. הייתה לנו תקופה מאוד קשה, מאז כל המלחמות, ואין הופעות כמעט, מנסים משהו, אני מתפרק בדרכים שלי, מנגן פה, מנגן שם, איפה שאני יכול.
0: אני יודע, אתה בכניסות לשוק הזה ובקניון ההוא, אין יותר מקסים מזה, יהודה.
1: אני רוצה להגיד לך שאם אני לא הייתי עושה את זה, מזמן לא היית שומע אותי.
0: חס וחלילה.
1: לא היית שומע אותי, לא היית. כי אני, זה נוצא לי חיים, אני מדבר עם אנשים, מדבר איתם.
0: נכון. ואנחנו נמשיך ונדבר וניפגש. תשמור על עצמך, יהודה. תשמור על עצמך, אריכות ימים, יקירי. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם שהזכרתם את משה נקר.
0: תודה רבה, משה נקר.
1: תודה רבה.

הפעם, ניב וויליאמס ערך אותנו, זו העריכה האחרונה שלו, ביום רביעי אנחנו נפרדים. ניב, שמעת? שיר חריף ואיילה אהרוני הפיקו, אייל הוברמן ביצוע טכני, משה לוי פיקוח, אור הרה דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק. שלום, שלום. לרחוק ולקרוב.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
4: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
5: לעמדתנו בחיפה, פרופסור זהבה ועדסון מלכלית בני ציון ואימא לחמישה לוחמים.
6: האמת שזה באמת גאוות חיי. יש לי תותחנים, יש לי שני בנים בשריון, בן בגולני ובן בפלסר צנחנים. אני לא יכולה להגיד שזה קל, זה מאוד קשה, אבל אני עברתי כבר שנתיים פלוס כשחמישתם היו בעזה, בתימון בלבנון, בסוריה. יש הרבה תקשורת, אתה יודע, עם הקלות, עם הנכדים, עם הבנים האחרים, אבל אני חייבת להגיד לך שמשפחה עם חוש הומור מצוין כמו אצלנו אין, ולכן אנחנו שומרים על אווירה טובה ואופטימיות.
4: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית פתחה הבוקר במבצע חירות לשחרור ספינות ממצר אורמוז, כך הכריז הלילה נשיא ארצות הברית טראמפ. דובר משרד החוץ של איראן טוען כי ארצות הברית היא אחראית לכך שהמלחמה טרם נגמרה. עוד אמר כי בסירובה של וושינגטון לוותר על חלק מדרישותיה היא מעטה את הדיפלומטיה בין שתי המדינות. הוא הוסיף כי יש שיחות פעילות מול אומן כדי להגיע למתווה למעבר בטוח וחופשי של ספינות דרך מיצר הורמוז, זאת בצל התוכנית האמריקנית במיצר שיצאה לפועל הבוקר. חיל האוויר החל הבוקר לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. השר אלי כהן מהליכוד אומר ליניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, בימים האחרונים מתקיימים דיונים על הקדמת הבחירות ל-1 בספטמבר.
10: יש עכשיו לא מעט שיחות על האפשרות של הראשון לספטמבר. המנעד הוא לא כזה גדול בין הראשון לספטמבר, שהדבר הזה עולה במהלך הימים האחרונים, לבין ה-27 לאוקטובר, שזה התאריך המקסימלי.
9: כוחות הביטחון חשפו תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה מהגבול המזרחי לשטחי יהודה ושומרון. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: החקירה החלה לפני מספר חודשים כשזוהר רחפן עם מספר אקדחים חודר לשטח ישראל. במסגרת החקירה נעצרו 4 אזרחים ישראלים מהפזורה הבדואית בנגב שעמדו מאחורי רשת הברחות האמל"ח. במהלך כלל ההברחות הם הצליחו להחדיר כ-44 אקדחים לשטח ישראל ועוד כ-120 קילוגרם חשיש לשטח ירדן.
9: בעקבות קריסת המסע ומתן בעזה, הממונה על הרצועה מטעם מועצת השלום ניקולאי מלדנוב הגיע אמש לישראל והוא צפוי להיפגש עם צמרת מערכת הביטחון. מלדנוב יבקש מישראל הקלות לרצועה בתחום ההומניטרי וכן ידרוש צמצום הלחימה של צה"ל ברצועה. חמאס מסרבים להתפרק מן הנשק ותולים את סירובם בכך שישראל מבצעת הפרות בהסכם הפסקת האש ובקצב האיטי לטענתם של הכנסת מסעיות סיוע לרצועה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. המתווה המצומצם להילולה במירון הערב ל"ג בעומר. לאחר הודעת הרשויות על ביטול ההילולה בשל המצב הביטחוני, על פי המתווה המעודכן, 3 הדלקות סמליות תתקיימנה הערב במתחם, והן השתתפו כ-200 בני אדם. הרב יצחק שיין, שנמצא על ההר, אמר בגלי צהל, יש כאן אלפי מתפללים.
12: יש כמה אלפים, אבל אין אירוע שמרכז את כולם, כ-20,000 או 10,000 או 5,000. אומרים בסך הכל ב-30 שעות של ההילולה, יהיו אולי 20,000 איש. אין חוק, יש תקנה, זה לא עבירה על החוק. יש המלצה של המשטרה לא להגיע למקום, כי המקום לפי גרסתם עם בעיה.
9: בעיה. מזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם מדי פעם בצפון הארץ מלווה סופות רעמים, במרכז גשם מקומי. שימו לב, צפוי גם שלג בחרמון, ברוב אזורי הארץ, רוחות ערות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. תכף ננסה להבין מה קורה כשנשיא אמריקני אחד מחליט אני עושה מה שאני רוצה במפרס הפרסי. ננסה להבין מה כולל הפרויקט החדש שלו, המבצע Project Freedom של טראמפ, ובעיקר מה עושים בשטח, איך באמת מאפשרים לכלי שיט לעבור בשלום. כמו בכל יום נהיה עם אנשי המילואים שלנו עם הסיפורים שלהם, נהיה עם שני חבר'ה שביחד כבר הרבה מאוד שנים, חברים טובים, ותוך כדי המציאות הבלתי אפשרית הזאת, איכשהו מצליחים להקים מיזם שהיום מגלגל מיליונים רבים של שקלים. אתמול במשרד הבריאות החליטו לשנות באופן משמעותי את היחס לקנאביס רפואי. אנחנו נהיה גם עם אנשי המילואים ועם העסקים שלהם כדי לעזור להם אחרי שהם היו שם בעבורנו, וגם מה קורה עם הזבל. הזבל, כשאתם שמים את שקית הזבל אחרי שסיימתם איתה בפח, מה קורה איתה מאז? דוח חדש של הבנק העולמי מספר לנו נתונים מאוד מעניינים, אבל בעיקר מעניין אותנו לדעת לאן זה הולך, כל הדבר הזה. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים כאמור עם החדשות. במהלך הלילה האחרון נשיא ארצות הברית מכריז על שחרור ספינות במצר הורמוז. כליל מור כתבת חדשות החוץ, שלום.
1: שלום שלום, אז כן, אתה סיפרת לנו קצת על פרויקט פרידום, כמו שטראמפ קורא לנו, נגיד, נקרא לזה מיזם חירות או מיזם חופש בלשוננו, ונכון, ממש הלילה הוא הצהיר על כך שממש עכשיו, בשעות האלה, המיזם יצא לדרך, מיזם שמטרתו הוא לסייע לשחרר ספינות התקועות במצר הורמוז. הוא כתב ברשומה ברשת Truth, אני מודע לדיונים החיוניים מאוד שהיו עם איראן, והם עלולים להוביל למשהו חיובי. לכולם, תנועת הספינות נועדה לשחרר את האנשים, החברות, המדינות והספינות שהן קורבנות של הנסיבות. אם בכל דרך התהליך ההומניטרי הזה יופרע, יהיה צורך לטפל בהפרעה בכוח, כך טראמפ. בפיקוד המרכז האמריקני מאשרים כמובן את הודעת טראמפ, וברשומה ברשת X כותבים בהנחיית הנשיא, כוחותינו יפעלו במיצר הורמוז החל ממחר, היום, במטרה להשיב את חופש הניווט לשייט המסחרי. וגם התגובה מטהרן, שלא יחרה להגיע. ראש הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, מגיב, גם הוא ברשומה ברשת X, כל התערבות אמריקנית במשטר הימי החדש על מיצר הורמוז תחשב כהפרה של הפסקת האש. מיצר הורמוז והמפרץ הפרסי לא ינוהלו על ידי הציוצים האזויים של טראמפ, כך עזיזי. אז אתה שאלת, עכשיו נענה, איך בדיוק יראה המבצע הזה של טראמפ? ברשת אקסיוס מדווחים כי ספינות חיל הים של ארצות הברית לא בהכרח השתתפו במבצע למעשה, אלא רק ישבו בקרבת מקום, למקרה שהספינות המסחריות האמריקניות, שהן עתידות להיות המובילות, לא, המבצעות בפועל של המבצע הזה, יצטרכו סיוע צבאי. בסנטקו מעדכנים שבמבצע צפויים להשתתף למעלה מ-100 מטוסים יבשתיים וימיים, ולצידם למעלה מ-15,000 אנשי שירות.
0: כליל מור, תודה.
1: תודה רבה.
0: איתנו פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ימית בחיפה, שלום.
2: שלום ושלום למאזינים.
0: שאול, איך זה נראה בפועל? מה עושים כדי להבטיח ביטחון תנועתי בים?
2: כדי להבטיח ביטחון תנועתי בים, קודם כל צריך שאותן אוניות שאמורות להפליג ירגישו שהן בטוחות. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאתה מבטיח בשעה שאותן אוניות עלולות להרגיש שהן לא בטוחות. לראיה, אתמול שתי אוניות שהיו בקרבת מצר הורמוז דיווחו אחת על ירי של כליים שהיו לעברם וכן הלאה. כך שיש פה החזה.
0: אבל עצם העובדה שמעצמה כמו ארצות הברית, עם הרבה מאוד נוכחות באזור, אומרת, הכל בסדר, אתם יכולים לשוט, אנחנו שומרים עליכם. זה מספיק בשביל שאוניות יחליטו לצאת לדרך? לו אתה קפטן של אונייה כזאת?
2: לא, קודם כל קפטן של אונייה כזאת לא מחליט לבד, אונייה יש לה ביטוחים שהיא משלמת, כרגע הפרמיות הן עצומות, והשיקולים הם לא שיקולים של מישהו כמעצמה שאומר לך תעבור, אלא האם החברה מרגישה באמת שהיא בטוחה לעשות את זה. לתת דוגמה, הביטוח שהיום עולה להעביר מחלית, הוא כבר מגיע כמעט למיליון דולר, כך שמדוע להם להסתכן בנושא הזה, גם אם מישהו מבטיח להם שבזה בסדר. עכשיו צריך לשים לב גם כן...
0: כמה עולה אגב נגיד ספינה כזאת ששאתה מחלית נפט, ששאתה במפרץ הפרסי, ואם היא נפגעת או מוטבעת, אם אנחנו לוקחים את המקרה הכי קיצוני שיש, כמה זה עולה?
2: אנחנו מדברים על עשרות מיליוני דולרים שמחלית כזאת, שאנחנו מדברים על סופר טנקר שהיא עולה, ולכן גם כן היא משלמת דמי ביטוח עליה, על עצמה ועל מה שהיא לוקחת משם.
0: אני כדי לשוט עם, עם מחלית כזאת משלם ביטוח של מיליון דולר?
2: כן, כי חברת הביטוח לא, אם יקרה לה משהו, היא צריכה לבוא ו...
0: לא, בוודאי, את חברת הביטוח אני מבין, אבל הסכום הפתיע אותי.
2: נכון, כי אם אתה נמצא באזור מתוח, אתה משלם את הסכום הזה. אם המתיחות תרד, אז זה יכול לרדת ל-0.1% בדברים האלה, מערך המחלית עצמה. ולכן, השאלה שלך שאלה מצוינת. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה וצריך לשים לב גם למינוח. מה הם אומרים, האמריקאים? אנחנו לא עושים אסקורט, אנחנו עושים גייד, זאת אומרת, אנחנו יוצרים את התנאים.
0: אסקורט זה אומר, אני מבא, מחזיק לך את היד, ואנחנו שתים ביחד, האונייה שלך, האונייה שלי, אני לידך, וכל דבר שמתקרב, אני מגן עליך. וגייד זה אומר, אני מרחוק, מסתכל, שאף אחד לא מפריע.
2: נכון, מה מתכוחות? עכשיו, בשנות ה-80, שהייתה מלחמת המחליות, אנחנו רואים תמונות באמת, שמפלגה מחלית, משחטת אמריקאית מלפניה, משחטת מאחריה, אבל גם הסביבה והלוחמה הימית היו שונים, לא היו לוחמה אסימטרית, לא היו טילי ים חוף, לא היו סירות מהירות וכן
0: אני
2: הלאה.
0: אני חושב רק על, על המציאות הזאת, על הטרור הזה שאיראן מצליחה להשליט, אם אכן נידרש, אתה מאמין שנידרש למצב כזה, שבו משחטת אמריקנית תהיה מקדימה ומאחור, כאילו זה מכונית של ראש ממשלה שנוסע עם ניידות, כזה?
2: ראה, אנחנו יש לנו דוגמה ממה שקרה בים האדום. לו את הפעילות שנמשכה שם למעלה משנה, בתחילה בנשיא ביידן, במה שנקרא בפרוספריטי גיידן, והשני זה נשיא טראמפ, לא הצליחו בסופו של דבר לשכנע את החוטים להפסיק את הדבר הזה, וטראמפ הפסיק את זה חד צדדית, אמר הם הבטיחו לי לא לראות, כך שאנחנו רואים באופי הלחימה היום, עם לחימה אסימטרית, עם כוחות אפילו שאין להם צי, שבנקודות משנק, בנקודות כאלה כמו מצרים, הן מצליחות לשלוט ולמנוע מסחר להתקיים. אם אנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אנחנו יכולים לקחת דוגמאות אחרות מאצלנו מה קרה במלחמות שונות, ככה שאותם נקודות והאומוז היא אחת מהן, היא משיטה בעיה לציים גדולים ומודרניים, מפני שהיא לא יכולה להבטיח את זה שנבטיח חופש שייט באזור הזה.
0: אז בעצם, מה האמריקנים יכולים לעשות מלבד סיום מלא של המלחמה ואז להפקיר בידיים של האיראנים את כל האזור? מה הם יכולים לעשות כדי לפתוח מחדש את אזור השייט הזה שהוא כל כך דרמטי לכלכלה העולמית?
2: אני חושב שקודם כל הפעולה שהאמריקאים נקטו בסגר שהם הטילו, הם עשו את זה דרך אגב מאוחר, רק באפריל. זה היה צריך להיות לדעתי מיד ב-28 לפברואר האיראנים הכריזו שהם סוגרים את מצר הורמוז, האמריקאים היו צריכים לעשות סגר נרדי, כי איראן תלויה מאוד מאוד בכלכלתה, בייצור של הנפט שהיא מייצאת, עם צי של 60 מחליות שמסתובבות בעולם בנושא הזה. אני חושב שעדיין לא מיצו את כל יכולות הסגר, ואחת השאלות שואלות, מתי באמת הקופות יתחילו להתרוקן באיראן, ומתי זה יגיע למצב שהגמישו את עמדתם בנושא הזה.
0: אני, מניסיוננו, אני לא חושב שזה קורה מחר בבוקר, גם לא כל כך מהר, מבלי חלילה לזלזל במצור החשוב הזה. אנחנו יודעים שהמשטר הזה לא מאוד מעניין אותו מה קורה עם הציבור, גם אם הלחץ מתחיל לחלחל, אבל כמובן שגם הם צריכים לנהל את האירוע הזה מבחינתם בצורה טובה. כרגע, אם אני עכשיו שט באזור המפרץ הפרסי או מצר הורמוז, אני בסכנה? האיראנים יורים עליי או רק מאיימים לראות ובגלל זה הביטוח מייקר את הביטוח ולא משתלם לי לצאת לדרך כי החברה לא רוצה להסתכן?
2: ראשית האיראנים אמרו בתחילה שהם יאפשרו לידידותיהם לעבור, קרי מחליות שהפליגו לסין, הודו וכן הלאה. אבל מי שהם לא יהיו מעוניינים שיעבור וזה הרוב, הם יירו עליהם. עכשיו, יכול להיות שזה רוצה לשמש לטראמפ בתור איזושהי עילה לעבור לשלב של תקיפות, כביכול פה מתוך הגנה עצמית אני פועל בתקיפות, אבל אתה, אם אתה מפליג או חברת ספנות, לדעתי היא לא תיקח את הסיכון של מעבר בשעה שהאזור הוא במצב המסוכן הנוכחי.
0: איך זה הולך להיראות להערכתך בשבועות הקרובים? כי האיראנים מאיימים לראות, האמריקנים הטילו מצור משלהם ונותנים את הגייד הזה. משהו ישתנה אם לא מצד אחד נחתום על הסכם, כלומר האמריקנים, או מצד שני המלחמה תתחדש? משהו יכול להשתנות?
2: קשה כרגע לחתום על הסכם שהאיראנים באים ואומרים, קודם כל השלב הראשון הוא להסיר את הסגר מהורמוז.
0: לא, לא, בוודאי, אני מסכים איתך ששתי אפשרויות כרגע לא כל כך קרובות, ולכן אני שואל על מצב הביניים הזה, האם משהו יכול לשנות אותו, אלמלא אנחנו צועדים באחד משני הנתיבים הקיצוניים?
2: יש פה בידי האמריקאים את האפשרות לפעות לשלב הבא, שהוא תקיפת יעדי תשתית. מצד שני, בארצות הברית אנחנו רואים את הסקרים שאינם תומכים בפעילות של טראמפ. זאת אומרת, לדעתי, הוא מנסה לשחק פה בין מצד אחד, לא להביא למצב שהוא חוצה את הקו, או boots on the ground, או תקיפות אסטרטגיות שמביאות למצב שבו הוא לא זוכה לתמיכה, לבין הצורך באמת להגיע לאיזשהו מסע ומתן, שאת היעדים העיקריים, הוצאה של האורניום המואשר פה ודברים מסוג זה, הוא יצליח להשיג. לא פשוט.
0: בהחלט. פרופסור שאול חורב, המון תודה לך.
2: שלום ושלום למאזינים.
0: אנחנו מדברים כאן בכל יום עם אנשי מילואים, עם נשות מילואים, כל אחד מהם עם סיפור משלו, אבל הסיפור הבא הוא סיפור מאוד מאוד מעניין, של שני חבר'ה שעוד לפני שהמלחמה הזאת מתחילה, הם מרגישים שיש להם משהו ביד. אבל אז, תוך כדי מלחמה, הם צריכים לשנות את המציאות של העסק שלהם, ולהצמיח אותו, וליצור קשר עם מפעלים, ואת כל זה מאוד קשה לעשות, כשמדובר בשני מילואימניקים, מוכשרים ויצירתיים ככל שיהיו, אבל גם קצת צעירים. איתנו, אליה נעים ואופק טרגש, שלום.
3: שלום,
4: עומר.
0: מי זה צעק עליי, אליה או אופק?
4: אליה, אליה, אתה יודע איך אני מתרגש לדבר איתך?
0: אתה יודע איך אני מתרגש לדבר איתך, אליה?
4: תקשיב, אתה אמנם לא יודע, אבל אנחנו, אתה עדיין לא יודע את זה, אבל אנחנו חברים ממש ממש טובים, ממש כאילו.
0: אתה ואני?
3: נכון, נכון. לא, כולנו, כולנו חברים.
0: שלושתנו חברים ממש טובים. מה הופך אותנו לכאלה?
4: אני פשוט אוהב אותך, אז החלטתי שאנחנו חברים מאוד טובים.
0: יו, עכשיו גם אני אוהב אותך. גם שמעתי שאתה מספק ממתגי גומי, אז בכלל אני אוהב אותך.
4: ממתקים זה מילה
0: בסדר, אל תהרוס את הסיפור לפני שהתחלנו, חכה, אמרת שאתה חבר שלי. אז קודם כל כיף לי מאוד שאתם איתי, שניכם כמו שאמרנו אנשי מילואים, כולל במהלך המלחמה האחרונה, ועל הדרך הגיע שמועה לאוזניי וקראתי כתבות שונות שאומרות שאתם מגלגלים מיליונים רבים, אולי שווה לי להיות חבר שלכם.
4: אז אני מבין שאתה אומר,
0: פתאום אני שומע את קולכם נעלם, אה? פתאום אתם משתתקים.
4: הכל אינטרסים, אני בהתחלה דיברתי על אהבה, על חברות, על רעות.
0: ידידי, הכל אינטרסים בכל דבר בחיים, למעט ביני לבין אשתי. אז בוא נתחיל בהתחלה. לפני שנגיע לחברה שאתם מקימים, ואני מאוד שמח לשמוע שהיא ככה מצליחה. אופק, ממתי אתם מכירים בכלל?
3: אני ואלי הכרנו בקורס מקים, שתינו מצנחנים, הוא 202, אני ב-101, ויצא ככה שבדיוק הגענו שתינו לקורס מקים, והיינו באותו מחלקה בעצם. והיה את הקליק הזה, אתה מכיר את הקליק הזה שיש לך עם חבר כזה בצבא, שאתה אומר, איתו אני אעשה משהו בטוח.
0: זה כמו שאליה הרגיש לגבי, אתה מבין? כנראה שהוא מרגיש את זה עם הרבה.
3: אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אליה ממש התרגש עליו לשיחה היום, אמר לי, אני לא מאמין, דברים כאלה, כל הלילה הוא...
0: אז אני קודם כל שמח מאוד לשמוע, כי הסיפור שלכם ברגע שקראתי עליו, מאוד שמחתי והרגיש לי שיש פה חיבור מעניין. אליה, אז ספר לנו, מה גורם לשניכם להחליט שאתם מקימים חברה לתוספי תזונה? זה לא חלום של אף ילד, אני חלמתי להיות קביי.
4: אז זהו, קודם, מה, גם בזמן הצבא חלמת להיות קביי?
0: אני בצבא הייתי במקום שבו אני נמצא גם היום, אז זה לא כל כך הוגן.
4: אז אני מתאר לעצמי שלא חלמת להיות קביי בזמן הצבא.
0: בתור ילד, אתה יודע.
4: לא, אז באופן עקרוני תמיד היינו, כמו שאופק אמר, באמת תמיד רצינו וחלמנו לעשות דברים גדולים ביחד. בצבא אמנם עלה הרעיון הזה של תוספי תזונה, זה לא התחיל מיד אחרי הצבא. כאילו בסוף, אתה יודע, בצבא פתאום, היופי בצבא באמת שאתה פתאום נחשף להמון המון עולמות שלא הכרת. גם גלי אנשים חדשים, אתה רואה אנשים חדשים, אתה פתאום נחשף בדברים חדשים שאנשים מכירים, אבל אתה לא גדלת עליהם. ופתאום אתה, אני זוכר את היום הזה, כאילו שזה המסע מכין קומטה, נגמרו לי הרגליים, כאילו בדיוק בקילומטרים האחרונים פתאום רגליים מתכווצות ואתה לא יכול לזוז, אז אנשים אומרים לי, מה, אתה לא לוקח מגנזיום? אני אומר לה, מה זה מגנזיום בכלל? ושמה פתאום אתה מגלה את העולם של תוספי תזונה, ואתה אומר, בוא נו, זה כאילו משהו טבעי שיכול לעזור לך להרגיש יותר טוב, ולהתקדם ולהתפתח, ו... אז שם זה כאילו היה הוויז'ן לבוא ולעשות ולהרים את הדברים האלה.
0: ובעצם חולפות השנים ואתם ממש מקימים חברה של תוספי תזונה, אבל הדרך שבה אתם עושים את זה היא חריגה? זה בצורה של כמו דוב גומי כזה, כמו ממתק.
4: נכון. זה באמת היה המטרה מלכתחילה. כאילו בסוף מדובר על תוספי תזונה בגומי, כמו שהיינו ילדים.
0: כן.
4: אז אותו דבר, ו... אמנם זה לא סוכר, אז זה לא בדיוק כמו שהיינו ילדים, זה קצת אחרת.
0: זה טעים אבל? זה בטעם, המטרה... זה בטעם של דובוני גומי?
4: אכן כן.
0: איזה יפה. ככה. ובעצם, כן. אתה יודע, אבל כאילו, זה עולם מאוד מאוד, אני יודע, שונה מהמקום שבו אתם נמצאים, בטח בתור חיילים, ואני מניח שגם אחר כך, זה מצריך הרבה מאוד עבודה, ואז אתם צריכים להגיע למפעל, שני חבר'ה צעירים, בשנות ה-20 לחייכם, ולשכנע אותו שיש לכם משהו להציע. הם לא משתכנעים מהר?
3: הלוואי מהר. הלוואי. זה היה אחד הדברים הכי קשים. אני חושב שעברנו עשרות מפעלים. עשרות, באמת. עד שמישהו גם הסכים להגיד לנו כן, ואתה יודע, בסוף יש מינימום מאוד גדול שמזמינים. ובהתחלה פתאום עוד סבב מילואים, ואומרים לך, רגע, ואתה הולך למילואים, אז אולי תחכה, ואולי לא נעשה לך את זה עכשיו. אני חושב שרדפנו אחרי מפעלים, הגענו למצב שאני ואליה אומרים, כאילו מה, הם לא רוצים לקבל כסף, זה לא הגיוני, כאילו לא הגיוני שהם לא אומרים לנו כן.
0: איך אתם מצליחים לשכנע אותם, אליה?
4: האמת שבסוף הגענו דרך, ביום בעיר אחד, באמת, כמו שאופק אמר, מלא מפעלים, ואני אומר, גם היינו שולחים מיילים, המייל גם מבחינתנו לא מקצועיים, בסדר? אני גם, בוא ניקח גם קצת ל... לא נגיד, לא ניתן את כל הקרדיט למפעלים שלא התייחסו לנו, אני אומר, גם הדרך שתקשרנו איתם כנראה לא הייתה בדיוק הכי פורמלית.
0: אני ממש מקווה שלא התחלתם ב-איי אחי, תקשיב, יש לי דובוני גומי אדירים, אני רוצה למכור.
4: לא, אבל בסוף הגענו איכשהו דרך קשרים פנימיים כזה, הוא מכיר את ההוא והוא מכיר את ההוא, ופתאום דיבר איתנו איזשהו... איש עובד באיזשהו מפעל, שמאז זה נהיה היסטוריה, ובאמת, אם כבר מדברים, מגיע לו הרבה קרדיט על ההצלחה שלנו.
0: אני חייב להגיד שאני, אתה יודע, אם אני שם את עצמי בנעלי בעלי המפעלים, אני מבין, הם מפחדים. הם בסוף חושבים על ה... מצד אחד הם רוצים להרוויח כסף, כמו שקרצתם. מצד שני, הם אומרים, יש פה חבר'ה צעירים, לא יודע איזה גב כלכלי יש להם, לא יודע אם הם באמת יצליחו למכור, לא יודע אם יוכלו לשלם את מה שהם צריכים לשלם, ובתוך זה הם גם כל הזמן נעלמים לי למילואים. בעולם מתוקן הייתי רוצה שדווקא המילואים יגרמו למפעלים או לישראלים להגיד, יאללה, אני רוצה דווקא להאמין בהם יותר, אבל בסוף כסף משחק את התפקיד פה, והם אומרים לעצמם, אני לא בטוח שאני רואה את הכסף בחזרה.
4: נכון, אני מבין את זה, וברור לי שגם זאת הנקודה, כאילו בסוף, אני אגיד גם עוד יותר מזה, היום כבר, אתה יודע, הזמנות נכנסות, אנחנו מזמינים בכמויות של פי 25 ממה שהזמנו בהתחלה. אבל אני זוכר את הפינג פונג הראשוני, באמת שעד שסוף סוף התייחסו אלינו, כן. אתה יודע, אומר לנו מינימום, מינימום להזמנה, שהיום אני מסתכל על המינימום, אז אני צוחק.
0: כמה היה המינימום להזמנה? כמה היחידות?
4: המינימום בזמנו היה... היה בערך, זה כאילו הזמנה, אני אגיד לך את זה, בסכום בערך, נגיד, לפי זה כמעט מיליון שקל.
0: זה היה המינימום?
4: מינימום. כן.
0: ומאיפה אתם מביאים מיליון שקל אם אתם עדיין לא שוחים בעולם, עדיין לא מגלגלים את הכסף?
4: לא, היה לנו כל אחד משל עצמות
3: עכשיו. כן, קפצנו מהמים העמוקים ישר. בוא נגיד שבחודש הראשון לא ישנו בלילה, זה היה חודש מאוד מפחיד.
0: אני יכול להבין, כשאתה משקיע את כל מה שיש לך במשהו בתחילת הדרך, זה מפחיד. והיום, כמו שאמרת, אני עושה את החשבון הפשוט, זה סכומים הרבה יותר גבוהים, אמרת פי 25 יותר, אני שמח מאוד לשמוע. כמה יחידות כאלה מוכרים בחודש?
3: זה מספרים שאנחנו לא נוכל להגיד, אבל אני יכול להגיד שאנחנו, כן, אנחנו מהמובילים בתחום כבר היום.
0: איזה יופי, אני ממש שמח לשמוע, זה כמובן סופר לגיטימי שאתם לא מוכנים לשתף. איך משווקים? ראיתי פרסומים גם ברשתות חברתיות וכזה, עם משפיענים.
4: נכון. יש פה, מבחינת שיווק, יש פה פלונטר כאילו. אני באופן עקרוני מגיע מעולמות השיווק, אבל יש פה, כאילו מצד אחד, כמו שאמרת בהתחלה, ממתקי גומי.
0: כן.
5: ושאר הייתי, נדרכתי, אמרתי, מה פתאום, זה לא ממתקים. אז זה בדיוק העניין, שמצד אחד יש את, זה כאילו מוצר מצד אחד שהוא בא, זה תוסף תזונה, ומצד שני הוא כאילו נמכר בצורה של גומי. אז כן, יש פה, זה שיווק שהוא טיפה יותר מורכב, כי זה סוג של חינוך שוק. והיום אנשים רגילים לתוספים של
0: איזה תוספי תזונה אני צריך?
5: כדורים, אבקות, קפסולות. בין,
0: אגב, יש כבר, יש מתחרים בתחום הזה? יש עוד כאלה שמשווקים בצורה כזאת?
5: יש היום שוק מאוד מאוד מאוד רווי. בכללי עולמות תוספי תזונה בארץ זה שוק יחסית רווי, אבל גם
0: לא,
5: בגומי נכנסים שחקנים לשוק הישראלי.
0: אומנם כן. לא ראיתם את בדיקות הדם שלי, אבל נגיד גבר בגילי, 35, 40, 45, אילו תוספי תזונה אני נדרש באופן שגרתי?
5: תשמע, מהיכרותי איתך, שאנחנו לא מכירים עדיין במציאות, אני באמת יכול להגיד שכאילו בחור כמוך אומר ירדני, אתה פשוט מושלם, וירדני אתה לא צריך שום דבר אחר, כאילו.
0: אבל איך אני יודע אילו תוספי תזונה אני צריך?
5: אתה לא צריך, אתה מושלם, תם. לא, לא סתם,
0: אליה, המטרה שלך זה למכור, כן?
5: באופן עקרוני הייתי אומר שהיום אנחנו יש לנו תוספים שעוזרים ל... יש לנו כרגע ארבע פורמולות, אני יכול להגיד לך על עצמנו.
0: כן?
5: קודם כל יש קלאסית הבדיקות דם, כן? ברזל, עניינים, כזה, אבל אני אומר, לנו היום יש תוספים שעוזרים לכל נושא של תוסף למערכת העיכול. כל נושא של נפיחות, כאבי בטן... אנשים שלא הולכים לשירותים כל יום, זה תוסף של פרוביוטיקה ופרביוטיקה, שעוזרים למערכת העיכול לעבוד יותר טוב. יש לנו תוסף, בשם הדוגמה, עם צמחי מרפא, ויטמינים, מינרלים,
0: אבל איך זה עובד?
5: שעוזרים לישון יותר טוב.
0: צריכים לערוך מחקרים כדי להוכיח את זה, או שהם מתבססים על מחקרים קיימים, ואומרים, אני יודע שסתם לדוגמה, מגנזיום עוזר ל-XYZ, אז אני ממליץ למי שמתמודד עם קושי כזה, לקחת מגנזיום.
5: בדיוק, היום בכללי כל עולמות הויטמינים איראנים זה עולמות שהם מאוד מאוד נחקרים. אז לוקחים חומרים ורכיבים שהם נחקרו ובדקו ועשו ואומרים, טוב, הרכיבים האלה אנחנו יודעים שהם עוזרים ל-XYZ, מעולה, בוא נחבר את הכל ביחד. נראה שהריאקציה בין הרכיבים טובה, בטח ובטח שזה נכנס בתוך גומי, שגם שם זה פינג פונג לא נורמלי, להבין שזה עובד עם זה וזה לא פוגע בטעם, וברגע שלוקחים את כל הרכיבים האלה ומחברים את זה ביחד. ברוך השם, אנחנו מקבלים פידבקים מצוינים.
0: יפה. חברים, אני מאוד, קודם כל, מאוד שמח ששני מילואימניקים צעירים מצליחים להקים עסק שמצליח להתקיים, בטח תוך כדי מלחמה כזאת. אגב, במהלך המלחמה, כשמקבלים הזמנה לסבב מילואים, ויש עסק כזה שמצריך את שניכם כל הזמן, זה קשה לעזוב אותו.
3: לגמרי. וזה הזמן שלנו להגיד תודה רבה לצוות של העובדים שלנו, שהם באמת... כל סבב מילואים שלנו היו צריכים לעבוד כפול שתיים יותר קשה, והם עשו את זה באמת בלי להתלונן, ובאמת בצורה הכי טובה, ואתה רואה פתאום הודעות ב-11 בלילה שהעובדת שלך שולחת הודעה, שכנראה עד 11 בלילה היא עבדה, והיא לא מחויבת לעשות את זה, אבל היא באמת הבינה את הצורך.
0: יפה. אליה נעים, אופק טרגש, תודה רבה לשניכם, והרבה בהצלחה בהמשך.
5: תודה רבה. נהננו מאוד.
0: גם אני, תודה. אנחנו כבר ממשיכים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צהל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה. והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
12: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר, במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צה"ל.
14: ברגעים הראשונים עד שהתחלנו לצאת, אז עוד היה כותב הרבה, והוא כל פעם אמר לי, תכתבי בכתב יד, תכתבי תחושות, המכתב האחרון שהכנסתי לו, קיבלתי אותו מוכתם בדם כשהוא היה עליו.
13: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו, ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
15: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. אתמול במשרד הבריאות אומרים, נגמר הבית מלון. קנאביס רפואי לאישון צריך לעבור מן העולם הזה. איתנו פרופסור ארנון אפק, הוא דיקן בית הספר לרפואה ברייכמן, מנהל מכון גרטנר בשיבא, וגם חבר ועדת הקנאביס. אלן ארנון.
16: שלום עומר, מה שלומך? מרגיש טוב?
0: מעולם לא הרגשתי טוב יותר מלפני השיחה הזאת.
16: א', אני שמח לשמוע, אבל הסיבה ששאלתי אותך, שצריך לזכור שאנחנו מדברים הפעם על קנאביס רפואי ולא על קנאביס באופן כללי.
0: נכון.
16: כי אז מדובר בנושא אחר לגמרי.
0: אז קודם כל, בוא נעשה צעד אחד אחורה ברשותך. במדינת ישראל, קנאביס לשימוש פנאי הוא לא חוקי, אבל גם האכיפה נגדו היא הרבה יותר פחותה מכפי שהייתה. קנאביס רפואי מאושר בהתוויה כמובן של רופא. מה השתנה?
16: נכון. אז קודם כל, מדינת ישראל באמת ערכה את אחת הרפורמות הגדולות בעולם בנושא קנאביס רפואי. יש לנו היום הרבה מאוד התוויות, קרי סיבות רפואיות למתן קנאביס שלא קיימות כמעט בשום מקום אחר בעולם. זה אחת הסיבות ששיעור משתמשי או מספר משתמשי הקנאביס במדינת ישראל עלה מ-33,000 לכמעט 140,000.
0: ביחס לאוכלוסייה?
16: אחד הראשונים בעולם.
0: וואו,
16: זה
0: באמת?
16: זה הרבה מאוד. קנאביס באופן כללי.
0: נכון.
16: כי אז מדובר בנושא אחר לגמרי.
0: אז קודם כל, בוא נעשה צעד אחד אחורה ברשותך. במדינת ישראל, קנאביס לשימוש פנאי הוא לא חוקי, אבל גם האכיפה נגדו היא הרבה יותר פחותה מכפי שהייתה. קנאביס רפואי מאושר בהתוויה כמובן של רופא. מה השתנה?
16: נכון. אז קודם כל, מדינת ישראל באמת ערכה את אחת הרפורמות הגדולות בעולם בנושא קנאביס רפואי. יש לנו היום הרבה מאוד התוויות, קרי סיבות רפואיות למתן קנאביס שלא קיימות כמעט בשום מקום אחר בעולם. זה אחת הסיבות ששיעור משתמשי או מספר משתמשי הקנאביס במדינת ישראל עלה מ-33,000 לכמעט 140,000.
0: ביחס לאוכלוסייה?
16: אחד המקומות הראשונים בעולם.
0: וואו, באמת?
16: זה הרבה מאוד.

0: רפואי. יש לנו היום הרבה מאוד התוויות, קרי סיבות רפואיות למתן קנאביס שלא קיימות כמעט בשום מקום אחר בעולם. זה אחת הסיבות ששיעור משתמשי או מספר משתמשי הקנאביס במדינת ישראל עלה מ-33,000 לכמעט 140,000.
1: ביחס לאוכלוסייה?
0: אחד הראשונים בעולם.
1: וואו, באמת?
0: זה הרבה מאוד.
1: יפה.
0: האוכלוסייה שלנו היא כמעט 10 מיליון.
1: לא, אני מכיר את המספרים של האוכלוסייה, אני אומר ביחס למדינות אחרות, למשל ב-OECD, אנחנו במקום גבוה.
0: יש מדינות כמו גרמניה, שלדעתי יש על מדינה של 80 מיליון פי שניים משתמשים, אפילו פחות.
1: וואו.
0: אז אנחנו באמת, באמת מובילים בעולם. בנושא הזה, גם בנושא הזה יש עוד כמה נושאים שמובילים בעולם.
1: בעצם יש כמה דרכים לתת קנאביס רפואי למי שזקוקים, אפשר בשמן, אפשר בפרחים שמאשנים אותם, אפשר בעידוי בכל מיני דרכים, ולמעשה מה משרד הבריאות אומר לנו הפעם?
0: הוא אומר שהשימוש בעישון לעשן סירול של קנאביס הוא דרך נאמר ככה, לא מקובלת בעולם הרפואה. זה באמת מאוד מאוד חריג.
1: בגלל ההבנה נגיד שהרבה פעמים משלבים את זה עם טבק, שאנחנו יודעים שהוא מסוכן, או בגלל שכששורפים את הפרחים של הקנאביס, בתוך, סליחה על השימוש היומיומי, בתוך הג'וינט, האם גם הפרחים עצמם מסוכנים כששורפים אותם?
0: אז תראה, קודם כל, בעיקר בגלל שמשתמשים בזה, עם טבק, ובין מכיוון שזו צורת לקיחה שהיא פחות מקובלת בעולם הרפואה. אגב, רק צריך להגיד, זה לא שאומרים עכשיו כולכם תעברו לשמן, אלא ישנם היום פיתוחים מודרניים שהם יותר קלאסיים לעולם הרפואה. אני אתן לכם דוגמה, משאף דומה למשאף הוונטולין, שכולל גם מרכיב של חימום הקנאביס בפנים, כי אתה חייב להפעיל אותו. אז יש וכל מיני פיתוחים ישראלים מאוד מאוד ייחודיים.
1: כן, יש מעדה כזה ופורייזר שהרבה פעמים משתמשים. אבל הפעולה של החימום, שבעצם מאפשרת למי שצורך את הקנאביס, במקרה הזה רפואית, היא מאפשרת לו לשאוב את העשן. העשן עצמו גם מסוכן, ולכן זו עוד סיבה שמחליטים להוציא את האישון כדרך למתן קנאביס?
0: הייתי אומר שזה יותר התפיסת עולם של האישון, שזה לא שיטה מקובלת בעולם הרפואה, לכן היא יותר שייכת לעולם,
1: מקובלת, אם אני
0: לעולם
1: למשל
0: שזה, כי אנחנו מחמם עדיין, למשל לפחות בחלק מהמשפים, עדיין מחממים את הקנאביס שנמצא בפנים. החימום אגב נועד להפעיל את המרכיבים ולייצר מרכיבים פעילים, כן, מתוך צמח הקנאביס.
1: אני בטוח שאבל ההחלטה הזאת היא החלטה ש גרמה להרבה מאוד משתמשים בישראל, אני מדבר רק על המשתמשים הרפואיים, המשתמשי פנאי זו שיחה נפרדת, גרמה להם לחשש מאוד גדול, כי מי שצורך קנאביס בצורה של אישון, אפילו אם הוא צורך אותו נקי לחלוטין בלי טבק, הוא אומר לעצמו, עד עכשיו היה משהו שעזר לי, למה שומטים את הקרקע מתחת לרגליים שלי?
0: אז קודם כל, בואו נתחיל בקריאת הרגעה, זה תמיד טוב. אין הכוונה עכשיו לשלול את הרישיונות ואת השימוש לאנשים הקיימים בתוך המערכת. מדובר בהכנסה של אנשים חדשים. גם ההמלצה של הוועדה לא הייתה לעשות את זה מיידית, אלא להיכנס לתהליך גם של פיתוח המשאפים וגם של הכנסת אנשים חדשים. הראייה היא ראייה יותר למספר שנים לפנים, ולראות בינתיים גם באמצעות מחקרים שזה עוזר לאנשים. תראו, עישון גם מייצר, הוא גם, בוא נאמר, חופף לעולם החברתי, ואנחנו, כן, כדי שקנאביס, בעולם שלנו, בעולם הרפואי, ואני לא נכנס לעולם של הקנאביס החברתי, יישאר טיפול רפואי מקובל, חשוב מאוד להתרחק מהעולם הזה. אגב, ישנן מדינות בעולם
1: שלא מכירות
0: בקנאביס באישון.
1: סליחה שאני מאתגר אותך ברשותך, ולא שאני חושב שזה באמת מזיז את הגבינה שלך יותר מדי, אבל בסוף, מה שאתה,
0: אני אגב בעד, רק עומר.
1: לא, אני יודע שאתה בעד קנאביס, אני יודע.
0: אני בעד השימוש בקנאביס, לא לכולם, אבל בהחלט בעד.
1: אבל אני רוצה לשאול, כי מה שאתה מתאר,

0: זה לא סיבות, באוזניים הלא מקצועיות שלי, לא מדובר בסיבות מחקריות גרדה מדעיות שאומרות, חברים, בדקנו, גילינו שכשאתם מעשנים, אמנם אתם מקבלים את הסטלה שגורמת לכם להתמודד טוב יותר עם הקושי, בין אם זה כאבים, בין אם זה חרדות, מה שזה לא יהיה, אבל מצאנו שבמקביל זה מסכן את בריאותכם ב-1, 2, 3. מה שאתה אומר לי, אם אני מבין נכון, ותקן אותי אם אני טועה, מה שאתה אומר לי זה, חברים, אנחנו מרגישים שזה מדרון חלקלק, שזה קרוב מדי לאישון חברתי לצורכי פנאי, ושזה בעייתי כי זה משתמשים בזה עם טבק. אז אולי עדיף היה להגיד, חברים, אנחנו נותנים צפירת הזהרה, שבמסגרתה אנחנו אומרים לכם, אם אתם מעשנים עם טבק, זה מסוכן. אם זה גובל באירוע של הפנאי, זה מסוכן, אבל אנחנו יודעים שאישון קנאביס נקי משנה את חייכם.
1: אני מסכים עם מה שאתה אומר לחלוטין, אבל אני רוצה לשים גם קריאת הזהרה. בסוף, אנחנו חיים בעולם, וצריכים גם להגיד את האמת, הזליגה לעולם החברתי. למרות שאתה יודע, אני לא שוטר, ואני צריך תמיד להסתכל על טובת המטופל שלי, כן. היא זו שצריכה להוביל אותי ואת המערכת הרפואית. אבל אי אפשר להתנתק גם העובדה שהקנאביס הרפואי זולג גם לעולמות החברתיים.
0: אתה תגיד את זה בצורה...
1: רגע,
0: אתה תגיד את זה בצורה פוליטיקלי קורקט, אני אגיד את זה בצורה לא פוליטיקלי קורקט.
1: אוקיי,
0: הקנאביס הרפואי מגיע להרבה מאוד חלקנים, דילרים כאלה שמשווקים, כמו שצריך, בצורה לא חוקית, את הקנאביס גם לאנשים שקונים אותו במה שנקרא השוק השחור. זה לא דבר נדיר בכלל, זה דבר שקורה המון. אבל עדיין, האם המטופלים צריכים להיות אלה שמשלמים את המחיר?
1: כי תראה, אתה גם רואה את שיעור האנשים, תראה, אם הייתה חלוקה יותר סבירה, ולא היינו מגיעים מעל 90% מהשנים, כמעט כולם לוקחים את הריכוז של החומר הפעיל הפסיכוגני שמשפיע על המוח, ה-THC הכי גבוה, היית אומר, אוקיי, זה מתחלק סביר בתוך המערכת, זה לא, אבל שזה מגיע לכאלה אחוזים גבוהים, אתה מבין, אתה לא יכול להתעלם מהמציאות הזו, ואז נוצרות כל מיני, נוצר תלות, וגם צריך להבין, במקום שזה יהיה באמת טיפול רפואי ראוי, שאני מאוד תומך בו לאותם חולים שזה מגיע להם, שוב, לא לכולם, ויש כאלה שאסור לתת, זה הופך להיות אירוע חברתי, ומייצר תלות אחרת מעבר למה שאנחנו מוכנים להכיל שקשורה לעצם הטיפול. מה שאני אומר באמת בצורה דיפלומטית, חברים, בואו, נגיד את האמת, זה חצה את הגבולות הסבירים,
0: okay.
1: וצריך למצוא את הדרך. מצד אחד, לתת לכל מי שמגיע לו, ויש אנשים שזה בפירוש...
0: משנה ומציל את חייהם.
1: משנה את חייהם, ואני רוצה שהם ימשיכו לקבל, אבל מצד שני, שזה לא יאפור לכל הרווחים המשנים שקורים כרגע במערכת, אתה תיארת אחד מהם,
0: אוקיי.
1: אבל יש גם רבים נוספים.
0: בשורה התחתונה, העדכון הוא שבתוך כ-3 שנים האירוע הזה אמור להשתנות, אבל בגלל שאנחנו חיים במדינה מאוד זזיתית, לא יפתיע אותי אם במהלך נקרא לזה, שבועות הקרובים, חודשים, בטח השנים הקרובות, זה עוד יתעדכן לכאן ולכאן. פרופסור ארנון אפק.
1: תהיה לנו עוד סיבה לדבר ולדון בנושא הזה.
0: אל תדאג, אנחנו קמים במערכת בוקר, צהריים וערב, כדי לחפש סיבות לדבר איתך.
1: אני מודה לך, אומר לך ולמאזינים, ובאמת תהיו רגועים. זה לא מחר בבוקר, ובית... תדעו שקנאביס הוא טיפול שעוזר להרבה מאוד אנשים, ובמיוחד אחרי 7/10,
0: כן.
1: הוא בפירוש משנה את חייהם, וחייבים לדאוג להם.
0: פרופסור ארנון אפק, המון תודה.
1: תודה גם לך.
0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ל"ג בעומר, מחר כמובן. ל"ג בעומר הערב... המדורות בתיאוריה, כי השנה יש המלצה גם של חזאים להתבונן טוב טוב על סוגיית הרוחות, וגם באופן כללי אנחנו נעים לעבר עולם שבו אנחנו מעדיפים להדליק כמה שפחות מדורות. שחר ענבר הוא דוקטורנט למקרא באוניברסיטת תל אביב, מרצה בסמינר הקיבוצים, והוא איתנו, שלום שחר.
2: שלום, שלום עומר.
0: כמו בכל חג ומועד במדינת ישראל וחזה ששייך לעם היהודי, אנחנו נעזרים בך כדי לספר לנו דברים שלא ידענו. הפעם זה הל"ג בעומר, אז קדימה, רוץ.
2: האמת, ל"ג בעומר זה באמת חג שאנחנו לא מכירים, כי זה חג שהוא לא מופיע בתנ"ך, וזה חג שהתפתח מאוד מאוד לאט מתקומתו של העם היהודי ועד היום. זה אולי החג שעבר את התפוחות הכי דרמטיות בלוח השנה העברי. והיום אנחנו באמת מכירים אותו כחג של מדורות וחץ וקשת וטריסים סגורים, אם אתה בגילי. אבל אם היינו חוזרים בזמן 1,000 שנים אחורה, רוב הדברים, אנחנו היינו מוצאים יום שקט מאוד במקרה הטוב ויום של צום במקרה הרע. כן.
0: מה זאת אומרת? הסיפור של המדורות, מאיפה מגיע למשל?
2: הסיפור של המדורות זו התפתחות מאוד מאוחרת, וזה עניין של משהו כמו 100 שנה. לפני כן לא היו מדורות.
0: רק ב-100 שנים האחרונות מדליקים מדורות בל"ג בעומר.
2: 100-120 שנה.
0: למה זה נולד? אתה יודע, הסיפור שסיפרו לנו, זה שככה החבר'ה תקשרו זה עם זה, זה אירוע שאנחנו יודעים היסטורית לאו דווקא מהעם היהודי, אז איך זה קרה שזה רק ב-120 שנים האחרונות נכנס לחיינו?
2: הסיפור שזה הדרך שבה תקשרו אנשים זה עם זה, זה תירוץ שהומצא לפני 100 שנה. ברצינות. אז בוא נישר קו ונעשה את זה מסודר על ציר הזמן. בתנ"ך, התאריך הזה י"ח באייר, התאריך של ל"ג בעומר, מוזכר בתור היום שבו התחיל המבול של נוח. אבל אף אחד לא עושה שם עניין מהיום הזה, וגם בספרות הבתר מקראית, במשנה, בגמרא, לא מכירים את היום הזה.
0: אז קודם כל נגיד שהשנה, כשבל"ג בעומר כזה קר, אנחנו לא צריכים להיות מופתעים אם בעבר אפילו ירד מבול בי"ח באייר.
2: כן, התחיל המבול, נכון? כן. במקורות הקדומים ביותר, היום הזה הוזכר כיום תענית לזכר פטירתו של יהושע בן נון. משום שביהדות, ימים של יורצייט, ימים של לזכר פטירת צדיקים, היו נחשבים ימים של אבל, לא של חגיגה. והייתה גם מסורת קדומה שבזמן מרד בר כוכבה, באזור 130 לספירה, בערך 60 שנה אחרי חורבן בית המקדש, הייתה מגפה בקרב התלמידים של רבי עקיבא, ו24,000 תלמידים שלו מתו תוך זמן קצר, ובאמצע ימי הביניים המסורת הזאת עברה עדכון שבל"ג בעומר הם הפסיקו למות. אז מצד אחד זה היה יום של תענית, מצד שני זה היה יום של קצת שמחה, כי הייתה הפוגה במגפה. וכך עברו כמה מאות שנים של"ג בעומר היה עוד יום בלוח השנה, ולא ממש התייחסו אליו, עד שהתפרסם ספר הזוהר, לקראת סוף ימי הביניים. וגם הזוהר קשור למרד בר כוכבה, כי לפי המסורת, בזמן המרד היה תנא בשם רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י, שברח מהרומאים והסתתר במערה במשך 13 שנים, ושם הוא כתב לפי המסורת את ספר הזוהר, שמכיל סודות עמוקים ורוחניים על עולם האלוהות, ובין השאר מסופר שכשרבי שמעון בר יוחאי עמד למות, אז הוא אסף את תלמידיו וגילה להם כמה מהסודות האלה, והסודות היו כל כך עמוקים ורוחניים עד שאש גדולה הקיפה את הבית. זה היה הסיפור הקדום. עד כאן בסדר?
0: עד כאן מעניין. מה הבעיה?
2: יפה. או, עדיין אין בעיה. עכשיו מתחילות הבעיות. משום שלפי המקורות העתיקים, רשב"י נפטר ככל הנראה ביום כיפור. אבל עם הזמן התחילה להתגלגל מסורת שיום פטירתו הייתה בל"ג בעומר, וככה נכתב בכתבי יד של"ג בעומר הוא יום שמת רשב"י. וכמו שהיה מקובל בעם ישראל והזכרתי קודם, יום המוות הוא יום רציני, יום של לימוד, בטח לא יום שמח. אבל בכתבי יד מאוחרים שהעתיקו מתוך כתבים קודמים, היה סופר שהתבלבל. ובמקום להעתיק את המילים יום שמת רשב"י, הוא כתב על ל"ג בעומר יום שמחת רשב"י.
0: אתה רציני שאנחנו חוגגים ל"ג בעומר בגלל מישהו שכתב שמחת במקום שמת?
2: לגמרי, כן.
0: אין מצב.
2: אפשר להתחקות אחרי כתבי היד, גם הקדומים וגם המאוחרים.
0: כל החג הזה מבוסס, לפחות המועד שלו, מבוסס על טעות כתיב?
2: על טעות של חטא קטנה. ואם יום פטירת רשב"י הוא יום שמחה, ואם מסופר שבאותו יום הייתה אש גדולה בבית שלו, זה כבר אירוע שדורש טקס, דורש ריטואל. אז יהודים התחילו לעלות בל"ג בעומר למירון, ששם, שוב, זה הכל לפי המסורת. לפי המסורת שם נקבר, שם קבעו רשב"י, והדליקו נרות בכלי שמן, לזכר האש הרוחנית שהייתה ביום פטירתו. וככה מאות שנים היה מנהג שבל"ג בעומר עולים כמה אנשים למירון ומדליקים נרות.
0: אבל רגע, את מה שאתה אומר, אני מניח שיודעים עוד רבים. אז מדוע אנחנו מציינים את ל"ג בעומר? כי אנחנו כבר בתוך הלופ?
2: כי אנחנו כבר בתוך הלופ, כן.
0: אני רגע חוזר לשורה התחתונה הזאת, כי היא פשוט מופלאה. אנחנו היום בערב שהוא חגיגה, ולא במרכאות, כן, ביום אבל, אם אנחנו מציינים את פטירתו של הרשב"י, רק בגלל שמישהו הוסיף עוד אחת חטא וטעה בדרך שבה הוא ציין את המועד?
2: כן. זה קצת יותר מורכב, אבל...
0: ברור שזה יותר מורכב, אבל בסוף אנחנו לא נצליח לצלול לכל הכתבים.
2: נכון, בגלל זה אני נותן אנקדוטות, אבל שוב, בסוף ימי הביניים היה מנהג שבלג ועומר עולים למירון ומדליקים נרות, כי יום מותו של רבי שמעון בר יוחאי היה יום שמח. אם אנחנו קופצים קדימה למאה ה-20, התנועה הציונית בראשית ימיה היא חיפשה איך להתקן את המסורות הישנות, ואיך להתאים אותם לרוח הציונית, אז היא חיפשה גיבורים יהודיים שיהיו אקטיביים, וראשי היישוב לקחו את המיתוס של תלמידי רבי עקיבא שמתו במגפה, והפכו אותם ללוחמים שנפלו בקרב במרד ברומאים.
0: והם לא נפלו בקרב במרד ברומאים?
2: כתוב שבמקורות כתוב שהם מתו בזמן קצר מפני שהם לא נהגו כבוד זה בזה. מה זה אומר? אני לא בטוח, אבל לא כתוב שהם מתו במרד. ואז התנועה הציונית לקחה את בר כוכבה, שבמקורות היהודים היה מנהיג של מרד כושל, הוא היה סוג של דמות טרגית, ועשו לו מייק עובר, הפכו אותו לשמשון הגיבור שרוכב על אריה, ויורה בחץ וקשת, ולקחו את המדורה הקטנה ממירון, והפכו אותה למדורות ומסועות בכל הארץ, כדי לייצג את המסועות שהיו מבעירים, המורדים היהודים, בזמן שהם היו אמורים להתחבא מהרומאים בתוך מערות ונקיקים, כי כביכול הם הסיעו מסועות בכל הארץ. אין בזה שום היגיון, כי ככה הרומאים היו מזהים אותם. זאת אומרת,
0: למה אבל אתה הורס לנו את כל הכיף, שחר? זה לא יפה מה שאתה עושה.
2: למה הזמנת אותי? זה התפקיד שלי.
0: בדיוק, לא, אתה צריך להצביע על דברים שלא ידענו על ל"ג בעומר. זאת הבקשה. אתה לקחת את הבקשה הזאת והפכת אותה לדיכוי מרד. יפה, כל הכבוד לך.
2: כן, אז כמו שאני אומר לך, בכל חגים ובעיקר ל"ג בעומר, זה שילוב של פולקלור, של מיסטיקה, של זיכרון לאומי, של התפתחות, כי הטקסט הוא יצירה חיה, וחגים הם דברים שהם אורגניזמים שנושמים ומתפתחים ומשתנים לאורך התקופות לפי הציידגייסט.
0: איי, איי, איי, איי, שחר, תן לנו עוד אנקדוטה אחת.
2: עוד אנקדוטה? אוקיי, ספר הזוהר שמקובל לייחס אותו לרבי שמעון בר יוחאי, הוא יצא לאור בסוף ימי הביניים על ידי אדם בשם רבי משה דלאון, אבל היום מוסכם בקרב חוקרים ביקורתיים שהספר הזה נכתב ממש ממש בתקופה הזאת של רבי משה דלאון. שום דבר בספר הזה לא מרמז שהוא קדום. גם השפה שלו היא ארמית מקולקלת שבורה, וגם הלשון שלו היא לא הלשון של התנאים, וגם הרעיונות שבספר הם לא רעיונות עתיקים, אלא דווקא רעיונות שמתאימים מאוד לזמנו של רבי משה דלאון בפרובנס ובספרד, ויש שם התייחסות למנהגים שהתחילו אצל היהודים קצת לפני תקופתו של משה דלאון, ויש בספר הזו התייחסות לניקוד של האותיות של התורה, רק שהניקוד הומצא במאה העשירית לספירה, 800 שנה אחרי רשב"י, ובספר הזוהר יש לקונה גדולה בגיאוגרפיה של ארץ ישראל. המחבר של הספר לא כל כך מכיר את היישובים בארץ, שזה די מוזר, כי רבי שמעון בר יוחאי גר בישראל, הוא היה אמור להכיר אותה. ויש בזוהר מילים שבשפות שלא היו קיימות בזמנו של רשב"י, ויש שם התייחסויות לאנשים שחיו מאות שנים אחרי רשב"י, אבל בעיקר, הצורת המחשבה של הזוהר אין לה זכר באף מקום ביהדות עד התקופה ההיא. זה נראה כמו קו מחשבה חדש לחלוטין, שאפילו היה מנוגד להרבה רעיונות יהודיים קודמים. אבל זו המסורת, ואנשים אוהבים מסורת, אז אנחנו זורמים.
0: עכשיו אתה אומר את זה, אחרי שהרסת את הכל. תודה באמת.
2: זה מה יש.
0: שחר ענבר, תודה רבה.
2: תודה.
0: או שאני צריך לקרוא לך שר ענבר, כי יוספת חטא כדי לשנות את ההיסטוריה.
2: לא, אצלי זה באמת ככה. נולדתי עם החטא הזאת.
0: תודה רבה. החטא הקדום, תודה. תודה רבה לך. טוב, גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי המילואים שלנו ולעסקים שלהם. היום יש לנו שניים, שניהם באים באביב ושניהם עוסקים בפריחה. שלום לסרן במילואים אביב הורנשטיין.
3: היי מאוד, שלום.
0: ורסר במילואים אביב אלבז, שלום.
4: שלום וברכה.
0: אתם גם נשמעים דומה וגם עם אותו שם, אז אני אכנה אתכם אלבז והורנשטיין, זה עובד?
4: וככה קורה בדרך כלל.
0: הבנתי. מה שלומכם חברים? אלבז תתחיל.
4: שלומי מצוין, מה שלומך?
0: אני טוב, אורנשטיין, מה איתך?
3: וואלה, אנחנו בטוב. כרגע זכינו לקצת זמן בבית, אז אנחנו בטוב.
0: כשאתם אומרים קצת זמן בבית, זה קצת זמן בבית מהמילואים, אבל הבית נמצא תחת אש.
3: נכון.
0: תסבירו. אביב אורנשטיין, תתחיל.
3: כרגע אנחנו חזרנו באמת לצפון, שיש לנו קריית שמונה כרגע. יש לנו גם סניף של חנות פרחים שמה, שסגורה כרגע, בעקבות האש. ועוד יומיים אנחנו חוזרים למילואים, אז ככה שזה בין אש לאש.
0: ממש. אלבז, תגיד, מתי יצאתם סיבוב אחרון ממילואים?
4: באמת אנחנו תוך כדי.
0: אתם עכשיו בסבב, באופן רשמי?
4: נכון.
0: וואו. כמה מילואים אתם עושים במהלך השנתיים וחצי האחרונות, אלבז?
4: זה משתנה, תלוי בצרכים. בגדול יצא לנו לעשות משהו כמו שני קווים בשנה.
0: ובמהלך השנה האחרונה, כמה אתם מצליחים לתחזק את העסקים שלכם? יש לכם כמה סניפים, נכון? של רשת חנויות הפרחים, בלום?
4: נכון, בלום ישראל.
0: ואיפה הסניפים נמצאים?
4: בראש פינה, קצרין וקריית שמונה.
0: כולם ממש תחת אש, כל הסניפים.
4: לגמרי, ואנחנו מנסים עדיין לתת מענה ככה גם בכל הגזרות, מה שנקרא. אנחנו עדיין עושים משלוחים לקריית שמונה מהסניפים האחרים שלנו בשביל...
0: כמה בקריית שמונה מזמינים כרגע פרחים, כשלכאורה יש הפסקת אש, אבל בפועל ממש לא?
4: בסופו של דבר עדיין יש שם חיים ואנשים גרים שם, ופרחים זה משהו שאתה יודע, גם בשמחות וגם בימים הפחות טובים, מה שנקרא. ובגדול יש לנו את עידן שהוא דואג לנו להכל, ובאמת הוא מנהל של הרשת, ובלעדיו לא היינו יכולים ככה לצאת ולתת שירות, ואנחנו מודים לו על זה מאוד. הוא ככה, מה שנקרא, הוא נזרק למים העמוקים והוא שוחה יופי. ובלי שום קשר אליו, שהוא גולת הכותרת, יש לנו צוות מדהים שדואג לכל הדברים, שאנחנו סומכים עליהם ומעריכים אותם מאוד. ובלעדיהם גם לא היינו יכולים לעשות את כל מה שאנחנו עושים היום.
0: קודם כל מגיע להם כל הכבוד, אבל אני שואל, עוד לפני איך אתם מתפקדים, כמה מזמינים בקריית שמונה? יש תחושה שהעיר עובדת? כי קולות שאני שמעתי וחבר'ה שאני דיברתי איתם, קשה מאוד להיות כרגע בקריית שמונה.
4: לא פשוט, אבל אני מאמין בקריית שמונה מאוד, ואני מאמין באנשים שחיים שם, ובסופו של דבר צריך לדעת להתמודד עם דברים. ואני חושב שעם הזמן היא תחזור לעצמה.
0: הלוואי.
4: לא יותר.
0: אני מאוד מאוד מקווה שהיא תחזור לעצמה. מגיע לעיר הזאת לצמוח ולגדול הרבה מעבר למה שהיא הייתה. אורנשטיין, יאללה, תשווק. עד לאן מגיעים עם הפרחים שלכם?
3: בגדול אנחנו מאזור כרמל, טבריה וצפונה. אנחנו באמת, כשפתחנו, אז הרצון שלנו היה לחזק את הצפון. אז גם כל הספקים שלנו, אם זה ביין, אם זה בשוקולדים, יש לנו את דקרינה מעין זיוון, את רקנתי פה גם מהצפון. אנחנו בעצם עובדים בעצם בשיתופי פעולה פה בצפון, גם לחזק אותו תוך כדי שאנחנו גדלים. ובאמת אנחנו עושים משלוחים פה בקריית שמונה, ברמה... אנחנו עושים גם עבודות לבתי מלון שצריכים, או לאירועים, אם זה בת מצוות, חתונות.
0: איזה יופי, איזה יופי.
3: אז ככה שאנחנו מתעסקים בכל זה.
0: אז מי שנמצא באזור ורוצה לפרגן לשני מילואימניקים שאיכשהו מצליחים גם להיות במילואים כל הזמן וגם לתפעל את העסק שלהם, חפשו בלום ישראל, שמענו על גבולות הגזרה. תודה רבה רבה לשניכם חברים, ושמרו על עצמכם.
3: תודה רבה, מעריכים.
0: תודה רבה, גם אני מעריך. תודה רבה לעורכת שלנו, טליה בן שושן, מפיקה ראשית אגר כפיר, מפיקות תהל קעטבי ונועה שילו, הטכנאי הוא עידן אלה, אמיר יפגיע אחרינו, שיהיה לכם המשך יום טוב. חובה יבי, חובה קלעי,

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: ממדי ב' למועד א', במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המל"ג.
3: שלום, בוקר טוב. מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: בסדר גמור, תודה רבה.
3: התקשרתי לשמח אותך. זכית ב500,000 שקלים.
4: רגע, זו שיחה אמיתית או שזה...
3: זו שיחה אמיתית, אני צוחקת מהשוק.
4: וואי.
5: חולמים שהאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מתוחירה.
7: היום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: הנה אני בא.
7: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: וליצן מירושלים השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית פתחה הבוקר במבצע חירות לשחרור ספינות ממצר הורמוז. דובר משרד החוץ של איראן טוען כי ארצות הברית תהיה אחראית לכך שהמלחמה טרם הסתיימה. עוד אמר כי בסירובה של וושינגטון לוותר על חלק מדרישותיה, היא מעטה את הדיפלומטיה בין שתי המדינות. הוא הוסיף כי יש שיחות פעילות מול אומן כדי להגיע למתווה למעבר בטוח וחופשי של ספינות דרך מיצר הורמוז, וזאת בצל התוכנית האמריקנית במיצר שיצאה לפועל הבוקר. המתווה המצומצם להילולה במירון הערב לג בעומר. לאחר הודעת הרשויות על ביטול ההילולה בשל המצב הביטחוני, על פי המתווה המעודכן, 3 הדלקות סמליות התקיימנה הערב במתחם, שבהן השתתפו כ-200 בני אדם. הרב קלמן מאיר בר, הרב הראשי האשכנזי לישראל, קרא אצל אמיר איבגי, אנחנו מחויבים להישמע לכוחות הביטחון.
10: אני חוזר ומדגיש, ללא שום התחמקות, שפיקוח נפש זה דוחה את כל התורה כולה. אנחנו מחויבים לשמוע לכוחות הביטחון. הם המבינים, הם היודעים את המצב לאשורו. אדם יכול במקומו שלו, בביתו שלו, להדליק נר לרבי שמעון בר יוחאי, איכן שהוא נמצא ובמקום שהוא נמצא.
9: הראיון המלא מיד ביומן הצהריים. בג"ץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין לעדכן עד יום חמישי הקרוב על מועד דיון בנוגע למינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים והשלום. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
11: לאחר שהשר לוין אמר שיכנס את הוועדה כדי למנות תקנים שהוקצו לבתי המשפט לתעבורה, משפחה, נוער ושלום חיפה וצפון, אך לא לבתי המשפט האחרים, השופטים דורשים לוח זמנים לכינוס הוועדה כדי לבחור את המועמדים האלה. זאת כשהתאריך האחרון לפרסום מועמדים לשיפוט בכנסת הזו הוא באמצע החודש יוני.
9: מפלגת הדמוקרטים הודיעה על צירופה של הפעילה מורן זר קצנשטיין למפלגה. מורן פעילה בשנים האחרונות במאבקים שונים של נשים נגד הממשלה, בהם הקמת תנועת בונות אלטרנטיבה, וכן מחאת השפחות בתקופת החקיקה המשפטית. כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסר כי תתמודד בפריימריז של המפלגה, אבל לא תקבל שריון מובטח לכנסת. המשטרה טוענת שפיינחה את רצח אביתר עזר זר זכרו לברכה בשנת 2019, לאחר שבחודש שעבר נעצרו מספר חשודים. על פי החקירה, חשודים ירו באביתר, השליחו את הגופה לבור ונמלטו. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק מוסיף, כי בימים הקרובים יוגשו כתבי אישום נגד השלושה, כולם תושבי בני ברק. מזג האוויר, ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם מקומי בצפון ובמרכז עם סופות רעמים, צפוי גם שלג בחרמון, ברוב אזורי הארץ תנשבנה רוחות ערות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אמיר בייר, יאנה ליברמן ומוטי זאדה.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
12: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. שעות רגישות במתיחות מול איראן. האם פרויקט החופש של טראמפ, חילוץ הספינות התקועות במצא הורמוז, יגרור אחריו התפרצות מחודשת של הלחימה? סימנים לכך גם אצלנו, עדות ראש הממשלה נתניהו שמבוטלת פעם נוספת בגלל לוח זמנים ביטחוני. מיד כל העדכונים כאן ביומן הצהריים. ערב לג בעומר, הנסיבות הביטחוניות המיוחדות שהביאו גם לביטול ההילולה במירון, ההזהרה החמורה של הרבנים הראשיים נגד מי שמתכננים או כבר מפרים את הנחיות הצבא והמשטרה, הרב הראשי קלמן בר יהיה אורח יומן הצהריים. גם על הקרבות המשפטיים, התגובה הלילית של היועצת המשפטית לממשלה לנשיא המדינה, לבקשת החנינה של ראש הממשלה, ופרק נוסף באימות בין שר המשפטים לוין לבגץ בעניין כינוס הוועדה לבחירת שופטים. וגם, כיצד הפכו פתאום רשתות השיווק הגדולות לאבירות ההגנה על הצרכן? האם שופרסל ורמי לוי באמת יעמדו על סירובן לשווק מוצרים של יצרנים שמבקשים להעלות מחירים? כל הלבעוד עד אחת, יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו איתך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא. אמיר, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: פרויקט החופש של טראמפ יוצא לדרך.
1: כן, נכון לעכשיו צריך לומר, אין לנו דיווחים על אירועים חריגים, ונגיד, למעשה הנשיא טראמפ מודיע במהלך הלילה דרך הרשת החברתית שלו שהוא פותח את מיצר הורמוז, הוא קורא לזה סיוע הומניטרי, או תחת כותרת הומניטרית, אבל שעות אחר כך יוצאת הודעה של פיקוד המרכז האמריקני, סנטקום, שאומרת בצורה חד משמעית, אנחנו למעשה פותחים חזרה את נתיב השייט המסחרי, ומוסיפים את המבצע הזה, ילוו 15,000 חיילים, ועוד יותר מ-100 כלי טייס. שים לב מה אין כאן, אין כאן אוניות אמיר, אין כאן אוניות שנכנסות למפרץ הפרסי, משום שהאמריקנים חוששים שהן ייפגעו, וזה לא עובר, בוא נגיד כך, בשקט בצד האיראני. אנחנו שומעים משעות הלילה ועד עכשיו איומים מן הצד האיראני, שכל ניסיון פתיחה של מיצר הורמוז כמוהו כהפרת הפסקת אש, וטענה בהתאם. גם על העניין הזה ארצות הברית עונה במילים שלנו, תפדל, אומר הנשיא, אנחנו לא חוששים לפתוח באש. שורה תחתונה, נכון לעכשיו, אין לנו דיווחים על תנועה, נקרא לזה כך, מסיבית של אוניות, אבל עד עכשיו אנחנו גם לא רואים אירועים חריגים משעות הבוקר.
0: אמיר בר שלום, תודה לך, ועוד מעט תהיה איתנו כאן ביומן הצהריים, תת-אלוף במילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן המודיעין של חיל הים. עכשיו אנחנו אליך, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
2: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: לבנון, חיל האוויר תקף הבוקר תשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.
2: נכון, נראה לי שכבר אף אחד אמיר לא קורא למצב בלבנון כרגע הפסקת אש. גם הרמטכ"ל אייל זמיר אמר מפורשות שזו לא הפסקת אש. אפילו נעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, מפרסם הבוקר הודעה שבה הוא אומר שזו לא הפסקת אש, וזה באמת מה שאנחנו רואים. גל תקיפות הבוקר של צהל באזור דרום לבנון, עדיין לא תוקפים בעומק לבנון, אבל בדרום לבנון בהחלט היו תקיפות לא מעטות אפילו. במקביל, אירוע נוסף הלילה שבו שוגר טיל נונטט לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון. חיזבאללה כן מצליח לשגר את טילי הנונטט, אמנם לא במספרים שהוא היה רוצה כנראה, באופן די מועט, אבל בכל זאת, הטיל פגע בסמוך לכוחות, לא היו נפגעים באירוע, וזה מגיע אמיר במקביל לעוד לא מעט רקטות וכתבמים, וגם רחפני נפץ כמובן, שממשיכים להיות האיום העיקרי על הכוחות, וגם במהלך השעות האחרונות והלילה, ראינו עוד לא מעט שיגורים של אמצעי הלחימה האלה לעבר הכוחות בדרום לבנון.
0: כן, דורון, זירה שאנחנו מדברים בה פחות, הגבול המזרחי, גבול ירדן, תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה שנחשפת.
2: נכון, והיא משמעותית אמיר בעיקר משום שכוחות הביטחון די מתקשים לשים את ידם על האנשים שמעורבים בהברחות האלה. אנחנו כמעט לא רואים הודעות כאלה כמו זו שפורסמה הבוקר על ידי כוחות הביטחון. רשת של ארבעה אזרחים ישראלים, תושבי הפזורה הבדואית בנגב, שעמדו מאחורי רשת הברחות אמצעי לחימה מגבול ירדן לשטח ישראל. הצליחו לעלות על הרשת הזו לאחר שהיה רחפן לפני כמה חודשים שזוהה שהוא נוסע עליו כמה אקדחים, ובאופן הזה, אחרי חקירה מאומצת של מספר חודשים, הצליחו בסופו של דבר לפרום את הרשת הזו, בן אדם אחר בן אדם, ובסופו של דבר להגיע לכולם, ומתברר מהחקירות שלהם שזה ממש לא היה אירוע יחיד, שהם עמדו מאחורי הברחה לא פחות מ-44 אקדחים משטח ירדן לאזור יהודה ושומרון, וגם ברור לחלוטין אמיר מי הם אותם אנשים שבסופו של דבר האקדחים ואמצעי הלחימה האלה מגיעים אליהם, זה עלול להגיע לידי גורמי טרור, זה מסוכן, כן. וזו הסיבה שחשוב כל כך שכוחות הביטחון שמים את היד על אותן תשתיות הברכה.
0: דרון קדוש, תודה. בג"ץ מורה בשעה האחרונה לשר המשפטים לוין לעדכן עד ליום חמישי על לוח הזמנים לכינוס הוועדה לבחירת שופטים לעניין מינוי שופטים לבתי משפט, לבתי המשפט המחוזיים ובתי המשפט השלום. מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, שלום לך.
3: שלום אמיר. כן, אז כמו שאמרת, זה באמת רק בנוגע למינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים והשלום. זאת לאחר שהשר לוין אמר שהוא כן יכנס את הוועדה כדי למנות תקנים, אבל רק אלו שיוקצו לבתי המשפט לתעבורה, משפחה, נוער ושלום, חיפה וצפון, אבל לא לבתי המשפט האחרים. לכן בעצם הם נתנו את ההחלטה הזאת הבוקר. אחת הסיבות להחלטה הזאת, כפי שהיה ניכר בדיון בגץ, זה בעצם הזמנים הקצובים שיש עד לבחירות. התאריך האחרון לפרסום מועמדים לשיפוט בכנסת הזו הוא עד לאמצע חודש יוני, ואחר כך התהליך צפוי להתארך עוד ועוד ולהמשיך את הסחבת המשפטית אם לא ימונו שופטים עד אז.
0: כן, ועוד עניין איתך מאיה, הלילה הודיעה היועצת המשפטית לממשלה, או מסרה היועצת המשפטית לממשלה, את תשובתה לבקשתו של נשיא המדינה לקיים מגעים בעניין הסדר טיעון לראש הממשלה.
3: נכון, אז היועצת למעשה כתבה שהיא נהתרת לבקשתו לנהל מגעים להסדר טיעון עם סנגוריו של נתניהו, אבל היא מתנה את זה בזה שלא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט. כך לפי היועצת, עד כה לא ידוע לנו על תשובת נתניהו לעניין, תשובה רשמית לעניין, גם לא להודעת היועמ"שית, אבל כן אנחנו יודעים שהיא מבחינתה מאשרת את תחילת השיחות האלה, וזה כמובן מתקשר אם אנחנו מתעסקים כבר במשפט של נתניהו. אז רק הבוקר, 3 שעות לפני הדיון, בוטלה עדותו של ראש הממשלה, פעם השנייה בשבוע האחרון שאירוע כזה קורה, כשראש הממשלה מבטל את הדיון ממש באותו הבוקר, מנימוקים ביטחוניים.
0: כן, זה סדר היום הביטחוני שדיברנו אודותיו, ועוד נדבר אודותיו מיד. מאיה נדן, תודה לך. ועוד בפרק הדיווחים שלנו, ההכנות האחרונות להילולה במירון הערב, הכנה מצומצמת, אחרי ההגבלות החריפות מאוד, גם של המשטרה, גם של פיקוד העורף. דניאל גרובייס, כתבנו, אנחנו עם העדכונים שלך, שלום לך.
4: שלום אמיר, כן, לקראת ההילולה במירון שתחל הערב, המשטרה הודיעה על סגירה של כל מתחם ההר בעקבות המצב הביטחוני בגבול הצפון. הכבישים המובילים למירון נחסמו כבר לפני יומיים, והחסימות כבישים נרחבות מתבצעות בצפון הארץ באזור ההר. למרות זאת, נציין שבמירון שוהים כעת כבר אלפים, כשאלפים נוספים צפויים להגיע הלילה ומחר. חלק מהנוסעים צפויים להגיע באוטובוסים פיראטיים ולצעוד במסלולי הליכה שנסללו ביערות הסמוכים. ניצב מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון, הודיע כי המשטרה תפעל לשמור על ההילולה לפי הנחיות הביטחון. בואו נשמע.
5: נערכנו והשקענו רבות בתכנון לקראת האירוע, וכעת הגענו לשלב הביצוע. אנו נמצאים במועד חשוב במסורת היהודית. לנו יש את הזכות לעשות כל אשר לאל ידינו כדי שהאירוע הזה יעבור בשלום. אני מצפה מכל אחד מכם לנהוג בהתאם לערכים עליהם גדלנו. כבוד לזולת, איפוק, שיקול דעת ועבודה מקצועית, זה מה שמצופה. זכרו, אנו לא במלחמה נגד הציבור, אנו כאן למענו.
0: דניאל.
4: כן, לפי מתווה הילולה המעודכן, הלילה התקיימו רק 3 הדלקות מצומצמות בער, כשבכל אחת השתתפו רק כ-200 אנשים. כל ההדלקות תועברנה בשידור חי, כשהדלקות מרכזיות נוספות הועברו לערים אחרות בארץ, ביניהם ביתר וירושלים, אמיר.
0: כן, תודה דניאל, ועוד מעט כאמור על ההזרה החמורה של הרבנים הראשיים. הרב הראשי קלמן בר יהיה אורח יומן הצהריים כאן בהמשך. שלוש עשרה דקות עכשיו, אחרי השעה 12, גלי צהל, יומן הצהריים, תת אלוף המילואים יובל אילון, שלום לך.
6: שלום, צהריים טובים.
0: לשעבר ראש מספן המודיעין בחיל הים. תת אלוף אילון, פיקוד המרכז האמריקני, מודיע שכוחותיו החלו למעשה לתמוך בתוכניתו של הנשיא טראמפ, מה שהנשיא טראמפ מגדיר פרויקט החופש, אז איך זה יעבוד במצאו רמוז בשעות הקרובות?
6: קודם כל צריך להבין את התמונה באזור מצאו רמוז. מצאו רמוז מחבר את הים הערבי למפרץ הפרסי. ויש אוניות שנמצאות משני צידי המיצר, שלמעשה נתקעו בגזרה בגלל המצור מצד אחד והחסימה האיראנית או האיומים האיראנים מצד שני, ולכן יש מספר לא קטן של אוניות, קשה מאוד לספור אותם בדיוק בגלל שלא כולם משדרות למערכות הבינלאומיות שמנטרות ספינות, אבל מדובר על סדר גודל של כ-1,000 ויותר אוניות שלמעשה נמצאות במרחב, הרוב או המספר הגדול יותר בתוך המפרץ הפרסי, איך שזה נראה.
0: אוניות שכבר מתארות שהם נקלעו לתוך מצוקה, לאור העובדה שמדובר כבר על כמה שבועות, אפשר להניח שבכל מה שקשור למזון, אנשי צוות על אותם כלי שיט, כל הדבר הזה פשוט עומד וממתין אל מול המציאות הביטחונית הזאת.
6: נכון, אבל אונייה זה כלי שאפשר לגשת אליו וגם לתספק אותו, וגם להוריד ולהעלות צוות. אני מניח שחלק מהאוניות נתמכות על ידי השירותים שניתנים על ידי המדינות באזור והנמלים שנמצאים באזור, אבל עוד פעם, כמובן זה לא נעים וכמובן לא כלכלי לחברה שנתקעת לאונייה במרחב שהוא מאוים כמו המרחב הזה, ולכן ככל הנראה האמריקאים פונים לעזור לאוניות האלה לחלץ את עצמם מהמרחב שכרגע נמצא תחת איום.
0: אז אני חוזר איתך להודעת פיקוד המרכז האמריקני, זה שאמון כמובן גם על הגזרה הזו של הורמוז. הם מדברים שם על משחטות עם טילים מונחים, יותר ממאה כלי טייס יבשתיים וימיים, פלטפורמות בלתי מאוישות רב תחומיות ו-15,000 חיילים. הנה מניתי בפניך את המרכיבים, תסביר לנו מה זה אומר לגבי מה שנראה בשעות הקרובות.
6: בשביל ללוות אונייה במרחב מאוים, זה נכון לכל מרחב מאוים וכמובן למרחב שכרגע מאוים באזור המפרץ הפרסי, צריך קודם כל נטר את השטח, לבחון את האיומים, ובשביל זה משתמשים בכלי טייס, בכלי שיט, חלקם מאוישים, חלקם בלתי מאוישים, קודם כל בשביל לבחון איזה איומים קיימים במרחב. וככל הנראה, במידה ויש איומים, אנחנו יודעים שקיימים איומים, וגם הצד השני האיראני מאיים שהוא יכול להיות שהוא יפגע באוניות האלה, בדרך כלל גם מלווים אותם בצורה פיזית, לכן יש שם אוניות משחטות או כל סוג אחר של אונייה שיכול ללוות ממש טבעי צמוד כמו שיירות של פעם, כמו שחווינו כבר במלחמות העולם או בתקופת הפיראטים באזור הזה, פשוט ליווי פיזי של אוניות שיגנו על האוניות האלה מפני פגיעות. הפגיעות האלה יכולות להיות טילים שיעופו לכיוונם או כתבאמים או משהו שיפליג לכיוונם, אם זה כלי שיט מויש או בלתי מויש, או משהו שיגיע מתחת לפני המים. זה לאמריקאים יש את היכולות האלה גם לנטר, גם להגן, וככל הנראה זה נראה שיעשו מעין שיירות כאלה באזור המויים.
0: כלומר, כלי שיט אמריקני, או כמה כלי שיט אמריקנים, שמובילים אחריהם את אותם כלי שיט אזרחיים, בבחינת פורצים את המצור הזה מבחינת האיראנים.
6: כן, קודם כל על מנת לנטר, בית לבחור את נתיבי השיט הפחות מאוימים, ובמידה ויופעל איום כנגדם לירט אותו, זה לא משנה אם הוא מעל המים, מתחת למים או באוויר.
0: טוב, כשבזירה הזו אנחנו יודעים קיים גם את אותו סיכון של אותם מוקשים ימיים, דיברנו אודותיו כאן בעבר, אבל עדיין לא ראינו פגיעה משמעותית בכלל, בכלי שיט שם כתוצאה ממוקשים ימיים.
6: אז קודם כל אני מניח שמבוצעות גם פעילות לניטור המוקשים האלה כבר עבר לא מעט זמן. וצריך גם לזכור שלא כל נתיבי השיט, יש שם בגדול נתיב שיט של כניסה ונתיב שיט של יציאה, אחד יותר קרוב לחוף האיראני, אחד יותר קרוב לחוף של איחוד האמירויות או האומני, אבל אפשר, זה לא רחוב ללא מוצא, אפשר גם להפליג בנתיב יציאה, כניסה והפוך, כמובן תוך כדי תיאום. אז אני מניח שהאמריקאים או הכוחות שילבו שם מכירים את האזור, וגם הספינות מכירות את האזור.
0: תת-אלוף אילון, איזה פוטנציאל נפיצות נשאל כך יש לאירוע כזה ביחס לאפשרות שהוא יוביל בסופו של דבר גם לחידוש הלחימה?
6: זו שאלה שכל אחד מאיתנו יכול לענות. כמובן שאם הצד השני, האיראני, יחליט שהוא לא מעוניין, או מעוניין לאתגר את מי שמלווה את הספינות, אז כנראה שאם יהיה איזה משהו קינטי, אז גם קודם כל יצטרכו לירט אותו, או למנוע ממנו לפגוע בספינה, ואז יש פוטנציאל שכל צד יעשה פרשנות למה שהופעל כנגדו. זה ברור לכולם שככל שאתה מתקרב יותר ומתחכך יותר, הפוטנציאל של ההתלקחות הוא גדול יותר.
0: כן. הייתה בהודעה של הנשיא טראמפ הלילה איזושהי רמיזה, שלא לומר עקיצה, כלפי מדינות רבות ברחבי העולם. הוא דיבר על מדינות שכמעט כולן אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון. זה קצת מתכתב עם הדברים של הנשיא טראמפ בעבר, על הצורך באותו כוח ימי בינלאומי שיבטיח את המעבר הזה באותם נתיבי מסחר ימיים בינלאומיים.
6: אכן, הנתיבי השייט הימיים שנמצאים בים הפתוח או במים בינלאומיים הם נתיבי שייט שאמורים להיות פתוחים לכולם, ללא קשר באיזה דגל אתה נושא, באיזה מדינה אתה שייך או לאיזה חברת הובלה או חברה של תעבורה ימית אתה שייך. ופה יש אנומליה של אירוע שבו מדינה החליטה לתנהוג פעולות פיראטיות או פעולות לא חוקיות, לסגור מעבר מים חופשי. חופש שייט בינלאומי הוא אחד מאבני היסוד של הסחר העולמי. ולכן טראמפ נוקט בעמדה הזאת, אומר שזה בעיה של כל העולם ולא רק בעיה של האמריקאים, כי למעשה האיום הזה הוא איום על כל הסחר העולמי. כן. ראינו את זה בבאבל מנדב, אנחנו רואים את זה בנצרי הורמוז, שיש מדינה כמו איראן שפשוט מבצע טרור בינלאומי. אני חושב שטראמפ מעוניין, וגם מנקודת המבט שלו הוא צודק, שעוד מדינות יקחו אחריות על לפתוח את נתיבי השייט, דרך אגב לא בהכרח בצורה פיזית, אלא להצטרף ולתמוך בפעילות הזאת, ואז מי שיפגע בפעילות הזאת, הוא כמובן פוגע לא רק בארצות הברית, ולא רק בחופש השייט, אלא במדינות ריבוניות אחרות.
0: תת אלוף במילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן המודיעין בחיל הים, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה לך.
6: תודה רבה, צהריים שקטים.
0: סגיב אסולין, שלום לך.
7: שלום וברכה.
0: לשעבר בכיר במוסד, כיום חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ המדינה. טוב, זה לא עושה רושם גדול על האיראנים, התוכנית הזאת, פרויקט החופש הזה של טראמפ.
7: כן, אמיר, תראה, אני חושב שכולנו כבר רגילים שיש שיח מסוים של האיראנים כלפי חוץ, ויש התנהלות נוספת כלפי פנים, והאיראנים כמו האיראנים מנסים, וצריך לומר די בהצלחה נכון לשלב זה, ואני אומר את זה בדגש על נכון לשלב זה, להשיג דבר אחד והוא למשוך כמה שיותר זמן. זו אסטרטגיה, הם מחזיקים מעצמם ובצדק במשך הרבה מאוד זמן כמומחים במסעים ומתנים בתרבות הבזב. אני חושב שמה שהשתנה פעם זה שפעם ראשונה שיש מישהו מולם, כן, שהוא נושא, הוא נותן כנראה יותר טוב ובוחר שלא לשחק את המשחק בדיוק על פי הכללים שהם מציבים, וזה המצב שאנחנו נמצאים בו היום. אני חייב לומר,
0: אבל עניין משיכת הזמן שאתה מדבר עליו כבר בפתיחת שיחתנו, גם מתכתב עם חלק מהדברים שוב של הנשיא טראמפ אתמול, שרמז שוב לאיזושהי התקדמות מסוימת במסע ומתן עם האיראנים בהקשר הזה.
7: תראה, הנשיא טראמפ משקף פעם אחר פעם את הדברים, ואנחנו תמיד מוצאים, יכול להגיד משהו אחד ודבר והיפוכו. אני חושב שזו אסטרטגיה, זה לא איזשהו משהו מקרי שהוא מבולבל או אומר כאלה דברים אחרים. ודאי וודאי שארצות הברית, הנשיא טראמפ, המערב כמערב באופן כללי, היה מעדיף להגיע להשיג את הישגיו בלי מלחמה. אבל זה בלתי אפשרי שמולך עומד משטר שי קיצוני בתודעת אחרית ימים, שמבחינתו הגדרת ניצחון היא עצם השרידות, ולא השרידות של המשטר עצמו ולא של העם כמובן, ולכן ההגדרות הן בסתירה, ונגמרו הימים, פשוט נגמרו הימים שפשוט מדינות מאותו סט ערכים, מאותה ציוויליזציה, נלחמות ביניהם, ברור מי מפסיד, מי מנצח, מתיישבים על השולחן ומסכמים הסכמים. זה לא קיים עוד בעולם כמו שהוא נמצא כרגע.
0: טוב, בוא נחזור סגיב לעניין, כן, לעניין איראן, ונשאל מי בעצם מנהל שם את העניינים כרגע.
7: תראה, הדברים די ברורים כלפי חוץ. יש לנו את ויידי שהוא ראש משמרות המהפכה, שהוא נותן את הטון, ויש את פזשקיאן שמנהל את ענייני הפנים, הערקצ'י שר החוץ שמקפץ מכאן לשם, ואני חושב שהאיש המשמעותי ביותר מכולם, אני אומר את שמו עוד לפני שהוא היה על הפרק, זה יושב ראש הפרלמנט, קליבאף, שהוא בעצמו, כן, ממשמרות המהפכה.
0: סגיב, אני קוטע אותך רק לשנייה, כי יש התראות על חדירת כלי טיס עוין באזור משגב עם, התראות על חדירת כלי טיס עוין במשגב עם. כן, בבקשה.
7: אני חשוב לי להעביר את עמדתי בנושא. יש איזשהו ניסיון לייצר איזשהו מצב שכביכול יש הבדל מאוד גדול בין כלל הגורמים האלה שציינתי. שוואידי ראש משמרות המהפכה הוא קיצוני גדול, ופזשקיאן הנשיא הוא איזשהו רפורמטור מתון. לא ככה דבר, אמיר, אין הבדל גדול בין כל החברה האלה, וכל ניסיון לייצר הבדל ביניהם הוא טעות. בסוף כל מי שהוא חלק ממשטר האייתולות הוא תחת אותה תפיסת עולם, האמצעי, הדרך, הסבלנות הם קצת שונים, ולכן בעיניי זאת תהיה טעות להגיד שאם מדברים עם פזשקיאן או עם חליבאף, אז יש פה שינוי משטר, כל החברה האלה הם אותו דבר, ולכן המצב כמו שהוא נמצא היום לישראל, שאין שום הסכם עם החברה האלה, גם אם יש חוסר ודאות, ערפל כזה או אחר, מצב שהוא לא ברור, הוא הרבה הרבה יותר טוב בעבור ישראל, מאשר כל הסכם שיכול להיות, והמצב כמו שהוא היום משרת אותנו. משרת אותנו, ואם אתה שואל אותי מה היה עדיף לנו, עימות צבאי מזוין כאן ועכשיו מהר, מכה כזו או אחרת, או המשך המצור, המשך סנקציות כלכליות, עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, חודשיים, ואז איזושהי מכה, כי היא בסופו של דבר תצטרך להגיע, אז האפשרות השנייה בעיניי עדיפה,
0: okay.
7: מכיוון שהיא מגדילה את הסיכויים להפלת המשטר בסופו של דבר.
0: סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד וכיום חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ המדינה, תודה רבה שדיברת איתנו סגיב, תודה רבה לך.
7: תודה רבה, תודה.
0: עוד מעט העדכונים מהצפון, כאמור בדקות האחרונות התראות על חדירת כלי טיס עוין באזור משגב עם, זה אחרי כמה שעות של שקט, שקט במונחים של הצפון, אתם יודעים, זה כאן עוד מעט, אבל עכשיו אנחנו אומרים שלום לרב קלמן בר, הרב הראשי לישראל, שלום, צהריים טובים לך אדוני.
8: צהריים טובים לך אמיר, צהריים טובים למאזינים.
0: כבוד הרב, השנה יש מי שעומד בפני דילמה קשה, מצד אחד המסורת העתיקה והכמיהה של רבים לעלות למירון, ומצד שני הנחיות ביטחוניות מחמירות מאוד בשל המלחמה, איך לנהוג הלילה הזה?
8: טוב, אז קודם כל אני בגילוי נאות, אני חושב שמיום עומדי על דעתי אני גם המשכתי תמיד בלג בעומר לעלות לקברו לציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. והשנה אני אומר לך שגם אני לא מתכונן לעלות במירון בלג בעומר. וכל זה אנחנו יודעים אצלנו, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. גם שבת שהיא כל כך קדושה היא נדחית מפני פיקוח נפש. לא זו בלבד, לא רק פיקוח נפש שאנחנו יודעים אם אנחנו מצילים חולה, גם על ספק, ספק שמה אולי הוא חי ואנחנו נוכל אולי להציל אותו ואפילו באחוז אחד, גם אז שבת נדחית כדוגמה של פיקוח נפש.
0: אבל איך אתה מסביר, כבוד הרב, שגם בשעה הזו שבה אנחנו מדברים, יש כבר אלפים שהגיעו לשם למתחם במירון, כנראה בניגוד להנחיות, כנראה בניגוד להנחיות, ומתכוונים להפר את הציווי הזה שאתה מדבר עליו. כן.
8: אמיר, אתה שואל אותי מה צריך לעשות, אני לא פסיכולוג. אני אומר לך מה אני סבור שצריך לעשות. צריך... אתה יודע, יש משפט שמשתמשים, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, זה מושג שלקחו אותו מההלכה, אבל כדאי רבי שמעון שבשעת הדחק שאי אפשר לעלות לציון, שגם אדם שנמצא במטולה או אדם שנמצא בירושלים או בתל אביב או בהרצליה, רבי שמעון בר יוחאי גם עליו שם יוכל להמליץ טוב בעדו. ואני יתרה מכך אומר לך, אני חושב שאנחנו דווקא בימים הללו צריכים אולי את המסרים, אתה יודע, עם ישראל נמשך לרבי שמעון בר יוחאי. באמת זה מי שעולה לציון בדרך כלל רואה, מכל הגוונים, מכל העדות, מכל הזרמים, אנשים נמשכים ועולים לקבר, ואתה שואל אותי למה? אני חושב שיש כמה וכמה סיבות שנמשכים. אתה יודע, רבי שמעון חי אחרי חורבן בית המקדש, ורבי שמעון אומר להם תמיד, וכך הוא כותב גם בזוהר הקדוש, בחביבות אתה ימילת, אל תחשבו שאם נחרב הבית, אתם תמיד בניו של בורא עולם, ריבונו של עולם מחבב אתכם ואוהב אתכם, והוא תמיד, אז אנחנו באים לרבי שמעון בר יוחאי.
0: רגע, אבל אתה אומר, כבוד הרב, סליחה שאני קוטע אותך, אבל אתה אומר, הדבר הזה יכול להתקיים בכל מקום, העובדה שמדובר כאן בסיכון חיים, יש כאן למעשה, צריך לומר, חשש כפול, כי אם חלילה תהיה התראה על ירי טילים או כדבם מכיוון לבנון, בזמן שהמונים נמצאים שם, יש סכנה גדולה מאוד.
8: אני חושב שפירשתי את דעתי לגמרי, שכדאי מאוד, לא כדאי, אנחנו מחויבים לשמוע לכוחות הביטחון. הם המבינים, הם היהודים את המצב לאשורו, ופיקוח נפש, אמרתי זה ואני חוזר ומדגיש ללא שום התחמקות, שפיקוח נפש זה דוחה את כל התורה כולה. אז אנחנו יודעים חוץ משלוש עבירות, אבל שזה יריג ועל יעבור, ובכל הדברים האחרים נידחים, ולכן אני אומר שאדם יכול במקומו שלו או בביתו שלו להדליק נר לרבי שמעון בר יוחאי, להדליק אור, ללמוד את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, איכן שהוא נמצא ובמקום שהוא נמצא, ושם הוא יבקש שרבי שמעון בר יוחאי ימליץ כן. טוב בעדו. אז התחלתי לומר לך,
9: בבקשה.
8: שגם את המסרים של רבי שמעון בר יוחאי אפשר לקבל בכל מקום, ורבי שמעון, הציבור נמשך אל רבי שמעון בר יוחאי תמיד, זה מה שאני התחלתי לומר, כי רבי שמעון בר יוחאי אומר לך, תשמע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך איפה שאתה נמצא, ואיכן שאתה נמצא, גם אחרי חורבן הבית, אתה צריך להבין, בית המקדש שעמד 420 שנה, ופתאום הוא חרב, הרומאים מחריבים אותו, ויש כזה ייאוש בעולם, ורבי שמעון בר יוחאי אומר, אל ייאוש, בורא עולם תמיד נמצא איתך. רבי שמעון בר יוחאי ידע, הדבר הכי גדול זה להשקיע בחינוך, ואם הבן שלי יהיה איתי או לא יהיה איתי, והוא יצא אחרת לגמרי. ואנחנו הרבה פעמים, דווקא היום, שעוסקים בכל כך הרבה דברים, והילדים שלנו, למה אנחנו צריכים כל כך הרבה לחשוב עליהם? אלו הדבר העיקרי, זה הדבר העיקרי, הילדים, שאבא יושב עם ילד, אבא לומד עם ילד, אבא מדבר עם ילד, אבא משחק עם ילד. זה כל כך חשוב, מעבר להכל, פשוט להשקיע בילד, זה מה שאנחנו צריכים.
9: אז אתה אומר החשיבות של הדבר הזה בערב הזה, במקום...
8: להפנים, כן, לצרוב אוקיי. את זה בתודעה שלנו, זה הדבר החשוב ביותר, החינוך של הילדים שלנו. את זה ניקח גם היום, שאי אפשר לעלות למירון, אבל המסר של רבי שמעון בר יוחאי הוא חשוב לנו מאוד לחינוך הילדים. בואו נשקיע השקעה הגדולה ביותר והחשובה ביותר בילדים שלנו.
9: הרב קלמן בר, הרב הראשי, אני מודה לך מאוד אדוני שדיברת איתנו. תודה, תודה רבה לך.
8: תודה גם לך.
9: הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו חוזרים מיד.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: נפלא.
11: יש לך מושג למה התקשרתי?
12: רק לבשורות טובות.
11: נכון, זכית ב-125 אלף שקלים, מזל טוב.
12: תודה רבה לך.
11: איפה תפסתי אותך?
12: בבית, ממתין.
11: ממתין למי?
12: ממתין לרלה ממפעל הפיס.
13: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הורים יקרים, זו הודעה בשביל לכם. הילדים מתכננים מדורה? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: יוצאים מהבית להגן על הבית.
16: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
17: חייתי שנתיים רצופות במילואים, ובסופו של דבר המילואימניקים הגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ, אנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
15: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
9: יומן הצהריים, חזרנו לכם, השר...
14: מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
15: יוצאים מהבית להגן על הבית.
16: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
17: חייתי שנתיים רצופות במילואים, ובסופו של דבר המילואימניקים הגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ, אנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
15: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן.

0: בסופו של דבר המילימניקים יגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה ערכים שגדלנו להם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ ואנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
2: יומן הצהריים, חזרנו לכם, השר ניר ברקת, שר הכלכלה והתעשייה, הליכוד, שלום, צהריים טובים לך אדוני.
3: צהריים טובים אמיר.
2: השר ברקת, נתחיל בעניינים הביטחוניים. בדקות האחרונות שוב התראה על חדירת כלי טיס עוין בצפון, באזור משגב עם. הנה אנחנו רואים גם את ההודעה של פיקוד העורף לפני דקות אחדות על סיום האירוע הזה. עד מתי תימשך המציאות הזאת שבה אנחנו מצד אחד מנסחים תמונת מצב כאילו מדובר בהפסקת אש, מצד שני אש ללא הפסקה שם?
3: עד שנשיג את מטרות המלחמה. צהל היום נמצא, נכנס פנימה, עד הקו הצהוב, זה כ-10 קילומטר פנימה, מנקה את השטח, מרחיק את האיום של חדירה לחליפין, ירי, שטוח מסלול של טילים. ואנחנו עובדים יחד, נשיא טראמפ ונתניהו.
2: רגע, אבל איך אתה משיג מטרות, אתה אומר לי עד שיושגו מטרות המלחמה, איך אתה משיג מטרות של מלחמה, אם אתה לא נלחם בשטח כרגע, או הפעילות שלך בשטח מאוד מאוד מוגבלת בגלל האמריקנים?
3: אז קודם כל, יש פעילות. צהל תוקף גם בעומק לבנון, גם מנקה את הקרקע. ותראו חברים, אנחנו צריכים לשלב חכם בין כוח צבאי לדיפלומטיה. אני חושב שהנשיא טראמפ מחויב למטרות המלחמה. אנחנו לא נעצור עד שלא יהיה שקט בצפון, ביטחון לתושבי הצפון.
2: אבל מה הגבול, מה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם בשביל הדיפלומטיה הזאת שאתה מדבר עליה? הכוחות שלנו נפגעים שם בלי סוף, כתוצאה מרחפנים, כתבאמים, הירי הבלתי פוסק הזה, הכל נמתין בשם הדיפלומטיה?
3: תראה אמיר, אני באמת לא בטוח בגלי צה"ל אנחנו צריכים לדבר על תוכניות העבודה של ראש הממשלה ושל מערכת הביטחון. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות, ופחות לדבר על
2: כאלה... לא, לא ביקשתי שיפרוס בפנינו תוכניות ביטחוניות. אני שואל אותך שאלה מאוד מאוד עקרונית, אדוני. אין כאן, לא ביקשתי תוכניות לתנועת כוחות מדויקת בשטח. יש כאן סוגיה עקרונית שהיא מדוברת, כן.
3: הסוגיה העקרונית חד משמעית, כולנו רתומים, ולא נעצור עד שלא נשיג את מטרות המלחמה, שזה להביא שקט מלא לתושבי הצפון. שקט מלא, עם אזור buffer zone עד הקו הצהוב, עם בסופו של דבר חייבים לנטרל את החיזבאללה. המטרה לא השתנתה, עשינו כברת דרך מאוד גדולה, גם באיראן. גם באיראן, המכה שחטפה איראן היא גדולה מאוד, והטרם סיימנו את עבודת, את העבודה.
2: מה להערכתך, אם כבר העלית את העניין של איראן, מה להערכתך יקרה ביממה הקרובה עם תחילת המבצע הזה, פרויקט החופש של הנשיא טראמפ? כמה ניסיון כזה לחלץ את הספינות שתקועות שם במצא הורמוז יכול להיות הנקודה, יכולה להיות הנקודה שבה המלחמה מתחדשת?
3: תראה, אני מניח שאם האיראנים יתקפו, הם ישלמו מחיר, אבל אני עוד פעם חושב שכל הדינמיקה של המלחמה גם באיראן וגם בלבנון, באמת, אני חושב שצריך לדבר פחות ולעשות יותר. חד משמעית, אין טעם בלדבר לעומק ולהתחיל לסמלץ. זה לא נכון, אני סומך ידיי. גם על ראש הממשלה נתניהו, וגם על הנשיא טראמפ, וכמובן על מערכת הביטחון, על חיל אוויר שלנו, על הלוחמים שלנו בשטח. חייבים לתת להם את המרחב תמרון, חייבים לשלב חכם בדיפלומטיה, גם את העבודה של נשיא ארצות הברית. זה מערכת מורכבת,
2: okay.
3: ואני יודע שאנחנו נשיג את המטרות שלנו. חד משמעית, אין בכלל ספק שנשיג אותם. זה ייקח קצת זמן, זה בסדר. הזמן לא פועל לרעתנו, הוא פועל לטובתנו במידה רבה מאוד.
2: השר ברקת, לצד העניינים הביטחוניים, כאשר שואלים כמעט כל ישראלי מה הכי מטריד אותו, אז יוקר המחיה. זה הנושא שבין היתר אתה אמון עליו במסגרת תפקידך, ולכך אני רוצה להקדיש את הדקות הבאות. קודם כל, לשאול אותך, איך פתאום רשתות השיווק הגדולות, ואני מכוון כאן בעיקר לשופרסל ורמי לוי, הפכו להיות הבירות ההגנה על הצרכן? אנחנו רואים את שתי הרשתות האלה מסרבות או מאיימות להמשיך לשווק מוצרים מסוימים של תנובה במקרה הזה שמבקשת לעלות מחירים.
3: כן, יש כמה ניצנים. תראה, המשרד שלי אחראי על מוצרי צריכה, שזה בערך 16% מסל הצריכה של הציבור. עכשיו, שני מיזמים גדולים אני הובלתי, הראשון זה מה שטוב לאירופה טוב לישראל, שמה שהוא עושה הוא מגדיל בצורה דרמטית את ההיצע של המוצרים שנכנסים לישראל, מביא יבוא מקביל, ולאורך זמן הדבר הזה מקטין את הריכוזיות במשק ומוריד מחירים.
2: טוב, זה לא מה ששאלתי אותך, תכף נדבר גם על זה, אבל זה לא מה ששאלתי, כן.
3: אבל

0: הרקע חשוב פה, זה לא בוואקום הדברים שהם עושים. וכמובן הסל של ישראל, אתה יכול, מי שנכנס היום לרשת קרפור, ממלא עגלה במחירים שבין 30-50% של 100 המוצרים הנבחרים הכי נמכרים בישראל, וחוסך מאות שקלים. אז נוצרה אווירה, דינמיקה, של תחרות כלפי מטה, תחרות כלפי המחירים. אתה יודע שטרה ואחרים שהעלו את המחירים ברוב חוצפתם, לא רק על המוצרים, מוצרי בסיס, אלא בכלל, בקרפור לא העלו מחירים. ופתאום באים לך גם הרשתות האחרות, הם רוצים, ואני שמח על כך, וגם מתחילים לראות או שמאבדים לקוחות, או שהם מורידים מחירים, וגם להם.
1: אבל אתה מתאר את המהלך הזה שלך עם הסל של המדינה ברשת קרפור כאיזה מהלך שיוביל כאן לאיזה ירידת מחירים ומלחמה עיקשת שמתקיימת כאן ביוקר המחיר. אז אני רוצה להתווכח איתך על מה שאתה אומר לי כאן, נכון מאוד, כי בסופו של דבר מדובר כאן, ואנחנו שוב ושוב חוזרים לנקודה הזו, על 100 מוצרים בלבד מתוך אלפי מוצרים אחרים, שאתה יודע שאנחנו משלמים עליהם יותר גם ברשת הספציפית הזאת שהפכת להיות הפרזנטור שלה בשבועות האחרונים.
0: אז קודם כל, העובדה היא שלמעלה מ-100,000 אנשים הלכו והתנסו והם חושבים אחרת ממך. והם יודעים שהדבר הזה חוסך להם מאות שקלים בכל קנייה ואלפי שקלים בשנה. אתה יודע...
1: השר ברקת, אבל שוב, אבל זה רק 100 מוצרים. זה רק 100 מוצרים. יש אלפי מוצרים שאנחנו קונים מהמרכולים בכל פעם, כן?
0: יקירי אמיר, מדובר על 100 מוצרים הכי נמכרים בישראל, שמהווים סדר גודל של בין 15, תלוי למי, 15
1: ל-20. אוקיי, בסדר, אז עשית מהלך שמוגבל אגב גם לחצי שנה, כי ההתחייבות שלהם היא רק לחצי שנה, ברשת אחת. מה קורה עם שאר הדברים? מה קורה עם שאר הדברים שקשורים ביוקר המחיה, אדוני השר?
0: קודם כל, אמיר, צריך להגיד שפו למהלך שמייצר תחרות בין כל הרשתות, שמייצר דינמיקה של הורדת מחירים, כי הרי מה קורה בפועל?
1: אני עוד לא ראיתי את זה קורה. אני עוד לא רואה את זה קורה.
0: אני אסביר לך מה קורה. המתחרים יש להם שתי חלופות. אחד, לאבד לקוחות, לאבד מרקט שר, ולחליפין להוריד מחירים גם כן. ואתה פתאום רואה שעוד כימונאים מחפשים חבילות חדשות ומציגים לציבור למה הם יותר זולים, ונוצרה דינמיקה. דינמיקה, זה בדיוק מה שציפינו שיקרה. דינמיקה בין הכימונאים, להלחיץ את הספקים, להלחיץ את היבואנים, לבוא ולדרוש מהם דרישות, כי הם מבינים שהציבור מצביע ברגליים. עכשיו אני אומר לך, יש במאה המוצרים הנמכרים ביותר שבסל של הסל של ישראל, יש בקרפור גידול של 240% במחירות. זה אנשים מצביעים ברגליים, והמספר הזה רק ילך ויגדל.
1: ואתה מאמין שהמהלכים האלה שדיברת עליהם בפתיחת השיחה שלנו, של שופרסל ושל רמי לוי, הם תחילתו של, או הניצנים הראשונים של המהלך הזה שאתה מדבר עליו?
0: כן, אנחנו גם רואים, לא יהיה להם ברירה, הם יצטרכו להילחם להוריד מחיר, אחרת הציבור מצביע ברגליים. אמיר, תקשיב, אני היום הייתי, במקרה, הלכתי לקרפור, ודיברתי שם עם אנשים, אתה שומע אנשים שקנו פעם...
1: שמע, הפרסומת שאתה עושה להם, אדוני השר, זה דבר מדהים, כן, אוקיי.
0: נכון.
1: יאללה, פעם אחרונה קרפור בשיחה שלנו, קדימה, כן.
0: פעם, אני מאוד אשמח לראות. גם את המתחרים מורידים מחירים, אני בסוף, אין לי
1: נהיות. נשמח שקרפור תעשה את זה לא לחצי שנה ולא רק במאה מוצרים, אבל בסדר, לא רק קרפור, גם הרשתות האחרות.
0: בוא נגיד שפו על מה שנעשה, וזה אחלה של פרויקט, והוא מביא תוצאות, ואני אומר לך, למעלה מ-100,000 אנשים שהצביעו ברגליים, זה ההוכחה שאנחנו מנצחים את המהלך הזה.
1: השר ניר ברקת, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
0: תודה, כל טוב,
1: להתראות. חבר הכנסת אלון שוסטר,
2: אמיר, שלום לך.
1: כחול לבן. חבר הכנסת שוסטר, נדמה לי שמכל הפרדות הפוליטיות שחווה בני גנץ בשנותיו בפוליטיקה, זו של אתמול, הפרדה מחילי טרופר הייתה הקשה ביותר, מה?
2: בני גנץ חווה פרדות קשות הרבה יותר במשך עשרות שנים ששירת את המדינה, הפרדות...
1: לא, דיברתי רק על הפוליטיקה כמובן, כן.
2: אני רק שם את זה בפרופורציה, חילי היה שותף מתחילת הדרך, והוא החליט להמשיך לדרך אחרת. עזבו אותנו כשלא הסכימו להיכנס לממשלה, בזמן שאנחנו היינו גאים לעשות את המעשה הנכון פעמיים. ויש אחרים שעוזבים בגלל סיבות אישיות.
1: טוב, אבל זה לא עוד אחרים. אתה מדבר כאן על השותף של בני גנץ עוד משוב, מימיו הראשונים בפוליטיקה. זה שלמעשה ליווה אותו עם ההחלטה להיכנס לפוליטיקה.
2: נכון, כן. נכון, אז כן, בהחלט, אז לא קל, ומצד שני, ממש לא סוף הדרך. תראה, אתה צריך לקבל החלטה, וזה בן יוצא שוב ושוב, מה הוא רוצה, מה נכון לעשות, ולא לא רק מהם האתגרים, מהם הקשיים. הרוח נושבת לפעמים בפרצוף, ואתה צריך להחליט מה אתה עושה. והוא שוב ושוב עושה את הדבר הנכון.
1: אבל כל החברים שלך אבל עוזבים אותך, זה אולי מעיד על משהו בדרך שמבחינת רבים בסביבתו חושבים שהוא נוהג בו לא נכון.
2: אני לא אחראי על מה אחרים חושבים, אני אחראי עליי, אני איתו מכיר את בני גנץ לדעתי 47 שנים, אבל אני איתו גם במדים וגם בלי מדים, ואני לא עוזב אותו, אני באתי בגללו, ואני חושב שהוא נמצא במקום המדויק למדינת ישראל לעת הזו, והוא אומר בצורה ברורה את מה שיהיה סדר היום, גם לפני הבחירות, אנחנו עוד לא ממש בקופת בחירות, ובוודאי לאחריהם, וכשהוא אומר ממשלה ציונית רחבה, שלא תישען לא על גוש אחד שנקים ממשלה רעה, מזעזעת, כמו שיש היום, ולא ממשלה שאפשר אולי להקים אותה, אי אפשר לקיים אותה, אז אני חושב שהוא אומר את הדבר הנכון,
1: אז למה למרות הדבר הנכון, חבר הכנסת סוסטר, אבל למה למרות הדבר הנכון ולמרות הרעיון הנהדר הזה של ממשלת אחדות, זה לא מצליח בסופו של דבר להביא בוחרים, לפחות לא מבחינת הסקרים כרגע, ראה את מצבו של גנץ.
2: אני רוצה להגיד לך את הדבר המהותי, ואל תיקח את זה בתור, אני לא מקטר, אני לא יועץ פוליטי ולא אסטרטג, אני יודע מה נכון לעשות.
1: אבל אתה שותף פוליטי שלו, שבטח יש לך את ההסבר שלך לבחירה הזאת של בני גנץ, או להתעקשות שלו על המשך ההליכה שלו בדרך הזאת.
2: אני רוצה אנשים שמתעקשים בזמן שצריכים להגיע להשכמות רחבות בנושא מערכת המשפט, שצריך להגיע לחקירת האסון, שצריך לייצר שירות ביטחוני הגון, שצריך לעמוד מול אתגרי ביטחון ומדיניות חוץ. אני חושב, משוכנע, שהוא צודק בכך שגוש לא יצליח במשימה, הוא יקשל, ואני משוכנע שהוא נמצא במשבצת האידיאולוגית והפרקטית שהיא תיתן את המזור למדינת ישראל. עכשיו, זה שזה לא מתאים לחברים טובים, זה אתגר, זה כמו שאת תשאל אדם, מה אתה מרגיש עם זה שאתה לא בריא, או שאמרו לך, נתנו לך איזה בשורה, לא טוב, לא מבסוט, מה זה קשור, ממשיך תפקד, עושה את מה שצריך.
1: אבל תהיה להערכתך, חבר הכנסת שוסטר, איזושהי נקודה שבה בני גנץ יאמר לעצמו, טוב, הרעיון הזה, הרעיון הנפלא הזה, שאני מנסה לקדם כאן, לא מתרומם, תהיה כאן איזושהי נקודה בחצי השנה הקרובה, שבה הוא יאמר, די, אני פורש, אני לא הולך עם הדבר הזה עד הסוף, ואולי גם יכול לסכן במידה רבה קולות במערכת הבחירות הזאת?
2: הוא לא יסכן שום דבר, אנחנו לא נסכן, אנחנו נעבור ונהיה חלק מהמערכת הפוליטית גם אחרי הבחירות הבאות. בחורף, באביב 27, אני מקווה, נהיה חלק ממערכת שתקים ממשלה אחרת, גם תהיה יציבה, גם תהיה קרובה לערכים שלנו הרבה יותר. בן גביר לא יוליך אותה ולא יקשקש אותה, זנב לא יקשקש בכלב, ואנחנו נוכל להתמודד עם אתגרים אדירים. ואני לא עסוק בשאלה כמה קשה או מה יכול להיות קשה או מתי, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותנו, זה לא מעניין, אנחנו שולחים עם בני גנץ, אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו משכנעים עוד ועוד ישראלים שהדרך הזו הכל כך פשוטה ובהירה לנו שמתמודדת עם חלופה אחת שהיא רעה וחלופה אחרת שהיא בלתי קיימת, איך עושים את זה שיותר ויותר אנשים יתחברו אלינו. זה מה שנעשה,
1: ואנחנו נהיה... חבר הכנסת אלון שוסטר, כחול לבן, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
2: תודה, הבשורות
1: נדעות. עורך הדין דוד פורר, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
1: שעבר בכיר בפרקליטות המדינה. מה אתה למד, עורך הדין פורר, מתשובתה של היועצת המשפטית לממשלה, לפנייתו של נשיא המדינה בעניין המגעים להסדר בתיקי האלפים?
3: נראה לי שהיא מסייעת לנשיא הרצוג להתחמק מהנשיא טראמפ. כי בוא ננתח רגע
1: את האירועים. תסביר לי את זה.
3: כן, הייתה פנייה לנשיא הרצוג לתת חנינה. הנשיא טראמפ פנה, נתניהו פנה. עכשיו הוא צריך לתת החלטה, כבר 5 חודשים הוא לא מחליט. כבר נגמרה האפשרות שלו למשוך הזמן, קיבל חוות דעת, עברו 5 חודשים. במקום להחליט, הוא אומר... אני לא מחליט, כי בוא נעשה איזה הליך גישור כזה אצלי.
1: לא, אבל זו הייתה עמדתו של נשיא המדינה עוד מהרגע הראשון, שהוא חשב שאת המשפט הזה צריך לסיים דרך הסדר טיעון, הוא שב שוב ושוב על העמדה הזו, נדמה לי כמעט בכל הזדמנות. אז הוא מנסה לעשות כאן אולי עוד מהלך כדי למצות את העניין הזה, אם אני מבין נכון את הדברים של הנשיא, ונדמה לי שאני מבין נכון.
3: אז למה הוא לא את המכתב שבו הוא קורא לצדדים לנהל גישור אצלו, למה הוא לא הוציא לפני 5 חודשים? למה היה צריך לחכות 5 חודשים? היה מזמין את הצדדים לפני שקיבל את הפנייה לחנינה.
1: אוקיי, אז קיבלתי את טענתך שמדובר כאן בהשתאות מצד הנשיא, ועכשיו בכל זאת שיש כאן מהלך שהנשיא מנסה לקדם, מה אתה למד מהתשובה שנתנה אמש היועצת המשפטית לממשלה? כמה יש בה באמת שיתוף פעולה עם המהלך הזה שמבקש הנשיא להוביל?
3: כמו להגיד שהיום יום שני. הייעוץ הפרקליטות, הייעוץ המשפטי לממשלה, התביעה מסכימים לנהל מסע ומתן להסדר טיעון בכל תיק. זה לא משהו מיוחד. בכל תיק שבו יש כתב אישום ותיק שמתנהל, התביעה בשמחה מוכנה לנהל מסע ומתן להסדר טיעון. כי רוב התיקים בישראל נגמרים בהסדרי טיעון, והתביעה רוצה לסיים תיקים בהסדרי טיעון. וכל מה שהייעוץ המשפטי אמר עכשיו בתגובה לפניית הנשיא, שהם מסכימים לנהל מסע ומתן להסדר טיעון. הם לא אמרו אפילו שהם מסכימים לנהל אצל הנשיא את המסע ומתן הזה, אלא רק שהם מסכימים לנהל מסע ומתן להסדר טיעון, שבזה אין שום דבר מיוחד.
1: אוקיי, אז אמרת כאן משפט שאני רוצה רגע להתעכב עליו. אתה אומר, אין שום התחייבות או רצון, לפחות לא פומבי, של היועצת המשפטית לממשלה, על פי התשובה שנתן העוזר שלה אתמול, היועצת המשפטית של בית הנשיא, לקיים את המהלך הזה בבית הנשיא. כי כותב שם העוזר של היועצת, בעת הזו לא נתייחס לסוגיות נוספות, ובהם מתכונת השיח, אופן השיח ומיקומו. כלומר, אנחנו לא מבטיחים בכלל לבוא לבית הנשיא.
3: התשובה של הייעוץ המשפטי לא נענה באופן חיובי, לא נענה בחיוב להזמנת הנשיא. הנשיא אמר, תבואו לכאן לנהל גישור, לא התקבלה תשובה חיובית מהייעוץ המשפטי. הם אמרו, מובן מאליו, אנחנו מוכנים לנהל מסע ומתן. אני גם מוכן לנהל מסע ומתן עם הרבה אנשים על הרבה דברים, אבל חלק מתפקידו של הייעוץ המשפטי הוא לנהל מסע ומתן בתיקים על הסברי טיעון. לכן זה שאומרים אנחנו מוכנים לנהל מסע ומתן, וזה אין שום דבר, זה מובן מאליו, זה טריוויאלי, זה חסר משמעות.
1: טוב, זה משאיר אותנו בעצם באותה נקודה כרגע, וגם לכך מתייחסת היועצת המשפטית לממשלה בהודעה שלה אתמול, על עניין המשך קיום המשפט. הנה העובדה שגם הבוקר הזה עדות ראש הממשלה מבוטלת בגלל ללוח זמנים ביטחוני, ללמדנו את המציאות הבלתי נתפסת הזאת שבה אנחנו נמצאים בזמן מלחמה, והצורך של ראש הממשלה להגיע שוב ושוב לבית המשפט.
3: נכון, ברוך השם שהשופטים נותנים דעתם ודוחים את הדיונים שלא ניתן לקיים, כשיש צורך ביטחוני שצריך שמקבל עדיפות. בסוף יש מדינה ואת העם היהודי שנתניהו עומד בראש המדינה, יש עניינים ביטחוניים שהם יותר חשובים מניהול משפט. מה גם שלגבי התוכן של המשפט כבר אנחנו יודעים שהשופטים אמרו שדעתם על עבירת השוחד היא שלא הובאו די ראיות בנושא הזה. אז זה חלק ממציאות החיים בישראל. אנחנו, חלק מהאנשים הולכים למקלט בזמן מלחמה, וחלק מהאנשים כמו נתניהו מנהל את המלחמה.
1: טוב, לאן זה הולך להערכתך במשפט לסיום, עורך הדין פורר?
3: יימשך, התיק יימשך עד הסוף, כי אחד היתרונות הגדולים מבחינת הייעוץ המשפטי בכך שהמשפט מתנהל, אחד היתרונות הוא שראש הממשלה נתניהו מנוע מלעסוק בנושאי משפט, ולכן כל הטיפול של הממשלה והקואליציה בנושאי מערכת אכיפת החוק, היכולת הזאת מוגבלת כל זמן שהמשפט מתנהל, ולכן יש להם אינטרס שהמשפט ימשיך להתנהל.
1: עורך הדין דוד פורר, תודה רבה שדיברת איתנו, צהריים טובים לך.
3: תודה, צהריים טובים.
1: סגן תפסר שירן לוזון, שלום לך.
4: שלום וברכה.
1: ראש ענף תיאום מבצעים בנציבות כבאות והצלה. ערוכים כבר לערב הזה, סגן תפסר לוזון?
4: אנחנו ערוכים כבר מזמן.
1: כן.
4: אנחנו לאורך כל השנה האחרונה, גם בצל המצב הביטחוני המורכב ואי הוודאות.
1: אתה מדבר איתנו מרמקול או משהו כזה? כי יש שם איזשהו הד נוראי שאנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך.
4: נכון, אז רגע, אני אשנה.
1: אוקיי.
4: עכשיו שומעים יותר טוב?
1: עכשיו שומעים הרבה יותר טוב. כן, בבקשה.
4: אז אני אומר שאנחנו לאורך השנה האחרונה נערכנו לכל האירועים הרחבי היקף שאנחנו אמורים לטפל בהם.
5: גם בצל אי הוודאות והמלחמה. בתקופה האחרונה של משהו כמו 3-4 חודשים האחרונים, המוכנות שלנו עלתה אפילו שתי מדרגות. ביצענו תרגילים, ביצענו אימונים במתווה ההר באזור מירון, אז אנחנו ערוכים.
1: טוב, את ההנחיות לגבי מירון כבר דיברנו אודותיהם קודם לכן, האיסור וכן הלאה, ואני רוצה להתמקד איתך במה שיקרה במקומות האחרים בארץ, שם כן מותר כמובן מטבע הדברים לקיים את החג הזה, אבל בהגבלות מאוד מאוד חמורות, כי אנחנו מדברים גם על מזג אוויר שיש לו פוטנציאל לגרום לאסונות חלילה.
5: נכון, המזג האוויר הזה הוא מאוד מטעטע, כי מצד אחד קר, אבל מצד שני הצמחייה התחילה להתייבש, ויש רוחות מאוד חזקות, שבעצם השילוב של היובש של הצמחייה עם הרוחות החזקות, במידה ומדורה יוצאת משליטה או לא מחבים אותה כמו שצריך בסוף החגיגה, אז זה יכול לגרום לשריפות הענק ולהתפשטות שריפה בצורה מאוד מהירה.
1: טוב, ושתיים או אחת או שתי הנחיות ברורות שלכם רגע לפני המדורות?
5: אחד, לקיים את החג הזה על פי צו נציב, במקומות שהוגדרו על ידי הרשויות המקומיות, וגם במקומות שהוגדרו לוודא כיבוי סופי של המדורות, כדי שחס וחלילה לא תהיה רוח חזקה והשריפה תתפשט.
1: סגן תפסר שירן לוזון, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה לך.
5: תודה לכם.
1: טוב, אמרנו מזג אוויר, קצת השתגע האמת, מיקי ענבר, דוברת אתר חרמון, שלום לך.
6: שלום, צהריים טובים אמיר.
1: טוב, שלג בחודש מאי, זה כבר הרבה זמן לא היה לנו, מה?
6: זה נדיר, באמת, הפעם האחרונה שזה היה כאן, זה היה לפני 15 שנה, במאי 2011.
1: כן.
6: אני מודה שאני לא זוכרת מתי אני ראיתי, זכיתי לשלג במאי, ובאמת נדיר מאוד, ירד במפלס העליון, ככה כמה סנטימטרים צבעו את הכל בלבן, אז רצנו מהר ככה למעלה כדי לצלם, שיהיה לנו תיעוד, כי מי יאמין לנו הרי אם אתה לא מצלם ולא מתעד.
1: זה עכשיו, נכון, ממש בשעה האחרונה.
6: ממש עכשיו, זה התחיל בסביבות 11:30-12, קר מאוד, באמת שתי מעלות מתחת לאפס למעלה במפלס העליון עם רוחות מאוד מאוד חזקות, מזג האוויר באמת השתגע, כי אנחנו מבינים שזה גם צפוי להמשיך ולרדת אפילו למפלס התחתון, ואת זה לא ראו פה מאמצע שנות ה-60, אפילו עוד לפני שאתר החרמון היה אתר החרמון.
1: כן, אבל בכל זאת מה שקורה בשעה האחרונה, כלומר, מתחיל להצטבר מיקי, או שזה ככה משהו מאוד מאוד קל בשלב הזה?
6: זה כמה סנטימטרים בודדים, זה נתפס על הקרקע, מה שאומר שהטמפרטורה מאוד נמוכה, כי לא הייתה תשתית קודם, זאת אומרת, זה, השלג שיורד נופל על אדמה שהיא חשופה והיא יחסית חמה. אז עצם העובדה שזה נתפס רק מראה שבאמת הטמפרטורות נמוכות. אפשר דרך אגב להיכנס לאתר האינטרנט שלנו ולהיכנס למצלמות לייב. הן משדרות גם המפלץ העליון, גם המפלץ התחתון. יש ערפל מאוד כבד, אז יכול להיות שאנשים יתבלבלו ויחשבו שהערפל זה שלג ולהפך, אבל יש גם ערפל וגם שלג, וככל שהיום יתקדם הטמפרטורות יצנחו, אז אני מניחה שמחר בבוקר כבר אפשר יהיה לראות קצת יותר סנטימטרים של שלג על האדמה.
1: כן, אבל כמו בסיפור של מירון, זה רק לראות מרחוק, נכון? גם הנסיבות הביטחוניות נכונות גם לאזור שלכם בהקשר הזה.
6: לא, אז אני רגע אעשה סדר. באופן עקרוני, האתר פתוח. אנחנו כרגע עושים את כל הטסטים שלנו על הרכבל. זה משהו שנדחה בגלל המלחמה. אז באופן עקרוני, האתר פתוח, אבל אין רכבל. עכשיו, אם ירד שלג במפלס התחתון, אז האתר פתוח ואנשים יוכלו לבוא ולראות, והכניסה היא גם חינם. אז בגלל זה אני אומרת, כדאי להיכנס לאתר האינטרנט שלנו, לצפות בלייב, ואם אתם רואים שבמפלס התחתון יש שלג, אז תעלו, קחו לכם יום חופש, סעו בזהירות, אנחנו פה.
1: תגידי, מיקי, בימים האלה לסיום של המלחמה יש? כלומר, הציבור מגיע? מגיע לאתר פה ושם?
6: אני יכולה להגיד לכם שכל הצפון משווע למטיילים, המצב לא פשוט, גם אם אנחנו מוגדרים, ואנחנו מוגדרים כאזור ירוק, ללא הגבלת פעילות, כי אנחנו שייכים למועצה אזורית גולן, המצב לא טוב, אתרי התיירות בכל הצפון די דוממים, ובעצם האוכלוסייה היחידה שמגיעה היא האוכלוסייה המקומית, למרות שהילדים שלנו הולכים לבתי הספר ולמוסדות החינוך, ולמראית עין הכל רגיל. אז אם הכל רגיל ואין התניות ואין מגבלות ביטחוניות, אז אני ממש מזמינה את עם ישראל לבוא לחזק את הצפון, הצפון, את הגליל, את הגולן, אנחנו באמת כל פעם טיפה מרימים את הראש ואופ חוטפים עוד מכה. בואו לכל האטרקציות, תכף יהיה כאן שבועות, יהיה עם הרבה מאוד פעילויות בכל האתרים כאן, באמת לא רק בחרמון, בגליל, בגולן, אנחנו ממש מחכים לכם.
1: אז לבוא לחזק את הצפון בחרמון. מיקי ענבר, דוברת אתר החרמון, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה.
1: ותהנו מהשלג שם, אנחנו מחזקים אתכם מרחוק בשלב הזה. תודה, תודה רבה.
6: תודה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. היה העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים נועה בוארון ואורי שירזי. על הביצוע הטכני, דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל אור ערד, מיד אחרינו טוב שבאתם. אני אמיר יבגי, מחר ב-12 אנחנו כאן, בשורות טובות שיהיו, להתראות.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סוען, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: שי, אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
6: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
5: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
6: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
5: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
7: היי.
5: איזה כיף זה לשמוע אותם.
6: חבל הזמן.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מיירת שוגר לפני שעה קלה לעבר מטרה אווירית חשודה שעשתה דרכה לעבר משגב עם. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הבוקר תקף חיל האוויר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. השר ניר ברקת מהליכוד אמר ביומן הצהריים צריך לשלב בין כוח צבאי לדיפלומטיה.
10: צהל היום נכנס פנימה עד הקו הצהוב, זה כ-10 קילומטר פנימה, מנקה את השטח, מרחיק את האיום של חדירה לחליפין, ירי תוך מסלול של טילים. עד שנשיג את מטרות המלחמה, צהל תוקף גם בעומק לבנון, גם מנקה את הקרקע, ואנחנו צריכים לשלב חכם בין כוח צבאי לדיפלומטיה. אנחנו לא נעצור עד שלא יהיה שקט בצפון.
9: המתווה המצומצם להילולה במירון הערב ל"ג בעומר. לאחר הודעת הרשויות על ביטול ההילולה בשל המצב הביטחוני, על פי המתווה המעודכן, 3 הדלקות סמליות התקיימנה הערב במתחם, בהן השתתפו כ-200 בני אדם. כוחות משטרה רבים פרוסים ברחבי ההר ומונעים כניסת כלי רכב והולכי רגל בלתי מורשים לאזור היישוב מירון. הרב קלמן מאיר בר, הרב הראשי האשכנזי לישראל, קרא אצל אמיר איבגי, אנחנו מחויבים להישמע לכוחות הביטחון.
11: אני חוזר ומדגיש ללא שום התחמקות שפיקוח נפש זה דוחה את כל התורה כולה. אנחנו מחויבים לשמוע לכוחות הביטחון. הם המבינים, הם היודעים את המצב לאשורו. אדם יכול במקומו שלו, בביתו שלו, להדליק נר לרבי שמעון בר יוחאי, איכן שהוא נמצא ובמקום שהוא נמצא.
9: השכר הממוצע במשק עלה בפברואר ב5% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה והגיע ליותר מ-14,300 שקלים ברוטו, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי על פי נתונים ראשוניים, במרס נרשמה עלייה של יותר מ-8% בשכר הממוצע ונרשמה ירידה חדה במספר המשרות לסחירים בגלל המלחמה מול איראן והמלחמה בצפון. בג"ץ קבע כי על שר המשפטים יריב לוין לעדכן עד ליום חמישי הקרוב על מועד דיון בנוגע למינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים והשלום. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
7: לאחר שהשר לוין אמר שיכנס את הוועדה כדי למנות תקנים שהוקצו לבתי המשפט לתעבורה, משפחה, נוער ושלום חיפה וצפון, אך לא לבתי המשפט האחרים, השופטים דורשים לוח זמנים לכינוס הוועדה כדי לבחור את המועמדים האלה. זאת כשהתאריך האחרון לפרסום מועמדים לשיפוט בכנסת הזו הוא באמצע החודש יוני.
9: מזג האוויר הרבה יותר קריר, גשם מקומי יורד גם בצפון וגם קצת במרכז עם סופות רעמים. אפילו בחרמון החל לרדת שלג, וכתבתנו בצפון יעל חדד שמע את מיקי ענבר דוברת האתר.
12: אין ספק שמזג האוויר השתגע. לא התבלבלנו, היום הרביעי למאי, ואנחנו מעדכנים על שלג במפלס העליון. טמפרטורה שם בסביבות ה-2 מעלות מתחת לאפס עם רוח מאוד מאוד חזקה, קר מאוד. השלג אמור להמשיך לרדת במהלך היום, וגם לרדת למפלס התחתון.
9: -2, לא יאמן. בשירות המטאורולוגי מציינים כי בפעם האחרונה שהיה בישראל מזג אוויר דומה כזה בחודש מאי, בשנת 1986. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, אם טוב שבאתם.

0: ניצחתי בשירה.
1: ככה אתם יודעים שאדם איתנו באולפן. בדיוק אמרתי שאני צריכה חוקיות בחיים. אני רוצה לדעת מתי, אבל הוא רוצה להפתיע.
2: את רוצה יציבות בחיים, וייתכן שבחרת במדינה לא נכונה.
1: כן, ומאז האימהות בכלל, אז יופי. ויתרתי.
0: אני נבד.
2: חברים, אני רוצה להתקן אתכם על משהו שאתם לבטח לא יודעים.
0: כן, מה?
2: אתם ידעתם שהיום זה ערב ל"ג בעומר?
1: כן, מישהו אמר לי אתמול.
0: הרי אפילו המוזיקה השתתקה.
1: ואז השאלה שלי הייתה, האם עדיין עושים מדורות?
0: מה?
2: שאלה טובה.
0: היום, רגע, טוב, בתור האימא ש...
2: קודם כל, בדיוק.
0: רגע, כן, כתבתנו לענייני חגים ומועדים.
2: על מנת שילדים לא יתבלבלו, החג הזה הוא אכן על פי הסדר הכרונולוגי, מה שנקרא. זאת אומרת...
1: בינתיים, חמסה.
2: כן, נכון. שתדעו... כי ראינו פורים היה מבולבל קצת, נכון? אנחנו עוד לא יודעים אם פורים הוא לפני פסח או אחרי פסח. אחרי פסח היה יום העצמאות, אחרי יום העצמאות תדעו שמגיע ל"ג בעומר. זאת אומרת, זה הסדר הכרונולוגי האמיתי. אלא אם קורות נסיבות, וגם אם אתם חוגגים ימי הולדת בימים האלה.
0: אז יש משהו בגנים?
2: יש, מציינים את זה.
0: מה, מדליקים מציץ?
2: נחשו במה?
0: מדליקים מהנה?
1: עם תפוח אדמה.
2: בחופש. תמימים שאתם.
1: זה חג לילדים ולהורים פחות.
2: כי זה מה שהיינו צריכים, עוד יום של חופש.
0: אז בואו נפצח קצת בחוויות ל"ג בעומר. יש לכם חוויות ל"ג בעומר? אתן הייתן מאוהבות החג, מחוגגות החג.
1: אני זוכרת את הריח שחוזרים איתו הביתה. זה מה שאני זוכרת.
0: כן, שזה אתה חוזר מדורה, מדורה חוזרת הביתה.
2: לגמרי. מדורה, נכון.
0: מדורה חוזרת הביתה.
2: אני הלכתי... זה לא היה מתוך, היה פה איזה סאונד מאלוהים.
1: ראיתי את הקפיצה. אבל תראי איך אנחנו סומכים על עצמנו, ואת כאילו אמרת, רגע, זה אני, זה אני.
2: לא, אמרתי אולי סרטון של הילד פה קפץ.
0: מה, תספרי לנו חוויות מרמת השרון של שנות ה-90?
2: של שנות ה-90. יש גבעה כזו שתמיד היו עושים במדורה. אגב, אני חושבת היום שלא צריך לעשות.
1: איזה טעות, אבל עכשיו שאני חושבת על זה, בבוקר שטפתי את האוטו בדרך לפה, אמרתי, ירד גשם וזו טעות, ועכשיו אני מבינה שגם ל"ג בעומר עוד יותר טוב.
2: עוד יותר טוב. ממש, זה כאילו, את יכולה לכתוב כזה.
0: הייתי במיד
2: ברן.
1: זהו, זה מה ניסיתי להבין.
2: כילדה אהבתי מאוד את כל נושא, כמובן, תפוחי אדמה, המדורה והמרשמלו, אבל איכשהו זה תמיד היה, הייתי חוזרת בוכה מהחג הזה.
0: יש לנו פה שאלה מהקהל, מה מידת העשייה של המרשמלו שאתן אוהבות? יש את המרשמלו, כמובן שהוא גחל, שורף, גיהנום, לבה בפה.
1: ואז הוא בפנים.
0: כן, ויש את ההוא שהוא עם... נכון, ואז בפנים זה קרנבל.
2: שהוא סמורף.
0: ואז, אוי, זה בכלל עולם ומלוא. ויש את המרשמלו שזה ממש כזה נגיעה, את עושה לו מין שיזופונצ'יק.
1: אני תשרוף לו את הצורה, ובפנים הוא כזה
2: בלולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולולול
1: וואי,
0: האמת שאני חושב על זה עכשיו, לא היה לג בעומר אחד בילדות שלא היה איזה אסון.
2: נכון.
0: ילד נפל, ההוא ניזה, ההוא פה.
1: אתם לא זוכרים את ההכנה לחג הזה, את העגלות עם המלא קרשים ושמסתובבים בשכונה ומחפשים ו...
0: רגע.
2: אני לא רואה איך זה יכול להיגמר במשהו טוב. אז
0: זה עוד... אין מדורות.
2: אין.
0: אין. אז מה כן...
2: אבל יש, אתה מבין?
0: לא.
2: יש ילדים לדעתי שעושים. ככה פיראטי כזה.
0: אבל מה שנקרא מדורה שכבתית, לא, מדורה אין. כיתתית, אין, זה... לא קורה כבר.
1: שום דבר אומר, בזה. מה נשאר מהסממן? הזקן שלך זה לא כמו בעלי עוז? אולי בגלל זה קראתי לך עוז היום, ואמרתי, יו, איזה תיאת פרוידיאני מחמאה.
2: אני קצת נעלבת שאת לא קראת לי עוז.
1: כי תגדלי כזה זקן, ותקבלי את ה...
0: לא רוצות לספר מה תומנות להן השעתיים האלה, בכוון?
2: בהחלט.
1: בטח. בשעה הבאה יהיה איתנו רז רב, השף יבוא, טוב שאכלת, כן? כי מקום למסעדה שלו ייקח לך זמן...
0: וואי, צריך פינת אוכל טוב שאכלתם.
1: מעולה. אוקיי, הם עובדים על האות, הם עובדים על האות, מפה נתקדם. היה אתמול טקס אדם.
0: נכון.
2: חמוד שלנו, שאנחנו כמובן אמרנו פה, און מייק, מה שנקרא, כמה היינו גאות, שהיית מועמד, חמוד שלנו.
0: כן, היה יפה ומרגש ומכובד.
1: ונדבר על הכל.
0: ובעיקר עצרתי את עצמי, שחלפתי ליד הילה קורח, ולא אמרתי לה, אני רוצה לעשות לך תוכנית מקורח הנסיבות. שזה הפרויקט הבא שלי. שיהיה לה תוכנית מכורך הנסיבות, היא חלפה לידי, אמרתי, האם אני הולך להגיד לה את החזון הזה?
1: היא פשוט ידעה שזה מה שאתה הולך להגיד, אז היא חלפה מאוד בעיר. גם הנזק, וגם הלא נהדר, וגם אנחנו, תוכנית מלאה, מלאה, מלאה.
0: תקשיבי, מה זה?
2: כן.
0: מה זה?
1: מה זה? אתה רוצה שיתוף פעולה של השניים, אני רואה את זה, אני רואה את ה...
2: בוא נירגע עם שיר.
0: אז טוב, אז באמת אחת הזוכות הגדולות, שתי הזוכות הגדולות של הטקס אתמול היה בפרס הקומדיה, בלאדי מורי.
2: המצוינת.
0: שהיה לי העונג לשחק בה.
2: שאתה אובייקטיבי כמובן, כן.
0: ומקום שמח של חברתנו.
2: נועה קולהר.
0: נועה קולהר. שבפרס השחקן הראשי זכה אביו לנדבר פנחסוב. אז בלתי נמנע.
2: ימים יפים.
0: לפתוח את השעה ככה.
1: ואם בא לכם לשאול אותנו על דברים חוץ ממרשמלו, 052-905-2656
2: הייתה שאלה חשובה שלנו.

0: כך, אני
1: מירב, לא... מירב, מירב, רדי מהשולחן.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. כן. הנה, אז שנייה, רגע, אני יושבת על הכיסא, ואוקיי. וכבר נמצאת איתנו כאן באולפן, כתבת התרבות שלנו, ליבי גילאי, שגם הייתה אתמול בטקס, ונתנה כיף.
1: נכון, לרגמון. אדם,
2: נכון, כיף.
0: ערב של, של יוצרות.
3: ערב של יוצרות, ערב ארוך מאוד. בחנות, אני עדיין לא התאוששתי.
2: מה העורך רגע שאני אבין?
3: זה היה שלוש שעות.
2: שלוש שעות. זה כמו סרט.
3: זה כמו האוסקר.
1: זהו, כמה זה האמיז?
3: גם שלוש שעות, אבל...
1: לא, לא, זהו, באותה רגע.
0: שנייה, אבל שאלה שאדם היה שואל, יש ארוחת ערב?
3: היה, היה כיבוד.
1: היו, אני...
3: היה כיבוד טוב.
1: כן, אני...
0: מה אכלת?
1: לא, לא אכלתי. Okay. אבל היו שם סינדוויצ'ונים, הם מרגשים, אבל okay. לא, אני הסתכלתי עליהם, הסתכלו עליי.
0: זהו, אפשר לחזור אז לנושא עכשיו?
1: ונפרדנו כידידים, כן.
3: אנחנו באנו לעבוד.
1: כן, בטח, בקשה. בטח.
0: אז ספרי לנו.
3: טוב, אז נתחיל מזה שאי אפשר היה לפספס את הזוכה.
1: את הלוק של אדם גבאי.
3: את הלוק של אדם גבאי, אבל גם את הזוכה הגדולה של הערב, שסדרה שאתמול חד משמעית היה לה לילה גדול מאוד, באופן כללי גם כל השנה הזאת, הסדרה הזאת כיכבה וקיבלה את מלוא אור הזרקורים, וכמובן שמדובר ב...
4: מקום שמח!
3: בסך הכל מקום שמח, קיבלה באקדמיה לא פחות מעשרה פרסים. ביניהם, קחו נשימה, פרס סדרת הדרמה, פרס השחקנית והשחקן הראשיים, פרס שחקנית המשנה, פרס הבימוי, פרס התסריט, צילום, נראה לי מספיק. כשעלתה לקבל את פרס התסריט, הכותבת והכוכבת של מקום שמח, נועה קולר, הקדישה את השחייה לאנשים שכנראה זקוקים יותר מכולנו למקום שמח.
5: אנחנו מוקפים באנשים פצועים, בעלומי קרב, מתמודדי נפש, במידה מסוימת אני לא מכירה אחד שלו. זאת אחריות שלנו, לראות את הפצועים בנפש, להכיר בהם, לא כל כך להיבהל משיגעון ומדיכאון ומחרדה, לא לשפוט, לא להתעלם, לא לדפדף. זה כל כך טבעי וזאת האחריות שלנו. תודה רבה, תודה רבה, רבה.
3: אבל כנראה שפרס התסריט הספיק לה, כי כשהכריזו על שחייתה בפרס השחקנית הראשית, נועה פשוט לא הייתה שם.
6: הוא אמר שכל מי שיוצר הוא אור בעולם הזה. אז תודה רבה לכל
3: השמשות
0: והכוונים שהתכוונו, אבל בסדר.
2: אם היא לא הייתה שם, אז לא היה אינזר.
3: היא לא הייתה שם, לא, אבל היה רגע נורא מצחיק על הבמה שגם רודברג קרא לה נועה, נועה, נועה, ונועה לא הגיע.
2: רגע, רגע, לא הבנתי, היא לקחה את הפרס הראשון
3: והיא יצאה מעולם, זה הספיק לה.
1: לא, אם אני לא טועה, נראה לי יצאה לכל
0: ה... שנייה, רגע, אני אעשה את זה, אנחנו נעביר עכשיו לכתבנו אדם גבאי, שיסביר.
1: לא, אם אני לא טועה, היא יצאה לכל העניינים שצריך אחרי שמקבלים את הפרס.
3: וזה,
1: והיא לא הספיקה לחזור עד לפרס השני שהיא קיבלה.
2: הוא בפרס הסנגור המצטיין, אדם גבאי, כן.
0: אבל זה היה רגע, חשוב לציין, זה היה רגע, היא יצאה מזה באלגנטיות מאוד, והם התארגנו, ואז היא חזרה לבמה, וכפי
3: ש... אז רוצים שנשמע את הקטע הזה?
0: אנחנו, יש לנו?
3: יש לנו אותו?
0: אומרים שעדיין לא.
3: עדיין
0: את לא. רואה, זה, כך הם יודעים שהשידור הוא חי. מבינה? וכך הם יודעים שאנשים מפוצרים.
1: שגם אתמול הטקס היה חי.
0: נכון.
3: אז בינתיים ניתן גם כבוד לבלדי מורי, שגם עם אדם שלנו, סנגור שלנו, שהיא גם זכתה בכמות יפה של פרסים, בפרס סדרת הדרמה הקומית, פרס השחקנית הראשית, המשנית, התסריט, הבימוי באותו התחום, ואחד הרגעים הכי מרגשים בטקס היו הפרסים שהוענקו לאלון אבוטבול, זיכרונו לברכה, שהלך לעולמו בחודש יולי. אבוטבול זכה בפרס שחקן המשנה בסדרה דרמה על תפקידו בסדרה הגרמני, ופרס שחקן המשנה בסדרה קומית על תפקידו בסדרה יקומות. מי שקיבלה את הפרס בשמו הייתה גיסתו חגית ביליה.
6: הוא אמר שכל מי שיוצר הוא אור בעולם הזה. אז תודה רבה לכל השמשות והכוכבים של היצירה העברית המקורית. הוא באמת היה משהו, ואנחנו מתגעגעים אליו מאוד.
3: בטקס אתמול...
1: כן, לא, אני יכול רק להגיד שבנימה אישית, באמת שהודיעו על הזכה של אלון, אז כל הקהל...
2: זו הקטגוריה שאתה היית מועמד, כן.
1: הוא זכה גם במשנה וגם הראשון, זה עד בפרס הדרמה.
3: סדרה דרמה וגם סדרה דרמה.
1: וכל הקהל פשוט פאף נעמד, זה היה מאוד מאוד מרגש ומצמרר, באמת בן אדם ש...
2: טוב, זה הכל מאוד טרי גם.
1: שנתן המון לטלוויזיה שלנו.
3: נכון. ובטקס אתמול חלקו גם רגעים של כבוד למפיקה דנה עדן, וגם לקורין אלעל, שהסדרה התיעודית עליה קורין אלעל סיבוב פרידה זכתה בפרס סדרת התעודה ובחמישה פרסים נוספים. אלמנתה של קורין רותי הקדישה את הפרס למי שגרם ועזר לקורין לפרוח גם בימי האחרונים.
7: אני רוצה להודות מאוד לצוות הנהדר שלה שאפשר לקורין באמת להיות מישהי, כי זה כל מה שהיא יכלה להיות, ולכל האנשים שידם הייתה במעשה, ולקהל שראה וראה את הסדרה ואהב את קורין ואמר שאהב את קורין, וזה בשבילך קורינה.
3: אז אפשר להגיד שהטקס הזה היה בסימן של פרדות וגם בסימן של ביקורת. היו המון ביקורות והקיצות שנאמרו במהלך הטקס על הממשלה, על המצב במדינה, לא ניכנס לזה היום, אבל בהחלט לא חסכו מאיתנו אמירות. ונסיים עם החמישייה הקאמרית שזכו בפרס מפעל חיים, דוב נבון, קרן מור, רמי אויברגר גם הלך לעולמו לפני בשנה שעברה ב-2025, אז גם ממנו נפרדנו. אני חושבת שזהו, זה היה כזה על קצה המזלג, כל הזוכים המעניינים, כל מה שחשוב לדעת.
0: גם דיברנו בדיוק אתמול
2: עם קרן
0: מור, ואז היא אמרה שדווקא יש משהו נחמד בזה שאתה יודע שאתה עומד לזכות, והיא שיתפה שעד עכשיו היא חילקה את הדעה שלה לשניים, כי היא תמיד הייתה אומרת, כבוד להיות מועמד, וכשאתה יודע שאתה זוכה, נראה לך, זה הכי חשוב לזכות.
3: הייתה נורא מצחיקה ומקסימה. הם היו הראשונים שבעצם ידענו עליהם מראש, שהם יקבלו את הפרס, ובאמת מעמד מכובד ומגיע להם לגמרי.
1: כן, האמת שזה היה מאוד מרגש לראות אותם גם ביחד כזה, כהנג, כחבורה, כאילו יושבים, וכן.
0: הם המציאו את ההנג, דמון. אבל שירה נאור גם הייתה פה.
1: נכון.
0: בבקשה, אז הנה, זה הנג כהלכתו.
1: וזהו, מה נגיד, זה הלוקלי, זה שלנו. אני חייב להגיד שהיה הרגיש מאוד יפה ומכובד ורשמי.
0: והרבה יוצרות עוצמתיות.
1: כן, אבל זה תקני אותי, אם אני טועה, בשנים האחרונות זה דבר שאנחנו רואים הרבה בפרסי אופיר ובטלוויזיה, המון ככה ליד נשי. והמון במאיות זוכות אופיר וזה, ושרק ימשיך.
2: תראה כמה יוצרות אנחנו משוחחים איתן פה כל פעם.
1: שרק ימשיך, באמת, באמת.
3: אמן ואמן.
0: שיר תקדיש לנו? איזה שיר?
1: אז האמת שמיד, אז כאן נגיד תודה רבה לכתבת התרבות שלנו, ליבי גילאי, ומיד איתנו יהיה על הקו אלון עדר, שחוגג 15 שנות קריירה.
0: וואו.
1: ככה עבר.
0: אני כל כך סקנה.
1: אז בואו נשמע קצת אלון עדר, ומיד הוא יהיה איתנו פה על הקו.
0: בבקשה.

0: אלון עדר.
1: אם הוא רק היה שומע את הסינגלונג שהיה פה.
2: אני ממש חששתי שאתה תפתח את המיקרופון בזמן שזה יפתח ככה אדם.
0: אני כמעט עשיתי את זה.
1: אנשים היו נבלים.
0: אבל אז ריחמתי על המאזינות ומאזינים. אלון עדר היום בברבי, ב8:30 פתיחת דלתות, חוגג 15 שנות קריירה. רצופות ומלאות ב- ב- ב- ביצירה מדהימה. ונראה אותו דבר. אז נגיד שלום, ומזל טוב ליום הולדת ה-15 לילד אלון עדר.
3: תודה חברים, היי.
0: שלום.
3: איך...
0: בסדר, נשמע לך את זה בהזדמנות. איך זה להיות בן 15?
3: מעניין. אני מרגיש משהו בין, בכללי, בין גיל 16 ל-70, תלוי באיזה יום אתה שואל אותי.
0: היום?
3: היום, בין 15.
0: נהדר, נהדר.
2: איך התחושות?
1: אז לך לחדר.
3: בדיוק. התחושות, מעניין, שמתם את השיר הזה עכשיו, הנשמה הנצחית שלי, חיצחית, והוא מאוד שונה מהאלבום הראשון שיצא. אז סתם, זה גרם לי לחשוב שבאמת... כאילו, עברו 15 שנה, ועשיתי, יצאו המון המון שירים ומוזיקה מאז.
0: מה זה, אלון, 13 אלבומים?
1: וואו.
3: מה אני עושה?
0: מה זה? לא, אני, לדעתי, אתה אחד היוצרים בקצב המהיר ביותר שיש לנו פה.
3: אני ארגיע.
0: לא, מה פתאום, מה פתאום? נהפוך הוא, נהפוך הוא.
2: איך זה לחזור פתאום ולנבור בדברים אחורה?
3: זה היה גם קצת מסריט, וגם מעניין, כאילו... זה מין, זה אלבום שיש בו, אלבום הראשון, חצי מהשירים זה שירי משוררים, וחצי שני זה טקסטים שלי, אבל האווירה שמובילה את כל האלבום זה מין אווירה, תחושה של חוסר מימוש. אז זה קצת קשה להסתכל על זה.
1: חוסר מימוש? אתה שמעת שסיפרת על ה-13 אלבומים?
3: כן, אבל אני מדבר על מה שהוביל האלבום הראשון, אז עד הרגע הזה, עד שמשהו נפתח, אז כן.
1: סתם, רק כדי לשקף לך שתגיד לעצמך כל הכבוד, אבל אתה יכול לחזור למסלול של
3: חסר. כל הכבוד לי.
0: אז אלון, אז באמת, לא רק שאתה, באמת כל מה שאמרנו, 15 שנה ו-13 אלבומים, אתה גם בשיטה קיבוצית, הולך יד ביד עם הלהקה שלך, גם המון המון המון המון שנים, והם גם יהיו איתך היום על הבמה?
3: נכון. ממש קשר מדהים של המון שנים, של 16 שנה לדעתי עם הלהקה.
2: תן איזה טיפ לזוגיות הטובה, לזוגיות, אתה יודע.
3: כן. נראה לי הדבר האמיתי שעובד שם זה שאף אחד לא אומר לשני מה לעשות, אלא...
1: זה מבאס.
0: אבל מה, לא צריך מבוגר אחראי, אלון?
1: למה אתה מסתכל עליי?
3: כן, אולי, אבל אני לא יודע, מצד שני זה עובד. נהנים לגן ביחד.
0: ותגיד, איך באמת, וואו, זה חתיכת, איך כאילו ניגשים לסיכום 15 שנה, ואומרים, טוב, בוא נבנה סט ליסט של מה? של שעה וחצי, שעתיים. איך דוחסים את זה?
3: נכון, אתה צודק, פשוט יש איזה... כזה טעימות מהרבה דברים, ובאמת התייחסות יותר לאלבום הראשון, אבל עשינו סט-ליסט שהוא לא הגזמה פראית, אבל שיש בו כל מה שצריך. וגם שלומי שבן מתארח.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: וואו, איזה חגיגה.
3: מאוד כיף.
2: יכול להיות שהחגיגות האלה נכפיל אותן? יהיה עוד ערב?
3: למה לא? בטח.
0: ואיך אתה מרגיש לעשות את זה באמת בברבי, מה שנקרא הבית של ה...
3: נורא כיף בבית, כן, זה מין באמת המקום של הרוקנרול, כל כך כיף להיות שם.
0: אתה יצא לך גם לנגן בברבי הראשון ביונה הנביא, או רק בקיבוץ גלויות כבר?
3: נראה לי שכן, הייתה לי להקת תיכון, קראו לנו רק קלושרים, שקלושר זה הומלס עם חרבן בין שתי מכוניות קרונות. ועשינו לא הרבה הופעות, אבל עשינו איזה שתיים.
1: אני לא אחזור על זה, אני לא יודעת אם זו השעה.
2: לא, אני לא חשבתי שלא שמעתי טוב.
0: הקלושרים, הקלושרים. ככה קראו ללהקה.
2: כן.
0: הראשונה של אלון.
2: על זה התעכבתי, לא על ההסבר מה זה קלושר. נכון, אתה צודק.
3: אז התשובה היא כן.
0: בסדר גמור.
2: אז אתה רץ עם שאול תקופה, מה שנקרא.
3: מבחינתי למדתי את כל מה שאני אוהב, כאילו בברבי. אחרי שהייתי רואה בפוטו ג'ירפות ומאור כהן, וזה החיים שלי.
0: וואו.
3: שהייתי צעיר.
0: תגיד, אפרופו באמת כל עולם ההופעות החיות שככה ספג עוד טלטלה בחודשים האחרונים, איך, איפה זה תפס אותך? בוטלו דברים, שונו דברים, זזו דברים?
3: כן, ממש המון דברים בוטלו. ביום ש... ביום שהתחילה המלחמה עכשיו של איראן 2, הוא הצליח לארח את קרן פלס. זה בעצם נדחה, אבל זו הופעה שהייתה לפני כמה שבועות, והיה שם קלוז'ר יופי, שבסוף הבן שלי והבן שלה עלו לנגן איתנו.
1: וואו.
3: והיה זה רגע משפחתי יפה. וכן, אבל המון דברים, הכל בוטל כמובן. וזה...
0: המסת פה את לבבות האימהות.
1: לא, כי זה אני ברגע כזה, זהו, אני שלולית, נגמר המופע. אין מופע.
2: אבל ברור.
1: ראיתי עכשיו, היה סרטון...
2: שירי מימון.
1: נכון, והיה עכשיו בסוף שבוע, אני אשתף אותך, אלון. היה סרטון של מירי מסיקה שעלתה לנגן איתה הבת שלה. זה גמר אותי. גמר אותי. זה מרגש נורא.
2: נכון.
1: אז תעשו את זה, אל תוותר.
0: רגע, אז אני שואל אותך כבן של לבן של, אז מותר. אז יהודה גם יבוא לנגן?
3: היום? אני לא יודע. אני אשאל, צריך לשאול אותו אם הוא בא.
1: אם הוא פנוי.
0: אלון, מלא מזל טוב. מה אפשר לאחל לילד שיש לו הכל? גיל 15, מה אפשר לעלות במעלית לבד? מה מותר בגיל 15?
3: בואו נראה.
0: אז אלון עדר חוגג 15 או 15?
2: 13 אלבומים אגב, אם כבר פתחת.
0: 15 שנות קריירה, היום בברבי ב8:30. אלון, מזל טוב ותודה רבה ותהנו המון היום.
2: מזל טוב.
3: תודה, לאללה.
0: מה דעתכם על איזה ג'ינגל או שניים?
1: אפשר.
0: יאללה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים לאיתו הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רחמים ישי לוי, לוחם גדוד 51 של גולני, 7 באוקטובר אתה במש הארז.
11: 7:26, יש לי כבר סלפי של הפנים שלי, כדור בפני. כתבתי לאמא שלי, תגידי לכל אחי, שעדיף אח עם פנים עקומות מאח בארון, ושננצח ביחד. אחי אהובים, שמסתכלים אחורה, הם יכולים רק להיות גאים במה שעשיתם, כי כשהמטוסים שלנו משמידים מטרה אחרי מטרה בטהרן, זה רק בזכות הקירניקים שמתארים בית אחרי בית בעזה ובלבנון. אז בשמי ובשם כל עם ישראל, תודה לכם וניצחון בידיים שלכם.
8: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אוקיי, 32 דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, וזה הזמן להגיד טוב שבאת, שימו לב, לאנה זק.
1: שלום.
0: אהלן, אהלן.
2: שאתמול השתחרר הסינגל ילד שמנת, אחרי שכבר בטיק טוק חלקים ממנו רצו. איך התחושה? לפני שאני אשאל אותך מי הוא אותו ילד שמנת.
13: וואי, קודם כל מרגש ברמות, גם באמת הרבה זמן לא הוצאתי מוזיקה ונורא.
11: היה בטהרן, זה רק בזכות הקירניקים שמתארים בית אחרי בית בעזה ובלבנון. אז בשמי ובשם כל עם ישראל, תודה לכם וניצחון בידיים שלכם.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אוקיי, 32 דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, וזה הזמן להגיד טוב שבאת, שימו לב, לאנה זק.
1: שלום.
0: אהלן, אהלן.
2: שאתמול השתחרר הסינגל ילד שמנת, אחרי שכבר בטיק טוק חלקים ממנו רצו. איך התחושה? לפני שאני אשאל אותך, מי הוא אותו ילד שמנת?
13: וואי, קודם כל מרגש ברמות, גם באמת

0: טוב שבאת, שימו לב לאנה זק.
1: שלום.
2: אהלן, אהלן.
0: שאתמול השתחרר הסינגל ילד שמנת, אחרי שכבר בטיק טוק חלקים ממנו רצו. איך התחושה? לפני שאני אשאל אותך מי הוא אותו ילד שמנת.
3: וואי, קודם כל מרגש ורמות, גם באמת הרבה זמן לא הוצאתי מוזיקה ונורא נורא חיכיתי לזה, זה כל הזמן נדחק כזה.
0: הרבה זמן זה חצי שנה, שאני אבין, כל כמה זמן צריך להוציא? אדם, תלמד אותי את
2: ה... היא בסדר גמור.
0: היא בסדר, נכון? זה לא הרבה זמן.
1: היא מצטיינת.
3: זה מאושר, אוקיי, אוקיי.
2: לגמרי, לגמרי.
3: אבל באמת נורא נורא חיכיתי, נורא התגעגעתי, רציתי כבר הרבה זמן להוציא את השיר הזה, ו... אני ממש שמחה שהוא בחוץ, והוא מקבל באמת המון אהבה גם בטיק טוק מהרגע שהוצאתי כזה חלק לשם, ומרגש, זה תמיד מרגש, שיר חדש.
0: כשאת מוציאה את הקטעים האלה לטיק טוק, את גם מסתכלת מה עשו איתם וזה, יש משהו שתפס אותך במיוחד?
3: בטח, אני כל הזמן רואה, אני גם אוהבת שאנשים לוקחים את זה לכיוונים שלהם, אני כאילו כשאני... אני הרי מתבשלת עם השיר הזה המון זמן, ואז אני אומרת, אוקיי, כאילו יש לי את הרעיונות של מה אני אעשה, אבל תמיד מעניין אותי מה אנשים, כאילו, מה יהיה הדבר הראשון שהם יחשבו לעשות על זה, אז יש המון ריקודים, יש המון כזה דברים קצת יותר מצחיקים, והומוריסטים וצינים, שעל זה אני גם חולה.
1: אני פה חייבת לשאול, רגע, פה צללנו לתוך הטקסט, בוא, זה אי אפשר שלא. יש פה נגיד מחלק תקיפים, עושה גם ביטים, הוא שם עוקב אם יש לך דופק ובקיני, גר בגיני, בחור, דרך אגב, אני מתנצלת, אני לא ראפרית, כן? בחור ספציפי שומע...
2: תנסי, מרב, תנסי להכניס את זה קצת גרוב, מה?
1: יו, שומע אינדי, זה קצת מוריד לי. מה הייתה המחשבה באמת בכתיבה של השיר? אם את יכולה לשתף אותנו בתהליך.
3: בטח, קודם כל יצרתי את השיר הזה עם אנשים מוכשרים ברמות, עם אסולין, עם אופירי ועם עומרי, שהם באמת צוות החלומות, והיה לי הכי כיף, ובאמת השיר הזה כולו מדבר על מישהו נורא נורא ספציפי, שכאילו פשוט אנשים כאלה שחושבים שכזה מגיע להם הכל, והשיר הזה נורא נורא ציני, הוא נורא הומוריסטי, שום דבר לא יותר מדי ברצינות.
0: מאוד מאוד ספציפי, אז מי הוא אותו בחור מסביון, נוהג בטסלה, יש לו פודקאסט, תקשיבי, לי זה היה חידת היגיון, אני התחלתי להרכיב פה את הפאזל.
1: לא, זה גם היה כמו זמר, מי זה?
3: אז זה לא על מישהו ספציפי, אבל אולי תמצאו, אולי אנחנו נמצא...
0: את אכלת אותה כי אנשים עכשיו מרכיבים את הפאזל, יש איזה בחור בסביון שכולם עליו עכשיו.
1: אנחנו גם רגילים עד היום שהיא נותנת אולי מספר טלפון, אולי זה ופה, זה באמת יש פה רמזים.
2: אולי אם אתם מתקשרים ל-052-538-168,
0: זה ילד השמנת.
2: אז אתם מתקשרים, מקבלים אותו. תנסו ותתקרבו.
1: אבל מבחינתך, נגיד, טייפ שכזה, את אומרת זוגיות עם אדם שכזה, לא.
3: לא.
0: מה זה בוז'י קלמרי?
3: בוז'י קלמרי, אתה יודע, כאילו, כל המפונפן, כל האוכל המפונפן, כל ה...
2: בוז'י, בלי בוז'י, מה שנקרא.
1: מאמי, אנחנו בומריות, כן?
0: אנחנו נשאל את זה את רז רב בהמשך, הוא מגיע לפה השף.
1: אנחנו גם רוצים להגיד לך משהו, גברתי, אנחנו פה מנהלים כל פעם את השיחות הכיפיות האלה בטלפון, אם את לא מגיעה בקרוב אלינו לאולפן כדי לנהל את זה פייס טו פייס, לא קוראת יותר את המילים של השירים ever.
3: זה, את לגמרי צדקת, וזה באמת לא בסדר, ואני חייבת להגיע. אני מאוד מאוד רוצה.
2: לי יש שאלה.
1: בבקשה. זה הפורמט?
2: כן, נכון, זה, ככה זה, אני שואל שאלות, ויונה את התשובות. אני מאוד תמיד מדליק אותי לראות ששני יוצרים או שתי יוצרות משתפות פעולה ככה, ואני באמת גם מאוד אוהבת כל מה שאת עושה, וכמובן כל, וגם כל מה שג'יי למוטה, לא יסולין, עושה. איך זה היה לשלט, כאילו, פתאום המשה. לשתף ככה שיתוף פעולה כזה של שתי יוצרות?
3: הכי כיף בעולם, אני באמת כל כך אוהבת להתחבר עם אנשים מוכשרים, אסולין היא פשוט באמת, באמת, היא, אני כל כך אוהבת אותה, היא כל כך מוכשרת, היא באמת, באמת, באמת כל כך כיף לעבוד איתה בחדר, והיה לנו חיבור, אני יכולה להגיד מהצד שלי, הרגשתי שזה היה כאילו חיבור מיידי ממש, עשינו כמה דברים ביחד, ו... פשוט כיף לי איתה ברמות, יש לנו, אנחנו ממש מדברות את אותה שפה, אנחנו שתינו מזל דגים ככה שאנחנו ישר התחברנו.
1: אני רק מדמיינת, אנה, יש לי ילד בן 5, אוקיי? עכשיו, תת, יש את כל ה-6-7 וזה, אני מדמיינת שאני אבוא ואני אגיד לו, דני, בוז'י קלמרי. אין, הוא יסתכל עליי, באמת, יצר צרים.
2: לא, אמר, כן, אמרתי לה...
1: איך אני שם את זה?

0: במשפט, אדם.
1: מה, בוז'י קלמרי? לא, נו, מה, נלך לשם, זה הכל בוז'י קלמרי שם. אוי, לא, יצאתי בו, נכון?
2: יפה מאוד.
1: כן, עשיתי את זה נכון?
0: היא בהנגים, היא גם בהנגים, אנה, אתה מבין?
1: אני גם רוצה לדבר איתך על הקליפ הנפלא.
2: כן.
1: ובימויו של אלון דניאל, ובכיכובו של נועם גרשון.
2: נכון.
1: הבן של מלי לוי ושימון גרשון.
3: אופה.
1: רוצה לספר לנו ככה גם על הקליפ עצמו?
2: קודם כל, באמת קליפ מהמם שאני נורא נורא אוהבת, בעצם זה כזה, עשינו כמו טורניר של סנוקר, שסנוקר זה משחק שאני בלי קשר מאוד מאוד אוהבת.
1: את משחקת?
2: כן, לפעמים.
1: בואי ללינקולן, בואי לביליארד בלינקולן.
0: הנה, התחילה הנג, הנה. את חברה של שירה נאור, כי אם לא זה בעיה.
1: אל תתייחסי אליה, אל תתייחסי אליה. כן. אז כן, אז את אמרת להם, יאללה, בואו לסנוקר, בואו תביאו מצלמה לסנוקר?
2: היה לנו רעיונות לכמה משחקים, האמת, בסוף זה נסגר בסנוקר, ובעצם יש טורניר שאני והילד שמנת כביכול.
3: זהו, איך נועם גרשון עם זה, שהוא ילד השמנת?
0: נכון.
3: לואק.
2: וואו, הוא קודם כל באמת בחור כל כך מקסים ומוכשר ואלוף, והיה לי הכי כיף בעולם. ובאמת מההיכרות ה... באמת, המאוד קצרה שלנו, הוא הכי לא. הוא הכי
3: לא. הוא לא הבין למה, הוא יבין עוד מעט.
0: זהו, גמרת אותו.
2: הוא הכי לא, בקטע טוב, הוא הכי באמת, באמת, באמת, באמת, היה כל כך מדהים ומקצוען.
0: הוא מהמם, אין ספק.
2: ממש.
1: אז אנה, את מרשה לנו להשמיע את השיר?
2: מה זה מרשה? אני
1: דורשת, מצווה.
2: מאוד אשמח, כן.
1: אנה זק, תודה רבה, סינגל חדש, ילד שמנת, שיהיה לך יום נפלא.
2: תודה.

0: אולי דווקא כן שייסל?
1: זה קצת כמו, יש אצלי שיח כזה כל ערב. בוא לאמבטיה, לא בא לי. בוא לאכול, לא בא לי.
2: חכי שהוא יענה לך בוז'יקה למארי.
1: בוז'יקה למארי.
3: לגמרי ככה. תשמעו, אם תרשו לי, אני אקח אתכן ברגע זה ממש לסדרות. כי ברגע זה ממש מתקיים כנס סדרות ספיר איכילוב השלישי. בשיתוף עיריית סדרות ועיריית תל אביב יפו, חיבורים מרפאים. כנס של חיבורים, לא רק דיבורים. הכנס שהפך למסורת מתקיים היום, ממש ברגעים אלה, בין השעות 8:30 בבוקר עד 4:15 אחר הצהריים. זו הפעם השלישית ברציפות, בשיתוף המרכז הרפואי איכילוב, מרכז חוסן סדרות, עיריית סדרות, המכללה האקדמית ספיר, עיריית תל אביב יפו וגופים נוספים. איתנו על הקו, לדבר איתנו על ה... באמת, על הכנס ה... על היוזמה הברוכה הזאת ועל הכנס המדהים הזה, דוקטור אורן טנה, מנהל המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי איכילוב, ואחד ממארגני הכנס. שלום אורן.
4: איזו הקדמה, אני מתרגש, תודה רבה.
2: אדם מצטיין בזה, חבל על הזמן.
3: מה שלומך אורן?
4: שלומי בסדר גמור, תודה, אני נהנה מהכנס, נאלצתי לצאת עכשיו ממושב מרתק, שראש העיר תל אביב חולדאי וראש העיר סדרות דודי, למרות ההבדלים האידיאולוגיים הפעורים ביניהם, מספרים על החברות המאוד מיוחדת שנרקמה מאחורי הקלעים, מראיין אותם קרן מרציאנו. אבל אני סולח לכם, כי גם חשוב לדבר עם הציבור.
2: בדיוק באתי לבקש סליחה, תחזור לכנס וכן.
3: אז ניקח כמה דקות מזמנך, בוא בינתיים תספר לנו על הכנס עצמו ועל המהות.
4: הכנס בגדול הוא, המהות שלו הוא חיבורים, כי אחרי השבעה באוקטובר אנחנו הבנו, אני חושב, לא היינו היחידים, אבל באיכילוב הבנו, ואני חושב שגם באקדמיה הבנו, שאי אפשר להישאר ולחכות שיגיעו מטופלים. שהטראומה הנפשית של אזרחי ישראל היא כל כך רחבה, שהמצוקה בציבור היא כל כך גדולה, שיש לנו מחויבות וצורך לצאת החוצה, לצאת בעצם לקהילה ולציבור, ולהתחיל לעזור ואיכשהו להנגיש וגם ללמוד ממה שקורה בשטח, זאת אומרת להתחבר לשטח. אני אגיד לכם, אמרתי זה גם ברעיון אחר, אבל זה דימוי פשוט שהכי טוב. חוסן הוא לא שריון שאמור לבודד ביני לבין המציאות, הוא לא אמור לנתק אותי מהמציאות. חוסן הרבה יותר נכון לחשוב עליו כמו רשת דאגים או כמו ארסל, שהוא מלא בהרבה קשרים קטנים, חיבורים. ביחד, הקשרים האלה, אם מישהו נופל, יכולים לעצור אותו בדרך הכי נוחה וטובה, לא כמו ששריון היה שובר אותו. אז זה המשמעות האמיתית של חוסן, ולכן אני אובססיבי לגבי חיבורים. אחד החיבורים שאולי נדבר עליהם זה גם החיבור להומור שעומד להיות בכנס הזה.
2: זה כלי מאוד מאוד חשוב, אז בואו תרחיב על זה.
4: אני חושב שהטראומה באופן עקרוני ובכלל מצבים נפשיים סוערים, דיכאון, חרדה, הם תוקפים את היכולת שלנו להיעזר בהומור. טראומה במיוחד, כי כאילו על מה יש להתבדח, על דברים נוראים שקורים לי, לאדם אחר, וזה שוב מנתק אותנו ממשהו, זה מלחמה על החיבורים. והחיבור להומור הוא המון פעמים כוח מרפא. אני מסתכל על הומור בחדר הטיפולים במקצוע שלי קצת כמו על מלח של שף בארוחה. אם אתה לא שם בכלל מלח, אין טעם. אם אתה שם יותר מדי מלח, מלוח מדי. יפה. צריך לדעת להשתמש בזה במידה, אבל זה הצ'אט עזר לי עם הדימוי הזה.
2: תקשיב, אתה צריך מופע משל עצמך לדעתי.
3: שלא ושל הצ'אט.
4: אז היום יש לי עם אדיר מילר פה ועם חן אביגדורי, על הבמה של סדרות לדבר על זה.
3: זהו, מיד אחרי השיחה, פאנל בהנחייתך, עם אדיר מילר וחן אביגדורי, בוא אולי תספר לנו קצת על
1: המפגש.
3: כן, ממש. בוא תרחיב על זה.
4: תשמע, כי זה שני האומנים שבחרנו להביא הם אומנים שבאים עם סיפור של כאב. אדיר מילר, מכירים את הסיפור של אמא שלו, גם בסרט הרציני שהוא עשה, הטבק, הוא מלא בבדיחות, שמספר על, על, על אימא שלו, ניצולת השואה, אימא שלו ניצולת שואה שהפכה להיות מאוד מפורסמת ב, בעצם באדווקסי, בדברור של מה שעבר לה. אבל, וכן, אביגדורי בוודאי שהוא היה מאחורי הקלעים של כתיבה קומית של כמעט כל הסדרות שראינו בטלוויזיה, ובשבעה באוקטובר הוא שלח בעצם לחזית בגלל שאשתו וביתו שרון ונועם נחטפו והיו 50 יום בשבי חמאס, וכן בוחר כעבור כמה חודשים להרים מופע קומי של אנשים שחוו שכול, סטנדאפ של שכול. עכשיו אותי זה מעניין לדעת מאיפה הכוחות לעשות כזה דבר, איך, איך, איך יודעים. מעניין אותי לשאול את אדיר, איך אתה יורד אחרי השבעה באוקטובר לעוטף, ומתי אתה יכול לעשות בדיחה על חטופים או על, או על חמאס או על שואה?
1: אנחנו יכולים, יכולים לשתף שבאמת מכל מיני סטנדאפיסטים שהתארחו אצלנו כאן וקומיקאים, שדווקא הרבה פעמים במפגשים האלה, אותו אדם שעומד מול הקומיקאי או הסטנדאפיסט, הוא זה ששבר את הקרח והצחיק אותו בסופו של דבר.
2: נכון.
4: אז לגמרי, אני אספר לכם שיונתן ארמוני, רפסרן יונתן ארמוני, היה פה בכנס קצת יותר מוקדם וסיפר את החוויה שלו. רפסרן ארמוני, קצין שריון שנפגע אנושות במלחמה בפגוע ראש, איבד את מאור עיניו, הוא התעבר בשתי עיניו, איבד בעצם את ידו הימנית לחלוטין, ידו השמאלית לגמרי, והוא סיפר על תהליך השיקום שלו, ואיך הוא שם אותו במחלקה בעצם בהתחלה, שרוב הפצועים, לא הייתה מחלקה לפציעות כל כך חמורות כמו שלו, שם אותו במחלקה שרוב הפצועים פחות קשים, והוא אמר, טוב, אבל ידעתי שזה ככה, כי מרפי לא חבר שלי. תחשבו את הכוח של מישהו שאיבד כל כך הרבה, וואו. להתבדח מול קהל ולשבור ככה את הקרח שהקהל, זה באמת הרבה פעמים בא מהמטופלים עצמם, לא שיונתן מטופל, אבל מהאנשים עצמם שחוו את הקושי.
2: נכון, יש גם משהו, אם נלך אחורה ביהדות, השילוב בין סבל והומור מעולה, הומור משובח, הוא קיים אצלנו בגנים.
4: זה התחיל בפולניה או לפני?
2: זה, יש סיכוי שהיה הרבה לפני.
1: גם רומניה, גם רומניה, אבל כן, זה הומור הוא בהחלט מנגנון הישרדותי.
4: וכמו ש... הומור גם נחשב מנגנון הגנה מתקדם, היכולת להשתמש בהומור, להביט בהומור, שוב, באופן מבוסס ותואם, היא כלי אדיר. אני הרבה פעמים מואשם שאני יותר מדי משתמש בהומור, ובאמת זה לפעמים בעיה.
2: אולי תתרום לשאר הדוקטורים, שגם זה יאזן קצת את ה... זו השנה השלישית ברציפות, נכון? שזה קורה? איזה תגובות קיבלתם בינתיים?
4: התגובות מאוד חמות ותומכות, ובאמת מה שהכי חשוב לי זה שבאים אליי מטפלים מהשטח. הכנס הוא בסופו של דבר בשביל המטפלים בשטח, כי המטפלים בישראל עומדים במשימה שהיא מאוד קשה, לטפל בהמונים. הרבה פעמים אחרי שהמלחמה נגמרת מתחילה המלחמה, ואצלנו היא לא נגמרת, אז לא כל שכן. וכנסים כאלה נועדו גם לחזק את הצוותים שבאים מטפלים ואומרים לי שהם נהנים ומרגישים משמעות ורואים ברכה בעמלם, זה דבר שהוא מאוד מאוד מחזק אותנו לקראת הבאות.
3: אורן, אתה באמת, אני אגיד שוב, מנהל המערך הפסיכיאטרי באיכילוב בשנת 2026. בוא תספר לנו איך נראים...
4: אתה רוצה לגרום לי להתאבד?
3: לא, איך נראים... לא, באמת, השש שנים האחרונות שלך, שאני חושב שמהקורונה, כמובן דרך השביעי באוקטובר וכל הנלווה, איך נראים חייו של מנהל מערך פסיכיאטרי בבית חולים כל כך גדול?
4: אז אני אגיד לך. אני אגיד לך, יש לי סגנית שאני מאוד מאוד אוהב, יד ימיני שקוראים לה ענבל רובני, ובאמת לפני איזה שבועיים הסתכלנו אחד על השני, והיה עוד איזשהו אירוע הזה, היא אמרה לי, די, עד כמה עוד אפשר? כי מפנים אותנו לקומה אחרת, ומעלים אותנו חזרה, וחוזרים השווים, תודה לאל שחוזרים, אבל בשבילנו המון עבודה ועבודה מבורכת, ועוד מבצע ועוד זה, וזה אחרי הקורונה באמת, ואנחנו בעצם מאתגר לאתגר לאתגר לאתגר, אז החיים הם נראים מאוד עמוסים, אבל אני חושב שהם מלאים במשמעות, ואני הרבה אומר את זה גם לצוותים שלי, וכאן אני אסתכן בלהישמע רגע רגשן ולא ציני, כי אני במהותי ציני, אבל היכולת לעבוד בעבודה שעיקרה זה תרומה לאחר, זה פרס אדיר. כי זה משהו שנותן משמעות ונותן המון כוח לשרוד בתוך טירוף כזה, כי באמת זה טירוף, אין יום ואין לילה ואין, וכל הזמן צריך לחשוב על הדבר הבא. כל הזמן גם צריך לחשוב איך להשתפר לקראת הבאות. אנחנו
1: עם יד על הלב, ברשותך דוקטור, אתה חושב שמצליחים כאן לתת מספיק מענה? כי באמת קורים כל כך הרבה דברים ש לא נכתב עליהם הפרוטוקול, נראה לי, אפילו בלימודים שלמדתם, לא נכתב הפרוטוקול על דברים שמטפלים כאן, על המקרים שמגיעים.
4: התשובה היא ברור שלא. התשובה היא ברור שלא. הניסיון הוא לתת את המענה תמיד המקסימלי והאופטימלי, אבל אי אפשר לתת את כל מה שצריך. בעיקר אני חייב להגיד שבהקשר הזה מטריד אותי בנימה רצינית, הילדים והנוער. אני חושב על מה שיש לי בן 10 הקטן שלי, מחצית חייו זה קורונה, מלחמות, ואני לא חושב שהוא יודע מה זה שגרה. אז מאוד מטריד אותי הדור הזה ואיך הוא יגדל וגדל פה, ואני חושב שנדרש לזה עוד. אז האם ניתן מענה שלם? לא. האם יש המון אנשים שרוצים לחולל טוב ושעושים ככל יכולתם כדי לעזור? אני חושב שכן.
3: זהו, בואו נסיים באמת ככה, תן לנו תקווה, שלח אותנו היום, שלח אותנו ליום ככה עם רוממות נפש.
1: הפאנל היום שהם עושים, זה רוממות נפש.
3: נכון, נכון, ממש עכשיו.
1: הומור.
4: לגמרי, לגמרי. אני אגיד לכם שעצם המפגש של חולדאי ודודי זה נותן תקווה. נותן תקווה שבתוך השסעים והמחלוקות והפינה והכעסים יכול לצמוח משהו אחר, שמתוך באמת חיבור, ושל בסוף זה חיבורים נורא פשוטים, בסך הכל חיבורים בין בני אדם, עם כל הטכנולוגיה והחדשנות, זה בסוף מה שחשוב. אגב, זה גם מה שיונתן ארמון התאר, שמכל הטכנולוגיות שמאוד עזרו לו, הכי עזרה לו שיחה עם מישהו שהתעבר ב-73, וסיפר לו שאפשר, והוא יכול לדמיין עתיד אחר. אז אם אנחנו נוכל לדמיין עתיד אחר, להשתמש בכוח הדמיון שלנו, שהוא מה שעושה אותנו, לא בהמות, המותר האדם מהבהמה, אז אם אנחנו נוכל לדמיין עתיד אחר ולהתחיל לפעול שהוא יקרה, אז אני מאמין שהוא גם יהיה לנו. וואי, אני יכול להיות פוליטיקאי.
1: תשוקלת את זה, לא יודעת.
2: נתחיל בפינה קבועה פה להעלת מצב רוח.
1: לגמרי.
3: דוקטור אורן טנה,
1: תודה רבה.
3: מנהל המערך הפסיכיאטרי במרכז הרפואי איכילוב, איתנו מכנס דרות ספיר איכילוב השלישי. תהנה לך ותבלה. תודה
4: רבה על הזמן שלכם, תודה.
3: תודה לך.
1: ואנחנו גם נוסיף ונציין, קו הסיוע של נטל נמצא בכוכבית 3362, נפגעי טראומה על רגע לאומי, קו הסיוע של ערן, עזרה ראשונה נפשית, 1201, וזה כמובן בכל הפלטפורמות. והנה, ראינו שמנסים כמה שיותר, הנה גוף שמנסה כמה שיותר לתת מענה.
3: אמת.
1: הלוואי ויהיה לכולם, מה שנקרא.
3: אמת. נגיד תודה?
1: כן.
3: תודה לאדווה פלדמן, העורכת שלנו בהפקה, דרור פרידמן על הביצוע הטכני, מיכאל הראל, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלא גיל ואלם גדמו.
2: בשעה הבאה יהיה פה רז רב מיד איתנו, ועד אז...
1: איזה שיר, איזה שיר.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגר את ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
2: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל אופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה. או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן אור, קצין האג"ם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
5: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
4: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
5: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן טוענת כי שיגרה שני טילים שפגעו בספינת מלחמה אמריקנית סמוך למצר הורמוז. הלילה הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ על מבצע חירות לשחרור ספינות ממצר הורמוז. מדווחת כתבת חדשות החוץ קלילמו.
8: על פי שני מקורות המעורים בפרטים לסוכנות הידיעות פארס, המזוהה עם השלטון בטהרן, איראן התריעה בפני הספינה האמריקנית כמה פעמים, וכשלא נשמעה, צבא איראן שיגר אליה מספר טילים. שניים פגעו בספינה, והיא הסתובבה ושבה לקוותיה. האירוע הזה במצר הורמוז קורה שעות אחדות בלבד, לאחר שצבא ארצות הברית התחיל את המבצע לפתיחת המצור על מצר הורמוז.
7: מיירת שוגר בצהריים לעבר מטרה אווירית חשודה שנעה לעבר משגב עם. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הבוקר תקף חיל האוויר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. השר ניר ברקת מהליכוד אמר לאמיר איבגי, צריך לשלב בין כוח צבאי לדיפלומטיה.
9: צהל היום נכנס פנימה עד הקו הצהוב, זה כ-10 קילומטר פנימה, מנקה את השטח, מרחיק את האיום של חדירה לחליפין, ירי, תוך מסלול של טילים. עד שנשיג את מטרות המלחמה, צהל תוקף גם בעומק לבנון, גם מנקה את הקרקע, ואנחנו צריכים לשלב חכם בין כוח צבאי לדיפלומטיה. אנחנו לא נעצור עד שלא יהיה שקט בצפון.
7: שרון שרבי, אחיו של יוסי, זיכרונו לברכה, שנרצח בשבי חמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרבי, מצטרף למפלגת ישראל ביתנו. הנה דברים שאמר לאחר ההודעה.
10: מאז השבעה באוקטובר חיי וחיי האומה השתנו לנצח. איבדנו בני משפחה, איבדנו חברים ולוחמים, וראינו מקרוב את המחיר הנורא של מדינה לא מוכנה. לכן, אני מצטרף היום לישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, תוך שליחות וחובה לאומית לתקן ולשנות. גדלתי על ערכי הליכוד של פעם, לאומי, ממלכתי, ביטחוני ומאחד. הליכוד של פעם זה ישראל ביתנו. אביגדור ליברמן הוא מנהיג ימני אמיתי, והיחידי במערכת הפוליטית שלא היה חלק מהקונספציה.
7: מדבריו הביא הכתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. המתווה המצומצם להילולה במירון, הערב לג בעומר, כוחות משטרה רבים פרוסים ברחבי ההר כדי למנוע כניסת בלתי מורשים. משם מדווח כתבנו לענייני דתות דניאל גרובייס.
11: לקראת ההילולה הערב, המשטרה הודיעה כי היא מנעה כניסה של אלפי אנשים למירון וכי נחסמו מאות אוטובוסים שניסו לעלות להר בניגוד להנחיות. בנוסף, חסימות כבישים נרחבות מתבצעות בצפון הארץ באזור ההר באמצעות כוחות משטרה מתוגברים. זאת ברקע תוכניות של פעילים חרדים לפרוץ להר בעת ההילולה דרך דרכים עוקפות ביערות הסמוכים למירון.
7: השכר הממוצע במשק עלה בפברואר ב5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והגיע ליותר מ-14,300 שקלים ברוטו, כחולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי על פי נתונים ראשוניים, בחודש מרס נרשמה עלייה של יותר מ-8% בשכר הממוצע, ונרשמה גם ירידה חדה במספר המשרות לסחירים, בגלל המלחמה מול איראן והמלחמה בצפון. מכאן למזג האוויר, טמפרטורות צנחו בחוץ, יורד גם גשם מקומי, מלווה בסופות רעמים ורוחות חזקות, בחרמון מושלג. כתבתנו בצפון יעל חדד, שמע את מיקי ענבר, דובר את אתר החרמון. לא, אין לנו את מיקי ענבר, אנחנו נסיים. אלה החדשות שעורך רואי ולד.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: אותה, הנה נפתח לי, את רואה, לא רק לך עושים פה זובור.
1: רק לי עושים זובור.
0: או שבגלל שהחלפתי כיסא.
1: ברור.
0: כי, מי נכנס לפה? רז רב כאן באולפן, איתנו חברים.
1: ומעולם, לדעתי, לא היינו כה מטורללים ומכריחים את עצמנו לא לדבר איתך על כלום, נכון. קיבלנו לדבר איתך על הכל. נכון.
0: אבל על מה כן הספקנו לדבר? על זה שהשיר שהוא רצה לבחור זה אלון עדר.
1: נכון.
0: כי אתה היום במופע. כל האייטמים מתקשרים לנו.
1: וואו.
2: היום בערב, איזה כיף.
0: אז מה, 15 שנה אתה רץ איתו גם? זה היה...
2: לא.
0: לא? גילית אותו בדרך?
2: כאילו בשנתיים האחרונות זה נתפס יותר.
0: אז הוא בחר אבל את שלומי שבן, שזה גם משם.
2: כי הוא מעלך את שלומי.
3: אבל למה...
2: וראיתי את שלומי היום בריצה בבוקר. אז בכלל, כל היום הזה מתחבר.
1: כל היום הזה.
0: זה כמו ההנגים של אדם.
3: רגע, למה שלא כבר תחבר עוד יותר? ותגיד לה, תביא לחבר'ה ללהקה, תעשה להם קייטרינג, במקום לאכול את השניצלונים והפיצות שאוכלים שם מאחורי הקלעים. תבוא, תביא להם איזה משהו, לא יודע,
2: מה שנקרא... אבל זה בעיה, כי בסוף אני רוצה...
1: ליהנות.
2: את הנקניקייה והשניצלים והדברים. ואז אני אצטרך לאכול את האוכל שלי.
0: הוא מציס לנו אבטיחים, ובסוף הוא רוצה נקניקייה בלחמניה.
3: זה משהו שתמיד מעניין אותי, יחסי שף עם ג'אנק פוד.
0: אתה מסתכל עליי, דבר על השף.
1: הוא פה, זה הפורמט.
2: כן.
1: בבקשה.
2: תתחיל.
3: קודם כל, מה אכלת היום?
2: היום אכלתי, לקחתי קערת מקושקשת מאוכל צוות וברחתי. זה לא דוגמה טובה.
3: אבל אתה מבין, לא, גם כשהם עושים את האוכל צוות הזה שלהם.
1: הכי טעים בעולם.
3: אין,
2: בוא לאוכל צוות, זה פה. מקושקשת
3: דמעות.
0: מסעדה?
2: בוא, רבע שעה לך.
1: אבל אתה בבית עם עצמך וזה, אתה נותן רגע של...
2: מקנקייה.
1: אוקיי.
2: זוג לובג.
1: כן, ג'וסי לוסי.
2: ג'וסי לוסי, וואו, ג'וסי לוסי.
1: איך איזה בזה שהם גירו.
2: איך ההמבורגר של הג'וסי לוסי?
1: הם הבינו, כי אנחנו, אני זקנה והוא סמי זקן. זה היה, בבקשה.
2: זה...
0: פיצה מקפיצה כזה? רק בגרסת ה...
2: לא, הרבה, כל כך הרבה יותר למעלה.
0: אוקיי.
2: תדמייני שקית.
0: כן.
2: לבנה כזאת.
1: כבר טעים.
0: כבר זה נשמע טוב, איך שהוא מדבר. כן.
2: בפנים חתיכת קרטון, בדיוק בגודל של הלחמניה.
0: אוקיי.
2: בפנים לחמניה.
1: כן.
2: חרדל שרוצה להיות חרדל.
3: אבל
2: וקטשופ שכבר הרבה מאוד זמן לא קטשופ.
1: שנייה, חכה.
2: נקניקייה.
0: שאני לא רוצה לדעת ממה היא עשויה.
2: בדיוק.
1: והקפיאו את זה.
2: בתוך, גם את השקית הקפיאו. ואת מכניסה את כל זה as is למיקרו.
0: והיית אוכל את זה עכשיו, אתה אומר.
2: וואו, עכשיו תחשבי שהיה להם גם כזה.
0: חבר'ה, זה הבן אדם.
2: של המבורגר, יו.
0: חבר'ה, זה הבן אדם שאתם מחכים חצי שנה פלוס לשבת אצלו במסעדה. תודה, אפשר לסיים את השידור.
1: אפשר לסיים, תודה.
2: אבל כן, יש לי מערכת יחסים מורכבת עם אוכל בכללי, אבל עם ג'אנק פוד. איזה טעים זה. בסוף לזה אנחנו הולכים. גם מה שאני אוכל ביום יום, אני עצמי, תן לי חלב ושמנת חמוצה ואני סגור.
3: אבל מה שאתה מגיש לציבור הוא 180 מזה.
2: נכון. יש לי מקום בלב לזה. אני גם אוהב לצרוך את זה.
1: כן.
2: פעם באף פעם.
3: חשבת פעם אולי לפתוח איזה פוד-טראק?
2: לא. יש לנו את ההמבורגר שלנו שהולך איתנו כזה מימי הקורונה, קופץ, עכשיו יש לו בית קבוע בתרצה. אבל גם הוא לא בג'אנק. הוא בדיוק באמצע כזה.
0: גם כשאתה עושה את הכי ג'אנק שלך, הוא כל כך פיין ומתוקתק, זה כאילו זה באופי. זה בא לי די ביטוי אצלך. הנה משהו שלא ש... אני כאילו בא לי לשאול מלא דברים, אבל הוא יודע שאני יודע את התשובות, אז אני כאילו נותן לכם את זה.
1: אבל הצחקנים
0: עכשיו. את הדברים הבסיסיים תשאלו אתם, אבל מעניין אותי משהו שאני אגיד, לא יודעת, אם בעוד תחומים בחיים יש לך את הפיין הזה, כאילו גם כשאתה מתלבש או כשאתה מסדר את הבית, כי זה ביתך.
2: אני רוצה להאמין שכן, אני מגלה הרבה פעמים שממש לא.
0: אוקיי.
2: גם יש תקופות, יש תקופות שזה בבגדים באמת, ואז פתאום יש תקופות שאני... שלא, אני כן מגייץ הכל בבית עד היום.
1: אתה מגייץ הכל?
2: חוץ מתחתונים ובגדי ספורט, הכל מגועץ.
0: אוקיי, אז מה מגייץ?
1: גם גרביים?
2: לא.
1: חוץ מלנג'רי.
2: כן. מגייץ הכל, זה כזה ימי שבת.
0: זה תרפיה עבורך.
2: 3-4 שעות, אני שם שני סרטים בנטפליקס, שכנראה ראיתי 1,000 פעם, רק בשביל שיהיו ברקע.
3: וואו.
2: פותח את זה של הכביסה, גם את הקרש גיוץ כאילו, מביא כל הכביסה מכל השבוע בערימות, ומגייץ דבר,
1: וואי,
2: דבר,
1: בטח
2: דבר,
1: המפות
2: דבר, דבר.
1: וואי, המפות במסעדה.
2: אין מפות, כדי שאני לא צריך לגייץ אותם.
1: אוקיי.
0: מה מזה, גבר שגם מבשל, גם מגייץ, זה כאילו קומפלט.
1: ממש, כן.
2: ואני מקפל תחתונים של כל מי שבבית.
0: אני מקווה שכברי ישראל מבינים את הרף.
2: יש לי תמונות אפילו.
1: זה כבר לא לאחת עד שלוש, אנחנו נראה את זה יותר מוכר. אפשר לשאול על OCD, מאיכן השם?
2: OCD,
1: אם לא ביקרתם, כמובן.
2: OCD מ-OCD. אובססיב קומפולסיב דיסורדר, האמת היא אני לא יודע אם זה פעם ראשונה שאני אגיד את זה, לא היה רעיון שלי לקרוא ל-OCD, OCD.
3: אבל בתור מגייץ תחתונים.
2: אז זה עבד טוב. אבל יש שותף לשעבר שלי, קוראים לו דרור, חיפשנו שם למסעדה, ואז הוא אמר, OCD זה קליץ, זה זה, זה שם, וגם רז, הוא לא היה צריך להגיד הרבה יותר. וזה ישב נכון. אני כן יכול להגיד שעד היום יש לי עם זה יחסי אהבה סינה.
0: עם השם.
2: עם השם. אני 10+ שנים למסעדה, ואני יום קם, אוהב את השם, יום שונא את השם.
1: מה הייתה הצעה הנגדית שלך?
2: לא הייתה הצעה.
1: כלום, היה רק OCD?
2: היה מקום לשמות מוזרים כאלה.
0: איך היית קורא למסעדה?
2: לא זוכר, 10 שנים.
1: זה כמו לקרוא לילד, אתה יודע, זה בדיוק זה.
3: שאלה יפה של מור.
0: נכון.
1: מה?
0: איך היית קורא לה היום?
1: נכון.
2: הייתי קורא לה OCD.
0: היום תפסת אותך ביום שאתה אוהב את השם?
2: לא, לא. אני דווקא תפסתם אותי ביום שאני לא אוהב את השם.
0: אוקיי.
2: אבל ניתן תרצה כדוגמה. בר יין שלנו. תרצה רצתה להיות צמודה ל-OCD. OCD נמצאת ברחוב תרצה, תרצה 17, כאן בבואכה יפו. וכשהחלטנו שקוראים למקום תרצה על הנכס שכבר כמעט סגרנו, התחלנו לבנות לה אופי ושם, ואז הנכס נפל. ועברנו לרחוב החלוצים 3 בלווינסקי. אבל הילדה כבר יש שם.
0: כן, מה תקרא לה חלוצה?
2: אז קוראים לה תרצה. ושלוש פעמים בשבוע אנשים מגיעים ל-OCD ואומרים, אנחנו מאחרים כי בטעות הגענו למקום הלא נכון. ולכן ל-OCD היום הייתי קורא OCD, כי לילדה יש שם. אם OCD תיפתח מחדש במקום אחר, היא לא תהיה OCD ולא יקראו ל-OCD.
1: כי מה עברת עד היום שאתה חושב ש...
2: כי אני לא יכול יותר עם היום ככה, היום ככה. זה גורם לי להקריח. די.
0: זה עוד לא גורם לך להקריח, זה בסדר. אבל OCD אמרת יותר מעשור? חשבתי שזה עכשיו...
2: עשור וחודשיים, עשור ושלושה.
0: נו, אז איך חוגגים?
2: חגגנו כמו שחגגנו כל שנה. העלינו פוסט מרגש לאינסטגרם, הרמנו כוסית והמשכנו לעשות סרוויס.
0: אתה לא בן אדם של חגיגות.
2: אני כן, אבל אני חושב שאם לא עשיתי את זה בשנה הראשונה, אז אין סיבה שאני אעשה את זה בשנה העשירית, ובשנה הראשונה פשוט לא עשיתי את זה.
1: ומאיפה נולד הרצון או הרעיון, זה 23 מושבים, נכון? לא רגיל.
2: לא רגיל.
1: במדינתנו, דרך אגב, במדינות אחרות זה כן.
2: הייתי סטאג'ר במסעדה שקוראים לה קיצ'ן טייבל בלונדון, ומסעדה שם היא 16 מקומות.
1: וואלה.
2: משהו כזה, מטבח פתוח, נורא נורא קטן, רזה, מגישים ארוחה סגורה, התפריט משתנה כל יום. הייתי שם סטאג'ר בזמן שעוד הייתי טבח כאן בתל אביב, הלכתי לשם ואמרתי, אני יודע מה אני רוצה לעשות. 100% שליטה, אני יודע מה הכל קורה.
1: העיקר הוא קרא לזה OCD.
2: כן. 100% שליטה, אני על זה גם נורא קל לבנות את זה ברמה האדריכלית. אני צריך מלבן. ואז אני יוצק את התוכן בפנים. והתחלנו 18, עשינו הגדלה ל-23 אנשים, זה עלה לנו הון. באחוזים זה המון, גדלנו בכמעט 20+%. אבל זה... בסוף המטרה הייתה לתת איזושהי חוויה שהיא מאוד מאוד מדויקת, סביב הבר, אוכל שאנחנו שולטים עליו, פעמיים בערב, ל-18/23 אורחים, התחלנו מארבעה ימים, עכשיו אנחנו חמישה ימים, ולסגור את זה וזה.
0: אני מנסה לדמיין אותך בסרוויס על 200 איש עכשיו.
2: היום אני יודע, לפני 10 שנים, הייתי אומר לך, ברור, שלמור, בואי נעשה גם 300. וקורס אחרי רבע שעה ובוכה ואומר, איפה מישהו שיעזור לי? היום כבר זה הרבה יותר קל.
0: איך אתה יודע שאתה יודע?
2: קודם כל, כי עשיתי אירועים, אירוחים, כל מיני דברים כאלה. דבר שני, תרצה שעובדת על הקארט, אמנם היא קטנה, אבל אתה לומדת על הקארט, הרי זה לא 200 במכה.
1: כן.
2: 200 בסך הכל, ואם זה 200 במכה עדיין, אתה לומד את זה, כי בסוף זה מכפיל.
1: אני נגיד, ואני מניחה שזה גם לקוח כאן במדינה, אני נגיד קשה לי שאומרים לי, אלו אמנות, זהו. איך, אתה פתוח היום לשינויים?
0: מה זאת אומרת?
1: הרי יש תפריט שהוא קבוע מראש, נכון?
3: מה, אבל זה...
1: בטוח מגיע לקוח שאומר...
0: ארוחת טעימות, את מתכוונת, אוקיי.
1: כן, ארוחת טעימות. נגיד, בטוח של לקוח שאומר, תשמע, קודם כל אני אלרגית למשהו, אני זה...
3: אני יודע שאני ההפך המוחלט ממך, אני רק תגידו לי מה לאכול.
0: אני כמוך.
3: אני מתיישב, תגיד...
2: הנה התפריט.
3: זהו, לא רוצה לדבר
1: למלצר. אבל בטוח יש לקוחה כמוני.
2: תבחרו, תעשו טעים. ואם לא, מה שמעצבן, שאם נגיד, אני חושב שולחן של שישייה, היינו, יצאנו חברים ביום חמישי.
0: איפה ישבתם?
2: בבר 51, היה נהדר.
0: אוקיי, מושלם.
2: חגרנו יום הולדת לאחד החברים, וזה כזה אוטומטית, כולם מורידים את התפריט, וטוב רז תזמין.
0: ברור.
2: כזה לא תודה לכם, איזה כיף שאני בחופש איתכם. ואז שאני אומר, טוב, אני אתן למטבח לבחור. לא, תבחר אתה. לא באנו איתם לאכול, באנו איתך.
0: אף אחד לא רוצה את האחריות. בגדול, אני מסכימה, צריך לתת למקום ולהגיד מה הספציאליטה, ותבחרו אתם, כאילו.
2: לתת קווים, אחים.
0: אבל כן, אבל, יש... אבל, נו, אוקיי.
1: אבל, אבל זה קיים בכלל, באופן כללי, תשאל את הסף, אני לא ממש אוהבת שאומרים לי מה לעשות. אז בטוח מגיע לכוח, כאילו, בטוח זה קיים.
2: נכון.
1: ואנחנו אוהבים להגיד גם מה אנחנו חושבים.
2: אנחנו רוצים גם בדיוק את ה... אני אוכל הכל רק לא פטרוזיליה מסולסלת. יש אנשים שלא אוהבים אוכל בצבעים. אני שמח מאוד לגלות המון סוגים של אנשים בעשר שנים האחרונות,
0: על... לא אוהבים אוכל בצבעים, זה לדעתי
2: אוכל בצבע לבן.
0: מאיה זנה אוכל... פעם אמרה לי, היא לא אוכלת דגים כתומים.
1: והרי דיברנו על מאיה זנה. חיים שלנו.
2: אני יודע שזה יכול יותר להבין מאוכל בצבע לבן.
0: לא, יש דבר כזה, אנשים שלא אוכלים אוכל בצבע לבן?
2: כן, פגשתי כמה פעמים יותר מזה, בהתחלה הייתי בטוח שזה רק רטבים לבנים, לא יודע למה.
0: אוקיי, מה, עוד תן לנו את זה?
2: אז הגחתי לדג לבן והחזירה לי את הדג.
0: ועוד עוד הזיות כאלה, זה דווקא...
2: יש מלא דברים,
1: זה מעניין.
2: יש גם אנשים שאמרו שהם לא אוכלים ביצה עם הסטייק שלהם, כי הם טבעונים, אבל הם יאכלו את הסטייק בלי הביצה, ואני כזה...
3: מה?
2: כן, היה לי כמה.
3: לא יאכלו את הביצה עם הסטייק?
2: הם ביקשו להוריד את הביצה מהמנה של הבשר, כי הם טבעונים.
1: אבל יש בשר.
2: אתה עושה... כן, כן. וממשיך, אתה אומר, שיחיו עם זה.
1: אבל מן הסתם המחשבה היא כשיש מעט מושבים להושיב, זה מביא איתו מחיר מסוים. היו על זה תגובות כאלה ואחרות?
2: על המחיר?
1: כן, על מחירי המנות, על התפריט.
2: ברור. בסוף, OCD נפתחה לפני 10 שנים, התחלנו ב-280 שקלים לאורח, היום אנחנו ב-730 שקלים לאורח. קפיצה ענקית. עכשיו, קפיצה ענקית גם בגלל ה-10 שנים האחרונות והעלויות של הדברים, אבל גם בגלל שהתחלנו ב-9 מנות, והיום אנחנו ב-22 מנות, גם אנחנו כל הזמן רוצים...
0: 22 מנות.
1: וואו.
0: 22 מנות. אדם בכלל לא מצמץ.
2: בואו, כולנו יודעים שזה לא מנות, יש כאלה איזה חצי מזה, זה ליד מנה, זה ביס.
3: אני מעניין אותי לשאול את ה...
1: אני רעב, מאוד.
3: לא, גם מאחוריך היה עכשיו, בואו לאכול איתי בטלוויזיה.
1: זהו, אתה גמור.
3: אותי מעניין לשאול, באמת, טוב, 6 שנים האחרונות, מהקורונה צפונה, 7 באוקטובר ובחו, כל מה שעולם התרבות שלנו חווה, ובטח שבטח עולם המסעדנות והאוכל, אז מעניין אותי לשאול גם מבחינה, באמת מבחינה הפרקטית, איך אתה כבעלים של, של, של, של מקומות,
1: כמה מקומות, כן,
0: של קבוצה.
3: כן, מנהל את זה, וגם מבחינה רגשית, איפה האוכל שיחק תפקיד כשאנשים התפרקו, כשהיה להם קשה. אני מבחינתי, אני פעם בכיתי מהפסטה של אמא שלי. לא ראיתי את אמא שלי שנה, היא עשתה לי פסטה הכי הכי...
0: ברור, אוכל
3: שמן זה... זית, בזיליקום, שום וצנוברים, והתחלתי לבכות...
0: חיים שלנו.
3: אז איפה זה פגש אותך בשנים האחרונות, בכל מה שאנחנו עוברים?
2: אני אתחיל ואגיד שאני חושב שהעולם התרבותי שלכם נפגע הרבה יותר מהעולם התרבותי שלי. ואז אולי אני פשוט יהפוך את השאלה וזהו.
0: אתה אומר, ישראלים עדיין הלכו למסעדה, לא, אבל אתה צריך לסגור את המסעדה, ואז יש...
2: כן לסגור ולא לסגור, ופתאום כן פתחו רק יום אחד אותנו, אבל לאו דווקא פתחו את כל העולם התרבותי של כאילו, וימי חמישי פתאום הייתה הפסקת אש, זה היה היום עם הסיכופות בארץ הכי גבוה. עכשיו, לרגע אחד שלא יצא שאני אומר, אנחנו בטוב, אנחנו לא, היום הזה בטוח לא.
3: אבל זה משפיע גם על אנשים, אנשים לא יכולים עכשיו לבוא ולשלם סכום כזה, כאילו, אתה יודע, זה...
0: נראה לי שהוא הולך להפתיע אותך.
2: גם כן וגם לא. עכשיו, ברור, אני בא ואומר כאן, ולאחרונה גם אני מדבר הרבה על המסעדה חוגגת 10 שנים, ומסעדה כמו OCD שחוגגת 10 שנים, זה מדהים. כאילו, בהתחלה היו בטוחים שנסגר אחרי 3 חודשים, בדיוק בגלל המחיר, וזה שאנשים לא רוצים לדעת, הם רוצים לדעת מה הם מזמינים, ולא יחליטו למה התפריט הסגור.
0: נכון,
2: ומי זה השף הזה, ומי זה השף בין ה-24 הזה, שהחליט שהוא פותח את הדבר הכי יומרני בישראל, והוא לא למד כלום, והוא תינוק, הכל, והכל טוב. היום, אגב, אני מקבל כל ביקורת כזאת, הביא אותי לאיפה שאני היום, ומהמם, ותודה לכולם. היום אני שמח על כל מסעדה חדשה שנפתחת כזאת. אמרו לפני 10 שנים שנחזיק 3 חודשים, היום מושיק ויוסי, וכל אחד כזה, זה סיכה קטנה על הדש, שאני מאוד שמח שההצלחה שלי, שיש עוד כאלה, לא שאני פתוח. מצד אחד. ומצד שני, מתוך 10 שנים, 6 שנים לא היו מתיות.
1: כן.
2: 6 שנים הייתי המבורגריה, הייתי מסעדת קז'ואל.
0: אבל זו החוכמה, השפים שיודעים לעשות את האדפטציה הזו, של להפוך, גם יובל בן אריה עשה את זה כל פעם עם איי, ואתה נכון. צריך באותו בוקר להתעורר, זה, אתם כאילו חיים בריאליטי כזה, כמו תוכנית שמביאים לכם משימות. עכשיו אתה צריך להוריד את המחיר ולהיות נגיש. עכשיו אתה צריך וולט, עכשיו אתה צריך...
2: גם היום. היום קמנו בבוקר, עכשיו הגעתי מאיזושהי ישיבת ניהול מצומצמת, שאני אומר, חבר'ה, אני לא יודע אם אפשר להזמין סחורה עד יום חמישי. כל רגע דברים יכולים להשתנות. עכשיו, אנחנו, מצד אחד הישראלים, מדהימים להתנהל בשגרה, בשגרת מלחמה. מצד שני, כל פעם שיש התחלה כזאת של הסלמה, אנחנו יומיים משובטים. זה לא שמחר יגידו, עדיין אפשר, נגיד מחר תחזור הלחימה ויהיה בלגן. זה לא שפתאום מחר יזכרו שכל המלחמה עבדנו. לא, יהיה יומיים מושבתים, רק בראשון הבא אולי נחזור לעבוד. ואז אתה אומר, רגע, זה בעיה. וכאן נכנס לבנות איזשהו מקום של מסעדן ישראלי, לדעתי חייב להיות מאוד מאוד יציב בדעות שלו ובמטרות שלו, אבל מאוד דינמי במתודה, במה אני עושה. אם אני עושה המבורגר או פיין דיינינג, זה אותו דבר. זה כבר, אם המטרה שלי היא פיין דיינינג, הלכתי לאיבוד, כי אין לי מה לעשות פה בישראל.
1: אני חושבת שהרבה השתנה, לא סתם שאלתי אותך על הקונספט הזה של באמת 23 מקומות, כי זה גם משהו שהשתנה גם ברמה העולמית, זאת אומרת, זה טרנד, השיתופיות הזאת, הקהילתיות, שאתה יודע, שאנחנו רואים של הרבה אנשים סביב שולחן אחד, ומקומות שהם יותר גדולים ויותר קזואלים, זה כי זה גם חלק ממגמה עולמית. פחות המסעדות שף של פעם, כמו שדיברנו מקודם עם המפות המגועצות.
2: אנחנו גם רואים את זה היום בתרבות צריכה יומיומית בתל אביב.
1: נכון.
2: פעם היית רוצה להזמין מקום לבר, כאילו למקום, לשבת על הבר, זה המקום הכי, כאילו, שהכי נחשב, אין מקום על הבר.
1: הכי כיף.
2: אין מקום על הבר, אולי רק מזדמנים, או שזה שמור רק לבעלים, כל מיני דברים כאלה. היום תלכי מחוץ ל-90% מהמסעדות בעיר, הבחוץ מפורק, והברים ריקים.
0: נכון.
2: כאילו, הישיבה הגבוהה על הבר, לא שלא יצא שאני מדבר על הבר, בר. כן. הישיבה הגבוהה על הבר ריקה.
1: שבעיניי זה הכי כיף.
3: למה אתה מסביר את זה?
2: אנשים רוצים שולחנות לא מחייבים, בחוץ, את האפשרות לבוא זוג ולסיים שמינייה. כן, אחי, אני יושב פה, תבוא לכאן.
0: הספונטניות שדיברנו עליה, הדינמיות הזאת.
2: זה השתנה נורא. אבל, אנשים עדיין צריכים לחגוג. ולכן, המקומות, הפיין דיינינג המאוד ספציפיים, היקרים יותר, אלה שנותנים חוויה שהיא מעבר לבוא נגיע זוג, נשתה הרבה, אולי נאכל משהו, נסיים עשירייה, דווקא למקומות האלה צריכים לחגוג, אנשים עדיין יוצאים, ושם המחיר הוא כבר לא מאוד מאוד פקטור, ושלא יצא שאנחנו מתמחרים את הלא פקטור הזה, ממש לא, אנחנו עדיין על אותם אחוזי רווח בין 7-12, ורבים עצמנו בין דבר לדבר, אבל אני חושב שיש להם הרבה יותר מקום לציין את האירוע המיוחד, את החגיגה, את היום הולדת, את היום נישואים, את סוף המלחמה.
0: זה קהל היעד של המסעדה הספציפית. אם הייתי מקבלת שקל על כמות הפעמים שאני יצאתי אירוסין, את יכולה לכתוב אולי לרז, שאני פשוט לכולם אומרת, חמודים, זה לא, זה קורה כל הזמן, כי
1: אני לא שירות לקוחות.
2: זה גם למה, וזה כל כך נעים וכיף, שאין לי קהל יעד ספציפי. אין לי עכשיו, תגידי לי, רק חתך אוכלוסייה מסוים. כולם באים לאכול ב-OCD.
0: וזה מתחלף.
2: וזה מדהים, זה פשוט מתחלף. זה יכול להיות מישהו שהרגע התגייס, והוא בא לחגוג גיוס, והוא בן 18, והוא חסך כל שקל, והוא בא עם איזה שני חברים או בת זוג, וזה יכול להיות יום הולדת של בן אדם בן 40, עם כל המשפחה, וזה יכול להיות זוג שיתרס עכשיו.
0: כמה נרות יש לך שם? בלוני, מה אתה מוציא?
2: האמת היא שזה הביא אותנו למצב.
1: זיקוקים.
2: שב-OCD אין פינוק יום הולדת. או, אין דבר כזה, הסיבה היא שאין, זה שמתי שהיה היה, היה כזה הוגה נורא נורא יפה קטנטנה, עם נר קטן, ובשקט נותנים לבן אדם, ואז קלטנו.
1: שזו תעשייה.
2: בגלל שגם כולם מקבלים דייט ארוחה ביחד, אז כולם רואים מה כל שולחן מקבל.
0: ואז
2: ואם מתוך, אז היה 9 מנות, אם מתוך 9 מנות, 95% מהאורחים מקבלים 10 מנות, וזוג אחד בערב לא מקבל, אז בעצם הענשת את מי שלא חוגג, מאשר נתת פרס למי שכן חוגג.
0: נכון.
2: אז אמרנו, חבר'ה, אין. נגמר.
0: או שכולם יקבלו נר עם איזה ברכה, לכולם יוצאים
2: כזה כפה. אבל אז מה, נגיד שאת לא חוגגת משהו, אני צריך לתת גם לך איזה נר, של מורכי, מזל טוב, למה? כי לא אולי דרך שהיא עובדת.
1: אולי דף עם צבעים קצת לצייר, משהו נחמד כזה. נשחק משחק אולי?
0: אני בדיוק תהיתי.
3: נצא לשיר ואז.
0: לא.
3: לא?
0: בזמנים?
1: אני אוהבת את המערכת היחסים הזאת. תריבו.
0: לא,
1: כן,
0: לא.
1: כדי שנספיק את המשחק.
0: אני מנצלת, שלומי שבן יסלח לנו, אבל יותר כיף לדבר עם רז.
3: בסדר גמור.
1: טוב. אז אנחנו נזרק את המשחק, שכמובן אם הוא יהפוך למשחק קופסה, אנחנו נחלוק ברווחים, אתה וקבוצתך, מאשר.
2: מאשר.
1: תודה. את המשחק, אוכל או לא אוכל.
0: אנחנו נותנים לך סיטואציות, ואתה אומר, זורם או לא זורם? אוכל או לא אוכל. כן. לקוח מחזיר מנה.
2: אם אני אוכל את זה?
0: לא, הכוונה היא זה כאילו...
1: אם זה סבבה.
0: זורם או לא זורם, סבבה או לא סבבה.
2: אוקיי.
0: לקוח מחזיר מנה.
2: תלוי למה, אם היא באמת מבוצעת לא טוב.
1: אוכל.
2: אוכל.
0: קורה לך?
2: ברור. כן. אדם.
0: ו? לא, זה דווקא מעניין, כי הוא היה כזה, הוא אמר, אם זה מבוצע לא טוב. אבל אם זה לא טעים, הוא...
2: בסוף אנחנו בעסקי ה...
0: הוספיטליטי.
2: הוספיטליטי, לרצות, הכל הכל בא ביחד.
0: רואים שנוח לך עם זה.
2: אני מאוד מאוד מאוד, כן, אני מאוד מאוד לא מעריך בן אדם שמחזיר מנה. במסעדה שעבדתי בה בעבר, מישהו, מנה קבועה, מנה של הווז, לפני 12-15 שנה זה אולי היה קצת פחות שגור או לנסות דברים מיוחדים. יו, ממש, היה סצנה קבועה עם אורחים. אפן לא טעמתי הווז, אני אזמין את זה מנה ראשונה. וקבוע כל 3 מנות, מנה אחת חוזרת. והמסעדה ספגת, ואז דיברתי איתם, למה? כן, נותנים להם. אבל חבר'ה, הם בחרו לנסות, שלא יזמין שוב פעם הווז, זה בעיה שלהם.
0: נכון.
2: אבל אם הם קיבלו מנת הווז, מלוכה, שרופה, אז ברור שהמסעדה צריכה לקחת על זה אחריות. היום אני תלוי מאוד, יום ימין, היום שמאלה, ב-OCD אנחנו פשוט עושים חדשה, כי זה חלק מהחוויה הכללית, ובתירצה שזה הרבה יותר על הקארט, כמו שאנחנו רגילים שמישהו מחזיר מנה, אז אנחנו מעדיפים את החיוך. יפה. זאת האמת.
0: תשובה מנומקת.
1: אני לא אחזיר מנה.
3: מרב עם פחד בעיניים.
1: לא, זה היה כזה, אנחנו סבבה עם זה. סלפי עם השף באמצע הסרוויס. אוכל או לא אוכל?
2: אוכל.
1: הלאה.
3: לקוח מזמין מקום ל8 ומגיעים רק 5. נושם את זה.
2: אוכל, נושם את זה.
0: כשזה 23 מקומות. תלוי
2: איפה. אבל תלוי איפה, ב-OCG זה בכיף. אתה משלם 50% על כל אחד שלא הגיע. אוטומטית, הרשראי מחויין.
0: וואי, פרסמו את
1: הנתונים.
0: את הנתונים, כמה עושים מהביטולים האלה.
1: אז אמרנו שאימהות צעירות, שאנחנו קובעות הכל ומבטלות טנטטיבי דברים, זה פגז בשבילך.
3: מבטלות, זה מבטלות טנטטיבי.
1: כן, מבטלות טנטטיבי.
2: אנחנו באמת מחייבים על הברזות. הברזות זה דבר הנורא. אם ביטלתם 5 שעות מראש, ובאמת נימקתם את זה, והצלחתי גם להקפיץ במקום, אני לא בא לקחת כסף על כלום. אני לא מחייב.
1: כן.
0: לקוח מזמין רק כוס יין ויושב 3 שעות.
2: אוכל, שלא.
1: להמתין 30 שנה למקום במסעדה.
2: אוכל פעמיים.
3: לקוח מבקש לשנות את המנה.
2: לפני שהוא קיבל אותה או אחרי שהוא קיבל אותה?
3: אחרי, לא?
2: אחרי?
3: כן.
0: הכוונה היא, אפשר בלי חלב, רק אם אתה לא יודע...
2: כן, אני לא אוכל.
3: זה אחי, אבא שלי בעולם. וואו, היינו פעם בארצות הברית, היינו בניו יורק, ובאיזו מסעדה איטלקית, והוא אומר, זה וויץ' פסטה דו יאב, והוא אומר, הוא אוהב פומודורו, הוא אוהב וזה, הוא אוהב... אוקיי, ליסן.
1: מייק מי.
3: אוהב אוליב אויל?
1: יס.
3: המלצר מנסה, זז לא בנו. אוהב פיינאץ?
1: יס.
3: אוהב בזיליקום?
1: יס, יס.
3: No problem. פודה בזיליקום, פודה.
2: אני אוהב שאנחנו מגלים כאן את הפסטה המשפחתית, בפעם השנייה כבר עם הקה.
0: אני רוצה את ססון גבא, יושב על הבר ב-OCD ואומר לרז.
3: אבל גם בנימוס, לא
2: יודע. אבל יש כאן דבר, זה לפני. הוא לא קיבל פסטה במודורה, והוא אמר, לא, לא, לא, טוב, תעשה חדש.
1: לא, אבל
2: לא... אני צריך את מה שאני אוהב.
0: אבל לפני, הוא אומר לך, זה המוצס יחד עם הזה, אז רק בלי הזה ותוזיז לי, זה לא מפריע לך?
2: זה קצת כמו שהיום, אנשים אומרים מראש, אנחנו לא אוכלים, כן אוכלים, אולי אוכלים. ואז אני עושה, משחק את הדבר, הם לא יגידו לי, לא ייתנו לי את המתכון של הפסטה, אבל הם יגידו לי, אני לא אוכל את זה וכן אוכל את זה, כמו שיש אנשים שאומרים, אני אוכל בשר, אבל לא שמן.
0: כן.
2: אז אני אשחק, הוא לא יכול לבקש פילה.
0: יש את הראייה שזה הציור שציירת, ואז מישהו בא ומשחק לך בציור. כאילו, יש את הגישה הזו לפעמים, שאל תיגעו לי בה, אני עצרתי...
2: נכון, זה קרה לי פעם, ואני חושב שאני חוזר לאותו משפט של להישאר יציב במטרות ודינמי במתודות. צלחת זה מתודה, אני בא להעביר מסר, אם אני מצליח להעביר את המסר עם קבוקים, או עם ארוחת פיין דיינינג, זה אותו דבר, אז אתה לא רוצה לאכול משהו נורא נורא ספציפי, ואתה אומר, אני אוכל הכל, חוץ מי. איקס, אני אמצא את הדרך, זאת העבודה שלי.
1: להגיד איכס על אוכל. אוכל או לא אוכל?
2: אוכל. חבר'ה, יש אוכל שהוא איכס.
3: מה?
2: חציל.
0: מה אתה לא אוהב?
2: חציל זה איכס.
1: חציל זה איכס?
0: חיים כהן, אנחנו קוראים לו עכשיו, מעלים אותו על הקו.
3: ואיזה תצורה?
2: שלא נראית כמו חציל, היא לא זוכרת שהיא חציל, היא לא חציל.
0: אז זה מתבקש, חציל ופטל, אוכל או לא אוכל?
2: חציל ומה?
0: ופטל.
2: אוכל, ברור, זה גם טעים, אכלתי את זה פעם.
0: זה מנה שיש אצלך גם, לא?
2: היה פעם, נראה לי.
0: אוקיי.
3: יור, סליחה, זה עם כל האיכס על אוכל, מה היה האוכל שלך כשהיית ילד? כאילו, הדבר שיודעים שזה...
2: שהייתי
3: הולדת...
2: ילד?
3: כן.
2: וואו, זה אוכל כזה של, של המשפחה. כזה, אכלתי עוגות קצף וקצפת. כנראה אם זה שמן, זה, זה את התשובה.
3: עוגות אגב. קצף וקצפת.
2: אתה לא מכיר עוגת קצף וקצפת?
3: גם קצף וגם קצפת.
1: עליי.
2: צפה פגיעה. אתם מוזמנים לארוחת ערב.
3: יאללה.
1: לקוח לא משאיר טיפ. אוכל או לא אוכל?
2: פותחת כאן שיחה, שיחה גדולה.
1: זה הפורמט.
2: ב-OCD ובתרצה לא משאירים טיפים. מתוך מקום, ברור, אנחנו לא רוצים, כאילו, אין צורך להשאיר שירות. אז זה נשנה. מישהו לא משאיר ב-OCD, מדהים, תן לו חיבוק.
0: אתה משתיק את כל מי שהתלונן על הכסף, בטשר הוא אומר, אוקיי, סבבה, יצאו איתי. כן.
2: זה מתחיל בכלל מלמה אתם משאירים טיפים. כאילו, שלא יצא. אני משאיר טיפים במקומות שאמורים להשאיר טיפים,
0: גם
2: טיפים יפים.
0: ועובדה שאנחנו מגיעים לכל מדינה ושואלים כמה צריך להשאיר, אוקיי, לא, פשוט נשאיר. כן.
2: אנחנו לא מבינים את ההפרטה הזאת של השירות מהמוצר. יש הרבה מאוד שיחות של מסעדנים על למה בוכים לי על המחיר, הרי זה לא רק האוכל, זה עוד דברים, 1, 2, 3, 4, אבל אז בסוף תשלם לי רק על האוכל, אז אני לא מבין. כאילו...
3: ביפן השארתי טיפ וממש
1: נעלבו.
2: נעלבו?
3: ממש, כאילו, זה היה לא לעניין.
2: אני חושב שהדרך הראשונה, אנחנו מדברים כאן המון שנים, ולקראת משלן שכן יגיע, לא יגיע, כן היה, לא יהיה, על זה שהשירות בארץ לא מספיק טוב. יש ביקורת על השירות בתל אביב, אם אנחנו כמסעדנים, ואנחנו כאורחים, לא נדרוש שזה יהיה מקצוע, אז זה לא יהיה מקצוע. ואיך נדרוש שזה יהיה מקצוע, אם לא דרך הדבר הכי בסיסי, שהוא תנאים, שכר, תנאים סוציאליים, לא לשבת ולכתוב, היום עבדתי 3:42, והוא עבד 3:41, וזה לא פייר שהוא קיבל שתי... יש שעון, תיכנס כמו כל אחד מהצוות, ותקבל בעשירי לחודש, משכורת, ושכר סוציאלי, ותנאים לפי החוזה שלך, כמו שצריך, ואני כבעל עסק צריך לעשות עץ מוצר שלם, ולהבין כמה עולה לי. אני, בחוויה של ה-OCD צריכים שישה מלצרים על 23 אורחים, זה אני בחרתי, זה חלק מהחוויה ששילמת.
1: זה כמו בגן.
0: אני חשבתי על המלצר, אני חשבתי על המלצר שבא לעבוד אצלו, וזאת אומרת, אצלי אין טיפים, אבל בסדר, זה בא לידי ביטוי.
2: הם מקבלים מזכורת.
1: והשכר.
2: ואז גם יש התקדמויות אישיות לפי כמה הם באמת טובים, ויותר מזה, אנחנו כאורחים מקבלים חוויית שירות שהיא לא לדחוף לך בכוח כדי לדחוף לך בכוח, אלא לדחוף לך שירות מעולה, בלי קשר אם תזמין כוס אחת לשלוש שעות.
0: יפה.
2: או לא.
0: סגרנו מעגל.
1: לפני שאנחנו ניפרד, יש איזה דיבורים על מקום חדש, של מסעדה חדשה, האם זה נכון?
2: יש שמועות, ואני לא אגיד על זה כלום חוץ מזה.
0: אז אני אגיד לכם מה השמועות. במנדרין אוריינטל, איפה שאתה רץ כל בוקר, אומרים שהולכת להיפתח מסעדה, והיא לא תהיה רק 3.5 אנשים. תמצמץ.
2: יש שמועות, אנחנו בהחלט במגעים, ואנחנו מכירים את הדבר, אבל עד שזה לא חתום, זה לא חתום.
0: זאת אומרת, זה עדיין בגישושים, כמו שלאורך השנים רצו...
1: אני אענה במקומך.
0: אנחנו נקווה שכן.
1: ונגיד לך תודה, ונבקש ממך להוציא אותנו, בעזרת מילה אחת, או זמרירים, או ג'ינגלים. תבחר אם זה בעברית או בלעז, וככה נצא לתשדיר השירות.
2: זמרירים.
1: אהבתי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם.
1: מקום חדש של מסעדה חדשה, האם זה נכון?
2: יש שמועות, ואני לא אגיד על זה כלום חוץ מזה.
0: אז אני אגיד לכם מה השמועות. במנדרין אוריינטל, איפה שאתה רץ כל בוקר, אומרים שהולכת להיפתח מסעדה, והיא לא תהיה רק 3.5 אנשים.
3: תשתה מים
0: בינתיים. תמצמץ.
2: יש שמועות, אנחנו בהחלט במגעים, ואנחנו מכירים את הדבר, אבל עד שזה לא חתום, זה לא חתום.
0: זאת אומרת, זה עדיין בגישושים, כמו שלאורך השנים רצו...
1: אני אענה במקומך.
0: אנחנו נקווה שכן.
1: ונגיד לך תודה, ונבקש ממך להוציא אותנו, בעזרת מילה אחת, או זמרירים, או ג'ינגלים. תבחר אם זה בעברית או בלעז, וככה נצא לתשדיר השירות.
2: זמרירים.
1: אהבתי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם.

0: תרנגול זמה.
1: אנחנו נקווה שכן.
2: ונגיד לך תודה, ונבקש ממך להוציא אותנו בעזרת מילה אחת, או זמרירים או ג'ינגלים. תבחר אם זה בעברית או בלעז, וככה נצא לתשדיר השירות.
0: זמרירים.
2: אהבתי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: אופיר ואברהם יקוטי מאבדון.
11: ההורים שלי באו מאיראן.
10: אני רואה ואני מחכה ליום הזה שנוכל לעשות טיול שורשים ולראות איפה ההורים גרו.
11: בני בלי ממה.
10: מה שיהיה, ברוך השם.
12: אלו הם החקלאים, ומו אבא שלי יש עוד רבים שורשיים, נטועים חזק חזק בקרקע. ואני רוצה לומר ללוחמים שלנו, כשאתם דורכים על אדמת לבנון, תדעו שאתם לא רק מגינים על הגבול, אתם מחזירים לנו קודם כל את הכבוד, ואתם מבטיחים את העתיד שלנו ושל ילדינו כאן בגליל. כל הצפון מאחוריכם, כל הגליל מאחוריכם, צאו, לחמו וחזרו הביתה בשלום.
9: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
13: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: שלום למגי הזרזר.
2: שלום לשני כהן.
15: שלום ליוסי שיטרי.
2: שלום לגילת כהן.
1: חיים כהן.
15: רוני דלומי.
1: רוק קרן.
15: צחי הלוי.
2: אני הבוקשטיין.
16: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
1: כן.
2: עוד פעם עשית לי זובר?
1: זובר. ואני קיביתי לה. חבר'ה, שהמאזינים יבינו שאנחנו אנשים נורמטיביים שיודעים להפעיל מכשירים.
2: שנדרש מהם להפעיל.
1: כמה זמן אנחנו פה כבר?
2: אני חייבת לומר שנדרש כפתור אחד, וגם את זה אנחנו...
1: מסובך מדי. בהמשך לאירוח המקסים פה עם רז, קפץ לי פה, בדיוק פתחתי את הרשתות. סרטון ששבר את הרשת, ביקשה מבעלה להכין לה קריך עם קפה, וזה מה שקיבלה. ואז יש... שתי פרוסות לחם, ועליהן קפה, לא, אתה לא תהיה רעב מזה, כי זה גם אנחנו זה פחות בקפה, פשוט גרגירי קפה, זה, ככה הוא הביא לה את הסנדוויץ'.
15: רגע, רגע, היא ביקשה.
1: היא אמרה לו, אתה יכול לעשות לי מאמי סנדוויץ' עם קפה?
2: צודק, נו, צודק, מה את רוצה?
15: קודם כל.
1: כפיים, אתה מאוהב.
15: אני מאוהב פה.
2: תעלו לנו אותו על הקו, תשלחי להדבר. עכשיו, מה המתכון?
15: אני פשוט יכול להגיד לך שבמציאות מסוימת...
2: אתה מבין.
15: אני הייתי יכול לעשות את זה.
1: כשאתה לא תומט ולא מקשיב ולא מבין ולא רואה, ומביא לה טבליה של מדיח גם בפנים. השאלה אם זה אמיתי או לא אמיתי, זה בחורה ישראלית.
2: ברור לך שמחר יצא קינוח טירמיסו שהיא מעלה, שהוא עם קפה ומרחה גם קצפת.
1: אני לפעמים דווקא מאמינה, תקשיבי, אני מאמינה שזה סיפור אמיתי.
2: אני אגיד לך למה את מאמינה.
1: גברים ומטבח, כשהם לא בתחום הזה, זה הרבה פעמים...
2: אני חושבת שאת מאמינה, כי את במצב עייפות, דווקא לא ספציפית היום, אבל...
1: היום ספציפית ישנתי, תודה.
2: נכון, אבל את במצב עייפות כל כך גבוה, שאת אומרת, אני... זה יכול לקרות לי. יכול לקרות לי שהייתי עושה את זה.
1: גם, וגם פשוט, את יודעת, שלחתי את עוז, אפרופו כל ההיריון וזה, אמרו לשים כרוב כדי לייבש את החזה. מכירים את הדבר הזה?
2: אני לא אסביר למה, אני לא מכירה, כי זה לא השעה.
1: לא, למה? גם אני לא הנקתי.
15: אני עוד לא נכנסתי לרחוב, אני עם האוטו חונה, אני לא מבין לאיפה נכנסתי.
1: אוקיי, אז הנה, אני עושה לך משימה. אז אמרתי לו, ממה,

0: אתה יכול לרדת למטה להביא לי בבקשה כרוב לבן? ואז הוא אמר לי, בטח. אמרתי לו, תעשה לי טובה, תשאל את הקופאית כשאתה בזה, זה כרוב לבן? והוא אמר לי, די, נו, אתה שם מני צחוק.
1: הביא.
0: עם מה הוא חזר הביתה?
2: עם כרובית. הוא סגול.
0: עם כרובית!
1: ברור, ברור. אותה קרה לי 2000 פעם.
0: תגידי, זה נשמע לך הגיוני? הוא חוזר לי עם כרובית.
1: לא, לא, אלזה, תשמעי.
0: אני לא הפסקתי לצחוק שעה, ואמרתי לו, אבל אני ביקשתי.
1: אלזה עכשיו, היא סובלת מזה שגם כשהיא יכולה לרדת ממני, לבקש ממני לרדת, לקנות פתיתים, היא תקבל פייסטיים, שאומר, אוקיי, איזה פתיתים בדיוק.
2: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: בקטע הזה אני אחי זה, וקרוב וקרובית, זה התבלבלות קלאסית.
2: הרגע הזה, שנייה, של הפייסטיים בתוך הסופר, זה מתכון לזוגיות מוצלחת. אני רואה, כל הזוגות שאני רואה, 40, 50 שנה, תשאל את ההורים שלך, ככה, תביא לי...
0: כזה את רוצה, אריזה של 200 או אריזה של 400?
2: אני נמצא פה, אני לא רואה את זה, ככה זה השיחות.
1: כי אתה מפחד, כי פעם אחת זה קטן מדי, פעם אחת זה גדול מדי, פעם אחת הבאת בצורת כוכבים ולא בצורת...
2: עכשיו תראה לאן אנחנו צוללים, וכל מה שאנחנו רוצות, זה לא להגיד לכם מה לעשות, ושתחשוב על זה לבד.
0: אני ב-AMPM, כשעוד גרנו בתל אביב, אז לא ראיתי את הדברים האלה, את נכנסת בהרצליה, זה כל הגברים עם טלפון.
2: עם שאלה. וואו
0: מה הדבר הכי הזוי שהבאת לה? שהיא ביקשה...
1: וואי, היה משהו.
0: כרוב לבן וכרובית, זה לא הזוי ברמות?
2: מה, מי זה הזוי, אבל אני... היה משהו. אני לא רוצה לזלזל.
1: וואי, אני לא זו, אני אשאל אותה, כי אני זוכר שהיה משהו שכאילו העיף אותה לגמרי.
2: הסיפור האלמותי עליך מאז קום התוכנית, זה שכמעט הכנסת, אכלת תבליה של מדיח, באמת.
0: אבל מה הוא התבלבל ברמת הזה, זה מעניין, תביא לנו את זה בהברקה. אם לכם יש באמת דוגמאות מדהימות, אני מבקשת, 052-905-2656, וזה קצת כמו אמא שלי לימדה אותי, שמה שאני לא רוצה לעשות, לא לעשות טוב. אז אני כל פעם מרגישה שכאילו גברים לא רוצים את המשימה הזאת. אז הם פשוט אומרים, אני פעם אחת אביא לקרובית, אני פעם אחת אביא לזה.
1: לא, אני אגיד לך, פשוט, אם אני רוצה לקנות קטשופ, אז אני קונה...
2: וואו, זה הסתכלות עורך דינית מופלאה.
0: ברור.
1: אבל אם אני רוצה לקנות קטשופ, אז אני קונה קטשופ, ובינינו לא אכפת לי איזה קטשופ זה. אבל אם היא יורדת,
0: עכשיו יש... אנחנו אשמות.
1: לא!
2: תעלו לי את זה על הקו.
1: רגע, כותבים לנו פה, קוראים לזה באינטרנט, weaponized incompetence.
2: חבר'ה, שזה... אתם צריכים להסביר פה את התופעה, כן, לא מה, סתם לרשום לנו פה.
1: מה זה אומר? שמישהו...
2: הנה, אדווה, העורכת שלנו מסבירה.
0: אז אם הייתם מבקשים מאמא שלי לקרוא לזה weaponized
2: incompetence,
0: זה פחות היה עובד.
2: Incompetence.
0: פחות.
2: בכל אופן, אני יכולה להגיד לכם שדווקא אסף, הוא עושה קניות מדהים וזה, והוא גם הבשלן.
0: כי את בחרת רז רב, הוא בטח גם מגייץ, נו.
2: לא, הוא לא מגייץ, אבל זה תמיד, הוא יקנה... הכי יקר, יותר מדי, הכל יותר מדי, הכל מוגזם.
1: את יודעת במאני, זה לא יוצא לדבר.
0: זאת אומרת, לחמש עגבניות יביא 10, מה אכפת לה?
2: וגם איזה, של הרומה.
1: טוב, אבל אתם זה בית של משפחה, זה בכלל, כמה קונים, איך קונים.
2: כמו, אני הייתי צריכה לשאול את רז, באמת על מלאים, מחסנים, עניינים, כזה, באמת.
1: אבל טוב, אז חכי שהוא יחזור גם עם כל ה... שיהיה לו חבר'ה פתאום. ואז את צריכה לעשות, אמא שלי הייתה מבשלת לגדוד, באמת.
2: אז מה יפה, שהוא יודע שאני אמא של ג'וסי לוסי, הוא בכלל לא הולך לשם, הילד לא פונה למקום הזה.
1: אני מה שאני מקנה בגברים כמו אסף.
2: כן. יו, מה מיד המקנה בך?
1: ורז, ולדוגמה גם אח שלי, שאח שלי הוא ממש בעסקי הקולינריה, ועוד מעט הולך לפתוח גם מקום.
0: איפה?
1: כל זאת ועוד, מה שנקרא.
2: וואו, טיזר מעולה.
0: הוא פותח עם רז, זה החסודיות, הבנתי.
1: לא, אבל שהוא ריח, שנגיד אני יכול להגיד לו, לתקתק רגע דבר במטבח. הוא לוקח ביצה, הוא לוקח את העשב הזה, הוא לוקח את המלח, הוא לוקח את זה, והוא עושה מזה משהו טעים, מסביע, יצירתי, מקורי, שאני באמת, יש כמות הדברים, אני יכול לשים לחם.
0: אתה מסתכל על זה ואתה אומר, מה אני אעשה? במקרה יש ביצה, יש תרד שאריות של זה,
1: ואז הם עושים מזה.
2: מה שכן, ההתנהלות של אסף, באמת כמו רז, כשף ראשי, הכל מושלח, נשאר הכל, כלים, כלים, כלים, מלא גאדג'טים, גאדג'טים, גאדג'טים, הכל זה, ומגיע הסו, סו.
1: המערבל בזה.
2: סו הסו מגיע, אני כמובן, וכן. אבל עדיף, זאת אומרת, אני מעדיפה את היכולת הזאת.
0: מאשר את ה...
2: אני אומרת, תבלגן, אין בעיה. העיקר שיש את היכולת לבשל. ולגרום
1: זה אפילו, זה יותר מזה, אני רגע אני מתקתק לך משהו.
2: נכון.
1: אני רגע מתקתק לך משהו.
2: עזוב מה, הוא הולך על הטבון וזה, חוזר לך, לא, אין ספק.
1: וה-effortless, אני חושב שזה גם על זה מאוד טובה. ככה סירים וזה.
2: effortless or incompetent.
1: טוב, אמרנו, מספיק אנגלית היה לנו לראה לכל התוכנית. אנחנו תכף נדבר עם רוני ברודצקי במאית של הלילה 12, שעלה אתמול בהבימה.
2: נכון.
1: את רוצה לדעת איזה שיר שמתי לנו לפני כן?
2: כתוב לי, אבל לשחק שאני לא יודעת.
1: בבקשה.
2: לילה?
3: לילה.
2: ובפרס.
0: אוי, איזה שיר, כיף, וי.

0: וואו, וואו, הקריוקי שהלך פה.
1: איחוד, אני בעד שיהיה איחוד.
0: איחוד לנוער שוליים.
1: וואו.
0: ותודה על התירוץ לשמוע את השיר הזה.
1: בהחלט, כן, נאמר כן. את התודעה הזאת מיד לרוני, אבל נספר שאתמול עלתה הצגה הלילה 12 בתיאטרון הבימה, בהצגה מציגה רוני בודצקי, פרשנות עכשווית לקומדיה הקלאסית, ובואו נגיד טוב שבאת לבמאית, רוני בודצקי.
2: שלום, מעניינים.
0: רב רק לחומדיה, את ברדיו.
1: לחומדיה? יו, רוני, אני...
2: אני אגב חושבת שאתם צריכים לשים לי את צעירי לך שפם, זה יותר מתאים להצגה שלי.
1: נכון, איזה הרמה להנחתה. בוא נה, תבואי לפה איזה יום אחד להנחות איתנו פשוט.
3: אולי נשים אחרי.
2: אנחנו נסיים את... קריוקי, אתם עושים קריוקי, אני רוצה לבוא לקריוקי.
0: אנחנו הולכים לסיים את השעה עם צעירי לך שפם, ואיחוד של נוער שוליים לעולם לא היה נראה קרוב יותר מעכשיו.
1: אנחנו נספר, הנה עכשיו טמטמת אותי, שההפקה באמת, יש כאן בחירה ללהק. קאסט נשי מרשים מאוד.
3: אבל רגע, קודם איך התחושות יום אחרי?
2: וואו, איזה הקלה. הקלה, כי זה תיאטרון, זה עד הרגע האחרון, לא יודעים מה יקרה. כן. זה עד הרגע האחרון, ובאמת כשזה קורה זה פשוט תחושה מדהימה שאין כמו, זה ההתמכרות. אז לשמחתי זה קרה, ואני ממש ממש ממש גאה בזה, אבל... אז אני עד כרגע בתעופה ובעייפות, בשני הדברים.
3: שילוב מעולה.
1: נהדר. ובאמת כל התקופה הזו שתפי אותנו, המשכתם בתהליך החזרות או עצרתם?
2: עצרנו לחודש, ובשבועיים האחרונים של המלחמה חזרנו לחזרות. כיוון שזה קאסט של נשים, אז הסתובבו ילדים במסדרונות הבימה. וירדנו למקלטים כל הזמן, וזה היה מאוד מותח. כן. בכלל, לעשות חזרות למשהו שבאותה תקופה לא ידענו אם יעלה בכלל, אם יהיה לזה קהל. כן. זה דבר מאוד מוזר. זאת אומרת, החזרות הן ממוענות למישהו, ממוענות לקהל שיגיע יום אחד, וכשאין את זה ולא ברור אם יהיה, זה פשוט מוזר. זה דבר מוזר לעשות אותו. אבל לשמחתי, זה מאחורנו.
3: ספרי לנו באמת על הגרסה הנשית, על כל שיח המגדר הזה, המקור של שייקספיר, שם באמת היו שחקנים גברים בלבד. ופה מקבלים אינטרפטציה.
2: כן, באמת, שייקספיר בעצם כתב רק ללהקת גברים, וכשהוא כתב את הלילה ה-12, זה מחזה על ויולה, שמגיעה לאי בעקבות זה שהספינה שלה טבעה, והיא נאלצת להתחפש לגבר כדי לשרוד. והדבר הזה אצל שייקספיר, הכוונה היא ששחקן גבר משחק אישה שמתחפשת לגבר.
1: זה אותה בליוק בעצם.
0: הפוך, על הפוך, על הפוך, על הפוך.
2: זאת אומרת, הקהל השייקספירי מודע לנושא המגדרי שקיים פה בתוך המחזה. הוא מודע לזה שזה שחקן גבר שמשחק אישה. אז בגלל זה מאוד מתבקש שהמחזה הזה יקבל איזשהו צד מגדרי, פשוט בגרסה שלנו, בהתאם לרוח התקופה, אנחנו בוחנות את הצד הנשי, כן. מה קורה שנשים משחקות גברים, ומה שקורה שזה מאוד כיף, האמת.
0: אז זה רוצה לספר רגע על הקאסט המרהיב?
2: וואו, קאסט של מטורפות אחת-אחת.
1: מה באמת? זה? מה
2: כל
1: זה?
2: כל אחת מטורפת. וואו, איזה מפחיד, אני אומרת את זה בלי רשימת שמות, אני אשכח. אז אני אגיד נציגויות של שמות. אז יש לנו את אורלי זילבר שץ המדהימה, ליליאן ברטו, דוד גביש, נילי רוגל, נעמה עמית, אושרת אינדגשת. באמת להגיד את כולם, קרמל נצר, כל אחת כאן יותר אישייה מהשנייה.
1: חד משמעית.
2: רונית אפל, כל אחת כאן מדהימה. וזו באמת הייתה אווירה בחדר חזרות, שיש כאן איזה רגע של מפגש ניצוצות כזה, גם השחקניות, גם צוות יוצרים. לפעמים זה קורה, זה לא כל הפקה קורה, התחושה הזאת שכולנו פה באיזה רגע של מוחות נפגשים ביחד למשהו גדול. במקרה הזה זה היה ביג טיים.
1: איך ההרגשה אבל באמת לבוא מול חומר שהוא, למרות שיש לך ניסיון בזה, אבל שפתאום אני מדמיינת שאומרים, אוקיי, אני עכשיו ניגשת לחומר שהוא שייקספיר. זה מפחיד, זה... מה התחושות?
2: שייקספיר, מה שכל כך יפה בו זה שהטקסטים, יש בהם הרבה מקום לפרשנות. בגלל זה הוא נצחי, כי הוא נוגע בתמות אנושיות כל כך בסיסיות שהן רלוונטיות כל הזמן. זה שאנחנו מסתובבים היום מחוברים לסמארטפונים, לא משנה בכלל את זה ששייקספיר רלוונטי. אוקיי? זה עדיין מאוד מאוד... אני לא צריכה לרענן אותו. הוא רענן. כן. בפני עצמו. התכנים רלוונטיים מאוד. ומבחינתי זה פשוט רק להקשיב לזה ולהוציא את זה החוצה, זאת אומרת, ולדמיין את זה. אז במובן הזה זה מאוד טבעי לי. במובנים אחרים זה כן שפה גבוהה, זה תרגום של אהוד מנור, זה להצליח להחזיק שני דברים סותרים, גם את המלאכותיות של שפה גבוהה יותר ומשלב לשוני ומחורז וכל הדבר הזה, זה מצד אחד, ומצד שני להיות לגמרי טבעיות ואמינות ולהאמין שזה קורה לדמויות, זה מתח שכל הזמן עבדנו סביבו.
1: אפשר לאלתר בעצם, אין אלתורים, אין פה רגע מה, ואני באה אליי.
2: אי אפשר להגיד באחת החזרות מישהו אומרת אוקיי, לא, אי אפשר להגיד אוקיי, אי אפשר להגיד כלום,
1: אפשר להגיד אויה
2: בדיוק,
1: נכון, מלא.
0: את המוזיקה עושה הילה ישדות, נכון?
2: אופה, מעניין מי שואל אותי.
0: כינוי נאות, סליחה, אבל זה, מה, לקחת את אילי, שלמי שלא יודע, הפיק את האלבום הראשון של נונו, ויש לו קריירה מוזיקלית עשירה משלו, שמתאפיינת במה שנקרא הייפר פופ, ובפופ הקצבי והמהיר שאנחנו מכירים, לשים את זה על שייקספיר?
3: שייקספיר והייפר פופ זה פחות.
0: חגיגה.
1: מגניב מאוד.
2: וואו, היה הכי כיף איתו, ברמות. איזה בחור מוכשר, ואיזה... ראש מוזיקלי, מהמם.
0: נשמע מדהים. אני מת לראות, נגיד שוב פעם את רשימת הקאסט המלאה, נעמי הררי, אורלי זילברשץ, ליליאן ברטו, דוד גביש, נילי רוגל, נעמה עמית, אושרת אינדגשת, כרמל נצר, רונית אפל, והגר נחמיאס, וואו.
1: קאסט חלום.
0: הבימה.
1: באמת.
0: לילה 12, בימויה של רוני בודצקי.
1: רק ללכת לראות, כן, זה חלום.
0: זה מה שנשאר, נשאר רק ללכת לראות בעיניי.
2: יאללה, אני אשמח שתבוא.
0: אנחנו נסיים גם עם תארי לך שפה.
2: את הדברים המפתיעים באמת לא אמרתי, רק שתדעו.
1: את אמה?
2: עוד יותר מפתיעים, הדברים המפתיעים באמת בהצגה הזאת לא אמרתי, זה באמת תבואו לראות.
0: אז יאללה, נותר רק
1: ללכת. טוב, head us at hello, ועכשיו זה כאילו we must go. אוקיי,
2: בסדר.
1: תודה רבה לך.
0: תודה רוני.
2: בשמחה.
0: ותודה גם לעורכת שלנו, אדוה פלדמן, בהפקה דרור פרידמן, על הביצוע הטכני, אוהד מנדלאוי, בדיגיטל פלא גיל ואלם גדם, או בפיקוח משה לוי. מיד אחרינו יהיה בסדר עם נעמי רביע ואיתי זילבר.
1: אבא.
0: מה?
1: יהיה בסדר.
3: וציירי לך שפה.
0: ציירי לך שפה.
3: כמו שהבטחנו. אוי. משלם.
0: אז כן, נוער שוליים, בבקשה, תרגשו אותנו, איזה ייחוד, או שניים.
1: כן.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: אותו אווירה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
3: זה היה אחד מרגעי השיא לדעתי בפופ הישראלי.
4: הייתה מורשת באוויר רחפה של וודסטוק.
5: הגיע עם ישראל ממש מכל השכבות, בין 10,000 ל-30 אלף.
3: דבר כמו נועבה לא היה.
6: גלי צהל חוזרת לאחד מפסטיבלי המוזיקה הגדולים ביותר בתרבות הישראלית, פסטיבל נועבה.
7: כל הכבוד לחוץ לארץ, מאורגן יפה, רוח כמו שיש פה, של אנשים, של יצירה, של אומנים, אין דברים כאלה.
6: ואתם חוקדים, הסקט חדש, בהגשת איילת טריאס, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתיים. מיד אחרי החדשות, איתי זילבר ונומי רביע.
1: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן טוענת כי שיגרה שני טילים שפגעו בספינת מלחמה אמריקנית סמוך לעמק הורמוז. ארצות הברית הכחישה את הטענות. הלילה הודיע נשיא ארצות הברית טראמפ על מבצע חירות לשחרור ספינות מעמק הורמוז. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
9: על פי גורם איראני לסוכנות הידיעות רויטרס, איראן שיגרה טילים לעבר ספינת מלחמה אמריקנית כדי למנוע את כניסתה למצר הורמוז. בפיקוד המרכז של ארצות הברית הכישו את הדיווח וכתבו, אף ספינה של חיל הים האמריקני נפגעה, כוחותינו תומכים במבצע חירות לפתיחת המצור על מצר הורמוז וממשיכים את המצור על נמלי איראן.
8: המתווה המצומצם להילולה במירון, הערב ל"ג בעומר, כוחות משטרה רבים פרוסים ברחבי ההר כדי למנוע כניסת בלתי מורשים. משם דווח כתבנו לענייני דתות, דניאל גרובייס.
10: לקראת ההילולה הערב, המשטרה הודיעה כי היא מנעה כניסה של אלפי אנשים למירון וכי נחסמו מאות אוטובוסים שניסו לעלות להר בניגוד להנחיות. בנוסף, חסימות כבישים נרחבות מתבצעות בצפון הארץ באזור ההר באמצעות כוחות משטרה מתוגברים. זאת ברקע תוכניות של פעילים חרדים לפרוץ להר בעת ההילולה דרך דרכים עוקפות ביערות הסמוכים למירון.
8: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד שבעת הקטינים שתקפו ודקרו באכזריות שני נערים בני 14 ו-15 במהלך ניסיון שוד לפני כשבוע וחצי בתל אביב וגרמו להם לפציעות חמורות. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על המשך מעצרם של חלק מהנאשמים עד תום ההליכים נגדם. השכר הממוצע במשק עלה בפברואר ב-5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והגיע ליותר מ-14,300 שקלים ברוטו, כחולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף כי על פי נתונים ראשוניים, בחודש מרס נרשמה עלייה של יותר מ-8% בשכר הממוצע, אבל במקביל חלה ירידה חדה במספר המשרות לסחירים בגלל המלחמה מול איראן והמלחמה בצפון. מכאן למזג האוויר, ירידה ניכרת נוספת בטמפרטורות, גשם ירד מדי פעם בצפון ובמרכז, לעתים גם עם סופות רעמים, שלג לסירוגין בחרמון, ברוב אזורי הארץ תנשבנה רוחות ערות. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בצוות אמיר בייר ומוטי זדה.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע ואיתי זילבר עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.

0: שלום, נעמי רביע.
1: באיזו אנרגיה ומלא.
0: אני באזוז, אני קוראי באזוז.
1: מה זה בדיוק איזוז?
0: אני לא כל כך יודע, אבל אבשלום מיד יסמס לנו.
1: הוא לא יכתוב לנו, הוא לא יסמס, הוא ימסרר.
0: הוא ימסרר לנו.
1: וגם רוב הסיכויים שהוא לא ימסרר בהודעה כתובה, אלא מוקלטת.
0: בהודעה קולית, ואז אנחנו לא נוכל זה.
1: לא נוכל
0: להזין את זה.
1: אבל אצלי לפחות יש תמלול.
0: לא, אצלי אין, את יודעת, אני לא שם עדיין.
1: למה, אתה לא באייפון?
0: א', אני לא באייפון, אני עם האנדרואיד,
1: ב',
0: יש גם תמלול, אני מניח לאנדרואיד, אבל לא, אני איש של מילה, אני קורא. זה יאמין?
1: סוג של.
0: טוב, אביב בחופש, דבר כזה זה לא קורה אף פעם.
1: הוא לא בחופש, הוא עובד פשוט לא פה.
0: הוא בחופש מאיתנו.
1: הוא עסוק בדברים.
0: שלא לומר, אנחנו בחופש ממנו.
1: ותמלא פי המים, נעמי.
0: תמלא, תמלא.
1: כן.
0: אז יש בית ריק, אנחנו יכולים לספור מסיבה עד אמצע הלילה, נעשו תוכי 3 שעות עכשיו.
1: אתה רוצה לשמוע משהו ממש ממש אבילי, שרק מראה כמה השכל שלי הולך ונוזל מיום ליום?
0: בבקשה, בשמחה רבה.
1: אמרת שאתה איש של מילה, גם אני אישה של מילה, ואפילו כמה מילים, בעיקר כתובות, ועם פרוץ המלחמה, הרבה פעמים אני מזמינה ספרים מאמזון, כי יותר קל לי לקרוא באנגלית מאשר בעברית, והחנויות היו סגורות רוב הזמן, עניין של סדר ראייה, יותר קל לי לקרוא מזה.
0: באמת, למרות שהגודל של האותיות הוא אותו דבר, בטח לא, כמו בעברית, באנגלית.
1: זה לא הגודל, זה לא החדות ראייה, אצלי זה הסדר ראייה.
0: אוקיי.
1: כי אם אני קוראת מאנגלית, הרי אין לי סדר ראייה שמאלי, אז להתחיל לעקוב לשם.
0: יותר קל לך לקרוא משמאל לימין, ולא מימין לשמאל, הבנתי.
1: וגם בהיפוך משחור ללבן.
0: זו גם ידעת, מאזינים יקרים, דרכה של נעמי להגיד, אני דוברת אנגלית שפת אם. כן.
1: לא, זה מאזין. בוא, זה כבר משהו שאתה כבר יודע מקדמת דנה. אז קשה היה למצוא ספרים חדשים, ותלך נעמי ותרכוש קינדל, ותלך נעמי, שלחה את אחיה לרכוש קינדל. ואז עשיתי את אחת הטעויות היותר מטופשות.
0: ו?
1: הזמנתי כיסוי לקינדל מעלי.
0: ונו, מה הבעיה?
1: אין משלוחים!
0: לא, אבל כבר די.
1: זה היה במלחמה.
0: אני הזמנתי משהו מאמזון לפני המלחמה, איזה כמה ימים לפני המלחמה. בזמן המלחמה מת אמרו לי, שמע, לחפש אותנו. 10 ימים אחרי שהפסקת האש, כבר הגיע.
1: כן, נו, אתמול הגיע. אתמול הגיע הכיסוי, שהתברר בגודל הלא נכון, אז אח שלי השני הרוויח כיסוי חדש לקינדל, והזמנתי שוב, יש פה, היה פה תור מטורף אתמול.
0: בקבלת
1: באיסוף חבילות,
0: ראיתי,
1: כן.
0: ראיתי. בסדר, אבל נו, זה מחירה אין תעופה, וזה עוד המחיר הקטן, כי המחירים שאנחנו משלמים על טיסות לחול, נגיד, בקיץ, כשעוד ועוד חברות מעריכות את הביטולים.
1: מה אתה מעדיף, לשלם 20,000 שקל לשני לילות באילת?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: מה, תנפוש בבית בחצר של אבא ואמא?
0: לא, בסדר, אבל לאבא ואמא, אבא כבר לא איתנו, אבל לאמא אין חצר. יש לו מרפסת אבל נחמדה.
1: נו, בבקשה, שם נפשים.
0: אני אעביר לשם איזה מיטת שיזוף למרפסת של אמא בחולון.
1: אתה רוצה בית מאוד גדול וזה? אמא שלי מפנה את שלה באוגוסט, יש גינה, יש 4
0: מפסקן. סקרנט.
1: בוא, אבל זה גדר רמקו פרון. אתה עם אוטו, מה אכפת לך?
0: בדיוק. טוב, נדון בזה, תעשי לי מחיר. טוב, אנחנו יהיה בסדר בגלת, אנחנו כאן עד השעה 4, כמדי יום.
1: תביא איתך אגב 6 שותפים, יש מספיק.
0: יש, כן, הבית גדול. טוב, גדר, יש הרבה שטחים. אנחנו כאן עד השעה 4, אנחנו כל הזמן, לא רק עד 4, כל הזמן גם בפייסבוק שלנו יהיה בסדר בגלת, חפשו אותנו שם. וגם יש לנו וואטסאפ לתגובות כתובות, אבל אנא, תגובות כתובות בלבד בזמן השידור, כי אתם מתקשרים ואין לנו איך לענות, כי זה כמו הודעות מאבשלום, אפשר לשמוע את זה בזמן שידור. 052-920-1040, זה הוואטסאפ שלנו, 052-920-1040. אם אתם גם, כמו נעמי, הזמנתם דברים לפני המלחמה ומחכים, ספרו לנו, בואו, שתפו אותנו במה אתם מחכים, מאמזון, איי הרב, אלי, שיין, או
1: וואטאבר. הזכרת לי שאיי הרב אני מחכה.
0: בבקשה, הנה. איך פועלים אלינו, נעמי?
1: בדואר האלקטרוני, אוקיי, כרוכי glz.co.il, לא לשכוח בבקשה לציין שם ומספר טלפון בכל פנייה אלינו, וגם בוא נזכיר שאפשר לשמוע אותנו גם אחרי השידור, תוכניות קודמות וגם קטעים נבחרים מתוכניות קודמות בספוטיפיי, אפל מיוזיק ובכל איך אומרים, כל במה ששומעים את ההסקטים,
0: זירות ההסקטים, זירות ההסקטים, כמו שאנחנו קוראים לזה אפליקציות הסטרימינג,
1: זירות ההסקטים, כן, הזירה, ישר אני חושבת על משפחת גורדון
0: וזה. יאללה, בוא נתחיל. יהיה בסדר. תראי, אנחנו כאילו נמצאים במאי, וזה בדיוק העונה שבה אנחנו מתחילים לדבר, לתחילת שנת הלימודים הבאה. אחד
1: כי
0: בספטמבר.
1: במאי לא, האמת שזה דווקא, זה מוקדם, mm-hmm. כי בדרך כלל את השיבוצים לבתי הספר היסודיים ולגנים מקבלים ביוני.
0: חכה, הקדמנו למצוות.
1: כל קל ביג'יומו, תבחר להביא ילדים, אני פה לכל סיוע.
0: אין בעיה, שלום ליאור.
2: שלום, שלום.
0: מי אצלך אמור ללכת לגן לבית ספר יסודי שנה הבאה? כן, כיתה א', סליחה.
2: כן, זה כבר אנחנו בשלישית.
0: וואה.
1: שלישי מתוך?
2: תוך שלוש.
0: זה כבר לא מרגש, נכון? זה כבר כאילו עוד אחד על הדרך.
1: אתה יודע שהשנה אני מסיימת עם בתי הספר היסודיים, הקטנה הרביעית, מסיימת כיתה ו'
0: וחטיבה.
1: מתחילה חטיבה, תקשיב, זה יהיה מוזר, אני 11 שנים עם בית הספר הזה, אני לא מרגישה בשלה לעזוב את היסודי.
0: אז קדימה, עוד אחד.
1: לא.
0: אז הבת השלישית שלך בשעה טובה, עולה לכיתה א', ספר לנו איפה אתם גרים.
2: אנחנו גרים בקיבוץ רגבים.
0: בנגב, נכון?
2: לא, זה לא רבדים, רגבים, זה ליד בנימינה, גבעת עד...
0: אוקיי. ומה, זה בטח בית ספר אזורי כזה, לא? נכון, זה כך מקובל ביישובים וקיבוצים וכדומה.
2: אז הסיפור שלנו התחיל לפני 3.5 חודשים, שאנחנו התכוננו לקראת מחשבה לאן הבת שלנו עולה בכיתה א', ואנחנו שייכים למועצה אזורית מנשה.
1: אבל גם אם אתם שייכים למועצה אחרת, בדרך כלל את הילדה, אתה שולח לאיפה שהאחים שלה לומדים.
2: כן, זה פחות קשור לאחים, כי אנחנו כמה וכמה הורים, ולא כולם הם באותו הבית ספר.
1: אוקיי.
2: יש לנו בעצם כמה בתי ספר באזור שההורים שולחים. אז הבית ספר של המועצה הוא בעצם, רגבים יושבת בעצם בקצה של המועצה, מה שיוצר מרחק מאוד גדול גיאוגרפית מהבית ספר. הילדה הגדולה שלנו למשל עומדת בבית ספר ההוא, והיא נוסעת לכל כיוון 45 דקות. ואנחנו ביקשנו, בגלל שלא רצינו שהילדה שלנו בכיתה, בגיל 6, תעבור את המסכת הזאת של כל יום לקום ב6:15 בבוקר, ולהיות בסכנה של הזהירות בדרכים, וזה גם משפיע על היום ועל האיכות חיים. אז יש לנו בית ספר במועצה שכנה, שמועצה אלונה, שאנחנו רצינו שהיא בעצם תלמד שם.
0: תן לנו את היחסיות, כמה זמן נסיעה לבית ספר שאליו היא שייכת, וכמה זמן נסיעה לבית ספר הזה באלונה שאתם מעוניינים לרשום אותה אליו?
2: באלונה המרפק הוא 6 דקות, 7 דקות נסיעה.
1: די, זה יריקה.
0: כלום, זה כמו בעיר.
1: זה יותר קרוב מהעיר.
0: ובבית ספר שאליו היא משויכת באורגינל?
2: אז באורגינל זה תלוי מאוד בפקקים, ובגדול 45 דקות, 40 דקות, וחשוב לי כן להגיד שאין לנו שום טענה לבית ספר מבחינה מקצועית, שאין לנו שום טענה לבית ספר.
0: כן, זה עניין של גיאוגרפיה נטו, זה לא עניין שבית ספר טוב יותר, פחות טוב, אוכלוסייה וכדומה.
2: רק עניין גיאוגרפי ושל בטיחות בדרכים, והאיכות חיים של הילדה, שהיא באמת, זה לא יומן שהיא כל כך קטנה, והיא תעלה על אוטובוס שלוקח כל כך הרבה זמן.
0: ומה אומרים לכם במועצה המקומית, שהיא אחראית על השיבוצים?
2: אז זהו, אז לקח לנו תהליך מאוד מאוד ככה ארוך. אנחנו ביקשנו לקבל אישור ללימודי חוץ, מה שקרה גם בשלוש שנים האחרונות, שבעצם הילדים פה בקיבוץ יכלו, המועצה אישרה את הלימודי חוץ כדי שילמדו באלונה, מי שרצה, לא כולם רצו, מי שרצה. ופתאום השנה עוד פעם שמו מחסום, זאת אומרת אמרו לנו לא.
1: זה משהו שכן היה כן נעשה בעבר.
2: היה לו תקדים מהחל מלפני שלוש שנים. בעצם היה רצון לפני שלוש שנים להתחבר לבית ספר שם, גם מאותה סיבה. ובשלוש שנים האחרונות הייתה את האפשרות הזאת, ועכשיו השנה המועצה שאנחנו ביקשנו את הלימודי חוץ הם סרבו, ואז התחילה מסכת של פינג פונג של דין ודברים מול המועצה. אנחנו טענו כל הזמן שאנחנו מבחינת הבטיחות, ובטח בגלל עם כל המצב שהיה פה עד לפני רגע עם כל הבלגן של המלחמה, וזה עוד יותר ככה עשה לנו הצדקה מבחינתנו, כי אין, כי באמת כי לא נעים להיות בדרכים עם כל מה שקורה.
0: תגיד, אבל מה ההסבר שלהם? כלומר, הם משיבים לכם תשובה שלילית וגם מנמקים, או שלא ולכו תחפשו אותנו?
2: אז בהתחלה, ממש המכתב הראשון לא היה בו באמת נימוק, אפילו בלי נימוק אפשר להגיד, ואחרי זה מצדיקו את זה בקטע של מדיניות. ואנחנו אמרנו שמבחינתנו קודם כל טובת הילד, ואחר כך המדיניות. זאת אומרת, המדיניות לא יכולה לגרום לילד להיות ב-45 דקות, בטח בגילאים כאלה, ובטח שיש אופציה. זאת אומרת, אם לא הייתה אופציה אחרת, אז מלא. אבל אם האופציה הזאת הייתה בשלוש שנים האחרונות, אז אין שום סיבה שהאופציה הזאת לא תהיה גם השנה.
0: טוב, זה מאוד משונה ההחלטה שלהם והמדיניות הזאת, אבל לא יודע אם זה משמח אותך או לא משמח אותך, אבל אתה לא לבד. אנחנו הוצפנו בפניות, אומנם מקום קטן, אבל להגיע אלינו אתם יודעים. שלום אביב.
3: שלום.
0: גם אצלך זה דומה, נכון?
3: זה בדיוק אותו דבר, רק שאצלי עולות...
1: כן, אז זה יש, הבנתי שיש לפחות 10 הורים שרוצים, את חלק מהעשרה האלה.
3: נכון, אנחנו 10 הורים, 11 ילדים, לי יש תאומות שעולות לכיתה א',
1: זה שתיים במחיר אחר, כן.
0: וזה מרגש עדיין, נכון? זה מרגש, למרות שזה דאבל, אולי זה דאבל מרגש.
3: עכשיו שהמאבק קצת הגיע לקיצו, זה מתחילים להתרגש בעצם.
0: אפשר להתפנות לדברים החשובים באמת. רגע, מה לכם אמרו?
3: לנו, אנחנו בעצם קיבלנו את אותן התשובות לכלל ההורים, מין מכתב מאוד סכמטי, שבעצם לא התייחסו כל אחד באמת לנימוקים שלו שהוא ביקש לעבור. ככה בעצם כמו שליאור הסביר, היה פינג פונג בין ההורים למועצה, לעוד למחוז. סירוב אחרי סירוב, בסוף הבינו שהבטיחות של ילדינו זה הדבר הכי חשוב. ותודה לאל, הם עולות לכיתה א'.
0: טוב, אז תכף נגיע באמת לסיפור הזה. נאמר שאתם הייתם בתהליך מול הרשות המקומית עוד לפני הפנייה שלנו, אבל פשוט השאירו אתכם במין כזה באוויר, נכון? לא התקנו אתכם מה קורה, אביב, נכון? כמו זה היה כזה, פניתם וקיבלתם שלילי, ולמרות שהם טוענים שהם דנו בזה, אף אחד לא שם אתכם בלופ.
3: לא הייתה תחושה יותר מדי שדענו, התחושה הייתה שבהתחלה שהגיעו להיפגש איתנו ברגבים, שיאפשרו לנו באמת לבחור עבורנו מה מתאים לנו, מה נכון לנו, וכשביקשנו את האישור של הלימודי חוץ, פשוט סורבנו. כן, לא קיבלנו תשובות, גם בפגישות פנים מול פנים, לא כל כך נתנו לנו הסברים מדוע. מדיניות, הסתתרו מאחורי המדיניות, אבל המדיניות כפי שליאור ציין, היא משתנה משנה לשנה.
1: כן, זהו, אז אתם בעצם פניתם אלינו כדי שנוכל אולי ככה לזרז את התכתובת.
0: לשחרר את הפלומבה של המסרים והדברים האלה.
3: להניע את הגלגלים, כן.
1: לתת קצת כאילו לחבר.
0: אגב, הם אומרים לנו שההחלטה בדבר המדיניות ובדבר השיוך שלה, גם הבנות שלך וגם הבת של ליאור וגם של יתר החברים, היה עוד לפני שפניתם אלינו, אבל כאמור אף אחד לא טרח לעדכן אתכם ולספר לכם. קיבלתם כבר איזו תשובה רשמית, ליאור?
3: קיבלנו איזה מכתב לכל ההורים.
0: מה, כללי כזה? קולקטיבי כזה?
1: לכל העשרה שביקשו?
0: אתם קומונה? אני לא מצליח להבין.
3: לא, אנחנו לא קומונה, אנחנו קיבוץ, אבל קרוב.
2: לא, אנחנו לא קומונה, אנחנו קבוצה של הורים שהחליטה שהבטיחות של הילדים שלהם הם בראש סדר העדיפויות שלהם. וגם במאבק הזה היו ככה, בנינו את זה כמו פשוט מערך. ואני יכול להגיד לך שמבחינת התשובה לכם, מבחינת התשובה, שלפני כמה ימים שלחו מכתב כללי שאישרו, וממש היום, אני עוד מחכה למכתב האישי, אבל אני יודע שחלק מאיתנו כבר קיבלו את המכתבים האישיים, אז אני מקווה, בוא נגיד שאני רוצה לראות את המכתב הזה במייל שלי, אבל אני מקווה שהסיפור הזה מאחורינו, ואני רוצה כן להודות למועצה, שהבינה את הצורך בסופו של דבר, למרות שזה לא היה פשוט, והיינו צריכים ממש להיאבק מבחינתנו על הביטחון של הילדים והאיכות חיים שלהם, וגם על הביטחון שלנו כהורים, שאנחנו שולחים אותם בלב שלם. אז אני באמת רוצה להגיד תודה, למרות שזה לא היה פשוט ונתקלנו בהתחלה כחומה בצורה, כן להגיד תודה למועצה, לכל הגורמים שהחליטו כן,
4: מה שנקרא סוף טוב הכל טוב.
1: כן
2: לגמרי, ואני באמת כולנו אני חושב מעריכים את זה, ואנחנו באמת שמחים להיות חלק מהמועצה.
4: אבל צריך לומר, זה נפטר עבור כל 11 הילדים, נכון? קיבלתם הודעה שבעצם כולם משוייכים לבית הספר הקרוב אליכם.
2: נכון, מי שביקש, שוב, אני עדיין לא קיבלתי ממש את המכתב למייל, אבל, אבל סביר להניח שאם שלושה או ארבעה קיבלו, אנחנו ממש בקבוצה על זה.
4: אז את האלף שאת כן אם לא, למרות שאנחנו מבינים מהשיח שלנו עם המועצה שזה נפטר כבר, וכל בסדר.
2: זה, אז אנחנו מאוד שמחים, ואנחנו גם מודים לכם שבאמת התגייסתם לסיפור וראיתם בו באמת...
1: שמחנו שבתור תקשורת יכולנו לסייע בענייני תקשורת.
2: זה היה מאוד מאוד חשוב שתהיו חלק מהסיפור הזה, ותודה שהייתם חלק.
4: בשמחה רבה, ונאחל לכם שעכשיו תוכלו להתפנות לדברים המרגשים באמת שכרוכים בעלייה לכיתה א', הוצאה מוגזמת של כסף על תיקים למשל.
1: מדובר בקיבוצניקים כפרה, הם לוקחים את, אתם תופרים...
4: לא, בטח קיבוץ מופרט כבר, הכל שם קפיטליסטי.
2: מופרט.
4: בבקשה, הנה.
2: עוד מדבר איתכם, קיבלנו את המכתב.
4: מה, במייל עכשיו, ברגע זה?
2: כן, ממש.
4: תקריא לנו משפט מפתח.
2: בלייב.
4: תקריא לנו משפט מפתח.
2: רגע, שנייה.
4: נמתין, שווה את ההמתנה.
1: הוא קורא את המעטפה של המייל.
2: הרי לי לאשר, טק טק טק, כי הנה תושבת הרשות המתגררת על פי כתובת זה, מופנית אליכם לשיבוץ חוץ לבית ספר טלי אלונה, עולה לכיתה א'.
4: יאללה, מזל טוב, איזה כיף.
1: ותודה רבה לשתי הרשויות שסנכרנו את העניינים בינינו.
4: בסוף, עם כל המדיניות שמחליטים עליה לפני כן, בסוף השכל הישר ניצח פה. אנחנו שמחים על כך. ליאור, אביב, תודה. שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, בהצלחה לילדים.
4: שיהיה בהצלחה, תודה.
2: תודה.
1: אבל עוד לפני בית ספר, יש לך את מעונות היום. שלום אמיר.
5: שלום, צהריים טובים.
1: יש לכם בעצם שני בנים, שתי בנות ש...
5: אנחנו, יש לנו שני ילדים, זה בעצם בן בכור ועוד בת קטנה, שניהם במעון יום.
1: במעונות יום, ואתם אומרים, טוב, מגיע לנו סבסוד, ואיכשהו זה לא קורה.
5: נכון, נכון, אנחנו שנינו, גם אני ויש גם אשתי, אנחנו סטודנטים וגם עצמאים. אנחנו במשך, כאילו, באמת מתחילת שנה, אנחנו ככה במאבק, ככה לשלוח את הצעים, שהכל יגיע בזמן, אנחנו רוצים ממש כאילו, ממש ניסינו לקדם את זה מהרגע הראשון, שהכל יגיע מסודר כמה שיותר מהר, כי זה באמת הרבה תשלומים.
1: רגע, אנחנו כבר מאי, זה כבר הרבה אחרי אמצע השנה.
5: נכון, נכון, אנחנו במאבק בלתי פוסק של בירוקרטיה, ואתה מדבר איתם בטלפון, והכל בסדר, עוד מסמך אחד. שוכחים, ואז לא, זה לא מספיק.
1: אתה רוצה להגיד לי שמספטמבר ועד עכשיו, אתם משלמים מחיר מלא עבור שני ילדים?
5: לא, זה כמעט היה ככה. בחודשים הראשונים יש לנו סבסוד של המועצה, אנחנו בעצם מועצת בניינים שעוזרים ככה בסבסוד להורים, אבל בעצם מינואר, במשך 5 חודשים, אולי אפילו דצמבר, שילמנו סכום מלא על 2 ילדים, שזה באמת סכום מאוד גבוה, כמעט 7,000 שקל בחודש.
4: שכמה אתם אמורים לשלם אם תקבלו את הסבסוד והזכאות?
5: התשלום אמור להיות, אנחנו לא יודעים בדיוק, אנחנו קיבלנו את האישור עכשיו, אבל הסכום אמור להיות בין 2,500 ל-3,000 שקל בחודש.
1: אתה יודע איזה דרגה? יש הדרגות של הסבסוד הולכות לפי מספרים.
5: נכון, נכון. אנחנו קיבלנו עכשיו דרגה, עכשיו קיבלנו דרגה, דעתי דרגה 14, וכאילו זה אושר ממש אתמול, כי אתמול קיבלנו את המייל מהשיר שקיבלנו את הדרגה בעצם, אחרי באמת מאבק ארוך, גם בסופו של דבר בחודשיים האחרונים, גם המועצה חייבה אותנו לשלם את הסכום ששילמה בשבילנו, את הסבסוד בקריאת שנה, הסכום היצר
1: בכלל. וואי.
5: אפילו יותר מזה.
1: אז זה דאבל, טריפל, טראבל.
5: כן.
1: ובעצם אתם לא הצלחתם, כל פעם אומרים לכם עוד מסמכים ועוד מסמכים ועוד מסמכים, וזה כן וזה לא ושם כן ושם לא, ולא הצלחתם לצאת מהפלונטר הזה, אז פניתם אלינו.
5: בהחלט, כאילו זה היה באמת מרדף אינסופי של לבקש, כאילו אנחנו מבקשים, עזרנו הכל, אמרנו לה, כאילו בטלפון, עוד משהו צריך לשלוח, אמרו לנו הכל בסדר, עובר יומיים, לא, חזר עוד מסמך, ואז ככה זה היה פינפונג בלתי פוסק, עד שבאמת פנינו אליכם ואיכשהו הכל הסתדר.
1: איכשהו.
4: לאיכשהו זה קוראים אוסנת, זה האיכשהו שלנו.
1: נכון. אז ככה, משרד העבודה אומרים לנו, התיק של שני ילדיה של רעות, זוגתך שתחיה, הועבר לבדיקה חוזרת על ידי הגורם הרלוונטי במשרד, ונקבעה עבורם דרגת סבסוד. רגע, אמרת דרגה 14 קיבלתם? 14? אין 14, יש הכי הרבה זה 12.
4: מה קיבלתם, אמיר?
5: אני ראיתי במסמך דרגה 14, זה מה שכתוב לנו, כאילו אולי טעיתי עם כל המסמכים כבר.
4: וזה גם יהיה רטרו, אני מניח, נכון?
5: כן, אנחנו מקווים שזה, כאילו, את הסכום עוד לא קיבלנו, אבל זה אמור להיות בקרוב, אני מאמין.
4: טוב, אנחנו נקווה שזה יגיע אליכם בקרוב, ואם לא, אנחנו כאן ונלווה אתכם ונעזור, עד שאחרון השקלים יגיעו ותקבלו את מה שמגיע לכם.
5: ממש, ממש, תודה רבה.
4: תודה, אמיר.
1: תודה רבה.
4: מתי נעמי פעם אחרונה היית בגן חיות?
1: וואו, אני חושבת שיעל עוד הייתה בעגלה, ובהתחשב בעובדה שהיא מסיימת בספר יסודי עכשיו, אז הרבה זמן.
4: אז אדל ומשפחתה מעוניינים בביקור בגן חיות. שלום אדל.
6: שלום.
4: לאיזה גן חיות אתם רוצים ללכת?
6: גן חיות
4: התנכי. שם דבר, בירושלים.
6: בהחלט כן.
4: מעולה, קונים כרטיס, נכנסים.
6: אז זהו, שמקום העבודה שאני נמצאת בו, מאפשרים לרכוש מנוי בהנחה.
4: אוקיי, נהדר.
1: יש לך כאילו זה מין סוג של בונוס מהעבודה כזה.
4: הטבה כזאת, הטבה של ועדי עובדים.
6: כן, נהדר.
4: זה היתרון של לעבוד בארגונים גדולים.
1: זה יתרון עצום, כל הוועדי עובדים וזה, זה חיסכון עצום בכסף.
6: נכון, נכון, ההנחה היא ממש משמעותית.
1: אוקיי.
6: ולי יש ילד עם תעודת נכה, ובבואי לעשות מנוי, ביקשתי לממש את הפטור מתשלום על מלווה. בעצם זה, שיש לי את הזכאות.
4: כלומר, את יודעת נכה שלו מקנה לו, זה גם פטור מתור לפי דעתי, נכון?
1: זה פטור מתור?
4: ומלווה שנכנס בחינה.
1: נכון.
4: צריך לומר שהפטורים האלה, נגיד בקולנוע אין את הפטור הזה, כי זה תופס מושב, אבל בגן חיות אתה לא תופס מקום של אף אחד, אז אתה יכול להיכנס, ככה זה אמור לעבוד.
6: לא, וגם זה החוק.
4: כן, כן, לא, אני מתאר את לשון החוק, אז באת לקנות את המנוי, ומה גילית?
6: וגיליתי שדורשים ממני לשלם מנוי לשני מבוגרים ושני ילדים, ולא מאפשרים לי לממש את הקבלה של פטור מתשלום על מלווה.
4: כלומר, אתם רוצים להגיע בעצם בהרכב משפחתי, אבל לשלם רק עבור מבוגר אחד, כי המבוגר השני הוא בעצם המלווה של בנך. כלומר,

0: שלם על בנך, מישהו בעל תעודת הנכה, ומלווה שמלווה אותו נכנס בחינם כי שאנחנו דורש.
1: נכון.
0: נשמע נורא פשוט, אנחנו משחקים כי זה לא פשוט.
2: לא הבנתי את הקטע.
0: אז מה העניין?
2: אז מה בעצם אמרו לך?
1: שלא. שאם אני מעוניינת, שהם לא מאפשרים לממש את הזכאות ברכישת מנויים, ולקבל את הפטור מתשלום על מלווה.
2: אבל סליחה, זה חוק.
0: אבל מי שואל אותם, יש חוק.
1: זוג פלוס שניים בהרכב מלא.
0: אבל אז מה עשינו בזה? את לא מקבלת את הזכות.
1: נכון.
0: אני אפילו נזהר מלהגיד הטבע, כי לא מדובר בהטבע, זה מדובר בזכות של הבן שלך.
2: נכון.
1: נכון, בדיוק. ולכן זה כל כך מקומם, ולכן פניתי אליכם.
2: זה מאוד מאוד מוזר הסיפור הזה, כאילו, מה?
1: אני רק אגיד שזה לא שנה ראשונה שאני עושה למנוי, לפני שנתיים עשיתי, ושילמתי את מלוא הסכום שדרשו ממני.
2: רגע, באמת עשית מנוי לשני מבוגרים, שני ילדים?
1: נכון, לפני שנתיים...
2: וואלה, תדמיינו שהילדים הולכים לגן רק עם... תדמיינו שהאבא דתי, אמא חילונית, סתם נותן סנריו, כן? אבא דתי, אמא חילונית, אנחנו נוסעים רק בשבתות, ולכן רק הורה אחד. למה שנשלם על עוד הורה? מה?
0: לא צריך. לא, יש מנוי של הורה ושני ילדים. נכון. כשתאמרו, את לא תוכלי במנוי הזה לנצל את הזכות של מלווה עם תור בתשלום, נכון? זה בעצם מה שאמרו לך.
1: כן, אז זהו, אז פניתי למקום העבודה שלי ונאמר שזה הסכם מול גן חיות.
0: Okay.
1: אז פניתי במיילים לגן חיות וקיבלתי תשובות די אטומות. עד יעל התקשרה אליהם.
0: יעל שלנו.
1: כן, יעל שלכם. ואז קיבלתי שיחה ממנכלית גן החיות שהסדירה את הנושא.
0: לא פחות ולא יותר.
2: וואו.
1: ממש ככה.
0: ומה, איך זה הוסדר?
1: שפושה, מנכלית גן החיות, דיברה איתי, באמת, כל הכבוד. אבל חבל,
2: אני לא בטוחה שלא.
0: תרשי לי להתרשם קצת, בדיוק, תרשי לי קצת להתרשם פחות, כי היא פנתה עלייך בעקבות הפנייה שלנו, ולא באיזה מחווה שירותית יוצאת דופן, אלא מתוך קיצוץ ההפסדים התקשורתיים. אז צריך להכיר גם בזה.
2: תשמע, זה מקרה קלאסי של בואו נחדד נעלים, בואו נסביר למוכרים.
0: בואו נשמור על החוק.
2: לא, בואו נסביר למנויים שלנו, איך מתמודדים עם ה...
0: אז יש מנוי, אדל?
1: יש מנוי.
0: מנוי למבוגר אחד ושני ילדים?
1: לגמרי.
0: וכבר ניצלתם אותו פעם אחת? ראיתם שזה עובד?
1: לא, עוד לא. אתמול הסדירו את זה, אני מחר אגש לקופות וארכוש אותו.
0: אוקיי.
1: ובא לציון גואל, מה שנקרא.
2: אופה.
0: נהדר. עכשיו, הדבר האחרון שנשאר, זה שתלכו לשם לבקר, ותעדכני אותנו שזה עבד, והכניסו אותך, או את בן זוגך.
2: רק תגידי
0: כמלווה.
1: לא, האמת היא שהם היו ממש מסודרים. היא אפילו שלחה לי מייל, כתוב עם ה... שמסכם את עיקרי הדברים, כדי שאם יהיה לי בעיות בקופות, בכניסה, אני אוכל להציג את המייל שהדבר מוסדר, ושתהיה לי אסמכת על זה.
0: טוב, נשמע לי שזה טעון הוכחה, צריך לראות שזה עובד, הפרופון קונספט הזה. בוא נראה שזה עובד, תעדכני אותנו אם יש בעיות.
2: הכי חשוב... שהילדים יתרחקו מה...
0: ולא להכיל את החיות.
2: לא להכיל את החיות.
0: לא לזרוק במבה.
1: לגמרי לא. אבל כן נהנים מהחיות, מהמקום.
0: האמת שאני שומע שהמקום הזה מהמם.
1: הילד שלי הוא פשוט, הוא מאובחן על הספקטרום, והמרחבים האלה מאפשרים לו יד חופשית בהכל.
2: או, מניסיון בתור אימא לשלושה כאלה, שהם מאובחנים, יד חופשית זה לא דבר שצריך להיות. תחזיקי לו את ה-24-7.
1: לא, אבל זה כן, יש כאן מרחבים
2: שמצליחים
1: פחות השגחה.
0: בסדר, בואי נראה איך זה עובד לכם. כשאתם נכנסים, תעדכני אותנו אם יש בעיות, אם עושים לכם קונסים עם תעודת הנכה, ובשמחה רבה, והלוואי תהנו ממש מלא מהמנוי הזה, תלכו כל שבוע.
1: והלוואי ולא נצטרך להגיע לתוכנית שלי, יהיה בסדר, ושמקומות יכבדו את ה...
0: אדל, אבל אנשים פה מתפרנסים, למה לקחת לנו את הפרנסה? זה לא יפה.
2: לא, תקשיב, אני תמיד אומרת לאביב, אמן יהיה מובטלים, אמן שהמדינה תתפקד כמו שצריך מכל התמונה התחלה עד הסוף. ואנחנו נהיה מובטלים.
0: רשמתי לפניי, זה כנראה לא יקרה. אדל, תודה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו
2: רוצים להפסקה? כן, 2:39, ונחזור.
0: ביי ביי.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
5: ועכשיו ביותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם, במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
6: מקבצה שלך לאזרחות.
7: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה.
3: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
4: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
5: ועכשיו ביותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם, במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
6: מקבצה שלך לאזרחות.
7: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה. ושיהיה לכם

0: חיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
1: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
2: בתים פתוחים בתל מונד, כ-130 אומנים ב-50 בתים. אומנות, תרבות ואוכל טוב. שישי שבת הקרובים, 8 ו-9 במאי. חפשו אותנו בפייסבוק. בתים פתוחים תל מונד.
3: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדורה? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
5: צמל שין, פרמדיקית בגדוד ההנדסה 607, חטיבת גבעתי בגזרה הצפונית 210. את בוגרת הלחימה בעזה, איך זה להיות עכשיו הצפון?
6: בעיקר משימות הגנה, הרבה אימון, תקופה שקצת מורכבת לכולנו, אבל אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי לאפשר לתושבים פה לישון בשלום ובבטחה. אני חושבת שזה תפקיד מאוד משמעותי, ובמיוחד להגיע להיות פרמדיקית ראשונה בגדוד ההנדסה הראשון שהוקם תחת חטיבת חיר. זה כאילו המקום שהיה לי הכי הרבה משמעות בו, כי בסוף הקמתי פה מעטפת רפואית יחד עם התאגד שלי והחופשים, ממש מאפס, מההתחלה.
4: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, איתי זילבר ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
7: הבית של החיילים, גלי צהל.
8: יהיה בסדר.
9: חזרנו. נומי, אתם בוודאי תשמחי לגלות שאת לא היחידה שהזמינה דברים בזמן המלחמה, גם במאזינים שלנו כותבים לנו בוואטסאפ, אבל הם מספרים לנו, מישהו שלא מזדהה בשמו, מספר שדווקא יש משלוחים על אקספרס, אמזון עדיין משתאים.
10: האמת שבאמת,
9: באמת הסתכלתי באמזון לפני ממש כמה ימים, ושם מופיע שכאילו לנוכח המצב באזורך משלוחים זה, אבל אני כבר קיבלתי מאמזון דברים שהזמנתי לפני המלחמה. רק אומר, אז תבדקו, תעשו כזה טרקינג על החבילות שלכם, ואומר לנו גם מיכה, כותב לנו שהמשלוחים מסין די חזרו, הוא הזמין משהו במהלך אפריל, וזה כבר בארץ, בדרך לנקודת האיסוף, אז נאחל לו שזה יגיע נקודת איסוף גם קרובה לבית, ולא באיזה חיק ג'הנם,
10: כמו שנהוג. אני קיבלתי נקודת איסוף במקום שאין שום סיכוי שהייתי מגיעה אליו, אבל תודה לאל שהצלחתי להסב אותו לנקודת האיסוף מול העבודה.
9: זה כמה נוח, כן, זה נורא נוח. אנחנו כל הזמן עם התגובות שלכם בוואטסאפ שלנו, 052-920-1040, 052-920-1040, תגובות למה שאתם שומעים בשידור. אנחנו גם בפייסבוק, לפני שידור, אחרי שידור, מתי שתרצו, יהיה בסדר. בגלי צהל, חפשו אותנו שם.
10: הדואר האלקטרוני שלנו, okay@glz.co.il, לא לשכוח בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
11: פינת המעקב.
10: לפני כשבוע שוחחנו עם גבי, סוכן ביטוח, שפנה לחברת דן בעקבות תאונת דרכים שהתרחשה לפני כחודשיים בין מבוטחת שלו לנהג אוטובוס, אולם מסיבה לא ברורה, הוא לא הצליח לקבל מענה לפנייתו.
12: לקוחה, אישה מבוגרת, נפגעה מאחור מאוטובוס של דן באזור פתח תקווה. נשלח חומר למייל הייעודי של חברת דן, וציפינו לאיזושהי תגובה כזו או אחרת, תוך פרק זמן סביר. ולא הגיעה תגובה, לא במייל, לא בטלפון. ניסיתי להשיג אותם טלפונית מספר פעמים. מגיעים לתקליט שיחזרו, והם לא חוזרים, ולמיילים הם לא עונים.
10: בשידור הקודם, חברת דן עדכנה שפרטי המקרה בבדיקה. שלום גבי.
13: שלום.
10: נו, בדקו.
13: בדקו, סידרו, אתמול שלחו מייל עם אישור לרוב התביעה שטבענו.
10: או, נהדר.
13: תשמע,
10: זה היה זריז יחסית. שבוע? זה ממש מעט.
13: כן, אחרי שהם טיפלו, לקח שבוע, הם קיבלו את החומר שהם ביקשו אתמול, עכשיו אנחנו מחכים לתשלום.
9: אתה מתנהל מול חברת דן או מול הביטוח של דן? איך זה עובד?

0: עובד? מי מדברים שם?
1: ככה, אני אספר לך. עד לפני שנה פלוס, היה איזה סוכן ביטוח, סוכנות ביטוח שטיפלה בתביעות של דן. באתר של דן רשום שהחל מפברואר 25, כמה שאני זוכר, התביעות מועברות ישירות לדן. כל הביטוח שלהם.
2: וואלה. לכן לא הייתה לך ברירה.
0: אני מדבר.
2: אלא ליצור...
0: אז עכשיו הם מתנהלים מולכם, התביעה מתקדמת, המבוטחת תקבל את כספה בקרוב, אנחנו יכולים להניח, נכון? מקווים.
1: כמו שאומרים, נקווה שהכסף יעבור בקרוב.
2: נקווה שהכל יעבור בשלום.
0: זה כאילו מדהים, רגע, לפני התגובה שלנו, מדהים שסוכן ביטוח, אדם שזו המומחיות שלו,
2: בדיוק,
0: נאלץ לפנות אלינו כדי שנסייע, כי חברת דן, איך נאמר, לא מתקשרת כמו שצריך. נורא מתסכל, מה יעשה אדם פרטי?
2: בדיוק, אתה מבין? אם סוכן ביטוח שזו היא...
0: כן. מה אומרים בדן?
2: דן אומרים, כל תביעה נבדקת במלוא הרצינות, הענייניות והמקצועיות, כך גם במקרה דנן, למעט העיכוב שנבע מחזרת מייל שנשלח אלינו בעת שעבדנו במתכונת חירום, בו ברגע שעברה אלינו הפנייה פעם נוספת, נבדקה התביעה במסלול מזורז ואושרה מיד עם סימן קריאה. איחולנו לנסיעות רבות, בטוחות וטובות, ועדיף תמיד בתחבורה הציבורית.
0: שהם לא עושים תאונות, זה נכון.
2: אנחנו מאוד בעד תחבורה ציבורית, יקירנו, רק שהיא, באמת, אתה יודע, כשהיא יעילה, היא נהדרת.
0: נכון, בעיה שהרבה פעמים היא לא יעילה ולא אמינה, אבל זה כבר בהזדמנות.
2: זה כבר פחות תלוי במפעילים ויותר ב...
0: גבי, תודה, ונאחל בריאות למבוטחת, מקווים שהכל בסדר שם.
1: תודה לכם על ההתערבות, ואני על הכיף, הכל היה מעולה. תודה רבה.
2: שמחנו לסיים.
0: אנחנו נשארים בענייני רכבים ואומרים שלום לרחלי.
3: היי.
0: מה שלומך?
3: טוב, תודה.
0: יופי, קודם כל זה מה שרצינו לדעת.
2: מצוין, יופי, טוב, אז ביי.
0: שלומך טוב. יש לך רכב שמצריך חבזור יוצא דופן, נכון?
3: אכן, כן.
0: מה בעצם צריך?
3: מעלית, שתעלה אותי.
2: את בעצם מתניידת ביום יום עם כיסא גלגלים? לכן יש צורך מעלון?
3: אני עם כיסא גלגלים
2: חוחשי,
3: אבל כן, חשמלי, כאילו.
2: ממונה, כיסא ממונה. אז בעצם זה אומר שאת צריכה את יש לך היה לך שנים היה לך רכב, נכון? פשוט הוא היה די, כבר ותיק, צריך להחליף אותו.
3: אני כרגע עדיין משתמשת בו, לצערי.
2: הוא רכב מאוד ישן, אבל כבר הגיע, אז יש לו כל מיני תקלות, וצריך לתקן אותו יותר מדי פעמים, את צריכה להחליף אותו, ונתקלת במלא בעיות.
0: מה זה, לא שמענו רחלי? 14?
3: זה רכב בן 14 שנים. שאני בעצם אמורה להחליף כל 5 שנים.
2: אבל מכיוון שלהחליף דבר כזה זה חתיכת ניג'וס, משכת ומשכת.
3: לא ניג'וס, זה גם לא מעט כסף.
2: ברור, הרי את לא מקבלת את זה בחינם. את צריכה להוסיף חלק משמעותי מהכסף. למרות הסבסוד ולמרות כל הדברים האלה, זה עדיין הכסף שאת מוסיפה הוא נכבד מאוד. ואחרי שכשסוף סוף עשית את העניין הזה, התחלת בתהליך של להחליף את הרכב אחרי 14 שנה, נתקלת בהמון בעיות, עדיין לא קיבלת את הרכב החדש, וכרגע כמה זמן כבר את משלמת בעצם על שני רכבים? אנחנו תכף נשמע את כל הפרטים, אני רק רוצה כאילו להבין כמה זה מתסכל עבורך, הסיפור הזה של החלפת רכב.
3: אני משלמת כבר, אני חושבת, שנה
2: וחודשיים.
0: מה, ביטוחים כפולים וכדומה?
2: החזקה של שני רכבים.
3: די.
0: עכשיו צריך להגיד, בניגוד לק, מחליפים רכב וזה וזה, הרכב הזה זה רגליים שלך.
3: דרך הקטע שלי להתנייד.
0: כן.
2: והרכב הישן תקול, ואת עדיין עם רכב תקול, למרות שיש לך רכב חדש שמחכה, שיש לך רכב חדש שכבר קנית, אבל את עדיין לא יכולה להשתמש בו.
3: אני לא יכולה להשתמש בו כי הוא לא מתאים לי.
0: מה צריך כדי שהוא יתאים לך?
3: אני בעצם מסרבת... לקבל אותו, אוקיי?
0: כאילו בהגדרה, אבל מה בעצם צריך? רק את ההתאמות נגישות, נכון? זה בעצם הדבר.
3: הרכב שהיום אני אמורה הייתי לקבל אותו, את הסיטרואן, אתה נמצא באיזשהו מקום קלסטרופובי.
0: אוקיי.
3: המטפלת שלי לא יכולה לשבת לידי. הרמפה שעליה אני אמורה לעלות לרכז רמפה יחד. אני לא ננעלת באופן אוטומטי, אלא צריך לעבון אותי.
2: בקיצור, את אומרת, הרכב כרגע, הרכב החדש עדיין לא מתאים לך. בוא ננסה להבין קצת,
0: יותר לעומק.
2: רועי הוא בעצם חבר שעוזר לך עם כל הסיפור הזה, נכון?
0: אנחנו שומעים אותך קצת ברעש, אז נגיד שלום גם לרועי, שכאמור מסייע בעניין הזה. שלום רועי.
4: שלום שלום.
2: מה קורה פה? למה רחלי משלמת שנה וחודשיים על שני רכבים? ספר לנו את כל הסיפור, משתלשלו את העניינים מההתחלה.
4: אז אני אגיד ככה, רחלי, כמו שנאמר, בעצם יש לה רכב כבר שהוא כבר ישן מאוד. רחלי אגב לא ציינה, אבל היא סובלת מניוון שרי במצב מאוד מתקדם, שלצערנו למעט את הראש, היא לא יכולה להזיז שום דבר, זאת אומרת, הכל אצלה זה באמת קושי ממש משמעותי. ולאחר שבאמת מספר פעמים הרכב יצא ממוסך, וכמובן מבחינה תקציבית שוב גם מקשה עליה וכולי, ושוב גם יש לה זכות מסוימת לקבל מימון מסוים מביטוח לאומי, לכן היא הגישה בקשה, ולאחר מכן הגענו לוועדה, לוועדה של משרד הבריאות. ועדה משרד הבריאות קבעה רכב מסוים, הם בחרו את הרכב, הם בחרו בעצם גם את האבזור הרלוונטי למקרה שלה. ובהתאם לכך פנינו, יש כמה חברות, פנינו אחת החברות שבעצם מאבזרת את הרכבים, ולאורך כל הזמן אף אחד לא אמר שיש איזשהו בעיה בהתאמה של הרכב, בוצע הזמנה של הרכב, הועברו הכספים גם לאיזור, גם לרכב, גם לחברת הרכיש, גם לחברה של הרכבים, וגם למוסך האיזור. ולאחר ריכובים רבים, לאחר שהם התחייבו אגב ל-90 יום מסירה, אנחנו מדברים בה, אנחנו שנה וחודשיים אחרי, אז הם אמרו שיש בעיה, וזה רכב שפעם ראשונה שמאבזרים אותו, אתה יודע, הם זרקו אותה מכאן לכאן.
2: מה זאת אומרת פעם ראשונה שמאבזרים אותה? הם אף פעם לא יבזרו את הדגם רכב הזה?
4: דגם, הם ככה, הם טוענים. ככה הם טענו, הם אמרו שבגלל זה הם חיכו הרבה זמן לאיזשהו חלק שצריך להגיע מחול. בקיצור, מצטבר אחרי כל הדבר הזה, היא נסע לשם, ומצטבר שבעצם לא ניתן להכניס אותה במקביל לספסל של המטפלת שאמורה להיות צמודה אליה, מן הסתם
2: זאת אומרת, הרכב והאבזור, סוג הרכב, דגם הרכב והאבזור לא מסתדרים ביחד.
4: לא מסתדרים ביחד.
2: אוקיי.
4: התחושה היא שאף אחד בעצם לא מוכן לקחת חיות, ומעבירים, מנסים בעצם, מה שנקרא, לאלץ את הסיטואציה, כאילו שהרכב יתאים.
2: אוקיי, עכשיו, הבנו שזה לא מתאים, ואז מה עושים?
4: עכשיו אנחנו עדיין, זאת אומרת, היא הייתה בוועדה נוספת, בוועדה נוספת במשרד הבריאות שוב היינו.
2: מתי זה היה?
4: זה היה בפברואר. בפברואר הם הוציאו איזה פרוטוקול שהעבירו אותו לאותה חברה שבעצם מאבזרת, ומאז נעלמו עקבותיהם, אף אחד בעצם לא מדבר ומעדכן שום דבר.
2: החברה לא אמרה לכם שום דבר לגבי...
4: לא מעדכנים, לא, הם קיבלו את ההנחיות של הוועדה הזאת, ומאז בעצם אין שום תקשורת שיוצרים קשר יזום בעצם עם רחלי או עם אף אחד ממי שניתן לעזור לה.
2: מפברואר עד עכשיו, שוב שלושה חודשים, שזה ה-90 יום... של...
4: לא, ה-90 יום, ה-90
2: יום... ה-90 יום המקוריים כבר היו מזמן, כן.
4: מזמן.
2: וכל הזמן הזה, רחלי ממשיכה לשלם...
4: לשלם שני ביטוחים.
2: שני ביטוחים.
4: שאין לה את הכסף ואת היכולת לממן אותם. היא מתקנת, אם רק עכשיו הרכב שלה התקלקל, עוד הפעם נכנס למוסך, אפילו לא יכול לעבור טסט כי יש לה בעיות. אוקיי? וזהו. ומה שנקרא, היא שקופה.
2: אנחנו ניסינו לבדוק את העניינים האלה מול לזם.
0: אני מנסה להבין מי האדם שאמור, בהינתן שנגיד אין אותנו בעולם, בסדר? מי האדם שאמור לפתור את הפלומבה הזאת? מי האדם שפונים אליו כדי...
2: פלומבה לא פותרים, פלומבה פותחים.
0: לשחרר את הדבר הזה. כאילו את הדבר... כאילו, באמת, כי זה נורא מתסכל, וזה בסוף... אנחנו מתעסקים פה בהרבה עוולות בתוכנית הזאת, אבל פה באמת, כלפי אנשים שזה הרגליים, אי אפשר לצאת מהבית בלי הדבר הזה, מישהו צריך לתת את הדעת. המישהו הזה, אגב, הוא כנראה משרד הבריאות, מה הם אומרים לנו?
2: משרד הבריאות אומר לנו משהו... אוקיי, הוא אומר לנו מפאת צנעת הפרט, לא נוכל לפרט, ואולם יש לציין כי הגברת עברה ועדה רפואית שלאחריה נשלחה תשובה לביטוח הלאומי. אנחנו כבר בשלב מתקדם...
0: לא מבינים מזה כלום.
2: לא שלא מבינים מזה כלום. אנחנו כבר נמצאים שלב אחד אחרי. רואי כבר אמר לנו שהיא עברה ועדה רפואית, היא גם עברה ועדה שנייה שנשלחה בעקבותיה. זה נכון, זה נכון.
0: כלומר, הסוגיה היא לא עקרונית בזכאית, לא זכאית. זה עניין טכני, זה עניין טכני.
2: אבל התשובה הזאת היא נכונה למצב בפברואר.
0: אין בעיה, עכשיו אנחנו בתחילת מאי, אין סיבה. שזה ייגרר ככה, רואי, אתה רוצה להוסיף משהו?
2: לא, אנחנו גם, אני רוצה גם להוסיף משהו, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי העניין הזה, אנחנו בתקשורת כל הזמן עם משרד הבריאות, כדי שמישהו ככה ישים לב שמשהו כאן לא תקין.
0: רואי.
4: כן.
0: רצית להוסיף משהו אחרי התגובה הזאת של משרד הבריאות?
4: אני רוצה להגיד דבר אחד. אני, באמת, אנחנו פנינו אליכם, כי באמת הרגשנו שפשוט אין מנוס. אין מנוס, לא רצינו, אתה יודע, זה לא, אף אחד לא כך מהר, ממהר לפנות לתקשורת,
2: כן.
4: אבל פשוט, היא פשוט נמצאת במבוי סתום, וגם ככה בעצם החיים לא שפרו עליה, וזה גם ככה קשה.
2: לא חילקו לתת לך.
0: תגיד, אבל מישהו עדכן אתכם אחרי התערבות שלנו, מישהו ממשרד הבריאות, משהו מתקדם, או שזה כרגע זה?
4: שום דבר, לא פנו אליה, לא פנו אליה בשום דרך, לפחות לא שידוע לי, שום דבר. ואנחנו בעצם אנשי הקשר, שהיא אפילו לא יכולה לענות לטלפון אגב, כן?
0: כן.
4: אז אנחנו מנסים בעצם לתת מה שאפשר מסביב.
0: קודם כל, סחטן עליך.
4: קודם כל, סחטן
0: עליך ועל החברים שעוזרים. זה לא מובן מאליו, צריך להגיד. לנו יש את החבילה שלנו, וזה יפה שאתם מוצאים את הדרך ואת הזמן ואת האנרגיות לסייע לרחלי. רחלי עדיין איתנו, נכון? רחלי, זה עוד לא נפטר סופית, אבל אנחנו איתך עד הרגע האחרון.
2: אנחנו על זה.
0: עד שיגיע רכב מאובזר עם ההתאמות הרלוונטיות בשבילך, בסדר?
3: כולי תקווה.
2: אנחנו איתך, אנחנו רוצים לשבת, ואתה יודע מה, רואי? כשרחלי מקבלת את האוטו החדש, המאובזר, אני רוצה תמונה שלה יושבת מרוצה באוטו החדש.
4: עליי, כמה תמונה שתרצי.
2: היידה.
0: תזכרו.
4: אפילים עליך.
0: איזה, אתה לארג', תאמין לי, לארג' של ה-90s אתה.
3: ממש.
0: תדעו לכם, תוך כדי שאנחנו מדברים, אנחנו מקבלים הודעה בוואטסאפ ממאזינה, שהיא מכירה את הסיפור הזה, גם לאמא שלה, עברה משהו בסגנון, אין מישהו שנותן את המענה, החברות של האבזור גם כן לא מסייעות, פשוט מתארת סיטואציה שצריך פשוט לריב עם כל העולם כדי לקבל את האבזורים האלה.
2: זה מתיש.
0: זה לא תקין, זה ממש ממש ממש מבאס שככה זה עובד.
2: זה מתיש.
0: אנחנו פה כדי לסייע, רחל איתך, בסדר?
3: תודה רבה.
0: בשמחה, בריאות לך, לכולם, רואים ולחברים, תודה גם לכם.
4: תודה רבה.
2: בריאות, שלווה ונחת בעיקר.
4: תודה.
0: טוב, הנה אייטם שחוזר פעם שלישית, גלידה. אנחנו מתעסקים פה, התעסקנו בתקופת במהדורת המלחמה שלנו, שידרנו בירושלים, בכך שחיילים לא מקבלים את הנעליים הטבעוניות שמגיעות להם, אז הצלחנו לסדר את זה לחלק מהחיילים, אבל לא תאמיני. יש עוד ועוד חיילים
2: סופרייז.
0: בדיוק, מנסים לקבל את הנעליים ולא ממש מצליחים. איתנו יובל חירוני, מנהל ארגון הסיוע של הטבעונים והצמחונים בצהל. שלום יובל.
5: שלום, צהריים טובים.
0: מי ידע שהתופעה כל כך רחבה?
5: כן, התופעה רחבה לצערנו, ואנחנו לא רואים שינוי ניכר בשנים האחרונות בטיפול בה.
2: חשבתי שתופעת הטבעונים בצהל רחבה.
0: אתה מדבר איתנו היום בשמם של רס"פ, אדם שמנפיק בדרך כלל את הציוד. זה שיושב על השיבר, רס"פ, ועוד ארבעה חיילים שלו, ביחידה שאנחנו לא יכולים לגלות את שמה.
2: מילואים,
0: אבל לא יכולים לספר בדיוק מי. וגם הם רוצים לקבל את הנעליים הטבעוניות שמזכאים להן, ויוק.
5: כן, אז באמת מדובר במקרה נוסף שהגיע אלינו לאחרונה, שבו הרס"פ המדובר עוד מתקופת היותו חייל במילואים לפני 10 שנים, שימו לב, ביקש נעליים טבעוניות באמת בכל דרך אפשרית, מהאחראים שהתחלפו מספר פעמים מאז, ולא קיבל אותן. הוא גם פנה לניידת ציוד שהייתה בזמן המלחמה וסיפקה ציוד לחיילים באזורים שבהם הם נפרסו, וגם שם הוא לא קיבל מענה. ניסה גם בבאפים, בבסיסי
0: הכשרה. צריך להגיד, למה זה, למה האירוניה פה היא זועקת? כי תמיד אומרים לחיילים, חפשים או אנשים שלא מכירים וזה,
2: הרס"פ,
0: לך לרס"פ, הרס"פ יושב על כל הציוד וזה.
2: הרס"פ בעצמו לא מצליח.
0: זה הטירוף, הרס"פ בעצמו, האיש שיושב על השיבר, יושב על הרים של ציוד, לא מצליח לקבל את מה שצריך.
2: הו האירוניה.
5: כן, הנעליים הטבעוניות זה אירוע נפרד, כי באמת ברוב היחידות הן לא נמצאות באופן שוטף, צריך להביא אותן מבסיס הציוד הפיקודי. זה אירוע מאוד פשוט, שאפשר לטפל בו באמת ברמה של גג ימים, אבל כשלא יודעים, וכשאין היכרות של המערכת עם הפקודות עד הסוף, וכשאין כתובת לפנות אליה, שגם יודעת להדריך ולספר מה עושים במצבים כאלה, אז דברים נופלים בין הכיסאות, ובוא
0: כן,
5: נגיד...
0: כן, אנחנו מדברים על זה פה יודעים. פעם שלישית כבר בשידור, וכל פעם אנחנו אומרים שהחיילים פנו למפקדים, ופנו לגורמים הרלוונטיים, וביקשו לקבל את הציוד, ועדיין לא קיבלו, כמו החיילים שמודעים לזכויות שלהם, וכן מנסים להשיג את זה. השיחה הראשונה שלנו עם הפונה הראשון בזמן המלחמה, זה אדם שגם כן חיכה כמעט עשור לקבל את הנעליים, כל פעם אמרו לו נפל בין הכיסאות.
5: נכון, מסכים, וזה בעיה שהיא כרוכה באמת במה שאמרתי עכשיו על ההיכרות של היחידות ושל גם חטיבות ואוגדות עם הפקודות הכי בסיסיות בתחום הזה, וגם תרבות ארגונית בתוך הצבא עצמו בחלק מהמקומות של, כמו השם של התוכנית שלכם, יהיה בסדר. זה שגר ושכח, לא מתעדפים משימות נכון, לא רושמים כשיש משימה, כשהיא לא מרגישה מספיק חשובה, אז יש גם נטייה לזלזל בה, ודברים מתמסמסים ולא נפטרים, וצריך להגיע ל...
0: אז מה קורה עכשיו בצל חמשת החיילים האלה שאנחנו רוצים בטובתם ושיקבלו את הזכויות שלהם?
5: אז אחרי הפנייה שלכם, הם קיבלו את הנעליים, כולם.
2: אופה, בכמה זוגות נעליים מדובר?
5: זה לא היה בהכרח נעים. מה השאלה?
2: בכמה זוגות נעליים מדובר?
5: חמש זוגות.
2: לא מעט?
0: אבל אמרת בקצרה, זרקת כזה לא כל כך היה נעים, תסביר בקצרה למה זה לא היה נעים?
5: זה לא היה נעים כי הרבה פעמים פנייה לתקשורת זה לא דבר שהוא מייצר תגובות נעימות ביחידות, ולכן אני מדבר כאן ולא החייל עצמו, אבל אנחנו בסופו של דבר תמיד מנסים למצות את ההליכים בתוך היחידה ועם הגורמים בצבא, לצערי זה הרבה פעמים לא מסתייע, וזה יכול שוב, אני אומר, להיפטר בצורה כל כך פשוטה, שתהיה כתובת, שכשיש פנייה כזאת, יתרים טלפון לנגד או קצין לוגיסטיק ביחידה, תדריך אותה מה לעשות בנועם, בטוב, תסביר לאן צריך לנסוע למשוך את הנעליים, ובא לציון גואל, זה כל כך פשוט.
2: כן, אתה אומר שזה לא שמדובר כאן עכשיו במשהו מאוד מאוד נדיר שאי אפשר להשיג בצהל, זה דבר שקיים ויש זכות לקבל אותו.
5: נכון, יש מאות זוגות של נעליים בכל המידות, בסיסי הציוד הפיקודיים, בתל השומר, בטירת הכרמל ובחצרים בדרום. המענים קיימים. פשוט צריך לנסוע למשוך אותם ולהכיר שהם קיימים.
0: טוב, אהובה כותבת לנו בוואטסאפ, מכנה את האייטם הזה, הרס"פ הולך יחף.
2: חופשי.
0: צודקת. במקרה הזה כבר לא. במקרה הזה נכון. כבר לא הולך יחף. יובל חירוני.
5: הוא ממש לא אשם בכך.
0: ממש לא.
5: הוא ממש לא אשם פה.
0: יובל, תודה רבה.
2: יובל, תודה רבה.
5: תודה לכם.
0: זהו, אנחנו מסיימים.
2: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, אלמנור החסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן על הביצוע הטכני, עידו בינון, הדואר האלקטרוני שלנו. אוקיי, כרוכי glz.co.il, לא לשכוח בבקשה לציין שם הטלפון.
0: ואנחנו כל הזמן גם בפייסבוק, יהיה בסדר בגלץ, אתם מוזמנים לפנות אלינו שם ולעקוב אחרי האייטם שאנחנו מעלים. מחר לא תאמיני מה יקרה.
2: אביב יחזור.
0: אביב יחזור.
2: יחזור ככה אתה
0: יחזור מן הגלות, אני אהיה פה באזור, אני מבטיח לבוא להגיד שלום.
2: טוב.
0: מבטיח לבוא להגיד שלום, אנחנו גם בספוטיפיי כל הזמן, חפשו אותנו שם אם אתם רוצים להשלים אייטם מהעבר. זהו, יאללה, נתראות מחר, שלוש, אביב ונעמי יהיו כאן, נתראות.
2: ביי ביי.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. קולות שונים, קולות שונים, מקום אחד, גלי צה"ל.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים לאיזו הבחירה.
12: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
14: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר, במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צה"ל.
15: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
16: שהוא היה בעזה. הוא היה כותב קצת, כתב שם דברים שלא האמנתי.
17: כאילו לא בו תמיד הצד האומנותי, של המשחק, של הריכוז, של הזה, אבל הכתיבה, לא, אף אחד לא ידע שיש לו.
14: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צה"ל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
18: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.
19: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המאבק לפתיחת מיצר הורמוז. צבא ארצות הברית הודיע על תחילת פריצת המצור האיראני, לאחר שמוקדם יותר הכישו בוושינגטון כי איראן שיגרה שני טילים שפגעו בספינות מלחמה. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
20: לפי הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית, שתי ספינות סחר הנוסעות את דגל ארצות הברית עברו בהצלחה את מצר הורמוז במסגרת מבצע חירות. בכך נפרץ המצור האיראני על מצר הורמוז, כשברקע מקורות איראנים אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס שאיראן שיגרה טילים לעבר ספינת מלחמה אמריקנית כדי למנוע את כניסתה למצר הורמוז. בפיקוד המרכז של ארצות הברית הכישו את הדיווח וכתבו, אין ספינה של חיל העם האמריקני שנפגעה, כוחותינו תומכים במבצע חירות לפתיחת המצור על מצר הורמוז וממשיכים את המצור על נמלי איראן.
19: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד שבעת הקטינים, חברי כנופיית SSQ, שתקפו ודקרו באכזריות שני נערים בני 14 ו-15 במהלך ניסיון שוד לפני כשבוע וחצי בתל אביב, וגרמו להם לפציעות חמורות. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על המשך מעצרם של חלק מהנאשמים עד תום ההליכים נגדם. מתווה הפיצויים לעסקים בגין מבצע שאגת הארי. אושר במליאת הכנסת, אושרו שורת הקלות ושיפורים לטובת בעלי העסקים והעובדים. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. בין ההקלות אושרה הכרה בחמשת הימים הראשונים שבהם המשק היה סגור כימי חלט, הגדלת מקדם הפיצוי על הוצאות קבועות לעסקים הזכאים לשניים במקום 1.5, הצמדה למדרגות השכר מהמדרגה הראשונה ועד תקרה של 300 אלף שח, ועיגון מנגנון לחיצת כפתור, להפעלה אוטומטית של המתווה לחמש השנים הקרובות. התביעה ברומא פתחה בחקירה נגד ישראל בגין חטיפת פעילי המשט לעזה, כהגדרתה, שנעצרו בשבוע שעבר, כך מדווחים כלי תקשורת באיטליה. בכתב התביעה עולה כי הפשיטה על הסירה שיצאה מסיציליה ב-26 באפריל התבצעה שלושה ימים לאחר מכן בשטח מים בינלאומיים כשעל סיפונה דגל איטליה. בית המשפט העריך את מעצר הפעילים עד למחר. לקראת ההילולה המצומצמת במירון הערב, המשטרה הודיעה כי מנעה כניסה של אלפי אנשים למירון וכי נחסמו מאות אוטובוסים שניסו לעלות להר בניגוד להנחיות. בנוסף, חסימות כבישים נרחבות מתבצעות בצפון הארץ באזור ההר. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מוסיף כי לצד מאמצי המשטרה, משפחות וצעירים חרדים רבים נראו מטפסים מעל הגדרות במטרה להיכנס למתחם ההילולה. התחזית, ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ויתכנו סופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל, צפוי שלג בחרמון. ברוב אזורי הארץ תנשבנה רוחות ערות ובחרמון החל לרדת שלג. אלה חדשות.
7: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

4:04, 4:00 PM בגלי צהל. הנה אנחנו יוצאים לדרך. יש לנו שעה של מוזיקה ויופי של שירים להנעים לכם את הזמן בדרך אל, בדרך מ. יורם רותם עורך את המוזיקה כרגלנו, עידו בן נון הטכנאי שאיתי באולפן, אני ערן אליקים, סולחם רגוע ובנחת. עוד נגיע לעדכונים מהדרך, אבל שימו לב ששש לצפון, נתיב חסום בעין תות, ולכן עומס די כבד ממנהרות נילי עד שם, כך מדווחים מגלגלת, סמוס גם למי שבא מבת שלמה, סבלונות גם ב-431, מעין הקורא לרמלה דרום, יש עומס בגלל תאונה דרכים, שימו לב לדרך, בבקשה. והיום אנחנו בערב ל"ג בעומר, ומה שאומר שעם רדת החשיכה יינתן האות, וחופות רבות יערכו ברחבי הארץ. אז התוכנית שלנו היום מוקדשת לכל הזוגות שיבואו הערב וגם מחר בברית הנישואים, לבני המשפחות כמובן, עם שפע של ברכות. השיר הראשון נכתב על ידי נעמי שמר, גם הלחינה, והביצוע המופתי של הדודאים והפרברים, תלבשי לבן.

0: יזהר כהן שר שיר כלולות של ניסים אלוני ועודד לרר. ארבע אחרי הצהריים, אנחנו נשאר בענייני הכלולות, כמובן, כל התוכנית שלנו, תופעת שירי אהבה, בכל זאת, ערב ל"ג בעומר, וזוגות רבים, או שהתחתנו הערב, או שמהערב יציינו יום נישואין, עם כך וכך מספר שנים שעברו מאז ל"ג בעומר, שזה היה. אז השיר הבא נכתב לידי יוסי גמזו, הלחן של חיים צור, ושרים אותו הגששים, והוא נפתח במין מערכון ש... כזה, כמיטב המסורת של השלישייה הזו, זה החתן הקטן, גדול יהיה לי לך. ארבע אחרי הצהריים, גלי צהל.
1: נו רבותיי, אני מקווה שהכל מוכן לחופה. אני רב עסוק מאוד, אני ממהר. היום יש לי ברית מילה בפסטיבל שירי ילדים. נו, אז איפה הקלה?
2: אני הקלה.
1: למה אתה הקלה?
2: למה לא?
1: אתה קלה כבדה מאוד.
2: למה אתה רב לפי משקל?
1: נו שוין, אז איפה חתן?
3: אני החתן.
1: למה אתה החתן?
3: למה לא?
1: למה לא בעצם? אם אתה הקלה, אז אתה יכול להיות החתן. נו שוין, אז שיהיה במזל טוב.
2: שום מזל טוב, אני לא מתחתנת איתו.
1: למה אתה לא מתחתנת איתו?
2: התחתן אתה איתו.
1: אני כבר אתמול התחתנתי בפסטיבל שירי חתונות.
2: עם חתן כזה קטן לא מתחתן.
1: זה החתן הקטן גדול יהיה.
2: ועוד אשכנזי.
1: אשכנזי, ספרדי, העיקר שיהיה בפסטיבל.

שמלה לתפארת, שמלת כלולות, שלישיית המעפיל, שלום של דודו ברק ונחום מימן. תכף נדוק מה קורה בכבישים, אבל משמלת הכלולות אל ליל כלולות. אילן ואילנית, גלעד בן שח כתב את המילים בעברית, הלחן של חג'י דאקיס. ארבעה אחרי הצהריים.

0: ארבעה ועוד 21 דקות, ארבעה אחרי הצהריים, בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: ובכן, מדווחים לנו מגלגלץ על עומס ב-431 מעין הקורא לרמלה דרום בגלל תאונת דרכים. 6 לצפון, עמוס ממנהרות נילי עד עין תות, נתיב אחד חסום שם, אז העומס כבד מהרגיל לשעה הזו. 65 עמוס מאירון לאום אל-פחם, גם מאפולה צפון לנעורה. כביש החוף מאולגה לזיכרון יעקב גאה, מהשיבה עד בר אילן, ואז הם ממשיכים צפון, האופנים ב-5 לכיוון מזרח, אז עמוס ממורשה לירקון, גאה לדרום מורשה עד בר אילן, איילון לצפון חולון לארלוזורוב, לדרום רוקחת לגוארדיה. 6, עמוס גם מנחשונים עד בן שמן, עמוס מאשדוד אשקלון, מאשדוד עד אמונים, ושימו לב ש... אזור הר מירון חסום לתנועה לכל הכיוונים בגלל ביטול אירועי ל"ג בעומר שם. אנחנו מבינים מהדורות החדשות שאנשים עושים את הדרך לשם בכל זאת, ובכן האזור חסום לדמן ביטחון כולכם, אנא שמרו על החוק.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: אז ערב ל"ג בעומר, ואנחנו כאן בתוכנית לא בענייני מדורות, גם ככה זה מזהם את האוויר, אז אנחנו הולכים על עניין החתונות במוזיקה הישראלית. והשיר הבא נכתב לדלה גולדברג בשני חלקים, כדיאלוג בין גבר לאישה, ועניינו אהבה נכזבת, אבל אחינועם ניני שלחנה יחד עם גילי דור את השיר, הפכו אותו אולי למשהו שיותר מקובל להשמיע בחתונות ולשבור איתו את הכוס או להיכנס איתו אל החופה, והמשמעות של הקהל עברה למשהו אחר לגמרי מכוונתה של לאה גולדברג, מאהבה נכזבת לחופה וקידושים. בואי קלה.

0: שלמה ארצי, למילים של אהוד מנור, הוא הלחין כמו צבעי הקשת, עוד נקשור ענן בחוט ונאמר לו שמה, באים ימים טובים. הלוואי. אז שלמה ארצי, משהו שייצג אותנו באירוויזיון ב-75, אז בסטוקהולם, מקום 11, לא רע בכלל, בשבוע הבא, אירוויזיון בווינה, יום שלישי, כבר נועם ביטני ייצג אותנו, בשיר שכבר יהיה בעברית וצרפתית ואנגלית, כרוח התקופה, נאחל הצלחה, מוצאי שבת, נדע כבר אם עלינו לגמר, אם זכינו, נזכה, לא נזכה, איזה מקום, כל דבר בעיתו, אנחנו בינתיים עם מוזיקה ללג בעומר, ערב לג בעומר היום, ושירים שמדברים על אהבה וחתונות, ומיד נמשיך כאן בגלי צהל, בארבעה אחרי הצהריים, עוד יופי של מוזיקה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: בכל שני בחצות.
4: שלום לך שחר אמנו.
5: לילה טוב בן, מה המצב?
3: זה הזמן. במזרחית בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
4: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
6: נישאי לוי,
7: יוסי גיספן,
8: סגיב כהן,
9: חיים מוליאל,
10: סמי לזבי,
3: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
5: מי מגיל את זוהר?
3: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

מה את חולמת? אני גם חולם. זוהר גוב שר מלאך ילדה, שיר שכתב הלחין משה נגר, זכרונו לברכה, המוזיקאי, הפזמונאי, המלחין, שהלך אתמול לעולמו, והוא בן 79, שאחריו עוד עשרות שירים יפהפיים שכתב והלחין. גם את השיר הבא הוא כתב והלחין, ובמקור שר אותו זוהר ארגוב, הם היו חברים טובים עוד מימי הילדות שלהם בשיכון המזרח בראשון לציון. אנחנו נשמע את מתי סרי, שר את אל נבקש, יש דברים נסתרים. סרי שר את זה בהצגה המלך. משה נגר הלחין, תמי לוי כתבה, לזכרו של משה נגר.

שיר הנושא מאלבום של חיים משה מ-88. אפשר רק לדמיין כמה זוגות נכנסו לחופה כשהשיר הזה ברקע. ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, נמשיך עם שלושה שירים בלחן של...

0: תלמוד הדור.
1: מתי כספי, למילים של אוד מנור, מיד נסיים בשיר נוסף, פרי שיתוף הפעולה של שניהם, אתם כבר מכירים את השיר, אבל לפני כן נגיד לכם תודה שהייתם איתנו, וגם ליאורם רוצים שערך את המוזיקה, עידן עיני, הטכנאי שהייתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור קור, באופן מילולי, ובחמש, ירון וילנסקי עם יומן הערב. אני ערן, אנחנו נשתמע גם מחר, מסיימים כרגלנו עם המחשבות על הצפון ותושביו.

בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום אדריאנוס קיסר לא הצליח למחוק. ל"ג בעומר אומרים לציון מלחמות בר כוכבא. כשדיכא אדריאנוס קיסר רומא את מרד בר כוכבא, הוא לא הסתפק בהפיכת ירושלים לאיי חורבות, הוא החליט גם למחוק את השמות ירושלים וארץ ישראל. את ירושלים הוא החליט לקרוא אליה קפיטולינה, בכך אדריאנוס לא הצליח. כל העולם ממשיך לקרוא לבירה שלנו ירושלים, ג'רוזלם, ג'רוזלם, אירוסולימה. לארצנו החליט אדריאנוס קיסר לקרוא ארץ פלישתים, פלסטינה. הפלישתים כבר לא היו אז בעולם, אבל השם פלסטינה נקלט ברחבי האימפריה הרומאית. עד כדי כך שנגד הסבים שלנו שאגו בפולין למשל, יהודים הסתלקו מכאן, לכו לפלסטינה. היה ברור שפלסטינה היא ארצם של היהודים. באלף בית הערבי אין פי דגושה, יש אך ורק פי ירפה. אילו היסוד לשם הארץ בפי העמים היה מן הערבית, העולם היה אומר פלסטיין, באות F, ולארגון של ערפאת היו קוראים FLO. עצם ההגיעה PLO היא עדות לכך שתחילה עמי אירופה הם שקראו לארצנו פלסטינה. ורק במאה השנים האחרונות אימצו ערבים שהיו כאן את השם הזה, אבל אין להם פי, דגושה. לכן בשם שהערבים העתיקו לעצמם מפי עמי אירופה, הערבים לא אומרים פלסטין, אלא בפי רפה, פלסטין וגם פלסטין. אילו השם פלסטין היה המקור, העולם היה אומר פלסטין בפי רפה, אבל זה שם שהערבים אימצו לעצמם מעמי אירופה. שנה וחצי לפני קום המדינה, פרסם הוועד הערבי העליון גילוי דעת לאמור, פלסטינה היא ארץ ערבית ואין לזרים כל חלק בה. נתן אלתרמן הגיב בעיתון ההסתדרות דבר בשיר מלגלג שכותרתו ארץ ערבית. לילה צח, אילנות מניעים את נופם בלחישה אוורירית. ממרום כוכבי ליל ערביים נוצצים עלי ארץ ערבית. נוצצים כוכבי ליל במצמוץ וזורעים את אורם הרעוד על העיר השוקטת אל-קודס שחנה בה המלך דאוד. ומשם הם צופים ורואים את העיר אל-חליל ממרחק, עיר קברו של האב אברהים, אברהים שהוליד את אסחק. ומשם קו אורם השנון עץ לצבוע בזוהב אורו את מימי הנהר אל-אורדון שיעקוב במקלו עברו. לילה צח, ברמיזה אווירית, נוצצים כוכבי ליל כחוק, על הריה של ארץ ערבית, אשר מוסה ראה מרחוק. נתן אלתרמן בשנת 1946, השיר ארץ ערבית.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו חמש בערב בגלי צהל, שלום לכם. ערב לג בעומר, למרות ההנחיות, למרות ההחלטה שלא לקיים אירוע במירון, אלפים מנסים להגיע גם בשעה הזו להילולה, הילולת הרשב"י. הנה אחת שהצליחה.
1: באנו לעלות להילולה ולא נותנים. רוצים להתפלל פה, אבל אי אפשר, מניעות. הרשעים לא רוצים.
2: לג בעומר זה יום גדול מאוד, גדול ויום שמח שצריכים כל עם ישראל לבוא להיות פה ולסמוך. יש פה הרבה בחורים שניסו להיכנס והמשטרה כל מקום עומדת וחוסמת. סתם, זה סתם החסימות האלה, אין בזה שום עניין לחסום את זה. יש פה הרבה מקום לכולם, לא יכול לקרות כלום, סתם חוסמים.
1: ככה נולדנו, ככה גדלנו, כל שנה להגיע לפה ועכשיו אי אפשר.
2: פה הדלקות כל שנה ועכשיו סגרו פה את כל המתחם של ההדלקות, אין פה אפילו, סגרו הכל בגלל חשש שיהיה איזה משהו.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אנחנו נפתח עם הדיווחים ממירון, עם הקולות משם, עם אנשים שכבר הצליחו להיכנס, עוד מעט נשמע אותם. כתבנו שם רואים ומדווחים על המראות. מרדכי אלפרין כתבנו יביא עוד מעט הקלטות בהם מספרים אנשים על כך שיש שם אורחים שמוכנים לשלם אלפי דולרים כדי להיות מוסעים אל תוך האתר.
2: יש לי נהגים מישהו, שתיים זה עבד. אני לא מבטיח להגיע לציון הרלבי, אני משתדל להכניס עד להר מירון. אני אורח פה, יש לי אישור אורח. זה עולה באזור האלף דולר. יש ביקוש, ברוך השם.
1: בסביבות האלף דולר, מרדכי אלפרין מיד יביא את כל הפרטים. נהיה גם עם תפסר יאיר אלקיים, מפקד מחוז צפון, כבאות והצלה לישראל, על מה שקורה שם ועל ההכנות לקראת הערב. גם יוסי זליקוביץ', תושב מירון שלושה דורות, יהיה איתנו. ארצות הברית, שם הם מודיעים שהצליחו לשבור את המצור האיראני על מצרי הורמוז. שתי אוניות כבר הצליחו לעבור. אמיר בר שלום יהיה איתנו גם... יהיה איתנו כאן, גם נשמע על לבנון, המשך ההתייעצויות בירושלים לגבי איך להמשיך לפעול מול החיזבאללה בלבנון. אלה דברים שאומר היום שר הביטחון ישראל כץ.
3: מי שביקש לראות בהשמדתנו הושמד בעצמו. פגענו קשות ביעדים אסטרטגיים באיראן, והמלאכה עוד לא תמה. מתחילת מערכת שאגת הארי הזאת חיסלנו מעל 2,000 מחבלי חיזבאללה בלבנון, ומתחילת המלחמה, מלחמת התקומה, מבצע מחרשת הכסף בלבנון, כך אנחנו קוראים למבצע להשמדת הבתים בכפרי המגע סמוכי הגבול. הם כולם שמדים במלוא העוצמה, ובקרוב נשלם גם המלאכה. הבטחנו ביטחון לתושבי הצפון, וכך גם נעשה.
1: עוד בשעה הקרובה, רעיון מיוחד עם סגן אלוף אביגדור דיקשטיין. אביגדור דיקשטיין הוא ראש ענף חרדים באק"א, נושא שבמרכז סדר היום. בימים אלה הם ימים של גיוסי חרדים לצה"ל, נדבר איתו עליהם ובכלל על העבודה הקשה שלו. שרון שרעבי, אחיהם של אלי ויוסי, מצטרף לישראל ביתנו, שחר גליק יביא את הפרטים. נהיה גם עם פצוע מן המלחמה האחרונה, יספר לנו על מה שהוא עבר ואיך הוא רץ מרתון עכשיו. וגם מזג האוויר הזה, לג בעומר עם שלג בחרמון.
4: היום הרביעי למאי, 2026, ואנחנו מעדכנים על שלג במפלס העליון. טמפרטורה שם, 2 מעלות מתחת לאפס, עם רוח מאוד מאוד חזקה. אין ספק שמזג האוויר השתגע. זה רגע שלא ראינו מאז 2011.
1: מיקי אינבר, אתר החרמון, סיפרה לנו על ההיסטוריה שם. מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: לקראת הילולת הרשב"י שתחל בשעות הקרובות במירון, אלפים מנסים להיכנס למתחם, זאת בניגוד להנחיות. אנחנו עוברים לשם, עמדת גלי צהל, נמצא כתבנו דניאל גרובה. שלום דניאל.
5: שלום ירון, כן, גשם ורוחות עזות מורגשות כאן במתחם ההילולה במירון, באזור בה הילולה תחל בעוד שעות אחדות ממש. המשטרה כבר הודיעה כי היא מנעה כניסה של אלפי אנשים למירון, וכי נחסמו מאות אוטובוסים שניסו לעלות להר בניגוד להנחיות. בנוסף, חסימות כבישים נרחבות מתבצעות בצפון הארץ באזור ההר כאן. למרות זאת, מאיך שאנחנו רואים את זה, במירון שוהים כבר כעת מאות אלפים, אלפי אנשים. ראינו כאן את מתחם הציון מלא לגמרי, כמעט כמו בימי שגרה, כשאלפים נוספים צפויים לנסות להר הלילה ומחר. בשטח גם נתקלנו בשעות האחרונות במספר ניסיונות של צעירים חרדים לטפס מעל הגדרות, כשהמשטרה מנסה ובדרך כלל גם נכשלת לעצור אותם. אז כן, ירון, ברקע ההכנות הללו להילולה המורכבת הזו, בוא נשמע את קולותיהם של חלק מהמתפללים שנערכים כאן לערב.
6: ממש ממש קדוש, אני מרגישה זכות שכזה הקדוש ברוך הוא סיבב והצלחתי להגיע. הייתה דרך ארוכה, בכלל לא חשבתי שאני אצליח להיכנס. אז כזה ישנתי אצל חברה בצפת, ואז כזה לקחתי כמה טרמפים, ובאמת הכי סייעתא דשמיא בעולם, כאילו אני עומדת מול השער של, של כאילו מירון, ואני כזה וואו! כן, עכשיו רק איך אני עוברת אותו.
7: לג בעומר זה יום גדול מאוד, ש24,000 תלמידים של רבי עקיבא נפטרו, וביום הזה נאסר המגפה שלא נפטרו יותר תלמידים של רבי עקיבא, וזה יום גדול וזה יום שמח שצריכים כל המשרה לבוא ולהיות פה ולשמוח.
5: כן, ירון, ארכיב על איך ייראה הערב הזה. לפי מתווה אלולה המעודכן, הלילה התקיימו רק 3 הדלקות מצומצמות בהר, כשבכל אחת השתתפו רק כ-200 אנשים, לפחות באופן רשמי. כל ההדלקות הועברנה בשידור חי, כשהדלקות מרכזיות נוספות הועברו לערים אחרות בארץ, ביניהם ביתר וירושלים.
1: אנחנו נשארים בהילולה במירון בעקבות המתיחות הביטחונית וביטול כמעט מוחלט של ההילולה במירון. יש ניסיונות של מתפללים להיכנס בדרך בלתי חוקית ליישוב כדי להתפלל שם. המשטרה עושה כל מה שיכולה למנוע זאת, אלא שבהקלטות שאנחנו מפרסמים עכשיו עולה יש דרך אחת שאי אפשר למנוע כנראה, כניסה בתשלום באמצעות אישורים של תושבי מירון. כתבנו מרדכי אלפרין, אתה מביא את הפרטים משם. שלום מרדכי.
8: שלום ירון, נכון? כך הוכנסו ועדיין מוכנסים עשרות מתפללים חרדים ליישוב מירון בניגוד לחוק. בעלי דירות במירון שקיבלו אישור להיכנס עם רכבם ביום ההילולה לאזור מגוריהם, העבירו את האישורים לנהגים חרדים שמכניסים כל מתפלל שרוצה להגיע בתמורה $1,000. מאיר שהגיע תחתיו כמה נהגים כאלה, מספר כיצד מוכנסים המתפללים בניגוד להנחיות.
2: יש לי נהגים עם אישור. אני לא מבטיח להגיע לציון הרשב"י, אני משתדל להכניס עד להר מירון. אני אורח פה, יש לי אישור אורח שעולה באזור $1,000. יש ביקוש, ברוך השם.
8: מאיר מוסיף כי הרווחים מתחלקים בין הנהגים לבעלי הדירות במירון.
2: זה אישור שכרגע אושר במתווה האחרון, אוקיי? שתושבי מירון יכולים להכניס את האורחים שלהם עם הרכב שלהם, אוקיי? יש לי כמה סוגי רכב, יש לי סיינות, יש לי היום, אני לא יודע אם הוא
8: נתפע,
2: זה
8: אני שתמש
2: במקומות.
8: כן, אז צריך לומר ירון שזאת לא השיטה היחידה של המתפללים להיכנס למירון, על אף שלא קיבלו אישור רשמי. כבר ראינו כאן ביישוב פריצות של מחסומי משטרה וכן עימותים עם כוחות הביטחון שנפרסו במקום.
1: מרדכי אלפרין מירון, אנחנו כמובן נחזור אליכם בהמשך, נביא עוד קולות ממה שקורה שם עכשיו במירון. עוצרים עכשיו 5:08, העדכונים מגלגלת בתור צגי, שלום.
9: שלום ירון. בכביש מספר 431 יש עומס תנועה ממחלף עין הקורא לכיוון מחלף רמלה דרום. בכביש מספר 6 לצפון יש עומס תנועה מבקה ג'אט עד עין תות. כביש מספר 65 עמוס מאירון עד צומת אום אל פחם, בהמשך מאפולה צפון עד צומת נאורה. בכביש החוף לצפון יש עומס תנועה מחוף השרון עד נתניה, בהמשך מאולגה עד מחלף זיכרון יעקב. גאה לצפון מהשיבה עד בר אילן, לאחר מכן לעולים לכביש מספר 5 יש עומס תנועה ממורשה עד מחלף ירקון, וגאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן עד כאן מגלגלץ.
10: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: יוסי זליקוביץ', תושב מירון, 3 דורות, שלום.
11: שלום ואחר הצהריים טובים, ממירון המתכוננת והנערכת.
1: יורד גשם?
11: יורד גשם כבר מאתמול בשעות הערב, סוער וגשום, בדיוק אני פה ככה עם חברים במרפאה שלנו כאן. וואלה. ואני מספר שאני כילד בגיל 7, אני זוכר ל"ג בעומר לפני 40 שנה.
1: עם גשם.
11: עם גשם.
1: ומאז לא, ומאז לא.
11: ומאז לא, כן, בהחלט, מזג האוויר סוער, גשום. זה מצטרף לאווירה הכוללת הדי חמוצה של ל"ג בעומר השנה לצערנו הרב.
1: תאר לנו במילים את החמיצות מסביבך, תאר לנו במילים.
11: אז אני אתאר לך ירון ולמאזינים, כמי שגדל פה נכד למייסדי המושב, סבי ישראל זליקוביץ ז"ל שהיה ממקימי היישוב לפני כ-80 שנה ונמנה על הגרעין המייסד, זכיתי לראות פה כמעט 50 ל"ג בעומר שמחים, תוצסים. אנחנו כבר בלופים חוזרים ונשנים של כמעט 6 שנים, אם זה קורונה ואם זה מלחמה ואם זה אסון מירון כמובן. ככה שהתחושות הן מצד אחד בהחלט להישמע להנחיות והוראות פיקוד העורף, בהינתן שבאמת היישוב מירון, יישובי הסביבה, נפכו להיות צהובים, ככה שההגבלות הן פה מאוד משמעותיות. אבל לחשוב על אותם מאות אלפים, גם מרחבי הארץ וגם מרחבי העולם, שבאמת רצו להגיע לפה ולהיות פה ולחגוג וליהנות ולמקסם את היום הזה מבחינת התפילות, בהחלט כואב, ובהחלט אני בהחלט
1: כואב, כואב, אבל אתה מבין את ההחלטות.
11: בהחלט, אני גם מקובע שלי כאיש רפואה, כמנהל שכול מרפאות של קופת חולים מאוחדת, וכמי שעסק ברפואה עשרות שנים, בהחלט קורא לציבור להישמע להוראות, להישמע להנחיות, ונשמרתם לנפשותיכם, זה באמת כלל גדול בתורה, ואין לי ספק שגם רבי שמעון באמת היה קורא לציבור להישמע להראות ולהנחיות, וזה ברור שזה התורה, אבל מצד שני בהחלט אני יכול להבין גם את אותם אנשים שכאובים, ושבאמת מאוד מאוד רוצים, ושהלב שלהם נמצא במירון, אבל אנחנו כאן גם כשליחים שלהם, וגם...
1: אז בואו נדבר קצת על עובדות מעבר לכוונות וחמיצות וזה. כמה אנשים עכשיו שלא אמורים להיות במירון נמצאים במירון? אתה יכול להעריך?
11: תראה, אני קשה לי לקמת את זה, אבל צריך לזכור שהיישוב הוא יישוב תיירותי. גם היישובים בסביבה הם יישובים תיירותיים. יש פה ציבור מאוד מאוד גדול שהגיע כבר בשילי שבוע שעבר ליישוב מירון. ציבור ממושמע שהזכיר פה דירות שהבעלי הצימרים והאכסניות למיניהם הכניסו וזינו את הפרטים שלהם בצורה מסודרת ופעלו לפי ההנחיות והכל. אנחנו צריכים להבין שאותם המונים, אותם מאות אלפים לא יבואו השנה. רוב הציבור בהחלט נשמע להנחיות, נשמע להוראות, ובהחלט לא יגיע, ויקפיד על ההוראות, ויחגוג את ל"ג בעומר בקהילה או בעיר שבו הוא נמצא. אותם מתי מעט שמנסים לעורר פרובוקציות, ומנסים להגיע בצורה לא חוקית ובצורה בעייתית, אני אומר לך בצורה מוחלטת, אין מקומם איתנו, הציבור צריך בהחלט לשמע להורות.
1: תשמע, אני לא יודע אם שמעת קודם את ההקלטות שמורדכי אלפרין כתבנו הביא, של אנשים משלמים אולי $1,000 כדי לעבור עם אישורים של תושבי מירון פנימה.
11: תראה, אני לא מכיר את הדברים האלה, אני מדבר איתך גם כמי שחי פה וגדל פה ונולד פה וראה פה עשרות לגי בעומר, וגם בקובע שלי כתיירן, אנשים שבאו ונרשמו בצורה מסודרת, הזינו את הפרטים שלהם באפליקציה משטרתית שמוזנת, אותם אנשים שבאמת לקחו פה דירות והזכירו, עברו בצורה מסודרת במחסומי המשטרה.
1: אנשים שכבר באים שבוע מראש, תגיד, ישנים שם כדי להיות היום?
11: אנשים שהגיעו בשילי שבוע שעבר, יום רביעי, יום חמישי, שבת שלפני ל"ג בעומר בעגה החסידית החרדית היא שבת מאוד מאוד מיוחדת, היא נקראת השבת החתן שלפני החתונה, הילולה היום בערב, מחר זה החתונה, השבת שלפני היא מאוד מאוד נחשבת,
1: החתן שלפני החתונה, זה יפה, החתן שלפני החתונה.
11: השבת שלפני החתונה, נכון, רבי שמעון הוא החתן, החתונה, הילולה בארמית זה חתונה, אז השבת שלפני זה החתונה ירון, ולכן הרבה אנשים וציבור מאוד מאוד גדול מפרקדים את ההגעה שלו, לכן באמת קשה לקמת, כי הער טופוגרפית הוא מאוד מאוד גדול ואנשים מפוזרים. אני הייתי בער גם אתמול בערב וגם הבוקר, תראה, זה לא אווירת ל"ג בעומר, אין את החשמל באוויר, כל ההפקה פה קיבלה, הוא רק כבר במוצאי שבת כבר לקפל, אתה יודע, את כל ההפקה, יש תחושה מאוד מאוד מאוד מאוד חמוצה, אבל שוב, אנחנו חיים פה למרגלות הר מירון.
1: אז מה יהיה בערב בעצם? יש שלוש הדלקות, נכון? בויאן זה הראשון.
11: לפי המתווה שפורסם, שלושה הדלקות.
1: אתה תהיה בהם?
11: בויאן, הדלקה הראשונה בעצם, זה הדלקה שפותחת את אירועי ל"ג בעומר, זה מסורת של כבר כ-150 שנה, אתה יודע, שעוברת מדור לדור. נוסף לזה, איפשהו סביב 12:00 בלילה, הדלקה של הרב עמר, הרב של ירושלים. ואחרי זה הדלקה של הרב שמואל אליהו, הרב של הציונות הדתית.
1: אתה תהיה בהם?
11: הדלקות יהיו במתווה, כן. הדלקות יהיו במתווה מאוד מצומצם, מאוד מאוד קטן. צריך לזכור גם שהמזג האוויר פה כרגע הוא מאוד מאוד סוער, גם קר, רוחות מאוד מאוד חזקות, וגשם צלפות שיורד.
1: יוסי, אתה יודע כמה אנשים שומעים אותך עכשיו הם מקנים?
11: טוב, אז יום בשנה זה באמת גאווה וכיף להגיד שאתה גר במירון. צריך לזכור שזה לא פשוט, אנחנו פריפריה ואנחנו יישובי ספר
1: ומלחמה וצפון, ולא פשוט.
11: בדיוק, איך אומרים, זה פריבילגיה שיש לנו פעם בשנה.
1: תזכרו גם את זה. עוד שאלה אחרונה, תשמע.
11: העיניים של כל ישראל נשואות היום להר מירון, בהחלט.
1: שאלה אחרונה שאני חייב לשאול, אי אפשר שלא להזכיר אותם, את אותם שמצאו את מותם באסון הגדול, במקום ההוא, בגשר ההוא, ששם רובם נמחצו, מה יש עכשיו שם? יש שם איזה... כתוב
11: אני
1: משהו.
11: לא יכול שלא להיזכר בביפר שקיבלתי כמתנדב במד"א וארגוני ההצלה בערב על האחד בלילה לפני כ-5 שנים. ההודעה הראשונה הייתה על נפילה, על איזה קריסה, וככל שחלף הזמן התחלנו לשמוע את ממדי האסון. וגם כמי
1: מה יש במקום עצמו עכשיו בימים האלה? מה יש במקום עצמו?
11: תראה, הגשר עצמו הוסר לצד כל מיני מפגעים ומבנים לא חוקיים שהיו סביב האתר. להגיד לך ירון שבאמת המקום הגיע לסיטי פרטו ושלמותו, זה רחוק מאוד, בציון הרשב"י חסרים עוד הרבה הרבה תשתיות בסיסיות, לא לאכלס 200,000 איש שבאים בל"ג בעומר, שמטבע הדברים הפוקוס התקשורתי הוא תמיד על 48 שעות האלה, אלא להכנס את אותם 7, 8, 10 אלף איש שבאים במהלך כל השבוע, ויש שם בעיות תשתיות מאוד מאוד משמעותיות, אם זה חנייה, ואם זה שירותים, ואם זה מיזוג אוויר אפילו בצורה מסודרת, אם זה שירותי הצלה ועזרה ראשונה ושירותי משטרה וכו'. אז יש בהחלט מה לעשות.
1: יוסי.
11: גם כחלק מהאסון הטרגי שקרה, וגם כדי שבאמת המקום הזה יוכל להכנס את ההמונים שבאים לפה, כי כמו שאתה יודע, ירון, המקום הזה מתויר מספר 2 אחרי הכותל המערבי, 2.5 מיליון מבקרים בשנה, וראוי הוא, גם רבי שמעון וגם האתר עצמו, שיקבל את המקום המכובד ושמתאים ושראוי לו.
1: יוסי זליקוביץ, תושב מירון, עם כל החמיצות, שיהיה לכם בהתרגשות הערב.
11: שיהיה לנו בשורות טובות, וכדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, ומה שעת הדחק יותר מעכשיו, שעם ישראל צריך באמת ישועה ורחמים, שנזכה בעזרת השם, לגי בעומר שמחים בעזרת השם.
1: תודה יוסי.
11: תודה.
1: ועדיין במירון אנחנו עם תפסר יאיר אלקיים. יאיר הוא מפקד מחוז צפון כבאות והצלה לישראל, שלום לך.
12: ערב טוב ירון.
1: ההיערכות שלכם, מה קורה בהר עכשיו?
12: כרגע אנחנו פרוסים בהתאם לתכנון שלנו במתווה הסגור. אנחנו כבר מעל מדצמבר נערכים להילולה הזאת בכל המתווים האפשריים. נערכנו גם להילולה פתוחה רגילה וגם מצומצמת וגם סגור. אנחנו עם עבודת מטה מול המשטרה בשותפות מלאה עם כל הגופים.
1: אתם בעצם, אתם בעיקר בכוננות, נכון?
12: אנחנו לא רק מאבטחים, גם את ההדלקות וגם את כל המתחמים, גם בהר, גם במושב, גם מסביב.
1: אתם גם עוסקים באלה שמנסים לפרוץ את הגדרות וזה, אתם גם מתעסקים? זה המשטרה.
12: זה לא שלנו.
1: זה המשטרה.
12: אנחנו מתעסקים, אנחנו ערוכים לכיבוי שריפות, גם בשטחים פתוחים וגם אורבני, וכמובן חילוצים כאלה ואחרים, תאונות דרכים, הרס, נקווה שלא יהיה, אנחנו ערוכים עם כל הכוחות.
1: אמן, אמן. כמה כוחות שמה?
12: יש לו מהצוותים שפרוסים, כולל חפקים, שטחנים בחפקים המשטרתיים. החיבור פה הוא ממש ממש טוב, ובאמת ערכות ראויה ומתאימה לאירוע הזה. חשוב לומר גם שבמחוז שאר התחנות פרוסות גם בלג בעומר, ויסיירו בכל המרחבים כדי להבטיח את חגיגות לג בעומר ואת המדורות.
1: לג בעומר זה כבר תקופה שהכל מתחיל להתייבש ושריפות.
12: נכון.
1: ועכשיו יש לנו גשם, הכל רטוב.
12: בדיוק, אז עכשיו הכל רטוב, אפשר להדליק מדורות ולשמוח. זה גביר קצת קשה כבר במירון, קר, רוחות חזקות. גם פה אנחנו שמים דגש על העניין הזה. ונותנים את הנחיות בטיחות בהתאם.
1: תשמע, אתה מחוז צפון חרמון שלג היום, זה מטורף בלג בעומר.
12: זה שלג בחרמון, ואזורים גבוהים אז קר וקצת ערפל. אבל אני מקווה שהילדים וכל החוגגים יצליחו לחגוג את החג.
1: תפסר יאיר אלקיים, מפקד מחוז צפון כבאות והצלה לישראל, שממש לא תהיה לכם עבודה.
12: תודה, נקווה.
1: אמן. מצרי אורמוז, מה קורה עם ארצות הברית שהודיעה על תחילת פריצת המצור האיראני, האם היא החלה, האם היא באמת פרצה אותו? פרשננו לענייני ביטחון, צבא וביטחון, אמיר בר שלום, שלום אמיר.
13: שלום ירון.
1: נו?
13: טוב, תלוי את מי אתה שואל. תראה, אני, ארצות הברית לא הייתה מודיעה סתם, יש הודעה של ארצות הברית של סנטקום על כך שלמעשה שתי ספינות עברו את המיצר מאזור אמירויות אומן ויצאו החוצה לכיוון הים הערבי. בנוסף, סנטקום הודיעה שספינות מלחמה אמריקניות חצו את המיצר לתוך המפרץ הפרסי והן פועלות במפרץ הפרסי. זה דבר שארצות הברית נמנעה ממנו עד עכשיו מחשש להיפגעות על ידי האיראנים. יש גם תגובה איראנית, האיראנים טוענים מוקדם יותר שהם שיגרו שני טילים לעבר כלי שיט צבאי אמריקאי, סנטקום מיד מיהרו להכחיש את הדברים הללו, אבל כרגע זה נראה כמו מלחמת גרסאות, עובדתית, ארצות הברית מודיעה על שתי ספינות שעברו, כך שהיא בראייה שלה פרצה את הסגר שאיראן הטילה על מצרי אורמוז, וכרגע לפחות היא מתכוונת להמשיך באותו מבצע שהוכרז עליו הבוקר. לאן זה הולך מכאן ירון? אין לי מושג.
1: בין 4 ל-5 היו כמה דקות כאלה, אתה יודע, שפתאום באמירויות שלחו התראה לפני ירי טילים.
13: נכון, זה כבר, אני קורא לזה מעגלי העדף. האמירויות קיבלו איזשהו, לא ברור לי על סמך מה, אבל הם הוציאו התראה כללית לאזרחים, אותו הודעת, בארץ קוראים זה הסיבי, זה שזה זה פורץ לכל הטלפונים. אחרי 10 דקות הם הוציאו הודעה של חזרה לשגרה. יכול מאוד להיות שהייתה איזושהי אינדיקציה, או שהייתה רגישות יתר. בכל מקרה, כרגע אין ירי. כרגע אין ירי. מה שכן יש, וצריך לשים לב, האיראנים מוטטים, כי בלילה הם פגעו בספינה אמירתית שנמצאת מחוץ למיצר, כלומר בים הערבי, שני מלטים פגעו בזה, סימון לאמירויות, תשימו לב, אנחנו כל הזמן נמצאים עם אצבע על הדופק בעניין של המיצר, והדיווח האחרון, לפני שעה בערך, דרום קוריאה מודיעה שספינה שלה נפגעה במיצר הורמוז. אני לא ברור לי עדיין מה סוג הפגיעה, בכל מקרה, על פי ההודעה, אין כרגע נפגעים, כנראה שוב, זה פגיעת סימון של האיראנים, תיזהרו. עכשיו, צריך גם לזכור עוד דבר, הנשיא טראמפ, אתה יודע, במילים שלי ושלך אמר אתמול תפדל, אתם רוצים לראות, תפתחו באש. ובינתיים אנחנו לא רואים ירי שהוא ירי מסיבי, הדגש הוא על הבינתיים, ירי מסיבי האיראני, כנראה שהם מבינים שארצות הברית בעניין הזה נחושה ורצינית, ולכן הכדור נמצא אצל האיראנים, הם צריכים להחליט איך הם לוקחים את זה מכאן, כי טראמפ אין ספק שעשה כאן מהלך מתוחכם, דחק אותם לפינה, אמר אני לא יורק כדור אחד, אבל אני מעביר ספינות ובואו נראה אתכם.
1: לבנון, נמשך את הפעילות שם, גם יש שני פצועים לחמי צהל באורך בינוני בהתקלות, זה נמשך בשטח.
13: נכון, ובשונה אגב מהפצועים האחרונים מדובר בהתקלות, לא מדובר כאן במלט, לא מדובר כאן ברחפן שהוא רחפן נפץ. תראה, ירון, לבנון אנחנו צריכים להגיד את האמת, אנחנו די כבולים ועושים עוד מאותו דבר, בלי יכולת, הייתי קורא לזה, ללכת לאיזושהי פעולה שהיא פעולה מרתיעה, וזה משרת את חיזבאללה, לצערנו הרב, אנחנו עדיין, יש לנו את אותו, אני לא אגיד וטו, אבל את אותה הוראה, לוחסן בקשה אמריקנית, לא לתקוף מעבר לליטני, ואנחנו רואים שכל התקיפות של צהל, כולל התקיפות היום אגב, היו בבוקר תקיפות של חיל האוויר, כולן במסגרת ההבנות עם ארצות הברית, וזה, צריך לומר, לא ממש מרתיע את חיזבאללה, אבל בלבנון, שוב, הייתי מציע לשים לב גם לשיח הפנימי הלבנוני, כי הוא מאוד מאוד מעניין.
1: לבנון, לעקוב.
13: בדיוק. כן. לבנון רועשת וגועשת לא רק בדרום, אלא גם בחלקים האחרים שלה.
1: אמיר בר שלום, תודה.
13: תודה, ירון.
1: ובתוך ימי גיוס של ה... ציבור החרדי, חרדים שמתגייסים לצהל, בתוך הימים האלה, כולל היום יש יום גיוס כזה, אנחנו שמחים לארח לרעיון את סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, הוא ראש ענף חרדים באקה. שלום לך.
14: שלום, צהריים טובים.
1: ספר קצת על עצמך בתחילת הרעיון הזה.
14: האמת היא שאני לא העיקר, אבל
1: אני יודע, שאנשים ידעו את הרקע.
14: אני אביגדור, כמו שנאמר, חסיד חב"ד, מזה כ-16 שנה משרת בצבא.
1: למה התגייסת? מה היה התפקיד הראשון בצבא?
14: אני התעסקתי רוב השנים, רוב השירות שלי, בעולמות הלוגיסטיקה, ביחידות השדה, צריך לומר, בליבת עיסוקי חיל הלוגיסטיקה. אני חבדניק מבית, התגייסתי אחרי שהשלמתי את לימודי הישיבה שלי, ולאורך השנים אני כמובן שירתתי לצד הנושא של שילוב חרדים וגיוס חרדים, הייתי איזשהו מוקד כזה של התייעצות, אבל לא התעסקתי בתחום הזה באופן ספציפי, יותר בעולמות השטח, שדה.
1: כשאתה התגייסת זה בא מתוך התלבטות או מתוך ידיעה ברורה שזה מה שאתה רוצה לעשות?
14: האמת היא שזה היה אחרי שהשלמתי את לימודי הישיבה שלי, ובעצה אחת עם הרב שלי, הבנתי שהצבא הוא מקום של שליחות, אני, כמו שאמרתי, מגיע ממשפחה של חב"ד, חב"דניקים, שליחי חב"ד, שליחי הרבי, ההורים שלי גרים בבאר שבע, שנים רבות, ואני הבנתי יחד עם הרב שלי שהשליחות בצבא הגנה לישראל, היא לא פחותה משליחות בכל מקום אחר, ואני חושב שהאמת היא שימים אלו שאנחנו מדברים עכשיו, אז אני חושב שהדבר הזה, מה שנקרא הרגשה האישית שלי, הפכה לנחלת הכלל, ואנחנו באמת רואים שהשילוב, ההשתלבות של חרדים ובאופן כללי, לקחת חלק בביטחון, במסגרת צבא הגנה לישראל, זו שליחות לא פחותה מכל דבר אחר שיהודי יכול לעשות.
1: איך הגעת לתפקיד הזה?
14: בתפקיד האחרון הייתי באוגדת עזה, עוזר קצינה לוגיסטיקה של אוגדת עזה, ונקראתי מה שנקרא בלשוננו הצבאית לדגל, על מנת באמת לרכז את הנושא הזה.
1: בשבעה באוקטובר היית באוגדה עדיין?
14: כן, הייתי, שירתתי שם, במחנה רעים, על כלל המשמעויות, וכמובן בשנת המלחמה הראשונה גם הייתי שם, עדיין שירתתי שם, ולאחר מכן הוצע לי על ידי מפקדיי לבחון את התפקיד, למרות שהוא לא בליבת העיסוק של החיל בו גדלתי, חיל הלוגיסטיקה, אבל מיד קלטתי את השליחות העצומה שיש בתפקיד הזה, ובאמת לאחר מחשבה ולאחר התייעצות הגעתי למסקנה שרוב השנים שבהם הייתי בשירות הם בעצם ההכנה לקראת התפקיד הזה שהוא באמת
1: אז תפקיד. אז בוא נפרט, מה עושה ראש ענף חרדים בצהל?
14: אני בעצם, או הענף, אני לא אדבר על עצמי, אבל הענף, אחריות הענף היא בעצם על שלב השירות של החיילים החרדים, לוודא שבאמת הצבא מיישם את הדברים ואת התנאים שהוא מתחייב לציבור לאפשר לציבור החרדי על מנת שייכנס לצבא מנהל אורח חיים חרדי וכך ישמר לאורך השירות. אז אם אני אפרק את זה בעצם לשלושה חלקים כמו כל קצין טוב, אז החלק הראשון זה באמת לשווק ולדבר עם הציבור החרדי כמה שאפשר למי שמוכן לשמוע, כדי שיבין איזה מהלכים ואיזה מנעד של אפשרויות יש לחייל החרדי בתוך הצבא. הרגל השנייה היא רגל השירות החרדים במסלולים החרדים, לפתח את המסלולים ולאפשר יותר ויותר מקומות על מנת שהחיילים החרדים יוכלו להגיע לצבא ובאמת לתרום תרומה משמעותית ביטחונית לתחום בו הם יהיו. והרגל השלישית זה רגל הבקרה והביקורות, לוודא שכל החרדים שנמצאים בצבא במסלולים חרדים, כמו שאמרתי, אכן מקבלים את כל המענה. צריך להגיד שיש עוד תחומים נוספים, אבל אלה עיקרי הדברים. בסופו של דבר,
1: סגן אלוף דיקשטיין, אני פשוט רוצה, הזמן שלנו מוגבל, ויש את השאלה הגדולה, הרי צריך חיילים, יש כאלה שאומרים שלא מגייסים מספיק חרדים לצהל, שצריך יותר שיש מאבק. איפה אתה בנקודה הזאת?
14: חשוב להדגיש שצבא ההגנה לישראל הוא גוף ביצוע של חוק. אנחנו בעצם לוקחים את האפשרויות שמדינת ישראל המחוקק נותן לנו על מנת לגייס בכלל באופן כללי, ולצורך העניין גיוס החרדים ושילוב החרדים, ואני אומר לך שהצבא עושה כל שלאל ידו על מנת שהציבור החרדי יבין שהצבא עושה את ההתאמות, לא רק מן השפה ולחוץ, אלא בצורה מאוד מאוד משמעותית ביום יום של החייל המשרת החרדי במסלולים החרדיים. ואני אומר לך שבתווך הזה שאני עומד אל מול הציבור החרדי, יש את נושא בניית האמון שבין הצבא לציבור החרדי, וככל ועובר הזמן, ופקודת המטכ"ל יצא, ומינוי יועלך, ואני באופן אישי אחראי על הכשרת כלל המפקדים במסלולים החרדיים, על מנת שיבינו מאיזה רקע מגיע המשרת החרדי, ויתנו לו את המענה, וכמובן גם הכירו את המדיניות ואת הפקודות.
1: אבל יש גם כאלה שאומרים, יש חוק לכולם, לא צריך משהו מיוחד, יש חוק, חייבים לגייס את כולם, ואם לא, יעשו להם מה שעושים לחילוני.
14: אני מסכים, החוק הוא מאוד פשוט כרגע. כל עוד לא יהיה תיקון לחוק, או לא יהיה חקיקה מסוג אחר, החוק הוא מאוד פשוט. חייל צעיר, מלשב, שמקבל צו גיוס לביתו, צו ראשון וכו', צריך להגיע לצבא הגנה לישראל, ולבנות את הפרופיל שלו, ולייעד את המקצוע שלו. אין בזה עוררין. אנחנו גם מתנהלים בצורה הזאת. העניין השוויוני, שהצבא מתייחס היום לכל צעיר במדינת ישראל, כולל הצעירים החרדים, הוא עניין מוחלט, הוא לא עניין נתון.
1: אבל הרבה דברים קורים בגלל שבגץ מורה, שבגץ אומר, שבגץ קופה.
14: אני לא רוצה להתכנס לעניינים משפטיים, אני רק אגיד כאמירה חד ערכית בהקשר הזה. הדבר הראשון זה שהדברים שגם מוצגים בפני בגץ, או בגץ מבקש וצהל עושה, אני חושב שאנחנו לא היינו צריכים להגיע לידי דיון בבגץ. אגב, צריך להגיד שבבגץ משוקפים הדברים כמו שהם. זאת אומרת שהפעילות הצבאית אל מול בגץ, באופן כללי אגב, גם כשאנחנו מעבירים דוחות לגורמי הכנסת השונים, שרוצים דיווחים מה הצבא עושה ואיך הצבא עושה, חשוב לי להגיד שהדברים נעשים בשקיפות מלאה. אנחנו לא
1: זה ברור,
14: מסתכלים
1: אבל
14: על המשרת החרדי אותך, או על המלשם החרדי בצורה אחרת.
1: אבל תשמע, יש, אתה רואה את מנהיגי הציבור, גם הליטאים, רק אתמול כנס נגד מסלולי גיוס חרדים טכנולוגיים. אתם נלחמים מול דברים מאוד מאוד קשים.
14: זאת שאלה שהיא יותר חברתית, יותר מנטלית אל מול הציבור החרדי. אני לא נכנס פה לתת ציונים לרבנים, או לא אומר לרבנים איך לדבר ומה לומר. אני אגיד משהו אבל מאוד מאוד פשוט. לכל מי שמתנגד, בסדר? בין אם הוא גורם רוחני, או בין אם הוא גורם תקשורתי, או בין אם הוא גורם מכל סוג שהוא. ואני אומר דבר מאוד מאוד פשוט. צבא הגנה ישראל צריך את הציבור החרדי, צורך אמיתי, אקוטי, לחיזוק הביטחון של עם ישראל בארץ ישראל, זה אחד. שתיים, הצבא עושה המון למשרת החרדי על מנת לאפשר לו להמשיך את אורח חייו החרדי, ולדעתי ולצערי הרבה מן התהודה החברתית שמסתובבת ברחוב החרדי לצערי מגיעה ממקומות של חוסר ידע וחוסר הבנה מה הצבא עושה ואיך הצבא עושה, וכמה שהדבר אקוטי וחשוב.
1: לפעמים נדמה שהעבודה שלכם כל כך קשה, זה ממש להוציא מים מסלע בציבורים מסוימים.
14: אז ההיסטוריה של עם ישראל הוכיחה
1: שמיים יכולים לצאת מסלע.
14: כן, שמיים יכולים לצאת מסלע. אני מבין את השאלה, זו שאלה שגם אני מתחבט בה, זו שאלה קשה, זו שאלה שבה, אתה יודע, בסוף המציאות היא מציאות אחת, ולצערי יש מצב שבו אנשים לא קוראים את המציאות בצורה כזו, ולכן יש אמירות כאלה. אני, התפקיד שלי, ואני חושב שגם רעיון מהסוג הזה הוא כלי מאוד מאוד חשוב, לומר את הדברים בצורה מאוד מאוד פשוטה. צבא הגנה ישראל צריך את החרדים, צבא הגנה ישראל עושה המון בשביל המשרת החרדי, ואני חושב שהשעה הזו שהיא שעה גורלית צריכה להיות שעה שבה גם המנהיגים וגם משפיעים וגורמי דעת קהל בציבור החרדי צריכים להבין את הדבר הזה, לחקור לעומק איך הצבא עושה את זה, ואני חושב שהתמונה תשתנה. אגב, היא משתנה. התמונה משתנה.
1: פעם ראשונה שאנחנו מדברים, אתה נשמע לי אדם שמדבר בכנות, אז אני מרשה לעצמי לשאול את השאלה הכי ישירה שאפשר. אתה מרוצה מהמספרים עכשיו? אתה מרוצה ממה שאתם עושים? אתה מרוצה מהעבודה?
14: אני גדלתי על חינוכו של הרבי מלובביץ' בשליחות שלי, והרבי מלובביץ' עשרות פעמים אמר לאנשים שבאו מרוצים מהעשייה שלהם, שזה לא מספיק. אף פעם זה לא מספיק. ואני אומר, גם בהקשר הזה, אני אומר לעצמי, ודאי שזה לא מספיק. צהל צריך הרבה יותר כוח אדם לוחם ותומך לחימה, בעיקר לוחם, אבל גם תומך לחימה. הגרף הוא גרף של עלייה. יש עלייה מתונה, אבל הוא לא מספיק.
1: אבל ראיתי נניח, ימי הגיוס אפילו השבוע, תקן אותי אם אני טועה, לא המספרים שציפיתם.
14: לא, להגיד שזה לא המספרים שציפינו זה לא מדויק, כי בסוף לקראת כל יום גיוס יש צפי, וצריך להגיד שגם גיוס בכלל וגיוס חרדים בפרט מתנהל בצורה קצת שונה ממה שמשוקף, זאת אומרת זה לא יום אחד שמגיעים כולם, זה יכול להיות גם כמה ימים, צריך להגיד שגם בהכשרה בתירונות אפשר לקבל חיילים גם אחרי כמה ימים, ולכן גם הסיכומים וכמה התגייסו וכולי קוראים שבוע או שבועיים מאוחר יותר, כי באמת יש עדיין מה שנקרא בעגה המקצועית, יש עדיין טפטופים. אבל חשוב לי לחזור לנקודה ולהגיד, אנחנו לא מרוצים מהמספרים לאנשים שבאו מרוצים מהעשייה שלהם, שזה לא מספיק, אף פעם זה לא מספיק. ואני אומר, גם בהקשר הזה, אני אומר לעצמי, ודאי שזה לא מספיק. צהל צריך הרבה יותר כוח אדם לוחם ותומך לחימה, בעיקר לוחם, אבל גם תומך לחימה. הגרף הוא גרף של עלייה. יש עלייה מתונה, אבל הוא לא מספיק.
1: אבל ראיתי נניח, ימי הגיוס אפילו השבוע, תקן אותי אם אני טועה, לא המספרים שציפיתם.
14: לא, להגיד שזה לא המספרים שציפינו זה לא מדויק, כי בסוף לקראת כל יום גיוס יש צפי, וצריך להגיד שגם גיוס בכלל וגיוס חרדים בפרט מתנהל בצורה קצת שונה ממה שמשוקף. זאת אומרת, זה לא יום אחד שמגיעים כולם, זה יכול להיות גם כמה ימים, צריך להגיד שגם בהכשרה בתירונות אפשר לקבל חיילים גם אחרי כמה ימים, ולכן גם הסיכומים וכמה התגייסו וכולי קוראים שבוע או שבועיים מאוחר יותר, כי באמת יש עדיין מה שנקרא בעגה המקצועית יש עדיין טפטופים. אבל חשוב לי

0: יש צפי, וצריך להגיד שגם גיוס בכלל וגיוס חרדים בפרט מתנהל בצורה קצת שונה ממה שמשוקף. זאת אומרת, זה לא יום אחד שמגיעים כולם, זה יכול להיות גם כמה ימים. צריך להגיד שגם בהכשרה, בתירונות, אפשר לקבל חיילים גם אחרי כמה ימים, ולכן גם הסיכומים וכמה התגייסו וכולי קורים שבוע או שבועיים מאוחר יותר, כי באמת יש עדיין מה שנקרא בעגה המקצועית, יש עדיין טפטופים. אבל אני, חשוב לי לחזור לנקודה ולהגיד, אנחנו לא מרוצים מהמספרים. צהל צריך יותר אנשים. צהל צריך יותר...
1: מה המספר שכתוב אצלך על הלוח כמספר מטרה בשנה?
0: מה, אנחנו, דבר ראשון, אנחנו, אם אנחנו הולכים שנייה לציר התכנון, מה שנקרא, אז אנחנו נאמר מעל כל במה, אנחנו צריכים 10,000, 12,000.
1: וכמה יש השנה? כמה יש השנה?
0: לא, אנחנו לצערי לא נגיע למספרים האלה, אנחנו רואים אמנם גרף עלייה, אני לא אנקוב מספרים, כי אנחנו עושים את סיכומי השנה בסוף השנה, אבל אני יכול להגיד שאנחנו חווינו עלייה משמעותית משנה שעברה, חווינו עלייה עוד יותר משמעותית משנים עברו, אבל, וזה אבל החשוב, זה לא מספיק. אני חושב שגם הציבור מבין את זה, וגם הציבור, ובמיוחד הציבור החרדי, שהוא רואה את, את האווירה החברתית, ואת האומס, ואת הקושי, גם על אנשי המילואים, אבל גם על אנשים הסדירים, על המשרתים הסדירים, צריך להגיד שהדבר הזה משוקף, ואנחנו קוראים ודורשים ואומרים לציבור החרדי, בואו, תבואו אלינו, הצבא רציני גם בצורך, והצבא רציני גם בדרכי הפעולה, ובצורה שבה הוא מתנהל אל מול הציבור החרדי.
1: סגן אלוף אביגדור דיקשטיין, ראש ענף חרדים באקה, איך אמרנו, תמשיך להוציא מים מסלע?
0: בעזרת השם, נעשה ונצליח. תודה רבה.
1: חמש 36 כותרות, לקראת ההילולה המצומצמת במירון הער, והמשטרה הודיעה שמנע כניסה של אלפי אנשים למתחם ההילולה, ונחסמו מאות אוטובוסים שניסו לעלות להר בניגוד להנחיות. בנוסף, חסימות כבישים נרחבות מתבצעות בצפון הארץ. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מוסיף כי לצד מאמצי המשטרה, משפחות וצעירים חרדים רבים נראו מטפסים מעל הגדרות במטרה להיכנס למתחם ההילולה. וכתבנו מרדכי אלפרין חשף כאן שיש ניסיונות שהם מתפללים להיכנס בדרך בלתי חוקית ליישוב. בהקלטות שפרסמנו עולה שמדובר בכניסה בתשלום באמצעות אישורים של תושבי מירון.
2: יש לי נהגים עם אישור, שתיים זה עבד. אני לא מבטיח להגיע לציון הרלבי, אני משתדל להכניס עד להר מירון. אני אורח פה, יש לי אישור אורח, שעולה באזור ה-1,000 דולר. יש ביקוש, ברוך השם.
1: שני לוחמי צהל נפצעו היום באורח בינוני בהתקלות מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. בתוך כך בדרום לבנון ממשיכה הפעילות הממוקדת של צהל נגד תשתיות טרור של חיזבאללה. לוחמי גבעתי פשטו על מתקן שיגור ובו יתרו עשרות רקטות, משגירים, טעונים ותחמושת רבה, ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. עכשיו עדכוני התנועה מגלגלץ, חסות קודם כל.
3: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: בתור צגאי.
4: שלום ירון, בכביש מספר 431 יש עומס תנועה ממחלף עין הקורא לכיוון מחלף רמלה דרום, בכביש מספר 6 לצפון יש עומס תנועה מבקג'אט עד עין תות, כביש מספר 65 עמוס מאירון עד צומת ומלפחם, בכביש החוף לצפון יש עומס תנועה מחוף השרון עד נתניה, בהמשך מאולגה עד מחלף זיכרון יעקב. כביש מספר 4 לצפון עמוס מכיוון צומת נחל חדרה עד בנימין, הגיעה לצפון מהשיבת בר אילן, לאחר מכן לעולים לכביש מספר 5 יש עומס תנועה ממורשה עד מחלף הירקון, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, ואיילון דרום מרוקח עד לגוארדיה. אלה הדיווחים מגלגלץ.
1: תודה. התחזית חורפית, ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ, תיתכן אסופות רעמים יחידות, במרכז הארץ גשם מקומי ברובו קל, שלג בחרמון.
3: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם. אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדורה? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

0: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: לרוץ לקריירה הוא לא ספרינט, הוא מרתון. אז אם אתם רוצים לממש את היכולת בקריירה ובחיים בכלל, אין מקום לקיצורי דרך. במקום לעשות עוד איזה קורס זריז ושנוי במחלוקת, זה הזמן לחשוב ברצינות על העתיד ולבחור בתואר אקדמי שיכול לפתוח לכם אופק אישי ותעסוקתי שלא דמיינתם. אתם מוזמנים לבוא ליום הפתוח של רופין ולהכיר 12 תארים ראשונים בהנדסה, בחברה וקהילה, בניהול וכלכלה. מחכים לכם בשמונה במאי.
2: משוחררים מהמערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
3: יוצאים מהבית להגן על הבית.
4: ראש המל במילואים שין, סגן קצין קשר גדודי.
5: עובדים כשקט, באמת להחזיר פה את השקט והביטחון לתושבים. אנחנו עושים כמו שאנחנו עושים, מתוך תחושת שליחות מאוד מאוד מאוד גדולה, כדי בסוף להגן על עצמנו ולשמור על המדינה שלנו מאוחדת, קיימת, שלמה. חשוב שתדעו שבלי עורף חזק, אין פרונט חזק. תמיכה וחיבוק וחיזוק שאתם שולחים לנו כעורף, לחבר'ה שלנו בחזית, זה פרייסלס מבחינתנו. אין מחיר לדבר כזה. אשתי מאוד מאוד תומכת במילואים. יש לנו איזה פרייז כזה שאומרת, "שאם אני לא חוזר, תיזהר שאני לא ארדוף אותך."
6: ומה אמרת לה?
5: הישר המפקדת.
3: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
8: שחר גליק, כתבנו הפוליטי. שחר, שלום.
9: שלום ירון, ערב טוב.
8: שרון שרבי הולך לפוליטיקה, ישראל ביתנו.
9: נכון, שרון שרבי, אחיהם של החטוף וחלל, בני משפחת שרבי, שחזר אלינו אלי, תודה לאל, נכנס היום באמת לפוליטיקה, כבר הרבה זמן יש דיווחים על כך שהוא במגעים, הוא בדק כל מיני אפשרויות, ובסופו של דבר, היום הוא מכריז באופן רשמי, הצטרפתי לאביגדור ליברמן, מפלגת ישראל ביתנו, זה קורה באמת בשבוע שבו למעשה כולם מתחילים להכריז על הרשימות שלהם בגוש האופוזיציה, בקואליציה עוד רדומים בעניין הזה, אבל האופוזיציה כבר מתחילה רשמית מערכת בחירות במשך השבוע הזה, אז אחרי שבנט ולפיד הכריזו על מספר אנשים ברשימה שלהם ועל חיבור, ואחרי שגדי אייזנקוט השיק חלק מאנשי הרשימה שלו, אז הנה מגיע תורו של אביגדור ליברמן, זה המצטרף החדש שלו. שרון אמור גם במובן הזה להיות איזושהי דמות שהייתה יחסית בקונצנזוס במאבק החטופים, עד כמה שכואב לומר את זה, משפחות החטופים פחות או יותר סופגו לשתי קבוצות די פוליטיות, והיו את אלו שיחסית היו בקונצנזוס במובן הזה, שוב עד כמה שקשה וכואב להתייחס עליהם ככה, אבל זה השיח לפחות במערכת הפוליטית האסטרטגית והצינית לדברים האלו. וגם צריך לומר, ציונות דתית, שרון במובן הזה אמור להביא גם את הקהל הזה לליברמן, שאמור פחות או יותר לשווק את עצמו, מנסה להביא קולות מגוש הימין גם בדרכים האלו.
8: בוא רגע נעסוק במה שקורה עם בני גנץ, אחרי חילי טרופר שהודיע אתמול שהוא עוזב אותו. הבוקר בבוקר טוב ישראל, גנץ עצמו מתראיין אצל אפי טריגר. בוא נשמע קטע.
10: מי שמחכה שאני אפרוש, אני מציע לו שישן את תוכניות.
11: אתה לא פורש, נשאר עד יום הבוחר.
10: בוודאי, כחול לבן קודם כל, וחבירה עם מי שמסכים לרון המרכזי. אני רוצה אחדות ציונית במדינת ישראל.
8: שאל יפה, עד יום הבוחר והוא אומר כן?
9: כן, אז תראה, בסוף אין מה לעשות, אתה, גם אם אתה מתכוון בסופו של דבר מתישהו לפרוש במסע ומתן, אתה לא אומר את זה בשלב הזה. זאת אומרת, סביר להניח שאם בני גנץ באמת יגיע כשזה המספרים, כשהוא מאוד רחוק מאחוז החסימה מלמטה, הוא יפרוש, אבל כשאתה מנסה להביא קהל ולשכנע אותם שעוד לא התייאשת ושיש סיכוי לחזור ולהיות גדולים, אתה לא מודיע על פרישה כבר בשלב הזה. אגב, ראינו את זה במערכות בחירות קודמות עם כל מיני שחקנים כאלו שבאמת אמרו נרוץ עד הסוף, ופתאום בסוף הבינו שלא ממש...
8: אז מה קורה עם החיבור ליברמן אייזנקוט, זה יקרה?
9: תראה, יש מגעים בין הצדדים, יש ביניהם שיחות, אבל בשני הצדדים אומרים זה לא משהו שיכריזו עליו מחר בבוקר, משתי סיבות. קודם כל, כי גם ליברמן וגם אייזנקוט בוחנים אפשרויות אחרות במקביל, זאת אומרת זאת אופציה, היא נשקלת, אבל יש גם אופציות אחרות שנשקלות. והסיפור השני זה ששניהם מאמינים שחיבורים צריכים לקרות מאוחר יותר, יותר קרוב למועד הבחירות.
8: אז נחכה, עכשיו זה... נחכה ונראה לאנזל, נחכה ונראה לאנזל. שחר גליק.
9: עכשיו הם מעריכים שהמפלגות קטנות יכולות לגרור אולי יותר אנשים סקטוריאליים מהגוש השני.
8: שחר גליק, תודה שחר.
9: תודה.
8: יעל חדד כתבתנו בצפון, על פוליטיקה ועל השקת מפלגה דרוזית? יעל.
6: כן, ממש כך שירון, למעשה בפעם הראשונה בישראל קמה היום, למעשה הוכרז על הקמת מפלגה דרוזית ראשונה. המפלגה הזאת תהיה בראשותו של אלוף משנה במילואים וואדי סרחן, והיא מגיעה למעשה אחרי שבעדה הדרוזית מרגישים, כפי שהם מתארים את זה, שנציגי המפלגות, הנציגים של העדה הדרוזית במפלגות הם יותר הנציגים של המפלגות מול העדה ופחות מי שמביאים את הקול שלהם אל הכנסת. הם אומרים כאן, אנחנו לא עורכים כאן אלא חלק מהיסודות שהבית הזה הישראלי נבנה עליהם. צריך לומר, הראש של המפלגה הזו, וואדי סרחאן, אומר בצורה מאוד גלויה, אני מבין שאני יכול להגיע לפי הסקרים שעשיתי לבין 2-3 מנדטים, ואנחנו מתכוונים לך שנבחר כמובן להתאחד עם אחת מהמפלגות, לייצר איזשהו בלוק טכני כדי לקדם את הנושאים שחשובים לעדה הדרוזית. אגב, אם היית מצפה שאחד הנושאים המרכזיים שיעלו כאן היום יהיה דווקא חוק הלאום או הסיוע לאחיהם הדרוזים בסוריה, אז דווקא הנושא המרכזי שעלה כאן היום הוא נושא הדיור, התכנון והבנייה. מדברים כאן על עיכובים של 15 שנים בקבלת אישורים לבנייה לאדמות ששייכות.
8: אז גם מפלגה דרוזית בבחירות הקרובות.
6: גם מפלגה דרוזית הולכת לרוץ בבחירות הקרובות.
8: יאיר חדד, תודה יעל.
6: תודה.
8: בעקבות גל מקרי אלימות, הוועדה לזכויות הילד קיימה היום דיון חירום במטרה למגר את האלימות בקרב בני הנוער בארץ. על הדיון הזה, כתבתם של אופרי בר ואפרת אביבי.
12: הוועדה לזכויות הילד בכנסת קיימה היום דיון סוער על תופעת האלימות הגוברת בקרב בני נוער. במהלך הדיון, בנות משפחתו של דסטה אוצ'קול, זכרונו לברכה, שנרצח לפני כשבוע בבאר שבע, דרשו החמרה באנישה והתייחסות תקיפה יותר מצד הרשויות.
13: הילדים שרצחו את דסטה הם בני 14 ו-16. המערכת החוק מתייחסת אליהם כאל ילדים, אף על פי שהם עשו מעשה של אנשים בוגרים. האם בגלל שהם קטינים דסטה הוא פחות נרצח? האם המוות שלו כואב פחות כי מי שדקר אותו הוא נער? ברגע שמישהו מחליט לתכנן רצח בדם קר, הוא ויתר על הזכות להיקרא ילד.
14: אנחנו באנו בתור המשפחה שלו להבין שבסוף הם כן יקבלו את העונש שלהם. בשביל ההרתעה, בשביל שאנשים פה ידעו שרצח זה לא משנה בין כמה אתה. אנחנו העם מסתכל למעלה לראות, בוא נראה מה העונש. בוא נראה מה הם יקבלו.
12: גם נציג מועצת התלמידים הארצית, רותם גטריידה, קרא על קידום תוכנית שתשקיע בחינוך הבלתי פורמלי ובחיזוק תנועות הנוער במטרה להתמודד עם התופעה.
15: אני מפתח תקווה. נשבר לי הלב כשאני שמעתי שנער בעיר שלי, 15 דקות מהבית שלי נרצח. אנחנו מצפים לראות תוכנית אופרטיבית מקיפה שתחזק את הבלתי פורמלי. שתחזק את תנועות וארגוני הנוער, שתחזק את המקום שיכול לתת מענה.
12: במהלך הדיון נרשם רגע מתוח כאשר רפי קדושי, פעיל ליכוד וחבר מועצת העיר הרצליה, שריצה בעברו תקופות מאסר, הגיע לדיון וטען כי הנערים שדקרו למוות את אימנו בנימין זלקה בחודש שעבר לא התכוונו לרצוח.
16: כל אחד היום חושב שאם הוא יסתובב עם סכין הוא יהיה גיבור, אין את מי שיסביר לו את ההשלכות. אני גם מאמין שהנערים שדקרו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
17: לא, לא, ממש לא, סליחה, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו.
18: אתה לא יודע את העובדות,
17: אני ממש לא מוכנה לקבל את האמירה הזאת. סליחה, זה אמירה מקלת ראש. זה אמירה שערורייתית מקלת ראש.
12: דבריו של קדושים עוררו עימותים קולניים בינו לבין חברי כנסת מהאופוזיציה. חברת הכנסת קארין אלהרר מיש עתיד מתחה ביקורת על עצם השתתפותו בדיון, וטענה כי אין זה מקומו לעסוק בסוגיית עבריינות נוער.
19: מה הבעיה?
20: מה הבעיה?
21: לא, לא,
20: בהמשך
12: הדיון הציפה חברת הכנסת פנינה תמנו שטה מסיעת המחנה הממלכתי את הסוגיה הדתית במערכת האכיפה.
22: 3 ימים כל הילדים ידעו מי הם
23: ולא עצרו אותם.
22: אם הדוקרים היו ילדים יוצאי אתיופיה, תוך כמה זמן היו עוצרים אותם? דרשה שעתיים. זו הצביעות וזו המערה שאנחנו צריכים לעשות. אבל מישהו פחד לעצור אותם.
12: אמירה זו חתמה דיון טעון במיוחד והציפה מחדש גם את הטענות לאכיפה לא שוויונית ולשאלת הגזענות במערכת לצד הקריאה להתמודד עם האלימות ההולכת וגוברת בקרב בני נוער.
18: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
8: היום אנחנו מארחים את רסר יוד. שלום לך.
19: שלום, שלום.
8: איפה נפצעת? מתי?
19: נפצעתי בעזה בנובמבר 2023, בתחילת התמרון.
8: מה קרה שם?
19: במהלך משימה, אני והצוות שלי הלכנו למלא מחדש, שזה בעצם לקחת עוד תחמושת ומים, ובמהלך ההליכה, רחפן של חמאס הטיל עלינו פצצה.
8: הרחפנים האלה, יאללה.
19: זה לא נגמר.
8: זה לא נגמר. מה קורה לך שם במקום?
19: ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו כדור בחזה, כמו פטיש בחזה, וחושב שזה צלף. בפועל זה היה הרחפן, וכל החברים שלי נפצעו גם.
8: זה רסיסים שפגעו לך איפה?
19: רסיסים בחזה, ברגליים, ולמזלי היינו עם קרמי.
8: מה, איזה מזל, איזה מזל. הוא ספג את הרבה.
19: ספג כנראה את רוב הרסיסים.
8: וואו. ומה קורה אחרי הפציעה? בית חולים, מה קורה שם? ניתוחים, הוצאת רסיסים?
19: יש הוצאת רסיסים, את הרסיס המרכזי בחזה מחליטים להשאיר, כדי לא להפריע.
8: רגע, הוא עד עכשיו שם?
19: הוא איפשהו נעצר במקום סבבה.
8: סבבה. באיזה גודל הוא?
19: כמו כדור של רובי אוויר או גולה קטנה.
8: ואתה חי איתו שם? הוא יושב?
19: כן, לא מפריע.
8: יש איזה הוראות הפעלה, מה לעשות, מה לא לעשות כשיש ככה רסיס בגוף?
19: אסור לעשות MRI.
8: אוקיי.
19: אבל חוץ מזה זה כמו קוץ.
8: וואו. עכשיו, בבית החולים, מה הפציעה עושה לך? מה אתה כן יכול לעשות, לא יכול לעשות בחודשים הראשונים?
19: אז בעצם הרסיס שבר לי את הסטרנום, אז זה חודשיים, שלושה, שהסטרנום זה עצם החזה.
8: אוקיי.
19: אז זה שבר את הסטרנום, אז בעצם אני לא יכול לעשות פעילות גופנית חודשיים, שלושה.
8: שום דבר?
19: רק קצת אופניים בתוך הבית, וגם זה בזהירות.
8: תגיד, שחולים בבית חולים, יש את המצב הזה, אפשר לעשות, איך יוצאים מזה, נפשית?
19: מחפשים בעצם איפה אפשר להיות משמעותיים, זה עם חברים, לבקר חברים אחרים שנפצעו, בעיקר להיות עם אנשים.
8: להיות עם אנשים.
19: ולדאוג לחברים שעדיין בפנים ונלחמים.
8: עכשיו, היית תמיד ספורטאי?
19: בכלל לא. הייתי בצבא מהבינוניים בצוות, בוא נגיד.
8: וואי. אז איך הגעת עכשיו לספורט?
19: אז בעצם בבית חולים הגיעה לעמותה שנקראת אחים לחיים, פשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם, ודרך הריצה הם עושים הרבה פעילויות, ודרך הריצה אז הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו.
8: יש ריצה ויש טריאטלון. אתה עושה טריאטלון?
19: אז כן, התחלתי בתחום הטריאטלון בשנה הראשונה מאז הפציעה, עשיתי טריאטלון, חצי איש ברזל, עד איש ברזל מלא בישראמן באלת, שהוא לא פשוט בבני עצמו.
8: וואי.
19: ובשנה האחרונה אני מתמקד בריצה. ומצאתי את הפשן שלי.
8: איך התוצאות?
19: משתפרות.
8: תן דוגמה.
19: במרתון לונדון האחרון,
8: כן.
19: רצתי בתוצאה מאוד מהירה. הגעתי במאה הראשונים והישראלי מה? הראשון.
8: מה?
19: שזה נכנס גם ל-50 הישראלים הכי טובים
8: רגע,
19: בכל הזמן.
8: אני מדי פעם מסתכל על מרתון, אני כנב לראות את הנוף. זה עשרות אלפים.
19: 60 אלף אנשים.
8: ואתה בתוך המאה הראשונים?
19: בכל המרתון.
8: פחות משנתיים אחרי פציעה כזאת.
19: כן.
8: וואי, בוא נה, אתה חזק.
19: כן, אפשר להגיד.
8: מה אתה עושה בחיים, תגיד?
19: אני מהנדס חשמל, עכשיו אני עובד ברפאל.
8: וואלה.
19: כן.
8: אחרי הפציעה קיבלו אותך?
19: כן, בעצם העמותה עושה שיתוף פעולה עם רפאל. הם בעצם תומכים בתעסוקה של נכי צהל ו... ביריד מלגות שהיה בעמותה, אחת החברות שהיו, זאת הייתה רפאל, הגשתי קורות חיים, ואחרי כמה חודשים התפתה משרה שמתאימה לי, זימנו אותי לרעיון, ו...
8: איזה יופי, מרוצה מהעבודה?
19: ממש.
8: איזה יופי, כל הכבוד להם.
19: זה עבודה כאילו סופר ערכית, שכאילו יכול להיות שהפרויקט שאני עובד עליו היה עוזר ל... צוותים שנלחמים בעזה, וכאילו לפני שנתיים אני הייתי שם, ואולי זה היה יכול לעזור לאירוע הזה.
8: כלומר, אם אתה בלחימה, היה לך את מה שאתם עובדים עליו, היה לכם יותר קל?
19: בוודאות אני יכול להגיד לך, שהיה לנו יותר קל, ויכול להיות שלא היינו נפצעים.
8: יאללה. ומתי זה יהיה מבצעי?
19: זה אני לא יכול להגיד לצערי.
8: תשמע, לפני שניפרד, אני יודע, אחד הדברים, אנחנו מדברים כל יום עם פצוע כאן, אחד הדברים הכי חשובים זה להזכיר חברים שאיבדתם. אתה רוצה להזכיר מישהו?
19: כן, אני רוצה להזכיר ארבעה מהפלוגה שלי. משה לייטר, סרגי שמריקין, יוסי הרשקוביץ ומתן מאיר, שנהרגו
8: בתקרית ההיא, בתקרית הקשה.
19: שבוע אחרי שאני נפצעתי, ו... עוד איזה ככה משפט לסיום, זה כאילו שבתור פצוע אני רוצה לעבוד דוגמה עבור חבר'ה אחרים שנפצעו, שתדעו שכאילו השמיים הם הגבול ותעשו את הכי טוב שאתם יכולים, וזה לא באמת משנה התוצאות שמגיעים, זה הדרך.
8: אז אם מישהו שומע אותנו דרך אחים לחיים הוא יכול להגיע אליך?
19: כן.
8: יופי. יוד. תודה רבה עבור מה שעשית עבורנו, ובהצלחה ברפאל כמובן, ובמרתון הבא, איפה הוא יהיה?
19: בלונדון, שנה הבאה.
8: יפה. תודה רבה, יוד.
19: תודה.
8: אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה איילה עית, לצידה שיר חריף על הביצוע הטכני, עידן עיני. בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יובל טל, אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ואריק וייס, במרכז התוכנית רעיון עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על מתווה הפיצויים לעסקים שאושר היום. ירון וילנסקי איתכם, אתם מוזמנים גם מחר ב-5.
0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
23: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
21: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
24: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
25: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם. ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ואריק וייס.

0: לשעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ברקע תחילת פריצת המצור האיראני במשמרות המהפכה טוענים, אף ספינה לא עברה דרך מיצר הורמוז בשעות האחרונות. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי.
1: בהודעת משמרות המהפכה נכתב, טענותיהם של גורמים אמריקנים חסרות בסיס ושקריות לחלוטין. ותנועות ימיות המנוגדות לעקרונות של חיל הים של איראן יעמדו בפני סיכונים חמורים, וכלי שיט המפרים את העקרונות האלו יעצרו בכוח. מוקדם יותר פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיעו ששתי ספינות סחר הנוסעות את דגל ארצות הברית עברו בהצלחה את מצר רומוז במסגרת מבצע חירות. ברקע הדברים, חברת הספנות הדרום קוריאנית HMM דיווחה ששריפה פרצה באונייה שבבעלותם במצר רומוז, אך לא ברור האם השריפה נקרמה כתוצאה מהתקפה או נסיבות אחרות.
0: שני לוחמי צה"ל נפצעו היום באורח בינוני בהתקלות מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. בתוך כך, בדרום לבנון ממשיכה הפעילות הממוקדת של צה"ל נגד תשתיות טרור של חיזבאללה. לוחמי גבעתי פשטו על מתקן שיגור ובו איתרו עשרות רקטות ומשגרים מכוונים. דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, שיגר הודעת פינוי לתושבי הכפרים הדרומיים בלבנון בקריאה לנוע באופן מיידי, למרחק של 1,000 מטרים לפחות אל מחוץ לכפרים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. המאמץ לאכיפת הנחיות קיום ההילולה המצומצמת במירון הערב, לצד פעילות מוגברת של המשטרה להגבלת מספר המשתתפים, ביומן הערב דווח לראשונה על מנגנון בלתי חוקי שמציע כניסה להר תמורת $1,000 לאיש. כתבנו מרדכי האלפרין פרסם כי בעלי דירות במירון שקיבלו אישור להיכנס עם רכבם ביום ההילולה לאזור מגוריהם, העבירו את האישורים לנהגים חרדים שהכניסו כל מתפלל שהיה מוכן לשלם. כך נשמע אחד מהם.
2: זה אישור שכרגע אושר במתווה האחרון, אוקיי? שתושבי מירון יכולים להכניס את האורחים שלהם עם הרכב שלהם, אוקיי? אבל כמה, יש לי כמה סוגי רכב, יש לי סיינות, יש לי היום, אני לא יודע אם הוא נצפה, יש לי 12 מקומות. עשרות נהגים משם.
0: בתגובה, יוסי זליקוביץ', תושב מירון דור שלישי, אומר לירון וילנסקי, רק מי שנרשם בצורה מסודרת נכנס, עוד התייחס בדבריו לאסון מירון ואמר, יש עדיין בעיות תשתית במתחם.
3: אנשים שבאו ונרשמו בצורה מסודרת, הזינו את הפרטים שלהם באפליקציה משטרתית שמוזנת, אותם אנשים שבאמת לקחו פה דירות והזכירו, עברו בצורה מסודרת במחסומי המשטרה. בציון הרשב"י חסרים עוד הרבה תשתיות בסיסיות, לא לאכלס 200,000 איש שבאים בלג בעומר, שמטבע הדברים, הפוקוס התקשורתי הוא תמיד על 48 שעות האלה, אלא לאכלס את אותם 7,000-8,000-10,000 איש שבאים במהלך כל השבוע, ויש שם בעיות תשתיות מאוד מאוד משמעותיות.
0: רצח הנער דיסטו צ'יקול בבאר שבע. בית המשפט המחוזי האריך עד יום חמישי את מעצר שלושת הקטינים שנעצרו בשבוע שעבר בחשד למעורבות ברצח. כתבנו בדרום אלישיב הראל מעדכן כי קטין נוסף, תושב קריית גת, שנעצר גם הוא בשבוע שעבר, שוחרר למעצר בית. דובר צהל מודיע כי לפני זמן קצר חיל האוויר ערך אימונים במרכז הארץ לקראת מטס החלפת מפקד חיל האוויר שעתיד להתקיים מחר. האימונים יתקיימו עד מחר בשעות הבוקר ומדובר בפעילות שגרתית. התחזית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ותיתכן אסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי ברובו קל, ייתכן שלג בחרמון. אלה החדשות.

0: 90% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל להקמה מהירה מבית אזטק, החל ב-449 שקלים. נתראה באתר זאפ.
1: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ואריק וייס עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. שלום אריק וייס.
1: שלום ישראל, מה עניינים?
0: בסדר, תגיד, איך אתה אוהב מוקדי שירות לקוחות?
1: אני לא אוהב.
0: אז בוא אני אספר לך סיפור שקרה לי.
1: זה מיצא את זה, נו.
0: זה מיצא את זה. בוא אני אספר לך סיפור שקרה לי אתמול. הייתי אמור לקבל משלוח מחברה מסוימת. החברה, יעת השעות, הם ידעו, אני בבית, היה להם את הטלפון שלי, ואז אני מקבל הודעה, משלוח יאחר בחצי שעה, בסדר, רגיוני, לגיטימי, ואז אחרי חצי שעה אני מקבל את ההודעה הבאה, לא היית בבית, לא יכול למסור לך את המשלוח.
1: זה טריק ידוע.
0: אבל אני בבית.
1: בסדר, אבל הם ניסו?
0: אני הייתי בבית. ואז אני מצלצל למוקד שירות הלקוחות, ואומרים לי, אבל כתוב שלא היית בבית. אבל אני הייתי בבית, אף אחד לא צלצל אליי. איך אתם אומרים, אבל כתוב שלא היית בבית, כשאף אחד לא צלצל, אף אחד לא צלצל בדלת.
1: כן, איך זה נגמר
0: אפילו.
1: אבל?
0: בסופו של דבר אמרתי להם, תקשיבו חברים, אתם פה עוברים על חוק הטכנאים, שזה אומר שאם יש איחור של שעתיים מהמועד המקורי, אתם צריכים לשלם 300 שקל, ואם אתם בכלל לא באים, אתם צריכים לשלם לי 600 שקל. האמת היא שאפילו קיוויתי כבר שהם לא יגיעו, אבל 20 דקות אחרי שיחת הטלפון הזו, קיבלתי את המשלוח שלי.
1: מדהים. טוב, לי יש סיפור אבל פחות מוצלח. אני באמצע הלילה בין שישי לשבת קיבלתי אס-אמס מחברת ישראכרט שאמרו לי, ניסו לבצע איזה משהו לא, פעילות לא חוקית אצלך בכרטיס, אבל מנענו את זה, אז אמרתי, אוקיי, מנענו את זה, הכל בסדר, הלכתי לישון, קמתי בבוקר, מסתבר שגייצו לי 5,000 שקלים מאיזו חברה בסין, באיזה 9 גיוצים שונים, ועכשיו לך תתחיל לריב עם ישראכרט ותגיד להם שאין לך אחות, אתה רואה? אתה ניצחת. טוב,
0: תראה, אנחנו... היה לי מקרה, אני חייב רק להגיד, שהיה לי מקרה שבה בו לא ניצחתי, אחרי שגנבו לי את כרטיס האשראי בחול, לא ניצחתי, וזה ביזיון של חברת, אני אגיד את חברת הסליקה, מקס.
1: אוקיי, בסדר, אני אעדכן אותך איך זה נגמר אצלי. טוב, אנחנו מקבלים איזה דיווח על איזה סיפור באיחוד האמירויות, הפעלו שם אמצעים לירות טילים, אנחנו מנסים להבין מה בדיוק קורה שם, עוד רגע אנחנו ננסה להתעדכן מה בדיוק קרה שם.
0: אבל נתחיל עם הדיווחים הכלכליים. אז היום פורסמו נתוני השכר הממוצע במשק בדוח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפיהם גם בפברואר וגם במרס, השכר הממוצע ממשיך לעלות. שלום לחטפתנו לענייני רווחה ועבודה, שירה עטר.
2: השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות והגיע בחודש פברואר ליותר מ-14,300 שקל ברוטו, עלייה של כ-5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הנתונים הראשוניים שמתייחסים לחודש מרס מציגים ירידה חדה של כ-8% במספר המשרות לסחירים, זאת בצל המלחמה מול איראן וההסלמה בצפון. ואילו בקרב הסחירים שנותרו בעבודתם, השכר הממוצע עלה בכ-1%.
1: למרות היוזמה של טראמפ לשחרור הספינות התקועות במצר הורמוז, מחירי הנפט ממשיכים לטפס, גם הדולר מתחזק מעט, כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
3: שלום ישראל ואריק. המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום בעליות שערים חדות. מדע תל אביב 35 עלה ב1.8%, מדע תל אביב 125 עלה ב1.6%. במסחר במטבע חוץ, הדולר נסחר תמורת 2.94 שקלים, והעלייה במחירי הנפט התמתנה, וחבית נפט גולמי בארצות הברית נסחרת תמורת 102 דולרים.
0: ובכל חצי שנה מפרסם משרד התחבורה וגם הרשות הארצית לתחבורה ציבורית דוח ביקורת על חברות התחבורה הציבורית, והם מקבלים ציון על הפעילות שלהם עם דירוג החברות והפערים ביניהן. מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני תחבורה, נעמה מזור. שלום נעמה.
4: ערב טוב ישראל ואריק. לפי הדירוג החצי שנתי של חברות התחבורה הציבורית, המשקלל תבחינים כמו בקרת שירות וסקרי סביעות רצון, חברת סופרבוס ממשיכה גם הפעם לשמור על המקום הראשון מתוך החברות הגדולות, עם ציון של כמעט 83 נקודות, ומיד אחריה אגד עם כ-80 נקודות. מבחינת החברות הקטנות, את המקום הראשון תפסה חברת אקסטרה עם ציון של כמעט 89 נקודות, ובתחתית הטבלה ניצבות החברות דן ומטרופולין עם ציון של כ-64 נקודות בלבד.
1: הרשות להגנת הצרכן מול סחר הוגן הודיעה כי תשית כנס על חברת ONT אלקטרוניק. זה קורה אחרי שצרכנים רבים התלוננו על הפרות חוזרות ונשנות של החוק להגנת הצרכן. כתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר עם הפרטים.
5: שלום ישראל ואריק, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן הודיע היום על כוונתה להטיל עיצום כספי בסך של כ1,300,000 שקלים על חברת אלקטריק דיל. לטענת הרשות, החברה סיפקה מוצרים שונים מאלו שהוזמנו, חרגה מזמני המשלוח וגבתה דמי ביטול גבוהים מהמותר. עוד נכתב בהודעת הרשות כי צרכנים רבים התלוננו בפני הרשות על הפרות של חוק הגנת הצרכן. בין היתר דיווחו כי החברה הציעה להם לרכוש מוצר יקר יותר בטענה שהמוצר שהוזמן אזל.
0: טוב, אז ערב בחזית הכלכלית הרבה מאוד נושאים. קודם כל נדבר על כך שהכנסת העבירה באופן סופי את מתווה הפיצוי לעסקים.
1: בשעה טובה
0: נדבר גם עם מי שמייצג את העסקים. בהמשך התוכנית יהיה איתנו גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בנושא הזה ועוד נושאים אחרים.
1: משרד התחבורה מודיע על הקמת נמלים יבשתיים כדי להקל על העומס שעל הנמלים הימיים. במה בדיוק מדובר? איך ומתי המהלך הזה צפוי להיות מיוסם? יושב ראש חברת נמלי ישראל יהיה איתנו.
0: וגם כתבתנו עינב קרנר לקראת לג בעומר תדבר איתנו על איך 100 מיליון שקלים מממנים תימולה. לאן הולך הכסף הזה?
1: שאלה מצוינת, ממש שאלה מצוינת. וגם נהיה באירוע של השנה, זה קורה הערב, המת גלה, $100,000 גם לכם יהיה כרטיס. נדבר גם עם מילואים ניק בפינתנו הקבוע, ועוד ועוד. החזית הכלכלית.
0: אריך לובש את פרדה 2.
1: הנה אנחנו מתחילים.
0: טוב, אז אנחנו פותחים עם מתווה הפיצויים לעסקים שאושר היום בכנסת. שלום לרמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסרים בהסתדרות, שלום.
6: שלום רב, שלום אריך, שלום למאזינים, שלום גם לך ישראל.
1: מברוק.
6: לא צריך להגזים, כן?
0: למה לא צריך להגזים? בוא תסביר.
1: אנחנו ראינו אותך זועק באולפנים ובוועדות בכנסת, והנה סוף סוף זה קורה.
0: התעצבן גם אצלנו בשידור.
1: איפה לא?
6: חברים, אני כן צריך לברך, וכן צריך לברך. האמת, צריך לברך שעבר מתווה, אנחנו כבר כמה עוד מעט, חודשיים אחרי, או לא עוד מעט, חודשיים אחרי, אני חושב שהיה אפשר לעשות את זה נדיב יותר ומהר יותר, אבל בואו נברך שזה קרה, והיום זה סוף סוף עבר. ואנחנו צריכים רק להדגיש בפני גם הפוליטיקאים וגם פקידי האוצר.
0: רגע, אנחנו חייבים להיות חמוצים. איפה החורים?
1: יש המון.
6: לא, יש חסר כיס גדול במתווה הזה. זה לא שאף אחד לא יחזיר לנו פה את ההכנסות שהפסדנו. יש פה הכנסות דרמטיות של ענפים שלמים שלא פגשו שקל אחד מהראשון למרץ, וחשבו שאולי הם יכולים להסתדר איכשהו, אז וגילינו להם כל יום מחדש שהם לא יכולים להסתדר, מכיוון שבאוצר לא מבינים את המילה תזרים. המילה תזרים היא כסף שאנחנו פוגשים ביום יום, או שנכנס לנו לבנק מהקופה הרושמת, או מהמחירות שאנחנו עושים, או מהשירותים. כן, אני מייצג את העצמאים הקטנים.
0: רגע, אז איפה החורים? תגיד איפה החורים עכשיו.
6: החורים הם בכך שקודם כל הכסף עדיין לא בבנק.
1: לא, עזוב בבנק. בכמה כסף מדובר? הרי זה בסופו של דבר האירוע, לא?
6: תשמע, בסוף המתווה הזה הוא באמת לא מספק. אני אומר שוב, לצד הברכה העיקרית שלי, שקודם כל קיבעו משהו לחמש שנים, הסדר בלחיצת כפתור שיהיה לעצמאי, קודם כל ודאות. אז את זה קיבלנו, קיבלנו ודאות, זאת אומרת שחס וחלילה במשבר הבא, או במלחמה הבא, או במבצע הבא, או כשיסגרו אותנו שוב מכל סיבה אחרת, לא נצטרך שוב לצאת
1: שזה,
6: למחאות.
1: שזה מעולה, אבל בוא נדבר רגע במספרים. כמה כסף הולך לקבל בעל עסק קטן או בעל עסק בינוני? הרי הסכומים שם הם קצת בעייתיים.
6: כן, הקטנים ביותר, בוא נאמר, עד 120 אלף שקל, שזה העוסק הפטור או העוסק הזעיר, יפגוש על חודשיים 8,400 שקל. על חודשיים 8,400 שקל. עכשיו תשאלו את עצמכם אם אפשר לחיות עם זה. זה הרי לא מכסה אפילו שני ילדים בגן במעון.
1: זה לא מכסה משכנתה ורבע, לא, זה בעיה.
6: משכנתה לא מכסה את הריבית, לא מכסה את יוקר המחיה. אי אפשר לחיות עם זה. אבל אתם יודעים מה? זה משהו, דמי קיום מסוימים, וזה בעיקר נותן שקט וודאות גם לעצמאי הזה שנמאס לו כבר להיות עצמאי, כי זה הלא מזוכיזם שלם.
0: אז איך הגענו למצב הזה שרק עכשיו מאושר מתווה העסקים, פיצוי לעסקים?
6: הם היו באיזושהי קונספציה, ואני אומר לכם, אני חי את זה כבר 6 שנים מאז הקורונה, ובאמת, בקורונה, יושב ראש ההסתדרות, צריך להגיד לזכותו, ראה אותנו כסקטור של עצמאים קטן, והושיט לנו יד ואמר, חברים, מישהו צריך לדאוג לכם לרשת ביטחון סוציאלי, משהו בסיסי, וכך הקמנו את פורום העצמאים בכדי לדאוג למה? לדמי קיום. לא להגיד דמי אבטלה, לא להגיד פיצויים, לא להגיד, הרי אנחנו לא מבקשים כאן טובות. או צדקה. אנחנו מבקשים צדק. אני משלם מיסים, סגרו לי את העסק, ובבקשה תגשרו לי את הזמן הזה שהעסק שלי סגור, שנמנעת ממני הפרנסה במו ידיי, וכך כשאני אחזור לעבוד, אני קודם כל אשאר בחיים, כי חמצנתם אותי בינתיים, ואני אחזור לשלם לכם מיסים. וכמו ששר האוצר שיעלה אצלכם בתוכנית עוד מעט בטח, אמר לפני שבוע, ראיתי אותו באיזשהו רעיון, תקציב הביטחון עלה דרמטית, אבל השקעה, זה לא הוצאה, זה השקעה בביטחון. אותו דבר אני אומר לו, אדון סמוטריץ' היקר, גם הכסף לעצמאים זו השקעה, זו לא הוצאה, כי זה הביטחון הכלכלי שלך.
1: אז רגע, הנקודה הזאת ברורה, רמי, רגע, אבל לפני שאנחנו נפרדים, יש שאלה אחת שאתה תרצה שנשאל את סמוטריץ' בשמכם?
6: בוודאי. למה? קודם כל, למה לא השתתפת בדיונים, אדוני? למה לא ישבת? למה שלחת נציגים מטעמך? למה לא הסתכלת לנו בעיניים והיית מגלה טיפה? אגב, לא חמלה ולא אנושיות, אבל טיפה הדדיות בשותפות הזו שקוראים לה עצמאים או הסקטור הפרטי מול רשות המיסים.
0: רמי בז'ה.
6: זה מה שהיה צריך לעשות, ובמקום זה הוא שלח כל מיני נציגים שיענו לנו והתפתלו על הכיסאות וכולי וחטפו בראש מנציגי הציבור.
0: בהחלט נבדוק את הסוגיה הזו. רמי בז'ה, יושב ראש פורום העצמאים והפרילנסר מבית ההסתדרות.
6: אני מודה לכם שוב, מברך על הוודאות של 5 שנים בעיקר.
0: כן, שיש כפתור אוטומטי להתחלת המתווה הזה. תודה רבה לך.
6: תודה.
0: היום לג בעומר, היום לג בעומר.
1: ואלפים כבר נמצאים במירון, חלקם לא ממש אמורים להיות שם, יש גם סחר בכרטיסים, באמת אירוע שאיכשהו המדינה לא מצליחה להתמודד איתו, אבל אני רוצה לתהות,
0: זה עלה מלא כסף. מלא כסף.
1: 100 מיליון שקלים. עכשיו, 100 מיליון שקלים האלה, אותי ראשית מעניין, מעבר ללאן זה הלך, האם כבר כולם בוזבזו גם? זאת אומרת, האירוע בוטל, הצטמצם משמעותית, ובכל זאת 100 מיליון השקלים האלה נעלמו.
0: אז בוא נבדוק את זה. עם עינב קרנר, כתבתנו, שלום עינב.
7: כן, שלום לשניכם.
0: אני רק רוצה לכעוס בשבחה ובשמי על עינב, שאני מריח מקו הטלפון את המרשמלו השרוף, והיא לא הביאה לנו. היא לא הביאה לנו מרשמלו שרוף.
7: ישראל, אתה יכול להסתכל גם על הזווית האחרת של הסיפור, שאני בדיוק אוספת את הקרשים, כדי שכשתסיימו את השידור, נוכל להדביק את המדורה.
0: בטח, את יודעת, את כתבת נדלן, את יודעת אילו אתרי בנייה לא עובדים, ואת יודעת מאיפה לאסוף קרשים גם, ואת יודעת איפה לקנות, מרשמלו בזול, בתור כתבת צרכנות.
1: יפה מאוד. גברתי, איפה הכסף? 100 מיליון שקלים, לאן הם הלכו?
7: אז קודם כל, כרגע אנחנו נמצאים בעיצומו של האירוע במירון, וגם מבחינת התשובות לקבל מהמשרדים הרלוונטיים, אנחנו מוגבלים. אבל מהבדיקה שכן ביצענו, אז אפשר באמת לראות שהרבה מאוד מהכסף, שוב, אין עדיין את המספרים המדויקים, אבל אני כן יודעת שאחת החברות של תשתיות למשל, ששם הייתה עבודה שאגב היא מתחילה עוד הרבה לפני ההילולה, והיא גם ברגע שהודיעו לפני מספר ימים שזה יבוטל, זה כבר לא משנה, כי מדברים על סלילת דרך לרשבי, וגם הקמת חניונים יהודיים לעניין הזה, ואני יודעת שמדובר בעשרות מיליוני שקלים, מעבר לזה יש גם את חברת ההפקה שדואגת לכל המסביב, שזה מבחינת ההגברה וה... מוזיקה שנמצאת שם. שוב, אנחנו נציין שכרגע אנחנו מדברים על כמעט ואין את האילולה הזו, כי מדובר על מספר מאוד מצומצם של משתתפים, אבל כן נעשו דברים גם לפני שתתחיל האילולה הזו מבחינת סכומי העתק. אני כן אומר שהצלחתי בכל זאת לקבל תגובה ממשרד משרד ירושלים ומסורת ישראל, שם הם אומרים התקציבים יועדו להיערכות להילולת הרשב"י במירון, מורכבים מהשקעה בתשתיות קבע שלא טופלו במשך עשרות שנים וישארו לרווחת ולבטיחות ציבור המבקרים בער גם בעתיד, כמו דרכי גישה ותשתיות בטיחות. ובנוסף הושקע סכום נוסף בהיערכות שנועדה באופן ספציפי לקיום ההילולה השנה. שוב, את העניין של הקיום הילולה השנה, זה החלק שחסר לנו, ואת זה אני מניחה אריק וישראל, שאנחנו נוכל אולי בהמשך גם לדבר ולהבין את הסכומים האלה, ברגע שיהיו לנו את הנתונים האלה.
0: עינב קרנר, כתבתנו, תודה רבה לך.
7: תודה לכם.
0: טוב, לוהט, לוהט במפרץ הפרסי, נכון?
1: תראה, זה התחיל עם איזה דיווח שבתחילה הוא חש, אבל עכשיו אנחנו מבינים שיש ממש שיגורים מכיוון איראן לאיחוד האמירויות. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון עם העדכון הזה. אלן דורון.
8: שלום לכם, אריק וישראל. כן, זה עדכון רשמי, מפרסם אותו ממש לפני דקות ספורות משרד ההגנה של איחוד האמירויות. זאת אומרת, נראה שזה כן דיווח מאמן שאפשר לסמוך עליו, כי איחוד האמירויות טוענת שאיראן שיגרה לעברה לפני זמן קצר ארבעה טילי שיוט, מתוכם שלושה הצליחו באיחוד האמירויות לירט מעל המים הטריטוריאליים של המדינה, וטיל אחד נוסף נפל בים. שמעו באיחוד האמירויות במספר אזורים במדינה הדי פיצוצים, בומים, כתוצאה מהירוטים המוצלחים האלה. בסופו של דבר האירוע הזה מסתיים ללא נפגעים, אבל שימו לב מה קורה כאן ביממה האחרונה. ירי של איראן על איחוד האמירויות, וזה קורה בפעם הראשונה כמובן מאז הפסקת האש. זה קורה אחרי שלפני כמה שעות ארצות הברית מודיעה ששני כלי שיט שלה הצליחו לחצות את מיצר הורמוז ולמעשה לשבור את המצור האיראני שיש על מיצרי הורמוז. האיראנים אגב טענו שהם ירו לעבר הספינות האלה, בארצות הברית טענו ששום דבר לא פגע וממש לא קרה דבר כזה, אלא הספינות המשיכו בדרכן וחצו את המיצרים בשלום. אבל בשורה התחתונה נראה שאנחנו נמצאים כאן כרגע באיזושהי דינמיקה של הסלמה, כן. שבה גם ארצות הברית מצידה מבצעת את המהלכים שלה במיצרי הורמוז, גם איראן עכשיו מתחילה לראות גם על ספינות, גם על איחוד האמירויות, ויוד מאוד מעניין לראות איך זה יתפתח בשעות הקרובות, ואנחנו כן מצויים באירוע שנראה שקשה להעריך לאן הוא יוביל אותנו, אבל הוא מתחיל להיראות כמו הסלמה במפרץ הפרסי.
0: כן, בהחלט, תורון קדוש, כתבנו לענייני צבא ביטחון, תודה רבה.
8: תודה רבה.
0: טוב, אז יש את הסיפור הזה, ויש את הסיפור הנוסף שהוא קצת מתקשר, כל מה שקשור לנמלי הים. אתמול אישרה הממשלה שמשרד התחבורה יקים נמלים יבשתיים כדי להקל על העומס הקיים על הנמלים הימיים. נמצא איתנו חזי חלאויה, יושב ראש חברת נמלי ישראל, שלום.
9: שלום, ערב טוב.
0: אז קודם כל, אם אנחנו שמענו את הדיווח הזה, לפני שנגיע לנמלים היבשתיים, מה שלום נמלי ישראל בתקופה הזו של מלחמה ושל מצור על איראן, ואתה יודע, יש את אילת ויש את אשדוד ויש את חיפה, מה קורה?
9: קודם כל, נראה לי שכולנו יודעים מה קורה, כי לכולנו יש הכל ולא חסר שום דבר. זאת אומרת, הסחר ממשיך כסדרו, תחשבו שהרוב נכנס דרך הים, 99% מהסחורות נכנסות דרך הים, ומלחמה או לא, אנחנו לא מרגישים את זה. זאת אומרת שהנמלים בסדר, אנחנו ערוכים עם יתירות, זאת עבודה של שנים רבות להיות מוכנים מבחינה תשתיתית לסיטואציות כאלה כמו שאנחנו חווים, אבל בהחלט כולנו ממשיכים להיות ערניים ומוכנים. אז הנמלים בסדר גמור, עובדים כמו בשגרה.
1: טוב, אז למה אנחנו צריכים את הנמלים היבשתיים בעצם?
9: שאלה טובה.
0: טוב, מה זה נמלים
9: היבשתיים? מה זה נמל יבשתי? בדיוק, יש כאלה שלא יודעים מה זה נמל, אז בואו נדבר רגע על נמל יבשתי. נמל יבשתי זה בעצם טרמינל לוגיסטי שממוקם רחוק מהים. בסדר, הוא לא נמצא ליד הים. בדרך כלל בנמלים שלנו יש עורף לוגיסטי, אתם מכירים כשאתם נוסעים ליד נמל, יש מחסנים והרבה מאוד לוגיסטיקה שהיא צמודה לנמל. נמל יבשתי רחוק מהים, ויש מאחריו איזושהי לוגיקה, הוא מחובר לנמלים באמצעות רכבות או כבישים מהירים, ויש לו כמה מטרות. קודם כל יש מטרה אחת מרכזית, היא בעצם להרחיק את כל הפעילות מהערים שקרובות לנמל, וכשאני אומר להרחיק פעילויות, מה שעושים בנמל כזה, זה תחשבו את שירותי המחת, את כל הבדיקות הביטחוניות, יחסונים של מחולות, כל הפעילות הלוגיסטית. יש את זה גם בכמה מקומות בעולם, אז קודם כל, בתור אמירה אחת, זה בעצם להוציא את הפעילות הלוגיסטית, תנועה של מסעיות, ממרכזי ערים החוצה. במקרה שלנו, דרך אגב, גם בהקשר לידיעה האחרונה שלכם על מה שקורה במפרציות, זה כנראה לא נגמר, אותנו נמל יבשתי משמש מעבר, יש פה איזו הזדמנות גיאו-אסטרטגית מדהימה לישראל, כולם מדברים על המסדרון, על עימק, על המסדרון מהודו לאירופה, ובעצם כדי למצב את ישראל כשער לאירופה, אנחנו צריכים לעשות עוד כמה דברים.
0: אבל איך עושים דבר כזה, כשאתה שומע שנמל אשדוד, המסעיות נתקעות שם, ונמלים הפרטיים נאבקים על התחרות, והממשלה לא באמת מצליחה לאכוף את זה.
1: והנמל באילת לא מתפקד בכלל.
0: ואילת בקושי מתפקד. אז איך אתה מכריז על נמל יבשתי, כשהנמלים הקיימים בקושי עובדים, ואתה יודע, שביתה איטלקית או דברים כאלה?
9: רגע, אז קודם כל מה שאתה אומר, תסלח לי, הוא לא בדוק. לדבר על שביתות איטלקיות בנמלים של היום...
0: אתה יודע מה, אני לא יכול להגיד שזה שביתות איטלקיות, אני יכול להגיד לך עם כמה נהגי מסעיות שדיברתי איתם, שהיו בימים האחרונים בנמל אשדוד, שהם סובלים, סובלים מאוד.
9: אז רגע, אז אתה לוקח את זה למקום אחר לגמרי, מהפוינט אוף יו של הנהגי מסעיות, יש מקרים של פקקים שדרך אגב, הפעילות של חברת נמלי ישראל בשיפור דרכי הגישה באשדוד ספציפית היא יוצאת מן הכלל, פרויקט הרצל ב', הרצל ג', הכבישים שם לא דומים למה שהיו קודם, ואנחנו בעיצומה של פרויקט לעשות משהו מאוד דומה למה שעשינו בנמל המפרץ עם דרכי גישה, והתמונה תשתנה כליל.
0: זה רק דרכי גישה? זה לא קשור לנהגים, אלא עובדים עצמם בנמל?
9: לא, מה זה קשור לעובדים בנמל? ממש לא. התורים לא קשורים לעובדים בנמל בכלל, העובדים בנמל עובדים מצוין, אין שביתות איטלקיות, זה לא התקופה של פעם, יש תחרות, העובדים, הנמלים עובדים מצוין. ואתה בעצם עכשיו לקחת את זה לאיזה מקום טקטי, שהוא קצת מנותק מנמל יבשתי, כי נמל יבשתי בא לתת מענה הרבה יותר מקיף, הרבה יותר גדול. תראה, עד היום הנמלים נותנים פתרון לצריכה של מדינת ישראל. ואנחנו ביתירות שם, שתדעו את זה, אנחנו ביתירות תשתיתית. הנמלים היבשתיים באים לתת מענה הרבה מעבר. אז אחד זה באמת יתירות למקרה וחס וחלילה ייפגעו נמלים או עורף לוגיסטי, אבל הדבר היותר משמעותי זה לתת מענה למה שמתפתח לנו בעצם ממזרח. כל הלוגיסטיקה, כל הסחר שהולך להיות עם ירדן, עם מדינות המפרץ, עם הודו שמגיע דרך המסדרון של עימק, צריך לתת לו מענה. ואני חושב שמה שהובילה כאן שרת התחבורה, דרך אגב גם בהיבט של עימק וגם בנמל יבשתי, לטעמי מבחינה אסטרטגית, זה אחד הדברים שתורמים לביטחון הלאומי של מדינת ישראל, בצורה הכי משמעותית,
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי שזה יעבוד כמו שצריך. חזי חלאויה.
9: רק עוד משפט לפני, אם אפשר, תראה, כשאומר כדי שזה יעבוד, תראה, הנמלים יבשתיים לא עומדים בפני עצמם. בסוף הסינכרון הוא בינם לבין הנמלים הימיים, לרכב, כמובן לרכבות המטען.
1: תראה, אני ממש בקצרה רק אומר, תראה, יש הרי את פרויקט המסדרון היבשתי של טורקיה, סוריה וירדן, הם כבר הרבה אחרינו, הם כבר מתקתקים את האירוע, ואני נראה לי שאם לא נתעורר בזמן, אז המסדרון הזה יעבור אצל השכנים שלנו.
9: יש חשיבות למהירות, חייב להבין ששמים את היציבות של מדינת ישראל מול היציבות של המדינות השכנות לנו. נכון, צריך לעבוד מהר, אבל נראה לי שאנחנו מתקדמים עכשיו בקצב הרבה יותר ממה שהיה קודם.
0: הלוואי, הלוואי, הלוואי שבאמת נוכל. חזי, תודה רבה.
9: תודה גם לכם.
0: אני לא יודע מה איתכם, אריק, אתה לובש פה פרדה, אני רואה על הטופ, ובחלק התחתון, יש לך מגפי שנל.
1: בדיוק.
0: את המגפיים של שנל, אני רואה.
1: בדיוק, יש קוד לבוש בגלץ, אתה לא יכול להיכנס, הרי...
0: אבל זה לא בגלץ, בגלץ, כי מיד שיש בכניסה, אתה ממריא לניו יורק.
1: חייל שפר הופעתך, זה הכל מתחיל שם, נכון? איתי בצללי, הוא יודע, מה העניין?
10: מה קורה, מה הולך? אני לא רואה את הלוקים שלכם, אני סומך על מה שאמרת.
0: זה הכסף של הרדיו.
1: הרבה חקי יש פה, הרבה חקי. לא אצלנו, אבל באופן כללי. באופן כללי, הרבה חקי. אני לא יודע איך זה היום בעולם, אולי יש טרנד חקי. תקשיב, אני שמעתי כמה עולה כרטיס למת גלה, והלסת נשמטה לי.
10: כן. שמע, כרטיס למת גלה, כרטיס למט גאלה עולה 350 אלף דולר לעשרה אנשים, אבל גם אם תמצא כרטיס, אתה צריך לקבל אישור בכלל לקנות את הכרטיס. כאילו, אתה צריך שאנה וינטור תאשר לך בכלל לקנות את הכרטיס הזה.
1: זאת אומרת, גם אם השקעת 350 אלף דולר,
0: בטח זה אירוע
1: שלהם.
10: היא אחת המאשרים שם, כן, היא אחת
0: המאשרים. ואם מריל סטריפ תאשר לי את זה?
10: אני לא בטוח שזה תופס.
0: מירנדה פריסלי, סליחה.
10: לא, לא, לא, אף אחד זה לא תופס. אני אומר לך, זה התנאים כל כך קשים.
1: אבל רגע, רגע, נראה לי שדהרנו מהר מדי לתוך האייטם. בוא ניקח 20 צעדים אחורה. מהו המט גאלה ומה הסיפור שם בכלל?
10: המט גאלה זה אירוע אופנתי של מוזיאון האופנה בעצם. אירוע אופנתי שנתי. כל שנה יש נושא קוד לבוש שקורה במט גאלה. השנה זה אומנות. שפוגשת אופנה, זה אומר בגדים יוצאי דופן, בטקסטורות שונות, בכל מיני דברים אבנגרדים ומוגזמים. נגיד שנה שעברה זה היה משהו יחסית פשוט, זה היה חליפות שחורות, חליפות אוקסידו. השנה הם ממש הולכים על טירוף, על קרקס, על גזרות יוצאי דופן, על
0: בגדים לא לבישים.
10: שמע, זה מאוד קשה לקמת כמה עולה דבר כזה בתור סטייליסט ומעצב. אני יכול להגיד לך שאני עשיתי בגדים מטורפים, גם מבדים שקניתי בלחם בנימין ב-25 שקל למטר, כן?
0: לצורך העניין, אם היום יעמוד למחירה פומבית הבגד של נטע ברזילאי מהאירוויזיון, שדרך אגב, יש לי חתול מהתפאורה המקורית שם, אני לא אמור להגיד את זה בשידור, כמה היה לי הבגד הזה?
10: תשמע, יש חובבי אירוויזיון פסיכופטים שיקנו את הבגד הזה בעשרות אלפי יורוים.
0: בגדול כשאתה הצבת אותו, כן? שיהיה ברור.
10: אני ומאור צבר, כן? אני חושב שהבגד של נועה קירל אירוויזיון יעלה יותר כסף כי יותר מגניב ויותר סטייל. אבל כן, הדברים עולים המון המון כסף וגם יש איפה למכור אותם שזה הזיה.
1: יפה. טוב, בקיצור, אנחנו בדרך למט גאלה, אני ופישר אחרי התוכנית, ו...
0: בסדר, אתה עם הפרדה והמגפי שנל שלך, אני לבוש פה עם יוניקלו, מה אני אעשה?
1: רגע, אבל הייתה לי שאלה אחת, לפני שאנחנו נפרדים, כל אותם סלבס שאנחנו רואים על השטיח האדום בכניסה לאירוע הזה, גם הם משלמים את ה-350 אלף דולר?
10: לא, הם לא משלמים, הם מוזמנים של למט גאלה, וכל אורח כזה חובר לבית אופנה אחר, והבית אופנה בעצם מכין לו את הבגד, והוא בעצם מייצג את הבית אופנה עם הבגד, זה פרוצדורה שעובדים עליה חודשים מראש. נגיד,
0: אריק סתם שאל את זה, כי אריק הוא זמן, אריק קיבל הזמנה
1: בדיוק. אני מנסה להבין מי מרוויח יותר, המוזיאון, או כאילו זה קצת מוזר האירוע אופנה.
0: הבית תמיד מרוויח.
10: בוא נגיד שזה לא למטרות רווח, זה כאילו גם אם תבוא תציע להם, כמו שאמרתי, 350 אלף דולר, הם לא יקחו את זה, הם פשוט, אתה מבין, זה לא נגיש, זה משהו שאמור להיות לא נגיש, לא הכניסה אליו ולא האופנה של נלבשת שם, זה מיועד לאנשים מאוד ספציפיים, לגוורדיה מאוד מאוד קטנה ומצומצמת של הוליווד, גם גדולים מאוד בהוליווד לא מוזמנים לדבר הזה, את צריכה להיות ממש ממש, ביג שוט בעולם הסלבריטיז בהוליווד או בעולם בשביל להיכנס לדבר הזה.
1: אולי בשנה הבאה, אז פישר, אולי בשנה הבאה.
0: אבל קודם כל צריך שאיתי יעצב לנו בגדים. קודם כל נראה איך זה מתקבל פה בתחנה.
1: איתי בצללי, תודה רבה.
10: תודה לכם. יאללה, בהצלחה עם הלוקים.
1: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחרי אני אהיה עם שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הרבה מאוד שאלות, לא על המט גאלה. לא על המט גאלה. כבר חוזרים.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.
12: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבחירה.
11: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: יחד כבר 75 שנה.
15: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
16: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
17: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, ו5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
16: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
14: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ואריק וייס עם החזית הכלכלית.
0: 6:34 בגלי צהל. אנחנו אומרים עכשיו שלום לך אדוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
19: שלום וברכה, ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. ברשותך, אני רוצה להתחיל בשאלה אישית. מה שלום בנייה?
19: איי, ברוך השם, הולך וטוב. בנייה משתחרר היום.
0: משתחרר היום?
19: כן, לא תכננו את זה, לא תכננו, אבל משתחרר היום בבית חולים, עובר לשיקום. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ולהמון אנשים שחיבקו ותמכו והתפעלו, וכמובן לצוותים הרפואיים שבית חולים הדסה.
0: ואיך אתה, כאבא של חייל שנפצע, איך זה עובר עליך? סליחה, אני מתעקש על הנושא האישי גם.
14: גלי צהל, הבית של החיילים.
18: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ואריק וייס עם החזית הכלכלית.
0: 6:34 בגלי צהל. אנחנו אומרים עכשיו שלום לך אדוני שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
19: שלום וברכה, ערב טוב לכם ולמאזינים.
0: יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, חבר הקבינט המדיני ביטחוני. ברשותך, אני רוצה להתחיל בשאלה אישית. מה שלום בנייה?
19: איי, ברוך השם, הולך וטוב. בנייה משתחרר היום.
0: משתחרר היום?
19: כן, לא תכננו את זה, לא תכננו, אבל משתחרר היום בבית חולים, עובר לשיקום. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ולהמון אנשים שחיבקו ותמכו והתפעלו, וכמובן לצוותים הרפואיים של בית חולים הדסה.
0: ואיך אתה, כאבא של חייל שנפצע, איך זה עובר עליך? סליחה, אני מתעקש על ה...

0: היי, ברוך השם, הולך וטוב. בניה משתחרר היום.
1: משתחרר היום?
0: כן, לא תכננו את זה, לא תכננו, אבל משתחרר היום בבית חולים, עובר לשיקום. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ולהמון אנשים שחיבקו ותמכו והתפעלו, וכמובן לצוותים הרפואיים של בית חולים הדסה.
1: ואיך אתה, כאבא של חייל שנפצע? איך זה עובר עליך? סליחה, אני מתעקש על הנושא האישי גם, כי אתה שר בממשלה, אבל אתה גם בן אדם.
0: קודם כל אתה מאוד מדויק בשאלות שלך היום.
1: תמיד, תמיד, אדוני השר, אתה מכיר אותי.
0: לא, זה באמת חוויה, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל כאנשים ציבוריים, אני חווה את המלחמה הזאת כשר בתפקוד הציבורי ובהחלטות ציבוריות שאני מקבל בקבינט, ונכון, פתאום חווים את זה ברמה האישית, אנחנו חווים את זה ברמה האישית כבר שנתיים, כי הבן היותר צעיר שלנו כבר שנתיים בצנחנים, ואנחנו מקבלים החלטות, אתה יודע, ואני יושב בקבינט ויודע שהמשמעות של ההחלטה שלי ושאני שולח את הבן שלי לעזה או לסוריה או ללבנון, ואימא שלו, כמו כל אימא, דואגת ולא ישנה בלילות.
1: אבל לא אמרת איך אתה.
0: גם בנייה. רגע, אז אני אומר, ופתאום נכון, פתאום אני חווה את זה ברמה אישית. איך? לא יודע איך להגדיר את זה. אני אגיד לך, אני מאוד גאה בו, ומאוד שמח על הזכות שהילדים שלי משרתים בצבא, בקרבי, ושותפים במשימה כל כך גדולה וכל כך חשובה.
1: אני אשאל אותך משהו אחד קדימה. בכית בתקופה הזו?
0: לא, אבל כן, תראה, הייתי שם לידו, גם, ישנתי הרבה מאוד, היה חודש שלם בהתחלה, החודש הראשון ישנתי איתו בבית חולים כמעט כל לילה. עבדתי ביום, הייתי מגיע ויכול להיות 12, 1 בלילה, וישן על הקורסה לידו בבית חולים. בהתחלה, כי הוא היה צריך פונקציונלית, עזרה לקום, ואחר כך, כי אתה יודע, סוף התמיכה, ולי הייתה הזדמנות גם מאוד מאוד להיות אבא. כי אני הרבה שנים בעשייה ציבורית, ועשייה ציבורית זה אבא של שבת, כי את הילדים בקושי בסוף שבוע.
1: זה חסר לך? בתור מישהו שבעבודה ציבורית כל כך קשה, הקשר המשפחתי הזה, זה פתאום אתה הרגשת שזה חסר לך?
0: אני מרגיש כל השנים. אגב, הזדמנות להגיד תודה ענקית לאשתי, רויטל, אני ככה מאוד מאחורי הקלעים ולא מעורבת, אבל היא בסוף מגדלת...
1: לא תכננו את זה, שזה יהיה נושא השיחה, פשוט זה פתאום בא.
0: לא, אני אומר לך, אבל באמת, זה פצע, זה מחיר. שאנחנו משלמים, גם ברמה הטכנית של הזמן, של לצאת מוקדם בבוקר ולחזור מאוחר בלילה, וגם ברמת החשיפה והביקורת, אתה יודע, אין דבר כזה ללכת עם המשפחה לטייל לבד, עם פרטיות, או ללכת לקניות, או לשבת
1: בבית קפה. אז הציבור זה... יודע שאתה גם בן אדם חוץ משר האוצר ויושב ראש מפלגה עם כל מה שאתה אומר?
0: כן. לא, לכן אני אומר, זה מחיר שאני, ואני מניח שגם חבריי משלמים... ושוב, אני אנצל את הבמה הזאת, אני מקווה שלא יחסו לה, להגיד תודה גדולה גם לאשתי, גם לילדים, לכל המשפחה שנושאת איתי את המסע הגדול הזה ב-11 שנה שבהם אני בעשייה ציבורית. אז שוב, אתה יודע, קצת נחשפנו עכשיו כמשפחה, סביב הפציעה הזאת של בנייה. לפני כן אנחנו ככה מאוד משתדלים ליצור את ההבחנה, יש לי קולגות שזה הפוך אצלה, והמשפחה מאוד מעורבת, אצלי המשפחה מאוד מאוד מאחורי הקלעים. זהו, אז תודה לבנייה על השירות שלו בצבא הגנה לישראל, ועל המסירות והקרבה, ותודה לו על
1: ההזדמנות. תודה לכל חיילי צהל, ובטח למי ש...
0: נכון.
2: אז עכשיו אבל אני אבקש מיכל לשים את הכובע של חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. וכשאתה מנסה גם להסביר לעצמך, כהורה, הרי אתה עכשיו בשני הכובעים, איך הגענו למצב שבו הבטחנו גם לתושבים בצפון, ויצאנו בהצהרות שחיזבאללה הוא כבר לא סיפור, לסיטואציה שבה כמעט כל יום יש פצועים ויש הרוגים, והאירוע רק הולך ומסתבך. איך אתה מסביר לעצמך את הפער הזה?
0: אני לא חושב שמה שאתה מתאר עכשיו הוא נכון. אני חושב שחיזבאללה קיבל מכה מאוד מאוד קשה בחיצי הצפון, בקיץ שעבר. החזרנו אותו 20 שנה אחורה מצבא, שאיים עלינו בצורה קיומית, כמובן כחלק מתוכנית הרבה יותר גדולה איראנית, לכיבוש סימולטני עם הרבה כוחות, שאני מזכיר לך שבועיים לפני המלחמה כותרות על 15,000 הרוגים, ושבועיים על התא ובניינים נופלים במרכז תל אביב, והחזרנו אותו חזרה לארגון טרור. הוא עדיין ארגון טרור, ויש לו עדיין פוטנציאל לזה, הרבה פחות, אני חושב שבין 10-20% מה שהיה לו קודם, ובזה אנחנו מטפלים עכשיו. אני חושב שההישגים של צהל קו הנונטט, ואני מקווה שהדבר הזה ילך ויתרחב, מסירים חלק גדול מהאיומים, גם את תיאומי הפלישה והכיבוש, גם את תיאומי הנונטט, נשארנו עדיין עם איום תמאס, הוא כן אותם טילים בעיקר הקצרי טווח.
2: לא, זה ברור, אבל... זה שהיה פחות ממה שהיה קודם זה ברור, אבל כשאתה מדבר בסופו של דבר, גם עם קצינים בכירים שאומרים, הידיים שלנו קשורות, והידיים שלנו קשורות, כי אנחנו פה נכנסנו לאיזו עסקה,

0: שבה אין לנו את היכולת להתמודד עם חיזבאללה כפי שאנחנו מוצאים לנכון. יש לנו נשיא אמריקני שמקבל פה החלטות, יושב ראש המועצה של מטולה, דוד אזולאי, הוריד את הצילום של ביבי נתניהו ושם שם את הצילום של טראמפ, כי הוא זה שמקבל את ההחלטות. אז יש כאן איזה פער.
1: אני ברשותך רוצה לתאר מציאות קצת אחרת. יש פה תאום ושיתוף פעולה הדוק שלא היה מעולם בין מדינת ישראל למעצמה הגדולה ביותר בעולם, שנרתמה להסרת איום קיומי על מדינת ישראל. היא הבינה שהאיום הזה הוא לא רק על מדינת ישראל, הוא על העולם המערבי והחופשי כולו. אם איראן תחזיק גרעין, היא תגיע גם לאירופה, וכבר יש לה טילים כאלה, וכנראה גם לחוף המערבי בארצות הברית. ונוצר כאן שיתוף פעולה שלא היה כדוגמתו. והוא ממצב את מדינת ישראל כשחקנית אזורית ובינלאומית הרבה יותר גדולה, חזקה ומשמעותית. יש מלחמה שהיא קשה ויש בה הרבה מחירים, אבל יש בה המון המון הישגים בהסרת איומים קיומיים. המצב הביטחוני היום בצפון טוב לאין ארוך מה שהוא היה.
2: אז זהו, המצב הביטחוני היום, אתה באמת חושב שהוא טוב יותר? אנחנו רואים למשל בכל מה שקשור לאיראן, עדיין יש להם את הגרעין, אנחנו לא יודעים מה ילד המסע ומתן.
1: רגע, רגע, החיים הם לא אפס או אחד, החיים הם לא אפס או אחד, המצב הרבה יותר טוב מאשר בעבר.
0: תשמע, אתה אומר החיים הם לא אפס או אחד, אני חושב על כל ההצהרות הדרמטיות שנתתם פה לאורך החודשים והשנים האחרונות, אז אולי בהצהרות הייתם צריכים להסביר, החיים הם לא אפס או אחד, אין ניצחון מוחלט או פירוק מוחלט של חיזבאללה והחזרה לתקופת האבן, אלא החיים הם הרבה יותר מורכבים.
1: אתה רוצה, בוא תצטט אמירות שלי ואני אתמודד איתם בשמחה. אני לכל אורך המלחמה הזאת מדבר על האתגרים שבה, אני מדבר על ההתקדמות ועל ההישגים האדירים שיש בה בכל הזירות, ונכון, אז לא סיימנו. ואתה יודע, ששת הימים הייתה מלחמה עם הצלחה פנומנלית, לדעתי אין מישהו שיחשוב אחרת, ולמחרת התחילה מלחמת ההתשה, ושש שנים אחר כך פרצה מלחמת יום כיפור. אנחנו מוקפים באויבים וחיים על חרבנו ונמשיך לחיות על חרבנו, אבל במקביל אנחנו גדלים ומתפתחים ומשתכללים. תראה את מדינת ישראל, תראה איזה פיתוח אדיר בהיקף האוכלוסייה, תראה את הכלכלה, תראה את ההתיישבות, תראה את הערים, תראה את הכבישים, תראה את
2: התשתיות. אז אולי נחזור מיד לנושא הביטחוני, אבל אני רוצה באמת לדבר על הנושא הכלכלי.
1: רק ברשותך, משפט אחרון. שוב, איראן היום הרבה יותר חלשה, ואני מקווה שגם נפיל שם את המשטר. חיזבאללה הרבה יותר חלש, חמאס הרבה יותר חלש, כל האויבים שלנו הרבה יותר חלש, שברנו את ציר הרשע, ועדיין יש אתגרים, אנחנו מתמודדים איתם. אנחנו מחויבים להחזיר את השקט, את הביטחון לתושבי הצפון והדרום ולכל מדינת ישראל. אני חושב שאנחנו עושים את זה טוב, עקבת עד הגודל, עם אילוצים, אתגרים, עם מורכבויות, אבל עם תאום הדוק עם ארצות הברית ועם העומדת בראשה, ותאום הדוק בין הצבאות, עם צבא יוצא מן הכלל, עם לוחמים, עם מפקדים, ובכלל מערכות ביטחון שאין כדוגמתם בכל מקום אחר בעולם, וגם האמריקאים משתהים לנוכח היכולות שיש לצבא שלנו, ברוך השם, וכמובן, עם סייעת הדשמיה הגדולה. ואני חושב שעם עם, בעיקר העם הזה, הוא הכוח הגדול הזה, יש בו מחלוקות, יש בו ויכוחים, אבל יש בו עוצמות.
0: טוב, נראה לי שהנקודה ברורה. בוא נדבר קצת אבל על תחום העיסוק העיקרי שלך. ראשית מברוק, סוף סוף עובר המתווה. מתווה הפיצויים.
1: נכון, אני פה קצת מתנצל, בסדר, לפני בעלי עסקים, זה היה צריך להיות הרבה יותר מהר. אני שמתי את המתווה הזה לפני חודש כבר על השולחן, זה מתווה שעבד.
0: אז למה זה לקח כל כך הרבה זמן?
1: קוראים לזה דמוקרטיה, יש הפרדת רשויות, אני שמתי אותו כמתווה של הממשלה, לכנסת יש את הרצונות שלה, ואגב זה לגיטימי לחלוטין. אני חושב שהמתווה המקורי ששמנו היה מתווה טוב, הוא הוכיח את עצמו.
2: מה, חנוך מלביצקי עיכב אותו?
1: לא, שורה שלה, אגב זה מאוד לגיטימי. שוב, הפרדת רשויות אומרת, יש ממשלה, יש כנסת, מותר שיהיו ויכוחים ודיונים, ולקח את הזמן, צריך לזכור, באמצע היה פסח, באמצע חנוך ישב שיבה על אבי, וגם את זה כמובן הזדמנות לנחם אותו, הייתי אצלו גם פיזית, אבל גם פה.
0: תראה, אבל בסוף אומר רמי בז'ה שדיברנו איתו, שאומר, אני מקבל בתור עסק, עוסק זעיר, מקבל 4,200 שקלים בחודש, סך הכל 8,400 שקלים על החודשיים האלה. עסק קצת יותר גדול יקבל מקסימום 14,500 שקלים. זה גרושים.
1: רק רגע, לא, זה לא גרושים, זה מה שזה נגזרת של כמה הוא הרוויח קודם, ממש לא. המתווה הזה הוא רחב פי 3 מהקורונה, והוא נותן מענה גם להוצאות הקבועות של העסק, ויש בו גם מסלול שכר. אנחנו מעריכים אותו בין 6-7 מיליארד שקלים על החודש ומשהו של המלחמה הזו שהייתה, וזה מאוד רחב. כמובן בצפון מקבלים מסלול אדום מלא מלא מלא, ואנחנו נפרסם היום להראות הציבור, ואני מקווה שביום שני יושר ועד הצפים תקנות שמרחיבים, ירחיבו את המתווה הרחב של הצפון, מסלול מחזורי מלא גם לאזור גליל מערבי, עכו, צפת, כרמיאל וכולי. אנחנו נותנים מענה מאוד מאוד רחב. עכשיו תראו, בפרספקטיבה של 2.5 מלחמה, ועוד פעם, הקושי הוא קושי. הקושי הוא קושי, ואני מבין אותו. התפקיד שלי הוא לנסות כמה שרק אפשר לפרוש את רשת הביטחון שתאפשר לנו לעבור את זה, אבל מסתכלים 2.5, זה פשוט עובד, זה עובד.
2: למה עד עכשיו לא היה, אתה יודע, כפתור כזה אוטומטי של יש מלחמה, מפעילים את המתווה? רק עכשיו אנחנו רואים את זה קורה.
1: שאלה טובה. אני יכול לתת לך את התשובה המקצועית.
2: בסדר. אתה שר האוצר, אתה צריך לתת את התשובה, לא?
1: אני אסביר. הנכון היה לעשות את זה לפני המלחמה. יש טענה שאומרת, לא נכון לייצר מתווה כזה תוך כדי המלחמה, כיוון שמערכות האיזונים פועלות קצת אחרת, גם המערכת הפוליטית עובדת טיפה אחרת, אבל אתה יודע, אני נכנסתי למלחמה הזאת בהפתעה בשביל אוקטובר, כמו כולנו, ומאז אני עובד מאוד מאוד קשה, לתת מענה רחב מאוד למפונים, לניצולים, למילואים ניקים, למעצי השיקום האדירים. אנחנו מדברים על עשרות מיליארדים, כן? גם בדרום, בחבל תקומה, גם בצפון, בתנופה. אנחנו משתדלים לתת מענה מאוד רחב, לעטוף את המילואים ניקים שלנו, שבאמת הם, הם, הם, הם, הם לפני הכל ואחרי הכל, והם ראשית הצירים, ובזכותם אנחנו מצליחים להגיע לכל ההישגים האלה, הם ובני המשפחות שלהם. את הדבר הזה אני עושה בחקיקה ובתקנות ובתקציבים חוזרים ונשנים ובמערכות מישור. טיפלנו בלמעלה ממיליון תביעות של עסקים בכל רחבי הארץ בפיצויים על נזק עקיף.
2: אתה מה, אני איתך בנושא הזה, באמת, אנשי מס רכוש קיבלו שבחים מקיר לקיר, גם באופן אישי אני יכול להגיד לך, בתור מי שהמשפחה שלו חוותה בעם כל אבי, הבית של ההורים שלי נהרס, אנשי מס רכוש באמת עבדו, עשו עבודה נהדרת, אבל עדיין יש המון חוסר ודאות, והחוסר ודאות זה מה שהורג את העסקים.
1: אנחנו משתדלים. לכן אני פרסמתי את המתווה יחסית מאוד מהר כדי לתת את אותה הוודאות. ואנחנו ערוכים לפתוח את המערכות של המחשוב ממש היום. הכנסת אישרה את המתווה, ואני מקווה שבתוך ימים אנשים יקבלו מקדמות ביד מאוד רחבה, 80% מה שהם קיבלו בעם כל אבי, או בחיצי הצפון הגבוה מביניהם. אנחנו ננסה להיות הכי טובים והכי יעילים. אני אומר לך שאני עושה דיוני סטטוס יומיים, ומשתדל כל הזמן ללמוד ולהשתפר, ואני מקבל פניות מהציבור, מהעסקים, מהמילואים ניקים, ורואה איפה יש חורים. עכשיו תראה, גם לכיפת ברזל יש פספוסים, אנחנו לא מושלמים. אבל תחשוב שאם מתוך מיליון תביעות, נניח 5% עסקים יותר מורכבים שנפלטים מהמערכת, וצריך לטפל בהם ידנית, ו50,000 זה המון, המון, המון, המון, המון, אבל מצד שני, 95% זה 950,000 תביעות של עסקים, שזה עובד
0: כמו שם. אוקיי, נראה לי שהנקודה הזאת הוברה. אני ברשותך רוצה לשאול אותך, אדוני שר האוצר, אתה עוקב אחרי מחירי החלב והגבינות?
1: תראה, אני מצטער מאוד שהיו מי שחיבלו ברפורמה שאני ניסיתי להוביל במשק החלב.
0: כן, אנחנו שוב הרי לפני זינוק של כל שלושת החברות לפני חג השבועות.
1: תשים לב שמחיר החלב הגולמי יורד, והדולר שכמובן משפיע לא מעט מהתשומות שהם רוכשים, נכון? כל מנפקות חלב וכו', כל המחירים האלה אמורים לרדת והמחירים עולים. זה כי יש פה שוק מוניפוליסטי, ריכוזי, של שלוש
0: מחלבות. אבל זה היה רפורמת הדגל שלך, איך זה קרה? זה היה הדבר שאותו אתה הבטחת לציבור בישראל כמה שיעזור, במעט. איך הדבר הזה החליק לכם מהידיים?
2: מה, זה שר הכלכלה ניר ברקת יצר את זה?
1: לא, יש פוטר, אני מגדיר את זה, אתה הקומוניסטי בליכוד, לצערי, שר החקלאות אבי דיכטר, ועוד כמה חברי כנסת בליכוד, שפשוט אנשי שמאל כלכלי, ליכוד עם מפלגת ימין מדינית, מפלגת, יש בה, לצערי, גרעין שמאל כלכלי, שפשוט חיבל ברפורמה הזאת. אני משוכנע שהייתה טובה גם לחקלאות ולחקלאים, גם לייצור המקומי לביטחון המזון, הייתה סוף סוף פותחת תחרות. אי אפשר להתווכח לחוקי הגרביטציה של הכלכלה. שווקים תחרותיים תמיד יהיו בפניון גבוה ויעיל, ומחירים נמוכים, ושווקים סטגנטיים.
0: אבל זה חלק מסיפור יותר גדול, גם עזוב רגע את הסיפור של החלב, כי בסוף זו רפורמה שהיא יחסית ההשפעה שלה קטנה, וכשאתה מסתכל באמת, אתה אומר, הדולר בקריסה, אתה מסתכל על הדברים הגדולים יותר, אתה מסתכל על מחירי הרכב שהיו אמורים לחתך פה ב-20% עם הדולר, אתה מסתכל על כל כך הרבה אספקטים בחיים שלנו שהיו אמורים להתייעל משמעותית עכשיו עם הדולר שקרס, ובכל זאת כל הזמן חולבים פה את הציבור.
1: לכן כל כך התעקשתי על רפורמת החלב, כי אמרתי אני אוכיח פעם אחת שאפשר. תראה, הטייקונים שמו פה מיליונים בקמפיין על הראש שלי, זאת אומרת, היה פה קמפיין פוליטי, היה פה קמפיין תקשורתי ענק, במיליונים, אני אומר לך, מידיעה למעלה מ5 מיליון שקל נגד הרפורמה.
2: זה הטייקונים או הרפתנים?
1: אפשר לצח מונופולים. לא, זה לא הרפתנים, זה המונופולים, זה המחלבות. ואני רציתי פעם אחת להוכיח שאפשר לנצח אותם. ואני חושב ש... אגב, אני עוד לא מרים ידיים, יכול להיות שעוד נחזור לזה. ואם אני אוכיח שאפשר, אז השלב הבא יהיה גם היבואנים הגדולים, בין יוניליבר ושסטוביץ, ואחר כך חוסן וטלמה. הרי תנובה, הבעיה הקשה, זה לא רק החלב, תנובה מחזיקה איזה 40 מותגים. היא מחזיקה גם מוצרי חלב, היא מחזיקה בשר, היא מחזיקה קפואים, וכמונופול גדול היא שולטת בספקים שלה, כן? היא שולטת בתשתיות ההפצה, היא שולטת
2: במטפים. אבל בשורה התחתונה, הממשלה הזו כבר כמעט 4 שנים, היא יכולה, ככל הנראה, תשלים את ימיה, ואין בשורות משמעותיות למלחמה ביוקר המחיה. מי אחראי לזה?
1: אני לוקח אחריות גם על ההצלחות הפנטסטיות של הכלכלה וגם על הכישלונות. אני אומר את האמת, רק צריך לזכור ששנתיים וחצי מלחמה, והרבה פעמים הדחוף דוחה את החשוב. יש הצלחות, מחירי הדיור יורדים לראשונה אחרי 20 שנה, ואחרי שהם עלו בשנה אחת בקדנציה הקודמת ב-20%, מחירי הדיור יורדים. אני הורדתי מיסים בתקציב הזה, גם זה לראשונה אחרי הרבה שנים, כי אני חושב ש...
0: לא, בסדר, אבל נניח אתה רואה את הרפורמה של ניר ברקת, הוא הלך על זה בכל הכוח וגם הצליח.
2: מה, מה שטוב לאירופה טוב לישראל? לא, הסל של ישראל, הרשה לי לזלזל בזה.
1: מה שטוב לאירופה טוב לישראל, זאת רפורמה שהתחילה אצלי על השולחן, אני חושב שהיא מאוד נכונה.
0: לא, אני מדבר על הסל של ישראל, שאנשים רואים בעיניים, נכנסים לסופר, משלמים פחות.
1: אני חלוק עליו, אני לא חושב שזה נכון, אני חלוק עליך בתוצאות, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה גרם לירידת מחירים. זה גרם עכשיו לירידה ספציפית של כמה מוצרים קטנים בכמה רשתות, היו פה הרבה משחקים שנעשו, כן, רק על חלק מהמוצרים, רק בחלק מן הסניפים, רק אתה מוגבל ל-X מוצרים בקנייה. תראו, אני לא מאמין בלהנדס את המציאות. אין מה לעשות, אני שימין כלכלי. בסוף, בסוף, בסוף צריך תחרות, תחרות, תחרות. והשוק שלנו מגה ריכוזי. אנחנו הסתדרות שהקים המדינה, ולכן היסטורית, אנחנו שוק מאוד מאוד ריכוזי. והדרך היחידה לייצר תחרות זה לפתוח את הריכוזיות הזאת, וזה אומר שתפרק את המונופולים. אנחנו עושים את זה במערכת הבנקאית. אגב, עשיתי עכשיו את רפורמת הפקדונות שלהערכתי סוף סוף תייצר תחרות אמיתית בבנקאות, ותוריד לנו את האשראי ב2-3%, ויכול לקחת שנה, שנתיים.
2: רגע, אדוני השר, אני חייב להגיד לך משהו.
1: אז אני חשבתי, אני אמרתי שאני אעשה את זה בחלב, אני אוכיח שאפשר, ואז נמשיך לאנשים הבאים.
0: אבל הנה, לא קרה.
2: רגע, אדוני השר, אני חייב להגיד לך משהו.
1: אני לא מרים ידיים.
2: תוך כדי שאנחנו מדברים...
1: יש פוליטיקאים שלא נכנסים לקרבות שהם חוששים להפסיד בהם. אני לא כזה, אני נכנס לקרבות, בחלק אני מנצח, בחלק אני לא מנצח. ככה זה פוליטיקה, זה דמוקרטיה, אני מאוד אוהב את השיטה הזאת, אבל אני לא מרים ידיים.
2: רגע, אדוני השר, אני חייב להגיד לך משהו. תוך כדי שאנחנו מדברים, אני מקבל הודעה מידידה שלי, משפחה דתית לאומית, שאומרת לי, עבור רוב משפחות המילואים, שאני לפחות מכירה, בעלה במילואים, העניין הוא לא כלכלי. כלומר, כלכלית, משרד האוצר לגמרי באירוע, ויש אוסף גדול של מענקים ומענים, גם אם יוסיפו כמה אלפי שקלים, זה לא העניין כאן. העניין הוא הכמות העצומה של ימי המילואים וחוסר השוויון בתחום הזה. זה משפיע כמובן גם כלכלית, כי מקומות עבודה לוקחים פחות אנשי מילואים, אבל זה משהו ששר האוצר יכול לפתור. עד כאן ההודעה שקיבלתי ממנה, חברת ילדות שלי, אבל לא נראה שפותרים את נושא השוויון בנטל.
1: חייבים לפתור אותו.
2: מה זה? אבל הממשלה מקדמת חוק שלא פותר אותו.
1: קודם כל אני שמח לשמוע שהאירוע הכלכלי מטופל היטב, וזה אכן דקל ששמתי, ואגב הוא לא רק כלכלי. יש, הכלכלה גם מבטאת חוק.
2: אבל לגבי השוויון בנטל?
1: עוד רגע, זה סדר העדיפויות שאני שמתי על השולחן. קודם כל בתקציב, זה המילואים נקים במשפחות שלהם, כי אמרתי קודם, הם ראשית הצירים. שתיים, חייבים את השוויון בנטל לתקן. ואני לא מתכונן להתמשר בעניין הזה, ואני נחוש להביא שינוי היסטורי בדבר הזה של גיוס חרדים. זאת אחת הנקודות הכואבות ביותר בחברה הישראלית, ואני לא מתכוון.
0: אני חייב לומר לך שכל פעם שאני מדבר עם מישהו מהציונות הדתית על הנושא הזה, את הסיסמה הזאת אני מקבל, אבל בכל פעם שאתה מנסה לראות איך זה מתרגם למעשים, אתם כל פעם מתקפלים.
1: לא, איפה ראית שהתקפלנו?
0: הלכה למעשה, תראה מה מקודם, תראה מה מקודם.
1: ממש לא, אני רואה שאנחנו מתעקשים על חוק טוב ואמיתי, ואולי זו אחת הסיבות שעד עכשיו הוא לא עובד.
0: אני חושב שאם ציבור הבוחרים שלך היה מאמין לאמירות האלה, אז אולי מצבכם בסקרים לא היה כפי שהוא עכשיו, כי אתם מגרדים את אחוז החסימה.
1: תראה, אני עסוק פחות בפוליטיקה ויותר, ולעשות את מה שנכון לעשות.
0: אדוני פוליטיקאי, אני מבקש לא להצהיר הצהרות כאלה, הן נורא משונות.
1: לא, ממש לא, מי שעוקב אחריי שלוש שנים האחרונות, אני חושב שיכול להעיד, וברוך השם, לכן גם יש לי הצלחות, גם בכלכלה, גם במערכת ההתיישבות ביהודה ושומרון, וגם בהרבה מאוד זירות אחרות.
2: רגע, אני חייב לשאול אותך.
1: רק שנייה, אני לא רוצה לעשות פופוליזם, אני לא מחפש מלחמות, אני מחפש להצליח לגייס חרדים, וזה אתגר ענק, הוא אתגר שצריך לתקן פה עוול של 78 שנה. ואני, מה לעשות, אין לי פתרונות קסם, כמו שאין לי פתרונות קסם ליוקר המחיה, יש לי נכונות להפשיל שרבולים, לעבוד מאוד קשה, לחולל שינויים עמוקים מאוד. בהרבה מאוד מבנים, גם חברתיים וגם כלכליים במדינת ישראל, וזו הדרך הקצרה.
0: אתה יודע, אנחנו התחלנו את הרעיון הזה בסיפור.
1: יש אנשים שמבטיחים דרכים קצרות. לחסל את עניין תוך 48 שעות, לחסל את הקורונה תוך 48 שעות, לחסל את איראן תוך 48 שעות. זה כשאתה באופוזיציה. כשאתה בקואליציה, יש דרך ארוכה שהיא קצרה. וזה לעבוד קשה ולחולל תהליכים. ואנחנו עושים את זה. ואני נחוש לעשות את זה גם בעולם.
0: אנחנו התחלנו את הרעיון הזה באמת בסיפור של הבן שלך שנפצע ויוצא היום לשיקום. אתה מנהל איתו שיחות כאלה? הוא שואל אותך, אבא, תגיד, מה יהיה עם הסיפור של הגיוס חרדים? איך יכול להיות שזה הכל מתגלגל על הכתפיים שלי ושל החברים שלי?
1: תראה, יש לי שני ילדים בקרבי, יש לי שלושה אחים, שני גיסים, 12 אחיינים, כולם עם מאות ואלפי ימי מילואים. אנחנו, אתה יודע, אני גר בשכונה שלא היה מניין בתחילת המלחמה, כמעט שכולם מגויסים. את הכאב אני מכיר היטב, אני שותף לו, הוא קורע לי את הלב. הכעס שלי על החרדים שלא חיים את האירוע, אפשר להתווכח את זה על פרטים, הוא אדיר, אבל כעס הוא לא תוכנית עבודה, וזה ההבדל, בפריבילגיה שיש לאזרח לכעוס, למנהיג שצריך שנייה אחת לטייל את הכעס הזה, ולהבין איך הוא ממנו בונה תוכנית עבודה, שתשנה את זה כי זה קיומי, אנחנו לא נוכל להחזיק את מסע הביטחון.
2: רגע, אדוני שר האוצר, אני רוצה...
1: אנחנו נעשה פה שינוי דרמטי
2: באירוע. אני פשוט, אנחנו בעוד 3 דקות אנחנו חייבים לסיים, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את אהרון קורקוס, מילואים ניק, שהוא חקלאי מקיבוץ אהרון בצפון. שלום אהרון.
3: אהלן, שלום.
2: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: אתה מילואימניק, אתה חקלאי, ויש לך פה את ההזדמנות לשאול את שר האוצר שאלה.
3: וואו.
2: כן?
3: אני אגיד לכם מה המצב. המצב הוא שאתה עושה מילואים, לא רק אני, הרבה חקלאים כמוני עושים הרבה מילואים. אני עומד במקרה שלי על 500 ומשהו ימים. כשאני לא נמצא במשק, אז זה לא עובד כמו שצריך. ו... אני שואל את עצמי, מי יכול לעזור לי בזה? וזה לא רק שזה לא עובד כמו שצריך, זה גם הולך אחורה.
0: מה זה אומר הולך אחורה?
3: הולך אחורה, זאת אומרת שאם יש לך עכשיו לקוחות, שהם לקוחות קבועים, שאתה מספק להם לצורך העניין תירס והבטיח, שזה מה שאני מגדל, ופתאום אין לך. אז כשאין לך, הם מתקשרים למישהו אחר, אז עכשיו להביא אותם חזרה, זה...
2: כן, אז אדוני שר האוצר, מה אומרים למילואימניק כזה, שיושב שהוא חקלאי, שעובד בגבולות, שבאמת ציונות, זה ציונות, זו ציונות, מה אומרים?
1: א', מורידים את הכובע פעמיים, באמת, גם על השירות מילואים וגם על העיסוק בחקלאות וציונות, זה דבר מדהים, וזה שאנשים צעירים נכנסים לשוק הזה, זה דבר שמובן מאליו. פעם שנייה, אנחנו באמת משתדלים ומתאמצים, למשל, המילואימניק עצמאי אצלנו מקבל מסלול, מה שאנחנו קוראים מסלול מחזורים, מסלול אדום מלא, כולל חצי שנה אחרי סוף שירות המילואים, אגב בדיוק גם מה שאהרון טען. נניח שאהרון מחר בבוקר משתחרר וחוזר חזרה למשק, לוקח לו לפחות חצי שנה להתאושש, הוא צריך לגדל מחדש, הוא צריך לפתוח את השוק שלו מחדש. אני מקווה, אהרון, שאתה מקבל מענה, אני לא יודע, אתה יודע, לא בדקתי את המצב הפרטי שלך, אם אתה עובד טוב מול מס רכוש, אם צריך חברה, תעבירו לי את הפרטים אחר כך דרך המערכת.
0: בקיצור, אז אנחנו מקווים, אנחנו נעביר לך את הפרטים, אנחנו מקווים שהוא קיבל, לא, אנחנו חייבים לסיים, ואני חייב רק ממש באמירה, כי בעודנו מדברים, יש ירי נוסף מאיראן לאמירויות, אדוני השר, אני מנסה רק ממש בקצרה, אנחנו בדרך ללחימה הלילה, אתה יכול רגע להתקן אותנו, מה קורה, הירי מאיראן מחודש, 4 טילים משוגרים לאמירויות?
1: לא, אני לא יכול להתקן, זה לא דברים שעושים אותם ברדיו, אני יכול להגיד שצהל נערך, אנחנו בדיונים ביטחוניים כל הזמן, כולל אתמול עד אמצע הלילה, אנחנו נערכים,
2: אנחנו
1: תרחיש, וכרגע
2: עסקים כרגיל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וחבר הקבינט המדיני ביטחוני. אנחנו נעביר לכם גם את הפרטים של אהרון.
1: אהרון, תודה רבה.
2: אנחנו פשוט חייבים לסיים. נגיד תודה לאדווה בייזר שהפיקה שיר חריף לצידה, לביצוע הטכני אלונה גרבוב, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל יובל טל, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם אמיר בר שלום. אריק וייס, תודה רבה לך.
0: ישראל פישר, תודה. לילה טוב, ערב טוב.
2: ערב טוב ושלב.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
9: בכל שני בחצות.
10: שלום לך שחר אמנו.
11: לילה טוב בן, מה המצב?
9: זה הזמן. במזרחית.
10: בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
11: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
12: נישי לוי, יוסי גיספן,
13: סגיב כהן,
14: חיים מוליאל, סמי לזבי,
10: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
15: מי מגילה את זוהר?
10: עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל.
16: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
17: גליצה לשעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה במפרץ, איראן שיגרה 4 טילים לאיחוד האמירויות, 3 יורטו ואחד נפל בים. במקביל, שריפה פרצה במפעל נפט בפוג'ריה, כתוצאה מפגיעת כלי טייס בלתי מאויש, 3 נפצעו בינוני. מרגע תחילת פריצת המצור האיראני במשמרות המהפכה טוענים, אף ספינה לא עברה דרך מיצר הורמוז בשעות האחרונות, ומאיימים לעצור בכוח כל כלי שיט שיפר את ההנחיות. ברגע ההתפתחויות בתום הערכת המצב, פיקוד העורף מודיע הערב כי אין שינוי במדיניות ההתגוננות, וזאת תהיה תקפה עד יום חמישי הקרוב ב-8 בערב. חייל צהל נפצע באורח קל כתוצאה ממתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה ששיגר בדרום לבנון. לפני זמן קצר שוגר מטח רקטות נוסף לעבר כוחותינו בדרום לבנון, לא היו נפגעים. במסגרת פעילות כוחות צהל בזירה הושמד תוואי תת-קרקעי באורך של כ-30 מטרים, ששימש את חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד ישראל. בתגובה דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, שיגר הודעת פינוי לתושבי הכפרים הדרומיים בלבנון. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. ההילולה במירון, לצד פעילות מוגברת של המשטרה להגבלת מספר המשתתפים, לפי הערכות של גורמי ההפקה לגלי צהל, עד כה עלו לאזור המתחם אלפי אנשים בניגוד להנחיות דרך היערות באזור מירון. לפי הערכת מצב המשטרה, עד כה שוהים כ-10,000 אנשים ביישוב מירון ובסביבת מתחם ההילולה. כך נודע לכתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. במשטרה נערכים לאימותים מול המתפללים שינסו לפרוץ למתחם. מכתזיות וטרקטורונים הוצבו בכניסה ליישוב. בתוך כך דיווחנו ביומן הערב של גלי צהל על מנגנון בלתי חוקי שמציע כניסה להר תמורת $1,000 לאיש. כתבנו מרדכי הלפרין פרסם כי בעלי דירות במירון שקיבלו אישור להיכנס עם רכבם ביום ההילולה לאזור מגוריהם, העבירו את האישורים לנהגים חרדים, ואלו הכניסו כל מתפלל שהיה מוכן לשלם. כך נשמע אחד מהם.
18: זה אישור שכרגע אושר במתווה האחרון, אוקיי? שתושבי מירון יכולים להכניס את האורחים שלהם עם הרכב שלהם, אוקיי? יש לי כמה סוגי רכב, יש לי היום, אני לא יודע אם הוא נתפס, יש לי 12 מקומות. עשרות נהגים רכב.
17: במרר הושקה רשמית הקמת המפלגה הדרוזית הראשונה בישראל תחת השם ברית אחים בראשות אלוף משנה במילואים וג'די סרחן. בהצהרה קרא להכרה מלאה בזכויות הדרוזים בישראל.
19: אנחנו לא אורחים כאן. אנחנו חלק מהיסודות שעליהם הבית הזה נבנה. וכשאנחנו מביטים לילדים הללו בעיניים, האם באמת אנחנו יכולים להגיד להם שעשינו הכל בשביל העתיד שלהם? לאורך השנים ליפתה אותנו התחושה הכואבת שהשותפות הזו היא לעתים חד צדדית.
17: בדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. האנטישמיות בלונדון. גבר בן 46 ואישה בת 38 נעצרו בחשד שניסו להצית את קיר הזיכרון בשכונת גולדרס גרין בשבוע שעבר. על קיר הזיכרון שהקימה הקהילה היהודית המקומית תלויות תמונות של תמונות נרצחי פסטיבל הנובה לצד מפגינים איראניים. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני תפוצות, שירה עטר. התחזית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, גשם ירד מדי פעם בצפון הארץ ותיתכן אסופות רעמים יחידות. במרכז הארץ צפוי גשם מקומי, ברובו קל, ייתכן שלג בחרמון. אלה החדשות.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
16: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.

0: לכם, רצועת הביטחון של יום שני בשבוע, אנחנו עם העיניים על מיצר הורמוז. בשעות האחרונות אנחנו מדווחים על כמה ספינות שנפגעו מירי איראני, כמו גם של ירי של טילים בליסטיים לעבר האמירויות, כולל בשעה האחרונה. אנחנו כל הזמן עם עין צופיה, אוזן קרויה, אצבע על הדופק מכל מה שקורה במפרץ. אנחנו נשוחח על כך עוד מעט עם הילד סביון על הזווית האיראנית ואיך הם רואים את זה. אנחנו הערב הזה נהיה גם בלבנון, נעסוק בה בשלושה היבטים, הדוקטור אודי לוי על איך חונקים את חיזבאללה כלכלית, עם הדוקטור ז'ק נריה על מעמדו הפנים לבנוני של חיזבאללה, ועם דוקטור נועה מרתוך על איך הפכו הרחפנים לאיום המרכזי על כוחותינו, וגם נהיה בחלל עם המרוץ לבניית, שימו לב, חוות שרתים מחוץ לאטמוספירה. זו רצועת הביטחון של יום שני, אני אמיר בר שלום, אנחנו מתחילים. שלום מעלת סביון, מעלת דסק איראן במכון המחקר ממרי.
1: שלום, ערב טוב.
0: אז קודם כל ניתן את העדכונים האחרונים. ארה״ב מודיעה בצהריים שהיא פתחה את המצור, העבירה שתי ספינות, ספינות קרב של הפועלות במפרץ הפרסי, זו הודעה של סנטקום, ומיד אחר כך אנחנו רואים ספינה דרום קוריאנית שנפגעת, יש עכשיו דיווח בריטי על עוד ספינה שעולה באש, מתח של טילים, לפחות ממה שאני מתרשם, מתח אחד אם לא שניים לעבר האמירויות. האיראנים מורידים כפפות מול ארצות הברית ומסתכנים במה?
1: האיראנים מנסים להרתיע את ארצות הברית מלפעול נגדם. הם פועלים בהתאם להצהרות שלהם שהריבונות שלהם במפרץ הפרסי במיצרי הורמוז היא ברורה וצריכה להיות מוכרת, והם לא מאפשרים מעבר. הירי שלהם לכיוון האמירויות נועד להרתיע את ארצות הברית. אני לא בטוחה שזה באמת הרתיע את האמריקאים.
0: השאלה היא בעינייך, וממה שאת רואה, לצורך העניין, מאז הפסקת האש, האיראנים הולכים בתחושת ניצחון, אני לא רוצה להגיד אופוריה, את יודעת מה, אני אהיה עדין, הם יוצאים מנקודת הנחה שהם בעמדת כוח?
1: כן, הם לשיטתם, הם ניצחו את ארצות הברית ואת ישראל, שתי מעצמות גרעין, והם אומרים, מסע ומתן רק בתנאים שלנו. ארצות הברית בשביל שהיא תגיע למסע ומתן עם איראן, ככה לפי דברי בכירים איראנים, זה צריך להיות כשארצות הברית מבינה שהיא מובסת, והיא צריכה לקבל את תנאי הקנייה שאיראן פרסמה. והם עומדים מאחורי העמדה הזאת, ואנחנו לא רואים שום התגמשות ושום ויתור, ושום דבר שבמערב, כביכול, כלי תקשורת כאלה ואחרים, מנסים לצייר שהאיראנים
0: התקפלו. את יודעת מה, אני אנסה רגע לנזלות, האם כשאנחנו מדברים על האיראנים ועל ההנהגה האיראנית, אנחנו מדברים על חזית אחידה, כי ראינו פרסומים, וצריך לומר, צריך להיות זהירים, זה היה באיראן אינטרנשיונל, אתר אופוזיציה, על כך שכן יש פקיעים, שגם פזשקיאן אנחנו רואים שהוא לצורך העניין, וגם קליבאף אגב, מדברים כביכול על הרקצ'י ועל משמרות המהפכה כמי שמסכנים את איראן. יש דברים, זאת אומרת, יש דברים בגו?
1: אני אגיד באופן כללי, אגב, זה לא רק איראן אינטרנשיונל, גם הנשיא טראמפ אמר שההנהגה האיראנית מפוצלת, חיסלנו, לא יודעים מי המנהיג שלהם וכו', וזה לא נכון. ישנה עמדה אחידה, נוקשת ותקיפה, סביב המנהיג העליון שמונה או שנבחר, מוג'תב החמינאי, גם אם לא רואים אותו, והקבוצה שסובבת אותו, שהוא פועל ביחד איתה כבר הרבה מאוד שנים, שזו הקבוצה הקיצונית יותר במשמרות המהפכה, ויש להם נציגים גם במג'לס, ומנהיג איש דת, הרי תמיד צריך להיות מלווה גם באיש דת, סיעה מאוד מאורגנת, מאוד מובחנת, והם עכשיו שולטים באיראן. האמירות כאילו, אגב, קליבאף הוא ממש לא דמות פרגמטית, כל ההצהרות שלו, גם כזה שקיען, שאולי משתייך לנגיד לאיזה שהם ביטא עמדות קצת יותר פרגמטיות, אבל העמדות שלו הן מאוד תקיפות, מאוד נוקשות. אני לא ראיתי שם מישהו, בכל ההנהגה האיראנית, גם אם הוא לא מוצג כקיצוני, שמבטא איזשהם דעות פרגמטיות.
0: את לא קונה את
1: לא
0: את לא קונה את את ההנחה שאמריקאים הצליחו לצורך העניין במרכאות, אולי לא במרכאות, לקנות את קליבאף ולעשות אותו המקבילה של רודריגז בוונצואלה?
1: קודם כל, קליבאף תמיד ביטא עמדות מאוד קיצוניות, הוא יושב ראש המג'לס, להפך, בימים האחרונים הוא מבטא עמדות, הוא, אין, אין שינוי בעמדות שלו שהוא תמיד ביטא. אם כבר, אז, גם על הרקצ'י נאמר, מי שאומר עליו שהוא פרגמטי זה דווקא חוגי משמרות המהפכה, שביותו שר החוץ ונפגש עם כל מיני בכירים בעולם, חשוד כמי שמדבר בצורה מתונה יותר. אבל אין אף דמות במשטר האיראני, בחוגי הממשל, המשטר שם, שמדברת בצורה פומבית, שמדברת בצורה מתונה. כולם מתאחדים סביב מוצ'טבה, כולם מתאחדים סביב היעדים שהם הגדירו, והיעדים הם מאוד ברורים. מצרי הורמוז הם בריבונות איראנית. לא רק הם בריבונות איראנית, הם גם דורשים תשלום עבור המעבר שם, ומאפשרים תנועה לכלי שיט שמשלמים עבור הזה. גרעין הם לא נסוגו, וכל ההצעות שכביכול היו מתונות יותר לא נסוגו מזכות ההשארה על אדמתם. טילים בכלל לא מדברים. מה שהם דורשים מארצות הברית זה דברים מיידיים, סיום המלחמה, תשלום פיצויים, התחייבות לזה שלא יתקפו יותר. דיברת על לבנון, אז גם לבנון נכללת בתוך חיזבאללה, נכללים בתוך ההסכמים האלה, כשהכוח האיראני מוכר בלבנון. כלומר, לאיראן יש יד ורגל בלבנון עם הנציג המיידי, הנציג המובהק של החיזבאללה. אנחנו לא רואים שום אמירה של שום מנהיג באיראן שמוכן להתפשר בכל הנושאים האלה. להפך, כל האמירות האלה מצד מקורות מערביים נועדו פשוט לצורכי גם כדי להציג את האיראנים כחלשים, כדי לנסות ולקבע בתודעה המערבית שאיראן חלשה והפסידה. הכל, במיוחד הנשיא טראמפ מדבר בצורה כזאת, וזה ברור וזה מובן, אבל צריך להבין שכל ההנהגה האיראנית מאוחדת סביב העמדות האלה, והקבוצה שהיום מנהיגה את איראן זו קבוצה משיחית, אידיאולוגית, ואנחנו לא רואים בקיאים בהתנהלות שלה. והנה לראיה עכשיו התקיפות שלהם על האמירויות. ולא רק זה, הם פשוט מאיימים בכל דרך אפשרית בכל הימים האחרונים בחיתוך כבלי אינטרנט במצרי הורמוז, מנסים לשכנע את החות'ים ולהשתלט על לסגור את מיצר באב אל מנדב, את המלזים לסגור את מיצר מלאקה. פשוט כל מה שהמשטר הזה מציע לעולם זה אנרכיה עולמית וטרור, איומים על...
0: אבל איך שוברים את זה? איילת, לצורך העניין, איך שוברים את זה? אני שואל את זה לא בהיבט האמריקאי, בהיבט האיראני. מה יכול לשבור את זה?
1: עמידה איתנה ונחושה כנגד המעשי תוקפנות והטרור האלה מצד המשטר האיראני. מה שטראמפ עושה, האמירה שלו, תראה, בסופו של דבר, מה שטראמפ ינסה לעשות זה לחלף, לחלץ ספינות שנתקעו שם, שבאמת לא קשורות לשום דבר. הוא זה שבא למען העולם החופשי, שפועל למען העולם החופשי. אנחנו לא רואים התייצבות של אירופה, של גרמניה, של מדינות אחרות, לצד הדרישה הברורה הזאת. זה לא פעם ראשונה שיש מלחמות נפט באזור המפרץ הפרסי, היה בשנות ה-80, אבל אז הבריטים והצרפתים היו לצד בריטניה, בפועל, בשטח. היום אנחנו לא רואים את זה. זה דבר אחד, כאילו לחץ של מדינות, גם חזית דיפלומטית, גם חזית צבאית, כנגד מעשי התוקפנות האלה של איראן. כן. וגם כמובן לעורר את האוכלוסייה מבפנים. האיראנים מאוד חוששים, המצב הכלכלי שם לא טוב, וברגע שהם בעצמם מודים בזה, ומפרסמים לציבור כל מיני, אם, כן. אם תשתמשו ב-10% מצריכת,
0: בחשמל, כן.
1: כן, אז תקבלו הנחה של 30%, יש פה, אמירות מאוד מאוד ברורות שהמצב הכלכלי הוא גרוע, והם חוששים מאוד מיציאה לרחובות. את הדברים האלה צריך לעודד, אבל במהלך משולב. אבל אנחנו לא רואים שמסייעים לנשיא טראמפ בדרך הזאת.
0: איילת סביון, ראש דסק איראן במכון המחקר ממרי, תודה רבה לך. תודה איילת.
1: בבקשה, ערב טוב. בבקשה.
0: האם ישראל טועה שהיא ממקדת את המאמץ שלה מול חיזבאללה רק במישור הצבאי וחלק קטן במדיני? לחיזבאללה, כידוע, יש מערכת בנקאית עצמאית לחלוטין בלבנון, כזו שפרוסה בכל העולם ומצליחה בהרבה מקרים לעקוף את הפיקוח של גופים בינלאומיים. השאלה היא, מה ישראל יכולה לעשות במישור הזה, הכלכלי? ואנחנו רוצים לדבר בדיוק בעניין הזה עם הדוקטור אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד, היחידה ללוחמה כלכלית בטרור. ערב טוב, אודי.
2: ערב טוב.
0: אז קודם כל, איפה זה עומד? יש בכלל מערכה כלכלית ישראלית נגד חיזבאללה, או שמה שאתה רואה אין כזו?
2: קודם כל, אני חייב לציין שבפחות בשנתיים האחרונות אני רואה ניצנים מאוד מאוד מסוימים של מלחמה כלכלית מהצד הישראלי, אבל לצערי אני חושב שזה לא מספיק, ואני חושב גם שזה לא במינון הנכון. לשאלתך, חיזבאללה, אנחנו צריכים להבין, לחיזבאללה, כמו לכל ארגון טרור, יש תלות אסטרטגית במקורות הפיננסיים. חיזבאללה לא יכולה לעשות כלום בלי המקורות הפיננסיים שלה. ולכן, כל עוד היא ממשיכה לקבל כסף, ממשיכה לייצר כסף, היא ממשיכה לנשום, לבעוט ולנשוך ולפגוע. ואנחנו לא שם, אנחנו בתקופה האחרונה, אנחנו בכלל לא שם, אנחנו לא פוגעים בכלל בתשתית הכלכלית הזאת.
0: כמו שאתה...
2: זו טעות אסטרטגית.
0: זאת אומרת, ראינו הפצצה לצורך העניין של אותם בנקים, קרדל חסן, שיחסנו, אני שמעתי אגב, 10 מיליון דולר, הם יחסנו שם למשכורות ולתמיכה במשפחות השיעות, אתה אומר שמה זה טיפה בים, זאת אומרת, לפזר מזומנים זו לא מלחמה כלכלית.
2: קודם כל זה באמת טיפה בים, וחוץ מאשר פגיעה תודעתית, זה לא באמת פגע בתנועה. אני גם אסביר גם למה, ואני חושב שאנחנו בוכים בזה גם היום. הרי דובר צהל בזמנו פרסם את ההפצצות על קרדל חסן, ועל מחסן הכספים מתחת לבית החולים בבירות, שהיה בו 1.5 מיליארד דולר ועוד סכום בלתי מבוטל של זהב. ומה עשו עם הכסף הזה? הכסף הזה נשאר שם, הפציצו את המבנה, אבל הכסף נשאר שם. עכשיו, לא רק שהכסף נשאר שם, אלא לאחר המלחמה שכבר הגיעו להסדר בלבנון, ציפיתי, ואני חייב להגיד שאפילו צעקתי איפה שיכולתי לצעוק. זה כסף של ארגון טרור, זה האמריקאים, בחלק מההסדר, וגם ישראל, היו צריכים לדרוש שהכסף הזה יוחרם. אבל הכסף הזה נשאר, והכסף הזה הוא זה הבסיס שנתן לחיזבאללה להמשיך ולשקם את עצמה מיד לאחר המערכה בלבנון. זה הכסף, ואנחנו לא נגענו בו. אז פה מתחילה הטעות בעצם, תוסיף לזה את הכסף שהאיראנים העבירו בשנה האחרונה, שהוא מתקרב לקרוב למיליארד דולר, ואתה קיבלת סכום עצום שמאפשר למעשה את כל השיקום של חיזבאללה.
0: אתה אומר, אנחנו מדברים על 2.5 מיליארד דולר, זה, אם מדברים על תקציב של מיליארד דולר של חיזבאללה, כלומר, הוא בשנה האחרונה החזיק 2 מיליארד דולר, 2.5 מיליארד דולר, זה אומר שיש לו אורך נשימה כלכלי עצום.
2: יופי, זה בדיוק אותו דבר כמו עם האיראנים, בדיוק אותו דבר. גם לאיראנים יש אורך נשימה עצום, כי הם אגרו כסף, אותו דבר עם חיזבאללה. הם אגרו כסף. עכשיו, במקום לפגוע בכסף הזה, במקום לנסות לשתק אותו, במקום לפגוע בכל המערכת הכלכלית הזו, אנחנו ממשיכים להפציץ. אני לא חלילה, אני לא נגד, אבל אני רק אומר שהנקודה המכרעת היא נקודת הכסף. הכסף הוא קריטי לשני דברים. אחד, הם ממשיכים לשלם משכורות יפה מאוד לפעילים שלהם. עם כל המחשבה שהאידיאולוגיה היא מרכיב מרכזי, אני רוצה להגיד מהניסיון שלי בשלושים שנה האחרונות, לצערי, הכסף יש לו, הוא מרכיב הרבה יותר חשוב מאידיאולוגיה, גם בארגוני טרור אסלאמי. ולכן כל עוד הם מקבלים משכורת, הם הופכים להיות, הם נאמנים והם ימשיכו להילחם. דבר שני, כסף הוא קריטי לשיקום המשפחות השיעיות שנפגעו. חיזבאללה עדיין מצליחה להחזיק את המשפחות השיעיות, ולכן גם התמיכה בה, אמנם היא נפגעת, אני לא אומר שלא, אבל היא עדיין מאוד מאוד גדולה ברחוב הלבנוני. ולכן אנחנו לא מצליחים בעצם להביא אותה לנקודה שהיא צריכה לקבל הכרעה בין, רוצה לקרוא לזה קנייה, כי המילה קנייה היא בעייתית, אבל בין להגיע לאיזשהו הסדר, או כן להתפרק, או כן להגיע לאיזשהו מצב שהיא, לפחות הפעילים יישרדו, לבין זה שהיא תמשיך להילחם, כי היא מרגישה שיש לה אורך נשימה. ועוד לא נגענו בתשתית בחול בכלל שהיא פעילה מאוד בימים האלה, התשתית הכלכלית והפיננסית.
0: תנסה, אודי, עד כמה שאפשר לפתוח לנו צוהר לפעילות הזאת, החוץ לבנונית לאותה. למעשה אנחנו מדברים פה על ספיידרנט, על רשת שלמה, נכון? של חברות וצ'יינג'ים, ואנחנו מדברים פה למעשה, בוא נקרא לזה כך, זרם תת-קרקעי בלתי נפסק של כסף.
2: קודם כל, אנחנו מדברים על תשתית עצומה, שנבנתה במשך שנים. ששורשיה בעיקר בקהיליות השיעיות שנמצאות בדרום אמריקה ובאירופה ובעיקר באפריקה. ותחת התשתיות האלה התפתחו תעשייה שלמה, שחלקה היא תעשייה המושתתת על, על, על, על, על סמים, חלקה תעשייה שמושתתת על הלבנת הכספים דרך עסקי רכבים ברחבי העולם, יעלומים, סחר בתמונות, ועד להקמה של תשתיות שלמות של חברות, חברות מסחריות לכל דבר. לדוגמה, חיזבאללה מאוד מאוד פעילה יחד עם האיראנים בשליטה בשוק המזון ברחבי העולם האסלאמי. זה כספים עצומים. תוסיף לזה גיוס תרומות, והמערכת הזאת מנהלת הרבה מאוד כסף שמגיע. ועם מערכת של קריפטו, ועם מערכות של אנשי כספים שפזורים ברחבי העולם, ובנקים שמסייעים.
0: יש בנקים בעולם, יש בנקים בעולם שמסייעים לחיזבאללה?
2: כן. יש הרבה מאוד בנקים בעולם. המערכת הבנקאית, אחד הבעיות של הסנקציות בעולם, שהשחיתה את מערכת הבנקאות העולמית. הסיכונים גדלו, אבל גם הסיכויים גדלו, ולכן לגייס אנשים בתוך מערכת בנקאית היום זה דבר מאוד מאוד נפוץ. לטובת הלבנות כספים, עושים את זה גם ארגוני טרור וגם ארגוני פשיעה, גם איראן וגם רוסיה, ומערכת הבנקאות היא מערכת מאוד מאוד בעייתית. אבל אמיר, למרות מה שציירתי בפניך, הקטע היפה, שאני היום אזרח, אבל יש לנו מיפוי מאוד יפה של כל התשתית הזאת, כולל שמות של אנשים, כולל שמות של חברות, כולל קריפטו. זאת אומרת שאם מישהו בעולם הזה היה לוקח את זה כמשימה מרכזית לפגוע בזה, הוא היה פוגע בזה. אבל לא לוקחים את זה כמשימה.
0: עכשיו שאלת את השאלה שאתה ככה רמזת על זה, אמרת, באתי, אמרתי, הצבעתי במקרה של המזומנים מתחת לאותו בניין בבירות. אני מניח שאת המידע הזה ישראל יכולה לחלוק עם העולם, נכון? והיא לא עושה את זה?
2: בוודאי שהיא יכולה לחלוק עם העולם, היא לא רק יכולה לחלוק עם העולם. הרי העולם היום בא ודורש ממדינת ישראל, תפסיקי להילחם בלבנון. העולם נמאס לו מהמלחמות. אז במקום שישראל תנסה לשכנע את העולם למה היא כן חייבת להמשיך להילחם, בואי תרתמי את העולם. בואי תרתמי, אתם רוצים שנפסיק להילחם? אז בואו, בבקשה. בואו, צרפת, את צועקת, אז בואו, יש אצלך תשתית גדולה מאוד של פעילות של חיזבאללה, בואי נסכל אותה ביחד, אני אתן לך את השמות, תתחילי לפעול, ותפעילו את הלחץ הלבנון, ולמה אנחנו לא שמים את היד על הכספים של חיזבאללה בלבנון, ולמה לא בתוך מערכת הבנקאות הלבנונית. והתפרסם לאחרונה שאפילו דרכונים אמריקאים נתפסו את חיזבאללה, אני לא מתפלא לחלוטין, יש תשתית גדולה מאוד של חיזבאללה בתוך ארצות הברית, ואני שואל את עצמי, איך העולם עד היום, לא, איך ישראל דוחפת את זה, שהעולם עד היום התלכד ביחד. תזכור שחיזבאללה ואיראן מציפים את העולם גם בסמים, שזה באמת איום אסטרטגי. ואתה אומר, אף אחד לא מתעורר, לא מבין שצריך להציב את זה כיעד אסטרטגי, לפגוע בכל התשתית הכלכלית הזאת? אז לצערי הרב, לא. זה לא מתקיים.
0: בהנחה, אודי, שלצורך העניין מישהו כן ירים את הכפפה, אנחנו מדברים על מאבק שיעשו לקחת כמה זמן עד שהוא ישפיע?
2: קודם כל, יש כמה צעדים שאני אומר, ואני, סליחה שאני מחבר את זה גם לנושא האיראני, כי זה תשתית מאוד מאוד דומה. דרך אגב, חלפני הכספים, זה מאוד מעניין. האיראנים, אחרי הפגיעה בסיבוב הקודם מול חיזבאללה, הם שמו אנשי כספים שלהם של אנשי משמרות המהפכה, שהם יהיו אנשי הכספים של חיזבאללה. זאת אומרת שיש שליטה מלאה של משמרות המהפכה גם על הכספים שהולכים לחיזבאללה. עכשיו, חלפני כספים האלה הם לדעתי יעד יותר חשוב, לא, אני לא רוצה להגיד יותר חשוב, יעד חשוב לא פחות ממדעני הגרעין באיראן ומנהיגי חיזבאללה. אני רוצה להגיד גם מעבר לזה, אנשי כספים זה לא אנשים שאתה אוסף אותם, זה לא מישהו שאספת אותו עכשיו מהרחוב ואתה שמת אותו במעמד של איש כספים מרכזים, אלא אנשים עם ידע וניסיון בלתי רגיל. פגיעה באנשים האלה משתקת לפעמים ארגון, משתקת. אני לא מצליח להבין למה אנשי הכספים, גם של חיזבאללה וגם של איראן היום, אלה שעוזרים לאיראן היום ולחיזבאללה להעביר את כל הכספים האלה, למה אלה לא בעדיפות עליונה לפגיעה בלבנון, באיראן וברחבי העולם? הם פזורים ברחבי העולם. אתה משתק את האנשים האלה, אתה מוציא אותם מהמשחק, קודם כל עשית צעד מאוד מאוד גדול. אחרי זה יש מערכה שלמה, אבל קודם כל תנסה לתקוע מקלות בגלגלים שישתק את היכולת שלהם להעביר את הכסף. כי זה שהוא אסף כסף עכשיו מסמים מהקרטלים בדרום אמריקה, הוא עדיין צריך להלבין אותו, ולהלבין אותו זה תהליך שלם של אנשים. תשתק את המערכת הזאת, תפגע בדמות המרכזית בה, ואתה פוגע ביכולת שלה לממן את המשך הפעילות כנגדנו.
0: דוקטור אודי לוי, לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד. אודי, תודה, ערב טוב.
2: ערב נפלא, ביי ביי.
0: אנחנו נשארים בלבנון והולכים עכשיו לפן הפוליטי של המערכה הנוכחית, או המלחמה הנוכחית. אז התקשורת הישראלית היא מתמקדת אולי בלחימה בין צהל לחיזבאללה בדרום לבנון, אבל השיח שמתנהל בשבועות האחרונים בתוך לבנון לגבי חיזבאללה הוא גואש מאוד, ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור ז'ק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. שלום.
3: שלום וערב טוב.
0: אז דוקטור נריה, בוא לפני שנתחיל, בוא ניתן דוגמה קטנה לאיך נראה השיח הזה, ופה אנחנו רואים גם נראה וגם נשמע. זה קטע שהיה לפני שבועיים בטלוויזיה הלבנונית, נציגים של חיזבאללה והעדה הנוצרית מתווכחים ביניהם, הנציג השיעי מאשים את הנוצרי בבגידה על רקע השיח שמתהווה עם ישראל, והנציג הנוצרי אומר לו, זה בדיוק מה שאתם עושים. אתם הכנסתם את איראן ללבנון והרסתם אותה. ומיד בסוף חילופי האשמות האלה, או במהלכם, הם פשוט מתחילים להתגושש. הנה כך זה נשמע. גל! או התחתה! או החיוון! מה אתם שיידק? אז ז'ק, עד כמה העניין הזה מפתיע אותך?
3: לא מפתיע. הזירה הפנימית הלבנונית, כמו שאמרת, היא גואשת והיא פשוט שסועה לרסיסים. ההאשמות ההדדיות בין אלה שתומכים בג'וזף אהון ובנוואף סלאם לבין אלה שמתנגדים, זה הגיעו לשיאים חדשים, עד כדי כך שהדרך לשדה התעופה, אתה לא תאמין, פוסטרים של ג'וזף אהון לובש כיפה ועטוף בדגל ישראל, והתמונות אחרות של זה של נתניהו שלוחץ יד לפטריארך המרוני, שהפטריארך המרוני מצויר עם פאות ועם כובע שטרימל של זה של חרדים, פשוט לא יאומן. הקירות, גרפיטי בכל מקום, הנגד ובעד, הכל ישנו שם, וזה מראה שבעצם המתחים הגיעו לשיא ופשוט עומדים לגלוש לפסים הרבה יותר אלימים, וזה עניין של זמן עד שהדבר הזה יתרחש. אין כרגע מי שימנע את הדבר הזה, את הגלישה הזו, משום שהצבא ממשיך לשחק את התפקיד הניטרלי שלו, הנטריל ניטרלי. זה כש-60% מחייליו וקציניו הם שיעים, ומפקד הצבא הוא איש הכי מושחת שיכול להיות, שקרן מדופלם, משקר לעם הלבנוני, משקר לממשלה, משקר לאמריקאים, עד כדי כך שאמריקאים לא רוצים לדבר איתו.
0: כלומר, אתה בתחסית שלך, וצריך לומר, אתה יליד לבנון, אתה מכיר את לבנון בניואנסים של השפה, אתה רואה ממש מלחמת אזרחים בפתח?
3: תראה, האמת היא שמה שחסר זה הפתיל, זה הכל ישנו שם, אבל מה שנקרא בניגוד לעבר, נגיד בניגוד ל-2008, שחיזבאללה השתלט על המדינה תוך 3 ימים, כאן חיזבאללה נתון בעצם לסד של שלושה מתחים או שלוש חזיתות. אחת זה החזית הישראלית שפשוט פעילה וגורמת לו לכאב ראש, משום שהאנשים שלו בדרום לבנון נוטשים את המקום ועולים צפונה, וזה יוצר לו בעיה. דבר שני, שיש לו בעיה עם הסורים, עם הגבול הסורי, הסורים שם פעילים ביותר בחשיפת מנהרות במאגרי נשק, במחסני נשק של חיזבאללה, וגם נערכים בהתאם 4 דיוויזיות לאורך הגבול בין סוריה לבין לבנון. והחזית השלישית זה החזית הפנימית, שפה בעצם הממשל פועל יחד עם האמריקאים לצמצם את חופש פעולתו של חיזבאללה. אתן לך דוגמה, היו בשדה התעופה 40 מוכסים מטעם חיזבאללה, פיתרו אותם. אז לאט לאט, אומרת, הממשל פועל בצורה כזו שהוא מנסה לרוקן את מערכי השלטון מנוכחות של חיזבאללה, וזה קשה. זה קשה משום שחיזבאללה במשך השנים האחרונות, במשך כמעט 2 עשורים ויותר מזה, השתרש ונכנס לכל פינה בתוך המנגנון הממשלתי הלבנוני, וזה יוצר מצב שבלתי נסבל. לכן אתה אומר, האפשרות של מלחמת אזרחים יכול להיות שהיא קיימת, אבל בפועל היכולות של חיזבאללה הם הרבה פחות ממה שהיה ב-2008. זה לא חסן נסראללה, לזה הם עסוקים בהישרדות, ובהישרדות הייתי מוסיף לזה, יש מה שנקרא את התופעה של הקרבלה, אותה התופעה אובדנית, שהם אומרים, אוקיי, אם אנחנו צריכים להילחם ולמות, אז אנחנו נמות, לא נניף דגל לבן, וזה בעצם מה שקורה כרגע, הם נלחמים על שרידותם, והם מוכנים לעשות כמעט כל דבר.
0: איפה עומדת, אגב, לצורך העניין, העדה שהיא התעצמה? אתה רואה חזית אחידה או שיש שם בקיעים?
3: תראה, אני די מאוכזב, אני בסך הכל, אני מחפש את הבקיעים בזה, בעדה השיעית, אני רואה פה ושם איזה שייך שמתבטא, איזה מישהו שמתבטא, אבל האוברול, העדה השיעית, כולל עמל, הם בעצם זה מצדדים במה שחיזבאללה עושה, חיזבאללה עדיין נחשב לאלוף שלהם, למייצג שלהם, למרות שיש מתחים בין נבי היברי לבין הנהלת חיזבאללה. נבי היברי טוען שכאילו חיזבאללה נתנו לו לשחק את תפקיד הפרונט, ובעצם מאחורי הגב שלו עשו מה שרצו. אבל מה שמדאיג יותר, שחלק מהעדה הסונית תומך בעמדת חיזבאללה, ועוד יותר גרוע, חלק מהנוצרים עצמם, חלק מהארמנים למשל, תומכים בעמדתו של חיזבאללה, דבר שלא מובן בכלל.
0: אגב, זה חדש? זה רק בשבועות האחרונים, או ראינו את זה כבר קודם, עוד מהשבעה באוקטובר?
3: לא, תראה, ככל שהמשבר התחדד, וככל שהסתבר שבעצם האמריקאים לוחצים שהפגישה בין עון לבין נתניהו תתרחש בבית הלבן, ככל שהאמריקאים לוחצים על מסע ומתן ישיר, כך בעצם גוברים הלחצים הפנימיים בתוך לבנון. ולכן, מה שנקרא, ההתנגדות העיקרית היא, קודם כל, הרי רוב הלבנונים שאני בקשר איתם אומרים לי, אם הוא ייפגש עם נתניהו, הרי הוא חתם על פסק דין מוות. זה מה שקורה כרגע, הוא פשוט מאוים, ואני לא אופתע שינסו לזה להרוג אותו ולהרוג את נואף סלאם. כבר עשו את זה בעבר, הרגו ראש ממשלה, הרגו נשיאים, פוצצו ראשי ממשלה שישבו במסוקים. זאת אומרת, זה לא דבר שיפתיע אותי. לכן מה שנקרא, לכן ג'וזף אהון אומר, לפני שאני אפגש עם נתניהו, קודם כל בוא נראה אם אנחנו התקדמנו למשהו.
0: אגב, אתה רואה כאן איזושהי מעורבות של מדינות ערב המתונות? הרי בזמנו לבנון הייתה למעשה מגרש המשחקים של איראן מול סעודיה, המחנה השיעי מול המחנה הסוני. עד כמה ההשפעה הזו נותרה?
3: לדעתי ההשפעה הסעודית היא די שולית, זה אם בכלל, וזה היחידים שאיכשהו מתערבים, זה המצרים, אבל אין להם שום השפעה בפועל לגבי השטח. מי שכאן השחקן העיקרי זה האמריקאים, האמריקאים מול הממשל הלבנוני, וזה בעצם בחירה. זה בחירה משום שלג'וזף אהון לא נותר ברירה, אין לו משהו אחר היום למכור בנושא, הוא הבטיח אם בנאום ההשבעה שלו שהנשק של חיזבאללה חזבאללה זה יילקח ממנו, שהמדינה תעבור לרפורמות. איזה רפורמות, איזה דברים קורים? עדיין, מה שנקרא, חסרים מהקופה הציבורית 65 מיליארד דולר שנעלמו מהבנק המרכזי הלבנוני. הבנק המרכזי הלבנוני מסרב לשבת עם האמריקאים כדי לעשות רגולציה של הכספים. עדיין, מה שנקרא, ברדק זה חוגג בלבנון, כל אחד הישר בעיניו יעשה, וזה בעצם המדינה שהיא כושלת, שהיא בעצם, אם צריך לעשות משהו, זה פריש מיש מההתחלה. לכן הנוצרים היום מדברים יותר ויותר על, ויותר מדגישים את הפתרון הפדרטיבי. הם רוצים להינתק, משום שהם יודעים שהם בעצם המטרה הסופית, שחיזבאללה יש לו שתי מטרות בחיים. אחת, זה להילחם בנוצרים ולהפוך את לבנון למדינה, לחלק מהמדינה האסלאמית של הרפובליקה האסלאמית. והדבר השני זה להילחם בישראל. הלחימה בישראל מאפשרת לחיזבאללה לשמור על הנשק שלו כדי להילחם בלבנון ולהשתלט עליה.
0: אגב, דיברנו על נוצרים, דיברנו על הסונים, דיברנו על הארמנים, לא הזכרנו את הדרוזים, שאתה יודע, ווליד ג'ומבלט, שבמשך שנים, בשנים האחרונות, הוא דיבר חופשי חופשי עם חיזבאללה, ושילב ידיים בהרבה מאוד דברים. איפה הם עומדים עכשיו?
3: הוא עדיין משחק את הלוליאן, בצד אחד הוא הולך ומתחנף לאחמד השארה, כדי פשוט לא לגרום לכך שבמידה והסורים פולשים ללבנון שלא יגיעו לאזורים הדרוזים, אבל מצד שני, כמו שאמרת, הוא פשוט יד אחת עם חיזבאללה. וזה בעצם מאפיין חלק מהדרוזים, כי הדרוזים בלבנון מחולקים לשניים. יש את הג'ומבלטים, שזה בראשות ווליד ג'ומבלט, ויש את הארסלנים, בשייח ארסלן הוא זה שמוביל אותם, והם שניהם לא מדברים אחד עם השני. הארסלנים יותר לכיוון ג'וזף אהון, בעוד שג'ומבלט הוא בעצם חיזבאללה טוטלית.
0: אתה יודע, דוקטור ז'אק נרגיה, אחרי השיחה הזאת אני מנסה לחבר את הפאזל, ואני רואה שאין פה פאזל שנקרא מדינת לבנון.
3: אין פאזל, אין מדינה. המדינה, אמרתי, המדינה כושלת, ואם צריך לעשות, צריך לעשות פריש מיש מההתחלה. זה ברור לחלוטין. הוא עדיין משחק את הלוליאן. בצד אחד הוא הולך ומתחנף לאחמד השארה, כדי פשוט לא לגרום לכך שבמידה והסורים פולשים ללבנון שלא יגיעו לאזורים הדרוזים, אבל מצד שני, כמו שאמרת, הוא פשוט יד אחת עם חיזבאללה. וזה בעצם מאפיין חלק מהדרוזים, כי הדרוזים בלבנון מחולקים לשניים. יש את הג'ומבלטים, שזה בראשות ווליד ג'ומבלט, ויש את הארסלנים, בשייח ארסלן הוא זה שמוביל אותם, והם שניהם לא מדברים אחד עם השני. הארסלנים יותר לכיוון ג'וזף אהון, בעוד שג'ומבלט הוא בעצם חיזבאללה טוטלית.
0: אתה יודע, דוקטור ז'אק נרגיה, אחרי השיחה הזאת אני מנסה לחבר את הפאזל, ואני רואה שאין פה פאזל שנקרא מדינת לבנון.
3: אין פאזל, אין מדינה. המדינה, אמרתי, המדינה כושלת, ואם צריך לעשות, צריך לעשות פריש מיש מההתחלה.

0: הארסלן הוא זה שמוביל אותם, והם שניהם לא מדברים אחד עם השני. הארסלנים יותר לכיוון ג'וזף אהון, בעוד שג'ומבלט הוא בעצם חיזבאללה טוטלית.
1: תודה, דוקטור ז'אק נרגיה, אחרי השיחה הזאת אני מנסה לחבר את הפאזל, ואני רואה שאין פה פאזל שנקרא מדינת לבנון.
0: אין פאזל, אין מדינה. המדינה, אמרתי, המדינה כושלת, ואם צריך לעשות, צריך לעשות פריש מיש מההתחלה. זה ברור לחלוטין מה שקורה בשטח. תראה, אני אתן לך דוגמה. הדחיה זה 750 אלף תושבים שרובם סונים, שיהם, סליחה. עכשיו, בדחיפה שלנו מדרום צפון, זזו קרוב למיליון אנשים צפונה. אין להם לאן ללכת, לא יכולים להיכנס לדחיה. איפה הם מסתננים? הם מסתננים לאזורים הדרוזים, לאזורים הסונים, לאזורים הנוצרים, ויש מלחמה אמיתית על המקומות האלה, על ההשתלטות של השיעים, על אזורים בתוך הדמוגרפים הנוצרים והסונים. אתן לך דוגמה, ג'זין, עיירה של 3,000 איש שהיו בעצם כולן נוצרים, הפכה להיות עיירה שיעית עם 7,000 תושבים. זה מה שקורה בפועל, הדמוגרפיה משנה את התמונה הפוליטית בלבנון, וזה מביא לכך מה שאמרתי, שצריך לעשות פריש מיש מההתחלה.
1: דוקטור ז'אק נריה, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב, תודה רבה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: בוקר טוב, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: לא נכון.
3: למה לא נכון?
4: ככה מרגים את שיחה שלך מלא זמן.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אתכם. זכיתם ב-50 אלף שקלים. מזל טוב.
4: אני לא מאמינה לך.
3: משתתפים בהגרלה, זה קורה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: משוחררים מערך הלוחם, אל תחמיצו הזדמנות למלגה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו בארגון ידידי צה"ל בארצות הברית ובפנמה, ה-FIDF, מצדיעים, אומרים תודה ומעניקים לכם את מלגת אימפקט. $5,000 בכל שנה לרכישת השכלה גבוהה. הזדרזו והיכנסו לאתר, כי בסוף החודש נסגרת ההרשמה, ושיהיה לכם בהצלחה.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה,
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
11: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה של אוקיה. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
13: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: אז הבינה המלאכותית היא נכנסת בשנים האחרונות כמעט לכל תחומי החיים שלנו, אבל מה אנחנו לא יודעים? איך נראית התשתית המחשובית שהיא מצריכה? מתברר שהתשתית הזאת היא תשתית גדולה מאוד, שצורכת המון, אבל המון אנרגיה. חוות שרתים הם טרנד חם אמנם בכלכלה העולמית, אבל יש כבר מי שחושב על השלב הבא, כלומר, איפה עוד ניתן למקם אותם, וכך אנחנו מגיעים לחלל. חוות שרתים בחלל, הדבר הבא, אנחנו מנסים להבין האם כן או לא עם רן לבנה, ראש סוכנות החלל הישראלית. שלום רן, ערב טוב.
14: שלום שלום, מנהל סוכנות החלל הישראלית.
1: מנהל סוכנות החלל הישראלית, קיבלתי את התיקון. אז בוא, תמקם אותנו, איפה אנחנו עומדים? זה חלום או משהו ישים?
14: אז בוא נתחיל רגע בלחדד להזינים רגע את הסיפור. הסיפור הוא שקודם כל מה זה דאטה סנטר? דאטה סנטר זה איזשהו מתקן תשתיתי שמאגד בתוכו שרתים ומערכות הרשור סון וחיבור לרשת, שמה שקורה זה שבעצם עם הכניסה של ה-LLMים והתמיכה של ה-AI, הצורך בכוח חישוב גדל מאוד מאוד מאוד, וחברות מקימות, איך אומרים, כל פרומט שלנו ב-ChatGPT או בקלוד או בג'מיני או כל אחד לפי המודל שלו, צורך הרבה, מצריך הרבה מאוד כוח חישוב ומצריך הרבה מאוד חשמל.

0: כשלדבר הזה הופך פליה פתאום צוואר בקבוק. שני צווארי בקבוק מרכזיים, הראשון זה באמת החום, שקצת נגעת בזה, כמעט כל האנרגיה הופכת לחום, והדבר השני זה צורך עצום בחשמל. מי מכם שעוקב אחרי החברות הגדולות, חברות טק שמתעסקות בתוכנה, לא יודע, גוגל, AWS, אמזון וכיוצא בזה, פתאום מגלה שהן משקיעות בכל מיני מתקני אנרגיה. חוות סולריות, אפילו קורים גרעיניים, עובדות על שינויי רגולציה בארצות הברית. ובשנה וחצי האחרונות, ויתר סף ב-2026, מתחילות להשקיע גם בהצהרת כוונות וגם בכסף ישיר בחברות שהולכות להקים דאטה סנטרים בחלל.
1: איך זה הולך להיראות? זאת אומרת, אנחנו פשוט נראה, זה אותו גודל, נכון? זה אותו גודל, נכון? אז מה, רואים פתאום דונם בחלל?
0: אז קודם כל, כשאנחנו מדברים על חוות שרתים, אז אנחנו חושבים תמיד על איזשהו בניין עצום, מעל הקרקע, מתחת הקרקע, בדרך כלל, אבל במקום גיאוגרפי אחד. כאן אנחנו, שהוא גם חסיק דרך אגב לפגיעה, אנחנו נמצאים כרגע במלחמה, אז צריך לזכור את זה, והדבר הזה יכול לפגוע ביכולות של מדינות שלמות. אז כאן אנחנו מדברים על הרבה מאוד לוויינים שמקיפים את כדור הארץ ומתקשרים אחד עם השני בתקשורת אופטית. על כל אחד מהם יש הרבה מאוד כוח חישוב, כשהם ביחד מייצרים את אותה חוות שרתים, אז בעצם יש לנו איזשהו כוח חישוב עצום שמבוזר על הרבה מאוד לוויינים, ויש התנירות עם אחד מהם מפסיק לעבוד, אז האחרים מחפים עליו, ואותם לוויינים למעשה מתקשרים כל הזמן עם איזשהו גייטווי קרקעי, איזושהי תחנת קרקע שמוביעה לנו את כוח חישוב הזה לפלאפון או למחשב או לאן שאנחנו לא נרצה. יש לדבר הזה יתרונות ויש לדבר הזה אתגרים. אז היתרון המרכזי בחלל, אם אמרנו שחברות בעצם נגמר להם, אני לא אגיד שנגמר להם החשמל, הם משלמות הרבה מאוד כסף על חשמל, וזה הופך להיות ממש בעיה קריטית, אז היתרון המרכזי הוא ייצור אנרגיה. בעצם הפאנלים הסולאריים בחלל, אין להם, הם לא מתחת לאטמוספירה, אז הם יכולים לייצר הרבה יותר חשמל, אל תתפוס אותי במילה, אבל בערך 20-30%, בנוסף, אנחנו מדברים על פאנלים סולאריים, אז אין עננים בחלל,
1: כלומר זה רציפות אנרגטית,
0: כן. אתמול דיברתי באיזשהו פורום ומישהו אמר יש 24 שעות של שמש, זה לא נכון, גם לוויינים יש להם שעות חושך, אבל בפירוש יש יותר זמן, יש מסלולים, כשאתה מדבר על קונסטלציות יהיו הרבה מאוד לוויינים שנמצאים כל הזמן בשמש, או חלק מסלול סן סינכרוני שנמצא הרבה מאוד זמן בשמש, אז האנרגיה. דיברנו על חום, אז מצד אחד זה יתרון מאוד מאוד מאוד גדול שאנחנו חימום וקירור בחלל, יש דרכים להתמודד עם זה, אבל עדיין מדובר באתגר. כל מהנדס לוויין, אני אגיד לך שבחלל חלק מהזמן אתה מול השמש, חלק מהזמן אתה נמצא בחושך, אבל יש היום מערכות שיודעות להגן על זה, ויש לזה גם עוד יתרון אסטרטגי לביטחון לאומי, שזה אומר שאתה יש לך מערכת מבוזרת ויהיה מאוד מאוד קשה להפיל אותה, בניגוד לדאטה סנטר שאם אתה פוגע בו פגיעה קינטית יכול ליפול. אז אני אומר עוד, אתם שואלים אותי, אז רגע, אז הדבר הזה קורה,
1: מה שתיארת עכשיו, למעשה אנחנו מדברים על מה שנקרא בלשון המקצועית קונסטלציית לוויינים, כלומר לוויין, לוויין, לוויין, לוויין, לא נראה לצורך העניין איזה דונם של לוויינים כזה שזה חווה, זה לא יקרה.
0: לא, הם יהיו, כולם מדברים כרגע, כל הארכיטקטורות, לפחות שאני מכיר, מדברות על קונסטלציות של לוויינים מאוד גדולות. המון המון אתגרים הנדסיים, זאת אומרת חשוב לומר, זה לא משהו שאמור לקרות מחר בבוקר. שמעתי אנשים שאומרים, הנה יש לנו כבר סטארלינק, אז הם רק צריכים להעלות הרבה מאוד כוח חישוב. לא, זה די מסובך. עדיין לוויינים זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב. צריך לזכור, לוויין בחלל זה לא שעולה איזשהו מכונאי ומתקן אותו, אלא ברגע שאתה משגר אותו, אם משהו מתקלקל, זה דבר שהוא די מורכב, וגם העלויות של שיגור לחלל עדיין מאוד מאוד גבוהות. מה שכן, יש הרבה מאוד עניין. זאת אומרת, יש הסטארט-אפ המרכזי שנקרא סטאר קלאוד, שהוא אחד הנביאים של הדבר הזה, הייתה לו אבלואציה של בערך מיליארד דולר בתחילת 2026, אני לא טועה לפני, בסוף שבוע האחרון, בסוף שבוע לפניים, הם הודיעו על גיוס של עוד 200 מיליון דולר, והכפילו את הפרויקציה שלהם ל-2 מיליארד דולר.
1: יש להם כבר,
0: אבל
1: סטארקלאוד, יש להם כבר לוויין ניסיוני אחד, נכון?
0: כן, כן, כן.
1: עם איזה אינווידיה, עם
0: אינווידיה. כן, כן. בואו נתן גם את הנקודה הישראלית. ישראל יש לה כמה חברות שיודעות לייצר כוח חישוב מאוד מאוד מאוד משמעותי, שיכולות להיות שחקן בדבר הזה. יש חברה שנקראת רמון ספייס, שעושה, בונה מחשבים ללוויינים ולמשימות חלל עמוק. יש להם כרגע מחשבים שסובבים את מאדים, שנמצאים על הירח, בדרך לשמש, שהם חברה שממש מייצרת מחשבים, מתכננת אותם ביוקנעם, בונה אותם בגדל העמק. חברה שנקראת ImageSat ששיגרה לוויין, גם כן עם מעבדים של NVIDIA שעושה on-board processing. זאת אומרת, גם ישראל יש לה יכולות בדבר הזה. חייב לומר, במקרה שלא במקרה, בלי שידעתי שאני אעלה היום, אתמול ישבתי במטה לבינה מלאכותית ודיברנו על הדבר הזה די עמוקות. המנהל של המטה לבינה מלאכותית, תת אלוף ארז אסקל, היה מפקד של 9900 שאחראית גם על יחידת הלוויינות בצבא. אז ככה היה שיחה מרתקת על בינה מלאכותית וחלל, ואני מניח שאנחנו, אתם תשמעו על אולי איזושהי יוזמה ממשלתית בזמן הקרוב, שיש לנו מה להיכנס לתחום הזה.
1: ממש לסיום, תן לנו איזושהי, כמה שאפשר, אני לא אגיד נבואה, אבל תחזית, מתי אנחנו נתחיל לראות לצורך העניין חוות שרתים ראשונה, או עיבוד מחשובי בחלל, שהוא כבר מעבר לניסוי?
0: תראה, יש שיגידו שכבר עכשיו זה קורה. אם יש לוויין שעושה on-board processing ומשלב בתוכו מודלים כאלה ואחרים של machine learning או של בינה מלאכותית, אז זה קיים. כן מדברים, יש היום 3 תחנות חלל פרטיות שמתוכננות להיות משוגרות עד סוף העשור. כל אחת מהן, אפשר לספר למעשה עם כולם בחודש האחרון, כי יש יוזמה של השרה להטיס אסטרונאוטית, וכולם בפיד שלהם כשהסבירו לנו את הנגזרות, שאלתי אותם על הנושא הזה, דיברו על איך הם הולכים לייצר in-orbit operations של של computer systems שיעלו מעבדים מאוד מאוד חזקים ושיעלו שם כוח חישוב. אז הלכה למעשה ב-small scale הדבר הזה כבר קיים ורק יתעצם. בנוגע לקונסטלציה, עוד חזור למועד, אני מניח שהקונסטלציות הראשונות יהיו למטרות ביטחון ויעלו תוך 2-3-4.
1: רק נאמר, קונסטלציות, אנחנו מדברים על שרשור של לוויינים, כלומר, מערך של מספר לוויינים, זה רק לתודה למאזינים שלנו שלא מכירים את המונח המקצועי של קונסטליישן, של קונסטלציה.
0: כן.
1: רן לבנה, מנהל סוכנות החלל הישראלית, תודה רבה.
0: 100%, ביי ביי.
1: שלום לדוקטור נועם ארתוך, היסטוריון צבאי שמתמחה בתעופה.
2: ערב טוב.
1: אז דוקטור ארתוך, אנחנו כולנו כל ערב מדברים, כל היום בשבועות האחרונים אנחנו מדברים על איום הרחפנים, כל שכן החדש, זה החדש, רחפנים מונחי הסיב. תן לנו רגע איזושהי ככה סקירה, אם אתה יכול, עד כמה שאפשר קצרה, על האבולוציה של הרחפנים. איך הגענו למצב הזה שדבר כל כך קטן, כל כך זול, כל כך מסוכן?
2: אז כמו הרבה דברים, היכולת הטכנולוגית הוכחה כבר בימי מלחמת העולם השנייה על ידי הגרמנים. כמובן לא רחפנים, אלא כלים מוטסים מרחוק, אוטונומיים או חצי אוטונומיים. זה קרה די סמוך לסוף המלחמה, כך שזה לא קיבל תפוצה רחבה מדי, וזה נפסק. כמו הרבה המצאות שהיו מוקדמות, למשל הסלולרי, שכולם חושבים שזה משהו חדש, הסלולרי קיים כבר 60-70 שנה, העיקרון הזה, לא ידעו איך לנצל את זה בצורה יותר רחבה, להגדיל את התפוצה של ההמצאה הזאת, ואולי גם לא היה צורך מיידי, מכיוון שחילות האוויר השתמשו במטוסים מאוישים, ולא הבינו או לא חשבו או לא צפו את היתרון שיש בהפעלת כלי טיס בלתי מאויש, או כמו שחיל האוויר שלנו אוהב לקרוא לזה בזמן האחרון, כלי טייס מאויש מרחוק. אז זה התחיל עם כלים גדולים, בהתחלה קראו לזה מזלט, מטוס זעיר ללא טייס, אחר כך מלט, מטוס יותר גדול, אחר כך כתבם וכתמם, והנה הגענו לרחפנים. בעצם הרחפן הוא ורסיה מוקטנת של המטוסים ללא טייס, שכבר בשנות ה-70 התחילו להיות מופצים לחילות אוויר, בעיקר אמריקאי, אבל גם הישראלי. באוגוסט 71 חיל האוויר כבר קלט את הכלי טייס הביטי מאויש הראשון שלו, נקרא מבט, זה כלי טייס אמריקאי, ובאותה שנה גם כלי טייס נוסף בשם טלם, זה הכל שמות של חיל האוויר על כלים אמריקאים, ובהדרגה הדברים האלה התחילו להיכנס לחיל האוויר, בהתחלה בצורה מאוד מצומצמת, אנחנו מדברים על עשרות כלים, לא יותר מזה, אבל המהפכה שהחלה את עידן הרחפנים הייתה בתחום של הננו-טכנולוגיה, אמנם לא ננו במובן של מזעור מילימטרי או סנטימטרי, אבל היכולת לקחת כלי טייס בלתי מויש כמו המזלט שהיה די גדול, ולהקטין אותו, להקטין אותו, להקטין אותו, להקטין אותו, וכמובן גם לייצר אותו בצורה כזאת שהוא יהיה זול. כל ילד יכול היום להזמין בארצות הברית, באיביי או בכל דבר אחר רחפן, רחפן שאפשר לעשות בו הרבה מאוד יישומים, ולכן ברגע שהנושא הזה קיבל את התפוצה המסחרית הגדולה, והמחיר הזול של הכלי הזה, כמובן שהובהרה מהר מאוד היכולת הפוטנציאלית שלו להוות כלי נשק. בשלב מסוים אנחנו היינו בין הראשונים שחימשו את הכלים האלה. הכלי טייס שמכונה בחיל האוויר זיק, בהתחלה זה היה סודי ביותר כמובן, אבל מהר מאוד זה התגלה שהוא מסוגל.
1: אני לא אשכח את המשפט, של לדעתי זה היה דן חלוץ, שהיה בעד לדעתי לחשוף את זה, אומר, כל מה שילד בעזה יודע, חצי ממדינת ישראל לא יודעים על העניין שהזיק.
2: נכון,
1: הזיק הוא מלט.
2: כן, בתחום הזה של הבטחת מידע אנחנו לא ממש מצטיינים לפעמים. בכל אופן, הזיק יכול היה לשאת שני טילים קטנים, אבל עדיין יכולים לגרום נזק. ומפה ואילך, באמת, כשאפשר היה להקטין את הגודל של הכלי הזה לכלים שאנחנו מכירים היום, זה הפך להיות מאוד...
1: כן, אבל פה נכנס העניין של הקוואדרו, נכון? של הקוואדרו, כן. שזה יכולת ניהוג מאוד מאוד טובה, בגובה נמוך, נשלטת.
2: כן, תראה, הקוואדרו פירושו שיש לו ארבעה מדחפים בעצם. יש לו ארבעה מדחפים, אבל יכולים גם להיות לו שלושה מדחפים. זאת אומרת, עניין המדחפים פה הוא לא... זה נקרא קוואדרוקופטר, בגלל שיש לו ארבעה... רוטורים כאלה. הקטע הוא לא זה, הקטע הוא היכולת, כמו שאמרתי קודם, היכולת אפילו לא לייצר אותו, להרכיב אותו מקומפוננטות זולות שניתנות לרכישה בשוק האזרחי, להפעיל עליו מצלמות. בהתחלה דרך אגב הכלים האלה הופעלו לצורך איסוף מודיעין, אצלנו למשל במלחמת יום כיפור ואחרי זה הכלים עסקו באיסוף מודיעין חזותי, ואחר כך כמובן החימוש הכניס את כל הסיפור שאנחנו מכירים היום מאוקראינה רוסיה, של שימוש באלפים של הדברים האלה. והתעשייה האיראנית שמייצרת שהד, שהוא כלי מאוד מוצלח, שגם נמכר לרוסים, ונמכר בחזרה מהרוסים לאיראנים כשהם היו צריכים, והגענו לאן שהגענו עם הרחפן, רחפני הנפץ. אגב, אין בזה שום דבר חדש, אין בזה שום דבר טכנולוגי פורץ דרך, פשוט לצערי אצלנו חלמו קצת, ולא הגיבו לא בזמן ולא נכון לאיום הזה שכבר קיים הרבה זמן.
1: מתי נכנס העניין של סיב? כשהבינו שאפשר לחסום מהר מאוד את
2: התקשורת? משהו כמו סביב תחילת המלחמה באוקראינה, אני אגיד חמש שנים, משהו כזה. מה שלקחו, לקחו פשוט רחפן, הוציאו לו את הקרביים, שזה מערכת ניווט ותקשורת, ובמקום זה הצמידו לו סיב אופטי. מה זה סיב אופטי? זה חוט, טייל כזה, שמצד אחד מחזיק אותו המשגר, צד שני זה מחובר לכלי, ויש לו בקצה מצלמה. לכן הוא נקרא אופטי. היתרון שלו שהוא קל יותר, מכיוון שהוצאנו ממנו את הציוד הכבד שהיה בפנים לניווט, ואין צורך בעצם לנווט אותו אם יש בן אדם בקצה השני שרואה את הכל במצלמה, אז הוא פשוט, הוא מנווט את הכלי, לא צריך משהו אלקטרוני או משהו כזה. הוא לא מבוסס לכן גם GPS, ולכן אי אפשר לדכא מערכת GPS ולקוות שדרך זה הצליח גם למנוע ממנו להגיע. הוא כלי אוטונומי בעצם, הוא גם טס נמוך יותר בגלל שהוא קל יותר.
1: אבל העניין של הסיב לא מסבך אותו? זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד לנוע בין צמרות עצים או דברים כאלה?
2: לא, זה תלוי במיומנות של המפעיל. בוודאי שהוא יכול להתנגש מעצים ולהתרסק, זה ברור. אבל היתרון שלו, אם המפעיל מספיק מיומן, ותחשוב שוב, מדובר בכלים זולים להחריד. רחפן, אם הוא עולה $1,000, הוא מאוד מאוד מאוד מאוד יקר. אז אוקיי, אז אנחנו שלחנו 10 רחפנים, 8 מהם נפלו, השניים אחרים גרמו נזק. זה איזה משמעות, זה לא כמו שאתה שולח, שלחת בזמנו 4 רביעיית פנטומים ו3 הופלו ואוי ואבוי, הלכו טייסים ונווטים ומטוסים. זה משהו אחר, התפיסה היא שונה לחלוטין. ולכן מפעילים את זה בכמויות עצומות, אלפים. היום למשל יש חברה סינית בשם DJI, המון כלים שלה נמצאים בארץ, גם בשירות המשטרה וגורמים אחרים, משרדים ממשלתיים, והיא מייצרת מאות אלפים של דברים כאלה במחירים מצחיקים. ולכן התפוצה הרחבה של הדבר הזה הביאה בסופו של דבר להכרה שהרחפן הרגיל הסטנדרטי שהוא מונחה רדיו, זאת אומרת, הוא פועל התדרים של רדיו, ניתן לירות, ולכן הוציאו את כל הרדיו וכל מה שהבפנים, ועכשיו הוא מונחה סיב אופטי. אפשר להתמודד עם זה, אפשר. יש מערכות ויש דרכים.
1: זה מערכות אבל רק לפגוע בו, נכון? אין מערכות שהן מערכות לצורך העניין...
2: להפעיל אותו, כלומר, למנוע ממנו להמשיך לטוס, בוא נאמר ככה. ולמשל, לפני יומיים שלושה ראיתי בתוכנית של רביב דרוקר, אז הוא קצת ככה גיחך כשאמרו לו שרשת, יש רחפן שמעיף רשת על הרחפן התוקף ותופס אותו. נראה היה לרביב כדבר דמיוני, זה לא דמיוני בכלל, רק שזה לא כל כך יעיל. אבל בעיקרון רשתות זה דבר שרחפנים לא אוהבים. כשרחפן נתפס ברשת, אתה יודע, זה כמו ציפור שנתפסת בגדר או משהו, היא לא יכולה להמשיך לעוף. הבעיה היא הגילוי. הגילוי צריך להיות מוקדם מאוד מאוד מאוד, כדי שאפשר יהיה לתפוס את הרחפן הזה. זאת עיקר הבעיה.
1: דוקטור נועם מרתוך, היסטוריון צבאי, תודה רבה לך.
2: תמכתי.
1: כן, אנחנו עוד נחזור.
2: ערב טוב למאזינים.
1: כן, תודה, ערב טוב, ואנחנו נחשוב כבר על עוד נושא לשיחה בשבועות הקרובים. תודה רבה, ערב טוב. אנחנו מסיימים כאן את רצועת הביטחון של יום שני. המפיקה הראשית היא אביטל גלפנד, המפיקות יעל קרמר ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד אחרינו בשידור חוץ עם תוכנית ארז מאוניברסיטת תל אביב, בהגשת יניב יוסף ולינוי וובה. אני אמיר בר שלום. אנחנו כמובן מחלקת החדשות של גלי צהל ממשיכים לעקוב כל העת ולעדכן על ההתפתחויות במפרץ הפרסי. שיהיה ערב טוב.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. כל הצ'וני
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הורים יקרים, זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדוע? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
6: עוד מעט נהפוך לשיר. מפעל ההנצחה המיתולוגי חוזר במלאת 25 שנה להיווסדו. אומנים נותנים קול ומנגינה למילים שהותירו אחריהם חללי צה"ל.
7: הוא לא כתב שירים, וגם היומן לא נכתב כשיר, אבל הוא ידע להעביר את הרגשות ואת התחושות שלו בכתב.
8: וזה שרד את כל הפיצוץ ואת כל מה שהיה שם.
6: האלבום המלא והמשדר המיוחד של גלי צהל וגלגלץ, בתמיכת מפעל הפיס ובהגשת עומר ירדני, זמינים בכל זמן שתרצו ביישומוני המוזיקה, ביוטיוב ובאתר וביישומון גלץ גלגלץ.
9: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה במפרץ, משרד החוץ של איחוד האמירויות מגיב לתקיפות האיראניות ואומר, הן מהוות הסלמה חמורה ואיום ישיר על ביטחון המדינה. איחוד האמירויות שומרת לעצמה את הזכות המלאה והלגיטימית להגיב. מוקדם יותר שיגרה איראן 4 טילים לאמירויות, 3 יורטו ו1 נפל בים. כתבתנו שירה אתר מוסרת שלפני זמן קצר פיקוד המרכז של ארצות הברית עדכן כי השמיד 6 סירות איראניות קטנות במצר הורמוז, לאחר שאיראן שיגרה טילי שיוט וחטב"מים לעבר ספינות של חיל הים של ארצות הברית וספינות מסחריות אמריקניות. בעקבות האירועים גורם צבאי מוסר כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות וכי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. חייל צהל נפצע קל ממתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה שיגר בדרום לבנון. מוקדם יותר שוגר מתח רקטות נוסף לעבר כוחותינו, לא היו נפגעים. במסגרת פעילות כוחות צהל במרחב הושמד תוואי תת-קרקעי באורך של כ-30 מטרים ששימש את ארגון הטרור. בתגובה, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי הדראי, שיגר הודעת פינוי לתושבי הכפרים הדרומיים בלבנון. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. ההילולה במירון, מתפללים שהגיעו להר פרצו את המחסומים הפנימיים והמונים נוהרים למתחם הציון. לפי הערכות גורמי ההפקה לגלי צהל, עד כה עלו לאזור המתחם אלפי אנשים בניגוד להנחיות דרך היערות באזור מירון. לפי הערכת המצב במשטרה, עד כה שוהים כ-10,000 אנשים ביישוב ובסביבת מתחם ההילולה, כך נודע לכתבנו לענייני חרדים דניאל גובייס. במשטרה נערכים לאימותים עם מכתזיות וטרקטורונים שהוצבו בכניסה ליישוב. בצל הנתונים הנמוכים במחזור הגיוס למסלולים החרדיים בצהל, אומר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בשיחה עם ישראל פישר ואריק וייס בחזית הכלכלית, צריך לתקן עוול של 78 שנה.
1: חייבים את השוויון בנטל לתקן. ואני לא מתכונן להתפשר בעניין הזה, ואני נחוש להביא שינוי היסטורי בדבר הזה של גיוס חרדים. זאת אחת הנקודות הכואבות ביותר בחברה הישראלית. אני לא רוצה לעשות פופוליזם, אני לא מחפש מלחמות, אני מחפש להצליח לגייס חרדים. וזה אתגר ענק, הוא אתגר שצריך לתקן פה עוול של 78 שנה. ואני, מה לעשות, אין לי פתרונות כסף.
0: פרשת הרצח בפתח תקווה, לאחר שבועיים של חיפושים, המשטרה הודיעה כי עצרה את כלל המעורבים בקטטה, שהובילה לרצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, בליל יום העצמאות. מדווחת כתבתנו בשרון, נעמה מזור.
2: לאחר שבועיים של חיפושים, כלל המעורבים נעצרו. 19 נערים קטינים תושבי השרון בדרגות שונות של מעורבות במעשה. מעצרה מוארך מעת לעת, כשגם מחר יובאו חשודים לדיון בבית משפט השלום שבעיר, ביניהם גם החשוד המרכזי בפרשה.
0: והתחזית למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תישארנה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי ברובו קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר, ממחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
4: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה. עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: שמונה ועוד ארבע דקות, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: מאוניברסיטת תל אביב.
0: זהו, הצפנו מהבית שלנו ביפו עד לאוניברסיטת תל אביב להגיד שלום לתוכנית ארז. חבר רציניים יושבים פה, הטופ של הטופ, המפקדים הבאים בצהל.
1: אז באמת תוכנית ארז, ככה למי שלא מכיר עדיין, או שיצא לו לשמוע בקטנה קצת, מדובר פה באנשים שבאמת מתאמצים כאן יום-יום להיות, כמו שאמרת, החיילים, הטופ של הטופ, ה-the best של ה-the best.
0: וכן, ונשמע עוד, לעומק מהם, אבל קודם נגיד תודה לצוות שלנו.
1: הכי חשוב, לעורכת, מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאל טיזיטה אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק. לטכנאי שלנו, לזיווני, לטכנאית ביפו, מיכל דביר, בפיקוח אילן גביש, אתה יניב יוסף.
0: את לינוי וובה. ובהקשב בחוץ, כמו בהקשב בחוץ, יש לנו כאן מולנו חייל שיקדיש שיר שלום לך, סגן יוד.
2: שלום.
0: מה התפקיד שלך?
2: אני סגן מפקד המגמה פה בתוכנית, אחרי על הצד הלוגיסטי יותר של הדברים הצבאיים וגם של השגרה.
0: ואיזה שיר אתה מקדיש ולמי?
1: ולמי הכי חשוב?
2: אני אקדיש, אנחנו בתקופה מיוחדת, תחילת עונת הרחצה, ואני אקדיש את השיר לאורי, חבר טוב שלי מהבית, שיר סלסולים של סטטיק ובן אל.
0: אורי, זה בשבילך.
1: סלסולים.
0: סטטיק ובן אל.

0: סלסולים.
1: סלסולים, בסה עם סלסולים.
0: בסה עם... הכי שיר של קיץ, אבל.
1: וואי, כאילו, בטירוף,
0: זה היה מדויק. בטירוף.
1: זה באמת עונת הרחצה.
0: חד משמעית.
1: יאללה, 8:09, תקשב. מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. היום בשידור חוץ מאוניברסיטת תל אביב, עם האנשים של תוכנית ארז. תוכנית יחסית חדשה בצהל, עם אנשים שבאים...
0: לתת פה את כל כולם, כן, עד הסוף.
1: לגמרי. אז נשמע עליה קצת יותר מרב סרן יוד. ערב טוב לך, שלום שלום.
2: ערב טוב.
1: איזה כיף שאתה איתנו.
2: שמח להיות פה.
0: קודם כל, באמת, מאיפה אנחנו שולפים אותך עכשיו? מאיפה אנחנו מציעים אותך?
2: אנחנו כרגע בהכשרה המתקדמת של תוכנית ארז, שזו בעצם תוכנית העילית של זרוע היבשה לפיתוח המפקדים הבאים של צה"ל, של זרוע היבשה.
1: תכף נצלול עוד גם לתוכנית, אבל בוא נתחיל ממך, איפה אתה התחלת את השירות שלך, מתי?
2: אז בעצם בעשור האחרון הייתי בחטיבת גולני, ביצעתי שם את כל התפקידים, מלוחם ועד תפקיד אחרון שהייתי מפקד פלגה בסיירת גולני, פלגת לוחמים, ובעצם בספטמבר 23 השתחררתי מהצבא, שבועיים לפני השביעי באוקטובר, אני ואשתי טסנו לטיול אחרי צבא, ירח דבש. כן, טסנו לטיול ארוך במזרח, היה מתוכנן להיות ארוך.
0: אבל התקצר שלא בעל כורחו.
1: ככה שבועיים.
2: תכננו ככה שנה מסביב לעולם, בפועל אחרי שבועיים, שביעי באוקטובר. מיד חזרנו, היינו עוד מהטיסות, לפני הטיסות חילוץ. ככה קיבלנו החלטה שאנחנו חוזרים, היה לי ברור ש... שאין מה לעשות,
1: כן.
2: שזו הסיטואציה ברגע שהבנו את תמונת המצב, אולי לפני שהבנו את תמונת המצב.
0: לא הייתה בכלל את ההתלבטות שנייה רגע להמשיך במסלול של החיים שתכננתי לעצמי, בכל זאת גם נשואים טריים, אחרי צבא קצת.
2: היו מחשבות כאלה, אבל בסוף קיבלנו הרבה בשורות קשות, חברים שנפלו, מפקדים שנפלו,
1: כן.
2: והבנו שהצבא עכשיו צריך מה שנקרא... במהלך התקופה, גם בסיירת, גם לפני, בסוף אתה צובר הרבה כלים, הרבה ניסיון מבצעי, הרבה חוויות תחת אש, ואתה מבין שכנראה שהצבא שלנו בסיטואציה הזאת, הוא צריך את האנשים שיש להם מושג, מה לעשות ואיך לעשות, ובשנייה שנחתתי, התקשרתי לפקד סיירת גולני, אמרתי לו, הנני, מה שצריך, דבר אליי, ובאותו רגע כבר קיבלתי משימה, בניתי כוח, והתחלתי לרוץ על משימות מיוחדות של הסיירת.
1: יאללה.
0: וזהו. יש איזה רגע ספציפי שאתה זוכר במיוחד מהתקופה הזאת?
2: אז זה מה שעשיתי בחלק הראשון של המלחמה, בשלב הראשון של עזה. אחרי זה קיבלתי מינוי להיות מ"פ פטן גולני, יחידה שעיקר ההתעסקות שלה הוא משימות ניוד מורכבות, מבצעים חשוכים, פינוי פצועים, והיינו שם המון אירועים משמעותיים, הרבה אירועים של הצלת חיים, הרבה אירועים של פינויים וחילוצים תחת אש, ויש הרבה רגעים שסחורים ככה, אבל אם אני צריך לצבוע רגע אחד מרכזי, היה לנו פינוי מאוד מורכב בכפר שמה בלבנון, פינוי תחת אש, הרבה ירי, הרבה פצועים, ואני זוכר באירוע הזה בעיקר שבסוף אתה מבין שקבלת ההחלטות שם היא זאת שתקבע אם אנשים יחיו ואיך הם יחיו, וכולם שם, כל הפלוגה, הראו שם גבורה אמיתית של באמת אומץ לב של, של הלוחם בקצה, של הפרמדיקית.
1: פתאום כל כך הרבה גורל בידיים ואיכשהו מוצאים איך, איך לשלוט בו, אתה אומר.
2: כן, וכל זה שאתה מסתכל ואתה רואה את, את ה... את הים של לבנון, ואתה מבין כמה עמוק זה בפנים, וזה לא עכשיו פינויים של קילומטר או שתיים בפנים, אלא אתה מבין שזה 10 קילומטרים בפנים, ואתה מבין שזה רגע אולי הכי רחוק שנגיע במלחמה הזאת, ואתה...
1: וואי.
2: אתה מבין שזה דברים בסדר גודל שהם היסטוריים. כי אתה אשכרה, אתה אומר, ההיסטוריה נכתבת פה מתחת לידיים שלנו.
1: ואתה חלק.
2: ואתה חלק.
0: חלק מהדבר המטורף הזה.
1: ואת כל זה אתה עושה תוך כדי שבבית מה? איך אתה ממקבל?
2: זו הייתה תקופה מאוד מורכבת, מסיטואציה שאתה בצד השני של העולם, אני ואשתי בסוף שני זוג צעיר.
1: כן.
2: בלי יותר מדי תוכניות, בעיקר ללכת, ליהנות, לחוות את העולם הזה. אני מוצא את עצמי, בהתגלגלות זה, נולד לי ילד בתקופה הזאת, ויש לי ילד בן חודשיים בבית, ואני בכלל בלבנון, כאילו אפס התעסקות בזה, ואתה רק במשימה, ו...
1: כן.
2: נכון, יש לך אישה וילד בבית, אבל בסוף יש לך פלוגה של 100 לוחמים, שאתה אחראי על המשימה, אחראי על החיים שלהם, יש חטיבה שלמה מאחוריך שבסוף ה... אפשר להגיד שהילד הזה בן 18, שהוא עכשיו הוא בתוך מלחמה, שהיא מלחמה אכזרית וקשה, ומשימות הכי מורכבות שיש. אתה יודע שהסיבה שיש לו את האומץ להסתער קדימה, זה שהוא יודע שגם אם יקרה לו משהו, אז יש עכשיו צוותים רציניים של, של פטן לו... גולני, שהם בסוף יבואו ועשו כל מה שצריך לעשות בשביל להציל אותו.
1: גב חזק.
0: כן, כן. לגמרי. אתה לא יכלת בעצם לוותר על זה, למרות שבבית באמת משפחה ורק בתחילת הדרך. אז מתי, אחרי כל הדבר הזה, מלחמה וגם הג'אגלינג של בין להיות אבא צעיר לבין לעשות את התפקיד שלך בעצם בצבא, מתי מגיעה ההחלטה לחזור לשרת בקבע? אתה תכננת את זה?
2: זה ממש לא אבא תכנון.
0: אוקיי.
2: אני בסוף השתחררתי בלב שלם, הרגשתי שעשיתי באמת מעל ומעבר ומספיק. אבל איפשהו לקראת שחרור החטופים והרגשה כזאת שהמלחמה התחילה להיות באופן שהוא טיפה שונה מאיך שהיא הייתה בהתחלה. אתה כבר לא ברוח השביעי באוקטובר, אלא אתה רגע מבין שאנחנו לקראת עסקה, ואתה מבין שרגע אוקיי, ואתה חושב על היום שאחרי.
1: כן.
2: ואז דיברו איתי מתוכנית ארז. לא הכרתי את התוכנית לעומק לפני, ופתאום אמרתי, בוא נה, יש פה... יש פה הזדמנות להיות חלק מההקמה של משהו שהוא כל כך משמעותי, והוא כל, לא רק עבור הצבא, גם עבור המדינה. זה באמת הדור הבא של המפקדים, של המנהיגים. אתה אומר, בוא נה, יש לי פה, כאילו קיבלתי איזושהי מתנה, הזדמנות להיות חלק
0: מהדבר הזה.
2: מה-DNA של הדבר הזה, מהשורש. ואתה אומר, זו הזדמנות שבאותו זמן שאתה באמת... אומר, אני לא רואה את עצמי עכשיו חוזר להתעסק בעצמי, במשפחה, ב... רק בזה אתה אומר, אני צריך לעשות משהו גדול, צריך לעשות משהו משמעותי, כי המדינה שלנו צריכה את זה, והצבא שלנו צריך את זה. ואמרתי, טוב, אם לא נקרא עכשיו לדגל, אז מתי?
0: לגמרי.
1: אז נראית על
0: הדגל.
2: כן.
1: וואי, אז בוא באמת נשמע על התוכנית כמו שצריך. מה הרעיון, מה המשמעות של תוכנית כזאת בתוך הגוף שהוא צהל?
2: אז אני חושב שעוד לפני המלחמה, הצבא שלנו הבין ש... בשביל שהוא יוכל להיות צבא רציני ומקצועי עם המפקדים הכי טובים שיש, הוא נדרש לתת להם את ההכשרה המתאימה. וזה לא הכשרה של, בלי לזלזל בשום הכשרה צבאית כזו או אחרת, אבל זו נדרשת הכשרה שהיא הכשרה מהעומק, שזה מיום הגיוס, לקחת את החבר'ה הכי טובים, את הבני נוער הכי טובים, ולהפוך אותם מילדים, ללוחמים בהכשרת קומנדו, שזו ההכשרה שהם עושים, ומשם לקחת אותם לכאן לאוניברסיטה, שזה אחד המוסדות הכי איכותיים במדינת ישראל, ולתת להם תואר רציני, להרחיב אופקים, להתעסק גם בהכשרה צבאית משמעותית, שהיא כוללת גם את החלק, נקרא לזה, היותר עיוני, של ללמוד תורות לחימה והיסטוריה צבאית, ועד הכשרה שכוללת... קרב משולב, ואיך אני מפעיל את השריון כמו שצריך, ואיך אני מפעיל את ההנדסה כמו שצריך, ואת התותחנים כמו שצריך, וחיל אוויר כמו שצריך. ובעצם אתה, נקרא לזה מ-day one בצבא, אתה לומד להיות מפקד. אתה מתעסק בפיקוד, אתה מתעסק במנהיגות, אתה מקבל התנסויות משמעותיות, יוצא לך לפקד מרמת המפקד חוליה, מפקד כיתה, מפקד מחלקה, ולפעמים מתרגלים פה גם מפיים, ויש פה מפיים מתרגלים, ואתה מוביל דברים שלי יצא לעשות אותם אולי אחרי 8 ו-9 ו-10 שנים בצבא, יצא לי לבנות דברים ולהוביל דברים ולבנות אימונים. ו...
0: אז הם עושים את זה ממש מהרגעים הראשונים.
2: והם עושים את זה ממש מהרגעים
1: הראשונים. והכל בהכי איכותי שיש.
0: הכל בהכי איכותי שיש.
2: כל התנאים... כל הירידה לפרטים, כל הסטנדרט, הוא סטנדרט של מצוינות, לא מוותרים להם בכלום. אפילו באוניברסיטה, שעכשיו אתה אומר, בסדר, חיילים, תואר ראשון, בואו, תעשו מבחן טיפה יותר קל,
0: שזה גם
2: דבר.
0: אבל עניין ללמוד תוך כדי שבעצם הם חווים פה איזשהו מסע קרבי גם.
2: חד משמעית. והעומס שמופעל פה על חניך הוא עומס משוגע. הוא רץ פה בין האימונים, והוא יכול לקום בבוקר לעשות מדס של 10 קילומטר ויותר, וישר אחרי זה לעלות זריז על מדים, וללכת לשיעור, וללמוד עד 8 בערב, וב-8 בערב הוא מסיים, ויש לו עוד שיעורי צבא, וללמוד עכשיו איך הוא מפעיל חיל אוויר.
0: איזה לוז המוסעי. ואז עוד ביום חמישי,
2: הוא יכול לנסוע, ללכת, לחתום על נשק, ולעשות סופש ביחידה שלו, ועכשיו כל אחד פה משובץ למקום אחר. ועכשיו הוא עושה פעילות מבצעית עם היחידה שלו בסוף שבוע, ויום ראשון הוא כבר חוזר חזרה לספרים ולמחברות ולמבחנים ולסמינריונים.
1: מטורף.
2: וזה לא, לא לכל אחד, ובאמת החבר'ה שמגיעים לפה הם הטובים שבטובים. לא קל, אבל משמעותי, ומה שנקרא זו רק תחילת הדרך שלהם.
1: טוב, לקראת סיום, יש לך מסר לחיילים ש... שמסיימים לקראת השירות שלהם בהמשך?
2: אני אגיד שני דברים. דבר ראשון, שגם לחבר'ה צעירים שהם לא בתוכנית, עכשיו חבר'ה שהתגייסו במחזורים האחרונים לכל החילות, יש עדיין כרטיסים פתוחים למחזור ד' של התוכנית, ומי שיהיה מצטיין בשלב הטירונות, הוא יוכל להגיע ולנסות ולהתמיין לתוכנית ארז, להתחיל את המסלול מחדש בתוכנית ארז, שזה באמת המסלול הכי יוקרתי ואיכותי שיש שם בזרוע היבשה לפיקוד, זה הדבר הראשון, ועבור החניכים שכאן, הם בסוף צריכים לזכור שהמלחמה עדיין קיימת, והיא עדיין מתממשת ברגעים אלה. לוחמים נפצעים, לוחמים נהרגים, לוחמים נלחמים על הבית של כולנו, וכל החבר'ה שנמצאים גם פה מאחוריי, וכל החבר'ה שנמצאים פה בתוכנית, הם הולכים להיות המפקדים בכל שלבי הלחימה, גם במלחמה הזאת, וגם כרגע אני לא רואה שיש צפי לשלום בקרוב, אז גם במלחמות הבאות, ו... משימת הפיקוד היא המשימה הכי חשובה שיש במדינה הזאת. והחבר'ה פה שלקחו את זה על עצמם, צריכים להיות גאים בעצמם, צריכים לזכור את גודל האחריות שיש עליהם.
0: רב סרן יוד, מפקד מגמה בתוכנית, תודה רבה לך באמת על...
1: על השירות שלך ועל השיחה הזאת
0: כמובן. קודם כל ולפני הכל על השירות שלך.
1: איזה שיר בחרת לנו לסיום?
2: בחרתי את אור בשיגאון של אביחי הולנדר. זה שיר שאני אוהב ככה באופן אישי, גם מה שנקרא... ברוח התקופה כל אחד מוצא את הרגעי האור שלו בשיגאון.
1: אז זה השיר שנשמע עכשיו, אור בשיגאון, אביחי הולנדר. תודה רבה לך רב סרן יהוד.
2: תודה לכם.
3: כבר תקופה שהסופה כיסתה הכל ולא נותרה פיסת שמיים. הימים ימי גאות, רק השפל בא בליל. אז אם אתה כבר כאן, תהיה לי שקט. אני מכיר את הכאב שלי היטב, לא נדבר עליו בינתיים.

כשאני טובעת, אין צורך שתארו לי את המים, לא את צבעם, לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה, אל תחדלו לרגע ונתאר לי איך נראית היבשה.

0: בשיגעון.
1: אור בשיגעון. אביחי הולנדר. הקשב, חזרנו, מגזין החיילים והחילות של גלי צהל. אנחנו נמשיך עם עוד הקדשה.
2: נכון, נכון.
1: כאן מולנו, סמל ראשון א', שלום שלום לך.
3: שלום לכם.
1: מה התפקיד שלך כאן?
3: אני סמר א', אני חניך בפלוגת איתן, מחזור א' של התוכנית. משובץ לחיל ההנדסה, גדוד 603, חטיבה 7. זהו.
2: תפסנו אותך ככה באמצע הלמידה למבחן, מאיפה אנחנו מביאים אותך?
3: אנחנו בשבועות עמוסים, גם צבא, גם לימודים, אנחנו באמת לקחת איזה מבחן גדול, גם בסופו יש פעילות מבצעית, וככה עמוסים לשלב בין הכל.
1: ישר כוח. ואיזה שיר אתה מקדיש לנו?
2: הכי חשוב.
3: אני מקדיש לשני חברי ילדות שלי, גיא ורום, את השיר גבר רומנטי של טיפקס, כי שניהם באמת גברים רומנטיים, וחשוב לציין את זה. אני חושב שזה שיר מצוין, וזהו.
1: יאללה, אז גבר רומנטי.
2: גיא ורום זה בשבילכם.

0: זו הודעה בשבילכם. הילדים מתכננים מדורה? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר מטעם הרשות המקומית, קרן קיימת לישראל או רשות הטבע והגנים. מתרחקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ובסיום מוודאים שהאש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש. עוד מידע על צו נציב כבאות והצלה ממתין לכם באתר הרשמי של הכבאות. ל"ג בעומר שמח ובטוח. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: בכל שני בחצות.
5: שלום לך שחר אמנו.
6: לילה טוב בן, מה המצב?
4: זה הזמן. אילו. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
7: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן.
8: נישי לוי.
9: יוסי גיספן.
10: סגיב כהן.
11: חיים מוליאל. סמי לזבי.
4: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
6: מי מגילה את זוהר?
4: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
12: עכשיו בגלי צהל. יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
13: בהחלט הבית של החיילים בגלי צהל.
14: אתה מה זה צודק יניב, אתה יודע.
13: לינוי, מה אנחנו, מה יש לנו עכשיו?
14: עכשיו אנחנו, או, תשמע, אנחנו קודם כל אמרנו כבר שאנחנו עם החבר'ה המדהים של תוכנית ארז באוניברסיטת תל אביב, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לסמל ראשון עין, שעשה היסטוריה בתוכנית. הוא עשה היסטוריה והיה הראשון לקבל את עוד מצטיין הנשיא אי פעם בתוכנית. אז קודם כל שלום וערב טוב לך. דבר שני, קיבלת פה חתיכת טייטל.
13: מה זה טייטל? וואחד טייטל.
14: טייטל.
15: כן, כן, אמרו את זה, אמרו לי את זה הרבה בתקופה האחרונה, זה באמת כבוד גדול, אין מה להגיד על הדברים האלה, זה זכות.
13: איך זה מרגיש? מה התחושות? כשהודיעו לך, מה חשבת?
15: מפקד המגמה נעמד והתחיל לדבר על המשמעות של התוכנית, ופתאום הוא החליט שהוא אמר ש... הוא המליץ על מישהו לקבל איזשהו פרס. כולם חושבים, בסדר, יש לנו פה כל מיני תחרויות, דברים כאלה, שמגניב. פתאום הוא אומר, שקיבלתי את אות מצטיין הנשיא לשנת 2026. לקח לי זמן רגע להבין את
14: להכיר את האירוע רגע.
15: ואז כולם כמובן מאוד צמחו, וזה באמת, זה אירוע הרבה יותר יחידתי מאשר נקודתי, במיוחד ביחידה שלנו שהיא חדשה, ואנחנו בעצם ממש בונים אותה ביחד.
14: ובטח, אני מאמינה, כמו שאמרת, שההתרגשות באמת הייתה גדולה, אז איך סיפרת על ההורים, חברים כזה בבית?
15: טוב, אמא ואבא התרגשו יותר ממני, אבל...
13: תמיד ככה.
15: כן.
14: הורים, מה נעשה?
15: כן. לא, החברים בפלוגה ישר, השמועה רצה וישר כולם באו, ברחו.
13: איזה כיף.
15: ובבית... התקשרתי לאימא, אמרתי לה, תגיד אימא, את מכירה את הקונספט הזה של יום העצמאות מצטיין לנשיא וזה? אמרה לי, כן, כאילו, אני רואה את זה לפעמים בטלוויזיה. אמרתי לה, סבבה, אז התברר שאני מצטיין נשיא, ותוך 10 דקות, כל הדודים התקשרו, סבא, סבתא, ו...
14: כאילו אמרת לה את זה כזה כבדרך אגב, אימא, אני גם,
15: שתדעי. כן, זה היה...
14: יפה.
15: אירוע, יותר אירוע בשבילהם באמת, מבחינתי.
13: נשמע לי שאתה לא מהמצטיינים שאומרים, כן, ברור שאני מצטיין, כן, זה לא עבר לך בראש בכלל.
15: לא, זה לא היה, זה לא היה אופציה על השולחן בכלל.
13: כן. זאת אומרת, זה בא בהפתעה לכולם שבכלל יש מצטיין נשיא.
15: כן, בטח, גם זה וגם, כאילו גם הפואנטה שמי שיכול לקבל בכלל מהיחידה, אף אחד לא חשב על זה בכלל. וגם שכבר היו לחששים על אולי מישהו מצטיין נשיא, זה, אתה לא חושב שזה בכלל קרוב אליך.
13: איזה יופי.
14: לגמרי. אז אנחנו באמת מקבלים לך את הווייב שהתחושה הזו שמעריכים אותך, ובכלל את הבחירה שלך לתת מעצמך בצבא לטווח הארוך היא לא מובנת מאליו, וזו בעצם בחירה שמתחילה אי שם ב-2023, אתה בעצם לקראת גיוס, מה ההתלבטויות לפני?
15: ידעתי שאני רוצה להיות קרבי. ידעתי, האמנתי שאני רוצה להיות מפקד. אני, בעצם שאם אני עושה מה שאני אוהב להיות, לעשות אותו, להתעסק בזה הרבה. ובאמת, הלכתי ליום סיירות, עשיתי גיבוש חובלים, התקבלתי לחובלים, ואז מאוד הבנתי שאני צריך את אימא האדמה. אז התחלתי ללכת לכיוון של סיירת צנחנים, וקבעתי כבר רעיון לשם ממש, ואז תוך כדי עשיתי את כל המיונים לתוכנית ארץ, שלא ידעתי מה זה, וגם שוב פעם, אימא נכנסת לתמונה, ואמרה לי לנסות את זה.
14: היא ידעה, היא שמעה לפני על התוכנית?
15: לא, קיבלנו את המחזור הראשון, קיבלנו הודעה כזאת על בואו תכירו מה זה תוכנית ארז, הלכתי ליום לכנס חשיפה, היה נשמע מגניב, לא הבנתי כל כך מה הפואנטה, הבאתי לאמא את החוברת, היא אומרת, טוב בואו תסתכל על זה, זה נראה לי מגניב, מפה לשם עשינו על האש ביום העצמאות עם חברים, ואז קיבלתי שיחה מהמנהלת של התוכנית, שקבלתי לתוכנית, הייתי צריך באותו רגע להחליט אם אני הולך לו, אמרתי כן יאללה, למה לא?
13: אז קרה, כאילו זה היה כן יאללה של You Only Live Once כזה?
15: זה היה כן יאללה של התבשל בי כבר שרציתי להיות חלק מהדבר הזה, גם בגלל שזה נשמע לי משהו שתואם את הציפיות שלי ואת מה שאני שואף לעשות, וגם להיות המחזור הראשון בסוף זה אירוע שלא הרבה זוכים לעשות אותו בצבא, להיות ממש מעורב במה שאנחנו עושים, בבנייה, במשמעות, לפתח את זה למחזורים הבאים. אז אמרתי, כן, יאללה, בוא נתחיל את זה לפחות, נראה מה יקרה.
13: אומרים שהרבה פעמים בצהל, אתה, כל עוד אתה מתמיין לתפקידים שונים, אתה בסוף תגיע למה שמתאים לך, לא משנה מה.
14: נכון.
13: אתה מסכים עם האמירה הזאת אחרי שהגעת לארז?
15: כן, אני חושב שבסוף, למעט מקרים שבאמת אנשים נופלים בין הכיסאות, אני חושב שבסוף אנשים בצהל מגיעים לאיפה שהם אמורים לעשות, להיות, או יכולים לפחות להתפתח לאיפה שהם יכולים להיות.
13: מתי הרגשת כזה, וואו, אני חלק מארז, אני נועדתי לכאן?
15: האמת שבעיקר פה שהגענו לשלב של ההכשרה המתקדמת לקראת סוף המסלול, בעצם אחרי שנה של מסלול שבה אנחנו עושים אותו עם הקומנדו. מסלול זה מסלול, אתה לא כל כך מחובר למה שקורה בחוץ, לא מכיר את הסיטואציה, פתאום אנחנו מגיעים לפה ופתאום אנחנו מקבלים אחריות ואנחנו ממש מתנהלים כפלוגה עצמאית, כלומר אנשים פה עשו כבר תפקיד מפה כמעט אפשר לקרוא לזה, ותפקידי מפה ודברים כאלה, ואתה מרגיש שאתה כאילו אתה מתעסק, אתה במשחק של אנשים הבוגרים, אתה לא עושה כפיפי קאקי.
14: אז אתם באמת גם במהלך ההכשרה כבר עושים דברים בשטח ומשתפשפים, יש לך איזה רגע שאתה זוכר במיוחד?
15: כן, היינו באחד הסיפוחים הגדולים, זה היה בעצם חודש של סיפוח, בסוף אנשים בצהל מגיעים לאיפה שהם אמורים לעשות, להיות, או יכולים לפחות להתפתח לאיפה שהם יכולים להיות.
13: מתי הרגשת כזה, וואו, אני חלק מארז, אני נועדתי לכאן?
15: האמת שבעיקר פה שהגענו לשלב של ההכשרה המתקדמת לקראת סוף המסלול, בעצם אחרי שנה של מסלול שבה אנחנו עושים אותו עם הקומנדו. מסלול זה מסלול, אתה לא כל כך מחובר למה שקורה בחוץ, לא מכיר את הסיטואציה, פתאום אנחנו מגיעים לפה ופתאום אנחנו מקבלים אחריות ואנחנו ממש מתנהלים כפלוגה עצמאית, כלומר אנשים פה עשו כבר תפקיד מפה כמעט אפשר לקרוא לזה, ותפקידי מפה ודברים כאלה, ואתה מרגיש שאתה כאילו אתה מתעסק, אתה במשחק של אנשים הבוגרים, אתה לא עושה כפיפי קאקי.
14: אז אתם באמת גם במהלך ההכשרה כבר עושים דברים בשטח ומשתפשפים, יש לך איזה רגע שאתה זוכר במיוחד?
15: כן, היינו באחד הסיפוחים הגדולים, זה היה בעצם חודש של סיפוח

0: פלוגה עצמאית, כלומר, אנשים פה עשו כבר תפקיד מ"פ כמעט אפשר לקרוא לזה, ותפקידי מ"מ ודברים כאלה, ואתה מרגיש שאתה כאילו, אתה מתעסק, אתה במשחק של האנשים הבוגרים, אתה לא עושה כפיפי קקי.
1: אז אתם באמת גם במהלך ההכשרה כבר עושים דברים בשטח ומשתפשפים, יש לך איזה רגע שאתה זוכר במיוחד?
0: כן, היינו באחד הסיפוחים הגדולים, זה היה בעצם חודש של סיפוח בספטמבר או אוקטובר, אוקטובר האחרון, אוקטובר 25, אוקטובר 24 בעצם, והיינו בו בעזה, בדיוק בסוף התמרון הראשון, יצאנו, ופתאום אירוע ברפיח, ממש יום אחרי הפסקת אש, ופתאום מקבלים טלפון מפקד מגמה שלנו, תעלו כולם לזמינות דחוף. היינו מפוזרים כבר חודש, לא פגשנו את החברים מהיחידה, חודש כל אחד ביחידות שלו, וסגל משנה איתי אבץ נהרג, הודיעו לנו את זה ככה בטלפון מעכשיו לעכשיו, וזה היה ממש כזה שוק, כי כבר כולנו היינו חודש שלם בלחימה, יצאנו כבר, חלק כבר יצאו החוצה, אני בדיוק ירדתי מהנמר אחרי שיצאנו, בדיוק גנו לשדה תימן להוריד כזה ציוד בפעם הראשונה, ואנחנו קבלים את הטלפון הזה, פתאום אתה מבין ש... כאילו, אנחנו פה, זה לא שטות, אנחנו פה באמצע האירוע עדיין.
1: פתאום אתם מרגישים את זה באמת.
0: כן, ומישהו שהיה פה איתנו צמוד שנתיים, ועשינו איתו הכל ביחד, וסבך פלוגה קטנה, זה כמו משפחה, נעלם כזה. זה לא חודש שאתה לא רואה, אתה לא רואה אותו יותר.
2: זהו, וזה לנצח, כן, ההבנה הזאת שוקעת לאט לאט.
0: כן.
2: יאללה.
1: היום אתה באמת כבר בשלב, כמו שאמרת, בשלב של ההכשרה המתקדמת, אחרי פעילויות מבצעיות, יש גם להגיד שבאמת המחזור שלכם עבר לא מעט, בסוף גם פרצה המלחמה ממש בהתחלה שלכם, נכון?
0: כן, שבועיים אחרי שהתחלנו את הקדץ בעצם פרצה לחימה אצלנו, פרצה לחימה, התוכנית שגם ככה הייתה חדשה, חטפה איזושהי רעידת אדמה, המפקדים שהיו לנו אז גויסו בעצם חזרה ליחידות שלהם להילחם, חודשיים אחרי זה נהרג אחד המפקדים שהיו לנו, סרן יעל גזית, זכרונו לברכה. נהרג היה סייך מפי בשריון, נהרג בלחימה. ובעצם התוכנית בעצם בנתה את עצמה תוך כדי המלחמה, שזה גם מה שצריך להגיד, שזה בעצם מספק גדול למפקדים שלנו, וכל מי שמנהל את היחידה שהצליח לבנות תוכנית חדשה מאפס, שגם ככה זה תמיד קשה. תוך כדי לחימה שכל הזמן אנשים מתחלפים, אנשים נהרגים, אנשים שהיו אמורים לבוא לתפקידים, לא יכולים פתאום להגיע לתפקידים. ובכל זאת, הנה אנחנו פה, והולך טוב.
2: דרך כל האתגרים הלוגיסטיים.
1: כן.
2: יאללה.
1: וככה, לקראת גם סוף התואר והמשך התהליך, משהו אחד שאתה מצליח לקחת ממך אחרי שעברת פה חתיכה דרך?
0: אני חושב שאומרים לנו, מה שאמרו לנו בעצם מהיום הראשון שלנו בתוכנית, שפיקוד זה מקצוע, ואנחנו צריכים, שאנחנו מתעסקים בפיקוד, עם כל כמה שלפעמים זה להתעסק בדברים הכי מעצבנים שאפשר לחשוב, אנחנו צריכים להתעסק בזה ביריית כבוד, אנחנו צריכים להבין שאנחנו אחראים לחיי אדם, ואנחנו צריכים לכבד את כל מי שמגיע תחתנו, שבחר להגיע ללחם תחתנו בקרבי, זה כבר דבר ראשון, כבוד לכולם, ו... מבינים שאנחנו מתעסקים פה באמת בחיי אדם, ואותי דבר אתך, המגרש על הגדולים, זה אחריות גדולה. וזה כבוד גדול כמובן להיות גם חלק מארז, ולהגיע לפקד דרך ארז.
2: איזה קסם. אתה קסם של דבר, אין. טוב, תודה רבה לך. בחרת לנו לסיום גם שיר.
0: כן, חיים שיעברו, הימים שיעברו עלינו.
2: של?
0: הדס קליימן.
2: אז זה השיר שנשמע עכשיו. תודה רבה, והמון בהצלחה בהמשך.
0: תודה רבה.

0: בימים שעברו עלינו, איזה סינכרון, לינוי. הדס קליינמן ואביב בחר ו...
1: זה שיר שעושה כזה טוב על הלב.
0: זהו, נורא מלטף כזה.
1: כן, גורם קצת לחשוב.
0: הימים שעברו עלינו ימים טובים, אבל גם הערב שעובר עלינו, ערב מקסים, כי אנחנו פה באוניברסיטה, אוניברסיטת תל אביב, עם תוכנית ארז. דיברנו פה עד עכשיו עם סרן יוד, שככה הסביר לנו על המקום, על, על התוכנית.
1: נכון.
0: וסמר עין המצטיין. ועכשיו אנחנו נגיד שלום לאלף. חניך במחזור השני של התוכנית יש לנו פה, אז הוא כזה באמצע.
1: באמצע, בדיוק.
2: נשמע.
0: שלום, שלום. בואו נתחיל מלשמוע קצת עליך.
2: אוקיי, אז אני בעצם חניך במחזור השני של התוכנית. אני משובץ לגולני. הגעתי דרך, יש כל מיני דרכים להגיע לתוכנית. אני ספציפית הגעתי דרך גיבוש העתת. אפשר להגיע גם דרך עוד גיבושים מרכזיים, ואפשר גם להגיע דרך מצטייני טירונות. זאת אומרת, חבר שהתגייסו לגולני, התגייסו לצנחנים, סיימו את הטירונות, והיו מצטיינים, נבחרו להגיע לתוכנית, וככה הגיעו. אני עשיתי מכינה, מכינת ימינורד בחצור הגלילית, וכן, הגעתי לתוכנית בסוף.
1: זה משהו שכזה תכננת, שמעת על ארז לפני?
2: כן, לגמרי. שמעתי על ארז לפני, אני גם כן, יש כל מיני כנסי חשיפה לתוכנית, שמעתי עליה לפני, והאמת היא, פיקוד זה תמיד משהו שעניין אותי. גם כן הגעתי בעקבות אחי הגדול, אחי הגדול היה סמך מפי בנחל, כל הלחימה הוא היה מפקד.
1: אז הקרבי זה מהבית.
2: לגמרי, לגמרי. גם כן תמיד רציתי גולני, בן דוד שלי נלחם בצוק איתן, דוד שלי היה בסיירת גולני, לגמרי זה זורם בבריד.
0: וכמה ידעת על התוכנית עצמה לפני שהגעת?
2: האמת היא שלא ידעתי הרבה. הגעתי יחסית במקרה, אבל אני מאוד מאוד שמח שהגעתי. בסוף כל דבר חדש זה בסוף זה קשה, כאילו זה קשה. בסוף זה כמו הניצנים הראשונים, זה הראשונים שמגיעים לתוכנית, זה אין שביל מסומן. זאת אומרת, כן. אנחנו יוצרים את ה...
0: אתם מסרטטים כן. את המפה.
2: לגמרי, לגמרי. וכן, זה החלטה... קשה לקחת לכל אחד, אבל בסוף אני מאמין שזו החלטה נכונה עבורי.
0: אתה מאמין שהאתגרים האלה בונים?
2: לגמרי.
0: מה הכי בנה אותך עד עכשיו? מה הקושי הכי כבד שהיה לך?
2: אני חושב שהקושי הכי גדול בתוכנית זה ההתמודדות, התמודדות עם האנשים. בסוף התוכנית היא מכשירה אותך להיות ממם, להיות מפקד, אבל בסוף אנחנו לא, אין לנו את החיכוך היומיומי כמו שיש בגדוד. זאת אומרת, אנחנו הגענו דרך התוכנית. אנחנו לא גדלנו בגדוד ויצאנו להיות ממם דרך הגדוד, אבל בסוף זה איזשהו פער שיש, אבל זה פער שניתן לגשר עליו. בסוף אני חושב שזה משהו פער מאוד גדול שאנחנו צריכים לעבוד עליו.
1: עכשיו אתה מרגיש שהצלחתם קצת לגשר עליו, שאתם בדרך לשם?
2: אז חלק ממה שעושים בתוכנית, אנחנו בעצם נספחים לגדוד. אז כמו שאמרתי, אני משובץ לגולני. עכשיו זה לא אומר שאני הולך עכשיו באוניברסיטה לשבת רגל על רגל ולא לעשות כלום, לגמרי לא. בחופשות סמסטר אנחנו חוברים לגדוד. בקיץ הולכים לחודשיים של פעילות מבצעית, ממש לגמרי כמו כל לוחם. חווים חיכוך, לחימה, תמרון, כמו כל חייל וחייל שבגולני. וככה מנסים לגשר על הפער הזה.
1: אין לכם רגע דל לפי...
0: זה מטורף.
1: כן, לפי מה שאתה מספר פה, ואיך באמת עושים את המעבר הזה רגע בין להיות סוג של תלמיד בכיתה, לבין פתאום קצת שטח, קרבי, סיפוחים.
2: אז כן, אז זה מעבר ממש חד וממש קשה. כאילו, יכול להיות מצב ש... היינו בעזה, ואז יום אחרי זה אתה כבר באוניברסיטה וכבר לומד...
0: עם הראש במחבר.
1: וואו, כזה אחד, כאילו.
0: יום אחרי.
2: לגמרי, לגמרי, זה קורה הרבה. אני חושב שהמעבר הזה, זה מעבר שהוא חובה. חובה שכל קצין היום ידע לבצע אותו. בסוף היום קצינים שלנו נדרשים, יש הרבה מאוד אתגרים בלחימה היום. עכשיו מדברים על רחפנים, וצערנו נהרגים הרבה לוחמים עכשיו. הם צריכים את המעבר הזה. גם חשיבה. בזמן לחימה, גם עכשיו שנייה לצאת, סתם, עכשיו הגדוד יצא לרענון, אז צריך עכשיו לתכנן מחדש, מעבר חד, עכשיו לתכנן תוכניות להמשך. לדעתי זה מעבר שהוא מאוד חשוב שהקצינים היום, ואני שמח מאוד שמטפחים בנו את זה.
0: אבל מעניין אותי גם, א', כמה יוצא לך פתאום באיזה רגע של שקט לשבת ולחשוב על זה שאתמול היית בעזה, ועכשיו אתה עם הראש במחברת, ולהרגיש את האבסורד הזה, פשוט להרגיש כאילו מה הולך כאן.
2: זה מאוד מטורף, כאילו זה... ממש מרגישים שאתה חלק מההיסטוריה, כאילו אתה הרי לא היה דבר כזה, אולי הדבר הכי שאפשר להשוות זה לכל מיני מילואימניקים שלומדים איתנו, אבל באמת זה משהו שלא היה, ממש מרגישים חלק מאיזושהי היסטוריה.
1: ובעצם אתה במחזור השני של התוכנית כמו שציינת, ונמצאים פה גם חבר'ה שהם לקראת סיום התואר, כמו שגם שמענו כאן עכשיו בתוכנית, יוצא לך קצת לדבר איתם, לשמוע מהם. מה כזה דברים שלקחת מהם להמשך?
2: הרבה מאוד מהדברים, יש להם הרבה יותר פזה מאיתנו בסיפוחים לגדודים, אז הרבה פעמים מתייעצים איתם, כל מיני תובנות שיש להם, מהחבירה לגדוד, מהחבירה לחטיבה, איך שעושים שהמעבר הזה, כמו שאמרת, שהוא מעבר מאוד חד, איך עושים אותו שהוא יהיה כמה שיותר חלק, שאנשים שאנחנו עוברים אליו בשטח, שלא יהיה כל מיני בעיות לוגיסטיות, או שלא יודעים שהגעתם, או לא יודעים שכן הגעתם, שלא יהיה מצב שקורה מצבים שכאילו יום אחרי זה יש לך שיעור, ואתה, אין אמר שמוציא אותך מלבנון או מעזה.
1: אתה תקוע, אתה לא יכול להגיע.
2: זה יכול לקרות לגמרי, וזה בעיקר החיכוך שלנו.
1: יש לך את החשש קצת ממה שיבוא בהמשך המסע הזה, או שאתה דווקא לוקח את זה כליל?
2: תראי, בסוף אני חושב שכל אחד שבחר את הבחירה להיות לוחם, לוקח את זה בחשבון. אבל אני חושב שזה... יש לנו איזשהו סט או סט של ערכים שמכווין אותנו, ואנחנו מבינים שאין ברירה אחרת. גם בשביל באוקטובר הבנו שאם לא נלחם ואנחנו לא נגיע למדינה, אז אף אחד לא יגן עליה.
0: אמרנו, א' בן אדם של אתגרים.
1: א'
0: בן אדם שמאמין שזה מפתח. מתי בעצם אתה יודע שאתה הולך לגולני? זה משהו שתוך כדי ההכשרה אתם מגלים?
2: אז בעצם, כמו שאמרו לפני זה, אנחנו עושים שנה הכשרה של הקומנדו, ואחרי זה עולים להכשרה מתקדמת. אז בהכשרה מתקדמת יש לנו ממש טקס של שיבוצים שמגיעים כל המחתים, בוחרים כל אחד חניך וחניך לפי התכונות שלו.
1: הם בוחרים אתכם?
2: לא המחתים, המפקדים שלנו, אבל כן, ממש לגמרי לפי תכונות של כל אחד ואחד בוחרים אותנו. זה מתאים לצנחנים, זה לגולני, ולפי זה משבצים אותנו.
1: וואו, מרשים הייתי אומרת.
0: בטירוף.
1: ולא דיברנו על זה לפני, אבל מעניין אותי מה אתה בחרת ללמוד מבין כל הדברים פה.
2: טוב, אז האמת יש לנו ארבעה אופציות כאן בתוכנית. יש חוג שהוא חובה, זה מתחייק לשתי חוגים, חוג של צבא וביטחון, ששם לומדים בעיקר דברים שקשורים לצבא, פשוט תול ותורת לחימה. ויש את החוג השני לבחירה, שזה או מזרח תיכון, או מדעים דיגיטליים להייטק, מדעי המדינה, או מנהל עסקים. אני בחרתי במנהל עסקים.
1: זה גם ילך איתך להמשך, יש לי תחושה.
0: זהו, זה נשמע, אתה נותן לנו חיוך של...
1: כל האמביציה פה זה חיוך של, אתם עוד תשמעו עליי, כן, לגמרי.
0: בלק רוק, עוד יהיה לך. טוב, ומה, איך אתה מרגיש הלאה לגבי השירות? מה, אתה כבר חושב על איך ייראה הקבע שלך בכלל?
2: לא, האמת היא שלא. בסוף הולך להיות הרבה אתגרים, אני מאמין שאתגרים ממש בונים. אני מתרגש להמשך, אני מאמין שיהיה טוב.
0: איזה כיף. לסיום בחרת לנו שיר.
2: נכון.
0: יש סיבה מיוחדת?
2: כן. זה שיר שאני רוצה להקדיש לצוות שלי, צוות סניר.
1: צוות סניר.
2: זה היה הצוות, זה היה שיר הקפצות שלנו, כל המסלול, אז לכל צוות סניר.
1: אתה בעצם מתרגר אותם עכשיו עם השיר.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז בחרתי להקדיש את Black Magic Woman של סנטנה.
0: אוהו.
1: מגניב לגמרי.
0: חניך במחזור השני של התוכנית, המון המון בהצלחה, ותודה לך.
1: תודה רבה לך.
0: על השיחה הזאת. ועוד נשתמע אולי כשתהיה איש עסקים גדול. טוב, Black Magic Woman, זה השיר שנשמע.
1: Black Magic Woman, לצוות סניר.
0: ועכשיו תישארו איתנו, אנחנו כאן גם בשעה הבאה.
1: אנחנו כאן גם בשעה הבאה לגמרי.

0: איזה חלומי, הטון של הגיטרה של סנטנה זה משהו מעולם אחר, Black Magic Woman.
1: ויותר, אני כאילו עדיין נראה לי בהלם שזה השיר שהם הוקפצו איתו, כאילו אני רוצה להיות מוקפצת איתו.
0: לא שאנחנו מוקפצים בגלץ,
1: אבל כן.
0: טוב, זהו, אז עכשיו אנחנו מסיימים את השעה הראשונה כאן מאוניברסיטת תל אביב עם תוכנית ארז.
1: אבל אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה, מיד אחרי החדשות, אז אנחנו נסיים עם שיר שהוא ככה, שיר פלוגתי שלהם שמענו פה.
0: ככה שמענו.
1: סמי וסומו? That's the song, יאללה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן אור, צינה אגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
5: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
4: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
5: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה במפרץ, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים, איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף כלי שיוט אמריקניים. הדברים נאמרו לאחר שפיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שהשמיד 6 סירות איראניות קטנות במצר הורמוז בעקבות שיגור טילי שיוט וחטב"מים איראניים לעבר ספינות של חיל הים של ארצות הברית וספינות מסחריות אמריקניות שלא נפגעו. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי באיחוד האמירויות עדכנו בשעה האחרונה שאיראן ביצעה מתקפה נוספת של טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. גורם המעורה בפרטים מסר ל-CNN שהטילים יורטו בעזרת מערכת הגנה אווירית ישראלית. בעקבות האירועים, גורם צבאי מוסר כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות, וכי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, כך מוסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בעקבות הירי האיראני לעבר איחוד האמירויות, נסגר המרחב האווירי באבו דאבי ודובאי, וטיסות לדובאי הוסטו לאומן, ביניהן טיסה שיצאה מנתב"ג, מדווחת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
1: טיסת פליי דובאי שהמריא אחר הצהריים לדובאי מנתב"ג הוסטה לאומן נוכח סגירת המרחב האווירי שם בעקבות הירי מאיראן לשטחה. בשעה זו יותר מ-120 נוסעים ובהם ישראלים רבים שוהים במטוס וממתינים להוראת ההמראה. לפי שעה אין תגובה ממשרד החוץ ולא ברור האם המטוס ימשיך לדובאי או יחזור ארצה.
0: בצל הנתונים הנמוכים במחזור הגיוס למסלולים החרדיים בצהל, אומר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בשיחה עם ישראל פישר ואריק וייס בחזית הכלכלית, צריך לתקן עוול של 78 שנה.
2: חייבים את השוויון בנטל לתקן. ואני לא מתכונן להתפשר בעניין הזה, ואני נחוש להביא שינוי היסטורי בדבר הזה של גיוס חרדים. זאת אחת הנקודות הכואבות ביותר בחברה הישראלית. אני לא רוצה לעשות פופוליזם, אני לא מחפש מלחמות, אני מחפש להצליח לגייס חרדים. וזה אתגר ענק, הוא אתגר שצריך לתקן פה עוול של 78 שנה. ואני, מה לעשות, אין לי פתרונות כסף.
0: פרשת הרצח בפתח תקווה. לאחר שבועיים של חיפושים, המשטרה הודיעה כי עצרה את כלל המעורבים בקטטה שהובילה לרצח אימנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, בליל יום העצמאות. מדווחת כתבתנו בשרון, נעמה מזור.
3: לאחר שבועיים של חיפושים, כלל המעורבים נעצרו. 19 נערים קטינים תושבי השרון בדרגות שונות של מעורבות במעשה. מעצרה מוארך מעת לעת, כשגם מחר יובאו חשודים לדיון בבית משפט השלום שבעיר, ביניהם גם החשוד המרכזי בפרשה.
0: בשעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים במועצות האזוריות חוף אשקלון, שער הנגב, שדות נגב והעיר סדרות, בעקבות פעילות כוחותינו במרחב הרצועה, ידיעה שמסר כתבנו בדרום אלי שיבראל. כדורגל מליגת העל, בני סכנין מארחת בשעה זו את מכבי בני ריינה, תוצאת המחצית היא 1-0 לריינה. מכבי נתניה מארחת את הפועל ירושלים, תוצאת המחצית היא 1-0 לנתניה. ומוקדם יותר בליגת העל בכדורסל, אליצור נתניה הביסה 102-77 את מכבי רעננה. התחזית למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, הן תישארנה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי ברובו קל, צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: עכשיו חזרנו.
7: שלום שלום שלום לכולם, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן תמיד לשים זרקור על הגיבורים של המדינה הזאת ולשמוע מהם, לשמוע על הסיפורים שלהם.
6: לא משנה איזה צבע של מדים, איזה דרגת פזם,
7: בין אם זה זית, בין אם זה בז', ולא משנה באיזה צבע הקומטה שלהם. עכשיו היום, כמו ששומעים ככה בטקסטורה, באמביאנס, אנחנו לא באופן כרגיל.
6: נתת פה במילה.
7: זהו, סביבנו חיילים קומטות בכל הצבעים. נסענו לאוניברסיטת תל אביב עם תוכנית ארז, כמו ששמענו בשעה הקודמת.
6: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
7: התוכנית היוקרתית שמכשירה את המפקדים הבאים של צהל ובשאיפה לאיכות ובעשייה מאהבה.
6: נכון מאוד.
7: לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות שלנו.
6: הכי חשוב, לעורכת, מיכל קוגן, למפיקות, אלנה תנזון, ילטיזית אינגידה, יונוס וויסה, ליבי פאר, זר שדה ואלה סלוק. לטכנאים המקסימים שלנו, זי וייני, לטכנאית ביפו, מיכל דביר, בפיקוח אילן גביש, אתה, יניב יוסף.
7: שלום, יניב יוסף. שלום, שלום לך, לינוי וובה. עכשיו כאן, איתנו מולנו, כמו בשידור החוץ של הקשב, סמל ראשון א', שלום שלום לך.
8: שלום.
7: באת להקליש לנו שיר.
8: נכון.
7: אבל קודם נשמע רגע מה, מה אתה, מי אתה?
8: אני א', מירושלים, בן 22.
7: באיזה שלב אתה בהכשרה עכשיו?
8: אני בשנה השלישית של ההכשרה, אנחנו עכשיו בסמסטר האחרון להכשרה, זאת אומרת, סמסטר האחרון ללימודים. כשנסיים את הסמסטר, סביבות אוגוסט, נתחיל את בעד אחד, אחריו נעשה תפקיד הממם, אחריו את תפקיד הממפי.
7: תעבור צעד כבר לקצונה עוד רגע.
9: כן.
8: נכון.
7: טוב, איזה שיר בחרת? ולמי ולמה?
8: אז אני מקדיש לסגן א', מגדוד נחשון, את השיר I Would Rather Go Blind, של אלה ג'יימס.
9: איזה
8: הייתי מעדיף להתעבר, מאשר לראות אותו מפקד על אמר שוב.
9: וואו, זה אתה אמרת.
7: זה השיר שנשמע עכשיו. חבר'ה איכותיים יש כאן, היה לנו פה סנטנה וטיפקס.
9: לגמרי, עם השירים ואת הג'יימס, זה כיף לנו.
7: יאללה, את הג'יימס, I'd Rather Go Blind. א', תודה רבה לך.
8: תודה לכם.

0: I'd rather go blind at a James.
1: כזה נוסטלגי, כזה סול. וואו, פשוט אין לי עוד מילים להוסיף.
2: זה מצחיק שאנחנו מדברים על נוסטלגיה כשאנחנו בני, מי יודע.
1: כן, מי אנחנו בכלל.
0: אבל את הג'יימס. אז עכשיו חזרנו, שלום שלום לכם. משדרים לכם הישר מתוכנית ארז באוניברסיטת תל אביב. ועכשיו יש לנו שני חבר'ה שמסיימים את הסדיר, מתחילים את הקבע שלהם, תכף בבעד אחת. יש שיגידו הבשר של השירות בארז.
1: לגמרי, כן.
0: ושניהם גם חברים קרובים של סגן משנה איתי יבץ, זיכרונו לברכה, שנפל בדרום הרצועה באוקטובר האחרון. שלום לכם.
3: שלום. שלום.
0: נון ויוד. שלום, שלום. אני חושב שקודם כל הכי ראוי יהיה לשמוע מכל אחד מכם על איתי, איך נראה הקשר שלכם איתו. נון, נתחיל איתך?
1: כן, נון.
3: בעיניי איתי היה הלב של הצוות. כל דבר שבו נפגשנו או מקום שהיינו... יושבים ביחד, הוא תמיד זה שמשך את כל תשומת הלב. אני זוכר אותו בתור בן אדם שגיבש מאוד את הצוות, וגם ברגעים הקשים עזר לדחוף קדימה, בכל המסעות ובכל הנסיגות והכל. תמיד הייתי יכול לסמוך עליו שהוא החליף אותי באלונקה. הוא היה באמת מכונה, אני מת עליו.
0: יוד, מה הוא היה בשבילך?
4: יבץ באמת היה קודם כל בן אדם טוב. קוראה מצחוק. היה לנו הרבה חתונות בצוות, וכל חתונה הוא היה פותח את הרחבה וחבא את האורות בסיום האירוע, משמח את החתן והקלה באמת לכל אורך האירוע, וגם כמו שנון אמר את הצוות, כל הרבה צוות היו אצלו בבית, דאג לחלק אמנותי, שרים טובים. זהו, הוא פשוט בן אדם כל כך טוב.
1: מאוד שם, מאוד חברותי ונוכח ממה שאתם מספרים פה. ואלו ערכים לדעתכם הובילו את איתי בחיים, דברים שגם שמתם לב בעצמכם, יהוד, משהו שאתה יודע ככה להגיד לנו?
4: הוא נורא האמין באנשים. באמת מקום נקי וטהור ולא של שפיטה. חיפש לראות את המעבר שיש בכל בן אדם, אם זה לשבת ולדבר איתו. שיחה הכי כנה ועמוקה. הוא היה, לפחות ממה שאני הרגשתי ממנו, בן אדם מאוד פתוח. ושיתף, וגם בשיחות איתי הוא ידע לפתוח אותי ולדאוג שאני גם משתף. זהו.
0: אני רוצה שכל אחד מכם ייקח כזה לרגע הראשון של ההיכרות האמיתית שלו עם איתי. נתחיל איתך, נון.
3: כן, אין בעיה. אני לא יכול לנקוב ברגע אחד ספציפי, בגלל שכל החוויה שלו בתור איתי בחבר צוות, זה היה רציף. זה לא היה נקודה אחת שאני יכול להגיד שבה הכרתי אותו באמת. אבל לאורך כאילו השנה שביליתי אותו בערך כל יום 24/7, והיינו כל הזמן ביחד, כאילו, מנקים את החדר וצחצחים שיניים ביחד והולכים לישון ביחד. אז הכרתי את הבן אדם לעומק, ואני יכול להגיד שהוא באמת היה בן אדם מדהים. היה לו ניצוץ בעיניים כל פעם שהוא דיבר איתך.
0: יש לך ניצוץ עכשיו בעיניים כשאתה מדבר עליו?
1: כן, לגמרי.
0: רואים את העיניים שלך משוטטות, נזכרות? מה סיפור שאתה ממש זוכר ממנו?
3: אז לגבי משהו שהוא שכנע אותי לעשות, במהלך המסלול דיברתי איתו כל הזמן על זה שאני רוצה לעשות קעקוע, וזה הוא ממש היה חם על קעקועים, והחי מתקופה לתקופה של אני רוצה לעשות עכשיו את הקעקוע הזה, ואז היה לו חודשיים שהוא בנה את זה, עשה את הקעקוע, ואז הוא בנה על עוד קעקוע חדש.
0: יאללה.
3: הוא היה כזה פריק. ואני דיברתי איתו כשאני רציתי גם כן לעשות קעקוע, וזה הקעקוע שנמצא לי פה על היד.
0: מה אנחנו רואים?
1: של מה זה, כן?
0: זו האשליה הזאת של המשולש שכזה...
3: כן, בדיוק. זה נקרא משולש פן רוז. זה משולש אינסופי כזה. בשבילי זה גם משהו שאני ציירתי בעצמי, וזה גם משהו שמזכיר לי שלפעמים אינסוף לדברים, וכמו שאינסוף לאהבה שלי ליאבץ. אבל בעצם הוא זה ששכנע אותי לעשות את זה, ודחף אותי ואמר לי, בוא, יש לי פה מכון שאני מכיר, שהם יעזרו לך, הם מקצועיים בטירוף. ובאמת בסוף הלכתי בזמן התואר, למכון שהוא המליץ, ראיתי שיש שם גם את המדבקה שלו עדיין, וזה סיפור שאני יכול להגיד שהוא השפיע לי על החיים לנצח.
0: הוא פיזית חרות לך על החיים לנצח, איזה יופי.
3: יש אצלנו גם אנשים שעשו את הקעקוע שהוא הכי אהב של מטוס נייר כזה. כמה חבר'ה מהצוות עשו את זה.
0: וואו, אווירה של הנסיך הקטן קצת, מטוס נייר על היד.
1: כן, עם המטוס נייר.
0: יהודית, מה אתה זוכר מאיתי?
4: חוויה שממש זכורה לי מאיתי. זה ניווט אחד שהיה לנו ביחד, מהלך המסלול. זה היה איפשהו בדרום. הניווט הראשון. היה גם, לא היה ירח, גם היה חשוך לגמרי. אני מתחיל את הניווט והוא שני. בערך אחרי 200 מטר אני לא יודע איפה אני. ואני אומר לו, יבץ, אני לא יודע למה אנחנו הולכים כאן. ואז הוא אומר לי, שמע, הכל טוב, סומך עליך, אתה יודע לאן, לאן צריך להגיע. אז איכשהו עלינו, ירדנו, הגענו לאן שהוא, אמרתי לו, יבץ, זה התור שלך. מתחילים ללכת לדעתי איזה 100 מטר, פתאום עולים מולנו שאנחנו יצאנו מהג' ג', אומרים איך זה הגיוני, אנחנו רואים להיות בערך באמצע. אנחנו מסתכלים איזה 50 מטר דרומה וקולטים את הרכב של הנקודת סיום. אז הוא מסתכל עליי ואומר לי, נראה לי שניווטנו מספיק להיום. אז פשוט הלכנו לסוף, באמת הגענו לשם זה במקרה. זהו, זה היה...
0: איזה קטעים.
4: כן.
0: איך התמודדתם?
1: עם האובדן הזה תוך... כאילו תוך כדי ההכשרה, אתם בכלל מצליחים לתפוס את מה שקרה לכם?
4: הרגע שהודיעו לנו זה היה שהיינו בנפרד. זאת אומרת, כל אחד היה בסיפוכים שדיברו עליהם מקודם, כל אחד היה בחטיבה שלו. ואז באמת התרכזנו ביום של ההלוויה שלו. ומאז אנחנו ביחד כל הזמן אצל המשפחה, ונורא קשה לתפוס את זה, כי הוא היה באמת בן אדם נורא חי ואהב לאהוב ואהב לחיות את החיים. ופשוט מנסים למצוא דרכים ולהנציח ולהזכיר ולזכור אותו בעיקר.
0: איזה יופי. בזום אאוט, איך אתם מסכמים את הסדיר שלכם? אתם עכשיו מסיימים?
3: שירות באמת מטורף, אני אגיד את זה ככה. שהתגייסתי, לא דמיינתי שככה אני אבלה את השירות הסדיר שלי. וממש ככל שאתה מתקדם בשירות הזה, אז ככה הוא נהיה יותר רזוי ומטורף, במובן הטוב. אני שמח מאוד במקום שהגעתי אליו עד כה, אבל יש לי גם עוד המון לאן לטפס. כל הקורס קצינים עוד לפניי, כל ההשלמה החיילית עוד לפניי. צריך להצטיין, צריך להוכיח שתוכנית ארץ היא באמת תוכנית טובה. אז יש משהו שעברתי ויש לאן לשאוף.
0: איזה לגמרי.
1: ומעניין אותי קצת איך כל אחד מכם מגיע לתוכנית ארץ, נראה לי מתחיל איתך, יהוד.
4: אז אני בעצם הייתי בשנת שירות, ואז תוך כדי קיבלתי הזמנה לכנס חשיפה למשהו חדש. הלכתי, אז שם הציגו בעצם את התוכנית, התרשמתי, ואז בעצם בחרתי להמשיך בתהליך המיון. כל בעיקר המסלול המאתגר, ובסוף באמת הפיקוד והקצונה זה משהו שרציתי לעשות, והמסלול הזה פשוט היה נראה לי הדרך הטובה ביותר, גם להשפיע וגם להצליח בהמשך.
0: ולאן כל אחד מכם הולך עכשיו?
3: אז אני ספציפית משובץ לשריון, חטיבה 7. ממש השבוע יש לנו סיפוכים ביחידות, אני הולך להיות איש צוות נוסף בטנק בגדוד 82. כרגע נמצאים בלבנון. מבחינת השיבוץ שלי, אני חושב שאני מאוד מרוצה. אם יש משהו אחד שהמלחמה הזאת הוכיחה, זה שהחשיבות של שריון היא באמת בלתי ניתנת לתיאור.
1: לגמרי.
3: והחשיבות של שריון בתוכנית ארז זה היכולת הזאת לתקשר מול החירניקים, מול החברים שבהנדסה, אנשים שבדרך כלל אין לך איתם כל כך שפה משותפת אם אתה מתגייס נורמלי לשריון ויוצא קצונה רגיל. ופה יש לך ממשק איתם בחיי היום יום, הם יושבים לידך, הם משנים לידך, אתה מדבר איתם. אז היכולת פה לשלב את נקרא לזה הקרב המשולב הוא טורפת. ומבחינת החיסרון שיש פה, אז כמובן יש פחות ניסיון בשריון, אבל צוברים אותו עם הזמן, בייחוד בסיפוחים עכשיו, כמו שיש לנו השבוע. ואני מאוד מבסוט מהשיבוץ, סך הכל ממש רציתי, שמתי את זה בראש העדיפויות שלי, במיוחד בגלל שאני מבין כמה חשוב זה החיל, וכמה הוא עוזר בלחימה, וזהו.
1: מאתגר, אבל לא נראה לי שאתה אחד שמפחד מאתגרים, נון.
3: לא, חלילה.
1: ומה איתך, יוד?
4: אני משובץ לחטיבת הצנחנים, גדוד 202. אני מאוד מרוצה מהשיבוץ, מה שרציתי. גם יש היסטוריה במשפחה, סבא בגבעת התחמושת, אז מרגיש חלק.
1: מהבית, לגמרי מהבית.
0: טוב, תודה רבה לשניכם על השירות, על השיחה הזאת. ובחרתם לנו שיר לסיום. איזה שיר?
3: שיר הוא הללויה.
0: בביצוע של ג'ף בקלי, לא סתם.
1: חייב לציין את זה.
0: האיש והאגדה. טוב, תודה רבה לכם. הללויה עם סיבה מיוחדת?
3: הללויה, כי זה השיר שיעבץ מאוד אהב. והוא כל הזמן שר לנו את זה בהרבה צוות. וכשהיינו קצת עצובים, הוא גם כן היה שר את זה. זה שיר שעזר לנו, תור צוות. זה גם עזר ליעבץ.
0: הללויה.
1: מדהים. תודה רבה לשניכם, סמל ראשון נון וסמל ראשון יוד. ערב טוב שיהיה לכם ובהצלחה.
4: תודה רבה.
3: תודה רבה.
4: ערב טוב.

0: הללויה.
1: הללויה.
0: הללו אותו, הללו את יא. ג'ף בקלי. גלי צהל, הקשב, מגזין החיילים והחיילות שלנו, שם את הסלוגן, הבית של החיילים והחיילות, בפרונט.
1: כן, בפרונט.
0: כמובן, מאוניברסיטת תל אביב, עם תוכנית ארז, ועכשיו מולנו יושב סמל א', עם שיר להקדיש, שלום לך סמל א'.
2: שלום, שלום.
0: קודם כל, מי אתה? ואז איזה שיר בחרת להקדיש?
2: אני סמל א', חניך בתוכנית ארז, במחזור ב' של התוכנית. אני משובץ גבעתי, גדוד צבר, ואני בחרתי להקדיש את השיר לבת זוג שלי, יולי.
1: ליולי המקסימה.
2: שנמצאת עכשיו בבית, והשיר שבחרתי להקדיש לה זה רוקדים צמודים, וזהו.
0: איזה רומנטי. רוקדים צמודים, סמל א', תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
2: תודה לכם.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: אורי אשר, לוחם מילואים בשריון.
4: התעוררתי בעצם בשביעי באוקטובר, אנחנו דתיים, אבל מיד פתחנו טלפונים ברור, ובאמת מאוחר יותר באותו יום כבר הוקפצנו, ובמוצאי השבת השנייה הקפיצו אותנו בקיבוץ חנית. הטנק לידינו חטף טפיל ראשון, גם שניות חטפנו גם, הסתכלתי למטה וראיתי את רגל שמאל. אומרים לי, תקשיב, או שהרגל תישאר ישרה וקצרה במקרה הטוב, או שתוריד אותה ותחיין פרוטזה, אני לא חושב פעמיים, אנחנו מורידים. השיקום היה הרבה עליות, ירידות, אבל בסך הכל אני חושב ששיקום אורתופדי, היה שם משהו אופטימי. כל שבוע אתה מסתכל אחורה, אתה אומר, וואו, כמה התקדמתי, כל חודש, היום הולך לגמרי.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה, עם הקשב.
5: חזרנו.
6: חזרנו.
5: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן עם תוכנית ארז. מסלול האליט למפקדים הבאים של צהל, ואיתנו אחד מהמחזור הראשון של התוכנית, שעכשיו מסיים את ההכשרה, מסיים את הסדיר, וממשיך הלאה לקצונה. סמל ראשון א', שלום לך.
6: שלום, שלום.
5: אופה, לא שומעים אותו.
7: שלום, שלום.
5: אופה, הנה.
6: יס. קודם כל, איך המרגש ככה לסיים, להיות לקראת הסוף של התואר לפני הדרך הלאה?
7: וואלה, ממש מרגש. זה סוף של דרך מאוד מאוד ארוכה. כל הלימודים, כל ההכשרה הפיזית, ויוצאים לבד, ובעזרת השם אחרי זה לתת בראש.
6: התחלה של דרך חדשה קצת. לא קצת, באמת.
7: כן, ממש.
5: עכשיו, אני חייב להגיד, אתם כולכם באים אחד-אחד עם דיגום מטורף.
6: טוב שאמרת, יניב, כי זה באמת...
5: איזה 4-5 סיכות כל אחד, והתשוגיות שלכם גם. אתה רוצה להסביר לנו הסיכות שלך?
7: פשוט יש לנו כנפי צניחה, מהחבר'ה שעשו קורס צניחה. אתה מקבל סיכה גם לפי השיבוץ שלך. זאת אומרת, נגיד אני הולך לגולני, לגדוד 12, אז קיבלתי סיכת גולני. ומקבלים גם סיכה של סוף הכשרת קומנדו, שזה סכין כזאת קטנה, חמודה. וגם יש לנו פשוט צ'ונגיות כאלו, יותר נכון כותפות, שמראות את השלב שלנו בהכשרה בארץ, שזה עולה, מתווסף פסים, עד שמגיעים לבד, וזה הופך כבר לכותפות של הבד.
6: זה נראה שבסוף השירות כל אחד מהם עם כזה מלא מלא בסיכות על החולצה וכל האותות מלחמה וזה, סופרמן כזה,
5: זה כבר מגן מיריות, כאילו לא צריך
6: לא צריך לגמרי. אז איך אתה מסכם את השירות הסדיר שלך?
7: אני ממש ממש שמח שיצא לי להיות תחת ארז. זה גם מטורף, כי זה מחזור ראשון, אתה חלק מניסוי תכלס של הצבא או פיילוט מטורף כזה, וצריך להגיד שזה גם תכלס ההכשרה הכי ארוכה בצהל. זה יוצא לך עם האוניברסיטה ועם הבד 3.5 שנים כמעט.
5: רק הכשרה.
7: כן, של הכשרה. וזה מטורף ממש ממש, וזה מראה כמה משקיעים בתוכנית הזאת. ואני ממש שמח שיצא לי להיות בה.
5: מה המשמעות של שירות בארז בשבילך?
7: מבחינתי זה לרצות לתת מעצמך כמה שיותר, לכוון את עצמך רחוק, להשקיע. ואחרי זה יש לך גם קשר תכלס לכל הצבא, כי אתה לא באמת, נגיד אני הולך לגולני, אבל עברתי דברים גם תחת שריון, וגם תחת הנדסה ותחת תותחנים, אז יש לי נגיעות בכל מיני עולמות שזה נחמד.
5: תמיד מבורך באופן כללי בעולם.
6: נכון.
7: כן, לגמרי, ממש לגמרי. וזה משפר את ההכשרה. אני מקווה שזה יעזור לנו גם בתפקידים בעתיד.
5: ואיך הגעת?
7: אני הייתי במכינה, בכללי יש פה המון המון בוגרים של מכינות, שנות שירות, כל מיני מסגרות כאלו, לפני צבא. והייתי במכינה, קיבלתי הודעה שאני מתאים לתוכנית. ואז הגעתי לכנס שהציגו את התוכנית, אמרתי וואו, זה נראה ממש ממש מגניב, אני לא בטוח שאני אצליח להתקבל, יש הרבה מיונים, כל מיני דברים כאלו. אז עברתי עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, ובסוף הודיעו לי שהתקבלתי, וממש ממש שמחתי.
5: למי סיפרת קודם כל?
7: נראה לי, אני חושב לחבר מהמכינה. זה היה ממש באזור יום העצמאות כזה.
6: הוא ידע על מה אתה מדבר כשאמרת לו התקבלתי לתוכנית ארז, או שהיית צריך לתת קצת רקע?
7: זה היה ידוע כאילו אצל כל המכיניסטים, אז זה כן, ידע.
6: הבנתי.
5: ואיך זה באמת מרגיש להתגייס לתוכנית שהיא כל כך בוסרית, בתולית, כאילו אתה מחזור ראשון, אין לך מושג.
6: אין חשש כאילו של מה יהיה?
7: תכלס יש חשש, כאילו לגמרי, זה הגיוני, זה טבעי. אבל גם אמרתי, יש בזה משהו ממש ממש מגניב, שהכל אתה חווה ראשון בצבא, ותמיד באים לראות אותך, להסתכל עליך, זה מאוד מעניין. וגם זה, בגלל שזה בהתחלה, זה מאוד מאוד מושקע, ומאוד מאוד רוצים שזה יצליח בצבא הגדול, אז זה נחמד.
5: מה לא תשכח מהתקופה הזאת?
7: מהתקופה הזאת?
5: מהשלוש וחצי שנים של הכשרה.
7: שאלה טובה. מה אני לא אשכח? אני חושב שבכללי את החברים מהפלוגה, בגלל שאתה פוגש את החבר'ה בכל מיני סיטואציות, גם קשות פיזית, נגיד מסלול, אתה עושה, לא יודע מה, מסעות ונסיגות ותרגילים ממש קשים ולילות בלי שינה, אבל גם פתאום אתה פוגש מישהו בקושי של, אתה יודע, קשה לו לפתור משוואה באוניברסיטה. אז כאילו זה, אתה רואה אנשים בכל מיני גוונים, שזה ממש ממש מגניב ומעניין, ואנחנו גם פלוגה די מצומצמת, כאילו.
6: של כמה בערך?
7: התחלנו באזור ה-70, ירדנו, הצטמצמנו, משמעותית, וזה מטורף, כי אתה גם מאוד מתגבש בכל ההכשרה הזאת.
6: כן, אתם עוברים כל כך הרבה ביחד.
7: כן, לגמרי. אז גם כי עוברים הרבה, וגם כי אנחנו מעט יחסית.
6: כן. אז בוא באמת, נראה לי, נצלול רגע להכשרה. איך נראית ההכשרה?
7: וואו, ההכשרה מתחלקת לכמה שלבים שונים. אתה מתחיל בקדץ, שזה עושים בו בגדול פסיכומטרי.
5: קורס קדם צבאי לפני הטירונות.
7: כן, קורס קדם צבאי לפני הטירונות. גילים ממש קשים ולילות בלי שינה. אבל גם פתאום אתה פוגש מישהו בקושי של, אתה יודע, קשה לו לפתור משוואה באוניברסיטה. אז כאילו זה, אתה רואה אנשים בכל מיני גוונים, שזה ממש ממש מגניב ומעניין. ואנחנו גם פלוגה די מצומצמת, כאילו.
6: של כמה בערך?
7: התחלנו באזור ה-70, ירדנו, הצטמצמנו משמעותית, וזה מטורף, כי אתה גם מאוד מתגבש. בכל ההכשרה הזאת.
6: כן, אתם עוברים כל כך הרבה ביחד.
7: כן, לגמרי. אז גם כי עוברים הרבה, וגם כי אנחנו מעט יחסית.
6: כן. אז בוא באמת, נראה לי, נצלול רגע להכשרה. איך נראית ההכשרה?
7: וואו, ההכשרה מתחלקת לכמה שלבים שונים. אתה מתחיל בקדץ, שזה עושים בו בגדול פסיכומטרי.
5: קורס קדם צבאי לפני הטירונות.
7: כן,

0: ההכשרה הזאת.
1: כן, אתם עוברים כל כך הרבה ביחד.
0: כן, לגמרי. אז גם כי עוברים הרבה וגם כי אנחנו מעט יחסית.
1: כן. אז בואו באמת נראה לי נצלול רגע להכשרה. איך נראית ההכשרה?
0: וואו, ההכשרה מתחלקת לכמה שלבים שונים. אתה מתחיל בקדץ, שזה עושים בו בגדול פסיכומטרי.
2: קורס קדם צבאי לפני הטירונות.
0: כן, קורס קדם צבאי לפני הטירונות. אתה עושה פסיכומטרי כדי להתקבל לאוניברסיטה. ושם אתה בוחר, יחד עם שקלול של הבגרות שלך, איזה תואר אתה רוצה ללמוד. מתוך הארבע אופציות. ואז אחרי זה מתגייסים לטירונות בבח גולני. עושים שם טירונות, 0-5. משם עוברים להיות תחת הבית ספר לקומנדו. עושים טירונות יחידה בבפלחיש, תקופה כיפית. ואחרי זה עושים המשך מסלול, כל מיני שבועות ניווט, לוטר, צניחה, כל מיני הכשרות מיוחדות. ואז אתה מסיים, בסוף יש מסתכם קומנדו גדול כזה, מסיימים עם המסתכם קומנדו, ומגיעים לאוניברסיטה. יש לך שנה של לימודים, שני סמסטרים בעצם, שבאמצע אתה גם מקבל את השיבוץ, שאתה, לאיזה חטיבה אתה הולך. ובקיץ, אחרי הסוף שנה הזאת, אתה הולך לסיפוחים בחטיבה שלך, גם תוך כדי הלימודים, ברור שיש לך פה סיפוח קטן, פה עוד איזה קורס, כל מיני דברים כאלו. ואז אחרי הקיץ אתה חוזר לעוד שנה של לימודים, עוד שני סמסטרים, שעכשיו אנחנו לקראת הסוף שלהם, ובאוגוסט אתה אמור לצאת לבד, בעזרת השם אנחנו נצא, מחזור ראשון.
1: חתיכת מסלול, כן.
2: כן, ואתה הולך לגולני, אנחנו רואים מהפרוטה שלך.
0: כן, כן, ברוך השם.
2: לשם רצית?
0: ממש רציתי, ממש.
2: יש גאווה לגולני גם בבית?
0: כן, ממש. אבא שלי היה בגדוד 12 ואני זכיתי גם. להגיע, כן, להגיע לגדוד 12, כמו שרציתי.
2: איזה כיף.
0: ואני ממש שמח על זה.
1: אווירה של מסורת כזה, נראה לי, מתגבשת פה.
0: כן, לגמרי, לגמרי.
1: אנחנו עוד נראה.
0: הלוואי.
1: אז איך זה באמת להיות במחזור הראשון של התוכנית, ולא לדעת בכלל למה אתה נכנס?
0: זה מגניב, כי אתה כאילו מגלה את הדברים תוך כדי, כאילו. אתה מגיע...
1: לאט לאט מבין.
0: כן, מגיעים לאוניברסיטה פעם ראשונה, כאילו, אף פעם לא היה פה תוכנית ארץ באוניברסיטה, אז אנחנו...
1: אנשים מסתכלים עליכם קצת, שואלים כזה, מה קורה פה?
0: ברור, תחשבי, יש פה איזה כמות של חיילים שמסתובבת, ולומדים, אנשים שואלים, מה זה, מה אתם עושים פה? אצלי זה לא היה הדברים.
2: מה אתה בחרת ללמוד מהמסלולים השונים שיש ללמוד?
0: אני בחרתי מנהל עסקים.
2: כמו א' היקר שלנו.
0: כן, כמו א'. גם א' הולך ל-12, אגב.
2: וואלה, וואי, ממש ביחד. אז זה יוצא שאתם בעצם באמת חולקים לוז דומה?
0: הוא כאילו עושה את הלוז שלי היה לפני שנה.
2: כן.
1: כי מחזורים שונים.
2: כי אתם במחזורים שונים.
0: מחזור מתחתיי.
2: אבל עוד תתראו, אתה אומר, בקבע.
0: כן, בעזרת השם.
1: מקווה.
2: איזה כיף גדול. מה היית רוצה להגיד לחניכים הצעירים יותר באמת? נגיד לאלף.
0: נגיד לאלף. אני אגיד בכללי לחבר'ה שעכשיו עושים את ההכשרה, שיהנו מזה, זה מטורף, כאילו הצוות במסלול זה פסיכי, זה דבר שלא חוזר על עצמו, שיהנו מזה כמה שיותר. ולחבר'ה שמתחילים לימודים, או שכבר באמצע, אני אגיד שישקיעו, שישבו אין מה לעשות, צריך לשבת ולעבוד קשה, אבל זה משתלם, זה עובד טוב.
2: איך שומרים על מוטיבציה?
0: במהלך כל האוניברסיטה.
2: כן.
0: יש משהו כיף באוניברסיטה שאתה ממש מנהל לעצמך את הלוז. כאילו, בניגוד לחיילים אחרים.
1: בצבא, כאילו, בסדר.
0: כן, בצבא הגדול. אז כאילו, אני צריך ממש לנהל לעצמי את הלוז. אני בוחר מתי אני עושה אימון, ויש לי את השיעורים שלי שאני צריך להיות בו, ולהגיש מטלות. אז זה נחמד, כאילו. זה מאוד, לי לפחות זה ממש אמר על המוטיבציה.
1: אווירת סטודנט עם סוגריים של גם חייל במסגרת צבאית כזה.
0: כן, זה קצת פחות אווירת סטודנטים רגילה, כי אתה...
2: תוכנים פה קפה ברקע, זה הרעש.
0: זה המכונה.
1: זה חלק מהאווירת סטודנט.
2: ממש עולם.
0: כן, תש טוב, ברוך השם.
2: איזה כיף.
0: ממש. בכל מקרה, זה כאילו המוטיבציה לגמרי, זה מגיע לתכנן לעצמך את הלוז, לפי דעתי.
2: אלה, בחרת לנו שיר לסיום.
0: כן, אני רוצה להקדיש את השיר אחותי לשתי בנות מקסימות, שחר ורותם, אחיות שלי היקרות. אני אוהב אתכן המון המון המון, אתן הכי מושלמות בעולם, וזכיתי להיות אח שלכן.
2: אז... סמל ראשון א', תודה.

0: לתקשב עם החברים מהצבא.
1: חברים מהצבא, הפינה
2: הרבה שלנו בהקשר. ככה עוד מספר, בהקשר. כן, כן, ככה עוד מספר.
1: קורית גם בחוץ, גם כאן באוניברסיטת תל אביב, עם תוכנית ארז ששמענו עליה כל כך הרבה בשעתיים האלה, ואנחנו תכף מסיימים את הכיף חיים שהיה לנו כאן עם החיילים של התוכנית, שעם לימודים ועם אימונים מכשירה את המפקדים הבאים של צה"ל. אבל לפני שנסיים, גם נגיד שקוראים מסלולי מצטיינים מתוך הטירוניות, טירוניות השונות,
2: וגם ציינו בקטנה בשעה הקודמת,
1: זכינו לשמוע, ומסלולים מצטיינים גם דרך פנימייה צבאית, משמע שולפים ממש המפקדים, הסגל, במהלך הטירונות או במהלך הפנימייה, מלשבים או חיילים מצטיינים
2: עושים עבודת נמלים בשביל למצוא את הכי הכי טובים, זה אמרנו כבר,
1: מקבלים את האופציה להגיע לכאן, לארז. אז זה חל גם כבר על מי שהתגייס עכשיו במרץ ונמצא בטירונות. ואיתנו, כמו ששמענו באות, שני חברים שהכירו בצבא, כאן בטירונות, גימל, לא בטירונות, סליחה, בהכשרה בארז, גימל ושין, שלום שלום לכם.
3: מה נשמע?
4: אהלן, מה המצב?
1: אהלן גימל?
3: כן.
1: ושין?
4: כן.
1: שין, עכשיו אתה בעצמך היית גם בפנימיה צבאית.
4: כן, האמת שאני התחלתי עוד בכיתה י' את המסלול שלי ככה במערכת הצבאית, ומהפנימיה ככה המשכתי לארז דוח כזה.
1: איזה כיף. ואיך הכרתם?
4: וואו.
1: לא הייתם חברים טובים בהתחלה, שמענו.
2: ככה מישהו סיפר לנו.
3: את האמת, התחלנו, מתחילים את המסלול, כמו שמעתם, בקדץ. שם יש צוותים, ואני ושין לא היינו באותו צוות. בעצם זה חודשיים וחצי שעושים פסיכומטרי, עושים תכנים של צבא, כושר, ו... שם לא ממש יצאנו לדבר. הכרתי את שין, אבל לא אישית. משם כן התחלקנו בטירונות, מחלקים לצוותים. ואני ושין יצא שאנחנו גם היינו באותו צוות וגם באותה כיתה, בחדרים, אז רואים אחד השני הרבה, בין אם זה כל הטירונות, הסדאות.
4: לא מעט חוויות עברנו ביחד במסלול, וגם עכשיו באוניברסיטה אנחנו ממשיכים ככה ביחד באותו תואר, באותו חוג.
2: מתי הבנתם שאתם יותר מחברי צוות? בוא נשאל ככה, שין, מתי הרגע שבו אתה אמרת, וואלה גימל, אחלה של בן אדם?
4: וואו, האמת יש סיפור. נראה לי שגימל ידע על מה אני מדבר. אני חושב שזה היה בהקפצה הראשונה שלנו לקרב מגע, תחילת עירונות. ואז גימל היה אחראי על ההקפצה, היה אחראי לארגן את כל החבר'ה. ואז אני מסתכל עליו ואני אומר, וואו, כאילו, איזה בן אדם שהוא חיה. זהו, מאז כזה הוא נתפס לי בראש, ואחר כך היה עוד מלא חוויות איתו.
1: יאללה, גימל, מה איתך?
3: וואלה, שין ידוע מההתחלה שהיה בפנימיה צבאית, אז הוא די היה, ידע כאילו איך להתנהל עם כל העניינים של הצבא, בין אם זה דברים הכי בסיסיים, שזה קשרים מסוימים, של מיתרים, שפצורים, כל התול הצבאי, ובכלל כאילו ההתנהלות. הכיר את המערכת, עזר לנו המון, ומעבר לזה, הוא ידע פשוט את כל המקצוע, חברותי, אדם טוב, זה מה שצריך.
1: עכשיו, אני רואה אתכם אחד עם קומטה אדומה, השני עם סגולה. יריבות גבעתי צנחנים.
3: כן, כן.
1: איך זה, זה בא לידי ביטוי או שזה לא דבר בארז?
4: זהו, אז באמת בשלב של האוניברסיטה, כל אחד הרי מקבל את השיבוץ שלו, אז באמת אני מסופח לצנחנים וגימל לגבעתי. אז יש קצת הדיבור כאילו איזה חטיבה פה, שם, אבל בסוף כולנו פה ביחד.
3: יודעים מהחטיבה הטובה גם.
4: כל אחד יודע מה הוא עושה, כל אחד יודע איפה הוא נמצא.
2: מרגישים טיפה את המתח באוויר פה.
1: שין מנסה לשמור על שלווה, גימל לא קץ, גימל לא
2: תן. חברים טובים, בסוף יש פה גם קצת את העקיצות.
1: איך זה לעבור את השירות הזה כשיש לצדך חבר כל כך קרוב?
3: אני אגיד את האמת, זה בין הדברים הכי חשובים. בסופו של דבר זה, כמו שמעתם, זה הכשרה של עבר 3 שנים. ואתה מכיר את האנשים קרוב מאוד, ואתה חייב, אתה חייב שיהיה לך חבר'ה כאלה. ובאמת זה כאילו להיות בר מזל שיש לך בכלל, כאילו את שין, את הצוות שלי, כולם סביבך, וזה פשוט תמיכה מדהימה. אתה צריך את זה בין אם זה בפן הפיזי או המנטלי, שאתה עובר הרבה. כן, כאילו במסלול זה בכלל, זה רואה שונה לחלוטין. חייבים את האנשים האלה, וגם אחרי הצבא, הסופשים וזה, נפגשים, אז זה גם חשוב.
1: אז מספיקים להיפגש, אתה אומר.
3: ברור.
1: איזה תענוג.
2: טוב, אנחנו שמענו כאן על החברות הנפלאה שלכם, שזה מהמם, אבל בגלץ, כמו בגלץ, אנחנו גם עיתונאים.
1: זהו.
2: אז אנחנו נבחן את החברות שלכם עם חידון.
1: מוכנים?
4: וואה, מעניין.
1: מי מתחיל?
4: וואו.
3: אני יכול להתחיל.
4: יאללה, גימל.
2: יאללה, גימל.
4: חיה.
2: אז ככה. גימל. מהו יעד החלומות של שין לטייל בו?
3: וואה.
4: וואה, וואה.
3: טיול גדול זה עוד הרבה זמן. אבל יעד חלומות.
4: לא יודע אם אני יודע, מה זה?
3: אני יודע שהוא רוצה לטייל בערים. לא יודע.
2: תשמע, אתה בכיוון, כאילו ניתן לך רמז קצת.
1: זהו, ביחס למה שכתוב.
4: זהו, טיול זה שם, אחי.
3: וואי. אלפים? טייל באיזה, אולי אזור מושלג, אולי לא משהו קשה, הוא אוהב את הדברים הקשים.
1: שיט, מה אתה אומר?
4: וואי, האמת שזה מה שכתב.
3: אה, כן.
4: זה
2: כאילו. אתה צודק.
1: כפיים,
2: מגיע לכם כפיים, לגמרי.
1: אגב, אם אחד מהם טועה, הקהל עושה פה בוז, סבבה? בוז בקולי קולות, כאילו, כמו סאונד אפקט. טוב, שין. מה העיר האהובה בארץ על גימל?
4: וואו, טוב, זה קל. ספציפית גימל, יש ראפר שהוא מאוד אוהב בארץ, אז ככה קריית גת זה העיר האהובה עליו.
2: תן לי לנחש, בזיבי.
3: נכון, נכון מאוד.
4: כן.
1: טוב. גימל.
3: כן.
1: רגע. מה השיר האהוב על שין כרגע?
3: וואי. אני יודעת השם... אוקיי. זה עם הגיטרות, נכון?
2: זה עם הגיטרות, זה מאוד
1: כללי. מיליוני שירים.
3: לא, לא, אני יודע.
2: אבל זה עם הגיטרות, לגמרי.
4: אני אגיד שהסגנון שלי הוא ממש מגוון, אז כל פעם בצוות אני שם שיר אחר לגמרי, כאילו, ואם אתה מנחש את זה,
3: לא, אני יודע, שמת את זה לאחרונה, זה סולטן אוף סווינגס?
4: אוף סווינגס, כן.
1: סולטן אוף סווינגס, דייר סטרייטס,
4: דאם. טוב, אחי.
2: לא, אתם טובים, אתם...
4: אני איך להביא את עצמי אחר כך, רגע, תימו.
2: אוקיי.
1: וואו, שלום, מה הדגם מכונית החלומי של גימל?
3: אופה.
4: וואו, יש פה דילמה, כי יש שני דגמים שהוא ממש, אני יודע שאתה ממש אוהב סופרה, אבל גם GTR זה, וואו.
2: אתה לגמרי הצלחת, תבחר כאילו,
1: אחד,
2: אבל,
1: אחד
2: אבל
1: מביניהם,
2: אני צריכה שתדייק.
4: זהו. אז זהו, אני צריך לבחור אחד.
1: זה ב-JDM. בג'אפניז דריפט מוטו.
2: עכשיו גילי זה לא הכל.
1: מה, סופרה? סופרה זה גם יפני. גם GTR זה יפני.
3: כן, אבל מופיע ביותר סרטים.
1: מה?
4: לא משנה, נראה לי שזה ה-GTR הפעם.
3: כן, נכון.
2: כשאתה צודק, אתה צודק. אמרו לך פעם.
1: GTR אבל מה, של ה-90s כזה?
3: GTR 3. יש את הכחולה. וואלה, זה...
1: איזה יופי. טוב.
2: תראו, את החברות שלכם אתם הוכחתם כאן ממש ממש יפה, אז אנחנו גם נאחל לשניכם המון המון בהצלחה, גימל ושין, ותודה רבה לכם על הרעיון הזה.
1: המון המון, תודה. תודה רבה גם לכל תוכנית ארז.
2: לכל תוכנית ארז.
1: שהזמינו אותנו לכאן לאוניברסיטת תל אביב. אני חושב שמגיע כפיים שוב.
2: פעם אחת אחרונה. הם היו מעולים, ואנחנו גם בטוחים שכל אחד ואחד מהם פה יצליח ובגדול.
1: ותודה רבה לצוות היקר שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלנה טנזון, לילתי זה תנגדה יונוס, סוויסה ליבי פר, זור שדה ולסלוק, הטכנאי זיו עיני ביפו, מיכל דביר גם, בפיקוח אילן גביש, את לינוי וובה.
2: אתה יניב יוסף.
1: ואתם בחרתם לנו גם שיר.
3: נכון.
4: כן, האמת שכן.
1: איזה שיר?
4: אז זהו. אני חושב שהחלטנו ביחד שנקדיש לצוות ככה איזה שיר.
3: השיר הוא השקט שנשאר, של שיר מימון.
4: ככה שיר שהוביל אותנו לאורך כל ההכשרה, החזיק אותנו הרבה שבועות.
1: איזה כיף. אז השקט שנשאר זה השיר שנשמע. ותודה רבה לכם, בהצלחה.
3: תודה לכם.
4: תודה רבה.

0: השקט שנשאר.
1: השקט שנשאר.
0: ולנו נשאר עוד קצת את רעש פה מאוניברסיטת תל אביב.
1: אי אפשר להיפרד מתוכנית ארז, כאלה מקסימים.
0: ציינו אגב קודם בקטנה ככה שאפשר להגיע דרך מצטייני טירונות שהסגל מאתרים, ואיתנו יושב מצטיין טירונות שישמח להקדיש שיר ככה לסגור לנו את השידור הזה פה. שלום שלום לך, סמל ג'.
2: היי, מה קורה? אני רוצה להקדיש שיר לאבא שלי, יש לו עוד יומיים יום הולדת. אני אקדיש לו את השיר אני ואתה, שיר שהוא אוהב.
1: אני ואתה של אריק איינשטיין, שיר מהמם. אז הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו סיימנו תוכנית ארז המקסימים, ובוא נשמע את אני ואתה, את ההקדשה של ג'.

0: עכשיו.
1: התנדבויות. מה זה לוחמים ללא גבולות?
2: זה עמותה שמוציאה משלחות התנדבות של בוגרי צה"ל שבאים לעצור את הטיול לשבועיים ולעשות משהו טוב.
3: אפשר למצוא משלחת כמעט בכל מקום היום.
0: ומה ההבדל בין מחנה יום למחנה לילה בארצות הברית?
4: מחנה לילה זה ממש כל הקמפ פייר והסמורס, ממש באמצע יער.
5: לעומת זאת, מחנה יום זה בתוך עיר, ממש חורה שגרה של אמריקה.
1: ואיך בכלל מתקבלים למחנה?
0: כיצד אפשר להתנדב בארץ? ולמה זה בכלל שווה לי?
1: לעצות ולפרקים נוספים, חפשו השתחררתי מעכשיו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, ערב

0: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה במפרץ, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים, איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף כלי שיות אמריקניים. הדברים נאמרו לאחר שפיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שישמיד 6 סירות איראניות קטנות במצר הורמוז, בעקבות שיגור טילי שיות וחטב"מים איראניים לעבר ספינות של חיל הים של ארצות הברית וספינות מסחריות אמריקניות שלא נפגעו. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי באיחוד האמירויות עדכנו הערב שאיראן ביצעה מתקפה נוספת של טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. גורם המעורה בפרטים מסר ל-CNN שהטילים יורטו בעזרת מערכת הגנה אווירית ישראלית. בעקבות הירי האיראני לעבר איחוד האמירויות, נסגר מוקדם יותר הערב המרחב האווירי באבו דאבי ודובאי, וטיסות הוסטו לאומן, ביניהן שתי טיסות של פליי דובאי שהמריאו מנתב"ג. אחת תדלקה והמריאה לדובאי, השנייה עדיין שם ותמריא בקרוב, כך מוסרת כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר. ההילולה במירון, מתפללים שהגיעו להר פרצו את המחסומים הפנימיים והמונים משתתפים כעת בחגיגות בניגוד להנחיות מערכת הביטחון שקבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם הדלקה. החגיגות צפויות להמשיך עד מחר בערב. במקביל מספר הדלקות לג בעומר המוניות מתקיימות בירושלים, בביתר עילית ובערים נוספות. הדיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. ראש הממשלה נתניהו מבקש מבית המשפט לבטל את עדותו מחר מסיבות ביטחוניות. בבקשה שמסר עורך דינו עמית חדד נכתב, ראש הממשלה נדרש להשתתף בשורה של פגישות מדיניות וביטחוניות בירושלים בעלות דחיפות שלא ניתן להזיזן, בעקבות התפתחויות ביטחוניות שפורטו במעטפה הסגורה שהוגשה הבוקר לבית המשפט ומפורסמות בתקשורת בשעות האחרונות. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי בית המשפט עדיין לא החליט בעניין. בשעות הקרובות צפויים להישמע רעשי פיצוצים במועצות האזוריות חוף אשקלון, שער הנגב, שדות נגב והעיר סדרות, בעקבות פעילות כוחותינו במרחב הרצועה, ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. כדורגל מליגת העל, מכבי בני רנה מוליכה 1-0 על בני סכנין בדקה ה-83 במשחק מהמחזור ה-30. במשחק נוסף שכבר הסתיים, מכבי נתניה ניצחה 1-0 את הפועל ירושלים. התחזית למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תישארנה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי ברובו קל, צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית חיים של אחרים בהגשת ערן סבג, כפי ששודרה בשנה שעברה ב5 במאי. האזנה נעימה.

כולכם ברוכים. מקצה ועד קצה. ולמען נחת הרוח והשתוות הנפש. לא נחשה. עד אשר יאמר לכל צרותינו די. ובצוק העיתים יהיה לנו הניגון לנחמה הבוקעת ועולה מתהום תחתיות. ולכן הלילה

ונעלה ניצוצות מאוצרות ניגוניו. של מי שהיה אחד מבחירי הידה, עמד בראש גל תחיית הפולק הבריטי, גיטריסט בן עלייה, מוזיקאי דגול, הסתלק מן העולם לפני ימים אחדים. מעטים זוכרים את וויז ג'ונס יחד עם ברט ינש וג'ון רנבורן, היו לקוח העולה בפולק הבריטי המתחדש. וויז ג'ונס סגר את מעגל חייו בערך לפני שבוע. וויז ג'ונס, השעה הקרובה

חידודין, וויז ג'ונס. זה הסינגל הראשון, דרך אגב מה ששמענו עכשיו, ההקלטה הזו, זה הסינגל הראשון, התקליטון הראשון של וויז ג'ונס, שיצא לאור ב-1965, מעניין מאוד, באמת כבוד ועיקר לאיש הזה, שהסינגל הראשון שלו, בין היתר, זה שיצא ב-65, הוא בעצם ביצוע לשירו של בוב דילן, The Ballad of Hollis Brown, כאן יחד עם הבנג'ו של פיט סטנלי, המנוח גם כן, כן, אנו נפרדים הלילה מוויז ג'ונס, שהלך לעולמו בערך לפני שבוע, זה היה ב-27 באפריל, יומיים לאחר יום הולדתו ה-86, וויז ג'ונס נולד גם כן באפריל ב-1939 בסורי שבאינגלנד, תחת השם ריימונד רונלד ג'ונס. הייתה זו אמו שהעניקה לו את הכינוי וויז, על שם איזו דמות קומיקס שעשתה קסמים, וגם וויז, כלומר ריימונד הצעיר, אהב לעשות קסמים עוד לפני שהוא ניגן, ולכן היא כינתה אותו וויז ג'ונס. כפי שאמרתי, ברט ינש אמר עליו כי היה הגיטריסט הגדול ביותר והבלתי מוערך, זאת אומרת כמה שהיה גדול כך היה נסתר מן האוזן ולא זכה להערכה גדולה כפי שלה היה ראוי, מכיוון שבהליכתו מן העולם של וויז ג'ונס בעצם נותק הקשר עם בחירי גל תחיית הפולק, הפולק הבריטי של סוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60, וכמובן גם בעשורים שיבואו אחר כך. ב-1969 יצא תקליטו, תקליט הבכורה של וויז ג'ונס, הנושא את שמו, וויז ג'ונס, 1969, נשמע את הטיון, Can't Stop Thinking About It.

Can't Stop Thinking About It, וויז ג'ונס, 1969, מתוך תקליט הבכורה אשר לו, הנושא את שמו וויז ג'ונס. אבל וויז ג'ונס סגר את מעגל חייו, שהחל בעצם בסוף שנות ה-50. ב-1957 הקים הרכב שנקרא The Wranglers, פחות או יותר אותה תקופה, נניח שהחל, אותה תקופה בא הבלוז בעצם הגיע לארץ אנגליה. הביקור המפורסם וההיסטורי של ביג ביל ברונזי, זה פחות או יותר אותו זמן. למרות שאנחנו מדברים על פולק, רבים טענו שאיכות נגינת הגיטרה של וויז ג'ונס היא ממש שקולה לגיטרה של ביג ביל ברונזי, עד כדי כך. וכמובן שמטעם הדברים והשעה והמקום, אני אתייחס יותר למרכולת הבלוזית של וויז ג'ונס, שהייתה רחבה כמו יצירות הפולק שלו, וגם המשוכללות יותר, מכיוון שהוא היה פעיל כמעט עד יום אחרון. טוב, נתקדם בשנים אל השנה הבאה, 1970, פותחים את העשור עם תקליט מאוד חשוב של וויז ג'ונס, ברפרטואר התקליטים שלו, שנקרא The Legendary Me. The Legendary Me, 1970. מי שמסתובב בשווקים, רואה התקליט, יקנהו, ישיגהו בעצם, כי זה תקליט רציני וחשוב. ונפתח עם הבלדה העתיקה, Willie Moore, Wiz Jones.

וויז ג'ונס והגיטרה שלו בלבד, The Legendary Me, 1970 זה התקליט, והניגון ששמענו, ווילי מור. בראשית שנות ה-60 החל וויז ג'ונס, אחרי שהקים את ההרכבים המוזיקליים הראשונים שלו, לתחילת ה-60s, כמו רבים אחרים, שוחרי פולק ומוזיקה טובה, הוא החל לנוע ולנוד ברחבי היבשת האירופית, ובעיקר הגיע ככה התמקם בפריז, תקופה, שם ניגן בקרנות הרחוב, מקומות ציבוריים, מה שנקרא בסקינג, עבור מעט מטבעות, מי שזרק לו, המשיך אחר כך בנדודיו בפנים היבשת האירופית, וגם באותה רוח התקופה הסתובב הרבה מאוד בצפון אפריקה, ואז חזר בחזרה לאנגליה והתחתן. רסטה. השיר הבא שאנחנו נשמע הוא בעצם, נאמר כך, כל אחד מגיע אל מוזיקאי או אל משוררת בצורות מסוימות, בין אם בין השפעה, בין הרחוב, איזו המלצה או שמיעה ככה אקראית וכולי. אל וויז ג'ונס הגיעותי מבחינת גילוי נאות בעקבות איזשהו חריש שערכתי והתחקיתי אחר ניגון מאוד חשוב שנקרא Keep Your Lamp Trimmed and a Burning. מי שעוקב אחרי השעה הזו ודאי מכיר את הניגון הזה. זה ניגון שנמשך ותולדתו בימי חוות העבדות בארצות הברית של אמריקה. Keep Your Lamp Trimmed and Burning. היינו, פירוש אפשר לומר, נשמורנה על האור הפנימי, על הגחלת רוחשת ולוחשת. אם כן, Keep Your Lamp Trimmed and a Burning. בתקליטו, The Legendary Me, ממנו שמענו זה עתה ב-1970, חידש באופן די מיוחד, וויז ג'ונס, את הניגון Keep Your Lamp Trimmed and a Burning, לידך זיל וויז ג'ונס.

Keep Your Lamp Trimmed and Burning. איזה פירוש מחודש לניגון העתיק הזה, אחרי ודאי ששומעים את מיסיסיפי פרד מקדאוול מבצע אותו, או את הכומר הסומה פרלי בראון ואחרים. Keep Your Lamp, כמובן גרי דייביס, מי לא. טוב, נתקדם בשנים לתקליט הבא, 1972, Right Now, מתוכו נשמע הניגון One Grain of Sand.

One Grain of Sand, 1972, מתוך התקליט Right Now, לוויז ג'ונס המנוח. וכמובן One Grain of Sand מקפל, תומן בחובו את כל תפיסת תנועת הפולק, שאפילו גרגר אחד של חול מקיים זיקה וקשר לשמיים ולאינסוף, כפי שכתב לפני שנים רבות המשורר ויליאם בלייק, ותרגם זאת כה יפה פרופסור יוסף בן שלמה: ראות עולם בפרח קט ושמיים בגרגר של חול, חפון אינסוף בכף ידך, וכלול הנצח בשעה אחת. One grain of sand. שנתיים אחר כך יצא תקליט שאני רוצה להתייחס אליו, לוויז ג'ונס, 1974, שנקרא Soul of Light. שם מצויים כמה וכמה שירים או ביצועים לשירת הפולק האמריקנית, ממנה כמובן וויז ג'ונס הושפע באופן מכריע. אולם כפי שאנו שמים לב, גלי תחיית הפולק אינם מכוונים אך ורק לאיזה מין התגדרות פנימית בפולק העממי של אותו מקום שמחיה את שירת העם, אלא מדובר על ראייה רחבה גם על הפולק המזרחי, במובן הזה מה ששמענו עכשיו, ההודי, הטורקי, כפי שהתמחה בו דייבי גרם ואחרים, אבל הדברים היו כמובן לא רק בפולק הבריטי, אלא גם בזה האמריקני, עירוב של מוזיקות עממיות, כן? של ניגונים עממיים, לכדי תנועה אחת. אוקיי, אז אחת ההשפעות המרכזיות על וויז ג'ונס הייתה הדמות של משורר הפולק וודי גת'רי. ב-1974, בתקליט Soul of Light, נמצא ביצוע לשירו של וודי גת'רי, Pastures of Plenty. בבקשה, וויז ג'ונס, 1974.

Pastures of Plenty לוודי גת'רי בביצוע של וויז ג'ונס, תקליטו סולו פלייט 1974. כיוון שאני רוצה לגעת כמעט בכל העשורים, אז אנחנו נקפוץ אל שנות ה-80, אל סופן, בתקליט שיצא ב-1987, The Grapes of Life, שם נמצא גם כן ביצוע לשיר עתיק יומין, About a Spoonful, נקרא בכל מיני שמות, אבל About a Spoonful זה בעצם שיר של צ'רלי פטון. אם כן, About a Spoonful, וויז ג'ונס, 1987, מתוך התקליט, The Grapes of Life.

About a spoonful, Wiz Jones. כפי שאמרתי, צ'רלי פטון החל עם הספונפול בבלוז, אבל רבים שכללו אותו ושינו, ווילי דיקסון, פה זה לקוח דווקא מן העיבוד של מנס ליפסקומב, לוויז ג'ונס, 1987. שנות ה-90, 1992, מתוכן אבחר תקליט אחד, שנקרא More Late Nights and Long Days, גם השיר הבא הוא ביצוע, הוא בעצם פרשנות בה בעת, לניגון עתיק מאוד, שהוקלט לראשונה על ידי בליינד ווילי ג'ונסון. Lord, I just can't keep from crying sometimes. זה הניגון. נשמע אם כן את וויז ג'ונס ב-1992. מבצע זאת בתקליטו, More Late Nights and Long Days.

ספק גדול אם בליינד ווילי ג'ונסון היה בכלל מזהה שזה שיר שלו. בשנת 2006 הופיע בבלגיה בסיבור הופעות, אחת מהן הוקלטה, יצאה בתוך איזה בוטלג שנקרא הולדנברג בלוז. מהלך ההופעה עשה כבוד לבלוזיסט נוסף וחשוב, מיסיסיפי ג'ון הארט. Got the blues, can't be satisfied with Jones.

באולם הקטן בבלגיה, 2006, שר שיר של מיסיסיפי ג'ון הארט, ואחר כך שר שיר על מיסיסיפי ג'ון הארט, מודה לו על השנים בהן היה מיסיסיפי ג'ון, לויס ג'ונס, סעד ורווחה לנפש. משנת 2016 הוציאו יחדיו וויס ג'ונס ורולף מקטל תקליט ביחד שנקרא About Time, היינו הגיע הזמן. רולף מקטל הוא אחד מאנשי מעגלי הפולק שעוד חי עימנו, נודע מאוד גם במחוזותינו בשנות ה-70 בעיקר, בשירו בלהיט הגדול שהיה לו, The Streets of London. אתם זוכרים? Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. זה רולף מקטל. אם כן, ב-2016, יחד עם וויס ג'ונס, הוציאו תקליט ובתוכו ביצוע, אתם לא תאמינו של מי? של בוב. ביצוע של בוב לאוטטייק שהיה אמור להיכנס לתקליט Desire, אך נותר בחוץ, נקרא Abandoned Love, כתב בוב דילן, מבצעים יחדיו מקטל וג'ונס.

ראלף מקטל, וויז ג'ונס, Abandoned Love, 2016, מתוך תקליטם About Time. תודה רבה לכל המאזינים והשומרות בלילה זה. תודה רבה לאלה נתנזון על מלאכתה. נסגור המעגל בניגון מוקדם מ-1976, מתוך תקליטו של וויז ג'ונס, Happiness Was Free. מתוכו נשמע הניגון Country Comfort, היינו נחמה כפרית, ועימו נחתום. האזנה עריבה וכל טוב.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: בכל שני בחצות.
3: שלום לך, שחר אמנו.
4: לילה טוב, בן. מה המצב?
2: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
3: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
5: נישאי לוי,
6: יוסי גיספן,
7: סגיב כהן,
8: חיים מוליאל, סמי לזבי.
2: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
4: מי מגיל את זוהר?
2: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר שעל אף התקיפות של איראן במצר הורמוז, הפסקת האש לא הופרה. מוקדם יותר, איים דובר צבא איראן בחשבון הטוויטר שלו וכתב ליל זעם. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה כי בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים המזוהה עם המשטר נכתב, אם האמירויות ינקטו בצעד לא חכם והתקפו את איראן, כל האינטרסים של האמירויות יהפכו מטרות עבור איראן. ההילולה במירון, מתפללים שהגיעו להר פרצו את המחסומים הפנימיים והמונים משתתפים כעת בחגיגות בניגוד להנחיות מערכת הביטחון שקבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם הדלקה. החגיגות צפויות להמשיך עד מחר בערב. במקביל מספר הדלקות לג בעומר המוניות מתקיימות בירושלים, בביתר עילית ובערים נוספות. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים דניאל גורווייס. משפט נתניהו, השופטים נעתרו באופן חלקי לבקשת ראש הממשלה וקבעו שהדיון יתקיים אך יקוצר, יתחיל ב-1:30 בצהריים ויסתיים ב-5. כתבתנו לענייני משפט מעין עדן מציינת כי בנימוקי הבקשה נכתב שראש הממשלה נדרש להשתתף בשורה של פגישות מדיניות וביטחוניות בירושלים בעלות דחיפות שלא ניתן להזיזן. כדורגל מליגת העל, מכבי בני ריינה ניצחה הערב 2-0 את בני סכנין במשחק מהמחזור ה-30. במשחק נוסף, מכבי נתניה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. ובליגת העל בכדורסל, בני הרצליה הביסה 104-85 את עירוני רמת גן. התחזית למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, הן תישארנה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי, ברובו קל, צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות.
9: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם. שלום שלום, לילה טוב. 24 היום שהיה, סוגרים את יום שני בשבוע, בתהייה הגדולה. האם הלילה מסתיימת להפוגת ההתרעננות שלנו, וישראל יחד עם ארצות הברית חוזרות להילחם באיראן? בינתיים המצב במפרץ מתוח, איראן כבר מצמצה עם טילים ששוגרו לפנות ערב על איחוד האמירויות ועומן, משמרות המהפכה מבטיחות לנו ליל זעם, וטראמפ מבטיח שאם זה יימשך, איראן תימחק מעל פני האדמה. אבל בינתיים אין החלטה על חזרה ללוחמה, והדגש הוא על בינתיים. פותחים כמו בכל לילה עם הכותרות של כתבי גלי צהל. תחילה אליך, אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון.
1: בלה תורפי.
0: טוב, אני אשאל אותך את השאלה שמן הסתם אתה תגיד לי שאתה לא יכול להתנבא, אבל מה איתנו? עד כמה זה קרוב?
1: בוא נגיד כך, ברגע האש נפתחה, לא נפתחה כלפי ישראל, נפתחה כלפי אומן, כלפי האמירויות, ובאותה מידה איראן יכולה גם לפתוח במלחמה עם ישראל, בינתיים אנחנו רואים שזה לא קורה. אני הייתי מציע לשים לב לדברים שאמר הנשיא טראמפ, הוא אמר איראן תמחק אם היא תפגע בכלי שיט אמריקאי. ומה הוא אומר בזה? הוא אומר בזה כביכול אור ירוק, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים מסביב, אבל אם תפגעו בכלי שיט אמריקאי, מבחינתי זאת תהיה תגובה שהיא תגובה צבאית. אני לא יודע איך לפרש את זה. אני יכול רק להגיד לך דבר אחד.
0: אני יכול רק לצטט לך משיר מוכר. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. כבר נאמר.
1: כן, נכון. תשמע, אנחנו, קודם כל, האם אתה מחפש עקביות אצל הנשיא טראמפ, אז כנראה שאתה בקצוות...
0: לחפש אותה במקום אחר.
1: אוקיי, הייתי אומר, חשב מסלול מחדש. בעניין הזה צריך לשים את איראן, התגובה שלה היא תגובה מדודה. היא לא תגובה של שליפה מהמותן, אלא היא פשוט מאוד הגיבה כלפי מדינות שהיא יודעת שהן לא יכולות להגיב כלפיה, והיא לא פגעה להבנתי באינטרס ואינטרס אמריקאי, כך שהיא מגיבה, אבל לא, בוא נגיד...
0: אבל תראה, גם אמריקה כאן עומדת בסוג של מבחן על טיב היחסים עם מדינות המפרץ, ועד כמה מדינות המפרץ באמת יכולות לסמוך עליה בשעת צרה.
1: ברור, הרי מה קרה פה? איראן בפתיחה באש הזו החזירה את הכדור למגרש של טראמפ. טראמפ אתמול העביר את זה למגרש של האיראנים ברגע שהוא יודע, אני פותח את מיצר הורמוז, אני מעביר ספינות, הוא העביר ספינות, חיכה לראות מה תהיה התגובה האיראנית. התגובה האיראנית הגיעה, הגיעה התגובה באש. ועכשיו הכדור נמצא אצל טראמפ, הוא צריך להחליט איך הוא, לצורך העניין, מפרש את האש האיראנית. האם הוא רואה בזה... הפרה של הפסקת אש, ואז זה מצריך אותו לחזור לפעולה, או לחילופין, האם הוא רואה בזה תגובה לגיטימית, שלא תצריך אותו להגיע, בוא נגיד כך, לפתיחה באש בשלב הזה. הפרשנות היא אצל טראמפ, הכדור הוא אצל טראמפ, בסופו של דבר, אני חושב שארצות הברית כאן, איך, מה שלא יהיה, איזו שתקבע איך...
0: אני לא צריך לספר לך בטח שככה מתרוצצות כל מיני שמועות ברשתות החברתיות, בוואטסאפים, שזה בכיר אמריקני, אמר ל-CNN, הלילה זה הלילה, בקיצור אתה אומר, מה שהיה הוא מה שיהיה, אף אחד לא יודע כלום.
1: לא, אני לא יודע לומר לך שזה יהיה הלילה, יכול להיות שזה יהיה הלילה, אבל אני חושב שבסופו של דבר... הנשיא טראמפ, לפחות עד עכשיו הוא הוכיח את זה, אני יכול שמלילה זה ישתנה, עד עכשיו הוא הוכיח שהוא די תאהב בשבוע האחרון, בעשרה ימים האחרונים, בסגר שארצות הברית הטילה על איראן, הוא מקבל חומר מודיעיני, וזה חומר מודיעיני שאנחנו לא רואים, ואנחנו גם לא יוצא לתקשורת, המצב באיראן לא טוב. המצב באיראן הולך ומדרדר מיום ליום. עצם העובדה שהם פתחו באש זה אומר שהם בלחץ. כך שיכול מאוד להיות שהוא ישוח, לצורך העניין, יספור עד עשר, ייתן לזה לעבור.
0: שמבחינתו הלחץ הזה מספיק. ברשותך, בוא נעבור לרגע לחזית הצפון. גם היום הזה שני פצועים בינוני ועוד פצוע אחד קל מירי ופעולות של החיזבאללה.
1: כן, אנחנו מדברים על שני אירועים שונים, אירוע אחד נכון. שהיה מאוחר יותר, מדובר בחייל צהל שנפגע קל כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ, קודם לכן סיירת כוח של סיירת גולני נתקל במחבלים באזור הליטני, חילופי אש מטווח קצר, ובאירוע הזה היו שני פצועים בינוני. תראה, זה לא חזית מנותקת, החזית בלבנון היא למעשה המשך ישיר של החזית במפרץ הפרסי. ישראל בעניין הזה ידיה כבולות, היא לא יכולה להגיב, היא תוקפת אך ורק בדרום לבנון.
0: שלדעתך החיזבאללה עדיין ממשיכים לקבל הוראות מהחיזבאללה או שהם כבר פועלים עצמאי?
1: לא, אני חושב שבעניין הזה, בוא נגיד כך, יש את העניין, את ה... קוראים לזה הדירקטיבה הכללית, זאת אומרת איזשהו אישור שהוא אישור עקרוני, לא שהאיראנים מנהלים להם כל רחפן שעולה לאוויר, אבל בעיקרון...
0: אתה אומר יש להם אישור כללי לתקוף.
1: בדיוק, זה הרי נורא במצב נוח לחיזבאללה להמשיך את ההתקדשות הזאת, כאשר הוא כביכול מעליה מרחפת הגדרה של הפסקת אש, זה בינתיים משרת את חיזבאללה, ובעניין הזה ישראל לא ממש יכולה לעשות משהו ששנה את כללי המשחק. למה? תשאל את וושינגטון.
0: ועניין אחרון, אם הלילה הוא באמת הלילה, אז זו עדיין המשמרת של מפקד חיל האוויר הנוכחי, שמחר בעצם מתחלף.
1: כן, ואם הלילה זה הלילה, זה גם המשמרת שלי שאני אצטרך להגיע לירושלים לשדר, אז אני...
0: אז בוא נקווה שזה לא הלילה.
1: בדיוק, אני ותומר בר חולקים את הכוננות.
0: בסדר גמור, אמיר בר שלום, פרשננו לעניין הצבא וביטחון, שיהיה לילה שקט ורגוע, תודה, לילה טוב. ובהמשך ישיר ראש הממשלה, משאיר את זה לפרשנות שלכם, בית המשפט נעתר חלקית לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, לקצר את הדיון מחר, ראש הממשלה ביקש בעצם לבטל את יום הדיונים מחר בגלל התייעצויות ביטחוניות, בית המשפט נעתר חלקית, מאיה נדן כתבתנו לענייני משפט, לילה טוב.
2: לילה טוב, אפי. כן, אז בדיוק כמו שאמרת, בית המשפט נעתר רק חלקית לבקשת ראש הממשלה, והוא צפוי להעיד מחר באופן מקוצר במשפטו. הדיון יחל ב-13:30 בצהריים, והסתיים ב-5 אחר הצהריים, 3 שעות פחות מהזמנים שקבועים בדרך כלל ליום העדות. אבל כמו שאמרת, אפי, נתניהו ביקש תחילה לבטל את יום העדות כולו, בהודעה שהגיש לבית המשפט, ראש הממשלה כתב שהוא נדרש להשתתף בשורה של פגישות דחופות שמשתלבות ומצטרפות להתפתחויות המדיניות והביטחוניות, שחלקן פורסם בתקשורת בשעות האחרונות. כך לפי נתניהו, ממש מתקשר לשיחה שלך עם אמיר. הפרקליטות בתגובה התנגדה לביטול המלא של הדיון, וטענה שלא ברור מדוע אי אפשר לדחות חלק מהלוז שפורט וביקשה עברות. אנחנו כמובן לא חשופים ללוז שהוגש באופן חסוי לבית המשפט. על כן, כמו שאמרנו, השופטים נענו רק באופן חלקי לבקשת נתניהו, וקבעו כי הדיון יקוצר.
0: אם כבר מדברים על משפט נתניהו, שמענו אתמול שהיועץ המשפטית לממשלה נעתרת לבקשת נשיא המדינה ומוכן לדון על עסקה עם ראש הממשלה נתניהו פרקליטיו. אני מבין שמהכיוון שלהם דיממת הלכות.
2: נכון, אז כמו שאמרת, באמת היועמ"שית מבחינתה הסכימה לאותה הזמנה של הנשיא לניהול שיח, עוד לא להסכם, רק לניהול שיח בהתחייבות. היא גם נתנה כללים גדולים יחסית שהיא מתכוונת שיענו עליהם לפני שהיא הולכת לאותן השיחות. היא ביקשה שלא יהיו תנאים מוקדמים לשיח ושזה לא יפגע בהתקדמות המשפט. זה מה שהרמה שתגיש אל הנשיא, וכמו שאמרת, למיטב ידיעתי עד כה מצידו של ראש הממשלה נתניהו או מצד הסנגור שלו הימית חדד לא הוגשה תשובה לבית הנשיא. כאמור, הדברים יכולים להשתנות בכל רגע.
0: מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: ממשיכים לפוליטיקה, לילה טוב, שחר גליק כתבנו הפוליטי.
3: לילה טוב, אפי.
0: אז המערכת הפוליטית ממשיכה להיערך לבחירות, והיום שמועות על חיבור בין גדי איזנקוט לאביגדור ליברמן. מה אתה יכול לומר או לא לומר לנו בעניין הזה?
3: נכון, אז בעצם יוצא היום הדיווח הזה על מגעים מתקדמים בין איזנקוט לליברמן. צריך לומר, זה דיווח נכון, אבל צריך לקחת אותו בפרופורציות. כלומר, יש מגעים, יש שיחות בין ליברמן לבין גדי איזנקוט על חיבור, אבל זה שיחות ארוכות טווח, זה לא שמחר בבוקר נראה פתאום הודעה על חיבור, כמו שראינו בזמנו עם בנט ולפיד, אלא זה שיחות יותר לטווח הארוך, וגם איזנקוט וגם ליברמן אומרים שזו לא האופציה היחידה על הפרק. כלומר, הם מקיימים שיחות על האופציה הזאת, לצד שיחות על חיבורים אחרים, כל אחד בסקטורים שלו. אבל למה גם זה ייקח עוד זמן אם באמת החיבור הזה יקרה? כי גם איזנקוט וגם ליברמן מאמינים שהחיבורים צריכים להגיע בשלב מאוחר יותר, שכרגע צריך לעבוד כדי להזיז אנשים בין הגושים.
0: ליברמן מוכן לוותר על המקום הראשון לאיזנקוט? כי הרי זאת השאלה.
3: אז זה נראה שכן, אבל שוב, באמת אין עדיין החלטה, זאת אומרת, זה עוד לא הגיע לשלב שבו אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים ביחד, זה ההסכם, אלא באמת זה דיונים על תרחישים אפשריים, זאת אומרת, הם לא הגיעו לשלב שבו ליברמן אומר, אוקיי, אני מוכן לוותר על זה, על X או על Y, אלא רק על דיונים מה יקרה ומתי, ושוב, שניהם מאמינים שצריך לעשות את זה בהמשך, כי כרגע לכל אחד מהם בנפרד יש יכולת לגרור מהגוש השני, מגוש נתניהו, מנדטים דווקא כשהוא לבד ולא כשהם רצים ביחד.
0: בינתיים המצטרף החדש לפוליטיקה הישראלית, המצטרף של היום הזה, הוא שרון שרבי, אחיהם של אלי ויוסי שרבי, שנחטפו לעזה בשבעה באוקטובר. יוסי שרבי כמובן נרצח על ידי מחבלי החמאס בעזה.
3: נכון, אז ליברמן בעצם מצטרף לשותפים שלו בגוש אחרי שבנט ולפיד גם התחברו וגם הודיעו על המצטרפים החדשים לרשימה שלהם, וגם גדי אייזנקוט הכריז בשבוע שעבר על מצטרפים, ויאיר גולן בכל כמה זמן מודיע על מישהו שהולך לרוץ איתו בפריימריז, אצלו זה לא הודעה על שריונים אלא רק על מתמודדים, אז גם ליברמן מצטרף לחגיגה הזו ובאמת מצרף בעניין הזה את שרון שרבי. שרון שרבי יושב לו על שני טיקטים בעצם, גם הטיקט של משפחות החטופים והשכול, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מצטרפים או כאלו שרוצים להצטרף, צפויים להצטרף ממשפחות שכולות וחטופים סביב 7 באוקטובר, אז ליברמן מביא את שרון שרבי, אבל צריך לומר עד כמה שקשה לפעמים להודות בזה או לדבר על זה, בטח בעין הפוליטית של האסטרטגים, מסתכלים על זה במובן הצער של מי מעורר אנטגוניזם ומי לא, ולצערנו יש משפחות חטופים מכל מיני צדדים וזוויות פוליטיות שמעוררות אנטגוניזם. שרון שרבי במובן הזה נחשב יחסית בקונצנזוס, ולליברמן זה מסתדר טוב, הוא מנסה להביא גם קולות מימין, גם אנשים מתוך גוש השינוי, וזה מגיע לו מעולה. שרון שרבי הוא גם מהציונות הדתית, שגם זה אמור לשחק לאיזשהו...
0: גם הגדיר את עצמו כל השנים כאיש ליכוד, וטוען שישראל ביתנו זה הליכוד האמיתי של ימינו, על הדרך הקיצה לראש הממשלה ולליכוד. בקיצור, כל הכוכבים מסתדרים לליברמן, נכון לעכשיו, עם השריון הזה.
3: לגמרי, לגמרי, זה ההודעה הזאת של ליברמן. אנחנו לא יודעים עדיין באיזה מקום הוא יגיע ואיפה הוא ישובץ, אבל הוא יושב על כמה טיקטים שאנחנו יודעים שליברמן מחזר אחריהם כבר תקופה. אולי נראה עוד שריונים בצורה הזו דומים לשרון שרבי בהמשך.
0: בחירות ספטמבר-אוקטובר, משהו השתנה מהשיחה שלנו אתמול?
3: אז אני מבין שראש הממשלה דווקא לא נענה ללחצים של המפלגות החרדיות. נתניהו נחוש כרגע לקיים את הבחירות ב-27 באוקטובר.
0: בקיצור אוקטובר, מה שאמרת אתמול, כרגע לשם נושבת הרוח.
3: אז לשם זה הולך לגמרי בכל הכוח. יש תמיד את הסייג הזה שאולי משהו סביב איראן ישתנה ויביא לו הישג שירצה, אבל תראה, גם אם נתניהו רוצה להקדים את הבחירות ל-1 בספטמבר, שזה התאריך היחיד שמדברים עליו בנוסף, זה יצטרך לקרות בחודש הקרוב, כן. אפילו פחות. שלושה חודשים לפני הבחירות כבר צריך לצאת עליהן. זה אומר שיש לו משהו כמו שבועיים להעביר את החוק הזה ברגע שחוזרים מהפגרה. זה לא צפוי לקרות, נתניהו בינתיים נחוש מול החרדים ואומר להם...
0: אל תדאג, הכל מוקלט, אם נצטרך נשלוף את זה נגדך.
3: אני אתמודד מול הארכיון.
0: אין שום בעיה. שר גלי, כתבנו הפוליטי, תודה, לילה טוב.
3: תודה, לילה טוב.
0: ולמרות האיסור, ההילולה במירון מתקיימת הלילה הזה, אומנם במספרים מצומצמים יותר, אבל דניאל גרובייס, כתבנו שנמצא במירון, אני מבין שאלפים עדיין מנסים לפרוץ את הגדרות ובכל זאת להגיע לשטח ההר.
4: שלום אפי, כן, ההילולה במירון עדיין בעיצומה, כפי שאמרת, אלפי מתפללים גודשים את כל מתחמי הציון, מוקדם יותר באמת מתפללים שהגיעו להר פרצו את המחסומים הפנימיים בתחילת ההדלקה הראשונה הערב של חסידות בויאן, כרגע אנחנו מבינים שהניסיונות הפריצה למתחם כן פחתו, אבל בכל זאת במשטרה ערוכים להמשך האירועים הללו. כאמור, החגיגות הן בניגוד להנחיות מערכת הביטחון שקבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם הדלקה. שוחחנו עם עיר שעלה להר, בואו נשמע.
5: אווירה קדושה מאוד, בתוך היום כיפור, בחוץ שמחת תורה, עוצמות גדולות שהרבה שנים לא היו פה. אנחנו הגענו לפה לפני יומיים כבר. אבל עכשיו הבנתי שיש חסימה מוחלטת לצירים, אי אפשר להגיע כבר. נכנסנו למירון, קפצנו כמה גדרות ונכנסנו פה למירון, הספקנו להגיע.
4: כן, קפיצה על גדרות, כפי שמאיר אמר. נציין שלמרות הפרת ההנחיות, נציין כי ההילולה השנה קטנה משמעותית מכל שנה אחרת, למרות שעדיין יש אלפי מתפללים בכל המתחם. החגיגות צפויות להימשך עד מחר בערב. במקביל, מספר הדלקות לג בעומר המוניות מתקיימות בירושלים, בבני ברק, בביתר ובערים נוספות. אנחנו נמשיך לעדכן מכאן בהתפתחויות.
0: מה המצב המדורות אצלכם? כי הבנתי שממש לפני דקות אחדות ראיתי תמונות של גשם שיורד על ההר.
4: כן, היה יום סוער מאוד, לפי מה שאני שומע כבר מעל ל-15 שנים לא היה מזג אוויר סוער שכזה, שלג בחרמון, רוחות הזאת, ובכל זאת האש דלקה, וכאמור עדיין צפויות לנו הדלקות היום ומחר.
0: דניאל גרובייס, כתבנו במירון, תודה, לילה טוב.
4: תודה.
0: ממשיכים עכשיו ממירון לניו יורק, אחד האירועים החשובים והנוצצים של עולם האופנה נערך הלילה הזה, אירוע הגלה של מוזיאון המטרופוליטן בניו יורק. שוהם מרצבי כתבנו נאלץ להשקיף מהארץ.
6: כן, לילה טוב אפי. אז ברגעים אלו ממש מאות שחקנים, זמרות, ספורטאים ומשפיענים נמצאים לאחרונות האחרונות לקראת נשף המת גלה היוקרתי. השנה הקודם עברו שלב האורחים המכובדים נסו לקלוע יהיה אופנה יומנות, ומפה זה ממש לאן שהדמיון ייקח אותם. מי שמצפה בחיליון עיניים לראות את כל הבגדים והתלבושות, היא עורכת עיתון האופנה ווג, וזו שכבר יותר מ-30 שנה מאשרת באופן אישי כל אורח ואורח שמגיע לנשף, אנה וינטור. בואו נשמע.
7: Of course, I'm very excited about the exhibition and carpet and all the wonderful people that are supporting us.
6: ברור שאני מאוד מתרגשת לארוחה ולשטיח ולכל האנשים המדהימים שתומכים בנו. יש השפעה כלכלית רבה למת. זה בסוף מתחש במשך שבוע, ביחד עם כל התיירים שזה מביא לעיר.
0: הבנתי שכרטיס עלה $100,000 לאירוע?
6: נכון מאוד, כרטיס השנה הוא בעצם עלה מ-$75,000 ל-$100,000, זו עלייה אסטרונומית, הכל בעצם ילך לתרומות למכון תלבושות של המטרופוליטן. אגב, זה אחד הסיבות שבעצם עשו זאת, גם כדי שאופציה לממן את כל זה, הביאו בעצם את בני הזוג ג'ף בזוס, מייסד אמזון, ורעייתו, לורן, שדווקא קיבלו בעבר לא מעט ביקורת לטעם באופנה, אבל השנה הם יממנו חלק נכבד מהנשף, שוב להגביר את התרומות, וגם יש שם שוק יושבי ראש של כבוד. אבל
0: ולצידם עוד כמה אלומי שם, ביונס, ניקול קידמן.
6: כן, בקטנה, רק מה ששונה עם הזוג בזוס, שאצלם לעומת ביונס שהתקבלה כמובן באהבה רבה, אצלם זה ממש היה המון המון שערות ומחאות נגד כן. ההתנדפות שלהם, אמרו שהם רוסים את המת גאלה, היו ממש הפגנות רבות, יש חשש שיהיה היום בכניסה הפגנות נוספות נגד הזוג, אבל באמת יש המון מצילים ריטאים שכן יגיעו למרות כל השערות, אמרת ביונצה, גם סברינה קרפנטר, כן. דוג'ה קאט והקדשיאן, צידות לצעוד בבגדי אוקרה, בדבני, הרי סטייס וג'ייזי, לא דו ברור אם...
0: בקיצור, צפו מחר לתמונות הנוצצות מאירוע המת גאלה בניו יורק. שוהם מרצבי, כתב התרבות, תודה רבה, לילה טוב.
6: תודה רבה, לילה טוב.
0: 24 היום שהיה, עורכת אותנו נורית לויליך לחייני, דרור פרידמן ותאל קעטבי בהפקה, בפיקוח הטכני אילן גביש, מי על הביצוע הטכני לא קטן? עידן איני, נכון. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, וככה באווירת המת גאלה, אנחנו נשמע את קריס דברג, ששר על האישה באדום, Lady in Red. 11 ועוד 21 דקות, אתם על גלי צהל, 24 היום שהיה.

0: האישה באדום, קריס דברג. 11:25 דקות, אירוע, אין לי מילה אחרת להגדיר אותו מאשר הזוי, התרחש היום בכנסת ישראל, דיון בוועדה להגנת הילד בכנסת, דיון על מצב האלימות בחברה הישראלית, אלימות בני הנוער, אפרופו האירוע הטרגי גם בפתח תקווה, גם בבאר שבע, ולדיון הזה הוזמן בין היתר העבריין המורשע רפי קדושים, והנה הדברים שהוא אומר היום בוועדה.
1: כל אחד היום חושב שאם הוא יסתובב עם סכין, הוא יהיה גיבור. אין את מי שיסביר לו את ההשלכות. אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
0: לילה טוב, חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים.
2: שלום, כן, אכן אירוע ביזרי ומופרך היום בכנסת.
0: אבל תני לי ללכת איתך הפוך על הפוך. אני יודע שזו, את יודעת שככה מה שנקרא הבונטון הוא כמו שאמרנו, לומר שזה הזוי ולרדת על רפי קדושים ועל חברת הוועדה קטי שטרית שזימנה אותו, אבל בעצם אנחנו מדברים כאן על עבריין מורשע שבשנים האחרונות, אני לפחות, אולי את ככה תסברי את אוזני, אבל אני יודע שהוא חזר למוטב, או לפחות אין נגדו אישומים חדשים. האדם הזה מגיע לכנסת, אומר, חברים, אני הייתי שם, אני יודע בדיוק איך זה עובד שם. אז עזבי האמירה הזאת באמת של לא רצו לרצוח, רק רצו לדקור, היא באמת לא במקום, או באמת מזוויה, אין לי מילה אחרת. אבל למה בעצם אין לו מקום בוועדה הזאת?
2: אבל רגע, קודם כל האמירה הזאת היא לא בחלל ריק. זה לא בן אדם שאחרי השיקום הלך לעסוק בחינוך, הסברה והוצאה מאלימות, ובא עם הטייטל המותאם לוועדה כאיש בר סמכה לדבר הזה. הרי אנחנו כחברה מאמינים בשיקום, אגב גם כתפיסה יהודית אנחנו
0: כן,
2: מאמינים
0: לא,
2: בשיקום.
0: לא בכל אוקיי? הוועדות מופיעים רק אנשים ברי סמכה.
2: אבל זה דבר מספיק חמור, צריך לדון בו אלימות נוער, ולכן הפליטה שלו כביכול, לא התכוונו לרצוח, רק לדקור, היא דבר שהוציא את כולנו וקומם את כולנו. ואני כן רוצה להזכיר רגע עובדה ש... הבן של רפי לפני 4 חודשים נעצר על השחטת הגלידריה או תלו בהרצליה.
0: נכון.
2: אז
0: עדיין הבן שלו.
2: רגע, אז רגע. הבן שלו עוסק בפעילות עבריינית, והוא בא לומר איך הוא יודע למנוע פעילות עבריינית, כשהוא בעצמו הורשע בעבר בסחיטה וחטיפה. אפשר למצוא אנשים אחרים? אני חושבת שכן.
0: זה שאפשר למצוא, זה שאפשר למצוא אנשים אחרים, על זה אין ויכוח.
2: מרימים על נס עבריינות ומסבירים אותה ומתווכים אותה ונותנים לה נרמול. זה החל ממורדכי דוד וחלה ברפי קדושים, ובסופו של דבר מפלגת הליכוד הפכה לבית לעבריינים, ואני רואה חוט מקשר בין החוק של טלי גוטליב שבא להפוך את הכנסת לעיר מקלט לעבריינים, כן? חוק החסינות לעבריינים בכנסת, נכון? הגיש החוק הזה, לבין רמת השחיתות הגואה במפלגה שלה, שזה פשוט כל יום פרשה חדשה, לבין מי שמשתלטים על המפלגה שלה וכולם הולכים לקטת רגליהם אליהם כדי להתחנף אליהם, שזה החל מרפי קדושים וגם מרדכי דוד. ואני אומרת, הדבר הזה בסוף, האלימות ברחובות היא בגלל שיש כאן מפלגת שלטון שנרמלה שחיתות ואלימות. ואני רוצה להזכיר דבר נוסף.
0: בואי, האלימות ברחובות לא התחילה בזמן ממשלת הליכוד.
2: אבל לא אמרתי שהתחילה, אמרתי גואה, ועובדתית היא גואה.
0: נכון.
2: האלימות התפשטה, ועובדתית, דבר נוסף, הנער שנחשד ברצח בחקירה אמר שהוא לא מכיר בסמכות בית המשפט. תגיד לי, איפה הוא שמע את זה? איפה הוא שמע את זה? מפלגת השלטון שלנו.
0: אני שותק כי באמת אין לי מה להגיד.
2: זה, ואני רוצה לומר, הסיפור הוא לא אנשים שהשתקמו ולקחו את חייהם בידיהם ועברו לפעילות חינוכית.
0: אני מסכים איתך דרך, אני מסכים איתך דרך אגב שרפי קדושים אולי הוא לא הדוגמה. אבל אני חושב,
2: הוא גם מתבטא בצורה שברור שהוא לא מודע חינוכית, שברור שאין לו את הרגישות הנדרשת ואת הידע וההבנה.
0: בואי אני, בואי אני, אני אגיד, אני אגיד משהו שהוא,
2: אני אגיד משהו, נכנס לדיון כזה.
0: אני אגיד משהו שהוא מאוד לא פופולרי, אבל אם את שואלת אותי ואת לא שואלת אותי, אני לא בטוח, שוב, אני ככה נזהר בדבריי, אני לא בטוח שהנערים האלה בפתח תקווה שיצאו באותו הערב מהבית חשבו שהם הולכים לרצוח. נכון שמגיעים מסביבה עבריינית, מתרבות עבריינית.
2: לא אתה ולא אני בוחני לב כליות.
0: נכון, בשביל זה יש בית משפט.
2: אני יודעת דבר אחד, אני יודעת שימנו זרקה, זכרו לברכה, שלפי הסיפורים של הסביבה שלו כשהייתי בשבעה, היה מלאך, ממש מלאך, דמות משכמו ומעלה.
0: נכון.
2: העיר להם על הפרעה ללקוחות שלו. הם המתינו לו, אני יודעת גם את זה. אוקיי, הם המתינו לו מחוץ. במסעדה עד שהוא סיים משמרת וסגר את המקום, ודקרו אותו כמה פעמים, היו באלימות, השאירו אותו לדמם, ברחו, קיבלו ניידים, הסתתרו, פעלו לשיבוש כל מה שהם עשו בחסות הוריהם ומשפחתם, וזה די מספיק כדי שלא נקל ראש במה שקורה כאן.
0: זה שאסור להקל ראש, על כך אין שאלה. דרך אגב,
2: ואיבדנו בן אדם שכואב לי שאיבדנו אותו בחברה, אני אומרת את זה כי ממה שאני שמעתי, פשוט קסם, קסם של בחור צעיר.
0: גם אנשים שהם לא, אני מסכים איתך בכל מילה, אבל גם אנשים שהם לא גם אנשים שהם לא קסם, כואב הלב, כואב הלב שנרצחים.
2: נכון, נכון.
0: דרך אגב, ראיתם את רפי קדושים הרי בכניסה לוועדה. אני יודע שחבר הכנסת קריב כן יצא כשקדושים התחיל לדבר. למה לא אתם כאופוזיציה?
2: אני לא הייתי שם.
0: אה, לא?
2: אני לא הייתי שם, לא הייתי בכניסה לוועדה. אני הגבתי לדברים שהוא אמר כשנחשפתי לזה. אגב, לא שיערתי בנפשי שיוזמן בן אדם כה שנוי במחלוקת לדיון כל כך רגיש אחרי שני מקרי רצח בידי נערים.
0: בואי, את חייבת להודות שגם מרדכי דוד, אני כבר לא יודע אם הוא קיבל תג מבקר באופן קבוע, אבל גם הוא נוכח בכנסת לא מעט. גם הוא עבריין מורשע.
2: חבורה של עבריינים, מכשירה עבריינים. אני לא סתם אומרת שארגון, סליחה, שמפלגת הליכוד הפכה לארגון פשע. זה מקומם אנשים שאני אומרת את זה, זה מרגיש לא נוח. אבל הקודים המפיוזים של המפלגה הזאת חייבים לעורר בכולנו את אי הנוחות המינימלית.
0: טוב,
2: מה שקרה למפלגה מפוארת ומה שהיא מעוללת לחברה הישראלית בחסות שחיתות.
0: חברת הכנסת נעמה לזימי, אני מרגיש צורך לומר שאנחנו ביקשנו לקו הטלפון הלילה הזה גם את קטי שטרית, חברת הוועדה שנכחה באירוע, שקלה אבל בסוף סרבה להתראיין, אז לכן קולך נשמע כאן הלילה הזה.
2: וצריך למגר את הרצח והפשיעה ברחובות, אבל בשביל זה גם צריך לקחת אחריות על הביטחון האישי שלנו ועל החיים שלנו, ואת זה הממשלה הזאת לא עושה, וצריך להביא לכדי...
0: אני מסכים איתך שבראש ובראשונה זה עניין של הממשלה, אבל זה עניין לכולנו, כולנו חיים במדינה הזאת.
2: לא צריך להציב שוטר בכל פיצריה, צריך לקחת אחריות על הביטחון האישי שלנו.
0: חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים, תודה, לילה טוב.
2: תודה רבה, לילה טוב.
0: היום שהיה, אנחנו עכשיו לשבק, אחד מארגוני הביון החשאים ביותר, לא רק בישראל, בעולם כולו, אבל בשבועות, חודשים האחרונים, שמו מוזכר פעם אחר פעם, ולאו דווקא בהקשרים חיוביים. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת דביר קריב, שהוא בעברו מפעיל סוכנים בחטיבה לסיכול טרור לא ערבי בשבק, היום מורה לאזרחות ומרצה. שלום דביר, לילה טוב.
3: שלום שלום, אפי, לילה טוב.
0: אז כמי שמכיר את הארגון, ובטח נותרו לו פה ושם גם חברים, לפחות מכל מה שאנחנו שומעים מבחוץ, ואולי גם זה מכוון, משהו לא טוב קורה בשבק, מדברים על נתק בין ראש השבק וסגנו לבין שאר העובדים בארגון. היום כותרת בעיתון הארץ שהשבק משנה את עמדתו במהלך חודש פברואר, הוא מותיר ליונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, להיכנס למשרד ראש הממשלה, ובכך בעצם משנה המלצה מוקדמת יותר שלו. מה אתה יכול להוסיף, להרחיב לנו?
3: א', אני יודע מעט מאוד, חשוב להגיד את זה. אני יכול רק לנתח ולהעריך. אני יכול לחשוב שהשינויים שעושה זיני בארגון הם שינויים שמקובל, שראש שבק מגיע, הוא רוצה להצוות מדיניות, הוא רוצה לבנות את שדירת הניהול כפי שהוא רוצה לעשות. צריך להבין שבשירות סבב מינויים זה מתחיל מראשי אגפים וזה מגיע עד לאחרון המנהלים הזוטרים בתוך הארגון. זה דבר שיכול בהחלט לקרות. אגב, אני גם לא זוכר כל כך הרבה הדלפות משירות הביטחון הכללי בעבר. הפעם זה משהו שכנראה מעיד על הרבה מאוד דברים שמפריעים להרבה מאוד אנשים בתוך הארגון.
0: אז אני מבין את הרצון שלך להיות ממלכתי ולשמור על הארגון שבו צמחת, מובן מאליו. אבל תסכים איתי שאם באמת קיים נתק בין ראש השבק, סגנו ויתר העובדים באגפים השונים של הארגון, זה משהו לא תקין.
3: ודאי שזה לא תקין, אני גם אגיד ביושר וגם לא היה לי שום בעיה להציר את זה לפני משהו יומיים שלושה, אני בין החותמים על העתירה שדוד זיני לא מתאים להיות ראש השבק, ועשיתי איזה כחשב.
0: אתה הורסתי את כל הפואנטות, דביר, אבל בסדר, נגיע לזה.
3: אני לא חושב שהוא יתאים, אני גם לא חושב שהוא מתאים, ואני חושב שזה שיש סכסוך בין ראשי אגפים לראש השירות, זה נורא והיום, זה נורא והיום. זה שאני הייתי בעד שיגיע מישהו מבחוץ לתקן את הארגון, הארגון כשל אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו כבר שנתיים וחצי אחרי, שבשנתיים הראשונות ודאי שירות הביטחון כללי עשה תחקירים וניסה לשנות הרבה מאוד דברים, שינה הרבה מאוד דברים, אבל ודאי שצריך להביא מישהו מבחוץ בכזה מצב, כשהגיע עמי הילון.
0: ואולי זאת הבעיה שהזיזו את הגבינה לאנשים שנמצאים המון זמן בשירות, מתוך כוונה של ראש הממשלה והממשלה לשנות מה שהיה לא יהיה עוד, ועכשיו החברים מתרעמים, בצדק או שלא בצדק, כל אחד ועמדתו.
3: אני חושב שמנהלים ועובדים בשירות מעריכים שנכון שיבוא מישהו מבחוץ לשנות את הארגון. זה קרה גם אחרי רצח רבין, הגיע עמי יעלון, הוא גם הגיע מבחוץ, הוא גם הגיע מהצבא. לעמי יעלון, למרות שהיה לו ידע מודיעיני, כי הוא היה מפקד חיל הים והיה מפקד השייטת, מה שדוד זיני לא היה, לקח בערך שנה ללמוד את הארגון. להערכתי, דוד זיני אפילו לא הגיע עוד לאמצע החפיפה שלו על להבין מה זה שירות הביטחון הכללי. ובהקשר הזה צריך לומר שכשעמי יעלון הגיע, הוא עשה שינויים, הוא עשה שינויים, הוא עשה אותם בנועם, הוא עשה אותם בשכל, הוא לא עשה אותם כמו פיל בחנות חרסינה, וכמו שזה נראה עכשיו, זה נראה כמו פיל בחנות חרסינה, של הרבה מאוד שינויים מאוד מאוד תמוהים, שמעלים הרבה מאוד סימני שאלה.
0: אז עליהם אני רוצה לדבר איתך, כי כמה שלא, אתה יודע, ננסה לעקוף את הפיל שבחדר, וננסה להיות ממלכתיים, בוא ניקח לדוגמה את ההחלטה הזאת, את השינוי בהחלטה לאפשר ליונתן אורך, שלא צריך להכביר מילים, נתקר בחשד לשיתוף פעולה עם ממשלת קטר, להיכנס ללשכת ראש הממשלה, להימצא בקרבתו של ראש הממשלה, בקרבת חומרים.
3: הוא היה מפקד חיל הים, הוא היה מפקד השייטת, מה שדוד זיני לא היה, לקח בערך שנה ללמוד את הארגון. להערכתי, דוד זיני אפילו לא הגיע עוד לאמצע החפיפה שלו על להבין מה זה שירות הביטחון הכללי. ובהקשר הזה צריך לומר שכשעמי אלון הגיע, הוא עשה שינויים, הוא עשה שינויים, הוא עשה אותם בנועם, הוא עשה אותם בשכל, הוא לא עשה אותם כמו פיל בחנות חרסינה, וכמו שזה נראה עכשיו, זה נראה כמו פיל בחנות חרסינה, של הרבה מאוד שינויים מאוד מאוד תמוהים, שמעלים הרבה מאוד סימני שאלה.
0: אז עליהם אני רוצה לדבר איתך, כי כמה שלא, אתה יודע, ננסה לעקוף את הפיל שבחדר וננסה להיות ממלכתיים, בוא ניקח לדוגמה את ההחלטה הזאת, את השינוי בהחלטה לאפשר ליונתן אורך, שלא צריך להכביר מילים, נתקר בחשד לשיתוף פעולה עם ממשלת קטר, להיכנס ללשכת ראש הממשלה, להימצא בקרבתו של ראש הממשלה, בקרבת חומרים.

0: כמה שלא, אתה יודע, ננסה לעקוף את הפיל שבחדר וננסה להיות ממלכתיים, בוא ניקח לדוגמה את ההחלטה הזאת, את השינוי בהחלטה, לאפשר ליונתן אורך, שלא צריך להכביר מילים, נדקר בחשד לשיתוף פעולה עם ממשלת קטר, להיכנס ללשכת ראש הממשלה, להימצא בקרבתו של ראש הממשלה, בקרבת חומרים, למרות שבשבק אומרים שהוא כן מנותר במהלך עבודתו במשרד, והוא לא נמצא במגע עם חומרים חסויים. מה אתה חושב על ההחלטה הזאת?
1: קודם כל צריך להגיד שיונתן אורי חזר למשרד ראש הממשלה עוד לפני ההחלטה הזאת. כולנו זוכרים את הצילום של ראש הממשלה מלווה את יונתן אורי מהשער לתוך לשכת ראש הממשלה לפני, לא יודע, חודש וחצי, הוא כבר בתוך הלשכה. זאת אומרת שבעצם ההחלטה עכשיו של השבק מאפשרת לו משהו שהוא כבר במילא עושה.
0: לא, לא, ההחלטה היא מחודש פברואר להותיר לו להיכנס למשרד ראש הממשלה, אבל השאלה היא מה אתה חושב על ההחלטה הזאת?
1: אבל זה לא מפתיע אף אחד כי הוא כבר במשרד ראש הממשלה. אני חושב שפרשיית קטר גייט היא פרשייה שחייבים לחקור אותה לעומק מאוד, היא פרשייה מאוד מאוד חמורה, היא פרשייה שכמעט הביאה אותנו להסתבכות שהוא חס וחלילה הייתה מביאה אותנו למלחמה עם המצרים, יש לנו שלום עם המצרים וכל ההקשר של פרסומים שנעשו ככל הנראה על ידי אנשים שעובדים בלשכת ראש הממשלה, אבל גם מקבלים כסף מקטר נגד מצרים, חיממו את האווירה בין היחסים בין ישראל למצרים תוך כדי מלחמה.
0: כולנו מכירים את פרשת קטר, אבל יבואו ויאמרו לך אנשים שמנגד, חלקם דרך אגב בין היתר מן הסתם יעצו לראש השבק לשנות את ההחלטה הזאת, שלא לאפשר ליונתן אוריך להיכנס ללשכת ראש הממשלה, זה להתערב בסדרי שלטון במדינת ישראל.
1: אני רק יודע מה שהגיוני. אם למשל בפרשייה אחרת שגם היא קשורה למשפחת זיני, לאחיו של דוד זיני, אם למשל אני הייתי עובד עכשיו בשירות, ואח שלי לא עלינו, היה מואשם במה שמואשם אחיו של דוד זיני, היה ראש האגף שלי לוקח אותי. אומר לי, דביר, הסיווג הביטחוני שלך מוקפא עד לסיום החקירה, בצער רב וביגון קודר, אתה כרגע יוצא לחופשה ללא תשלום, ותחזור אחר כך. אני חושב שזה מה שהיה קורה. זה שזה לא קרה במקרה של דוד זיני, אין לי מושג למה, וזה שזה מאפשרים לנתן אורך להיכנס, למרות שהוא עדיין בהליך משפטי, גם אין לי מושג למה. יכול להיות שיש להם מידע מודיעיני שאומר שהכל הוא פרח, ושיונתן זיני, יונתן אוריך, סליחה, חף מפשע זך.
0: אבל מי נסתם את ההחלטות האלה מקבל בית משפט בישראל, ולא השבק?
1: שבק מקבל מודיעין, בית משפט מחליט על בסיס ראיות, ולפעמים יש הבדל בין מה ששבק יודע כמודיעין, לבין שאפשר להביא לבית משפט כראיות.
0: טוב, בוא נדבר עכשיו על מה שככה הזכרת בחצי משפט, ואני חייב להגיד שזה מאוד מעניין, אפילו ברמה הרכילותית. מסתבר שראש השבק זיני דורש לקבל רשימה חסויה של בכירים לשעבר בשבק, שעתרו נגד מינויו, הוא פנה בימים האחרונים לנציגי העותרים, ואתה כבר הזכרת וגם כתבת בפומבי, אני אחד מהאנשים שעתרו נגד המינוי הזה. מה דעתך על הצעד הזה שלו?
1: אפשר להגיד שזה תמוע מאוד, אני תמוע פעמיים.
0: למה? לא לגיטימי שבן אדם ידע מי האנשים שחשבו שהוא לא מתאים?
1: אני לא חושב, תראה, אני לא חושב שצריך להסתיר את השמות. אני אמרתי שאני אחד החותמים, כי אני הייתי 23 שנה בשבק, בעולם החשאי ובעולם הסתר. היום אני מרצה ומורה לאזרחות, ואני בעולם הגלוי, ואני לא רואה שום סיבה להסתתר מאחורי הדעה שלי. זאת הדעה שלי, ואני כשאני רוצה...
0: אז מה הבעיה?
1: אני לא רואה בעיה. אני לא רואה בעיה לחשוף את השמות, אבל יש אנשים שכנראה מסיבותיהם לא רוצים שהשמות שלהם יחשפו, בעיקר אחרי שחצי שנה אחרי, זה לא שזה היה לפני חודש, ראש השבק רוצה עכשיו לדעת מלפני חצי שנה מי היו העותרים נגד עתירה שכבר נפסלה.
0: אבל לא לגיטימי שבן אדם ידע מי האנשים שחשבו שהוא לא מתאים לתפקיד?
1: תראה, השאלה מה הוא רוצה לעשות עם זה, כי יש ערך
0: בשבק
1: שנקרא ערך ריסון הכוח. בריסון הכוח אתה צריך לחשוב, וגם בית המשפט המליץ לו לרדת מהסיפור הזה, להבין, הרי אם אתה רוצה את השמות האלה כדי למשל להתחשבן איתם, או למשל עכשיו אתה רוצה להחליט להכניס מינויים מבחוץ כי יש ראשי אגפים שרוצים ללכת, אבל אתה לא רוצה להכניס ראשי אגפים לשעבר כי הם חתומים על העתירה נגדך.
0: לא לגיטימי? לא לגיטימי?
1: אני אומר עוד פעם, אני חושב שכל השמות יכולים להיחשף. מבחינתי אין שום בעיה. אם אני הייתי, אני חשפתי את שמי, אבל אני חושב שכל החותמים צריכים לעשות את זה. הם לא צריכים להתבייש. אני לא מתבייש בזה שאני חושב שדוד זיני לא מתאים. אני גם חושב שבחצי שנה האחרונה ראינו למה הוא לא מתאים, וכל החששות שחששתי שיקרו אכן קורים, ואנחנו רואים שראש השבק הזה ככל הנראה לא עושה מספיק טוב תפקידו. חד משמעית, יש שם מספיק פרשיות שאנחנו רואים שצצות המכתב של אשתו, ולא חסר,

0: עשר פרשיות של התנהלות מוזרה, תמוהה, בתוך השירות בהנהגתו של, של דוד זיני.
1: זאת העמדה שלך, וחשוב שנשמע אותה. אני רוצה להודות לך, דביר קריב, לשעבר שבקניק, היום מורה לאזרחות וגם מרצה. תודה ששוחחת איתנו הלילה.
0: שמחה רבה, לילה טוב.
1: ואם אתם צריכים עוד הוכחה לכך שהעולם משתגע, היום 4 במאי, שלג בחרמון. לראשונה מזה 15 שנה, שלג ירד היום על החרמון.
2: הוא שוב יוצא למרפסת,
1: משינה עם שלג צח.

0: 11 ועוד 46 דקות, זמן לבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו הלילה הזה. לילה טוב לאלכס קומן.
1: לילה מדהים, אפי. הבורסה שלנו ממשיכה להמריא בטירוף. תל אביב 35 עולה ב1.8%, תל אביב 90 עולה ב0.8%, הנדלן עולה ב1.4%, זה פשוט טירוף רציני.
0: וול סטריט, המסחר הסתיים לפני כמה? חצי שעה?
1: נכון, והיא אדומה, נאסדק יורד ב0.2%, דאו יורד ב1.13% ו-S&P ב0.4%, זה קטע פשוט טוב. מדהים.
0: רוחות מלחמה מנשבות, אתה לא יכול להתכחש לזה.
1: ואצלנו זה לא נשב, היית חושב שכל מה שמשפיע על וול סטריט עלינו משפיע...
0: לא, אבל אצלנו המסחר נסגר אחר הצהריים, לקראת אחר הצהריים חלה התחממות שהאיראנים שלחו את הטילים לעבר איחוד האמירויות, אז אנחנו פחות היינו בתוך העניין הזה אחר הצהריים.
1: לא ראיתי איזה... דווקא הייתה נפילה כזאת באזור
0: 7,
1: ואחרי זה זה עלה קצת בחזרה.
0: טוב, לא חכה, לא ראית, אולי עוד תראה הלילה, אתה יודע, הלילה עוד ארוך. רציתי לדבר איתך על משהו, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום נתונים על שיא חדש בשכר הממוצע במשק, אנחנו מגיעים לכמעט 16,000 שקלים, מצד שני הנתון הזה מתפרסם אחרי שבחודש האחרון לא מעט עובדים, שמן הסתם אפשר להניח אלה עובדים, אתה יודע, בדיוק, פחות חזקים במשק, הוצאו גם לחופשה. אז השאלה אם אתה כן רואה כאן איזושהי מגמה, או שזה באמת עניין רגעי.
1: האבטלה במשק היא מאוד נמוכה, אנחנו נראה משהו כמו 3%, שמבחינה כלכלית בדרך כלל לא אוהבים את זה, כי זה אומר שקשה מאוד למצוא אנשים אין להם נאמנות, לא מוכנים להשקיע במקום העבודה, כי אומרים בכללי קלות הם מוצאים מקומות אחרים. אז יכול להיות שדווקא זה שיש עכשיו פחות משרות,
0: אז זהו, גם את זה צריך להזכיר, שכחתי שגם מספר המשרות, לא רק שהשכר עולה, אלא מספר המשרות במשק יורד, וגם את זה ניתן לייחס למלחמה.
1: למלחמה, כן. מה שאני מוצא פה מדהים זה שהשכר הממוצע בהייטק הוא 35,000 שקלים, הוא בערך כפול, הוא יותר מכפול מאשר השכר הרגיל. ואני התייחסתי להייטק, אני איש הייטק ולימדתי הייטק ומאוד אהבתי את הרעיון הזה, במיוחד שהייטק נותן המון ניידות. אני מכיר אנשים מהמעמדות הכי חלשים בחברה שבהייטק עושים כמויות מטורפות של כסף. אבל ההייטק גם יוצר איזה מצוקה, משום שאם אתה חושב על סחירויות, אם אתה חושב על כל מיני דברים, אז המדינה היא עוברת איזשהו מין פיצול כזה, שיש אנשים שהכסף מבחינתם הוא חצר משמעות, ויש אנשים שזה ממש מחוץ להישג ידם. וזה דבר, אני חושב, מאוד מלחיץ.
0: עוד משהו ככה מעניין, לאומי פרטנרס במגעים לרכישת 20% מג'פניקה, לפי שווי של מיליארד שקל, ומשהו כאן לא מסתדר לי, כי כל הזמן אני שומע את המסעדנים טוענים עד כמה, זה עסק לא בעייתי מאוד מבחינה כלכלית, אני לא משתמשים בביטוי, לא משתלם, אבל בעייתי מאוד מבחינה כלכלית, ואנחנו רואים, זה לא רק ג'פניקה, זה גם נונו ומימי שמחו חלק. תסביר לי את הרעיון. אולי אני מפספס משהו.
1: אני רוצה להגיד, אפי, כשאתה דיברת על הקטע של מסעדנות, הבנקים למשל ממש שליליים מאוד לתת
0: אשראי. בדיוק, לבוא ולהגיד לבנקאי שאתה הולך לפתוח מסעדה ואתה רוצה הלוואה, בדרך כלל יזרקו אותך מכל המדרגות.
1: בהחלט. גם המסתיר, אני מכיר את ג'פניקה. מה שאני, התפיסה היא כזאת, שכאילו מסעדות בודדות, יש עליהם כזה עול, שאין להם סיכוי, ואילו רשתות שיש להם 44 סניפים, אני חייב להודות שזה הפתיע אותי, המספר הזה 44 סניפים, הם כן יכולות, משום שראשית יש להם עוצמה שיווקית גדולה, וההוצאות מתחלקות על פני הרבה מסעדות. אז ראינו המון, כל העסקאות שראינו מתייחסות לרשתות של
0: ועד כמה זה ריסקי? כמובן שאנחנו לא מייעצים פה לאף אחד, והכל על דעתנו בלבד. עד כמה זה ריסקי להשקיע במסעדות?
1: אני חושב שזה מאוד מאוד ריסקי. אני חושב שהרבה ממה שאתה רואה פה בג'פניקה, די קל להעתיק את זה, יש המון מסעדות יפניות שהן, או אסיאטיות, שזה הדבר החם היום, שהן בטח כמו ג'פניקה, אם לא משמעותית יותר טובות. אז זה לא שיש להם פה איזושהי נוסחה מטורפת כזאת. 44 אבל מסעדות, זה בכל זאת מספר.
0: כן, אבל הרעיון של להנגיש את האוכל הזה במחירים יחסית, אני לא יודע, כן, סבירים, לא עממיים, אבל סבירים, זה משהו שכן, כנראה, מושך את המשקיעים. שיהיה בהצלחה.
1: כן, לואי פרטנר זה משקיע מאוד מתוחכם, זה לא, זה ודאי לא פריידר, אז אני מקווה שיצליח להם.
0: אלכס רומן, ניפגש מחר, לילה טוב.
1: ביי ביי. כל טוב, ביי ביי.
0: 24 היום שהיה, 11 ועוד 52 דקות, אנחנו ממשיכים עכשיו למירון, הדלקות הלילה הזה, למרות ועל אף האיסור לעלות לאר, מצטרף אלינו כרגע הרב יחזקאל רפאלי, ראש ישיבת בני עקיבא, אביר יעקב בנעריה, שנמצא כרגע במירון. שלום לך אדוני, לילה טוב.
2: שלום, ערב טוב, לילה טוב.
0: לא, אני שומע ככה מאחוריך את החגיגה, אז יש אנשים במירון הלילה.
2: כן, כן, יש אנשים שבאישור שניתן לעשות כמה דלקות וכמה פעימות.
0: זהו, חשוב שנגיד שהרב נמצא שם באישור, זה לא שאנחנו גרמנו לך לחטוא בעבור אלו.
2: לא, לא, לא, אנחנו באישור, עושים פה הדלקות בכמה פעימות וקבוצות קטנות כדי להמשיך את המסורת הגדולה של ההדלקה. לרבי שמעון בר יוחאי.
0: אבל כמי שראה את מירון, מה שנקרא בגדולתה, כאשר אלפים מגיעים להר, זה לא קצת גורם לחמיצות בלב לראות את המספר המצומצם ולדעת שזה בגלל העניינים הביטחוניים?
2: תראה, אני חושב שאנחנו כעם חזק התרגלנו להרבה דברים. לזמנו היה קורונה והבת שלנו התחתנה, היינו צריכים להיות עם 600 איש, בסוף עשינו עם 60 איש, והיה מדהים ומקסים, וכשצריך לעשות את הדלקות עם מאות אלפים, ופתאום זה כמה מאות, זה אנחנו ממשיכים, ההרגשה היא בלב. יש פה הרגשה נפלאה, ההדלקה הזאת, כאילו האור הגדול הזה, זה משהו פנימי. של רבי שמעון בר יוחאי, יש פה שהוא כתב את הזוהר, אחד מהספרים שלו, אחד מהחלקים, זה נקרא הידרא זוטא. איתרה זה עיגול, הם היו יושבים בעיגול מול רבי שמעון בר יוחאי, ומה שכתוב שם באיתרה זאת, זה היום האחרון של רבי שמעון בר יוחאי. שם יש תיאור, הוא מגלה להם את כל הסודות הגדולים, לפני שהוא נפטר מהעולם, אתה רואה ממש את היום האחרון, את השעות האחרונות, את השעה האחרונה, את המילים האחרונות, ואת המילה האחרונה שהוא מוציא מהפה, לפני שהוא מוסר את נשמתו לבורא. ושם הוא אומר את הפסוק, כי שם ציווה השם את הברכה. הברכה זה הייתה מילה אחרונה של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אמר. והברכה זה גימטריה 232, יהי אור זה 232. הוא השאיר לנו ברכה, השאיר לנו אור. זוהר, משהו זוהר. והאור הזה, ההדלקה הזאת שאנחנו רואים פה, נתן לנו פנסים ענקיים, איך לחיות, באמת, איך להסתכל בצורה
0: פנימית. אז הסגולה בלעלות למירון זה לקבל מעט מהברכה הזאת של רבי שמעון?
2: רגע, לא שמעתי בגלל...
0: אני שואל אם העלייה הזאת למירון, הסגולה הזאת של לעלות למירון, היא כדי לקבל קצת מהברכה הזאת של רבי שמעון בר יוחאי?
2: כן, אנחנו... האור הזה, הברכה הזאת, מה שאנחנו... זה למד... ללמוד להסתכל על הדברים בצורה הרבה יותר עמוקה בחיים, לא בצורה שטחית. זה מלמד אותנו רבי שמעון, את הפנימיות, להסתכל לא רק לראות, לא רק להביט, אלא להתבונן.
0: עד כדי כך...
2: המון כוח.
0: עד כדי כך שחלק מהאנשים, שמעתי גם את הראשון לציון שאמר שפיקוח נפש הוא לא לעלות להר בשל המצב הביטחוני בצפון, ובכל זאת אנשים באו אל ההר, פרצו גדרות, עד כדי כך הברכה שם כדי להפר?
2: אני אומר, מי שפורץ גדרות, מי שלא בא, אם לא יהיה לנו אישור, אנחנו לא...
0: לא, אני לא מדבר על אדוני, אני מדבר על האנשים האחרים, אני שואל, עד כדי כך הברכה שם שמפרים אפילו את מצוותו של הראשון לציון?
2: אין דבר יותר גדול מפיקוח נפש, שזה דוחה הכל. אם המשטרה נתנה אישור ל-X, אז הם אומרים, בזה אנחנו יכולים להתמודד מבחינת אם חלילה קורה משהו. אני גר בנעריה. אנחנו יודעים מה זה להתמודד עם האנשים שחיים עם נוער שגדל אתנו במוסדות, ואם קורה לנו כל כך הרבה דברים. עוד פעם, תמיד אנחנו יודעים לעבוד בפעימות מסוימות. המשטרה וכוחות הביטחון יקצו ויודעים איך אפשר להתמודד. כן. מי שמעבר לזה, לא תקין.
0: אז אני מקווה מאוד שמי שאפילו שוקל את הרעיון הזה ואין לו אישור, יקשיב לדבריו של הרב יחזקאל רפאלי, ראש ישיבת בני עקיבא, אביר יעקב בנהריה. תודה רבה ששוחחת איתנו ממירון.
2: שיהיה לכולם
0: לג שמח. לג שמח. להתראות. ועם האש הזאת של רמי קליינשטיין וריטה, אנחנו חותמים את מהדורת 24 היום שהיה, של יום שני בשבוע. נורית לויליך תחלחיאני, העורכת, דרור פרידמן ואת אילקה הטאבי בהפקה. עידן עיני על הביצוע הטכני, אילן גביש בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, מודה לכם על ההזנה, נאחל לנו לילה רגוע ושקט. נפגש כאן מחר, אחרי חדשות השעה 11, 24 היום שהיה. ליל מנוחה.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים או גלגינוע? קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: יואב כהן, חקלאי, חבר כיתת הכוננות בנטועה.
3: יש לי 11 ילדים, 7 כלבים ואשתי, ואין לנו מרחב מוגן. אז תחשב שבאמצע הלילה לשתרה ואני צריך להעיר את כולם. ליחד שנצליח להעיר אותם, אצלנו התראה גם זה קודם כל פיצוץ ואחרי זה הזקה. אז מה אני עושה? מתפלל לקדוש ברוך, אין לי שום דבר אחר. מה אתה זוכר? איך היינו מסתכלים על ההורים שלנו שמה שאומרים לנו זה קודש קודשים, זאת היא האמת, דברי אלוקים חיים. או איך אני משדר את החיוך הזה, את האופטימיות הזה? זה מה שאני משדר שם. שהכל בסדר, ותוך הסליטה ואין מה לפחד.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

0: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית טראמפ אמר בהצהרה הערב, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, היינו צריכים לצאת להרפתקה קצרה, כך טראמפ שהוסיף, זה עובד טוב מאוד, אין להם צבא או מנהיגים. כתבת חדשות החוץ, יעל שרת מעדכנת שקולות ירי נשמעו ברחוב סמוך לבית הלבן, בשירות החשאי התקינו כי האירוע בשליטה, אדם אחד נורא על ידי רשויות אכיפת החוק, מצבו עדיין לא ידוע ובשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים. אלפים משתתפים כעת בחגיגות ל"ג בעומר במירון שנמשכות לתוך הלילה, בניגוד להנחיות מערכת הביטחון שקבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם הדלקה. במגן דוד אדום התקנו כי הכוחות במקום פינו לבית חולים 8 מהמשתתפים במצב קל שסבלו מחולשה וחבלות קלות. בחגיגות ל"ג בעומר ברחבי הארץ לא נרשמו אירועים חריגים. ידיעה שריכזו כתבנו דניאל גרובייס ואלה שיב הראל. משפט נתניהו, השופטים נעתרו באופן חלקי לבקשת ראש הממשלה וקבעו שהדיון יתקיים אך יקוצר. הוא יתחיל ב-1:30 בצהריים ויסתיים ב-5. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מציינת כי בנימוקי הבקשה נכתב שראש הממשלה נדרש להשתתף בשורה של פגישות מדיניות וביטחוניות בירושלים, בעלות דחיפות שלא ניתן להזיזן. כדורגל מליגת העל, מכבי בני רינה ניצחה הערב 2-0 את בני סכנין במשחק מהמחזור ה-30. במשחק נוסף, מכבי נתניה גברה 1-0 על הפועל ירושלים. ובמרוץ האליפות בליגה האנגלית בכדורגל, מנצ'סטר סיטי נפרדה בטייקו 3 מאברטון ונותרה עם 4 משחקים לסיום העונה במרחק 5 נקודות מהמוליכה ארסנל, לה נותרו 3 משחקים. התחזית למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תישארנה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי ברובו קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל. לאחר שעות מתוחות בצל התקפות איראניות במפרץ, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתעקש, לא הייתה הפרה של הפסקת האש. עם סיכום אירועי הערב, מצטרפת אלינו כאן באולפן, כתבת חדשות החוץ, יעל שרת, שלום יעל.
1: שלום גיא, אז כן, מאחר הצהריים נערכים להסלמה בגזרה עם טהרן. איראן ביצעה היום 2 מתקפות של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר איחוד האמירויות. 3 טילים יורטו ואחד נפל בים. מערכת ההגנה האווירית שירתה את הטילים ככל הנראה ישראלית, כך מסר גורם מעורה בפרטים ל-CNN. התקיפה הזאת כנראה הגיעה כתגובה למבצע האמריקני שהחל היום לפתיחת מיצר הורמוז. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע שהשמיד 6 סירות איראניות קטנות במיצר הורמוז, בעקבות שיגור טילי שיוט וחדבמים איראנים לעבר ספינות של חיל הים של ארצות הברית וספינות מסחריות אמריקניות שלא נפגעו. אך על אף האירוע, טראמפ מתעקש שלא נגמרה הפסקת האש. בריאיון ל-ABC אמר טראמפ כי לא מדובר בירי כבד ולא נפגעו כמעט אנשים, לכן לא הופרה הפסקת האש. אך בריאיון לפוקס ניוז הוא כן אמר ואיים, איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף כלי שיוט אמריקנים. כמובן, עוד ערב בו אי אפשר לדעת מה טראמפ יעשה.
0: כן. תודה יעל.
1: תודה.
0: אלפים משתתפים כעת בחגיגות ל"ג בעומר במירון שנמשכות לתוך הלילה. ממתחם ההילולה מצטרף אלינו כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. לילה טוב דניאל.
2: לילה טוב, כן, ההילולה במירון עדיין בעיצומה ואלפי מתפללים גודשים את כל מתחמי הציון. מוקדם יותר, הערב מתפללים שהגיעו להר פרצו את המחסומים הפנימיים בתחילת ההדלקה הראשונית הערב של חסידות בויאן. כאמור, החגיגות הן בניגוד להנחיות מערכת הביטחון שקבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם ההדלקה. ונגיד, למרות הפרת ההנחיות, נציין כי ההילולה השנה קטנה משמעותית מכל שנה אחרת, למרות שעדיין יש אלפי מתפללים כאמור בכל המתחם. לפי הודעת מגן דוד אדום, עד כה פונו 8 אנשים מהציון במצב קל כשהם סובלים מחבלות וחולשה. חגיגות צפויות להימשך עד מחר בערב, ובמקביל, מספר הדלקות ל"ג בעומר המוניות מתקיימות בירושלים, בבני ברק, בביתר, אלית ובערים נוספות. כן.
0: תודה דניאל. ספורט עכשיו, מכבי תל אביב הודיע כי מאמנה רוני דלה שחשוד בהטרדה מינית ייקח פסק זמן מתפקידו, וגם יש לנו כמה תוצאות מהפלייאוף התחתון. עם סיכום אירועי הספורט מצטרף אלינו כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב יובל.
3: לילה טוב גיא. לילה טוב גיא, נכון, אז מכבי תל אביב במשחק של מחר נגד הפועל פתח תקווה תעלה עם מאמן חדש ולא בדיוק מאמן, קני מילר שיחליף את רוני דיילה חשוד בהטרדה מינית. בעצם מכבי תל אביב מודיעה היום על כך שדיילה יצא לפסק זמן על פי ההגדרה של המועדון בהודעתם. לא בדיוק ברור מה היה הפסק זמן הזה, אבל אנחנו יכולים כבר להבין בעצם שדיילה לא ישוב לאימונים כבר העונה, ולא בטוח בכלל מה יקרה, מה יעלה בגורלו, שכן העונה הוא כבר לא ישוב, ולא ברור בכלל מה יהיה בעונה הבאה, אבל דיילה לא יאמן, מחר יהיה עוזרו קני מילר שיהיה על הקווים. אנחנו נאחל בהצלחה למכבי בדרך הזו, בנסיבות הקשות שהיא נקלעה אליהם, אבל נזכיר שוב שמכבי גם עדיין לא התייחסה לפרשה הזו סביב דיילה, מלבד ההודעה שלו ספציפית ששיתף שם על כך שהוא מתנצל בפני הנגד ואינו זוכר את האירוע. ובאמת, בפלייאוף התחתון היה לנו את המשחקים האלה שבני ריינה 2-0 על בני סכנין, עדיין נמצאת במקום האחרון בטבלה, נועלת הטבלה, אבל עדיין יש לה עוד כמה מילים לנסות להשחיל את השחץ שלה ככה ולנסות להצליח לעשות את הבלתי יאמן ולהישאר בליגה. והפועל ירושלים גם כן ממשיכה להסתבך עם הפסד 1-0 למכבי נתניה, אבל כרגע היא נמצאת מעל ממסה מחשדוד שנמצאת במקום ה-13 שמוביל לליגה הלאומית, ויש לנו עוד 3 משחקים לשחק בפלייאוף התחתון, אז גם התחתית הטבלה לוהטת בדיוק כמו הצמרת.
0: בדיוק כך, תודה יובל. ועד כאן יומן חצות שהפיק הדרור צוקר, על הביצוע הטכני אליאנה הרולד, בפיקוח הטכני אילן גביש, מיד אחרינו ציפורי לילה עם בן פארג' ושחר אמנו, ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, שלום לכם וברוכים הבאים לציפורי לילה, מהדורת יום שני, בפתחו של יום שלישי.
1: זה מהר עוברים השבועות, אנחנו כאילו...
0: נורא מהר.
1: נראה שכאילו, מהרגע שידרנו.
0: אני כל הזמן אומר, אמנו, אולי זה בגלל ריבוי תוכן? כאילו לא משעמם לנו? כאילו אם היה משעמם... אם היה משעמם, תחשוב רגע, אם היה משעמם, אז היום היה עובר חלעת. פה הכל, טק, טק, טק. המאמן הזה הלך, נסע במונית, קרה ככה וככה. פה כן מירון, לא מירון. הם פתחו את המיצרים. המיצרים, מה הולך פה, מה הולך?
1: יש פה עודף אירועים, אני מסכים איתך לגמרי, ובתוך כל זה אתה מנסה לתמרן, ואז אתה מוצא את עצמך פתאום 6-7 בערב, או התחלף עוד יום, התחלף עוד שבוע, פתאום. לא שיש לנו טענות, אנחנו רצינו לבוא כל יום לשדר, אבל האירועים פה בקצב לא נורמלי.
0: אני בטוח שגם מי שמאזין לנו בבית מרגיש את אותה תחושה, אבל אנחנו כאן בכדי לחלץ אתכם קצת מהלחץ ולשחרר אתכם עם מוזיקה משובחת. לא בחרנו כאן לא שירים עם להבות ולא שירי אש ולא פחמים, אבל אנחנו דווקא הלכנו על איזשהו קונספט שמי שיושב סביב המדורה ידע לשיר. אש. אז נגיד לכם שאנחנו נהיה איתכם עד השעה 2, נלווה אתכם כאן בציפורי לילה, בגלי צהל, נגיד לילה טוב לחיילים ולחיילות, נגיד לילה טוב לטייל קעטבי המפיקה שלנו, נגיד לעידן נהני הטכנאי המלך שיהיה איתנו כאן עד 2, אמנו, פרג', הדף פייסבוק פתוח, יוצאים לדרך.
1: שירים עלינו התפוח אדמה, עליכם, כמו שאומרים.
0: אתה ישר משחרר את התפוח?
1: ברור.
0: טוב, יאללה, הנה זהבה.

0: בתכלס גם השיר האהוב עליך, קוש קוש.
1: קוש קוש, בטח.
0: כן, אבל שיגו לילדים את הראש עם ה...
1: כן מדורות, לא מדורות.
0: מה, יש רוח כזאת, תראה, תהיה חזקה,
1: בדרכי תסוכתנה. לכאן, בדרכי לכאן, היה לי מחזה יוצא דופן.
0: נו.
1: ארבעה ילדים, אולי בכיתה ג'-ד', מנסים לסחוב מזרן זוגי למדורה. עכשיו, אתה זוכר, אתה זוכר, לא, בסדר, שיהיה נוח והכל, אבל אתה זוכר...
0: שישרוף אותו,
1: שישרוף
0: אותו, לשבת עליו.
1: כנראה לשבת עליו, שיהיה נוח, אבל אתה זוכר, אני למשל זוכר שביסודי, כשסימנו טריטוריה למדורה, את העיגול, אז היו משמרות. כל החצי שעה מישהו התחלף לשמור על העיגול, שאף אחד לא...
0: היום שמים טלפון שמשדר בלייב לבית.
1: על זה לא חשבתי.
0: והולכים הביתה. זה לא, אנחנו... בקריית מלאכי היו הרבה שטחים פתוחים.
1: גם אצלנו בזמנו היו הרבה שטחים פתוחים.
0: אז עכשיו מול הבית שלי יש שטח פתוח כזה גדול, שכל הקריה באה להדליק את האש שם, ואז אתה... נצור בתוך ביתך, אנחנו קומה גבוהה, אז כאילו זה, אבל נצור בתוך ביתך.
1: אני מנסה לחשוב סתם על עירי היפה פתח תקווה. איפה שעשינו מדורות, בנו אצטדון כדורגל. איפה שעשינו מדורות, בנו מגדלי בסר. כאילו, אתה כאילו מבין שהלכו השטחים, אין שטחים.
0: אבל בגלל זה אחר כך אני מתפלא, שאומרים שהייתה נפילה בשטח פתוח באיזה...
1: איפה השטחים האלה? אשכרה, לא חשבתי על זה.
0: כאילו, אפילו ראש העיר אומר, איפה השטח פתוח? אני אבנה עליו.
1: אולי מעדכנים אותו. הנה חופלי, כמה מתגעגעים אליו.
0: בדקלון.

0: אז דיברנו על המדורות בקירת מלאכי ופתח תקווה. היו מנהגים, כאילו, אתה יודע, אני אצפר את זה היום לחבר'ה.
1: כן, היה תפוחי אדמה ששמים, מרשמלו וזה, אבל חייב ככה לספר פה שאני הייתי ילד קצת מופרע.
0: כן.
1: לא רואים את זה עליי היום, אני היום גבר מופרע.
0: כן.
1: אבל כאילו,
0: במה זה התבטא?
1: זה התבטא בזריקת הרבה דברים לתוך האש, שהם לא צריכים להיות לתוך האש. ואחד הדברים שזרקתי היה מתאר אוויר.
0: אוי, זה...
1: אז זרקתי אותו לתוך האש, וחלפו כמה דקות ולא קרה כלום. אז באתי לראות למה לא קורה כלום.
0: ואז קרה.
1: ואז הוא התפוצץ עליי.
0: אוי ובוי.
1: וכל החולצה נקראה לי, והיה לי כזה... כאילו, בוא נגיד שאני המצאתי את חולצות הרשת. בישראל,
0: זה המצאה שלך.
1: המצאה שלי, כתוצאה מאירוע זה. אבל היו הרבה הרבה אנשים שכאילו, אתה יודע, יש מדורה, זורקים את כל מה שיהיה, זה הוא היה מביא ספה מהבית, זה מביא הישידה, כאילו, כן. במקום מה שאנחנו רוצים בפסח, אני, בוא נשרוף את זה.
0: אני באמת חושב שמי שבאמת היו המסכנים הראשיים בחג הזה, זהו ההורים שבאמת אבא היה נגר, או קבלן. זאת אומרת, אתה חושב על זה היום, זה תמיד היה לאבא של, או אבא שהיה לו טנדר.
1: שהוא מאמיס.
0: שהוא מאמיס. אבל עדיין רואים את החמודים אוספים קרשים, זה לא הייתה, כי באמת הייתה התכוננות של חודש וחצי לפני, כמו כלום, חודש לפני, ואז היו צריכים למצוא איפה לאחסן, וגם את זה, גם על זה צריך לשמור, שלא יגנבו את הקרשים.
1: נכון, אבל היום, אתה יודע, אנחנו שהיינו ילדים, נדלקנו אש. כאילו, נדלקנו אש. היום יש להם הגבלות לגובה, הגבלות לשטח.
0: או אם בכלל לעשות.
1: כן, אם בכלל לעשות. אם כבר תעשו מדורה אקולוגית, שלא יזהם את זה. כי אחר כך העירייה צריכה להציג שהזיהום אוויר הוא לא, שנחנקת בבית, זה לא באמת קרה.
0: זה לא מזה, נכון.
1: זה לא קרה. הנה הנתונים, זה לא נחנקת בבית. טוב, אתה הברקת פה עם דודו
0: אמרנו שירים יסמין. שעושים שמח סביב המדורה, אז הנה דודו יסמין עושה שלומי שבת.
1: מה איתו עם דודו יסמין?
0: שאלת השאלות.
1: הוא פה ביפו, לא?
0: לא חושב, הוא צפוני.
1: הוא צפוני?
0: הוא צפוני, כן.
1: אנחנו נבדוק את זה.

0: דודו יסמין עם מתוקים, האיש ששר על מופלטה ובסבוסה.
1: ולולקי.
0: ולולקי, ומערבבת שוקולטה עם סלט של בטטה.
1: איזה דודו, יאללה, איזה שירים היו לדודו. להגיד לכולם שאנחנו עוד שמענו אותם בקסטות, איזה כיף.
0: לא, אבל זה לא רק הקטע ששמענו אותם בקלטות, זה כאילו היו גם קלטות וידאו, אבל זה היו להיטים אמיתיים, כי זה התנגן בשווקים שמכרו דיסקים מזויפים וקלטות, ואי אפשר היה לברוח מזה.
1: הוא דרבוקיסט מעולה, נכון?
0: עילוי, היה לו גם לדעתי ממשה ועד מוחמד הוא שר, ועוד הרבה דברים טובים.
1: זה לא סמיר?
0: סמיר כן, אבל גם הוא עשה. גם הוא הייתה לו גרסה. כן, כולם העתיקו מכולם, בוא. זה היה, לפעמים אני שואל את עצמי למה כועסים על אישי לוי, כאילו, כולם עשו בהתחלה, העתיקו את השירים של כולם.
1: משירים של
0: אחרים. אז מה אתם רוצים ממנו? טוב, שלשום נפרדנו מאתמול.
1: אתמול.
0: אם אנחנו ביום שלישי, אז זה שלשום, אבל אנחנו אתמול נפרדנו ממשה נגר. באמת, אחד הכותבים המיוחדים, שהחיים שלו הם היו טרגדיה אחת גדולה, מגירושים, עד ילד שטבע למוות והתמכרות לקוקאין והירואין וקרק והרבה הרבה דברים ומעבר לגור ברחוב. זה לפעמים, אתה יודע, אני מסתכל על ההיסטוריה של המוזיקה, כל היוצרים הוותיקים, כל הזמרים הוותיקים, פתאום אף אחד לא דואג להם. במיוחד אלה של שנות ה-80 וה-90, ברגע שהיה איזה משהו שהוא עלול היה לפגוע נגיד במותג, אז שלחו אותם. זוהר הגוף שהתמכר, זה שלחו אותו. ומשה נגר נאלץ לחיות פה ושם. והרבה אנשים שכאילו החזיקו את המוזיקה הזאת, מצאו את עצמם, אתה יודע, בלי כלום.
1: אבל מה,
0: וג'קי?
1: אבל מה אתה מצפה, שחר? אנחנו רואים המון זמרים וזמרות, שהם המבצעים הראשיים, שהם כאילו הכוכבים,
0: נו.
1: ומגיעים לגיל 80, ואף אחד לא מתייחס אליהם. אז עד רבה, כותבים, אנחנו מצפים פה שיתייחסו לכותבים, וכמה כותבים הגיעו לכאן לאולפן, ודיברנו איתם, והרגשת עליהם את הכאב של חוסר הערכה, ומעבר לזה, אני חושב שאנשים האלה, באיזשהו שלב של הקריירה שלהם, היו צריכים להיות, אתה יודע, לא עניין של אפילו מאוגדים, אלא מישהו באמת במשרד התרבות היה צריך לדאוג לאנשים האלה. וזה לא קרה.
0: פגשנו אותו לפני 7-8 חודשים בבית שלו.
1: את נגר.
0: כן. אני נראה רזה מאוד, חולה מאוד. התחושה, הזעקה של הבדידות, כאילו, מתוך הבית, הרגשנו אותה בכל פינה. ובן אדם שבא לספר סיפור, ואתה אומר, הסיפור שלו, אתה אומר, האיש הזה לא שווה כתבה, הוא שווה סרט.
1: כן.
0: והוא עשה הרבה שמח והביא את המוזיקה שלו, את הנגיעות שלו מהלהקות רוק וקצב שהוא היה קודם לתוך המזרחית. אז אנחנו ניתן פה במהלך השעתיים כמה נגיעות, אבל הנה שיר שהוא הלחין, האהבה החדשה של אופר בדיחי, שהוא כתב לו גם את שיר למזכרת שזה וואו, אבל הנה לכבודו של משה נגר, ונקווה שגם הסיפור שלו וגם הסיפור של אחרים ככה יעזור, כמו שאתה אמרת, שמישהו ירים את הכפפה הזאת ולא למטרות כותרת, ובאמת ידאג לאנשים האלה.

0: בגלל השירים האלה, האיש הזה יושב כאן לשמאלי. אז זה מגיע לך, למדי פעם.
1: נגיד שבן עבר מקום, כי הביקור לא עובד. אז עכשיו אני לשמאלו, אבל אנחנו עוד נחזור בשעתיים האלה למשה נגר והיצירה שלו, ואחד האנשים שהוא הכי, כאילו עבד איתם, זה זוהר, גם כתב לו את הקליטון הראשון, האדום, לפני אלינור וזה, וגם בסוף, הוא סגר לו את המעגל עם נגן לי שיר.
0: וואי, איזה שיר.
1: וילדה של סתיו אחד שהוא זה.
0: אתה עושה חשק, בסדר, נמשיך אחר כך.
1: טוב, אנחנו לג בעומר וזה, אבל אתה יודע שראיתי שקיבלו הרבה אנשים קיבלו היתרים להתחתן בגלל המלחמה שדברים נראה, להתחתן.
0: להתחתן בעומר.
1: להתחתן, כן. אבל עכשיו זה כאילו הופכת להיות עונת החתונות הרשמית, כי לג בעומר הגיע וכולם מתחתנים בלג בעומר, אז
0: הופה!
1: תדליקו, תדליקו את המדורות, שימו ווליום.
0: הנה הסלה, מדלית אל קרמל. יחד עם יעקב פרץ הגדול.
1: מאיפה קובי פרץ? מתל אביב, לא? כפר שלם?
0: היום אני לא יודע.
1: לא, אז. כפר שלם נרדתי.
0: כן?
1: יאללה. מזוג גלויות, מברוק לכל החתנים, החתנות, הקלות, הכלילות, כולם.
0: אחר כך אני אשאל אותך שאלה בעניין.
1: בכיף.
0: קדימה.

0: כן, שאלה.
1: שאלה? לא, רציתי לשאול לגבי החתונות, אם היה איזשהו בנהג, כמו שאנחנו נניח בחופות, שזורקים את הזר של הקלה, ומי שתופסת אז מקבלת ברקה, היה איזה, יש איזשהו מנהג שקשור בלג בעומר עם, עם, עם, עם זריקות? כאילו מי שמוציאה את התפוח אדמה הראשונה מהמדורה, היא תסכה ל... לא, נכון? לא היה משהו כזה.
0: אני צריך חבר טלפוני. רגע, מה זה? קופץ לנו פה הדברים.
1: מה זה? זה היה טוב דווקא, מה זה היה?
0: זה היה הפתעה, אבל קודם.
2: לצאת, לצאת, לרחובות, לצאת מהבתים.
3: הופעה או תופעה? שחר אמנו שולח אתכם לבמות הכי שוות בישראל.
0: טוב,
1: מלא הופעות. מלא הופעות
0: חוזרות, ואנחנו... ב-18 לשישי תהיה פה איזשהו, יהיה פה איזה סוג של ערב שמאוד מאתגר, כי אביב גפן עושה בפארק הירקון נשף, אושר כהן עושה באצטדיון רמת גן הופעה, ואייל גולן עושה בבלומפילד. עכשיו אם אנחנו ככה עדינים, מדובר ב-100,000 איש שצפויים
1: בתנועה
0: לכיוון האזורים האלה, בטח גני ישוע ובלומפילד וזה וזה.
1: אתה רומז לבקש יום שבתון.
0: אני רומז לא להתקרב לאזור, ומצד שני זה מבחן, מבחן מאוד גדול, כי תחבורה ציבורית ורכבות וכאלה, בדרך כלל כל החבר'ה של אביב הם באים ברכבות ועולים וכזה, אבל מדובר פה באמת בהצטברות, ואני יודע שב-25 ליוני צפוי ערב יותר גדול, זאת אומרת קיסריה ומנורה וזה וזה, והשאלה היא איפה כאן התאום בין האנשים כדי לאפשר את ההופעות האלה שעברו
1: חלק. לפי מה שאתה מצייר כאן, אין תאום.
0: כן.
1: אומרת אין תאום, אבל בוא נראה אם זה יסתדר או לא יסתדר.
0: אילו, מה גורם לאושר כהן, לא שזה אותו קהל כמו אביב גפן, לעשות הופעה בערב שאייל גולן יביא 30,000 איש לבלומפילד?
1: שאלה טובה.
0: האם הוא יביא 35,000 להצטדיון רמת גן? האם זה אותו קהל? אלה דברים שבאמת, כאילו, זה... אבל אנחנו שולחים אתכם לגרי מודיעין, משה פרץ במופע ימים טובים ב-13 לחמישי, מחר, יום שלישי, חמישי לחמישי, נתי לוי שר זוהר, מערכת סגיב כהן.
1: אוי, זה צריך להיות מסקרן, שמעתי את נתי מקליט אחת מהרצועות, את נגן לי שיר, ועושה את זה נורא יפה.
0: נגן לי שיר.
1: כן, כן, כן, כן.
0: חיים משה בגרי יהוד ב-11 לחמישי בהופעה מלאה. אופר לוי מחר, 5 לחמישי, בזאפה ירושלים.
1: זה היום כבר.
0: כן?
1: זה כבר היום, אנחנו כבר יום שלישי.
0: אם מישהו שומע אותנו באפליקציה, זה היום בערב. ואם אתם זה, אז תדעו שאנחנו ככה זה.
1: אופר לוי תחזור שנית.
0: 5 לחמישי, זאפה ירושלים, מחר, יום שלישי. אופר אוהב להופיע ביום שלישי. לא יודע למה, אולי כי פעמיים כי טוב, אולי זה וזה וזה, אבל יום חמישי, אגם בוחבוט בקיסריה.
1: וואה.
0: שזה באמת משהו אחר, וזה בעצם, לצד הוותיקים, אנחנו באמת רואים, אייל גולן למשל הודיע שהוא יותר לא עושה קיסריה. שזה דבר מאוד, לא יודע, זה כאילו להגיד, אני מופיע רק פה, בואו. וזה לא עוזר.
1: זה צריך להיות מסקרן, שמעתי את נתי מקליט אחת מהרצועות, את נגן לי שיר, ועושה את זה נורא יפה.
0: נגן לי שיר.
1: כן, כן, כן, כן.
0: חיים משה בגרי יהוד ב-11 לחמישי בהופעה מלאה. אופר לוי מחר, 5 לחמישי, בזאפה ירושלים.
1: זה היום כבר.
0: כן?
1: זה כבר היום, אנחנו כבר יום שלישי.
0: אם מישהו שומע אותנו באפליקציה, זה היום בערב. ואם אתם זה, אז תדעו שאנחנו ככה זה.
1: אופר לוי תחזור שנית.
0: 5 לחמישי, זאפה ירושלים, מחר, יום שלישי. אופר אוהב להופיע ביום שלישי. לא יודע למה, אולי כי פעמיים כי טוב, אולי זה וזה וזה, אבל יום חמישי, אגם בוחבוט בקיסריה.
1: וואה.
0: שזה באמת משהו אחר, וזה בעצם, לצד הוותיקים, אנחנו באמת רואים, אייל גולן למשל הודיע שהוא יותר לא עושה קיסריה. שזה דבר מאוד, לא יודע, זה כאילו להגיד, אני מופיע רק פה, בואו.

0: אצלנו זה לא ערב טוב לך, אצלנו זה לילה טוב לכם, וכל מי שנשאר איתנו ככה לתוך הלילה, במיוחד ביום הזה של ל"ג בעומר, עם כל הנוסטלגיה שאנחנו מדברים עליה היום, זה כיף קצת לברוח מכל הצרות שיש מסביב, ויש לנו...
1: איזה צרות יש מסביב?
0: אין לנו כלום, נכון,
1: מה?
0: נכון.
1: מה? שקט.
0: איך הולך השיר הזה על גחלים, קפה על גחלים, איך זה הולך?
1: והג'אמה, גנג'אמה.
0: למה לא שמנו את זה, אמנו? למה לא שמנו את זה? למה? איזה מין אורחים מוזיקליים אנחנו
2: אמנו? לא, זה לא יפה מה שאתה אומר.
0: אז שים בינתיים, שים עדן בן זקן.
2: אני מוחה על ה...
0: זה שיר נפלא, איך לא שמנו את זה?
2: זה כאילו, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להפריד בין...
0: בין מה?
2: בין אורן חן לסטלוס.
0: מה זה לא יכולים להפריד בין אורן חן הוא זמר ענק?
2: לא נעים לי מסטלוס, בואו נפתח את זה.
0: אז הנה, בבקשה, פתחנו מיקרופון. סטלוס, לילה טוב לך. אנחנו עומדים לנגן ברגע זה.
2: כן.
0: שיר של אורן חן בלעדיך. איתך הסליחה. הנה, ראית? זה עבד.
2: אבל תגיד לו את זה ביוונית.

0: אורן חן נטול סטלוס.
1: כן, קיבלנו כבר תגובות בעניין.
0: כן?
1: כן, חשוב שנעשה שלום בית.
0: אז אנחנו עושים שלום בית.
1: כמה שיותר מהר.
0: שלום בית. לא התכוונו.
1: כן.
0: לא התכוונו.
1: מה עושים?
0: הנה אח של סטלוס. מתישהו אנחנו נגיע לסטלוס.
1: הנה דרון מירן. התקופה יפה, יפה, יפה שלו.
0: אבל הוא נשמע שאם היא תבוא, היא וונה בי כזה.
1: אז מה?
0: יאללה. היו לו מלא שירים יפים.
1: נכון.
0: בואי, בואי, מה את רוצה ממני? יחלאולאו, יאללה, יאללה.
1: חי כמו פרפאו.
0: תשמע, יש פה גיוון.
1: כן.

0: מדליקים פה מדורות.
1: אבל האש, תשמרו על אש. גם על אש נמוכה צריך לדעת לשמור.
0: איך?
1: שומרים, מסתכלים, לא נותנים לדברים, איך אומרים, יש גם רוחות, אמנו. שעה מאוחרת, נו מה.
0: מה, בלילה? יש אשן, עכשיו אנחנו נחזור לתוך ענני אשן, אני לא יודע מה זה פתח תקווה, כאילו זה גדול שם, אבל אמרתי לך, מול הבית יש לנו כזה מגרש שאמורים לבנות עליו בניינים, אז בינתיים שורפים.
1: כן. אני, טוב, לא נגענו גם בעניין הזה, שזה, שבלאג בעומר זה גם, זה החג של הפלאפליות. אסור לשכוח את זה. למדורות בגיד צעיר היו מביאים גם הרבה פלאפל, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. היו סוגרים דיל עם אחד מהפלאפליות.
0: לא יודע, מה זה, ההוויה שלכם הייתה שונה לגמרי.
1: פתח תקווה, אושר, מה, לא סתם.
0: אתה יודע אבל מה קרה בשבוע? ביתר ירושלים הדליקה את המנורה.
1: זה נכון.
0: זה היה משחק מטורף, אז לא ניתן...
1: תאמין לי, אני לא סתם אומר לך. אתה נותן להם איצי קלה וזה לא משנה מה, זה רץ.
0: איזה
1: שיר,
0: איזה
1: יופי.
0: איי, איי, איי, איי, רגל רוקדת, לאלן

0: וואלה, ורגל רוקדת.
1: וואלה, יושב בול על ביתר עם הרגל הרוקדת שמעשו שם. זה לא נעים מאוד מכבי תל אביב והאוהדות שלהם. זה בעייתי.
2: בכלל מבאס כל העניין הזה של האנישה, שיש עכשיו פלי אוף עם קבוצות כל כך חזקות, ופתאום מכבי תל אביב מגיעה בלי קהל, והפועל תל אביב בשבת לא יכלה להביא קהל לבאסר מיל. זה נורא מעצבן ונורא עצוב שזה ככה, ואם זו הזדמנות באמת לבקש מהאוהדים, חבל, בסופו של דבר זה פוגע בכם. הנה, תראו, שלבי ההכרעה עכשיו, הכי כיף להיות במגרשים.
1: כן, אבל מה רק אוהדים? כאילו, תמצאו אנשים אחרים. למה להשבית את השמחה בלי קהל? אין כדורגל בלי קהל. ראינו את זה בקורונה, ראינו את זה במלחמות. אצטדיונים ריקים, משדרים לך קולות של קהל מוקלט. זה חייב להיעלם כל הנושא של רדיוסים ולא להכניס קהל ולא זה. אולי להכניס מצומצם, אולי זה, אבל כדורגל בלי קהל זה לא כדורגל.
2: אז הנה, אפרופו כדורגל, גם השיר הבא, המחרוזת הבאה, היא כמעט בכל המגרשים. ייקח אותנו עד לסוף השעה אבי סינבני, שאנחנו מאוד אוהבים.
1: כן.
2: ונגיד לכם שאנחנו כאן בכל יום שני בלילה, ציפורי לילה, עכשיו הזמן במזרחית, משתדלים לעשות לכם טוב, להביא לכם מוזיקה טובה, חדשה, עם המלצות על הופעות, ואתם מוזמנים כל הזמן לכתוב לנו, שחר ונגן את המחרוזת עכשיו.
1: טוב, נגיד תודה לעידו בנון על הצד הטכני, תאל קעטבי הפיקה אותנו, בן פרג' היה תענוג,
2: סו
1: בזהירות, ומי שעדיין מול האש, אל תשכחו לקבות את המדורות,
2: כן,
1: אחר כך זה נזק אקולוגי וזה וזה, יבוא קבאי, לא משנה.
2: תשאירו לנו אבל איזה תפוח אדמה.
1: לא, עזבו.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הערכה בשירותי המודיעין של ארצות הברית. איראן תוכל לייצר נשק גרעיני תוך פחות משנה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, תוכנית הגרעין של איראן נותרה ללא שינוי מהותי במצבה מאז חודש יוני, אז פגעה ארצות הברית במתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולאורך המלחמה האחרונה. מקורות המאורים בפרטים טענו בפני הסוכנות כי תקיפות ישראל וארצות הברית באיראן מסוף חודש פברואר עד הפסקת האש התמקדו בעיקר במטרות צבאיות, אך לא פגעו משמעותית בגרעין האיראני. עוד מסרו המקורות שעל מנת להסיר את האיום הגרעיני לחלוטין, יש לדרוש השמדה או הוצאה של כל האורניום המאושר מאיראן. המתיחות במפרץ הערבי, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י מזהיר, ככל שהשיחות בתיווך פקיסטן מתקדמות, ארצות הברית ואיחוד האמירויות צריכות להיזהר מלהיגרר חזרה לבוץ. ברשומה ברשת החברתית אקס, הוסיף ערקצ'י, האירועים בהורמוז מבהירים כי אין פתרון צבאי למשבר פוליטי. כך שר החוץ של הרפובליקה האסלאמית. מוקדם יותר הלילה, יורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמן, גינה את תקיפות איראן באיחוד האמירויות, בשיחה עם נשיא האמירויות, השייח מוחמד בן זייד. לאחר מכן, פרסם משרד החוץ של סעודיה הודעת גינוי לתקיפות, בקרה, על הרפובליקה האסלאמית לחדול את התקפותיה באיחוד האמירויות, ולפעול לפי החוק הבינלאומי והחלטות מועצת הביטחון של האום. עוד נכתב בהודעה, אנו מוקיעים את תקיפת התשתיות האזרחיות והכלכליות באיחוד האמירויות, וספינה השייכת לחברה אמירותית באמצעות כתבמים וטילים. אלפים משתתפים כעת בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון שנמשכת אל תוך הלילה, בניגוד להנחיות מערכת הביטחון, שקבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם הדלקה. בחגיגות ל"ג בעומר בירושלים, בהן המשתתפים אלפי בני אדם גם כן, אירוע ההדלקה נעצר על ידי המשטרה פעמיים בשל עומס סביב במת הדלקה וסכנת קריסת גדר על החוגגים, ולאחר מכן הותר להמשיכו כרגיל. לפחות 5 בני אדם נזקקו לטיפול רפואי באירועים בבירה. ידיעה שרכזו כתבנו דניאל גרובייס ואלישיב הראל. צבא לבנון הודיע כי קצין וחייל נפצעו קל בתקיפה ישראלית בעיירה כפרה ליד בינת ג'בל שנמצאת דרומית לנהר הליטני. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מציין שהחיילים הלבנוניים נפצעו כשנעו ברכביהם בין בסיסים צבאיים. תחזית מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות והן תישארנה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי ברובו קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

כנסיית השכל, למה יש אקדח? לילה טוב לכם ולכן, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. כמו בכל לילה, מוזמנים להעביר איתנו את הדרך הביתה בנסיעה או בכל מקום שאתם נמצאים בו כרגע. יש לנו 4 שעות של מוזיקה מעולה שערכה לנו נועה בר-און. הטכנאית שלנו באולפן היא אליאנה הרולד. ואני כאן איתכם, עוברים עכשיו לדנה ברגר עם השיר אהבה.

האישה שאיתי, דיוויד ברוזה. שיר נצחי שפתח לדיוויד ברוזה את הדרך. השיר הוא גרסה עברית לשיר הספרדי, האישה שאני אוהב. עכשיו 2:22 דקות בגלי צהל. מחליפים את הקצב מהפריטה הספרדית של דיוויד ברוזה, קופצים לנטע ברזילי, עם סטטיק ובנאל, שמוכיחים לנו שאפשר להישאר הכי קלאס, גם באפס מאמץ.

זה היה סלווי של קובי פרץ שמרים לנו את האווירה. השיר הוא בכלל גרסה עברית ללהיט אלג'יראי, וקובי פרץ רכש את הזכויות ללחן, כתב לו מילים בעברית ושילב את הגוון הישראלי המיוחד שלו. אנחנו ממשיכים עם קצב טוב ועוברים לנונו עם סגי קריב, קיוט בוי.

0: שתיים ועוד 47 דקות בלילה ישראלי בגלי צהל. זה היה כמובן אהבה בסוף הקיץ של צביקה פיק, למרות שהיום יצא לנו יום קצת קריר בפתח הקיץ. נתקדם עכשיו עשור קדימה לקלאסיקה משנות ה-80, ספק ילדה, ספק אישה של דפנה הרמוני, שכל כך מזוהה איתה.
1: הסתבכתי עם בחור אחד, הסתבכתי עם שני,

0: הדג נחש בסלון של סלומון. אם תהיתם מי זה סלומון, הוא הסקסופוניסט של הלהקה שנקרא שלומי אלון, והשיר נכתב על הג'מים של חברי הלהקה בבית של שלומי, שם הם עובדים על השירים חדשים ועל כל מיני סקיצות. סיימנו את השעה הראשונה שלנו ביחד כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. מחכה לנו עוד המון מוזיקה טובה מיד אחרי החדשות, אז אל תלכו לשום מקום. נסיים עם אופק הדניק, נמאס מבולשיט.
1: יאו, נמאס לי מבולשיט, נמאס

0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הערכה בשירותי המודיעין של ארצות הברית. איראן תוכל לייצר נשק גרעיני תוך פחות משנה, כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, תוכנית הגרעין של איראן נותרה ללא שינוי מהותי במצבה מאז חודש יוני, אז פגעה ארצות הברית במתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואיספהן, ולאורך המלחמה האחרונה. מקורות המאורים בפרטים טענו בפני הסוכנות כי תקיפות ישראל וארצות הברית באיראן מסוף חודש פברואר עד הפסקת האש התמקדו בעיקר במטרות צבאיות, אך לא פגעו משמעותית בגרעין האיראני. עוד מסור המקורות שעל מנת להסיר את האיום הגרעיני לחלוטין, יש לדרוש השמדה או הוצאה של כל האורניום המאושר מאיראן. המתיחות במפרץ הערבי. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, פרסם הודעת גינוי לתקיפות איראן באיחוד האמירויות וכתב כי ההסלמה חייבת להיפסק. נמשיך לתמוך בהגנה על שותפותינו במפרץ. עוד הדגיש סטארמר, על איראן לשתף פעולה באופן משמעותי בשיחות המסע ומתן, על מנת להבטיח את המשך הפסקת האש במזרח התיכון והגעה לפתרון מדיני ארוך טווח. כך ראש ממשלת בריטניה. מוקדם יותר הלילה הזהיר שר החוץ של איראן, אבאס ארקצ'י, את ארצות הברית ואיחוד האמירויות מפני חזרה ללחימה כל עוד השיחות בתיווך פקיסטן נמשכות. ברשומה שפרסם ברשת החברתית אקס כתב, האירועים באורמוז מבהירים, אין פתרון צבאי למשבר פוליטי. אלפי משתתפים בחגיגות ל"ג בעומר בבירה. אירוע ההדלקה נעצר על ידי המשטרה פעמיים בשל עומס סביב במת ההדלקה וסכנת קריסת גדר על החוגגים, ולאחר מכן הותר להמשיכו כרגיל. לפחות 10 אנשים נזקקו לטיפול רפואי באירועים בירושלים. במקביל, אלפי חוגגים גם בהילולת רבי שמעון בר יוחאי, שנמשכת אל תוך הלילה בהר מירון, בניגוד להנחיות מערכת הביטחון, שקבעה מגבלה של 200 משתתפים בכל מתחם ההדלקה. ידיעה שריכזו כתבנו דניאל גרובייס ואלישיב הראל. תחקיר בעיתון הטלגרף הבריטי. מנהיג המפלגה הירוקה, המזוהה עם השמאל הפוליטי בבריטניה, זק פולנסקי, אהב מספר רשומות המכילות תיאוריות קשר אנטישמיות ברשת החברתית בלו סקאי. ברשומות שאהב פולנסקי, יהודי בעצמו, נכתב כי בין היתר ראש ממשלת בריטניה ומפלגתו קיבלו סכומי כסף גדולים ישירות מאנשים יהודים, נדבנים ציונים משפיעים ומישראל. דובר מפלגת הירוקים הגיב, זק לא מתנצל כלל על הדגשת הקשר הקרוב בין ישראל לממשלת סטארמר. קשר שהוביל לחימוש ותמיכה ברצח עם, בעיה חמורה יותר מלאהוב כמה רשומות ברשתות חברתיות. כך לשון תגובה דובר מפלגת השמאל. תחזית מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, והן תישארנה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם מקומי ברובו קל צפוי בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.